0: на які теми, напевно, що? Якщо це складно, так і довго їх треба готувати.
1: Так, значить, можу сказати, що беру на себе зараз в чергове публічне зобов'язання до 15 жовтня всі, без виключення, урядові недосконалості надолужити і виконати в повній мірі. Тому впевнений, що від уряду буде зроблено все в повній мірі до 15 жовтня.
0: Скільки цих документів ще чекає?
1: 42 документи. Це рішення, резолюції, постанови тощо.
0: І закони, законопроекти?
1: Законопроекти – це окрема ланка.
0: Вони в це число не входять?
1: Ні. Законопроекти – вже велика кількість з числа, які були протерміновані, вже підготовлені, проголосовані на засіданні уряду і подані до парламенту. Інші, які залишаються, будуть подані в більшій мірі до 15 жовтня, як я казав. Щось буде трішки більше часу потребуватиме для узгодження з міжнародними партнерами, з комітетами профільними, тому що виносити на голосування в Раду непідготовлений документ – це ще одна помилка, тому що це ще більше займає часу в подальшому. Якщо це не узгоджено з партнерами, це означає, що ми можемо проголосувати, а партнери скажуть, ви знаєте, це трішки не так, як ми домовлялися, тому, будь ласка, вертайте назад, тому що за цей ми не зможемо дати вам кошти. І з точністю до навпаки, Верховна Рада України, профільні комітети також мають розуміти, що вони виносять, що вони згідні з тим, і весь парламент має інституційну здатність і бажання проголосувати той чи інший законопроект. Так. Отже, потрібно узгоджувати. Це відбувається паралельно з міжнародними партнерами і з нашими народними депутатами.
0: Ну і ми розуміємо, що велика частина зовнішньої допомоги, зокрема європейської, залежить від ухвалення законопроекту, як ви сказали, у Верховній Раді. І партнери нам постійно нагадують про необхідність реформ. Була розмова президента Зеленського із Урсулою фон дер Ляєн на цю тему. В чому проблема? Які конкретні законопроекти виявилися найважчими? Які парламент досі гальмує і чому?
1: З 12 чи 13 жовтня починаються сесійні дні в парламенті і виноситься в порядок денний велика кількість законопроєктів, які підпадають під критерії або Ukraine Facility, або міжнародної макрофінансової допомоги. І вони всі будуть винесені в парламент. І дуже сподіваємося, що парламент їх підтримає, проголосує, і ми будемо рухатись. Ми для цього витратили дуже велику кількість часу, зусиль, для того, щоб порозмовляти з депутатськими фракціями, з групами депутатськими в парламенті. Я неодноразово був на погоджувальних радах, ми обговорювали всі ці законопроекти. Так вони викликають певні обговорення, викликають певні емоції. Але це так, як було, наприклад, з посилками. В сухому залишку парламентарі проголосували, наскільки незручний або непопулярний цей закон був, за що я щиро вдячний. І виходить, що після енної кількості розмов, зустрічей, переконань і заглиблення в цифри і в необхідність вчасного і якісного голосування, переконання це дає свої результати, і депутати чують аргументи і, відповідно, голосують. І закон про посилки, він достатньо важливий був, його проголосували вже в першому читанні, розраховуємо на друге читання найближчим часом. Взагалі, за посилки я все-таки хочу окремо сказати, це суперправильне.
0: Ми говоримо про мито на посилки, так?
1: Я вважаю, що це суперправильне рішення, тому що 80% цих посилок – це було дроблення на дрібні партії для того, щоб ділки нечесні, уникали податкових навантажень. І це неприпустимо. А інша частина – це український бізнес, який страждає. От, наприклад, виробник легкої промисловості, тої чи іншої продукції. Він виготовляє в Україні під обстрілами, використовуючи дизель-генератори, а отже електроенергія суттєво дорожча, ніж в Європі чи в будь-якій іншій країні, звідки приходять ці посилки. І багато інших обмежень та обтяжень. Отже, продукція стає дорожчою. І потім на цю продукцію нараховується ПДВ згідно з законом. Це українська реальність. Тепер приходить посилка, яка зроблена за тою собівартістю, я кажу, в мирних умовах, і на неї не нараховуються податки. Ну це ж не чесно. Тому, якщо ми хочемо, а ми дуже хочемо підтримувати власного виробника, і патріотизм наш проявляється в реальних наших діях, а не словах, і ми підтримуємо українського виробника, то не можна давати таку конкурентну перевагу іншим іноземним виробникам той чи іншої продукції, яка може бути абсолютно успішно і якісно вироблена в Україні. Саме тому була ініціатива уникнути схем ухилення податків недоброчесних компаній і підтримати українського виробника. Тому щиро дякую парламентарям за підтримання цього закону. Це перший крок, друге читання буде найближчим часом.
0: Тобто тут ви аргументи знайшли. Які іще законопроекти так складно проходять, що потрібно багато аргументувати, переконувати? І у вас є надія, що вони ось ось...
1: Є антикорупційний блок, є блок... фінансових операцій, спрощення фінансових операцій України та Європейського Союзу, а отже, певним чином обмін інформацією, розкриття інформації і так далі. Кожен робить свою роботу. Уряд своє, парламент своє. Але, як я вже і казав, вважаю щиро, що спільна робота, відкритий діалог з парламентом – це єдина запорука успіху в середньо- або довгостроковій перспективі для стійкості нашої держави. Ми взагалі повинні діяти як одне ціле. Ворог в нас лише один. Ми всередині повинні знаходити абсолютні компроміси, швидко, якісно, і приймати швидкі рішення, тому що часу думати, обговорювати безкінечно немає. Потрібно діяти. Що, в принципі, ми і робимо.
0: Ось якраз про це я і хотіла сказати і запитати вас, скільки часу ви думаєте, чи даєте на пошуки компромісу, оскільки зима близько, фронт не стоїть, і ми зараз ще поговоримо про велику діру в оборонному бюджеті. Як думаєте, як довго триватимуть пошуки цього компромісу? Депутати теж розуміють, та? Що потрібно мають бути збудований захист для енергетики, яку росіяни будуть розносити взимку, і купа ще інших речей, які, ви сказали, призупинилися.
1: По
0: скільки
1: терміну.
0: Часу вони будуть розкачуватися? Як довго цей процес триватиме?
1: Мені здається, що процес розкачки завершений. Тепер потрібна дискусія, пошук компромісів і рішення. Зараз ми зробили офіційну засилку від уряду в парламент з чіткими дедлайнами, з чіткими законопроектами, які потрібно прийняти от не пізніше, ніж конкретно визначена дата. Чому? Тому що якщо воно буде прийнято через 3-4 тижні, далі є процедура отримання коштів. Приймається закон, підписується президентом. Далі формується пакет документів і уряд відправляє партнерам. В партнерів є своя процедура. Їх своя бюрократія, своя процедура. І ми, звичайно, розмовляємо про те, щоб прискорювати, симпліфікувати, спрощувати. Але треба з повагою відноситись до цих процедур, до цих правил. Тому в них є своя процедура і правила. Отже, якщо через 4 тижні буде це проголосовано, то гроші в 26-му не зайдуть. Ну, тому що є процедура, яка...
0: І депутати про це знають.
1: Тепер вже знають і офіційно. Тому що ми надіслали цей документ в Верховну Раду і кожному та кожній народним обранцям, голові
0: Дедлайн
1: Верховної
0: Ради.
1: Це
0: цікаво. Ради. Ви вперше таке зробили? Чи постійно подаючи свої
1: законопроекти? Ні, до того було діалог. Я був на безкінечній кількості зустрічей. І хочу сказати, вважаю своїм обов'язком мати цей постійний відкритий діалог з народними депутатами, з головами фракцій, депутатських груп тощо. Чому? Коли мене обирали народні обранці в парламенті на посаду прем'єр-міністра, я обійшов і мав зустрічі абсолютно зі всіма.
0: Я пам'ятаю, і були гарні відгуки про таку вашу тактику.
1: Дякую. І я дав чітке зобов'язання і обіцянку, що цей діалог не для того, щоб мене обрали, а я цей діалог буду продовжувати.
0: Які аргументи ви чуєте від депутатів? Чому процес затягується? Вони ж вам, ви їм свої аргументи, вони вам свою відповідь.
1: Політика. За урядові рішення я гарантую, за парламент я щиро прошу, парламентарів дослухатися, почути. І попри будь-які політичні вподобання, попри будь-які потенційні рейтинги чи якісь інші політичні здобутки, відставити це все в сторону і проголосувати вчасно. Для того, щоб Україна отримала всі кошти в повній мірі і в повній мірі забезпечила бюджетні видатки і потреби. Дуже на це розраховуємо, працюємо над цим, маємо оптимізм, що все як мінімум, зробимо.
0: Як мінімум, щоб компроміс знайшовся швидше. А громадяни України будуть стежити за тим, як уряд справиться із своїм планом і що буде робити Верховна Рада. Розкрийте тепер все-таки інтригу навколо великої дірки в оборонному бюджеті, коли в вересні з'ясовується, що 27 мільярдів доларів – це суттєва сума. Чому? Звідки?
1: Пояснюю. В лютому місяці був Рамштайн. Фундаментальна зустріч, яка описує і дає рамку по очікуванням від війни, фінансовим потребам на цілий рік. В лютому 26-го року був Рамштайн. І Україна задекларувала там цифри потреб для ведення війни. 155 мільярдів доларів. Скільки коштує війна? Через бюджетні потреби, те, що є в законі про бюджет на 26-й рік, і позабюджетні пряма військова, матеріальна, технічна допомога від наших партнерів. Це ракети для Петріотів, пускові системи, літаки. От все-все-все, що передається безпосередньо фізичними активами, а не коштами. От все це коштує 155 мільярдів доларів. Була така зроблена оцінка і презентована на Рамштайні. Друге, коли ми формували пакет документів, який називається фінансова стратегія, для того, щоб отримати Ukraine Support Loan, кредит від європейських партнерів в розмірі 90 мільярдів євро, розбитих на дві частини, на два роки, 26-27. В цій стратегії ми повторили, що війна за нашими очікуваннями коштує 155 мільярдів доларів. Так от, 27 мільярдів доларів входять в ці 155 мільярдів. Інше питання, що спільними зусиллями ми поки що не знайшли покриття цих видатків. Це не новина, це не додаткові гроші, це те, про що Україна говорила на початку поточного року. Тепер питання, як покрити ці видатки. Просто ми зробили це все, цю вправу зробили і поклали на одну сторінку загальну картинку. І показали це на ставці. І сьогодні рівно так само прозоро і відкрито розмовляємо з нашими партнерами. Тут є ще певний нюанс, тому що деякі партнери кажуть, давайте ми будемо говорити за соціальну частину, за війну ви нам не розказуйте. Ну, ці гроші і цю потребу треба закривати окремими двосторонніми зустрічами і розмовами, які особисто президент України веде, і ці шикарні, величезні результати і мільярди доларів надходять в Україну у вигляді або грошей, та або матеріальної допомоги, як я сказав раніше. Так от, ми це все звели в одне, показали загальну картинку і з партнерами говоримо в цілому. Ми, на жаль, не можемо закривати очі і казати, ви знаєте, давайте про війну не говорити, давайте говорити тільки за соціальну частину. Тому що війна – це головна витратна частина. 155 мільярдів, як я сказав, коштує війна. Всі інші видатки нашої держави, всі, от всі-всі-всі, які можна тільки включити, 45. Тобто, розумієте, який розрив між життєзабезпеченням держави і скільки коштує війна. Тому 27 залишається питання відкритим. І за цей
0: ще
1: час...
0: Ще не знайшли
1: джерел. Ні, я можу пояснити, як ми збираємося це закривати.
0: Чим?
1: Шлях наступний. Ми близько 7 мільярдів. Бачимо, вже започаткували жорсткий процес економії в наших фінансах. І вже частину грошей ми не чекаємо, ми вже виділяємо армії, силам оборони для того, щоб не було жодного збою в фінансуванні сил оборони. Тому всі ми бачимо шляхом внутрішніх оптимізацій, перерозподілу та або економії.
0: 7 мільярдів?
1: Так.
0: Доларів?
1: Доларів.
0: Доларів. Тому що на слуху 70 мільярдів гривень, які ви знайшли десь за рахунок режиму економії. Я про це хотіла запитати.
1: Кожен божий день ситуація змінюється. І ми ж працюємо, і відповідно шукаємо оптимізацію, шукаємо джерела, перерозподіляємо наявні джерела для того, щоб виставляти пріоритети. Що є головне на поточний момент? Сили оборони є головним пріоритетом для всіх нас. Економія, перерозподіл. І все.
0: Наступний крок зрозумілий?
1: Так. Наступне розділяється на дві частини. Тому що в першу чергу, про що я зараз казав про СІП, це так зване грошове забезпечення. Це військові, заробітні плати, виплати за загиблих, інші. Підтримка сімей. Тобто з цим проблем нема взагалі. Ну, тобто ми це точно закриємо. Друга частина – це вже військова техніка, більше дронів, більше діпстрайків, мідлстрайків і так далі, і так далі. Ми можемо домовитись з виробниками, і це вже процес триває, що, наприклад, вони рухаються, виробляють, а потім ми їх довикупляємо в січні, в лютому. Тобто, по суті, саме тоді, коли вони потрібні. Просто треба заплатити аванси. І, можливо, ми навіть з нашими європейськими партнерами зробимо ті чи інші гарантії, які дадуть комфорт виробникам рухатись і виробляти. Це ж також рішення, правильно? Для того, щоб в січні воно вчасно було і в лютому, на перший квартал 27-го року.
0: Гарантії добре, тільки треба мати за що виробляти зараз, тут і зараз.
1: А гарантії це і в тому числі можуть бути гарним інструментом для того, щоб прокредитуватися навіть всередині країни і зробити ті чи інші засоби. До речі, про кредитування. Ми підняли зараз кредитування ОПК, оборонно-промислового комплексу, для виробників зі 100 мільйонів гривень до 500 мільйонів гривень. В 5 разів ми підняли зараз кредитні ліміти по пільговій ставці для виробників зброї. І ми повинні діяти, по-перше, відповідати у військовому сенсі, а по-друге, ми повинні діяти не так, як завжди. Ми повинні діяти на випередження, ми повинні діяти гнучко, ми повинні швидко приймати рішення, ми повинні адаптовуватись під реалії війни, в яких ми живемо, оцінюючи кожну свою дію і кожен свій крок по одному критерію. Це веде до виживання держави, нації, суверенітету нашої держави. Це дає нам ще один додатковий аргумент і фундамент для стійкості, чи ні? І от якщо веде, все інше не має значення. Треба брати і робити. Що ми, в принципі, і намагаємося щодня робити. З моменту, коли ми, скажімо так, підсумували загальну потребу, як для покриття соціальної частини, так і позабюджетних потреб сил оборони, і до сьогодні, ну, є вже якесь чітке світло в кінці тунеля. Що зроблено, які наступні кроки мають бути зроблені і як ці гроші отримати.
0: Те, що надія є, це прекрасно. Таким чином, я розумію, що реалізація плану війни, презентованого новим міністром Хмарою, буде здійснена. Грошей вистачить на цей план. І тут же головне на виплати військовим. Тому що ви згадували про них, вони зроблені. Але були повідомлення про те, щоб заплатити військовим у вересні, ви взяли гроші із резервного фонду. Ви можете зараз гарантувати, що ці виплати будуть до кінця року стабільно?
1: Гарантую. Все буде стабільно в повній мірі. За це немає сенсу переживати. Те, що є потреба в інших, наша ж величезна кількість програм, так, є і капітальні видатки, і якісь програми. Так, ми зараз попризупиняли все це. Я прихильник жити на 5-му році повномасштабної війни, жити за критерієм найгіршого сценарію розвитку подій. Найгіршого, зі всіх можливих.
0: Так.
1: І якщо ми всі спільними зусиллями трішки покращили цей план, і в нас є більше можливостей, більше ресурсів, супер. Ворога треба переоцінити, свої зусилля недооцінити, і от в такому форматі критично підходити до кожного рішення, до кожної події і до кожного ризика, з яким ми зіштовхуємося.
0: Та, ну, мені такий підхід імпонує. Хотіла б уточнити про режим економії. Можете зараз назвати три ключові статті економії?
1: У нас є заборгованості, наприклад, за відремонтовані дороги. Так? Ми призупинили ці витрати. У нас є заборгованості або безпосередні нові роботи по планах стійкості. Ми призупинили. Угу. В нас є, на жаль, різного роду культурні програми, які ми призупинили. Ну, тобто є багато речей, які видатки на які не є першочерговими, хоча вкрай необхідними. Першочерговими, якщо вибирати, от веде до виживання чи ні. Це є єдиний підхід до прийняття тих чи інших рішень.
0: Так. Ну і ви заявили про намір скоротити держапарат. Тема насправді дуже популярна. Вже зрозуміло, по-перше, коли це почнеться. По-друге, чи порахували вже, скільки чиновників зараз не потрібно Україні? Можливо, в відсотках, можливо, в цифрах?
1: Є декілька елементів цього. Є урядовий блок і всі центри, центральні органи виконавчої влади. Це перша частина. Є районні, обласні адміністрації. Це друга частина. Так от, ми для того, щоб визначити чітку кількість людей, маємо визначити функціонал спочатку. Тому що різати кількість людей, не розібравшись у функціоналі і не зрозумівши, за що потрібно зараз, на що потрібно закцентувати увагу, а щось може бути трішки відтерміновано до завершення війни. Оце головна задача. І зараз ми, це один з тих додаткових кроків, які ми собі поставили як домашнє завдання уряд. Так? Ми вже прийняли урядове рішення на засіданні, розпочинаємо цей аудит. Розпочинаємо перегляд, актуалізацію функціоналу, а під функціонал будемо спрощувати по максимуму, наскільки це можливо, спрощувати всі бюрократичні процеси і скасовувати цілі функції, якщо цей бюрократичний процес не потрібен. Отже, він далі оновлений.
0: Справа не швидка. Поки це все проаналізуєш, то швидку економію навряд чи отримаєш.
1: Є речі, які дійсно потрібно робити швидко, за які ми говорили секунду назад. Є речі, які треба свідомо підійти, проаналізувати і прийняти правильне рішення. Тому що це ж не для пабліків, не для популізму, я кажу. Я щиро бачу певну неефективність. Я бачив державний апарат зі сторони, наприклад, державної компанії, який я раніше був, «Укрнафта» чи то «Нафтогаз», так? Угу. От я бачив це, як це працює зі сторони компанії. А зараз я бачу зі сторони Кабінету міністрів, як працює ця система. І от, до речі, не самий поганий досвід, коли ти бачив і одне, і інше.
0: Яке враження?
1: Бачу...
0: Порівняння на чию користь?
1: Бачу можливості для оптимізації і бачу можливості для вдосконалення і спрощення. Саме це і було ініціативою, саме це було базисом для того, щоб озвучити таке рішення, прийняти його на засіданні уряду. І зараз ми плануємо і робимо. Декілька... Думаю, що тижнів піде на аналітику, і потім буде представлено загальний план, що і як ми збираємося актуалізовувати і вдосконалювати.
0: Ще один дуже важливий момент. Як нам захищатися від нинішніх тотальних обстрілів? Вони тривали до так званих виборів в Російську Держдуму, вони продовжуються. Ми живемо в режимі, коли ми маємо вклинюватися буквально в час між повітряними тривогами. І всі ми не раз уже чули про те, що нам не вистачає ракет для ППО. Вороги, навпаки, замість звичайних шахедів, направляють на нас реактивні дрони, які дуже важко збивати. Але і президент, і міністр оборони говорили про те, що вже успішні випробування пройшли 4 моделі перехоплювачів. Чи можете ви зараз прокоментувати, що потрібно для того, щоб вони швидше з'явилися вже в реальній роботі, в реальному небі, щоб вони почали збивати?
1: Підтверджую, дійсно є ефективні випробування нових інтерсепторів, нових перехоплювачів. Головна і надважлива задача – це масштабування. І масштабування виробництва мається на увазі. Воно потребує деякого часу. Те, що російські терористи змінили тактику, це факт, ми це всі бачимо. Ну, як всі. В прифронтових регіонах, в цих реаліях, люди живуть вже багато років.
0: Там. Ну, і Київ тепер став фактично прифронтовим містом.
1: Зараз тепер Київ, ми навіть змінили статус для Києва, там, де активні бойові дії, тому що такої кількості обстрілів, ну, немає, наприклад, і слава Богу, що немає на заході України. Проте ми неодноразово вже говорили керівникам обласних військових адміністрацій, що потрібно завжди виходити з критичного сценарію. Так, масштабування виробництва перехоплюючих. По-перше, є декілька інструментів, як збивати реактивні шахеди. Це авіація, це перехоплювачі, це додаткові засоби зенітно-ракетні. От все це зараз дуже детально опрацьовується військовими і з партнерами, і всередині країни. Немає одного єдиного унікального якогось методу, як захиститися від, наприклад, реактивних шахедів, реактивних дронів. Тому потрібно, щоб мікс всіх цих речей був максимально ефективно впроваджений. Це і радіоелектронна боротьба, РЕБи. Це ж також постійне вдосконалення. Це те, про що я постійно кажу.
0: Але, словом, сказати зараз чітко, наскільки швидко ми можемо організувати, масштабувати виробництво саме цих перехоплювачів, які можуть зупиняти реактивні дрони, можемо? Складно сказати?
1: Ми точно можемо це масштабувати. Питання, скільки це займе часу. І повірте, ну от всі без виключення сфокусовані на цьому питанні. Тому чекаємо, підтримуємо виробників всіляко, от всім, чим потрібно, спрощуємо процедури, там якісь нуль перевірок, нуль будь-яких бюрократичних процесів тощо. І в тому числі допомога фінансова через кредитування. Це один з елементів. При потребі авансів робимо аванси, при потребі довгострокових контрактів робимо довгострокові контракти. Немає одного унікального уніфікованого рішення. Це постійна робота 24/7.
0: Та, ну, є ще одна нова реалія нашого життя. Ворог змінив тактику, вони вибивають АЗС, а тепер почали лупити по дата-центрах. П'ятницю на ставці, наскільки я знаю, обговорювали цю проблему. Чи є загроза втрати інтернету для країни? Чи є в уряду ідеї, можливо, нестандартні, як захистити ці об'єкти? Можливо, у вас є програма перенесення під землю якихось таких от ключових об'єктів? До чого прийшли на станцію?
1: Я під відповіддю на запитання про дата-центри або про мобільний зв'язок, ви кажете, чи є ризик, чи є загроза. Загроза є по всій інфраструктурі. Була, є і буде до завершення війни.
0: Абсолютно з вами згодна, це великий наш біль, але я хотіла б зрозуміти, чи є у нас в цьому випадку нестандартні ідеї, як захистити подібні об'єкти.
1: Є. По-перше, захищаємо. По-друге, є нестандартні рішення. Ви правильно сказали, щось має бути під землею, щось повинно бути в хмарі, щось повинно бути за кордоном, щось повинно бути мікс. а щось повинно бути всі три одночасно. Тому єдиного, знову ж таки, немає правила, але те, що треба виходити з найгіршого сценарія і саме так мислити і так готувати себе – факт.
0: Два слова ще про ефективність ваших рішень. Зовсім недавно ви змінили підхід до повітряних тривог. Є тепер жовтий рівень, червоний рівень. Не будемо повторювати, глядачі добре знають, що це означає. Скоротили комендантську годину. Ви моніторите, це має ефект?
1: Рішення це було дуже непросте. Ми консультувалися із Радою національної безпеки і оборони, і після всіх консультацій з президентом уряд взяв на себе цю відповідальність і впровадив два типи небезпеки. І ми усвідомлюємо, що це не забирає ризик атаки, а отже не забирає ризик пошкоджень, і втрат, і поранень, і так далі. На жаль. Але знову ж таки, вертаємося, кожен день вибираємо з двох рішень. Нам це рішення дало можливість забезпечити роботу країни, міста, бізнесу, підприємств для того, щоб країна жила. Ми не можемо зупинитися. Тому прийняли таке рішення. Наскільки воно ефективне? І чи є порушення? Я про порушень маю багато сигналів, і ми тактично впливаємо на ті чи інші підприємства. Є, наприклад, якщо ми говоримо про соціальну сферу або медицину, це неприпустимо. Якщо ми говоримо за приватний бізнес, ми ж дали можливість підприємцю або бізнесмену за згодою трудового колективу продовжувати роботу в жовтий рівень. І якщо трудовий колектив не дав такої згоди, то він не може працювати, бо заставляти людей не потрібно. Те, що все рівно ця небезпека зберігається і далі кожна людина, яка йде в той чи інший заклад, в той чи інший магазин, той чи інший об'єкт надання тих чи інших послуг або товарів, приймає для себе рішення. Ніхто ж не заставляє людину йти під час жовтого рівня тривоги не в сховище, а в магазин. Це вибір кожного. Але, на жаль, так складаються обставини, що ми адаптувалися до війни. І ми виходимо з підземних укриттів вранці, бачимо, як навколо палає якесь приміщення, а ми йдемо, готуємо сім'ю і йдемо на роботу.
0: Так, пане Сергію, нам справді треба вчитися жити. Ми вчимося жити в цих страшних реаліях. І чому я запитала, чи ви моніторите? Тому що, очевидно, і ці правила треба вдосконалювати, бо є, наприклад, проблема із навчанням, з онлайн-навчанням. Я від викладачів почула, що є розпорядження Кабміну, навіть онлайн-лекції перериваються, коли повітряна тривога, коли навіть жовта небезпека. Словом, навчання гальмує і в школі, і в вишах в тому числі. Очевидно, що це є та тема, на яку варто звернути увагу. Якщо можна, ще коротко, допомога бізнесу. Допомога бізнесу, ви говорили, що ви обговорювали з міністром фінансів, як можна зробити відшкодування, принаймні, тим бізнесам, які дуже багато втратили зараз від обстрілів. Кілька пунктів, що придумали. Один, два, три.
1: Ще раз, жовтий і червоний рівень потребує адаптації до нових реалій, потребує вдосконалень, і цей процес вдосконалення безкінечний. Тому зробили перше рішення, спостерігаємо, дивимося, чуємо відгуки, і безумовно будемо реагувати на ті чи інші недоліки і виправляти свої рішення і адаптувати до нових реалій.
0: Вдосконалювати.
1: Вдосконалення – процес безкінечний. Отже, тепер до
0: бізнесу.
1: Руйнування всі, які відбуваються, і атаки – це атака на бізнес, атака на людей, атака на податки, на бюджет держави, на стійкість нашої держави. Відповідно, що ми робимо? Ми багато допомагаємо бізнесу, знову ж таки, програмами кредитування, виділяючи на це пільгові ставки, і держава покриває ці пільгові різницю між пільговою ставкою кредитною і базовою ринковою, скажімо так. Це номер один. Робимо це як за допомогою власних коштів, так і за допомогою коштів грантових наших міжнародних партнерів. Наступне – це страхування воєнних ризиків. Дуже важлива ініціатива. Це була наша ініціатива для того, щоб бізнесу швидко компенсовувати втрати, які приносять ракети та дрони. Як це може працювати? Держава має дати, уряд має дати свій внесок в цю програму. Презюмуємо, що це буде 1 мільярд доларів.
0: Це такий план?
1: Так, план. Це достатньо чіткий план. Навіть чуть-чуть більше, ніж 1 мільярд доларів. Ми кладемо в окрему статтю державного бюджету оцей в спецфонд, скажімо так, спецрахунок, цей мільярд.
0: І де просимо. Ми його візьмемо?
1: В держбюджеті заклали подекуди непопулярне рішення, в тому числі невеличке підвищення і податку. І інших джерел, на жаль, немає.
0: Податку на що?
1: ПДВ. Так. Ми будемо ще розмовляти з парламентарями, розмовляємо постійно з бізнесом, але вибираємо з двох.
0: І таким чином ви наповните цю?
1: Лише цю статтю. Ми говоримо про 1%. Це те, що подано в проєкті закону про бюджет на 27 рік.
0: Який ще не ухвалений?
1: Ні, не ухвалений. Я кажу, це ж ініціатива. Угу. Тому що ми не можемо приходити до партнерів і просто по кожному з питань закривати все цими потребами. Я вважаю, що це по-партнерськи, коли держава, коли уряд вносить свій внесок і показує, що попри все ми боремося за наш суверенітет, за нашу незалежність, за нашу територіальну цілісність, за нашу державу, а далі ми просимо партнерів помножити в 4 наш внесок і дати нам ще додатково 4 мільярди, щоб сформувати 5 мільярдів доларів загальний фонд, який піде на страхові випадки, на компенсацію, швидкі компенсацію страхових випадків.
0: Що кажуть партнери? Ідею підтримують?
1: Підтримують.
0: Добре, будемо вважати, дай Бог, щоб все це відбулося.
1: Це шлях від підтримки до грошей в бюджеті. Це шлях. І вони, по-перше, вони усвідомлюють стан справ і всі загрози, з якими зіштовхнувся бізнес. Вони це усвідомлюють. Кожен має свої звіти від своїх посольств, від нас, з преси, неважливо. Тобто це комплексна інформація, і ми всі на одній сторінці. Отже, ми не можемо просто за цим спостерігати, ми маємо реагувати. Стандартне страхування воєнних ризиків не працює. Чому? По-перше, воно дуже дороге, а потім, щоб коли стався випадок і підприємство зазнало удару і руйнувань, ти йдеш до міжнародного страховщика, страхувальника, і просиш компенсувати. Цей процес може навіть в суд піти і тривати 2 роки. Отже, а де бізнес має взяти кошти на відновлення своїх потужностей, так, щоб працювати знову, платити зарплату, платити податки, наповнювати бюджет, а отже бюджет для оборонного комплексу, для сил оборони. Значить, ми маємо прискорити процес і дуже його спростити. Є гроші, страхові компанії існуючі, ми не хочемо не створювати нових ніяких там інструментів, от які існують компанії, просто вони будуть перестраховуватися не десь за кордоном, а джерело покриття буде держава, скажімо так. І відповідно частину держава буде покривати під якийсь дуже розумний відсоток, ну стандартний, навіть довоєнний. А другу частину сама страхова компанія буде, тому що вона знає, що держава основну левову долю покриває, а отже решту вона сміливо може вже на бізнес, скажімо так, базисі пропонувати допокрити решту цих страхових випадків. І саме головне, це повинно бути дуже швидко. Є випадок, є ДСНС, є МВС, є довідка, ось згоріло, ось втрати. Далі дуже важливо верифікувати втрати суму. І далі ми певний відсоток, держава покриває от прям швидко. Оця швидкість, це головний критерій.
0: Дякую, що ви так докладно розказали цю ідею. А очевидно, вже на завершення, але те, що непокоїть зараз всіх. Угу. Ми 1000 разів чули, і про це говорив уже лінивий майже не говорив, про те, що буде дуже важка зима. Ми розуміємо, що Росія буде вибивати енергетику. Чи готова, хотілося б почути від прем'єр-міністра, чи готова країна до такого сценарію? Угу. Ви в вересні не випадково дали завдання регіонам пришвидшити оці виконання планів стійкості. В чому проблема? Що не встигають? І в яких регіонах, за вашими даними, зараз найскладніша ситуація із підготовкою до зими?
1: Перше, значить, є так званий план стійкості. І ми активно по ньому рухаємося. Коли він був затверджений Радою національної безпеки та оборони, ініційований президентом ще під час проходження попереднього опалювального сезону, бо ми бачили, з чим ми зіштовхуємося, в березні, коли він був затверджений, він виглядав настільки амбіційним, що треба закрити там по максимуму критичні елементи або критичні об'єкти, інфраструктуру тощо. І це не тільки енергетика.
0: Амбіційним, тобто на нього потрібно було багато грошей.
1: Багато коштів.
0: Складень.
1: Ну і фізично спроможність підрядників виконати, взагалі наявність такої кількості підрядників, потім фізична здатність підрядників виконати
0: вчасно.
1: І він
0: виявився складним для виконання. Правильно я зрозумію?
1: План стійкості з самого початку був надамбіційним. І тільки так і треба мислити. І тільки так і потрібно ставити задачі. Бо поставили би менші задачі, все рівно би, напевно, знайшли би причини, чому ми їх не виконали. А коли поставили максимально, або навіть понад максимальну задачу, то навіть 70-80% виконання – це суттєво більше, ніж можна було собі уявити на початках. Тому план стійкості є, ми по ньому рухаємося. Так, є певні відставання. Але з іншої сторони, я вважаю, що все, що зробили військові адміністрації, голови громад, міст, державні компанії, міністерства, я вважаю, що це великий пласт роботи, який був зроблений, так, є відставання. Але
0: де
1: ці
0: найбільше?
1: Відставання можна надолужити. План стійкості виконується. Цього року збудовано більше генеруючих потужностей, зарезервовано більше критичних елементів і критичних об'єктів додатковим резервним живленням. Є більше захисту критичних елементів інфраструктури або цілих критичних інфраструктурних об'єктів. Захистити все неможливо. Від балістики взагалі доволі складно. Але висновки з минулої зими, уроки з минулої зими дають про себе знати, і ми суттєво якісніше готуємося до цієї зими. Але і ворог суттєво змінився, вдосконалився, на жаль. І шахеди реактивні, і накопичення балістики, і ракет, як ви бачите зараз в більшій мірі, це реактивні шахеди, а ракети, вони на нашу думку, вони акумулюють для в піковий момент.
0: Для зими, для холодів, вони цього і не приховують, насправді.
1: Так і не приховують, дійсно. Тому повинні бути готові, легко не буде точно, але в нас немає іншого сценарія, в нас немає іншого варіанту. Тому ми дійсно багато робимо для того, щоб підготуватися, краще підготуватися, ніж минулої зими, але виходячи з викликів і наслідків атак, а вони точно будуть, будемо реагувати. Більше резерву обладнання, більше запасних частин, більше ремонтних бригад, більше пунктів стійкості, більше техніки. Наприклад, ми також говоримо з європейськими партнерами, щоб вони дали свої служби державних служб надзвичайних ситуацій, рятувальники, з технікою, з людьми. І це, як на мене особисто, Україні це безумовно вигідно, бо це додаткові люди, додаткова техніка, швидша реакція і якісніша реакція. А для них це неоцінений досвід роботи в надзвичайних
0: ситуаціях. Абсолютно не вистачає в такі пікові періоди фахівців, це правда, і минула зима показала. Причому влада деяких міст регулярно перед зимою, як і в Києві, зокрема, закликає містян виїжджати з міста. От ви, як прем'єр, що скажете зараз станом на кінець вересня? Потрібно людям готуватися до такої перспективи на порозі зими 26-27?
1: Якщо повернутися до перших своїх речень або думок, то я виходжу завжди з найгіршого сценарію.
0: І варто подумати про те, щоб все-таки мати
1: якісь... виїжджати. Ні, виїжджати – це якась вже крайність, але, наприклад, є люди маломобільні, так, або з інвалідністю. Чому не подбати саме за цих людей, їхнім родичам або соціальним службам міста, столиці, зокрема? Я про це з мером розмовляв. Їх є чітка дуже кількість, так? Можна ж це зробити раніше, ніж зимою.
0: Ви розмовляли з Марком Кличком?
1: Звичайно.
0: І?
1: Буде результат. Працюють з тими людьми з особливими потребами, маломобільні, з інвалідністю, і визначені вже місця, де можна саме... Ну, якщо людина живе, наприклад, там на 16-му поверсі, і, наприклад, будуть відключення світла, так? Ну, для чого потім в цей момент, коли атаки, руйнування, є потреба ДСНС, фахівців приділяти увагу ліквідації наслідків, і ми будемо от саме в той момент займатися людьми, які потребують додаткової уваги. Чому це не зробити сьогодні? Тому робимо. От для таких людей, скоріш за все, варто знайти на зимовий період альтернативне місце перебування. І місто цим займається. Як мінімум була така доповідь, скажімо так. Далі. Те, що держава займається і захистом, і захистом трансформаторних підстанцій, мереж передачі електроенергії тощо. Це одна річ. А тепер давайте про те, що ми просимо і людей виконати своє домашнє завдання. Ну, наприклад, держава дала величезну кількість програм підтримки. Величезну. Я, до речі, попрошу, якщо з вашого дозволу, QR-код розмістити, де можна буде все-таки ще сьогодні також не пізно скористатися. Так ось, наприклад, якщо будуть перебої з теплопостачанням, що тоді відбудеться? Люди перейдуть, так в народі кажуть, на розетку. Ну, тобто грітися від розетки. Якщо презюмуємо, що генерація є та чи інакша, чи ми забезпечуємо імпорт електроенергії, розподільчі пристрої працюють, і до домівки, до домогосподарства або до багатоквартирного будинку електроенергія надійшла. Так? Далі от ОСББ, ЖЕКи зайнялися своїм будинком для того, щоб полагодити, відремонтувати, а можливо замінити ці щитки, щитові, щоб вони не горіли. Або мали запасний резерв. Тому що таке може відбутися, коли всі одночасно включать в розетку і пристрої опалювання, і там інші. Ну, таке ж може бути? Може. Так от, зробили саме ОСББ, ЖЕКи і безпосередні громадяни свою домашню роботу. Це перше. Друге. Програми підтримки від уряду. Гранти. Безвідсоткові кредити, без першого внеску кредити. Будь ласка, ну візьміть, ми от виділили кошти, є в державному бюджеті, є в банках, ми компенсовуємо банкам ці відсотки. Ну зробіть. Для нас є така традиція, що для нас завжди зима приходить неочікувано. А коли це на п'ятому році війни, ну це неприпустимо. Тому безумовно держава має головне зобов'язання по максимуму захистити, забезпечити і так далі. Але я щиро прошу і українців також не нехтувати цими пропозиціями і скористатись ними. Ну і ще є час перевірити свої ОСББ, свої ЖЕКи, спільно я маю це на увазі, лічильники, щитові тощо, щоб мати резерв, запасні частини і бути готовими до різного розвитку подій.
0: Ну і, власне, на фінал вже два місяці ви прем'єр-міністр України. За вашою оцінкою, що вам реально вдалося за ці два місяці? І що хочете зробити найважливішого в наступні два місяці?
1: Давайте зосередимося на викликах і на недоліках. Значить, по тому, що основні пріоритети – зима, тактичний пріоритет, фінансування. Вважаю, що ми спільно зробили загальне усвідомлення як для цього року, так і для наступного. І взагалі усвідомлення того, що війна суттєво дорожчає. І наступний рік війна буде коштувати ще дорожче, ніж в цьому році. Це факт. Тому що ворог вдосконалюється, змінює тактику, нові засоби, інтенсифікація, збільшення виробництва. Ми повинні реагувати також. Тому усвідомлення – це вже перший крок для вирішення проблеми. Усвідомлення має на увазі загальних потреб, з яких елементів складається, скільки ми можемо самі, скільки з партнерами, з якими програмами, з якими партнерами. Це, я щиро вважаю, що це така непогана вправа, яку ми зробили. І тепер ми всі на одній сторінці. Чітко кожен розуміє задачу в уряді, хто за що відповідає. Тепер Треба тільки кожен божий день контролювати і питати за реалізацію. Далі, які далі виклики? Безумовно, пройти достойно цю зиму, якісно витримати всі виклики, які ця зима несе, це головний пріоритет на поточний момент. По грошам виклики величезні, але є чіткий вже план дій, і я дуже сподіваюся, що спільними зусиллями з парламентом, тому що уряд, ще раз кажу, точно виконує свою частину, ми забезпечимо в повній мірі, можливо, з якимись запізненнями, але в повній мірі всі виплати, всі витрати тощо. І забезпечення сил оборони в необхідними та достатніми коштами, засобами – це головна задача для уряду. Далі – соціальні гарантії, соціальні виплати і стійкість нашої держави – це також фундамент взагалі довгострокового розвитку нашої держави. Взагалі, я вважаю, що є два фундамента стійкості – це наші військові. Безумовно. А другий фундамент – це вся Україна, це всі українці. Тому що безпосередньо з кожного і з кожного залежить, наскільки людина стійко тримається, наскільки ментальне здоров'я дозволяє триматися. Тому що те, що нас війна поплавила всіх – це факт. Хтось це зрозумів, хтось не зрозумів. Ну, немає сенсу втікати від цієї реалії, треба усвідомлювати це і, знову ж таки, запастись терпінням, включити, можливо, вже не друге, а третє дихання, набратися оптимізму, допомагати один одному, підтримувати один одного і розуміти, що це марафон. Скільки буде тривати війна, ніхто не знає. Україна, як ніхто, хоче досягнення миру. Президент і всі дипломатичні зусилля на те направлені. Але, на мою особисту думку, на жаль, війна, вона показала, що Росія розуміє тільки силу, і для цього всі ми повинні підтримувати в повній мірі сили оборони. Це перше. Друге. Ми точно розуміємо, що всі соціальні видатки, пенсії, лікарі, вчителі повинні так чи інакше бути профінансовані і зроблені. І я беру на себе це зобов'язання, інакшого, знову ж таки, варіанту в нас немає. Треба запастись терпінням, силами. Уряд точно робить по максимуму для того, щоб допомагати і людям, і бізнесу, і забезпечувати військових. Але це наші спільні зусилля, на які ми маємо направити всю свою енергію і мислити кожен день і оцінювати кожне своє рішення за одним єдиним критерієм. Це веде до виживання країни? Для стійкості і для виживання? Чи ні? Веде, попри будь-які не можу, не хочу, неможливо, робити, досягати і реалізовувати. Все, що вторинне, давайте відставимо в сторону, дійдемо до цього трішки пізніше.
0: Дякую, пане прем'єр, що ви знайшли час для цієї розмови. Мені близька така ваша позиція. І, звичайно, насамперед дякуємо нашим силам оборони.
1: Безумовно.
0: І дуже важливо, що вони, думки про них на першому місці, тому що вони тримають зараз кожен наш день і небо над нами. Спасибі.
1: Ще раз
0: за пошук, за пошук нестандартних рішень. Дякую.
1: Дякую вам.
2: Боремося за країну, яка береже культуру. 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
3: На нашому шевроні те, у що ми віримо.
4: Натягнутий лук, як ми.
5: Зібрані, готові нанести удар.
4: Стріла, як наш погляд і зброя, спрямовані вгору.
5: Зірка, як світло, що ми тримаємо у темряві.
6: Ми віримо в червоне і синє.
7: У наш бій, у наше небо.
8: І найбільше ми віримо в те,
9: що небо буде
7: вільним.
10: «208-ма зенітна ракетна Херсонська бригада».
11: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
12: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
11: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком-сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.

0: студії.
1: Добрий вечір.
2: Добрий вечір. Так що ж у нас з українською освітою вже на 4,5 році війни, після ковіду, після всіх тих поневірянь, через які ми пройшли? Давайте ми поговоримо про те, що нам явив міжнародний тест для наших учнів. Ми на якому рівні, пані Тетяна?
0: Вона є, я би почав взагалі спочатку.
1: Дивіться, це наших батьків прямо такі.
3: Найкраща новина в тому, що наша освіта є, безумовно, тут немає жодних заперечень і сумнівів у цьому. І важливо також, що це дослідження ПІЗА проводилося для України тричі. Це 18-й, 22-й і 25-й вже рік. І між 18-м і 22-м роком ми дійсно бачимо доволі посутні освітні втрати. Тобто перший рік повномасштабної війни і ковід дійсно негативно вплинули на освіту, і це очікувано абсолютно. Але між 22-м і 25-м роком у нас фактично статистично результати не змінилися. І це дуже хороша новина. Але є й погані новини абсолютно. Мені здається, в нашій розмові спробуємо сьогодні синусоїдою рухатися від хорошого до поганого і навпаки. От, наприклад, якщо ми подивимося на слайд перший, де частка тих дітей, які не досягають базового рівня сформованості кожної з грам, грамотність ПІЗА взагалі перевіряє читання, куди математика. Дивіться? Ми дивимося з вами ось тут, от на ліву частину слайда, де всередині є 29,3%, а це ті діти, які не досягають достатнього рівня функційної грамотності одночасно із математики, із читання, із природничої наукової грамотності.
0: Я правильно, не досягають базового освітнього рівня.
3: Так, так. Що це за рівень? Та, це у дослідженні беруть участь 15-річні, і це ті люди, які незабаром або оберуть ліцеї, або перейдуть в заклади професійно-технічної освіти, професійної освіти. І вони би на цей момент уже мали такий міцний фундамент для того, щоб продовжувати рухатися їхніми різними освітніми.
2: Нас редактор освітніми... в шоці. Кричить вухо 30%.
3: Майже 30%.
0: Та, редактор хай уважно дивиться цифри. Погано читають 7,5. Давайте розберемося.
3: Ні, якщо... непогано читають 7,5.
0: Ну, читання 7,5.
3: Але це чисте читання. А тут ми бачимо з вами
0: так, я про це. От, якщо так дивитися, природничі 0,6, не критично. Читання 7, математика 7.
3: Це дуже класний графік. Це
0: не розуміємо цей слайд.
3: Кола Еллера, якраз круги Еллера, якраз ми з вами трошки математику повторимо. Кожна зафарбована частина – це об'єднання. 0,6% – це ті діти, які поганий результат мають тільки з природничої наукової грамотності. Або 7,5% – тільки з читання. Або 7,8% тільки з математики. А от якщо об'єднати всіх разом, або по дві, наприклад, природничі наукові з математикою, то це ще плюс 2,6%. А якщо тепер об'єднати оце все, то ми маємо, що понад 35% учнівства не мають навіть базового рівня сформованості природничі наукової грамотності, а більше ніж 40% з математики або читання. А майже 30% не мають ні першого, ні другого, ні третього. Що це означає? Що немає точки опори.
0: От я хотів сказати, чи правильно це означає, що вони не можуть вчитися далі, тому що далі більш складні предмети, вони мають стояти на якійсь базі. Ну, проста математика.
3: Так, їм надзвичайно складно це робити. Чому? Тому що база – це про те, що я розумію, наприклад, в математиці, де математику можна застосувати в житті. Та, я розумію, що ті чи ті формули взагалі-то мають прагматичне значення. І коли я доходжу до ремонту в своїй квартирі, я не намагаюся якось інтуїтивно, знаєте, щось таке зробити з ремонтом, а я прораховую площі, стіни і так далі. Коли я думаю, чи брати мені мікрокредит, я не керуюся моментальним інтересом тут і зараз отримати належну суму, потрібну мені. А я розмірковую, а скільки буде становити суму, яку я маю повернути, а коли я її поверну. І от цим дітям буде надзвичайно складно в дорослому житті, як громадянам, тому що у них цього немає. Також не дуже втішна історія про це на правій частині графіка ви бачите частку тих підлітків, які мають найвищі результати із кожної окремо грамотності, з кожної окремої галузі і разом. І ми бачимо, що разом таких 0,3% це певною мірою спростовує гіпотезу і міф, який ми мали про найсильнішу освіту в світі. У нас дійсно є дуже сильні школи.
2: Він виник після того, як наші діти поїхали в були релоковані, евакуйовані там в західні країни, і наші мами казали, що моя дитина, вона найрозумніша. От вона з'явилася в нідерландській школі, і їй всі засипали там компліментами, сказали, the best. А насправді?
3: Так, насправді

0: Тут є питання, і ми бачимо реальну ситуацію і реальний стан речей. А якщо говорити про природу того феномену, про який ви говорили, то часто це пов'язано, по-перше, з тим, що наша програма базової школи значно випереджає просто за темпами і обсягом матеріалу програми європейських країн.
1: Але потім в середній школі.
0: А потім ми втрачаємо сильно і далі використовувати те, що ми надбали в школі, ми далі майже ніколи не можемо, або нам це складно робити. Ну і потім ми ж теж розуміємо, що поїхали дуже різні діти. Це не репрезентативна вибірка. Якщо в ПІЗА ми гарантуємо, що ті 17 регіонів, які взяли участь у дослідженні, повно представлені, і що результати, які ви бачите на екрані, відображають повною мірою реальну ситуацію, то серед тих, хто поїхав, я передбачаю, що це часто були зовсім небайдужі батьки, зовсім небайдужі діти, які могли дозволити собі попередньо значно глибше навчатися.
1: Чули, більше, що говорить редактор? Він каже, більше, точно розумних 0,3%. Я другу частину упущу, що він сказав. Все ж таки, як нам читати ці 0,3%?
0: Це про те, що...
2: Я просто дивлюсь, досягають рівня хоча б 5+. Нагадую собі, що це 12,5 балів, тобто це середина 6, да, і трошечки...
0: Якщо говорити, це шкала ПІЗА тут, це не наші 12 балів. 5-6 рівні – це якраз найвищі рівні, і це про ті рівні, де дитина здатна на дуже високому когнітивному такому, на дуже високій когнітивній складності працювати. Тобто, якщо це про математику, то це дитина розуміє складні концепти, вона здатна будувати сама
2: модель.
0: Це
2: стара п'ятірка, да? До реформи.
1: Ну,
0: Це просто інша шкала. В кожній країні ПІЗА працює із багатьма країнами. Наприклад, цього року в дослідженні ми маємо 91 країну та економіку, і ми не можемо однаковим мірилом, який там релевантний або зручний для тієї чи тієї країни, міряти різні країни. Тому для нас, для всіх, є така довга лінійка. Ця лінійка насправді має не от 1, 2, 3, 4, а вона там має 500+ балів. І кожна країна має знайти своє населення, має знайти своїх підлітків на цій лінійці. Саме тому там є дуже прості завдання в ПІЗА, і дехто, хто бачить наші матеріали на сайті, кажуть, ой, та це ж взагалі матеріали там п'ятого нашого класу. Так, такі завдання там теж є. Але як ми знайдемо, яка частка дітей саме тут перебувають, даючи їм прості завдання? Також там є дуже складні завдання. І оця от палітра презентована, зокрема, і тут. І тут ми бачимо такі результати про найкращих наших учнів, які, безумовно, є. І ми дякуємо тим закладам освіти, які таких учнів підтримують, які їх виховують.
1: Ми складаємо свої повноваження як ведучі, передаємо те, що нам говорить редактор.
2: Питає, це не катастрофа, те, що ми бачимо на цих показниках?
1: Там є просто третій, розумієте?
2: Четвертий.
0: Ми знаходимося, якщо ми говоримо про наші результати на тлі інших країн, то ми знаходимося дуже посередині. Тому сказати, що це катастрофа,
2: світу,
0: точно
2: Європи.
0: Посередині оцих 91 країни. Тобто говорити про те, що це катастрофа, це точно не катастрофа, тому що дещо нижчі результати мають ті країни, які поблизу нас розташовані, зокрема там Молдова, Грузія трохи далі, але також має нижчі результати, і в них немає повномасштабної війни. Тобто чинники, які у нас зумовили такі результати, вони настільки
1: це
0: потужні,
1: мотивує,
0: що ми точно не маємо спускатися до рівня посипання голови попелом. Найважливіший фактор, найважливіший результат, який я озвучила на початку, з 22-го року наші результати не змінилися до 25-го року.
2: Тобто ми провалилися і тримаємося рівно, незважаючи на те, що де ситуація погіршиться в країні.
0: Так, очевидно. І я маю сказати, що між 18-м і 22-м роком, коли ковід був основною новиною для більшості країн світу, всі країни провалилися. А якщо ми дивимося на міжнародний звіт, відкриємо його першу сторінку, то там цілий абзац про те, як ковід, невизначеність форматів навчання, відсутність загальних підходів до організації дистанційного чи очної форми навчання вплинув на країни. Тоді не впали в результатах буквально декілька країн. І ми, якщо говорити про математику і про нижчу наукову грамотність, ми до 22-го року впали майже в тренді з усіма іншими країнами. Тобто ми падали майже під таким самим кутом, хоча для нас це вже було півроки, але у нас вже було півроки повномасштабки, тому що ми проводили дослідження 22-го року у жовтні, коли, нагадаю, в Києві, наприклад, були дуже великі масовані обстріли. І я пам'ятаю це оцінювання, коли ми, значить, 11 жовтня проводимо дослідження, а тут біля університету Шевченка в Києві.
2: Так, тут треба ще розуміти, в яких умовах це оцінювання.
1: До наступних слайдів.
0: Так, якщо подивитися на наступний слайд, а це буде слайд про освітні нерівності, зокрема, і про хлопців і дівчат, то одним з найважливіших висновків, напевно, негативних, знову, це є відмінність в результатах читання між хлопцями і дівчатами. На жаль, хлопці мають значно нижчі результати, ніж дівчата. І це теж тенденція України і за кордоном. Але тут я би зосередила свою увагу на показнику 32 бали на користь дівчат. В ПІЗА, та от за мною прямо, в ПІЗА 20 балів – це еквівалент одного року навчання. Тобто дівчата читають так, ніби вони навчалися в закладі освіти, в школі, довше, майже навіть більше, ніж на півтора року. Ніж хлопці. Але з іншого боку, хлопці мають трохи вищі результати з математики. І ще, що у нас поки що тішить, у нас майже немає гендерної різниці між хлопцями і дівчатами з природничо-наукових дисциплін. Читання дуже важливе. Читати. Читання – це основа і база. Це те, як ми опрацьовуємо велику інформацію.
2: Як ми сприймаємо світ.
0: Це спроба. Власне, ці три галузі – це і все про сприймання світу. Та інструмент математики, інструмент читання, інструмент природничо-наукових дисциплін. І те, що ми читаємо гірше, і те, що у нас така гендерна різниця, це очевидна проблема. І я маю сказати, що в міжнародному звіті також показується тенденція, і що ми бачимо, що в середньому всі країни, ну, середній результат країн з 2006 року поступально, але постійно і невпинно падає. Тобто ми разом з усім світом стаємо менш компетентними читачами, краще піддаємося, швидше піддаємося на маніпуляції, гірше можемо опрацьовувати великі тексти, їх порівнювати, виділяти головне. А з інструментами штучного інтелекту...
1: А ви не пам'ятаєте, що там по Сингапуру, Японії?
0: Ці країни високі. Це країни, які знаходяться завжди в топ-п'ятірці, в топ-десятці. І їхні результати, якщо ти на вершині, то твої результати сильно не зменшується і не знижується. От, наприклад, нещодавно були новини з Сингапуру про те, що вони хочуть запровадити національну програму читача і доплачувати за читання якоїсь певної кількості матеріалів.
2: Так, і як саме працювати?
0: От поки що не знаємо, подивимося на їхній досвід, але це спеціальне цифрове середовище, де ви будете фіксувати кількість сторінок і, напевно, через нього читати, і за це будете отримувати певні кошти. Це така спроба, це такий... Це, взагалі,
1: лайфхак такий, сингапурський.
0: Але це питання про те, що всі країни опинилися в ситуації, коли з читанням стає все гірше, і хоч ти на вершині, і зрозуміло, тобі поки що немає про що хвилюватися, але якщо ти серйозний управлінець і стратег, ти розумієш, що з вершини є куди рухатися тільки вниз. Наприклад, Фінляндія багато років поспіль була топ-країною. Тепер її результати знижуються, і у нас часто це використовують для маніпуляції. От, значить, фінський досвід неправильний. Насправді це не про те. Коли ти був на вершині, єдина траєкторія твого руху, якщо ти не лишаєшся на вершині, це вниз.
1: А що у нас зі стратегуванням?
0: Мені здається, що в умовах повномасштабної війни і загалом кризи такої ідентифікації себе дуже складно щось говорити такого абсолютно стратегічного, але нова українська школа як концепція максимально наближена до того, що про що говорить ПІЗА. Це що знання не мають бути абстрактними, що ми маємо вчитися використовувати те, чого навчаємося в школі, що має бути адекватний мікроклімат в закладі освіти. І те, як це реалізовується, це ще не демонструється в ПІЗА, бо наші учні ще не є, наші цільова аудиторія, вони ще не були нуше учнями. Ті будуть наступного циклу в 29-му році. Але ми вже бачимо деякі
1: зрушення. Посередні школи не брали участі в нуші. Почали з початкових класів, потім перекинули на старшу школу, а середньою почали займатися.
0: Ще не доросли. Так. Вони просто ще не доросли. Але ми вже бачимо такі позитивні речі. От, наприклад, на 5-му, мені здається, слайді, там є інформація про те, що наші...
2: Давайте ще один хоча б встигнемо показати.
0: Так. Ми бачимо, що на 5-му, я думаю. Ми бачимо, що наші...
1: Напевно,
0: трохи далі, на 5-му. Ми бачимо, що наші учні загалом відчувають себе значно відчувають себе значно комфортніше в школі, ніж учні багатьох інших країн світу, що учні відчувають безпеку в закладі освіти, що є що середовище школи так, це все. Середовище поваги. Так, тут ми бачимо сильні і слабкі сторони освітнього середовища, і те, що наші учні відчувають себе в освітньому середовищі як удома, це точно хороший показник. І те, що попри виклики війни, школа асоціюється з безпекою, захистом і дружбою, а вчитель із відповідальним дорослим, якому я довіряю, це точно супер показник.
1: Тобто цього ми досягли?
0: Ми цього досягли.
1: А у нас цього не було?
0: Ми були дещо нижче за цими показниками. Також, наприклад, ми були дещо вищі в негативному сенсі за показниками булінгу. У 2018 році ми бачили, що значно більша частка дітей повідомляли про те, що вони були або жертвами, або ініціаторами булінгу.
2: Тобто зараз це знизилося?
0: Знизилося. І це знизилося ще в 2022 році. І ми були приємно здивовані тим, що ну така складна ситуація, здавалося б, соціальні конфлікти можуть зростати, але ні, насправді підтримують.
1: І хвилина на те, на чому треба зосередитися зараз? Батькам, учням, міністерству?
0: Читання, поради батькам, бо міністерству і закладам освіти ми і так багато даємо матеріали. Якщо ви не читаєте вдома, ваша дитина вдома не читатиме. Якщо ви не ходите до театрів, не показуєте дитині великий світ навколо, не водите дитину на гуртки, її результати статистично можуть бути нижчими, ніж у її однолітків. Якщо ви не цікавитеся закладом освіти і не допомагаєте цьому закладу освіти, не працюєте як єдине ціле із закладом освіти, також не варто розраховувати на надвисокі результати.
2: Тобто читайте самі, вчіться самі, показуйте прекрасний приклад дітям і давайте їм хороші книжки.
0: Чудово.
1: Спасибі, пані Тетяно, дякуємо. Ну, до наступної пізи. Спасибі.
2: Спасибі.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: А можете поговорити трохи для звуку?
5: Раз, раз, чутно мене.
6: В Авдіївці він особисто виходив на зачистку в сіру зону.
7: В мітах просто тишина, всі дивилися тупо за одним стрімом, як нас сопровождали з заму. Командир роти виходить на начальника штабу, каже, що це, каже, за два дебіла туди йдуть? Каже, комбати зам. Каже, куди ви їх відправили? Зачем ви їх відпустили туди?
6: Комбриг як двоюрідний дядько по маминій лінії. Бачу його рідко, але думка про нього хороша.
7: Я, коротше, в цьому підрозділі був на 100% впевнений, я знав, що моя постійна присутня тільки буде їх відволікати.
8: Обирай командира на армії Gov.ua.
9: У добі 1439 хвилин. На радість. На захоплення. На турботу. На любов. На мрії. На перемоги. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.
10: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: 1 плюс 1 в ефірі, національний телемарафон, з вами Варта. І сьогодні ми запросили в нашу студію Юрія Богданова, публіциста, спеціаліста зі стратегічної комунікації. Вітаємо, Юрію.
1: Вітаю.
0: Власне, сьогодні в нас традиційно вже, коли з'являється Юра, в нас такі розмови про актуальне, про те, що відбувається навколо нас, тому що відчуття того, що ми входимо в якийсь осінній ідеальний шторм. Подій дуже багато різних, як всередині країни, так і зовні. Ми бачимо велику кількість політичних корупційних скандалів. Ми бачимо, що Росія розпочала свій енергетичний терор, до якого ми готувались і про який ми знали, але вони знайшли якісь нові ключики, нові підходи. І це українці бачать щодня над головою. Ми чуємо про бюджетні проблеми і складнощі, які можливі з виплатами, не будемо говорити військовим, але Мінфін відверто каже, що коштів не вистачає. Ми бачимо, що перемовини, які, на які ми все ж таки всі сподівались, не виходять з глухого кута. Ми бачимо кризу з постачанням нам ракет для ППО, здорожчання нафти, яке призведе до можливості росіян заробляти більше і до зростання цін на паливо для України, і це теж проблема. І, друзі, це ще не розпочалась складна зима, яку нам пророкують. Тому все це ми спробуємо обговорити. Власне, почнемо.
2: Ну, я хочу...
0: Небогано накидали, да?
2: Я якраз хочу зачепитися за твою думку.
0: Я думаю, що половину глядачів вимкнули телевізор.
2: Да.
0: Та це слухати. Ми все зрозуміли.
2: Ні, ну, насправді нам все одно треба якось жити. І треба за щось триматися. Я хочу якраз зачепитися от за твою думку про ідеальний шторм і запитати Юру, як фахівця стратегічних комунікацій, а чого, власне, у нас склалося таке враження, що зараз гірше, ніж ми очікували. Тому що нібито от таке якось впродовж літа складалося враження, що Україна перемагає, що все йде добре, от яка у нас успішна кампанія дипстрайків, а потім почалося, якось одне за одним посипалося, і відставка Федорова, і протести з цим пов'язаними, і корупційні скандали, і якісь такі локальні успіхи Росії в продавлюванні, так би мовити, психологічного середовища. Зараз ми бачимо, почалася оця кампанія, безпрецедентні атаки повітряні по Києву, зокрема. І це дуже сильно впливає на моральний стан людей. Якщо вони там не те, щоб в критичному якомусь стані, да, але все одно вже такі думки з'являються, що, може, ми трошки себе переоцінили. Що відбувається? Як, от, як думаєш?
0: Для старту.
3: Я думаю, що головне, що маємо розуміти, завжди тримати в голові, що війна – це справа циклічна. Війна і політика справи дуже циклічні. Є моменти, коли у нас тренд на зростання, тренд, коли у росіян йде якесь зростання ефективності і успішності. І при цьому ці тренди можуть бути в різних сферах різні. Тобто, умовно, ми бачимо ситуацію на фронті, ми розуміємо, що безпосередньо лінії розмежування десь вони просуваються, десь українські сили просуваються. В далекобійних ударах була хвиля, коли ми їм добре виносили критичні для них речі. І, до речі, продовжуємо виносити, тому що позавчора, мені видається, був встановлений новий рекорд – 3000 кілометрів. І вперше ми б'ємо по газорозподільчих і газоконденсатних станціях в Уренгої. Пробачте,
0: це дуже далеко і це дуже важливо.
3: Це дуже важливо для російського впливу. Є їх місця, де намагаються наші слабкі місця, очевидно. Реактивні дрони стали таким геймченджером, але знову таки, як умовно, шахеди восени 22-го року, саме по собі. І ми розуміємо, що цей тренд спаде. Тобто він буде знайдена та чи інша протидія. Ми вже знаємо про кілька прототипів, які будуть це закривати, але до цього часу буде завдано великого урону. Як це було з енергетикою 22-го року? Тобто треба розуміти, що у війні не буває завжди стабільного тренду, ну, крім моменту, коли одна зі сторін вже очевидно перемагає. Наша війна не така. Тобто в нашій війні ситуація на фронті лишається дуже подібною до Першої світової війни, і сторони шукають способи промацати тил одна одної. І росіяни дійсно вклали багато сил і засобів, щоб на фоні, як ти правильно сказала, негативного тренду для Росії в першій половині літа, вочевидь, намагатися зламати тренд і статися, в тому числі нашими помилками, і політичними, і економічними, з тим, щоб спробувати стіл перегорнути. Давайте просто подивимося, чим користуються росіяни. Перше, вони користуються тим, що в нас об'єктивно політична система перебуває в такій доволі перманентній вже кризі. Тобто Верховна Рада не голосує закони, наприклад, які потрібні, щоб отримати європейські гроші. Тому що чекає якихось або поступку Офісу Президента, або якоїсь перемовної позиції. Тобто це відвертий провал. Багато законів, які могли би не створювати нам бюджетну кризу, вони не проголосовані. І це безумовна відповідальність кожного нардепа, який за них не голосує. Тобто коли вони там шукають виправдання, виборці не підтримують, чи що ще таке. Виборці не підтримують відсутність пенсії. Це вони точно не підтримують. А що до яких законів, які можуть комусь не подобатися, ну, вибачте, вони об'єктивно потрібні Україні стратегічно. Це перше. Друге, це безпосередньо історія з тим, що росіяни намагаються осідлати те вікно можливостей, яке відкрив їм Дональд Трамп. Тобто ця ідіотська війна проти Ірану, ну, я не знаю, як її по-іншому назвати, створила для росіян певний економічний буст, тобто, ну, не буст, а скоріше певну економічну реанімацію, тому що їх економіка в лютому перебувала на межі тотального краху, і завдяки війні Трампа і цінам на нафту вона відповзла. Україна значною мірою компенсувала це ударами по НПЗ, по російським експортним спроможностям, але тим не менш Росія щось на цьому заробила і реально відповзла від краю прірви. Недалеко, якщо чесно. Тобто, як мінімум, ця осінь Росії ще є. Але при цьому ми ж теж бачимо, на що робить ставку Путін. Вочевидь, він не розраховує на перемогу в кінетичній війні. Він не може перемогти українську армію. Він може спробувати або позбавити Україну підтримки, або позбавити Україну волі до спротиву, або поєднати ці два підходи. І, власне, все, що ми зараз бачимо, це поєднання його двох ключових видів зброї – понтів і терору. Він демонструє свою невразливість, хоча продовжує ховатися і не літає літаками, просувається виключно в бронепотязі, і це не жарт. І при цьому він намагається терором залякати українців-європейців і шукає шляхи ескалації, які дозволять йому асиметричними способами досягти однієї або обох своїх цілей для того, щоб зафіксувати більш прийнятні умови для миру. Тому наша задача адаптуватися, по-перше. По-друге, не панікувати, тому що так, в Києві доводиться трохи нервувати, але при цьому в цілому ми перебуваємо в позиції, ну, якщо чесно, доволі стабільні. Тобто не відбулося ніякого радикального погіршення ситуації в порівнянні з тим, що було два місяці тому. Так, є, звісно, збитки для бізнесу, є, звісно, проблеми, які треба вирішувати, в тому числі, щоб зменшити ризики для цивільних. Але, якщо чесно, ми... Я скажу зараз, може, доволі цинічна річ, але на п'ятому році війни ми тільки зараз почали розуміти, що таке справді військовий час. Тому що так, перманентна загроза в форматі Київ-Лондон 44-го року, коли очевидно, що нацисти не перемагають, але вони шукають якісь контрінтуїтивні засоби перемогти, ну, це неприємно. Так, я думаю, багато хто з нас би хотів пожити в Лондоні, просто ніхто не казав, що це буде 44-й рік. І те, масштаби бомбардувань російських навіть зараз не порівняють ні з тим, що були в Британії тих років. Тому треба адаптуватися з одного боку, з іншого боку шукати протидію реактивним шахедам, тому що це геймчейнджер. І насправді не те, що добре, але як мінімум удари зараз краще, ніж якби ці шахеди масово з'явилися в січні, і ми б шукали всю зиму спосіб протидіяти цим шахедам. Це мало б більш катастрофічні наслідки. І нам треба адаптуватися саме зараз. Я думаю, що Київ впорається з цим. Інша справа, що хотілося б більше компетентності від місцевої влади, тому що вона в нас не подарунок, м'яко кажучи, і від центральної, тому сподіваємося, що Корецький з цим впорається. Бачимо поки переважно нормальні кроки від нього.
0: Але ми бачимо, що нам не вдається отримати від партнерів системи захисту від там тієї самої балістики. І ми бачимо, що цей тиск, про який ви зазначили, росіян, в тому числі на Європу, він починає працювати. Німеччина, остання новина там перед ефіром, прочитав, що Німеччина вперше після Другої світової війни перекидає танкову бригаду на територію Литви. 5 тисяч військових, там кілька сотень танків, не просто планує, а вже проводить цю передислокацію, посилюючи фланг, східний фланг НАТО. І це говорить про те, що ті меседжі, які лунали, що Путін може піти на спроби провокації, вони знаходять підтримку, тому що прагматичні німці навряд чи б витрачали там десятки мільйонів доларів на таку передислокацію, а це коштує чималих коштів перекинути бригаду, облаштувати її місце перебування. і, власне, для чогось це робиться. Чи є зараз, чи не зажене Путін Європу в ту ситуацію, коли поставить простий вибір? Або ви, і це читається вже не один рік між рядками, але публічно не звучить, або ви відмовляєтесь від підтримки України, або я розпочинаю війну з НАТО.
3: Це те саме, про що казав Пунтитеро. Тобто Путін не може воювати з НАТО. Тут треба теж на це дивитися реалістично. Саме воювати не може. Але він може намацувати певні межі ескалації. І перекидання бойових частин в країни Балтії демонструє, що ці межі ескалації, ну, вони вже відверто втомили. Тобто Німеччина зробила насправді два таких кроки. Перше, це перекидання ще однієї бригади, бо вже одна там є. А друге, це висилка 150 дипломатів, їх родин з Німеччини після інциденту Лейцего, коли...
0: І закриття російського дому.
3: Нарешті, так. Да. Тобто є демонстрація меж ескалації. Звісно, є проблема, яку треба вирішувати в Німеччині самі. Це проблема АФД, тому що ну, ця відверта нацистська партія, яку очолює лесбійка з дружиною, нелегальною мігранткою, двома сурогатними дітьми, і це не жарт. Тобто демонстрація тотального лицемірства. Вона сама по собі, якщо прийде до влади, може багато в чому відкрити двері для росіян. Тому що Росія, ну, відверто, сама по собі нацистський режим, який вже був фашистський, зараз нацистський, вона має в собі певних союзників. Але сподіваємося, в німці все-таки вистачить розуму не обрати АФД до безпосередньо федеральної влади. Так ось, власне, Німеччина, як найбільша економіка і найбільша сила в Європі, вона демонструє Росії, що ескалаційна межа є. Тобто є у нас відверто найслабша країна НАТО зараз, в сенсі політичної волі і спроможності, це США, як не парадоксально, тобто найбільша і найслабша одночасно. Тобто з некомпетентним, неадекватним президентом на чолі, з відверто боягузливою політикою, так, але європейцям доводиться реагувати, тому що не існує насправді такого вибору, він існує тільки в вигаданні, в фантазії Кремля. Ви відмовляєтесь від України, я від вас відстану. Ні, звісно, вікно Вертона відкривається. Якщо ти віддаєш Україну, якщо Росія знову має умовний кордон по Карпатах і Білорусі, немає жодних причин думати, що вона не піде на Балтію. Тому що Путін, він же політичний лудоман. Він грає як казино. Він останні роки переважно програє, коли в нього... Знаєте, я не знаю, як це психологію описати, але є ж багато книг про залежності. Ось про лудоманів таки кажуть, що вони можуть програти 100 тисяч, потім виграти 100 доларів. От ця путінська історія серпня-вересня з реактивними дронами – це саме ті 100 доларів, які роблять нам дуже неприємно і дуже лякають багатьох українців, але стратегічно ніщо не впливають насправді. Нічого суттєво не впливають. І вони переважно... Зараз він думає, так, ага, тут пішло, давайте ще підвищимо ставки. І для європейців дуже важливо промальовувати оці межі ескалації, тому що немає такого вибору, як залишимо Україну, він не зачіпає нас. Такого не було. Путін намагався впливати на Європу і до нападу на Україну, і буде намагатися впливати після, якщо залишиться при владі. Тому єдиним справжнім джерелом, яке може убезпечити Європу і убезпечити Україну, це, власне, позбавлення Путіна можливості воювати. І мені видається, що більшість європейських політиків, вони зараз цілком притомні цьому.
2: От якраз коли Путін говорить про ескалацію, про те, що Росія не відступить, вони фактично не пропонують Україні ніякого миру. Це важливо розуміти. Вони пропонують десь, як взагалі, як опції миру не існує. Тобто він пропонує, що ви віддайте Донбас, а ми далі з цього вже з нових позицій почнемо вас атакувати вже з Донбасу. От щоб просто всі розуміли, що не про який мир не йдеться і не треба навіть себе тішити цим.
3: Історія про те, що можна тебе доповнити трохи. Історія про те, що віддати Донбас і буде мир, це ж типова пастка. Тобто мир починається, і мирні перемовини починаються з припинення вогню. Тобто, якщо Україна готова це обговорювати, віддачу Донбасу, початку припинення вогню. Були прецеденти в історії, не дуже часті, обміну територіями. Таке бувало. Але при цьому не можна реалізовувати обмін територіями, коли лінія фронту є динамічною.
2: просто для тих людей, які думають, що Київ переживає зараз найважче, що можна собі уявити, просто хочеться нагадати історію окупованих Олєшек в Херсонській області, де зараз просто люди знаходяться відрізані від усього взагалі, від води, від електрики, від допомоги, від продуктів харчування, які в буквальному сенсі там вмирають від голоду, і трупи лежать на вулицях, і допомогти їм ніхто нічим не може з українського боку, в той час як Росія просто замінувала всі виходи, і FPV-дронами добиває тих, хто намагається звідти якимось чином хоча б пішки евакуюватися. Там просто оце фактично такий приклад, ми мало про це, на жаль, говоримо і мало бачимо, тому що інформації звідти з розумілих причин не приходить багато, і не те, що багато, її взагалі майже немає, але з того, що звідти все-таки можна почути, це просто жахлива картина, це фактично геноцид. Це те, що...
0: Історія про Донбас і ці заяви, там, що от Україна має вийти з Донбасу, тоді я не розумію, кому ще всередині країни треба пояснювати, що...
2: От уявляєш, доводиться пояснювати, тому що люди не можуть в моменті, коли їм здається, що от їм зараз найгірше, вони не розуміють, наскільки гірше може бути, якщо відступити.
0: Так, я про інше, про те, що хтось ще вірить в те, що якщо Україна вийде з Донбасу, то Путін дійсно зупиниться. 1,5 мільйона вбитих росіян, втрата економіки, просто безмежні санкції і знищення російського економічного, в принципі, потенціалу на десятки років, це не те, що Путін готовий поставити в обмін на якийсь Донбас. Тому що, ну, це точно не ця історія.
2: Він планує компенсувати всі свої витрати за рахунок України, звісно.
0: Я розумію, коли це треба пояснювати американцям, європейцям, якимось там японцям, нашим далеким партнерам, що це не про територію. Ну, ми ж тут всередині країни, ми ж розуміємо, з ким ми маємо справу. І коли... Це приблизно те саме, коли ми чуємо... А навіщо Україна почала бити по Wildberries, коли росіяни у відповідь почали бити по там Новій Пошті?
2: До речі, давай от Юрос попросимо це прокоментувати, тому що це насправді річ, яка багато кому спадає на думку,
0: і
2: важливо не уникати розмови про це, тому що це дійсно людям спадає на думку. Якщо ескалація, ви починали цю ескалацію підвищувати градус, то ви, мабуть, очікували якихось і результатів від того, не лише позитивних. Так, а чого ж ви виявилися до цього не готові? От як ти ставишся до цих розмов?
3: Я ставлюся до цих розмов, тому що люди трохи забули, що відбувається в країні. Ну, знову таки, це не треба тут звинувачувати односторонньо, тому що людська пам'ять, вона дуже вибіркова, дуже коротко тривала. Людям властиво забувати події навіть там тижневої давнини, що логічно. А якщо ми кажемо про події більш такого стратегічного рівня, які знаходяться доволі далеко від людського сприйняття, тобто що таке для людини, яка живе, наприклад, не знаю, у Києві або у Миколаєві, спалений чернігівський епіцентр? Це ще якась далека абстракція, без жартів. То вона точно ближче, ніж землетрус десь в Індонезії, але... Далека абстракція. І доволі важко людям пам'ятати весь масив подій. Це, до речі, питання про те, як у нас влаштована державна пропаганда воєнного часу саме. Ніяк не влаштована, спойлер. І коли я читаю історії про те, що в нас тут якась суперпропаганда середні країни, на жаль, ні, недостатньо. В нас
2: це воєнна... Це в Юлії Латиніної тільки існує.
3: Воєнна пропаганда. І є ж багато наших ідіотів, які розповідають, що ось у нас є там якийсь страшний марафон або там, не знаю, якісь страшні джерела інформації, які промувають українців мозок з дня до ночі. На жаль...
0: Але при цьому це говорить здебільшого ті, хто взагалі його не дивиться, ні марафон, і споживає лише інформацію з телеграм-каналів мільйонників.
3: Так, да, причому і часто російських. Так ось, і для мене ця історія, вона саме про це. Тобто українцям дійсно доволі погано доносять інформацію про те, що відбувається під час війни. Кількість зруйнованих складів до наших атак на російські склади. Кількість зруйнованих підприємств. І, звісно, росіяни в цьому сенсі пропагандистські діють доволі успішно, хоча не так успішно, як вони хотіли, бо більшість українців по соціології, тобто не по коментарях в інтернеті, а саме по великих даних, цілком розуміють, що відбувається. Але при цьому їм вдається створити таку петлю зворотньої залежності. Вони намагаються нівелювати всі попередні свої звершення і задати нову точку відліку. Це такий типовий інформаційний прийом. Тобто, умовно, або уявимо собі дуже погану родину. Чоловік або дружина цькує і свого партнера протягом багатьох років, потім він не витримує, йде, і потім починається, а ось ти пішла і все зіпсувала. Тобто ми забуваємо про все, що було до того. Так спрацьовує на великих даних. Тобто Росія б'є по нашій економіці багато років, вона б'є по Новій Пошті, і реально хвиля атак прокотилася по Україні в червні місяці. Реально дуже багато було ударів саме в травні, в червні. Потім Україна почала бити і у відповідь стратегічно на все, що було до цього зроблено, і як частина своєї кампанії, і як частина відповіді на цю кампанію Росії по Wildberries і Озон. Це, вочевидь, дуже болюча для Росії тема, тому що ми навіть не уявляємо, наскільки це важлива частина їх економіки, в тому числі малого середнього бізнесу. Тому, і Росія вирішила провести таку комбіновану кампанію, давайте будемо більше бити по складах українських і по українській логістиці, і зробимо вигляд, що це ми б'ємо у відповідь. Ну, люди, які в це повірили, вони емоційно мені, може, зрозумілі, але інтелектуально дуже розумні. І українці, які підтримують це, в тому числі пропагандисти, які повтікали за кордон, не знаю, там Береза, Олешко, Мирослав, який обоє під санкціями. Це люди, які відверто зайняли не те, що антиукраїнську позицію, але вони відверто зайняли проросійську позицію. Тобто вони знецінюють умовно дії українських сил оборони, вони знецінюють те, що Росія веде проти нас тотальну війну від початку війни, не розуміють або ігнорують те, що не прилетіло по військових, ну, воно прилетіло по цивільних, ну, і далі починається оця петля самонакруту, враховуючи, що є ще багато поганих новин, давайте весь негатив сконцентруємо, будемо тільки про негатив розповідати. Причому це затирає і успіхи сил оборони на багатьох напрямках, і затирає те, що ми замовляємо, купуємо сили ППО, так, це довгий процес, але воно знадобляється весь цей час. Звісно, створюється такий інформаційний дисбаланс. Ну, і плюс, знову таки, українські ЗМІ в силу відсутності військової цензури продовжують користатися, ну, відверто маніпулятивними і хайпожерськими заголовками, торгуючи страхом, тому що це дуже вигідно. Ну, коли будуть успіхи, вони будуть торгувати ейфорією, що не менш шкідливо, а зараз торгують страхом. І це велика проблема. Тобто, якщо ми кажемо про те, якою має бути політика, щоб цього уникати, ми маємо чітко брати британський приклад. У Британії під час Другої світової війни була жорстка воєнна цензура. Тобто, це важливо розуміти. Не було політичної цензури, але була воєнна цензура. Тобто, не було цензури на критику влади, якщо це потрібно, на критику, не знаю, корупції, на критику побутового ідіотизму, тому що британський уряд творив багато дичини, як і будь-який уряд під час війни, тому що багато ризикових зон. Але при цьому було табу на певну інформацію воєнну, на її трактування, на неузгоджені, не знаю, заголовки. Не можна собі уявити «Таймс» часів там 43-го року, 42-го року, коли були дуже інтенсивні бомбардування Лондона, заголовком шокуючі кадри, розчлененка і оце все. А при цьому українські ЗМІ продовжують це маніпулювати, і українські ЗМІ, і псевдозМІ, тому що насправді...
2: Ну, дуже... швидше телеграм-канали все-таки, ніж власне ЗМІ, тому що зараз зрозуміло, що так межа вже трошки підстерлася, але
3: мені
2: все
3: видається,
2: одно...
3: Вона фактично щезла. Мені видається, що ЗМІ або вимушено, або не вимушено мімікрували після телеграм-каналів, але ви зробили це доволі радо, і зараз вже не відрізніше. Ну, то...
0: Клікбейт, да, це велика біда. Але от за цим таким дуже небезпечним меседжем, про який ми говорили, що, мовляв, росіяни б'ють у відповідь на наші удари по їх, там, Wildberries, по їх НПЗ, стоїть же ж генеральний меседж Росії, про який ми вже почали говорити, що, мовляв, все, що зараз летить на голову українців, це лише тому, що вони не хочуть вийти з Донбасу. І от, якщо вони вийдуть з Донбасу, це все припиниться. І удари, і обстріли, і війна в цілому. Тому давай приймайте якесь політичне рішення. У відповідь ми демонструємо, якщо подивитись там останні події, да, ми навпаки там на Лиманському напрямку починаємо відрізати шматки території, захоплених росіянами, вибиваємо їх звідти, росіян паніка, але в інфопростір нам закидуються оці меседжі, і люди в якийсь момент почнуть же жатанути.
2: Люди ж бачать, що у нас постійно говорять про те, що є якийсь мирний трек, є якісь мирні переговори, а значить, це можливо. Люди ж не розуміють, що це, ну, здебільшого говориться для того, щоб заспокоїти Дональда Трампа і всю цю маячню про мирний трек, якого насправді немає і бути не може настаном на зараз. Він, ну, це фактично дипломатична гра, а люди це сприймають за чисту монету, бо якщо їм обіцяли мир, якщо їм говорять про те, що якісь мирні переговори ведуться, то значить це фізично можливо. От, Юр, як ти думаєш, політично можна досягти миру, чи це дійсно ну, якась маячня просто для того, щоб ну, далі ну, оце, тягнути оцю волинку
0: наступне
2: і не отримувати...
0: Там,
2: і,
0: не,
2: і щоб не припинилася можливість отримувати ну, хоча б ті розвіддані, які Сполучені Штати досі надають.
3: Тут два є аспекти. Перше, чому головна проблема сприйняття багатьма людьми мирного процесу? Ти правильно сказав, що це чисто дипломатична гра, але ми живемо в добу перше десятиліття, коли дипломатія припинила бути справою з закритими дверима. Тобто, умовно, якщо раніше дипломатія була серйозно відірвана від повсякденного політичного інформаційного поля, зараз вона фактично...
2: Зараз цей будуар просто навстіж відкриті двері, і всі більше... мають можливість трактувати, що там що, відбувається.
3: Чому, що все одно нічого не знають, але трактують. І це в тому числі треба розуміти, що ми, з ким ми маємо справу, з чим ми маємо справу. Росія і заяви і про мир, про немир, про атаки, про неатаки – це не дипломатична діюча країна. Тобто, Росія зараз взагалі не має дипломатії як складової своєї політики. Це або ПСО, тобто інформаційно-психологічні операції, це перший варіант всіх їх заяв і дій, або буквально затягування часу з метою або Україна впаде, або Європа відвалиться, або якось передумовимося. Тому що Путіну немає жодного резону йти на мирні перемовини, не тому що в Росії все добре. Ні, в Росії зовсім все не добре. А тому що Володимир Путін поза межами війни не існує. Він не потрібен. Тобто якщо він почав війну, яку не зміг виграти, то він як лідер, як людина, яка займає певну посаду, не потрібен, ну, від слова взагалі. Це дуже важлива компонента. Друга історія, яка безпосередньо стосується досяжності миру, вона виходить з першої. Ні, мир дипломатичними шляхами в цьому році недосяжний. Що стосується весни, треба дивитися, як зиму пройде Україна, як зиму пройде Росія, як зиму пройдуть європейці, а далі ще подивитися на вибори у Франції, тому що у нас Путін завжди робить ставку на якісь вибори, які йому допоможуть. Плюс, як вибори в Америці пройдуть, якою будуть позиції Трампа після виборів. Тому що я зараз бажаю, що завершення війни в Україні напряму залежить від того, чи закінчиться війна в Ірані. Тому що якщо війна в Ірані закінчиться, ну, до виборів американських не закінчиться, після виборів закінчиться, якщо ціни на нафту впадуть до бажаних нам величин, це відкриває вікно можливості для перемовин. А так Путін буде тягнути, розраховуючи, що нафта його врятує. Стратегічно не врятує, тому що ми весь час забуваємо, що останній стрибок на цін на нафту в історії Радянського Союзу стався буквально в рік його розпаду. Коли Ірак окупував Кувейт в серпні 90-го року, от з серпня до кінця буря в пустелі, десь до лютого 91-го року, ціни на нафту були просто суперрекордні. В Радянському Союзі навіть затіяли грошову реформу весни 91-го року, розраховуючи, що зараз карта пішла. Але це не врятував Радянський Союз через глибоку структурну кризу. Це і путінський режим не врятує. Але те, що Дональд Трамп подарував їм місяці і місяці існування, це факт. А його ідіотська дипломатія, коли Путін веде терор, але не отримує за це ніякого покарання, вона реально дала йому індульгенцію на терор. Тобто оці його козирі, понти, терор, які не виливаються в відчутні результати на полі бою, але коштують українцям життів і комфорту, ну, це заслуга Дональда Трампа. Але стратегічно це Путіна не рятує. Тому, але при цьому Путін може розраховувати, що ось ще трохи, ось тут пощастило, ось тут давайте потягнемо, тут Іран, тут Трамп. І я думаю, що ми граємо в цю гру, ми маємо грати в цю гру. Тут, до речі, я скажу так, що президент, на мою думку, не допрацьовує в цьому сенсі з комунікацією всередині країни, ну, допрацьовує погане слово, провалює цю роботу в останні місяці, і йому треба все-таки, розуміючи, некомфортно казати про корупцію в власному оточенні, але треба цю сторінку перегорнути, треба і про це поговорити з людьми, і про мирні перемовини, і треба комунікувати з українцями набагато більш відверто, тому що це поверне довіру. Ну, якщо не довіру в сенсі готовності проголосувати, то як мінімум додасть прозорості. І це значною мірою, я впевнений, враховуючи те, наскільки важлива зараз ця посада, знизить загальний градус напруги. округи. Тому що тут не треба боятися спілкуватися напряму з народом, тим більше Зеленський це відверто вміє. І це якраз от ту лінію, про яку ти говориш, зітре. Тобто, коли люди реально не розуміють різниці між дипломатичними іграми і реальними намірами на мир. І буквально формулу, яку американці нам самі продали на перемовинах в Ріаді, треба повторювати, що, друзі, ми готові на мирні перемовини, за дуже зрозумілою формулою. Ми припиняємо вогонь по всій лінії розмежування. Потім договоримо про всі інші питання. І це є критерій, який дійсно відрізняє мирні перемовини від немирних перемовин. Тому що поки сторони не обговорюють формати припинення вогню, ніякого миру не буде.
0: Ну, це та сама пастка, яку росіяни розігрували в Мінських угодах. Проводити вибори, потім отримаєте контроль над власним кордоном, а ми казали, ні, спочатку ви виводите війська, ми беремо під контроль кордон, а потім говоримо про все інші, про інші пункти виконання Мінських угод. І тут так само, ми кажемо, зупинка вогню, потім все інше, а вони кажуть, ні, спочатку вихід з Донбасу, а потім все інше. Але нафтова криза, я хочу продовжити цю тему, ми ж розуміємо, що вона для Трампа і для війни в Ірані, яку вони розв'язали, і для виборів в Штатах, вони надважливі, надкритичні, зокрема і для Європи, тому що вже зараз ми бачимо стрибок цін на нафту, стрибок цін на паливо і в Україні, і в Європі, і в Сполучених Штатах. І ми бачимо, що Іран чітко розуміє, там вже теж сидять не бовдери, вони розуміють, що їм потрібно до виборів, до листопада 26-го року цю війну лише піднімати ставки в ній і посилювати нафтову кризу, тому вже зараз, от в останні дні, іранські проксі в Йеменській хусити почали брати під контроль в Ємені оце Бабель-Ельмандебська протока в Червоному морі, яка є другою, в принципі, надважливою артерією в світі. І протоку, через яку проходять і інші нафтові танкери, які йдуть вже безпосередньо в Середземне море, йдуть в Європу, йдуть в Індію з інших регіонів. Тобто рівень цін на нафту буде ще лише зростати, і Трамп буде перемикатись більше на вирішення цих проблем і підготовку до виборів. Він вже зараз пообіцяв по 5 тисяч доларів тим, хто проголосує за...
3: Якщо він переможе,
0: то дасть 7. Тому відвертий підкуп людей, але Росія буде користуватися цією ситуацією.
3: Безумовно.
0: Росія буде продавати свою нафту, європейці знову будуть отак от закривати трошки очі на тіньовий танк. Танкерний флот, російська нафта буде розповзатись по світу. Китай вже зараз збільшує закупівлі.
2: Песен звинувачує Україну в тому, що це ми створили нафтову кризу в світі через те, що б'ємо по російських нафтових потужностях.
0: Ну, клас.
2: Міністерство фінансів США.
0: Да.
2: Виявляється, Україна винна і тут.
0: Ну, їм треба щось говорити, да. Тому ситуація в цьому контексті, от в економічній світовій кризі, вона буде лише погіршуватись. Як тут виходити, з ким тут говорити, тому що...
2: Враховуючи послаблення Дональда Трампа після оцих мідтермс, після цих виборів в листопаді, які можуть суттєво похитнути позиції республіканців. І оце теж фактор, який варто додати в рівняння.
0: Якщо ми думаємо, що після цього Сполучені Штати, там прийдуть демократи в Конгрес і одразу посилиться підтримка України, ще, мені здається, навпаки, Штати повністю зануряться в внутрішню війну, Трампу будуть оголошувати імпічмент, Трамп буде відбуватись, американці будуть сидіти, їсти попкорн, дивитися, що в них всередині відбувається, ціни на паливо в них будуть зростати, Трампа будуть звинувачувати,
2: це відчуваємо,
0: він
2: мені
0: буде
2: здається.
0: Атакувати демократів.
2: Вже і цей візит Віткова і Джареда Кушнера, якраз, як
0: Відьков
2: на мене,
0: Відьков
2: і Зятьков, як в народі це називають, цей дует, вони якраз, він продемонстрував, наскільки послабла оцей дипломатичний трек, наскільки деморалізована зараз адміністрація Трампа напередодні цих виборів. І це вже відчувається і на цьому мирному треку теж, як мені здається.
3: Мені видається, це і добре для нас, з єдиної причини, тому що адміністрація Трампа може або відверто шкодити Україні або бути відносно нейтральною. Тобто вона не може допомагати. Це не буде адміністрація Байдена, яку мені дуже зараз подобається читати людей, які розповідають, який Байден був поганий, і що про Трампі не гірше. Просто 60 мільярдів доларів макрофінансової допомоги і зброї на рік відносно нуля, все-таки ну, є певна суттєва різниця між цими двома адміністраціями. І можна тільки завгодно розповідати про те, що ось вони були, ці демократи були недосконалі, вони правильно не допомагали. Ну, ми знаємо, в чому різниця між відсутністю допомоги і наявністю допомоги. Я якраз думаю, що будь-яке послаблення Трампа нам вигідне. Тому що будь-яка можливість говорити з більш притомним балансом сил в Штатах, це точно на руку Україні. Тому що Трамп, ну, він дещо допомагає Путіну, але всі його дії, вони настільки тупі з точки зору захисту демократичної цінності демократії, демократичної коаліції, що вони реально допомагають Ірану. Тобто, ну, ми не можемо собі уявити ситуації, за якої Іран міг би навіть 2 роки тому мріяти про контроль над Ормузькою протокою, на те, що країни Близького Сходу будуть домовлятися з ним, про те, що вони будуть платити йому буквально данину, аби можна
2: тому
3: було спокійно...
2: Тому що вони зрозуміли, що от з цією політикою США іншого виходу так, реально там більш притомний для них переговорник, це зараз якраз Іран, як не
3: дивно. Вони, і вони створюють інші коаліції безпекові, ця ж угода між Пакистаном, Саудівською Аравією і Туреччиною, вона створює інший баланс безпеки в регіоні, тому що ніхто вже на Америку не покладається. Тобто є Ізраїль, який за Нетаньяху зовсім вийшов з дорового глузду і робить рандомні речі, ну, поки Нетаньяху при владі, як мінімум. Є Іран, який робить ставку на ескалацію, і Трамп дуже слабкий і некомпетентний, і реально дозволив відродитися і хуситам, яких значною мірою вдалося приглушити, і іранському режиму, який так, це теж треба розуміти, що іранський режим перебуває в дуже скрутному економічному становищі. Але чи є в них ще 3 місяці, щоб потерпіти до мітьорсів? Безумовно, є. Вони до них доживуть. А далі інший перемовний трек. Плюс, ми маємо розуміти, що зараз є 2 вирішальних маневри, які будуть визначати долю, в тому числі, тиску на Росію. Тобто це перемовини Китаю і США, і ми пам'ятаємо про закон Блюменталя Грема, який не антиросійський, а антикитайський. Тому що тарифи, які мають бути введені за підтримку Росії, це тарифи проти країн, які купують російську нафту. Це Китай та Індія. Індія значною мірою скоротила закупівлю російської нафти, і в тому числі з безпекових міркувань. Плюс ми бачимо, що Саудівська Аравія все одно шукає механізми диверсифікації постачань. Але проблема в тому, що хусити перекривають альтернативний маршрут експорту в Індійські океани надалі. Тобто, якщо там, умовно, ви можете до Червоного моря дотягнути нафту і далі через Суецький канал відправити її в Європу, то відправити її в Азію через пролив між Червоним морем і Аравійським морем, ви вже не можете, тому що він буде хуситами перекритий. І тут якесь питання того, що причиною виникнення цієї ситуації є іранська війна. І вона нам дійсно дуже, дуже нашкодила. І це треба визнавати. Тому оця зима, яка буде важкою, безумовно, я якраз не чекаю якоїсь зовсім катастрофи, адаптуємося, але при цьому вона буде дуже важкою, як попередня зима була дуже важкою. І це прямий наслідок політики американської адміністрації. Тобто, отак воно на світі відбувається. І наша головна задача до наступної весни, коли дійсно може відкритися певна зона для перемоги, асиметрично продовжувати завдавати ударів по російській енергетиці, якщо не буде перемир'я, знову таки, по російському експорту нафти, тому що без жартів єдиний спосіб завершити війну лишається незмінним. Це позбавити Росії спроможності її вести. Тобто, або розбити її на полі бою, або розбити її економічно. І коли там ми кажемо, кому яка ескалація потрібна, Україна має робити все можливе, щоб ескалювати на своїх умовах. От у нас немає, як і у нас, і росіян, насправді немає шляху до деескалації, якщо обох сторін не буде бажання раптово сісти, домовитися, завершити війну, заморозитися, бути як Корея і Корея. Тобто, оце єдиний сценарій, але для цього потрібні теж певні передумови. Тому що насиченість фронту з обох сторін невисока. Людей з обох сторін відверто не вистачає. Чутки про російську мобілізацію, вони ж теж не просто так виникають. Тобто, немає там переконцентрації ресурсів, як було в Корейській війні, коли реально з двох боків на короткому фронті було по 1,5 мільйона солдатів, і було зрозуміло, що нікуди воно не посунеться. У нас такої ситуації немає.
0: І з двох боків, тут Сполучені Штати, тут Радянський Союз і Китай годували просто ці армії.
3: І готові були. В дві руки. І обидві сторони в той момент були готові. готові для того, щоб застосовувати ядерну зброю. Тобто це був той блеф, який зараз, коли всі сторони бояться. А на той момент ще не було усвідомлення і не було такого масштабу ядерної зброї. І обидві сторони, в принципі, були готові ризикнути. Тобто МакАртур цілком серйозно переконував президента тоді ще Трумана, а потім президента Ейзенхауера в тому, що ядерна зброя вирішення.
0: Давайте спробуємо.
3: І в Радянському Союзі теж були прихильники цього. І насправді від цієї ескалації врятувала зміна влади. Тобто в Радянському Союзі помер Сталін і було бажання у Берії, Маленкова і Хрущова було бажання домовлятися, тому що ніхто не хотів ядерної ескалації. Да. В Америці замість Трумана прийшов Ейзенхауер, герой Другої світової війни, який теж другої такої війни вже не хотів. Він парадокс в тому, що бойовий генерал, який був заслуженим героєм Другої світової, прийшов до влади на пацифістських лозунгах «давайте завершити війну, нам однієї отак от вистачило». І завершив її, до речі. Корейська війна завершилася за 3 місяці після приходу Ейзенхауера до влади. І, власне, зафіксувалося. Тут ситуація дуже, дуже подібна, насправді. Тобто, насправді, Росія і Україна, ми не можемо зупинитися, Росія не хоче зупинятися, і тільки сильні актори зовнішні можуть спробувати нас примусити до цього. І от позиція Китаю і США після своїх перемовин – це окрема позиція. І подивимося, звісно, на іранську війну. Тому що Китаю теж невигідна довга ціна на нафту, дорога, у Китаю немає нескінченних запасів.
0: І більш того, Китаю не потрібна війна в Європі, тому що Європа для них основний ринок збуту товарів. Якщо в Європі розпочнеться війна, продажі Китаю точно впадуть, тому їм тут це не потрібно. І дійсно, Путін, скоріш за все, блефує, тому що економісти кажуть, що Росія доїдає свої залишки ліквідних активів.
2: Цю розмову, що вони можуть вести війну вічно, насправді це блеф. Це блеф, який розрахований саме на те, щоб психологічно протиснути українців, які будуть вірити в те, що це ніколи не закінчиться. Насправді кінець вже доволі близько, тому що ну фізично вже виснажені обидві сторони.
3: Це правда.
2: І це має колись зупинитися, причому
0: приклад,
2: доволі швидко,
0: і
2: тому що
0: минулої зими
2: у Росії
0: показали.
2: Немає допомоги зовні ще.
0: Ну, допомога китайська є, але це не все одно не
2: це
0: той
2: комерційна
0: формат,
2: допомога, це не те, що дається безкоштовно.
0: Приклад минулої зими показав, що коли ми з неї вийшли, з надважкої зими, весна і літо все ж таки були за нами. І на полі бою почались діп-страйки, мідл-страйки, почалась контрнаступальні операції на Дніпропетровщині, звільнена. Тому ми зараз заходимо

0: І весною буде краще.
1: Дякуємо, Юрі, за розмову. Дякую. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічної комунікації, був гостем Варти. Сподіваємося, ефір трохи зменшив градус напруги і паніки у наших глядачів. Бережіть себе.
2: Завдяки підтримці Європейського Союзу наша організація змогла повноцінно розгорнути свою роботу, щоб допомогти внутрішньо переміщеним українцям адаптуватися та соціалізуватися. Ми допомагаємо їм повернутися до нормального життя, знайти себе і власну справу в нових громадах, відчути себе захищеними в усіх сенсах.
3: Європейський Союз підтримує громадянське суспільство і кожного з нас. Разом діємо, разом ми Європа.
4: За свою країну.
5: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо їх звідти.
6: Там 200 метрів відкритки.
5: Шукаємо інший варіант. Мені 31, єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
7: Як ти, сонечко?
8: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
9: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконують, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. І все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим, як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС – Україна, коли право працює для кожного.
4: Ми боремося за свою країну.
10: Болісна та принизлива втрата російської авіації, кап по школярах у Сумах та добрий вчинок київського баристи. Мене звати Ната Островська. Головні новини за 29 вересня підготувала команда ТСН. І розпочинаємо з пам'ятної дати. 85 років від трагедії. Сьогодні Україна згадує жертв Бабиного Яру. 29 вересня 1941 року нацисти почали масові розстріли у Бабиному Яру. Людей гнали сюди цілими колонами. За два дні, 29 та 30 вересня, нацисти вбили майже 34 тисячі київських євреїв. В наступні роки тут відбувалися масові страти ромів, військовополонених та представників української інтелігенції. Сьогодні пам'ять жертв трагедії у Бабиному Яру вшанував Володимир Зеленський. Президент наголосив, ця трагедія нагадує, наскільки важливо захищатися від зла, від страшних режимів, для яких людське життя нічого не варте. Та цитата нагадує, чому не можна закривати очі на терор і звірства проти людей і чому варто завжди підтримувати справжніх захисників життя. Кінець цитати. Бабин Яр став одним із найвідоміших символів нацистського злочину в Україні. Місце масових убивств, пам'ять про які живе й сьогодні. За різними оцінками, за роки окупації тут було вбито від 70 до 150 тисяч людей. Вже двоє загиблих і 9 поранених у Сумах. Серед постраждалих 3 дітей. Кількома кабами росіяни вдарили по школі.

0: Та приватних будинках на місці одного з влучань з-під руїн дістали тіло чоловіка. На іншій локації загинула жінка. Ще одна керована авіабомба влучила у школу. Там зайнялося. Наразі вогонь уже загасили. Близько 40 учнів та вчителі на момент атаки були в укритті. Це їх і врятувало. 8 людей поранили окупанти на Одещині, пошкодили цивільне підприємство, били по об'єктах портової інфраструктури. Понівечили ліцей, будинок, притулок для тварин, гуртожиток, транспорт. Зросла кількість потерпілих через атаку багатоповерхівки напередодні в Одесі. Їх уже 6. Загиблі та 6 постраждалих на Донеччині. 6 кабів росіяни випустили на Краматорськ, убили людину, ще 2 поранили. Пошкоджені 7 багатоповерхівок та майже 4 десятки приватних будинків. З реактивної артилерії та безпілотниками ворог бив по Слов'янську. Під ворожим вогнем опинилися житлова забудова, музеї, заклад освіти, 6 автомобілів швидкої допомоги. У Дергачах на Харківщині безпілотник атакував відділення нової пошти, поранено чоловіка. А на трасі між Дергачами та Золочевом під удари впівдронів потрапили цивільні машини. Також є травмований. У самому Харкові унаслідок атак спалахнули пожежі у 2 районах. Кабами та дроном ворог вдарив по Синельниківському району Дніпропетровщини. Знищено бус, постраждав чоловік. А от у Нікопольському районі понівечено гімназію, багатоповерхівки, крамниці та підприємство. Ворожий терор з неба фактично без перепочинку. Унаслідок нічної атаки у Києві пошкоджено депо станції «Київ-Пасажирський», дата-центр і житлові будинки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. При цьому, як він зазначив, більшість ворожих дронів, які росіяни запустили вночі, нам вдалося збити. Збивали оборонці неба і балістику, але влучання усе ж були. Руйнування фіксували у 4 районах Києва. У Голосіївському дрон атакував житлову 6-поверхівку. На даху спалахнула пожежа. Одна людина постраждала, ще 10 мешканців рятувальники евакуювали. У Солом'янському районі поруйновані 2 приватні житлові будинки. В одному з них сталося загоряння, попередньо без потерпілих. Також на столичній Солом'янці уламки ракети впали у дворі між житловими багатоповерхівками. Понівечені автомобілі. Мер Віталій Кличко звітував про пожежу в одному з корпусів навчального закладу та влучання в адмінбудівлю об'єкту інфраструктури. У Печерському районі дісталося 3-поверхові офісні будівлі, а в Оболонському районі уламки БПЛА впали на проїжджу частину дороги. Пошкоджено тролейбусну контактну мережу. 2 загиблих та 26 потерпілих, серед яких 3 дітей. Напередодні росіяни масово атакували столицю і били, зокрема, по середмістю. Частково зруйнована будівля президії Національної академії наук України. Там загинуло 2 працівників. Ще постраждали люди у клініці «Добробут», куди Росія поцілила ударним безпілотником майже одразу після атаки академії. Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко працювала на місцях ворожих ударів. Як усе було, дивіться в її репортажі.
1: Люди виглядають з палаючих вікон і намагаються вибратись з пастки. Самостійно вилазять спочатку на підвіконня, а потім пробують зістрибнути з поверхів, аби не згоріти заживо. Їх підхоплюють рятувальники на драбинах. Це горить президія Національної академії наук. Посеред дня, під час жовтого сигналу тривоги, сюди прилетів російський дрон.
2: А це вже, власне, епіцентр самого влучання ворожого дрону. Ви бачите, що 3-й і 2-й поверхи геть зруйновані вщент. Тут вже працюють собаки-пошуківці для того, щоб зрозуміти, чи жертв може бути більше. Сподіваємось, що ні. Постраждав також внутрішній двір, де було запарковано багато автомобілів і сусідні приміщення.
1: На 3-му поверсі цієї будівлі був кабінет вченого секретаря. Зараз по розбитій цеглі ходять собаки-пошуківці. А самим вченим немає зв'язку майже годину, каже його колега, яка бачила приліт дрону з вікна сусідньої будівлі.
3: Вони влетіли в кабінет, кабінет начальника нашого відділу. Дай Боже, щоб він встиг вийти.
1: На тротуарі біля будівлі президії академії лежить білий пакет. Над ним слідчі й правоохоронці. Це перша загибла від удару помічниця колишнього секретаря Ради нацбезпеки і оборони Наталія Букало. Жінка була на вулиці під час прильоту.
4: Знаємо, що вже є двоє загиблих і не маємо зв'язку ще з кількома нашими колегами. Так що може трапитись, що буде ще і така трагедія.
1: Президент академії показує уламок скла, який випадково опинився в його кишені. Каже, був у приміщенні, коли прилетіло.
4: Пролунав вибух, вибило вікна, багато диму, пороху, уламки кругом.
1: Вулиця Володимирська перекрита десятками авторятувальників. Вони з двох боків будівлі намагаються залити її водою, аби спинити поширення вогню. По драбинах піднімаються на дах, аби гасити і там. Однак Росія знову пускає безпілотник по столиці. Оголошують ризик повторного удару.
2: Щойно оголосили повторну загрозу удару безпілотників. Вогнеборці намагаються якомога швидко спуститися з даху, де так і не вдалося до кінця загасити полум'я. Ви бачите, яке масштабне задимлення. Всіх зараз, ті, хто працюють навколо місця прильоту, намагаються зігнати у паркінг, оскільки є реальна загроза повторного удару просто зараз.
1: У паркінгу серед запаху гару і потоків брудної води, яка розтікається вулицею внаслідок гасіння, ховаються і академіки наук, і журналісти, і звичайні перехожі. Над центром столиці знову пролітає ворожий дрон і цілить в сусідній квартал.
2: А це вже другий приліт, який стався у центрі столиці по обіді. Ви бачите, влучили в будівлю медичного центру «Добробут», палає на найгорішому поверсі, а також постраждали дах сусідньої кількоповерхівки.
1: Полум'я швидко поширюється по фасаду висотки. Горить у дворі поміж житлових будинків. З сусідніх кілька поверхівок вибігають перелякані жителі.
5: Я зайшла на секунду у ванну. Я лише заходжу у ванну, і це стається. Все в склі.
1: Пані Олену трясе настільки, що вона ледь говорить. Не допомагає навіть заспокійливе, яке дали медики. Жінка тримає кота Люція, якого встигла засунути у переноску, аби забрати із розбитої квартири.
6: Я виходила, коли вже почало димом, а потім, напевно, газ вибухнувши з боку чи щось таке.
1: Чуємо черговий сигнал тривоги. Знову пожежники припиняють роботи і всі розбігаються у різні боки у пошуку укриття. Для нас це стає арка в будівлі.
2: Ще одна третя атака на місто. Знову ховаємось, де доводиться. Щось летить, якраз над нами чуємо роботу ППО. Ховаємось тут вже як пощастить насправді.
1: Під звуки вибухаючих дронів тут у арці медики надають допомогу рятувальнику. Йому стало зле від жару та гару. Поряд Олена не може впоратися зі стресом. Їй шукають ще одну порцію заспокійливого.
7: Кого є заспокійливе?
1: Коли небезпека минула, рятувальники знову беруться гасити пожежу. Поряд з місцем прильоту водій рейсового автобусу Сергій вимітає скло з салону. На щастя, пасажирів моменту ударів тут не було.
8: Ну, прильот почув, переходив прильот і зринув волну почув. І почув, що лобове стекло пішло одразу.
7: Ви не постраждали?
8: Ні, живий, здоровий. Все нормально.
1: За годину все ж таки вдається загасити палаючий фасад клініки «Добробут». Вже відомо про кількох постраждалих пацієнтів. Їх вивезли швидкі. А надвечір під завалами будівлі Академії наук знаходять ще одне тіло. Валерія Котенко, першого заступника головного вченого секретаря Національної академії наук. Внаслідок російських атак 28 вересня за день у столиці загинуло двоє людей. Ще 26 отримали поранення. Троє з них – діти. Юлія Крієнко, Роман Репа, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
9: Представників переговори США та Росії у Вашингтоні. За даними джерел видання Reuters, кремлівський посланець Кирил Дмитрієв мав зустрічі в Міністерствах фінансів та енергетики США. А в центрі обговорення було питання війни та можливої співпраці в енергетичній сфері у повоєнний період. Сам Дмитрієв ще раніше спільно із спецпосланцем Віткофем розробляли план економічних вигод від спільної роботи для двох країн. До США він прибув ще минулого тижня, де у Нью-Йорку на полях мав зустрітися з представниками США. Це мало стати продовженням діалогу після візитів Кушнера та Віткофа до Москви та Києва. До слова, українська делегація в Нью-Йорку теж зустрічалася з посланцями щодо енергетичного перемир'я. Його організацію Володимир Зеленський обговорював із Трампом на зустрічі. Київ підтримує цей крок, але готовий піти на нього тільки, якщо Росія не завдаватиме ударів по українській енергетиці. Українські урядовці шукають у Брюсселі кошти, щоб покрити бюджетний дефіцит. Міністр фінансів Сергій Марченко пояснює партнерам, вартість війни зростає. У Єврокомісії зі свого боку нагадують про необхідність реформ. Від них залежить виплата траншів, передбачених на військові витрати, зарплати, пенсії тощо. Які цифри озвучує глава Мінфіну в Брюсселі і як реагують партнери, розкаже кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко.
10: Ключовий донор фінансової допомоги Україні – Євросоюз. Цього тижня готується виплатити їй черговий транш із багатомільярдної позики. Це 2 мільярди 900 мільйонів євро. Єврокомісарка з розширення Марта Кос сьогодні назвала це визнанням важливих реформ, здійснених Україною, і закликала продовжувати їх виконувати, зокрема, задля наступних виплат.
1: Фінансування та реформи мають іти пліч-о-пліч. Реформи мають значення. Вони зміцнюють довіру. Вони дають партнерам України впевненість у тому, що наша підтримка використовується ефективно. Безпека – це не лише зброя та армії, це також сильні інституції.
11: Якщо говорити про кредит у розмірі 90 мільярдів євро, то наразі ми змогли виплатити Україні 15 мільярдів євро, тоді як наша мета на цей рік – 45 мільярдів. Отже, різниця суттєва. Нам необхідно зосередитися на тому, щоб досягти позначків 45 мільярдів. Але для цього важливо, щоб Україна продовжувала здійснювати реформи.
10: Український міністр фінансів у Брюсселі визнав, затримки з реформами уже обмежують деякі платежі. Водночас коштів на зарплати військовим і соціальні виплати, запевнив, поки вистачає. Сергій Марченко сподівається, що наступне засідання парламенту у середині жовтня буде успішним і потрібні закони схвалять. Урядовець вказав і на внутрішні труднощі з наповненням бюджету. За його словами, уперше з 2022 року Україна недовиконує план податкових і митних надходжень. Причина – руйнування підприємств і ключових галузей економіки. Ситуацію ускладнює і блокада Чорного моря, через яку Україна, за словами міністра, може експортувати лише 40% зернової продукції. Урядовець запевнив, що з бюджетними потребами цього року Україна, тим не менше, може впоратися. Його непокоїть наступний, 2027 рік.
12: Непокриті бюджетні потреби становлять 32,6 мільярда доларів. Також я повинен згадати додатковий запит на військові потреби, який ми не повністю включили до нашого бюджету. Але ви повинні розуміти, що йдеться про досить значні суми, і нам також необхідно знайти спосіб забезпечити це фінансування. Це близько 45 мільярдів доларів.
10: До перегляду програми МВФ у листопаді Україна має представити своє бачення, як покрити фінансові потреби на наступний рік. Глава Мінфіну сьогодні зустрічався з представниками фонду, а також єврокомісаром з економіки. Деталі поки невідомі. Спілкуючись із журналістами, Марченко наголошував, що багатомільярдної позики від ЄС не вистачить, і закликав блок знайти рішення щодо використання російських заморожених активів. У Єврокомісії тим часом закликають і інших західних партнерів допомогти Україні грошима. За словами її речника, це питання регулярно порушують на зустрічах групи 7 і групи 20, зокрема. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марек Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
9: Руслана Кравченка вивели зі складу РНБО. Указ уже з'явився на сайті президента. Екс-генпрокурор два тижні тому виїхав з України, нібито у відрядження до Франції, і вже за меж України розповідав про підозри керівникам НАБУ та САП. Цьому передувала спецоперація під кодовою назвою «Карфаген». Слідчі викрили злочинне угрупування всередині самого офісу генпрокурора. Його організатором був один із підлеглих Кравченка – прокурор Сергій Кропива. За даними слідства, саме він, використовуючи службове становище, створив злочинне угруповання, яке кришувало мережі шахрайських кол-центрів та легалізовувало майже 90 мільйонів гривень. Отримані від незаконної діяльності кошти відмивалися через купівлю елітної нерухомості, автомобілів, коштовностей та дорогого майна. Кропива нині за ґратами, а Кравченко спочатку свою причетність до цієї справи відкидав, а потім виїхав у Париж, а опинився у Відні, де і зареєструвався. Чи ж живе він за місцем, чому саме Австрія стала прихистком для багатьох віп-утікачів, про віденські будні українців. Кореспондент ТСН Олександр Романюк розповість його спеціальний репортаж трохи згодом. 176 квадратних кілометрів, тобто більше, ніж площа Одеси. Саме стільки української землі вдалося звільнити від окупантів Збройним силам України завдяки спецоперації «Вівальді». Рух триває, тим часом у 3-му армійському корпусі діляться, що їхні бійці суттєво підкоригували наступальні плани противника на Лиманському напрямку. Зокрема, штурмовики розбили найміцніші вузли оборони армії РФ та зняли з цього напрямку елітний російський підрозділ «Рубікон». Загалом, унаслідок трьох сезонів операції, росіяни лишилися без цілих рот і втратили 5000 солдатів. А тим часом наш обмінний фонд поповнився ще на 250 окупантів. Про це напередодні розповів командир корпусу Андрій Білецький. Під час третього етапу операції Сили оборони деблокували Рідкодуб і Катеринівку, а також відновили контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою на Донеччині. Однак головним досягненням Білецький назвав звільнення селища Нове. Завдяки цьому нашим захисникам удалося взяти під контроль ключові висоти довкола цього населеного пункту. І саме цей удар став для росіян справжнім шоком, адже вони були переконані, що основним напрямком для українського наступу має стати відтинок Шандриголове – Зелена Долина. За словами Білецького, це змусило ворога безглуздо спалювати свої резерви в контратаках саме на цьому напрямку. Крім того, для ефективнішого прориву ворожої оборони наші військові використали незвичайний винахід – перетворили старі радянські БТРи на роботизовані комплекси «Камікадзе». Ними підірвали найміцніші укріплення ворога. Унаслідок такого неочікуваного та стрімкого наступу українських сил росіяни були вимушені здаватись у полон цілими підрозділами разом з офіцерами, пілотами та артилеристами. Росіяни знову і знову беруть малу токмачку на Запоріжжя, щоправда, тільки у своїх повідомленнях. Свої вкиди вороги підкріплюють відео із становленням в українському селі триколорів. Однак не кажуть, що росіян, які роблять це, нищать дронарі зі 118-ї механізованої бригади, яка тримає оборону села. Що насправді відбувається на цьому напрямку, дізнавалася кореспондентка ТСН Дар'я Назарова. А щоб допомогти українським воїнам, ви можете підтримати їхній збір на придбання РЕБУ. Ця система врятує наших бійців від ворожих дронів. Реквізити ви побачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь ласка.
1: Неспроможні закріпитись у селі росіяни вдаються до старої тактики – симуляції контролю. Часто встановлення триколору стає останнім, що вони роблять у своєму житті.
13: Був, напевно, рік назад один флаговтик на тюрмі в Малій Токмаці, тоді теж його було знищено і зачищено. Цей раз вони встигли по погоді поганій пройтись, втикнуть 7 флагів, але вони були втикнуті де попало, де тільки могли, і потім їх на 7-му спалили, і були знищені флаги, і так само були знищені пільги.
1: У спробах закріпитись у Малій Токмачці росіяни знову і знову відправляють у село піхотинців.
14: Рейнджери відпрацювали, прямо в нього попали.
15: Зараз вони передвигаються малими групами, тому приходиться в основному працювати по піхоті і по бліндажам, по норам, в яких вони ховаються. І дуже багато приходиться робити вилітів, тому що вони добре маскуються, вони добре копають, але ну їм це не допомагає. За зміну хлопці зробили около 170 вилітів і 152 ураження.
1: Переважно, кажуть бійці, росіяни відправляють вперед так зване гарматне м'ясо.
13: У них немає ніяких технічних прийомів, дуже багато людей, вони їх не жаліють. Піхота в них, вони не знаю, під якому стані йдуть, чи п'яні, чи вкурені, вони просто йдуть вперед-вперед, вони не... Даже буває, не захищаються від FPV, просто йдуть собі, їх напряму розриває.
16: Їх постійно відправляють, і я так розумію, що їх відправляють під страхом смерті, їм простіше сюди йти і намагатись просочитися по декілька днів, мало не повзучи.
1: Через те, що сили оборони контролюють всі підступи дронами, росіяни змушені міняти тактику.
16: Вони намагалися на мотоциклах, на легкій техніці прорватися, але це все закінчилося в районі Маріупольської траси. Далі вони не змогли нічого.
1: Втім, визнають українські військові, окупанти і самі помітно збільшили кількість безпілотників. І це неабияк заважає логістиці.
13: Обстановка тяжка, маємо закупити нову машину, туди треба поставити хороший реп, щоб довозити провізію, довозити дрони на передові позиції, бо зараз трошки тяжко доїхати. Так, піхота стоїть на місці, піхоту стараємося забезпечувати, прикривати.
1: Загарбники постійно намагаються просочитися крізь українські позиції, але бійці цього не допускають.
17: Тікають, зайчики. Ну, куди ви тікаєте? Ви вже гості приїхали, вже тікаєте. Ай-яй-яй.
18: На подкрадулях. Ось так, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак,
19: Ниже.
1: Загарбники кажуть, в 118-й бригаді чекають погану погоду, аби закріпитись в районі Оріхова. Тому бійці відкрили збір на новий реп, щоб ворожі дрони не заважали обороні Запоріжжя. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
9: Уламки, ймовірно, безпілотника виявили у Румунії. Сьогодні зранку Міноборони країни отримало повідомлення від самовидця з повіту Бриїла. Невідомий об'єкт упав на території сільськогосподарського угіддя. Згодом виникла пожежа, яка згасла сама собою. До місця інциденту вирушили правоохоронці і розвідка. Вони проаналізували уламки, аби визначити, що саме впало. Через нічну атаку на Україну Румунія піднімала свої винищувачі. Для країн НАТО такі інциденти стають дедалі поширенішою практикою. З огляду на це Польща анонсувала зміну правил для своїх льотчиків, аби спростити їм можливість збивати чужі дрони. Раніше пілоти винищувачів мали візуально розпізнати безпілотник, перш ніж збивати його. За оновленими правилами для збиття вистачить показників радіолокаційних систем. Не завжди публічно і за принципом «око за око». У НАТО розповіли, як будуть відповідати на російські гібридні атаки генсек Альянсу Марк Рюте. На спільній прес-конференції з прем'єром Словенії заявив, що НАТО має усі необхідні варіанти реагування на загрози. І як приклад навів операцію «Балтік Сентрі», яку блок розпочав у відповідь на перерізаний підводний кабель між Фінляндією та Естонією. А от якою буде реакція блоку на провокації в Німеччині, Польщі чи країнах Балтії? Тим паче, що сьогодні Естонія звинуватила Росію у підпалі оборонної компанії, яка передає зброю ЗСУ. Це сталося у серпні. Естонські служби кажуть, що диверсія на оборонному підприємстві є частиною ширшої російської компанії у Європі, спрямованої на залякування союзників та зменшення підтримки України. Рюте ж запевнив, що допомога Україні триватиме попри спроби росіян зірвати її. Водночас закликав союзників до принципу виваженості у відповідь країні-агресорці.
20: Наші дії не завжди будуть видимими та публічними. Дещо не розголошується з причин, які ми не завжди можемо оприлюднювати. Але я можу вас запевнити, що ми маємо всі варіанти відповіді. І тут також найголовніше, звісно, гарантувати, що Україна має все необхідне, аби продовжувати боротьбу. Ми все частіше створюємо стратегічні дилеми для росіян, коли йдеться про тіньовий флот. Усе це є свідченням того, що ми готові діяти і маємо в розпорядженні все необхідне.
9: Бельгія передасть Україні перші три винищувачі F-16 до кінця року. Надійдуть вони за прискореною процедурою. Таку домовленість із партнером розповів Володимир Зеленський, а також подякував країнам, зокрема Іспанії, за термінові поставки боєприпасів до F-16. Вони допомагають відбивати російські цілі у небі. Раніше у червні міністр оборони Бельгії Тео Франкен анонсував, що цього року Україна отримає 7 винищувачів, 3 з яких для проведення, інші на запчастини. Країна обіцяла поставити Києву всі свої F-16, замінюючи їх винищувачами нового покоління F-35. Але станом на початок березня жоден із бельгійських джетів до нас так і не долетів. Тож чекаємо на них зараз. У Росії впав військовий літак. Попередньо це був стратегічний бомбардувальник Ту-95. Саме з таких літаків країна-агресорка обстрілює Україну крилатими ракетами. Аварія сталася в Амурській області, поблизу села Красноярово. На борту перебували 7 людей. 6 членів екіпажу загинули, ще одного госпіталізували з пораненнями. Після падіння літак загорівся. Російські медіа повідомляють, що борт належав авіагрупі «Українка». Серед можливих причин аварії називають вибух пального. За даними української розвідки, станом на серпень цього року Росія мала на озброєнні боєздатних 13 Ту-160 та 38 Ту-95. Один Ту-95 спроможний нести до 4 ракет Х-101. 11 місяців провели на передовій, на позиціях, куди іноді було нереально навіть доставити воду та їжу. Це історія піхотинців 59-ї бригади. Операцію з їхнього виведення, фактично порятунку, побратими готували 4 місяці. Це був надзвичайно складний та ризикований план. у боротьбі за змогу піхотинців рятуватися загинув не один побратим. Про тих, хто застрягав у кілзоні, тих, хто їх виводив, і тих, хто це спланував. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна розповість далі.
0: Цю історію нам розповідають ось ці двоє бійців 11-го батальйону 59-ї бригади. Микола зі Сміли, йому 51 рік. І 41-річний Олексій, він зі Львова.
21: Зайти якось було легше, вийти вже тяжче.
0: Інтерв'ю з ними ми пишемо на п'ятий день після того, як їм вдалося вийти з передової. Там вони провели більше 11 місяців. На позиції вони рушили на початку жовтня. Планували, що пробудуть там не більше 2 місяців.
22: Обіцяли, наче після Нового року виведуть, в ітогі потім щось не вивели.
0: Потім стало зрозуміло – застрягли надовго.
22: У нас була надіжда, що трошки пізніше сказали в лютому, що будуть виводити.
0: Найбільшою проблемою була вода взимку, що викручувались.
23: І так ми живемо. Водички не вистачає.
24: Після зими вода почала виходити, тому викупали ямку, ставили туди ящик. Ну і звідти ми пили воду. Замовляли таблетки для очищення води. От це та ж сама хлорка. Потім так і пили.
0: І, звісно, весь час навіть без натяку на те, що вдасться помитися.
22: Ну, помитися – це вже шикарно. Салфеткою протерся, або якщо сухий душ є, сухим душом протерся, і це все на тім.
0: Складнощі були із їжею. За ці місяці кілзона розтяглася на багато кілометрів. Ворог інфільтрувався і заходив в тил до наших. Небо було під тотальним контролем дронів. Так пройшло 7 місяців. За цей час позиції, на яких застрягли бійці, передали у смугу відповідальності батальйону «Вовки да Вінчі». Заступник командира батальйону на псевдоафер розповідає, разом з великою ділянкою фронту отримали у спадок і проблему, як витягнути цих бійців.
25: Вони ж на той момент вони вже були там 250 плюс днів на позиціях, але для того, щоб взагалі вести розвідку перед ними, це потрібно було подвоїти кількість екіпажів аеророзвідки. Щоб вести ураження, потрібно було подвоїти кількість екіпажів FPV. І щоб побудувати абсолютно нову логістику, це подвоєння екіпажів важких бомберів, втроє більше НРК і окремі екіпажі бронетехніки.
0: Це була ціла операція з порятунку. Спочатку потрібно було відновити постачання їжі та води, вибити ворога з цих територій, підготувати хлопцям заміну, а ще дочекатися умов, коли можна буде провести ротацію з мінімальними втратами.
25: Тобто це все територія, яку потрібно було спочатку відштурмувати, потім зачистити, для того, щоб взагалі з'явився якийсь шлях, яким можна користуватися для заміни цих людей.
0: Побратимів з іншого батальйону мали виводити Явір та Єгер. Вони ті, кого у війську називають провідниками.
26: Зараз досить далеко людей заводити на позиції, і ми якраз допомагаємо людям потрапити на позиції, де вони міняють інших людей, і ми виводимо тих, кого вони поміняли. Тобто допомагаємо, ми знаємо маршрут, знаємо, де укриття, якби допомагаємо більш безпечно вийти.
0: Ротація 20 позицій розтягнулася на 5 тижнів. Щодня на бійців чекали.
25: Ну, коли почали вже, ну, ті, що довше було, їх трохи скорше виводили. З них починали виводити. Тоді, думаю, скоро і до нас час прийде. Десь ось-ось.
0: Явір та Єгер пішли за хлопцями. Після 11 місяців в обмеженому просторі ті заледве рухались вперед.
27: Складно тим було, що вони просиділи там рік, вони трошки, ну як, у них слабкість була, вони ж не рухалися, вони там сиділи постійно на одному місці, і їм було дуже важко йти.
25: Я вже як перших 8 кілометрів ми пройшли, я вже брався за штани, просто собі мені, ну, тяжко.
22: Ми перший день. Там 2 кілометри пройшли, зайшли на одну позицію, там перебули, потім на другий, третій день, там 10 кілометрів пройшли на другу позицію, там перебули. Підходящий момент, як був, якраз погода нам дозволила вже з того, і ми всі 13 кілометрів вже йшли додому, бо нам сказали переночувати на ще на одній позиції. Ну, ми сказали, погода дозволяє, краще вирватися сюди, щоб уже все поза спиною було.
0: Ці фото на згадку піхотинці та їхні провідники зробили гуртом, коли вже зрозуміли, що неподалік місце, де вони нарешті можуть пересісти в броню. І тоді вирвались, вижили, повернулися.
27: Приїжджаємо в безпечне місце, і тоді вони собі дзвонять до рідних. Кажуть, що все добре, вони живі, здорові.
2: А плакали чи сміялись?
26: Ну, один плакав, я бачив.
27: В кого, як?
26: Це нормально. Ну, ми також раді, що всі живі, здорові. Ну, нам приємно, що виконали роботу.
0: У переказі ця історія виглядає як ніби з щасливим кінцем. Насправді ж є загиблі і серед тих, хто так довго був на позиціях, і серед тих, хто так вперто за ними йшов.
3: Вам всіх вдалося вивезти?
4: На жаль, ні.
0: Зараз чоловіки, які 11 місяців воювали та виживали, вже лікуються і радіють простим речам, як от поїсти чи помитися.
22: А, думаєш, оце ж тут купалися. Ну як, вскочили, я ж вскочив, думав, гаряча вода, вона холодна була. Ну, вже воно не чувствувало, чи вона гаряча, чи холодна. Було просто желання всю цю грязь змити. То вимивали, вимивали, скільки тільки можна було. Кисли, хоч і в холодній воді, ну, відчуття дуже хороші, приятні.
4: В душ сходив. А то дуже було ото просто. Ще б ванна була. Я б лежав на цілу ніч.
0: Попереду у них місяць відпустки.
22: Хочу з'їздити хоч за 7 років побачити сина. А тим більше сьогодні руководство приїжджало, сказали, що є дозвіл, можна поїхати за кордон. Тобто я можу привідати сина. То хоч за 7 років хочу побачити.
0: Наталя Нагорна, Ігор Сірий, Вікторія Письменна та Віталій Овсянников. ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
9: Запасатися на місяці вперед не потрібно, але невеликий набір продуктів усе ж краще мати. В уряді запевняють, попри російські обстріли, знищення складів та підприємств, українці голодними не залишаться. Бо ж ми – аграрна держава, яка не лише споживає, але ще й багато чого експортує. Тим паче цьогоріч вдалося зібрати непоганий урожай овочів. А от за якими цінами будемо купувати продукти, кореспондентка ТСН Олена Лоскун розпитала у продавців на ринку та економістів.
0: Раїса Миколаївна прийшла на гуртовий ринок, щоб запастись на зиму овочами.
5: І картоплю, і цибульку хочу подивитися, і всі овочі. У нас картопля по 25 на базарі.
0: А тут?
5: А тут, ну це тут треба оптом брати. Так. По 12, по 13.
0: Скільки тут кілограмів?
5: А скільки там кілограмів?
0: Доки вона прицінюється, Ольга Іванівна уже купила 50 кілограмів картоплі. До весни, каже, має вистачити. Скільки заплатите?
5: Заплачу 600 гривень.
0: За словами продавців, ціни на картоплю наразі стабільні, а цибуля навіть трішки подешевшила. І це при тому, що вартість дизелю, необхідного для транспортування продукції, майже 100 гривень.
6: Фура з Одеси цибулі 50 тисяч тільки доставка. Щоб сюди приїхала вона, так. Да.
0: А ще ж продати?
6: Ще ж продати, от місце там 1000 гривень в день.
0: Стабільні ціни на овочі наразі тримаються завдяки непоганому урожаю і бажанням фермерів швидше усе розпродати, аби потім не витрачатися на зберігання, пояснюють експерти. Якщо городину почнуть закладати та зберігати у сховищах, вартість автоматично підвищиться відсотків на 10-15.
7: І в сховищах це має дуже велику кількість затрат електроенергії. Відповідно, чому ми бачимо в осінньо-зимовий період часу здорожчання овочевої групи вітчизняного виробництва. Нібито зібрали хороший врожай, але вона є дорогою.
8: У зв'язку з спальним, ну, а логістика має працювати?
0: Ціна на енергоносії та паливо впливає на вартість усього, що ми їмо, нагадує нам продавчиня пані Лариса. Саме тому її свинина, привезена із Черкащини, нещодавно здорожчала приблизно на 5-10 гривень за кілограм.
8: Свининка коштує, задня частинка 240, яблучко надпочечні 240, лопаточка 230.
0: А от що буде із цінами на м'ясну продукцію далі, вона спрогнозувати не береться. Бо якщо через російські обстріли зникне ще світло, підприємцям, як і минулоріч, доведеться вмикати потужні генератори. А вони знову ж таки працюють від дизеля.
7: Якщо виробники, переробники змушені будуть переходити в генерацію, то це дуже великі затрати. плюс сьогоднішні ціни на паливо, диспаливо, воно сягає більше 100 гривень за літр, а в них потужні стоять системи виробництва електроенергії, тобто це генератори, які виробляють більше 150, подекуди до 200 кВт на годину, тобто на це споживання дуже велике.
0: Але є й інші фактори, які формують ціни у наших нових реаліях. Мова про вимушені зміни підприємцями логістичних ланцюгів та постачальників. Це вже добре видно на прикладі рибної продукції.
10: Міняємо постачальників, переходимо на більш вигідних постачальників, які вже там справляються швидше з доставкою продукції. На річну рибу дуже також впливає обстріли, рибаки не виходять, тому що постійна тривога.
0: По цінам, скільки вони зросли в зв'язку з цією ситуацією?
10: Ну, відсотків на, думаю, на 10.
0: Сюди ж додати і знищення росіянами наших складів. Саме після масованих атак на складські приміщення українців охопила продуктова паніка. Із полиць почали зникати продукти, особливо сіль, борошно та крупи. Деякі магазини навіть вирішили ввести обмеження на покупку в одні руки.
11: Частину товарів розібрали пусті полиці, тут також порожньо.
0: Наразі паніка ніби вщухла, а полиці потрохи починають наповнюватися.
12: Тут у нас знаходяться певні закрутки і білкові продукти, такі як сардини, тунець, скумбрія. Зверху це паштет, трішки консерви з м'яса, і ось тут можна побачити у нас сублімати.
0: Але серед покупців все ж є й такі, хто хоче мати запаси. Так, 25-річна Ангеліна Лисак із Києва ділиться у соцмережах своєю стратегією. Продуктів має бути на місяць-півтора.
13: Велика розпаковка під назвою «Готуємо сані з літа» чи «Скоро нас чекає тяжка зима». Поїхали.
0: Пригадую, що ця звичка з'явилася ще на початку повномасштабного вторгнення, коли полиці були майже порожні, а деякі магазини взагалі не працювали.
12: Ми дивимося на це з погляду організації і власного спокою. Щоб були продукти на сніданок, щоб в тебе завжди була їжа для приготування обіду. Для нас це працюючий підхід. Ми любимо мати план Б, любимо, коли все організовано.
0: Що саме купувати, вона вирішує разом із хлопцем. Серед необхідного не лише харчі, а й, наприклад, газові балони, засоби гігієни та ліки.
12: Ця таблиця, вона чітко структурована по секціям. Ми тут відзначаємо, що купили, що ні, що плануємо купити, що відпадає в процесі там купівлі, таке теж стається. Це такий орієнтир.
0: Загалом на підготовку до зими вони вже витратили.
12: Ми на продукти десь витратили біля 15 тисяч гривень. І якщо брати інші предмети гігієни і техніку, яка нам додатково треба було, ну це десь ще 5 тисяч гривень.
0: Якщо когось заспокоюють запаси, їх можна зробити на тиждень-два. Це вже порада урядовців. У Міністерстві аграрної політики наголошують, приводів для паніки немає, бо Україна – держава, яка виробляє більше, ніж населення з'їдає. Тож проблем із харчами точно не буде.
14: Ситуація залишається незмінною. Можуть бути і надалі потенційні короткострокові перебої в частині системного там, щоденного постачання всієї номенклатури, але в форматі умовно декількох днів завжди відповідну продукцію базову можна буде знайти.
0: Олена Лускун, Геннадій Жульга, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
9: Знайомство з рятівником на вечірці та з Чернівців до Києва за 5 годин автівкою заради життя. Всесвітній день серця відзначають сьогодні. У столичному центрі кардіології зібрали найунікальніших своїх пацієнтів, аби поділитися їхніми історіями та нагадати, що серце любить бути перевіреним. Кореспондентка ТСН Елі Ковальська розкаже більше.
15: Тут майже як в кафе, за окремими столиками сидять ті, кому є що згадати разом. Це пацієнти та лікарі, які свого часу врятували їхнє життя.
16: Ми були на обіді, і на цьому обіді, звичайно, коли є лікар, тема завжди заходить про щось медичне.
15: Це Семен Горов, телевізійний та кінорежисер. Кілька років тому він так само опинився за одним столиком з паном Георгієм, кардіохірургом у спільних друзів. Пан Семен поділився історіями лікування власного серця. Першу операцію йому зробили ще в 30 років. Зненацька з'ясувалось, з сусідом вони вже зустрічалися.
16: Ми подивилися нашу базу, що це стентування робив я.
15: Випадкова зустріч лікаря та пацієнта стала приводом для нового обстеження.
1: Зараз мені вже 55, і я переніс дуже багато операцій, і на відкритому серці, і шунтування, і стентування. Ось тому я такий, на жаль, спеціаліст в цьому питанні.
16: Що любить серце? Серце любить бути перевіреним.
17: Мені з кожним днем стало гірше.
15: За сусіднім столиком захисник Юрій. Минулого літа його звільнили з полону після 2 років російської тюрми. Він пройшов Горлівку, Торецьк, Бійськ, страшно схутий, змарнів від катувань. За кілька місяців вдома Юрі стало зле.
17: Ну, я скинув опять нормальне весо, виглядав такий практично, як після полону. Я взагалі спати не міг. Я за сутки спав, в кращому випадку, 2 години, і це тільки сидячи, лежачи я не міг уже.
15: Вдома у Житомирі його безрезультатно лікували від аритмії. Згодом знайомі волонтери привезли сюди, до Центру кардіології та кардіохірургії.
17: Вже, як мені тут сказали, я десь в полоні ще переніс інфаркт. Ну, я цього не знав.
15: З'ясувалося, його серце працює всього на 10%. Кілька днів Юру лікували медикаментозно, згодом перевели до реанімації.
17: Я помер і 5-го вже проснувся на апараті.
15: Його власне серце зупинилось.
18: Я дружину покликала, дуже перепрошую, кажу, але вашому чоловіку потрібна пересадка серця. Це єдиний варіант.
15: Але донорського ще треба було дочекатися. Життя Юри підтримував апарат ЕКМО. Він фактично дихав за нього і замість серця розганяв по організму насичену киснем кров. Реабілітологи тим часом змушували чоловіка постійно рухатися просто у ліжку чи поруч з ним. Сам пацієнт порівнює це з полоном. Каже, став заручником у апарата, що підтримував у ньому життя. І це було нестерпно.
17: Я вже умирав не один раз, що на війні, що до війни були моменти, так депресняк тут прив'язали до кроваті.
19: Якщо я до дня народження, мені не змінюють серце, Тань, хай мене відключають, щоб не мучили ні тебе, ні мене. Він так про це спокійно говорив, кажу, як тебе можуть відключити?
15: Його очікування тривало 33 дні. Донором для Юри став 43-річний чоловік, що помер від інсульта.
20: Серце ідеальне було для цього пацієнта.
15: Сьогодні і Юрій каже, його серце ідеальне.
21: Ми за 5 годин
23: з мігалку ми добралися.
21: Ну, ми не їхали, ми летіли.
24: Просто летіли.
15: За третім столиком аж 3 людей. 6-річний Микола весь час намагається відібрати мікрофон у своєї мами. Він став ще енергійнішим, ніж був навесні.
28: Опа, а тепер смотри, а тепер мамі брось. Мамі бросай.
15: З Миколою ми познайомилися у квітні цього року, через 3 тижні після трансплантації. Ваду серця йому діагностували ще внутрішньоутробно, коли йому був рік, прооперували, і він жив звичайним дитячим життям. Але рік тому йому стало погано. Тоді ж лікарі зрозуміли, традиційні методи безсилі, необхідна трансплантація. Рідні хлопця спочатку відмовлялися.
29: Він вже був на ЕКМО, йому було там дуже погано, і органи в нього відказували, і того ми цього не хотіли, бачите, як він там мучається.
15: Лікарі кажуть, шанси отримати дитяче донорське серце були мінімальні, аж раптом їм повідомили. Трагічно загинув 13-річний Іван. Здоровий і спортивний хлопчик з Одещини. Ось це відео Крудоршани в столичному Охматдиті. Лікарі проводжають пацієнта, якому не змогли допомогти, і дякують родині, що наважилась дати згоду на трансплантацію. Органи Івана тоді врятували аж 3 малюків. Серед них Миколка, якого за 5 годин доставили на операцію до Києва з Чернівців. До врятованого Миколки тоді прийшов в гості пан Андрій, футболіст одеського Чорноморця. Малий грав у футбол та мріяв, ким стане, коли виросте.
30: Пожежник.
31: Пожежник?
30: Да.
15: А ще готувався йти в 1-й клас. Нині саме одиничку він малює на дошці, де пацієнти зазвичай лишають побажання лікарям.
32: Енергійний, він в русі. Не той спокійний, який був.
15: Поруч з Миколкіною одиничкою серця малюють Юра та пан Семен. Неллі Ковальська, Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
9: Європротоколу діє послуга оформлення ДТП без поліції з'явиться у нашому мобільному застосунку уже у жовтні. Дія сама підтягне дані про водійські права, техпаспорт і полістрахування із державних реєстрів. Водію, який оформлює Європротокол, треба додати фото з місця події, вибрати схему аварії і зазначити час. Натомість другий учасник ДТП має підтвердити дані зі свого телефона. Після чого обоє засвідчують документ «Дія підписом». Далі статус розгляду заяви можна буде відстежувати у реальному часі, але важлива умова. Європротокол доступний лише у випадку аварії не більше двох водіїв, якщо обоє були тверезі і постраждало тільки авто, а не люди. Руслана Кравченка вивели зі складу РНБО. Сьогодні екс-генпрокурора вивели зі складу цієї організації, а з України він виїхав 2 тижні тому нібито у відрядження. Вже за меж України розповідав про підозри керівникам НАБУ та САП. Їх пізніше скасували, генпрокурора звільнили, а сам він зник. Згодом журналісти дізналися, що Кравченко зареєструвався у столиці Австрії і тим самим повторив шлях багатьох утікачів. Чому саме обрав Відень і чи мешкає за місцем реєстрації, які вказав у документах для місцевої влади? На пошуки Кравченка вирушив кореспондент ТСН Олександр Романюк.
2: Відень. Любов. Ось уже багато років це місто визнають одним із найкомфортніших для життя у Європі. Люблять його і українці. І не лише прості, а й колишні прокурори, бізнесмени, політики, судді, інші державні діячі. І для останніх на цю любов причина не лише у комфорті. Йордан Гасе. Вулиця за якусь сотню другу метрів від Штефанплац, центральної площі Відня. Місцеві добре знають цю локацію. Тут знімали один із останніх епізодів детективного серіалу «Комісар Рекс». А віднедавно і для українців у цієї локації є свій детективний флер. Саме у цій будівлі зареєструвався уже колишній генпрокурор України Руслан Кравченко.
3: Ми шукаємо 12-ту квартиру.
2: За австрійським законодавством, той, хто перебуватиме у Австрії більше 3 днів, має заповнити обов'язковий документ незалежно від громадянства. Зробив це і Руслан Кравченко, про що минулого тижня розповіло видання «Українська правда».
4: Нікого нема вдома.
2: Михайло Каріоті – місцевий активіст. У Відні живе вже 8 років і не раз висвітлював теми, пов'язані з українськими VIP-втікачами. Щойно з'явилася інформація, що Кравченко у Відні, Михайло одразу навідався сюди і навіть зміг зайти усередину. Але
4: нікого нема вдома. 12-й номер, все темно. Отак от.
2: Сюди він уже приходив упродовж тижня, але нікого не застав. Цього разу завітав разом із ТСН. На дзвінок також ніхто не відповів.
4: Там ніхто не відкриває.
2: Насправді, пояснює Михайло, за цією адресою не квартира, а офіс, де зареєстрована компанія CS Corporate Services. Вона пропонує послуги різного роду. Юридичну адресу для бізнесу, управлінські послуги тощо. Чи можна у цьому офісі жити, напевне, невідомо. ТСН надіслала запит компанії, аби поспілкуватися на цю тему, але поки відповіді не отримала. Юристи ж пояснюють, адреса реєстрації має бути справжньою, інакше штраф.
5: Якщо встановиться, що ніхто не проживає, реєстрація є, то тоді можна стверджувати, що буде складений протокол про фіктивну реєстрацію. І штраф за це, за первинне порушення, 720 євро. Це той особи, яка зареєструвалася. Але є ще відповідальність тієї особи, яка зареєструвала.
2: Утім, на практиці, визнає Михайло, без скарг чи порушень такі перевірки, тим паче у перші дні перебування в Австрії, рідкість. І цим користуються ті, хто сюди приїжджає. Особливо у статусі VIP-втікачів, які мають проблеми із українським законом, або ж можуть стати основними дієвими персонажами розслідувань.
4: Денис Комарницький, також кажуть осів у Відні. Тут і колишній голова Національного банку Шевченко жив недалеко на сусідній вулиці на Віплінгергасе. Тут і брат Шурми жив, ну і дуже багато українців живе.
2: І основна причина, чому вони обирають Відень – місцеве законодавство. Австрія дуже рідко видає тих громадян, які мають проблеми із законом у гучних справах.
5: Також знаю зі ЗМІ, що Україна створювала умови з поліпшеного утримання у тюрмах для високопосадовців, які, щоб Австрія видавала. І навіть їздила делегація з Австрії, перевіряла ці тюрми, поліпшені умови, визнала, що вони відповідають, але ніхто не виїжджає.
2: Місцеві суди задовольнили лише 6% від усіх запитів на екстрадицію. Це загальна статистика за весь час української незалежності, кажуть юристи. Лише за час повномасштабної війни Відень відмовився повернути до України 26 із 27 осіб. У більшості справ мотивація звучить наступним чином.
6: Існує велика загроза порушення Європейської хартії прав людини, а саме статті 3 та статті 6, які передбачають заборону катувань людей та право на справедливий судовий розгляд. А це не може бути забезпечено в Україні. А австрійське законодавство забороняє екстрадувати осіб до країн, де це не може бути гарантовано.
2: Хоча за таким формулюванням насправді можуть ховатися абсолютно різні приклади. Наприклад, у 24-му році країна відмовилася видати колишнього голову НБУ Кирила Шевченка через військові дії на території України. Інший приклад – український бізнесмен Дмитро Фірташ. Майже 12 років тривали суди щодо його екстрадиції, і це була навіть не українська ініціатива. Видати його просила Іспанія, чий запит відхилили у 2016-му, і Сполучені Штати Америки, які звинувачували Фірташа в корупційній змові та підкупі індійських чиновників. Врешті із США почули ні, бо Віденська прокуратура не встигла вчасно оскаржити відмову про екстрадицію Фірташа.
7: Можна знайти дуже багато зараз причин, чому не повертатися. І якщо вони знаходять собі, як зазвичай, дуже грамотних адвокатів, такі, я б сказала, мастітих, і вони вже знають, як їх відбити від українського правосуддя.
2: Активістка Яна Будюк мешкає у Відні із 2002-го. Визнає, справи втікачів і відмови в екстрадиції активно використовують симпатики Росії. Учорняють Україну, її судову систему і, звісно ж, відбілюють агресора.
7: Якщо ми беремо видання такі проросійського напрямку, то зазвичай це просто неймовірний шквал негативу. І ті, хто підтримують зняття санкцій з Росії, відміну допомоги Україні.
2: І така ситуація, визнає, дуже обурює місцеву українську громаду.
8: І дуже показово, що свій сюжет ми знімаємо у день народження людини, яка також жила у Відні, і це Михайло Грушевський. Ось будинок, у якому він жив, але вся його робота тут, вона була спрямована саме задля України. І, знаєте, це дуже сильний контраст.
2: Бо, наприклад, на жодній акції на підтримку України, яких у Відні дійсно багато, нікого із втікачів ніколи не бачили. Зате вони часті гості в елітних ресторанах та готелях.
8: Ось цей п'ятизірковий готель за моєю спиною – це також місце, де дуже часто збираються українські VIP-утікачі. Тут не раз бачили елітні автівки із українськими номерами. Також журналісти фіксували тут різного роду зустрічі. Сьогодні українських номерів ми не побачили. І, власне, інформації про те, що тут бував Руслан Кравченко, станом на зараз не було. Хоча ми можемо зрозуміти, що насправді у таких публічних містах і будуть шукати таких осіб у першу чергу. Ймовірно, зараз він просто все це прекрасно розуміє.
2: Автівок із українськими номерами на вулицях Відня вже не так багато, як це було колись. Місцеві кажуть, чимало з них у підземних парковках чи гаражах приватних будинків, інколи багатоповерхових, або є ті, хто встиг купити собі автівку вже на австрійських номерах. Сам Кравченко другий тиждень публічно не нагадує про себе, і поки не зрозуміло, які будуть його подальші дії. Для австрійського законодавства він – законослухняна персона. В Офісі президента України припускали, що Кравченко може заявити про політичні переслідування. Але юристи кажуть, отримати політичний притулок у Відні буде складно. Це, як правило, тривалий процес, який закінчується відмовою.
5: З'ясовується дійсність угроз, реальність угроз, доведеність угроз, доказовість, ну і таке інше. І далі розглядається дуже довго, робиться запити і таке інше. Тобто, оманути систему правосуддя взагалі нелегко.
2: Легально в Австрії Руслан Кравченко може знаходитися упродовж 90 днів або ж просити бізнес-візу. Утім, чимало залежатиме від того, чи Україна висуватиме йому якісь звинувачення. Наприклад, підозру у підробленні документів про відрядження або ж причетності до кримінальних справ, де уже фігурують інші екс-посадовці Офісу Генпрокурора. Такі звинувачення можуть вплинути на рішення австрійських міграційних органів. Але навіть якщо ці підозри і з'являться, процес спілкування українських та австрійських правоохоронців також може розтягнутися на роки. Олександр Романюк, Олександр Шиян, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.
9: Війна повернулась навіть до Європи, сказав папа Римський Лев XIV під час промови перед європейськими лідерами у французькому Меці. Понтифік назвав її новою безглуздою різаниною, яка щодня забирає життя незліченої кількості цивільних осіб. Крім того, Лев XIV також укотре виступив проти нарощування військових витрат у Європі, які минулого року зросли найбільше з часів закінчення холодної війни на тлі тиску президента США Дональда Трампа та політики Росії. Під час промови глава католицької церкви також закликав європейських лідерів надати можливості мігрантам. До слова, з п'ятниці папа Римський перебуває у Франції вперше за багато років. У паризькому аеропорту Орлі його зустрів особисто президент Франції Еммануель Макрон з дружиною. Про його прибуття оповістили храмові дзвони, у тому числі відомого Нотр-Даму, де згодом понтифік провів богослужіння. Ввечері же Лев XIV зібрав 80 тисяч молодих

0: тітка, рідна тітка, рідна сестра, тата, бабуся, моя бабуся, татова мама.
1: Гарік Карагоцький, киянин у 12-му поколінні. Розповідає, як частина його родини загинула у Бабиному Ярі.
0: Вони мали поїхати в евакуацію в Ташкент. За ними приїхала машина, але тато нарвав на Росановці зелених дичок. І була отрута у сестри. І вона залишилася на день і вже не виїхала.
1: В історичних хроніках так і записано. Напередодні евакуації 14-літня Рашель Карагоцька отруїлася. Через це вона разом із 39-річною мамою Ревекою не потрапила на евакуаційний транспорт. Сподівалися виїхати наступного дня, але вже не змогли.
0: Батько виїхав в евакуацію тією машиною, а наступного дня мали виїхати рідні. Батько таким чином уцілив, і батько все життя не міг собі вибачити.
1: Разом із істориком Анатолієм Подольським ми зустрічаємось біля стели «Дорога смерті». Це перетин сучасних вулиць Дорогожицької та Юрія Ільєнка. Цей пам'ятник – знак, встановлений на місці збору євреїв Києва 29 вересня 1941 року. Утім, історик одразу робить поправку.
2: Це і символічний пам'ятник, який поставили так звана «Дорога смерті». 29 вересня 1941 року. Тобто мова йде про те, що відбувалось 85 років тому.
3: Це
2: місце збору не зовсім тут, трохи далі, на розі вулиць Мельникова, тепер це Юрія Ільєнка вулиця, і Пугачова, тепер це вулиця Рамаданова. Там вже стояли СС, там стояла німецька поліція, і поліція допоміжна. Вже звідти забирали речі, і по декілька сотень людей.
1: Наприкінці вересня 1941 року в Києві лунає наказ усім євреям з'явитись з документами та речами за вказаною адресою. Напередодні гестапівці пустили містом плітку, нібито євреїв збираються відправити до Палестини. До того ж, кияни пам'ятали німців зразка 1918 року, які прийшли захищати незалежність України. Тож перші два дні, 29 та 30 вересня, люди йдуть добровільно.
2: І звідси вже тим людям, тим жінкам, дітям, чоловікам було зрозуміло, що їх не везуть в Палестину. Це брехня, яку німецькі окупанти створили, щоб створити дисципліну. Да? Було зрозуміло, що це останній шлях цих людей. Очевидно.
1: Місце для масових вбивств також обрали не випадково. Серед істориків точиться дискусія про те, що саме тут були місця поховань жертв довоєнних радянських репресій. Крім того, це була територія міських цвинтарів.
2: Це не був Київ. Сьогодні ми бачимо, що тут метро Дорогожичі, 15 хвилин іти на Хрещатику. Це була заміська територія, це була територія цвинтарів. І тут були караїмський цвинтар, православний цвинтар, юдейський цвинтар. І ото будівля Ільєнка 42, та двоповерхова стара будівля, там були справи, там працювала хевра кадіша. В перекладі з мови іврит – пам'янальна служба.
1: Лише за два дні, 29 та 30 вересня, тут розстріляли понад 33 тисячі євреїв – чоловіків, жінок, немовлят. За наступні два роки окупації Бабин Яр став спільною могилою для більше ніж 100 тисяч людей – євреїв, ромів, українських патріотів, військовополонених та діячів підпілля.
4: Але зараз також ще важлива – це робота по достойній меморіалізації Бабиного Яру, оскільки, на жаль, за часи незалежності у нас якось так склалося, що кожна організація, спільнота або якась не завжди дуже прозора контора ставила там якісь пам'ятники, і у нас виходить так, що пам'ятників дуже багато, але єдиного меморіального простору в Бабиному Ярі досі немає.
1: Олександр Воронюк, вчитель-історик, переконаний, найголовніше – донести сучасним українцям справжню хронологію тих подій. Його тезу підтримує і найкраща вчителька України 20-го року, історикиня Леся Юрчишин.
5: І ми з 11 класом, 10-м, коли це прямо вивчаємо на уроках, ми прямо розбираємо по пам'ятниках, які там пам'ятники знаходяться на території Бабиного Яру, дивлячись, кому там стоїть пам'ятник і якому форматі, ми досліджували, що взагалі таке пам'ять. Про це місце, чому хтось собі дозволяє ходити по Бабиному Яру, там пити щось, їсти там.

0: чи ще якісь голосні справи вживати, а що справді там має бути.
1: Усі наші співрозмовники звертають увагу. У питанні про трагедію Бабиного Яру останніми роками до Великої війни активно втручалися росіяни. Починаючи з 2016 року, за гроші російських олігархів, наближених до Путіна, у Бабиному Яру збудували фактично другий альтернативний музейний комплекс. Крім того, коштом РФ дослідники опрацьовують архіви, вибудовуючи власну викривлену версію подій.
0: Мені взагалі здається, що те, що в Бабиному Яру з'явився ще один якби меморіальний комплекс, зовсім інший, побудований за зовсім інші гроші, це теж десь елемент проти нашої влади, грубо кажучи. У нас не було чи часу, чи можливостей, чи може бажання з цим розібратися. А десь справді показує, наскільки Росія гібридно вміє працювати з цими тематиками. І тому якби ми вам зараз зробимо свій меморіал, свій пам'ятник і всім розкажемо, що було насправді.
1: Про брак ресурсів говорять і в державних архівах. Наразі там створені окремі структури, які займаються оцифруванням документів трагедії, їхню каталогізацію та відкриттям публічного доступу. Повільно, але впевнено.
2: У нас цифровий фонд користування до кінця цього року, взагалі по всій мережі державних архівів, досягне 200 мільйонів цифрових копій. У 2023 році офіційно від ЮНЕСКО отримали сертифікат, який підтверджує, що колекція документів про трагедію Бабин Яр визнана всесвітньою культурною спадщиною і внесена до офіційного реєстру «Пам'ять світу».
1: А поки історики та архівісти виборюють історичну правду, на міжнародному рівні для родин загиблих ця трагедія залишається незагоєною особистою раною, яка передається через покоління.
3: Коли батько все життя переживав, розказав він моїй дружині. Дружина розказала мені це після смерті батька. Я не знаю, як він з цим прожив, але це такий великий слід на його житті.
1: Дмитро Святненко та Андрій Хлус, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Добрі справи, круті досягнення та курйози. Попри всі виклики, навколо щодня відбуваються приємні події, які просто неможливо ігнорувати. Згадаємо те, що останніми днями нас надихало, те, що попри жахи війни дозволяло перевести дух та усміхнутися, десь порадіти або зрозуміти, що поруч завжди є люди, які готові допомогти. Якось на цьому відео. Втомлені комунальниці присіли перепочити біля кав'ярні. Бариста, який там працює, був на вулиці, але побачив їх, піднявся, зайшов у кав'ярню і вийшов уже з кавою та пригостив нею працівниць. І це приємно вразило українців. Проста подяка за щоденну важку працю людям, які прибирають після російських обстрілів. У коментарях користувачі дякували баристі за людяність, комунальницям за їхню роботу, а всім нам казали не бути байдужими і підтримувати одне одного. 16-річна винахідниця Сум, яка представить свою розробку у Нью-Йорку, Анна Корнієнко, посіла друге місце на всеукраїнському конкурсі молодіжних стартапів і тепер отримала можливість позмагатися на престижній олімпіаді у США. Що ж це за проєкт? Анна розробила програму на основі штучного інтелекту, яка може допомагати у створенні протезних гільз. Це так називають кріплення для штучних кінцівок. Сама винахідниця каже, раніше я долучалася до наукового дослідження з 3D-сканування архітектурної спадщини. Тож вирішила, що мої знання можуть допомогти знайти рішення і тут. Бажаємо вдалого виступу у Нью-Йорку талановитій українці. І про наукове відкриття, яке називають проривом у генетиці. Японські вчені нарешті знайшли вихід, як видаляти зайву хромосому, яка спричиняє синдром Дауна. Для цього вони використали систему CRISPR-Cas, що у перекладі – генетичні ножиці. До сьогодні більшість технологій дозволяли виправляти хіба окремі гени або невеликі ділянки ДНК. Технологія ножиць поки що на стадії експерименту, але дає надію, Росію, на майбутнє застосування у медичній практиці. Спортивне досягнення. Українські тенісистки вперше в історії увійшли у фінал Кубку Білі Джин Кінг. Це на командний чемпіонат світу. Кваліфікацію на цей турнір українки пройшли ще у квітні, коли розгромно перемогли польську національну команду. Фінальний етап змагання цьогоріч проходив у китайському місті. І в чвертьфіналі нашим тенісисткам вдалося переграти збірну Бельгії, а у півфіналі – збірну Італії. Перемогами відзначили Ангеліна Калініна та Еліна Світоліна. І хоч у вирішальному протистоянні українки поступилися головним фавориткам турніру, національній команді Чехії сам факт виходу до фіналу жіночого командного чемпіонату світу є найвищим досягненням для українських збірних із тенісу. І далі про папугу на футбольному полі. Така курйозна подія сталася у Ріо-де-Жанейро, місті, яке неформально називають столицею футболу. Там під час матчу юніорських команд на поле увірвався синьо-жовтий ара і накинувся на захисника, а після нього і на інших футболістів. Суддям довелося навіть призупинити матч і чекати, поки папуга відлетить. Гру відновили, але за 25 хвилин ара повернувся і цього разу просто всівся на поле. Гру довелося зупинити знову і знову чекати. Зрештою, матч дограли, а у спортивних колах тепер вважають, що це відео може претендувати на одне з найкурйозніших цього року. Широко посаджені очі, кучерява шерсть, виразний рот і характерний прикус. Соцмережі підкорив пес із надто людським виразом обличчя. Ліл Макс – песик, якого обожнюють у світі. І, до речі, не тільки через зовнішність. Цуценя Макса знайшли самотнім у селі. Він був дуже виснажений. Одна з місцевих жительок його прихистила, вилікувала і знайшла для нього люблячу родину. У коментарях Макса порівнює з американським комедійним актором Вілом Ферреллом. Ірина Федишина розкрила стать дитини, на яку чекає щемливим відео співачка, яка з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає силам оборони, поділилася в інстаграмі. Поруч чоловік, продюсер і два дорослих сини. У зіркової родини буде дівчинка, як ви бачите всі на своїх екранах. Вітаємо, бажаємо міцного здоров'я матусі. Вперше стала мамою у 46. Ведучу ТСН Соломію Вітвіцьку вже виписали з пологового будинку. Наразі новонароджений Устим з мамою вже вдома. Привітати з народженням сина. Щасливу родину на урочисту випуску прийшли рідні, друзі та колеги. Малюк та мама здорові і почуваються чудово. Хлопчик народився вагою понад 4 кілограми і зростом 58 сантиметрів. Вагітність та пологи минули для Соломії легко, зізнається. Зізналась ведуча, каже, ще не до кінця усвідомлює, що стала мамою. Звикає до нового статусу. Днями на своїй сторінці у соцмережі Соломія Вітвіцька розповіла, як з чоловіком, військовим Олексієм Сетайлом, обирали ім'я для сина. Хотіли для хлопчика красиве і сильне українське ім'я. Тож назвали малюка Устимом. Ведуча закликала попри війну не відкладати народження дитини і обов'язково проводити на світ нових українців.
5: Прекрасно почуваюся взагалі, все настільки зараз трошечки в якихось таких магічних і чарівних взагалі фарбах. І кожен ран так от встаю, дивлюся, як він там поміщався, така думаю, боже мій. Але приєднуюсь до тих батьків, які вважають, що їхні діти найкрасивіші, найкращі. От, так що
6: дякую, кохана.
4: І вся команда ТСН вітає нашу Соломію. І ми вам нагадуємо, серед негативних новин завжди є ті, які вселяють надію та віру у добро.
7: Ми боремося за країну рівних можливостей. Ми не особливі. Ми такі, як ти. Обрали не втікати, а захищати своє.

0: Державна прикордонна служба України.
1: У добі 1439 хвилин. На перемоги. На мрії. На турботу. На захоплення. На радість. На любов. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.

0: боремося за країну рівних можливостей.
1: Ворожі повітряні атаки у режимі майже нон-стоп. Чи існує реальна можливість захистити людей та інфраструктуру від російських дронів з ракетами? Сектор фронту навколо Оріхова на Запоріжжі знову у щоденному переліку фронтових зведень. Що змінилось на ділянці та як піхотинцям окупантів вдалося прослизнути до міських околиць? Та прямі погрози Європі. Кремль щодалі то частіше і вербально, і тихцем перевіряє готовність країн НАТО реагувати колективно на потенційно невиключену військову провокацію. Чи готові країни-члени Альянсу дати відсіч російським зазіханням? Усім привіт! Це оперативний черговий оглядовий проект від редакції «Спецскору». Для розуміння географії фронту ми традиційно будемо послуговуватись онлайн-картою DeepStateMap, що її використання в програмі дозволили розробники ресурсу. І гість «Спецскору» сьогодні – журналіст, військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю вас. Дуже дякую, що знайшли можливість.
2: Вітаю.
1: Війна на виснаження економік, саме таке визначення теперішньому етапу російської агресії проти України, дало видання The New York Times. Американські аналітики наполягають, що для України з погляду економічної ситуації розпочався найважчий етап визвольної битви. Адже свої повітряні удари Московія щодалі то більше скеровує по життєво важливих вузлах та інфраструктурних об'єктах України, що здебільшого не мають прямого військового призначення, але суттєво впливають на спроможність нашої країни функціонувати, виробляти, існувати. Московити навіть не приховують, що розширили перелік цілей своїх повітряних атак, окрім об'єктів енергетики та промисловості, тепер до переліку фактично цілодобових і безперервних ударів потрапляють склади найрізноманітнішої продукції, виробничі комплекси, автодорожна, залізнична і портова інфраструктура, безпосередньо суходільний залізничний морський транспорт, окремо елеватори та місця зберігання продуктів, ліків та пального. І рашистське терористичне ноу-хау, удари по пунктах перетину кордону та дата-центрах, що забезпечують цифрове і телекомунікаційне функціонування країни. А нині без цього просто ніяк. І водночас маємо чітко усвідомлювати, що ворог перейшов до повітряних атак фактично у режим нон-стоп у прифронтових районах. Таке відбувається насправді вже не один день, тиждень або ж місяць. Натомість для багатьох тилових міст, включаючи низку обласних центрів і столицю, така тепер щоденна реальність. Години і хвилин без повітряних тривог, що далі стає менше, ніж періодів, бодай, відносної безпеки. Більшість ударів московити учиняють навіть не за допомогою дорогезних балістичних і призвукових або ж крилатих ракет, а завдяки масштабуванню виробництва високошвидкісних модернізованих до реактивного рівня безпілотників типу «Герань» або ж «Шахет» 4-го і 5-го покоління. І їм, принаймні, наразі ми насправді мало що ефективно можемо протиставити. Рівень перехоплення у 55 або ж навіть 65% беззаперечно краще, ніж нічого. Але це означає, що принаймні 4 з кожних 10 запущених московитами дронів – це біда, але досягають мети. Денисе, українська ППО доволі ефективно протидіяла цим так званим турбогвинтовим шахедам «Грань-2», «Грань-3». Але ж було очевидно, що ворог еволюціонуватиме на цій ниві, в цій царині. На вашу думку, як так сталося, що ми виявилися не готовими до появи навали реактивних шахедів?
2: Питання насправді не до мене і не до вас. Оскільки ще минулого року ми їх бачили, ці реактивні дрони, летіли вони вже на Київ. Я навіть пам'ятаю ситуацію, коли там 5 чи 6 реактивних дронів пролетіли, а тоді ж рік тому була навала там звичайних дронів, бензинових. І звернув увагу, та от реактивні з'явилися, що буде далі. Минув рік, і ми бачимо, що реактивні дрони стали основним засобом ураження. Там про бензини ніхто не забув, але зараз реактивні. Чому минув рік, і ми зараз стаємо перед необхідністю готувати рішення, то питання насправді не до мене. Ми можемо з вами тут фантазувати.
1: Безумовно, так.
2: Але факт в тому, що ми виявилися не готовими, і зараз ми чули про те, що Кирило Буданов, очільник Офісу Президента, казав, що для того, щоб масштабувати, потрібно кілька місяців.
1: Прем'єр буквально напередодні казав, що нібито пройшли випробування, і питання в масштабуванні.
2: Кілька місяців. Тобто, скільки це кілька місяців? Це 3 від 3. Кілька це від 3.
1: Кілька від 3.
2: Це від 3. Тобто, до Нового року. У нас є час до Нового року, щоб...
1: Враховуючи крайні дні?
2: Я думаю, що у нас часу небагато. А це означає, що якщо стоїть такі терміни, то ми до цього були не готові. Це абсолютно логічно.
1: А чи існує, в принципі, алгоритм, механізм, система озброєння, або ж якась там якийсь комплекс багаторівневий, навіть дороговартісний, який би, ну, не на всі 100%, але хоча б на ті от 92-94, які були з турбореактивними шахедами, міг би гарантувати захист нам інфраструктури і людей?
2: Ну, попри те, що я неодноразово визнавав того, що за дронами майбутнє, і ви є свідком цього, ви в цьому сенсі перед собою бачите прихильника зенітних ракет. Малих зенітних ракетних комплексів, які мають на собі взяти зараз основний тягар відбиття цих ударів, ну, власне, саме реактивних дронів. Чому? Тому що зараз 500 км на годину, 600 вони летять. Завтра буде 750. Про це вже казали. Ну, перехопи дроном перехоплювачем землі об'єкти, які летять на швидкість 700 км на годину.
1: Перун, Стінгер.
2: Це ПЗРК.
1: Вони спроможні.
2: Безумовно, це ПЗРК, тобто зенітні ракети. Угу. В будь-якому разі, або це зенітно-ракетний комплекс, який буде спеціалізовано збивати з землі, там, на якійсь базі. Угу. Або це має бути ПЗРК, який буде реагувати на реактивний двигун, він це здатний зробити. Там достатньо сигнатури, угу, щоб вхопити ту ціль і перехопити її. Зенітні ракети.
1: На конфігурацію лінії бойового зіткнення давайте безпосередньо поглянемо. Почнемо сьогодні з сектору фронту навколо Костянтинівки. Але от, ну, говорячи навіть так, давайте і самі усвідомлювати, і для наших глядачів говорити, що ми говоримо не лише про Костянтинівку, як безпосередньо про район оборони українців, а й про фланги, де московити, зважаючи на різну ситуацію, відверто різну ситуацію на північно-західному і південно-західному і північно-східному флангах, ситуація от упродовж вересня місяця, вона розвивалася діаметрально протилежно. Перш за все, варто сказати, що основні сили рашистської 8-ї загальновійськової армії і 3-го армійського корпусу, які, власне, основні сили їх тут і штурмують Костянтинівку, а ще там присутні підрозділи окремі 58-ї загальновійськової армії 18-ї і 3-ї загальновійської армії, яка діє, в принципі, основними силами на східному фланзі, північно-східному фланзі від Костянтинівки, упродовж всього літа, від середини весни і от перший місяць осені продовжували тиск на Костянтинівку, намагаючись захопити її із фронту і фактично тиснучи з флангів. За найменшим радіусом, принаймні на південному заході, основні сили рашистської 20-ї мотострілецької дивізії і 6-ї мотострілецької дивізії впродовж тривалого часу, атакуючи від місця перетину двох автошляхів Н-32 і Н-20, частина автошляху Н-20, атакуючи на північ, так виходить, що станом на сьогодні цим московицьким підрозділом вдалося повністю окупувати і Іллінівку, продовжити бої за Степанівку, Довгу Балку і розширити суттєво зону контролю у напрямку Осикова, тобто на північ, вже за північно-західну околицю Костянтинівки. Упродовж минулого тижня московиті фіксували фактично по всьому мікрорайону Новоселівка, це самі найпівнічно-західніші околиці міста, аж до південно-східного краю Ставка Хрущівський і до річки Лозова, хоча деякі джерела наполягають на тому, що московитам нібито вдалося навіть перетнути річку Лозову і мало не вийти до траси Н-20 із її західного краю. Водночас так скидається, що на східному фланзі московити силами своєї, головно, 136-ї мотострілецької бригади і 1442-го мотострілецького полку продовжують тиск від тої таки траси Н-32 на північ, і схоже, що їм вдалося до на всю довжину до Іжевки, принаймні малі піхотні групи фіксувалися до Попасного і неймовірно, що навіть з півдня на Виролюбівку зайшли деякі піхотні групи, що фактично утворює оце таке охоплення флангове. Деякі відкриті джерела наполягають на тому, що жодних українських позицій південніше автошляху Н-32 на всій протяжності цієї траси у межах міста не залишилось. Водночас майже вся територія Костянтинівки північніше автошляху Н-32 за винятком кількох ділянок, зокрема мікрорайону Червоний і деяких кварталів у центральній частині міста фактично залишається сірою зоною, суцільно не контрольовано ні українською стороною, ні московитами, але однозначно це все територія проникнення малих ворожих піхотних груп і де тривають, ну, дуже запеклі такі важкі бої. Що стосується, якщо от на західному фланзі ми казали вже, що ситуація докорінно змінилася, українським воїнам упродовж середньої декади вересня вдалося провести серію результативних контратак і дещо відкинути противника, який намагався утворити за найбільшим радіусом флангове охоплення через Софіївку, Торське, Ірайське, з прицілом на Дружківку. Так от тут нашим воїнам вдалося цей фланг, цей фас дещо зрізати, то на північно-східному фланзі ситуація діаметрально протилежна. Вочевидь, що московити силами своєї вже згаданої переважно третьої загальновійськової армії і 70-ї мотострілецької дивізії, яка своїми трьома мотострілецькими полками атакує переважно з Часового Яру. Все це атаки головно у західному напрямку з далекосяжним прицілом цілом на Краматорськ із Дружківкою. Нашим воїнам вдалося провести тут серію теж результативних контратак від минулого тижня, але факт у тому, що близько десятка окремих вклинень, як я вже сказав, у загальному західному напрямку наразі мають місце. І, ну, правда в тому, що відстань від передових оцих вузьких вклинень московитів до східніших кварталів Краматорська наразі не перевищує, наразі, ну, там, від 9 до 11 кілометрів становить, а це вже точно і для дрона, і для далекосяжної артилерії цілком робоча дистанція. Маємо можливість ми почути трохи деталей про розвиток ситуації от саме у Костянтинівсько-Дружківському секторі фронту і на флангах від цієї ділянки. Ротний військовослужбовець 5-го окремого загону спецпризначення Центру спеціального призначення Омега Нацгвардії України вже бачу на зв'язку зі студією Спецкору. Ротний, вітаю вас.
3: Доброго дня, слава Україні.
1: Героям слава. Я передусім, перш ніж поставити запитання, зверну увагу глядачів на QR-код, він вже на екранах. Це збірна кабелі, щогли, антени, старлінки, одним словом, комплектуючі розхідники для пілотів 5-го загону спецпризначення Омеги. Зайве казати, яку роль відіграє справне обладнання для результативної роботи наших фахівців на фронті, на Костянтинівському напрямку. Тож, за можливості, долучайтеся, будь ласка, до цієї допомоги нашим захисникам, якщо, звісно, маєте таку можливість. Незмінне перше запитання, ротний, я маю. Якщо ми говоримо про Костянтинівку, безпосередньо про територію самого міста, вона наразі залишається територією протистояння, чи війна остаточно викотилася за західні, східні, північно-західні, північно-східні околиці міста?
3: Дивіться, на даний момент війна зараз диктує такі умови, що от сказати, що контроль там з тієї чи з іншої сторони, там деякої ділянки фронту, не можна так сказати, що якась із сторін щось контролює прямо от настійко. Тому що зараз їхня тактика інфільтрації, коли, ну, немає, як раніше, там, да, ми спостерігали постійно там рух колон, техніки, велику кількість пересування піхоти. Зараз же ж ці їхні двійки-трійки, вони постійно йдуть, йдуть, йдуть. Нам це створює проблему, тому що постійно пілоти націлені на ведення розвідки, на виявлення оцих маленьких груп, інколи навіть одного військовослужбовця, тому що, ну, Російської Федерації там противника. Тому що навіть він вже становить загрозу тим, що він інфільтрується, наприклад, між наші бойові порядки або ж навіть за них. І це вже проблема, тому що він буде створювати проблему тієї самої логістики і так само змін наших хлопців на передових позиціях. Навіть одна людина. Тому це проблема. Тому, ну, потрібно переключатися з деяких, наприклад, секторів, напрямків нашим пілотам-розвідникам і вже дивитися саме сюди, щоб знайти цього фахівця і знищити його, щоб він не ніс загрозу. І КАБи. КАБи – це головна проблема, тому що з нашої сторони протидії їм майже ніякої. Тому вони КАБи пускають просто в жилі масиви, в забудову, тому що плюс-мінус розуміють, що там може знаходитися там наші війська, не нехтують тим, що там ще може знаходитися там цивільне населення, воно більше там ще знаходиться. Вони просто зрівнюють з землею, щоб... тому що розуміють, що там, наприклад, можуть в подальшому закріпитися там якісь наші пілоти або наша піхота. От вони просто старають, випалюють цю землю до того.
1: Напередодні мережею ширилось припущення одного з українських командирів про те, що от, ну, так звана оця кілзона, або ж територія суцільного ураження дронами, наприкінці 26-го року може становити до 40 кілометрів. Там не було уточнень 40 кілометрів в один бік або інший, а і в сумі 80, або ж просто 40. У випадку із сектором фронту навколо Костянтинівки, яка наразі глибина ураження безпілотними платформами Обабіч ЛБЗ?
3: Ну, як з нашої сторони, так і зі сторони противника, кілзона, можна сказати, досить таки велика. Тому що вони стараються закрити максимально глибоко в наш тил, тому що всі прекрасно розуміють, як і ми, так і вони, чим глибше ми зможемо вражати їхні цілі, а особливо логістику, тим складніше буде виконувати завдання на передньому краї хлопцям піхоті. Чим більше буде знищено підвозів, чим більше буде знищено там автівок з особовим складом, тієї самої артилерії, того самого підвозу БК, провізії, тим вже буде складніше. А тому піхота без логістики, ну, довго вона не пробуде, тому що це ж не робить.
1: Ротний, скажіть, суто за вашими спостереженнями і відчуттями події на суміжних ділянках, ну, передусім, східніше, північно-східніше Добропілля і навколо лиману, вони прямо впливають на інтенсивність, темп війни, на почерк дій московитів у секторі навколо Костянтинівки? Чи це абсолютно розрізані автономні ділянки фронту?
3: Ні, так не можна сказати, тому що вся лінія зіткнення, вона ну, залежить, завжди залежить від якогось напрямку. Тобто один напрямок не може там прям існувати незалежно від іншого. Угу. На одному напрямку може бути там просування наших сил, на іншому може бути просування їхніх сил. Так само будуть діяти їхні резерви. Якщо, наприклад, вони бачать, що тут провалюється, вони будуть відкидувати свої резерви, які задіяні на якомусь другому напрямку. На тому напрямку нам буде ставати легше. Так само і ситуація з нинішнім напрямком, наприклад, де ми виконуємо наші завдання, там Константинівський чи Лиманський, без різниці. Тому це все безпосередньо залежить від будь-якого, ну, будь-якого участка напрямку лінії зіткнення.
1: Ротний, я вам дуже дякую, що знайшли час, можливість відповісти на наші запитання, так докладно розповісти. Бережіть, будь ласка, себе, своїх воїнів. Дякую вам.
3: Навзаєм.
1: Денисе, те запитання, що Ротному ставив, на вашу думку, от враховуючи, власне, ті обставини, які є, те, що вдалося зрізати на південно-західному фланзі, це створення оцієї клішні, те, що на лиманському напрямку, хоча він, ну, тут, скажімо, ще є виступ Сіверського, да? Наскільки залежить ситуація в Костянтинівці від оцих от подій на суміжних планах?
2: Давайте змасштабуємо, так, щоб був...
1: Так, звісно. Угу. От ми бачимо вже, так?
2: Нас... Можна, пам'ятаєте, десь місяця три тому, так, ми казали про перспективи літньої ситуації, це десь травень був, так? Ну, от. І ми з вами казали про те, що росіяни хочуть створити от таку от глибоку штуку дуже.
1: Через Барвінкове.
2: Так. Угу. Ну і про це вже буквально півтора тижні тому казав Андрій Білецький, який пояснював їхні наміри. І у нас зараз тут от на півночі лунають класична музика, от яку можна послухати і побачити.
1: І вона, відверто кажучи, нібито навіть краще, ніж показує зараз Deep State. Ми обережно.
2: Так, вона трошки краще, скажімо так. І зрозуміло, що і Андрій Білецький хоче бути послідовним в своїх заявах. І мапа Deep State, вона консервативна в цьому сенсі.
1: Ну, хай так і
2: я буде, хочу, до речі, зазначити, що мапа Deep State до першої заяви Андрія Білецького стосовно операції Вівальді, про яку зараз ми кажемо, вона ж не змінювалася з кінця травня, фактично. Хоча операція Вальдіна тривала вже з того боку. Я десь передбачаю і думаю, що якраз в кінці травня ця операція фактично і в активній сфері почалася.
1: Я навіть бачив матеріал, здається, однієї з наших колег, що ще сніг лежав, і воїни 66-ї бригади робили підготовчі маневри, ще сніг.
2: Так. Але просування безпосередньо активні дії почалися, на мій погляд, якраз у кінці травня, коли там з Віксоні були перші рухи вперед російської армії. Але повертаємося до ситуації. От ми бачили цей стратегічний задум. А це стратегічний задум. Тобто Росія ж хоче захопити Донецьку область, заявити про завершення війни на свою користь.
1: Ну, фактично, це є оця от агломерація, да? От
2: абсолютно.
1: Кордони ж, ми ж бачимо кордони Донеччини, вони ж ось у нас йдуть якраз, власне, те, що...
2: І це стратегічний задум. Mm-hmm. Тобто ми зараз кажемо про стратегічні наслідки цієї операції. Я щоразу це повторюю. Якщо ми відсікаємо війці 3-го армійського корпусу, відсікає цей клин, то фактично оця от північна клишня, про це каже Андрій Білецький, вона відпадає. завалюється стратегічний замисел Російської Федерації охопити наші війська тут, в Донецькій області. Відповідно, виникає питання стосовно подальшої долі їхніх наступів на Добропіллі, ось тут, на Костянтинівці, ну, по великому рахунку, на Слов'янську, який зараз теж провисає. Він провисає тому, що оголюються фланги. Тут у них працює 20-та армія, яка відступає. 25-та армія ще тримає позиції, але якщо відступить 20-та армія, то, відповідно, і тут будуть у них проблеми.
1: Ну, так, так.
2: Ну, от, і виникає питання, а що з цим буде? Тобто ситуація на півночі, вона опосередкована, якщо не прямо, впливає на їхні замисли і на їхні дії на півдні. Всіки вони хотіли наступати з півдня і утворювати південну клишню для того, щоб охопити Слов'янськ і Краматорськ далеко з заходу. Я думаю, що в подальшому вони, очевидно, будуть намагатися атакувати по малому радіусу, зайти, так би мовити, за шиворот. І Костянтинівці, що вони, власне, зараз роблять, і Краматорську. Тут, ну, десь якось так вони будуть робити, ну, для того, щоб досягнути хоч якихось успіхів на цьому фланзі і виконати хоч якісь завдання, які були поставлені перед ними.
1: Денисе, вочевидь, ну, ворог шукатиме асиметричні варіанти, да? Ну, тобто, якщо навіть там припустити, що вони відійдуть тут за жеребець на всій протяжності, там аж від, я не знаю, Куп'янська вузлового до Лимана, чи можливий варіант, що одномоментно різко напрямком основного удару в цілому окупаційного угруповання російських військ в Україні може стати якийсь, ну, там, якщо не геть тихий на сьогодні напрямок, але, ну, принаймні, який там тліщий. Окей, Запоріжжя, давайте прямими словами, Запоріжжя, Харківський напрямок раптово, де що змусить нас, мовно кажучи, перекидати резерви на іншу ділянку і дозволить московитам, в принципі, продовжити реалізацію цього задуму. Чи це непомітно зробити неможливо і неймовірно?
2: По-перше, це рішення має бути ухвалено на горі. Зміни стратегічних планів.
1: Це тривалий час.
2: Ну, це не тривалий час, по великому рахунку, коли ми кажемо про Путіна. Він може зранку прокинутися і сказати, що от ми з вами атакуємо. Він же вирішує питання, як він ставить задачі і ставить, значить, ці завдання стосовно ходу війни. До речі, харківський напрямок, тобто Куп'янський, там теж провисає через операцію Івальська. Ну, це теж треба зазначити. Але тут в чому питання полягає? В них же ж лінія фронту, за доповідями, десь пролягає отут. От.
1: Так,
2: вони
1: так,
2: вже
1: так.
2: Взяли Костянтинівку, там наближаються до Краматорська, Святогірську вже під ними. Тобто тут.
1: Ну, що характерно, навіть це не якась окрема ділянка. Там фактично весь по всьому фронту на плюс 20-30 кілометрів.
2: Да,
1: немає.
2: Вони ж намалювали. І тут, ставлячи себе там на місце російських солдатів, справа невдячна. Ясна річ, але для того, щоб просто пояснити. Ось вони атакують десь західніше, ну, східніше, там десь 5 кілометрів. Та зона, де вони атакують і штурмують, вона вже червона, вона вже на мапах стратегічних під Російською Федерацією. Вони викликають підмогу, там, каби, там, чи артилерію, а куди бити? По своїх?
1: По суті, по своїх.
2: Фактично. Це наслідок брехливої доповіді, які формують у Путіна уявлення, що він перемагає, просувається вперед вже на околицях Слов'янська, захопив Святогірськ, Костянтинівка вже під ним, зачистка Лимана триває, так далі, так далі, так далі.
1: Ну, тобто, і підстав перекидати війська і робити їх просто, виходячи з їхніх доповідей,
2: ну, тобто, немає. Ну, безумовно. Тобто, воно з нашого боку, може виглядало би логічно. Давайте, якщо нам тут не вдалося зробити це, давайте перекинемо там, де українські слабші, і будемо там добуватися успіху. Але з точки зору вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації, яке зараз знаходиться в полоні цих брехливих доповідей, ну, це рішення буде ухвалити важко.
1: Ще одна ділянка фронту, яка, як на мене, потребує детальної уваги, південна операційна зона, Гуляйпільський, Оріхівський і, ну, давайте так казати, Мелітопольський напрямки. Це все, як на мене, ділянки фронту, які, ну, прямо або опосередковано пов'язані між собою, в першу чергу тим, що з різної відстані, ситуативно маючи різні там ресурси, але у будь-якому разі все це тиск московитів з далекосяжним прицілом з усебіч одночасно, але так або інакше у бік обласного центру міста Запоріжжя. Що стосується Гуляйпільського сектору фронту безпосередньо, то, як на мене, от впродовж, ну, скажімо так, від кінця від кінця серпня до тепер ситуація, інтенсивність війни у Гуляйпільському секторі, ну, на ділянці протяжністю приблизно 45 кілометрів, якщо ми беремо там від Тернуватого і приблизно до Білогір'я із Лугірським, приблизно 45 кілометрів тут фронт. Так от, інтенсивність війни, як на мене, підкреслюю, дещо знизилась, якщо порівнювати з весняно-літнім періодом, але московити все одно силами головного 5-ї загальновійськової армії, в першу чергу самої потужної, колись в угруповані військ «Восток» за підтримки частини сил 35-ї загальновійськової армії, яка діє в південній операційній зоні, частини підрозділів 68-го армійського корпусу і окремих полків так званого мобілізаційного резерву, продовжують все ж таки тиск за загальним напрямком на захід. Ризикну припустити, що з далекосяжним прицілом у бік Одарівки і Комишувахи, але варто сказати, що це все ж таки далекосяжна мета, адже відстань від найближчої ділянки ЛБЗ у Гуляйпільському секторі фронту до тої таки Одарівки з Комишувахою, це відтинок між Прилуками і Святопетрівкою, становить сьогодні, ну, плюс-мінус 40 кілометрів, і точно не варто про це говорити. Але, тим не менше, московити щодоби продовжують проводити тут, називаємо так, атакувальні дії, тому що тактика інфільтрації, вона фактично по всьому фронту залишається найактивнішою у московитів. Зокрема, північно-західніше Добропілля через річку Гайчу. Московити намагаються через Косівцеве зачепитися за південні околиці Тернуватого і просочитися у напрямку Різдвянки на відтинку від Прилук до Зеленого. Атакують у напрямку Воздвижівки. Тут діють основні сили рашистської 37-ї мотострілецької дивізії, 5-ї танкової бригади, 37-ї мотострілецької бригади, 5-ї танкової бригади і за підтримки частини сил 127-ї мотострілецької дивізії, принаймні танковий батальйон тут, схоже, що діє на відтинку від багатокутнику, точніше, Святопетрівка, Верхня Терса і до Староукраїнки. Я припускаю, що основні сили рашистського угруповання військ «Восток» сконцентровані, адже тут діють основні сили і 127-ї мотострілецької дивізії, і 40-ва бригада морської піхоти, переміщена сюди 55-та новостворена дивізія морської піхоти, частина сил 57-ї і 60-ї мотострілецьких бригад. Тобто цей тиск фактично обабіч потужного вузла оборони українців, який був вибудований вздовж автошляху 0814 і протягується аж до Омельника і далі там у напрямку Таврійського. От обабіч цього району оборони московити намагаються тиснути загальним прицілом на Омельник. Ну і зрештою від залізничного, у залізничному з прицілом на Чарівне з Гуляйпільським атакують частина сил рашистської, вже згаданої 35-ї загальновійськової армії, зокрема 38-ма окрема мотострілецька бригада. І от, власне, на цьому відтинку були помічені бійці 63-ї роти спеціального призначення. Це колишня, ще з часів Радянського Союзу існувала, кажуть, одна із найелітніших, яку ретельно готували, оце бійці спеціального призначення. Ймовірно, саме вони створюють оці вузькі вклинення московитів у межиріччі Жеребця і Кінської, переважно це ділянка між Білогір'ям і Гуляйпільським. Що стосується Оріхівського району оборони українців, то приблизно ще на рубежі 19-20 серпня почали з'являтися перші повідомлення, що московити з півдня в обхід Новоданилівки намагаються просочуватися в Оріхів. Далі вже в районі 25-го серпня і далі в 10-х числах вересня почали з'являтися повідомлення, що силами 42-ї мотострілецької дивізії з півдня, не виняток, що частиною сил той таки 38-ї мотострілецької бригади 63-ї роти спецназу, московити вже зі сторони Малої Токмачки і через Новоданилівку безпосередньо почали просочуватися в Оріхів і Преображенку, яка знаходиться поруч із Оріховим, трошки вище на висоті. Але затвердженням наших воїнів, буквально напередодні ми спілкувалися, які і тримають оборону в Оріхові, і які буквально напередодні провели серію результативних, я так розумію, контратак у південному і південно-східному напрямках. Так от, наші воїни кажуть, що скільки, бодай скільки, значущої присутності московитів у межах, географічних межах Горіхова станом на сьогодні, принаймні на цю мить, ситуативно їх просто немає. Трохи подробиць про ситуацію в Горіхівсько-Гуляйпільському секторі фронту. Сподіваюсь, зможемо зараз почути. Начальник відділення комунікацій 118-ї окремої механізованої бригади Дмитро Пелих на зв'язку вже зі студією спецскору. Пане Дмитре, вітаю вас.
4: Вітаю, Олександре.
1: Знову глядачів попрошу звернути увагу на QR-код. Він вже на екранах. Цього разу це збірна авто для воїнів 118-ї механізованої. Що значить справний усюди прохідний транспорт на фронті? Можна вже легенди складати насправді, тож, будь ласка, не лишайтеся осторонь і цієї допомоги фронту. Дмитре, я насамперед не можу не запитати. Мала токмачка, яку багато разів поспіль московити вже доповідали, захоплювали, вона наразі чия? Або ж та територія суцільно сіра і не контрольована фактично жодною зі сторін?
4: Справді, окупанти вже як півтора року заявляють про повне захоплення цього населеного пункту. Але це їхні інформаційно-психологічні операції і, скажімо так, ефект побідобєсія для свого населення. Цей населений пункт досі перебуває під контролем Сил оборони України, зокрема 118-ї окремої механізованої бригади. І більшість цього населеного пункту навіть під фізичним контролем наших військовослужбовців. Справді, десь якийсь момент чи під умови для захоплення цього населеного пункту і, так скажімо, навіть переведення в сіру зону, окупанти, звичайно, що роблять, скидаючи на цей населений пункт дуже багато, десятки в добу кабів. Для того, щоб відповідно просочитися малими штурмовими групами в цей населений пункт. Звичайно, що особливо від цього потерпають південна і південно-східна частина малої токмачки, і ворогу інколи вдається зайти на околиці цього населеного пункту. Звичайно, що ми можемо вважати саме цю частину малої токмачки сірою зоною, але знову ж таки доволі таки динамічною, тому що якщо сьогодні окупанти зайдуть, ну, окупанти або флаговтики, скажімо так, їх назвемо, то за наступну 1-2 доби ми їх просто вибиваємо або, проводячи зачистки, беремо в полон.
1: Дмитре, от я говорив про те в огляді, що, ну, посилаючись знову таки на відкриті і доступні для аналізу джерела, що від десь заключної декади серпня і потім у вересні у московитів нібито почало виходити проникати і на околиці Оріхова через Новоданилівку, тобто з південного окремо напрямку, і через Малу Токмачку, навіть там був період, я так розумію, десь на середині вересня, що по всій ширині між трасою 0815 і до річки Кінської в напрямку Оріхова і Преображенки. Скажіть, що змінилося на ділянці, що в них оце от почало виходити? Тому що ж, ну, 118 багато років поспіль тримала ділянку, і вони туди не пролазили. І станом на тепер, чи присутній ворог от в Оріхові, в Преображенці, принаймні зі східного флангу в смузі відповідальності вашого підрозділу?
4: Все дуже просто. Ворог різко збільшив застосування кабів. І останнім часом з іншими головками до наведення вони доволі таки прицільно ними влучають по, скажімо так, тих точках, які цілях, які вони собі позначили. Відповідно, ми просто змушені відтягувати деякі СПшки для того, щоб, ну, зберегти особовий склад. А це створює значно ширші коридори для інфільтрації ворога в саму Малу Токмачку і в той же Оріхів. Водночас КАБи, застосування КАБи по першій лінії оборони, які б там не були фортифікаційні споруди, вони все ж таки деградують. І знищуються окремі теж позиції. Тому забезпечити фізичну присутність особового складу за таких умов так уже дуже важко і подекуди просто необґрунтовано ризикувати їхнім життям і здоров'ям. Це ті передумови, які, власне, і спричинили до проникання ворога в населений пункт Оріхів і Малу Токмачку. Щодо фізичної присутності ворога в Оріхові і Малій Токмачці, це не несе системний характер. Ворог туди справді там закинув кілька ДРГ-груп. Вони не могли і не можуть закріпитися. Тим паче, що останнім часом була проведена зачистка і частину цих ДРГ-груп знищили, частину взяли в полон. Але не виключено, що ще десь якась одна-дві згуби десь на окраїні Оріхова в підвалі ще перебуває або під покровом ночі, використовуючи зараз, знову ж, ворог повернувся до використання антитепловізійних плащів, буде проникати в Оріхів.
1: Дмитре, аби підсумувати, скажіть, а чи фіксує ваша розвідка переміщення резервів або ж суттєвих резервів, можливо, геть з інших ділянок фронту або нових взагалі підрозділів от саме на Оріхівський напрямок?
4: Чи ні, суттєвого переміщення резервів ворога немає, але звичайно, що 58-ма та 35-те загальноросійські
1: армії 58-ї
4: армії. Да, вони поповнюють свої втрати за рахунок мобілізаційного резерву, а також контрактників та штурмових полків «Шторм Z» та «В». І періодично є інформація, що з менш активних ділянок фронту на Херсонському відтинку лінії бойових зіткнень перекидають окремі полки, а також підрозділи БПЛА.
1: Дмитре, дуже дякую. Дуже дякую за вичерпну розлогу розповідь, за пояснення. Будь ласка, бережіть себе і своїх побратимів.
4: Дякую, навзаєм.
1: Денисе, те, що московити роблять зараз загалом на у південній операційній зоні, трошки знову таки змасштабую, у південній операційній зоні на Гуляйпільському, Оріхівському, Мелітопольському напрямку, це все гуртом залишається великим, ну, принаймні, оперативного штибу задумом? Чи це вже станом на тепер розрізнені епізоди, мета яких в першу чергу сковування українських підрозділів, аби не допустити їх перекидання на інші ділянки фронту?
2: Я думаю, що це частина того замислу, який був з самого початку. Давайте повернемося на початку цього року. Угу. Ми ж казали, що може бути.
1: Запоріжжя,
2: Донецька область і так далі. І взагалі ця зона, вона ж була дуже тривожна. Ми пам'ятаємо, що ворог доволі активно просувався. Якраз обхід цього району оборони, у фланг, який був у нас спрямований на південь, і після захоплення Вугледару, це ж з Вугледару почалося, ворог почав відносно активно і відносно швидко просуватися якраз у фланг цього району оборони, намагаючись його охопити і просунутися до Запоріжжя для того, щоб створити умови для штурму обласного центру. І все це воно існувало в поєднанні з їхніми намірами щодо Донецької області. Про Донецьку область проговорили, пояснили, чому вони його не змінюють. Так само вони його не змінюють і на Запоріжжя.
1: Ті самі чинники.
2: Я думаю, ті самі чинники. Тобто вони продовжують діяти, ну, слово за інерцію не знаю, наскільки воно тут може бути прийнятним, але вони діють за тією схемою, яку вони для себе намітили ще кілька місяців тому, коли вони хотіли обійти Оріхівський район оборони, проникнення ворогів, інфільтрація і так далі. Тиск на Гуляйпільському напрямку, знову ж таки, в обхід. І намагання просуватися з півдня на Запоріжжя. До речі, минулого тижня там з боку Перуна там прозвучали побоювання, що інфільтраційні групи можуть звітися навіть на околиці Запоріжжя.
1: Денисе, а наскільки от оцей повітряний терор, безупинний, ну, те, що, з чим зараз має справу вже і Київ, і решта, там, більша частина обласних центрів України, але тут все дуже близько. Оцей повітряний терор Запоріжжя, який розпочався значно раніше, наскільки він може ну, на емоційному, мабуть, в першу чергу рівні вплинути на стійкість лінії оборони південніше і південно-східніше Горіхова?
2: Якщо ми з вами поринемо в історію, Перша світова війна, угу. Там голод в Німеччині, він вплинув психологічно на солдатів, які були далеко на заході, німецьких солдатів. Там вони розуміли, там приходять листи з дому, і сім'я голодує. Ясна річ, що все ж таки це впливає на моральний психічний стан бійців.
1: Але ну, ми... вплив на шляхи постачання.
2: Так, вже безумовно. Тут. Ми зараз можемо казати, що удари по інфраструктурі, по складах, там, по бізнесу і так далі, вони психологічно впливають. Угу. Але підстав, щоб у нас повторилася ситуація з Казівською Німеччиною, у нас нема. Є відкриті кордони з нашими партнерами, угу. Є відкриті кордони з Заходу. З Заходом немає фізичної блокади, як була тоді. Тому тут питання не настільки, як воно вплине на бійців на фронті, як воно буде впливати на нас. Оце от питання головне, і на це зараз ворог намагається тиснути.
1: Нині це все. Оперативним черговим у студії спецкору. Сьогодні був журналіст, військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, як завжди, дякую за змістовну дякую. Розмову. На тім ставимо три крапки із неодмінним продовженням. Бережіть себе, будь ласка, маємо вистояти неодмінно.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обпасти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
6: Восьмий полк сил спеціальних операцій. Жодна перешкода не зупинить нас. Жоден ворог не зламає. Там, де починається справжній бій. Там, де перемагають лише найкращі. Там, де сила духу важливіша за силу зброї. Межі існують лише для тих, хто боїться їх переступити.
7: Восьмий полк сил спеціальних операцій.
8: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренуванні. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Я Андрій Ковальський. Мої вітання. Цієї ночі російська армія вкотре атакувала Україну балістикою і дронами. Епіцентром ворожого удару стали Київ та область. За даними місцевої влади, у столиці наразі відомо про одного загиблого та 4 постраждалих. Пошкодження зафіксовані у 4 з 10 районах Києва. Соцмережами розлетілося відео масштабної пожежі, що спалахнуло у Святошинському районі. Приватна оселя зайнялася від російської атаки і в Подільському районі. В Оболонському спалахнула пожежа у магазині, а в Голосіївському зайнявся склад. У Вишгороді на Київщині рятувальники з-під завалів приватного будинку дістали тіло дитини. Ще одну дитину та 2 поранених дорослих вдалося врятувати. Про такі наслідки нічної російської ракетно-дронової атаки повідомляє ОВА Київщини. Від чергового ворожого удару на Вишгорищині пошкоджені та зруйновані приватні будинки, спалахнули пожежі. Горіло вночі і в Бучанському районі. Тут потрощені 3 приватні оселі, 10 автівок та 2 склади. Крім того, у Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах ворог поцілив по об'єктах інфраструктури. Посилення ешелонованого захисту Києва та зміни підходів до захисту неба над столичним регіоном. Про це йшлося під час візиту міністра оборони Євгенія Хмари на командні пункти військових частин повітряних сил на Київщині. Із бойовими пілотами та операторами систем ППО міністр поспілкувався про зміну тактики російського терору. Обговорили її потреби підрозділів. Окрему увагу приділили реактивним ударним дронам. Як запевнили у Міністерстві оборони, такі цілі уже збивають. Наступний крок – масштабувати ефективність. Активні технологічні рішення та забезпечити ними підрозділи. Над цим нині працюють наші військові, українські виробники та партнери України.
4: Завдання для захисників неба чітке – знищувати російські засоби ураження до того, як вони дістануться столиці. Разом визначили, які підходи потрібно змінити та як посилити ешелонований захист Києва. Авіація, ППО, мобільні вогневі групи – усі компоненти мають перебудувати роботу під нові реалії.
3: 2 пенсіонерів у власних обійстях убили росіяни у Сумах. Ще 9 людей поранені, серед них є діти. Ворог напередодні вгатив 4 керованими авіаційними бомбами по центральній частині міста. Поцілили приватний сектор, школу, цвинтар і храм. Зруйновані та пошкоджені десятки житлових будинків. З-під завалів рятувальники дістали тіла 2 загиблих – 70-річної жінки та 74-річного чоловіка. Більше про атаку у наступному сюжеті.
5: Вони обіймають один одного, вдивляючись у руїни, де шукають їхню рідну. Російська чвартонна керована авіабомба поцілила просто у будинок подружжя у середмісті Сум. Чоловіка уламками завалило на подвір'ї, його швидко знайшли і госпіталізували. Жінку, яка в момент атаки була в будинку, на жаль, знаходять вже без ознак життя. Її вбили росіяни. Інша локація міста – теж руїни житлового будинку. Вирує пожежа. Сюди вгатив ще один ворожий каб. Рятувальники з-під завалів деблокують тіло чоловіка. Наші колеги з місцевого ЗМІ «Кордон Медіа» пишуть, в момент влучання всередині цього будинку була родина. Загинув чоловік. Його жінка дістала поранення. Усього керованих авіабомб, що російська армія терористів скинула по обіді на центральну частину Сум, було 4. Третя бомба цинічно була скерована по школі, де у той час тривали уроки у перших четвертих класів. Лише завдяки вчасній реакції вчителів і керівництва школи, дітей та працівників, усього більше сотні людей, встигли евакуювати в укриття.
6: Діти були всі в укритті, займалися, друга зміна займалася.
7: Ти живий, здоровий, слава Богу.
6: Да. Три вибухи було. Перший, другий, третій. Ну, третій вже якщо дали, то вже воно це все вилетіло і нас там. Хорошо, хоч хода не закрило, що ми змогли хоч вийти.
5: Четвертий каб вгатив по центральному кладовищу Сум. Там пошкоджено більше півсотні могил. Про це з місця атаки повідомили воєнкори «Кордон Медіа». Усього у Сумах постраждало 9 людей, серед них 3 дітей 3, 6 та 15 років, які були травмовані в приватному секторі, поточнює поліція. Через цинічність атаки, коментуючи удари, не добирав слів і президент Володимир Зеленський. Він вкотре звернувся до партнерів, аби ті посилили тиск на терориста.
8: Російські терористи та просто кончені виродки.

0: Ти отак по дітях, по школах, по звичайних будинках. Америка, Європа, всі наші партнери мають не забувати, що це божевілля Росія не зупинить без реального тиску. Розраховуємо, що кроки у відповідь на всі удари будуть і не обмежаться лише словами.
1: Аліна Матвійчук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
2: У Синельниківському районі Дніпропетровщини від ударів ворожими кабами напередодні постраждав чоловік. На Дубовиківському громаду росіяни скинули 3 керовані авіабомби. Окупанти також били дронами і артилерією по Нікополю, Марганецькій та Покровській сільських громадах. Пошкоджені гімназія, магазини, підприємства та 6 багатоквартирних будинків. У Криворізькому районі через артилерійський обстріл пошкоджені приватний будинок та ліцей. 3 винищувачі F-16 до кінця цього року планує передати Україні Бельгія. Про такі домовленості повідомив Володимир Зеленський. Він зазначив, літаки нададуть за прискореною процедурою. Від Бельгії, Іспанії та інших країн Україна вже також отримала і боєприпаси до F-16. Український президент подякував прем'єр-міністрові та всьому уряду Бельгії за рішучі кроки на підтримку України у відповідь на жорстокі російські удари. Нагадаю, у 24-му році Бельгія взяла на себе зобов'язання до 28-го року надати Україні 30 винищувачів F-16. Вони успішно виконують ударно-пошукові завдання та нейтралізують ворога, який намагається інфільтровуватись у українські міста. Та попри те, що війна змінилася, регулярно повертаються до старої роботи. Ювелірному знищенню ворога на дуже великих відстанях. Наша знімальна група побувала в гостях у снайперів бригади «Рубіж» і дізналась про їхні робочі будні.
3: Це Рюгер в 338-му калібрі.
0: Снайпер бригади «Рубіж» на псевдо «Ріо» показує гвинтівку, з якою успішно нищив цілі на відстані більше кілометра.
3: Гвинтівка дуже класна, потужна.
0: Цьому воїну є що згадати за майже 5 років снайперської роботи.
3: Під час штурмових дій противника зайняв позицію в багатоповерхівці, і на мене вийшла група противника. Тоді було весело.
4: Що з тією штурмовою групою сталося?
3: Не получилося них штурманути, коротше, щось вообще.
0: Проте війна змінюється, змінюється і робота снайперів. Нині Ріо разом із побратимами теж доводиться працювати з великої дистанції, але дедалі частіше бійці беруть участь в ударно-пошукових операціях.
5: Більшість особового складу роти – це всі минулі розвідники, піхотинці, які вже до цього пройшли цю школу і перекваліфікувалися, а точніше сказати, навіть доучувалися, підвищували свої навички вже як снайпера.
0: Тепер бійці виявляють росіян, які намагаються інфільтруватись на українські позиції.
3: Як діє противник? Старається уникнути контакту з нами та просидіться максимально в тил і чекати подальших дій. Ось, якщо вони вже не попадають контакту з нами, вони його розривають та відходять і більше туди не йдуть.
5: Противник що на що, тут йому потрібно віддати должне, так сказати. Ховатися вони дуже гарно вміють, а ховаються в різних місцях. Нас бали випадки, ми знаходили противника в будівлі у водостічній трубі.
0: Нині снайпери бригади «Рубіж» працюють на Добропільському напрямку. Одноіменне місто, як і раніше, Лас. Це ціль для ворога.
5: Сам населений пункт знаходиться під нашим контролем. Да, бувають випадки, що противник один-два може просочитися в райони або на околиці населеного пункту, але він добросовісно потім вмирає.
0: Нещодавно не пощастило прогулятись поблизу Добропілля 6 росіянам. Тоді нацгвардійцям знадобились снайперські навички.
5: Було в загальному один полонений і 6/200 противника. Це остання снайперська робота. Та, що проводилася з виставлення снайперської позиції. Саме чому вона виставлялася, було проаналізовано лінії, куди противник намагається інфільтруватися, просочитися між нашими оборонами. І саме на одному з таких шляхів була виставлена снайперська позиція. І очікування дало свій результат.
0: А тому вщент зруйноване Добропілля тримається. Зокрема, й завдяки бригаді «Рубіж». Підтримати роботу хлопців можна донатом. На екрані QR-код і номер картки зі збором на потреби нацгвардійців. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ». Марафон «Єдині новини».
2: Стратегічний бомбардувальник Ту-95 розбився в Амурській області Ерефії. Відео з місця авіатрощі оприлюднили моніторингові канали, що досліджують відкриті джерела. Тим часом телеграм-канал ворожого Міноборони повідомив, що 6 членів екіпажу винищувача загинули, ще один травмований. Авіатроща трапилася, коли російський бомбардувальник нібито виконував навчально-тренувальний політ. Боєкомплекту на борту не було. Саме зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 російська армія запускає по Україні крилаті ракети класу «Повітря-Земля» Х-101, Х-555 та Х-55. Дональд Трамп підтримав ідею пом'якшувати санкції проти Росії в обмін на визволення політв'язнів, пише The Atlantic. Таку схему запропонував його спецпосланець Джон Коул, який досяг у Білорусі звільнення приблизно 500 політв'язнів в обмін на послаблення санкцій. Паралельно Вашингтон і Мінськ почали обговорювати велику угоду щодо купівлі білоруського калію, про що президент США оголосив минулого тижня. За словами Коула, у цих переговорах бере участь і Росія. Через європейські санкції вивозити білоруський калій доведеться саме через російську територію. План Коула щодо Москви перебуває на ранній стадії і спрямований на подолання кризи в переговорах між Росією та США. Таким чином, у Путіна з'явиться простий спосіб показати ознаки дипломатичного прогресу у відносинах з американцями, не припиняючи тероризувати Україну, пише The Atlantic. В обмін на звільнення політв'язнів Вашингтон також може запропонувати Кремлю повернення до торгових угод.
6: Однак такий підхід до взаємодії з Кремлем, ймовірно, спричинить обурення в українців, європейців і навіть у багатьох союзників Трампа на капіталістському пагорбі. Будь-яка потенційна комерційна угода між США та Росією несе у собі ризик того, що кошти будуть спрямовуватися на потреби російських збройних сил, які продовжують тероризувати Україну та загрожувати розв'язуванням масштабної війни проти союзників США в Європі.
2: Зазначу, що російська сторона вже намагалася спокушати Трампа вигодами від потенційної економічної співпраці, розповідаючи про спільні проекти щодо зведення мосту між Аляскою та Сибіром, освоєння Арктики, видобутку рідкісноземельних металів та залучення американських компаній у продаж до Європи російського природного газу. Не може бути звичайної наукової співпраці з державою, яка вбиває людей і руйнує наукові установи іншої країни. Наука не може існувати поза моральною відповідальністю. Так, на удар по будівлі Національної академії наук України відреагували науковці. Вони закликали академії наук, університети, дослідницькі центри, наукові фонди, міжнародні наукові організації та видавців не відновлювати співпрацю з російськими державними науковими та освітніми структурами. У Національній академії наук України наголосили, російські державні наукові інституції підтримують агресію Путіна. І доки Росія веде агресивну війну проти України, російські науковці не можуть повертатися до міжнародної наукової спільноти. Не може бути наука поза політикою, коли науку атакують зброєю, зазначили в НАН.
1: Українську академію наук було засновано 1918 року за гетьмана Павла Скоропадського у час, коли Україна виборювала право на власну державність і створювала власні національні інституції. Понад століття потому Росія б'є зброєю по одній із таких інституцій, по українській науці, як невіддільній частині незалежної України. Росія знову намагається знищити те, що уособлює самостійну Україну, її інтелект, культуру, історичну пам'ять і здатність самі визначати свої майбутнє.
2: Нагадаю, два дні тому російський ударний дрон атакував будівлю президії Національної академії наук у самісінькому середмісті столиці. Цей ворожий удар забрав життя двох людей, ще шестеро поранені. Вогонь охопив горішні поверхи. Люди опинилися відрізаними полум'ям і були змушені рятуватися через вікна. Російську атаку на Національну академію наук України засудили європейські лідери, міжнародні організації, провідні академії та наукові інституції світу. 14 дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію, повідомив очільник ОВА Херсонської області. Це 4 хлопчики і 10 дівчаток віком від 6 до 17 років. Діти перебували на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини. Серед підлітків, яких вдалося врятувати, 16-річний хлопець, якого російські загарбники змушували ставати на військовий облік. Повернули і 17-річну дівчинку, яка прагнула здобути українську освіту попри ризики та контроль ворога. Врятувати дітей вдалося у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA та у співпраці з благодійною організацією Save Ukraine. Від початку року на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини повернули 204 дитини. Це всі новини на цьому. Більше вже в наступному випуску о 7:30 ранку. Дочекайтесь.
7: За країну рівних можливостей. 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
1: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
8: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
1: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
9: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
10: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
11: Ми боремося за країну рівних можливостей.
1: Вітаю громаду, Факта СІТВ та Вікна новини СТБ в ефірі. Мене звати Яна Брензей і це гостьова студія, яку ми розпочнемо із обстановки на Херсонщині, а ще зможемо підтримати наших захисників та захисниць. Благодійний фонд «Світло Херсона» зараз збирає на засоби для утеплення, на зиму для наших захисників та захисниць. Якщо хочете такий теплий привіт їм передати, то, будь ласка, ходіть за QR-кодом, за номером картки, який ви бачите на екрані, і будь-яку доступну для себе суму жертвувати. До нас засновниця цього фонду приєднається трошки пізніше. Ну, а розпочнемо із загальної ситуації в області. На зв'язку заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Пане Олександре, я вас вітаю.
12: Доброго ранку.
1: Розказуйте нам, будь ласка, з якими новинами в Херсоні, на правобережжі Херсонщини розпочинається цей ранок?
12: Ну, вже майже тиждень у нас зниження обстрілів, майже втричі зменшилась кількість безпілотників, які росіяни запускають по Херсонщині. Ми в цьому вбачаємо підготовку росіян і накопичення зброї, і це повідомляють і підтверджують розвідка. Тому, на жаль, розслаблятися рано, і треба чекати, що дуже скоро вони кинуть всі ці резерви знову на Херсон та область, на прибережну частину, щоб зруйнувати перед зимою і опалення, і інфраструктуру. Тому, на жаль, це не є там гарні новини, це такі ситуативні новини про зменшення обстрілів. Але при цьому все одно там приблизно 300 дронів прилітають, з них більшу частину, тільки 10 минулого дня, минулої доби, долетіло і уразило якісь об'єкти. Слава Богу, люди вчора не постраждали. 5 людей поранені були, які вчора звернулися до допомоги. Вони отримали поранення 28-26, це в тому числі Приозерному, в Херсоні. Завчора не було, але сьогодні можуть знову звернутися, бо люди в більшості так і роблять, що спочатку думають, що пересидіти вдома і все буде добре, потім становиться зле і вони все ж таки звертаються. Така в нас оперативна ситуація.
1: І місцева і обласна влада в Херсоні закликали людей виїздити, тому що взимку найімовірніше не буде можливості надавати комунальні послуги в тому обсязі, який необхідний просто для якогось базового виживання через російські удари. Скільки людей, відповідно, залишаються в Херсоні, в сусідніх громадах? І чи фіксуєте ви якийсь такий більш інтенсивний виїзд?
12: Ну, завжди протягом до 4 років ми інтенсивні виїзди фіксували тоді, коли вже наступали холоди. Тобто зараз ще тепло, люди, які навіть вирішили вже уїхати, ще не їдуть, там займаються якимись прибираннями, підготовкою до зими тих самих своїх будинків, їх участків, ділянок. Тому поки не спостерігаємо, приблизно 60 тисяч так і залишається людей в місті. Але будемо надіятися, що все ж таки, коли повіє холодом, тоді вже люди більш активно почнуть замислюватися і виїжджати.
1: Я думаю, що зараз у мільйонів людей в Україні не тільки болить серце за Олешки, місто на лівобережжі Херсонщини, окуповане, де росіяни влаштували найсправжнісіньку блокаду і від травня туди не завозили продукти. Однак кілька днів тому сили оборони України, зокрема Корпус морської піхоти, змогли дронами передати людям 4 тонни провізії. Зараз ми показуємо кадри цієї операції, ці бокси, які пакувалися для того, аби буквально нагодувати наших людей на лівобережжі. Скажіть, будь ласка, що вам відомо про результати цієї операції? Чи люди отримали продукти, чи не забирають росіяни у них провізію?
12: Дійсно, силами морської піхоти, 35-ї бригади і Національної гвардії за ініціативою голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна було вирішено провести таку операцію. Ми дістали і продукти, це те, що треба, олія, цукор, борошно, крупи, консерви. Також ми раніше закупляли ці дрони, от тільки вчора знову передали ще 20 дронів, які вартують там трошки менше мільйону, тобто на 15 мільйонів ці дрони Баба-Яга, які якраз використовуються і будуть використовуватися знову для передачі доставки продуктів цим людям. Так, дійсно, люди отримали. Є навіть відео, які люди махають, дякують. Також були повідомлення окремі про те, що десь у людей забрали російські військові продукти, але переважна більшість продуктів дійшла до людей. І люди зараз їдять, слава Богу, і за нашими підрахунками цього вистачить на 2-3 неділі, 2-3 тижні. Зараз ми вже думаємо, як далі бути, тому що ми не маємо право, як інші, ті ж самі міжнародні організації, до яких ми звертаємось, які в тому числі працюють і на окупованих територіях, стурбовуватись, але нічого не робити. Тут у нас треба врятувати наших людей, тому робимо, що можна.
1: Пане Олександре, дякую вам за розмову. Це був Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую всім, хто уже долучається до збору для того, аби забезпечити наших захисників на Херсонському напрямку гарячою їжею в і холодний період. І зараз це збір на газові балони на Херсонський напрямок. Збором опікується благодійний фонд «Світло Херсону». Його засновниця та волонтерка Тетяна Ахтеменко зараз приєднується до нашого ефіру. Пані Тетяно, рада вас бачити.
13: Доброго ранку, студія. Доброго ранку, пані Яна. Доброго ранку всім українцям і всім тим людям, які за кордоном. Дякуємо вам за підтримку, за допомогу. І з нагоди свята я хочу привітати наших захисників та наших захисниць, подякувати їм за їхню мужність, за їхню витривалість, за те, що кожного дня роблять все можливе, щоб ми жили в мирній нашій Україні зі святами.
1: Та завтра день захисників та захисниць. Пані Тетяна, одразу користуючись можливістю наперед, але вітаю. Але пані Тетяна, я з вами погоджуюся, що дякувати нашим захисникам та захисницям – це наш щоденний обов'язок. Дуже просто зараз це зробити донатом, наприклад. Та, пані Тетяна, розкажіть нам про цей збір трошки.
13: У нас зараз триває збір. А для наших хлопців та дівчат, які працюють на Херсонському напрямку, у нас є запит на газові балони. Ці газові балони потрібні їм для приготування їжі, для обігріву позицій. Тим більше, що попереду зима, холоди, тому дуже хочемо швиденько закрити цей запит і, ну, звичайно, передати все для використання на їхні потреби. Тому дякуємо всім, хто допомагає.
1: Ви регулярно їздите і в Херсон, і у прибережну зону, там, де можна, аби людей підтримати, допомогти, когось вивезти, привезти найнеобхідніше. За вашими відчуттями, наскільки зараз стало гірше або якось навпаки стабілізувалася ситуація і в порівнянні з тим, що ви бачили, приміром, півроку тому?
13: З початком осені ситуація на краще, на жаль, не змінилася, тільки погіршилася. Постійно є обстріли, артобстріли. Ну, звичайно, був тиждень, який просто був дуже страшний. Це кожного дня були каби. Ну, звичайно, постійно є небезпека атаки ворожих дронів. На жаль, люди в місті залишаються, ми їх дуже просимо виїхати, але багато хто не може покинути свої домівки, тому що немає куди виїжджати їм. Тому допомагаємо, підтримуємо, їздимо в ті райони, куди вже не можна доїхати, але все одно завозимо і ліки, і продукти харчування, особливо тим людям, які не можуть самостійно пересуватися.
1: Слухайте, а як люди тримаються? Тому що от у нас в Києві останніми тижнями просто безкінечно летять дрони, і це вже впливає на людей. Хтось ухвалює рішення поїхати, хтось залишається, але це все одно впливає на загальний настрій, прям відчутно, знаєте, на атмосферу всього міста. В Херсоні, ну, не будемо порівнювати, але це зрозуміло, що ситуація набагато інтенсивніша в плані ворожих обстрілів. Як люди там взагалі, знаєте, починають новий день і роблять якісь свої щоденні справи в таких умовах?
13: Я вам хочу сказати, що херсонці дуже сильні, дуже мужні, вони підтримують один одного, вони ходять на роботу. У нас дуже гарне, чисте місто, наші служби всі працюють. Якщо десь приліт, за считані хвилини приїжджають ці служби, прибирають, убирають. І я вам хочу сказати, що я пишаюсь тим, що я херсонка, і, звичайно, я дякую кожному, хто живе в нашому місті і не здається, тому що їхній позитив, їхній позитивний настрій завжди допомагає і нам працювати. Коли вони до нас приходять і звертаються до нас за допомогою, нам хочеться їм допомогти, тому що ми бачимо їхню жаху до життя. Тому дякую вам і, звичайно, дякую нашим херсонцям.
1: Я сподіваюся, що вам ще трошки підніме настрій результат збору, тому що вже понад 15 тисяч гривень і люди долучаються на газові балони для приготування їжі воїнам на херсонський напрямок. Донатять, хто ще цього не зробив, але може, будь ласка, зверніть увагу на QR-код, на номер картки. Пані Тетяна всіми цими коштами дуже ефективно розпорядиться і передасть таким чином привіт від нас тим людям, які боронять країну на херсонському напрямку. Пані Тетяно, за вашими спостереженнями, як запити змінилися, ті, що до вашого благодійного фонду надходять?
13: Зараз дуже багато людей звертаються про допомогу, ліки потребують, тому що залишається дуже багато маломобільних людей і, звичайно, потреба є велика в ліках. Ну, звичайно, є запити на продукти харчування, на засоби гігієни, ну і багато людей, які зараз залишилися без майна, без житла, потребують теплих речей, ковдрів. Тому дякую всім тим людям, які допомагають нам, тому що самі б ми, звичайно, нічого не могли зробити. Саме завдяки такій підтримці ми можемо працювати і допомагати. Дякую вам.
1: Пані Тетяно, дякуємо вам за вашу невтомну працю. Це була Тетяна Ахтеменко, волонтерка, засновниця благодійного фонду «Світло Херсона». Дякую всім, хто долучився до цього збору. І уже віддаю ефір у студію новин Андрію Ковальському. Андрію, добрий ранок.
2: Добрий ранок, Яно. Звісно, ми продовжуємо новинами інформаційний марафон. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Тривога через загрозу ударних російських безпілотників оголошена нині у більшості областей України. Жовтий рівень небезпеки зберігається у центральній, східних, північних та частково західних регіонах. Вибухи рано вранці чули люди у Рівному та Житомирі. Чи не постійно під атакою Київщина, Чернігівщина та прифронтові Сумщина, Харківщина, Дніпровщина, Донеччина, Запоріжжя і Херсонщина. Тож, подбайте про свою безпеку. А вночі російська армія вкотре атакувала Україну балістикою і дронами. Епіцентром ворожого удару стали Київ та область. За даними місцевої влади, у столиці відомо про 2 загиблих та 4 постраждалих. Пошкодження зафіксовані у 4 з 10 районах міста. Масштабна пожежа спалахнула у Святошинському районі. За даними ДСНС, тут пошкоджені близько десятка приватних будинків. Приватна оселя, ворог та нежитлова будівля зайнялися від російської атаки і в Подільському районі. В Оболонському спалахнула пожежа в магазині, а в Голосіївському зайнявся склад та лазня. Всі пожежі рятувальники вже ліквідували. У Вишгороді на Київщині рятувальники з-під завалів приватного будинку дістали тіло дитини. Ще одну дитину та 2 поранених дорослих вдалося врятувати. Про такі наслідки нічної російської ракетно-дронової атаки повідомляє ОВА Київщини. Від чергового ворожого удару на Вишгородщині пошкоджені та зруйновані приватні будинки, спалахнули пожежі. Горіло вночі і в Бучанському районі. Тут потрощені 3 приватні оселі, 10 ковтівок та 2 склади. Крім того, у Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах ворог цілив по об'єктах інфраструктури. Посилення ешелонованого захисту Києва та зміни підходів до захисту неба над столичним регіоном. Про це йшлося під час візиту міністра оборони Євгенія Хмари на командні пункти військових частин повітряних сил на Київщині. Із бойовими пілотами та операторами систем ППО міністр поспілкувався про зміну тактики російського терору. Обговорили і потреби підрозділів. Окрему увагу приділили реактивним дронам. Як запевнили у Міністерстві оборони, такі цілі уже збивають. Наступний крок – масштабувати ефективні рішення та забезпечити ними підрозділи. Над цим нині працюють наші військові, українські виробники та партнери України.
6: Завдання для захисників неба чітке – знищувати російські засоби ураження до того, як вони дістануться столиці. Разом визначили, які підходи потрібно змінити та як посилити ешелонований захист Києва. Авіація, ППО, мобільні вогневі групи – усі компоненти мають перебудувати роботу під нові реалії.
2: У Сумах росіяни вбили 2 людей, ще 9 цивільних були поранені, зокрема і 3 дітей. Напередодні по обіді окупанти скинули на центральну частину Сум 4 керовані авіабомби. 2 з них влучили у житлові будинки на різних локаціях. З-під руїн одного з помешкань дістали загиблого 74-річного чоловіка. Його дружина, яка теж у момент атаки була у будинку, поранена. Згодом на 2 локації деблокувати вдалося і вбито росіянами 70-річну жінку. Поки працювали рятувальники поруч із тим, що лишилося від будинку, чекали рідні загиблої у надії, що жінка жива. Та, на жаль, дива не сталося. Як стало відомо нашим колегам із кордон-медіа, з місця, де загинула жінка, вдалося врятувати її чоловіка. Він постраждав і теж опинився під завалом будинка. Його витягли та госпіталізували. Третя 250-кілограмова авіабомба прицільно вгатила у школу, де у той час саме були заняття у перших-четвертих класів. Лише завдяки вчасній реакції вчителів і керівництву школи дітей встигли евакуювати в укриття.
14: Діти були всі в укритті, займалися, друга зміна займалася.
15: Всі живі, здорові, слава Богу.
14: Да. 3 вибухи було. Перший, другий і третій. Ну, третій вже якщо дали, то вже воно це все вилетіло і нас там. Хорошо, хоч хода не закрило, що ми змогли хоч вийти.
2: Загалом в укриття тут вчасно евакуювали близько сотні людей. Ще один четвертий кап поцілив по центральному кладовищу Сум. Там пошкоджені більше 500 могил, повідомили воєнкори кордон-медіа з місця атаки. Усього вчора на Сумщині поранені 13 цивільних. Вони на варті неба 24/7. На півдні полюють на безпілотники росіян. Наш наступний сюжет про пілотів-дронерів, перехоплювачів 40-ї бригади 30-го корпусу морської піхоти, які встановлювали рекорди зі збиття ворожих крил на великих висотах. Дронарі цього екіпажу – рідні брати. Обидва у війську пішли, як виповнилося, 18. Спочатку служили на різних напрямках, а тепер полюють на окупантські борти в одному екіпажі. Далі продовжить Луїза Єрьоміна.
16: Ми спостерігаємо, 24/7 тут працюємо і спостерігаємо завжди на радари.
17: Як полюють за ворожими крилами, розповідає пілот 40-ї бригади морської піхоти на псевдо Арчі. Бойову роботу його екіпажу ми фільмували цьогоріч навесні.
16: Якщо залітають шахеди на великій швидкості, також треба на випередження взяти цього шахеда, щоб його знищити.
17: Поруч його брат – 23-річний пілот на псевдо Валдемар.
18: З реактивними дуже важко працювати, вони, у них велика швидкість, але навіть
15: з такими дронами у нас вийшло два реактивних знищити.
17: У братів пілотів за віком різниця 6 років. Першим, як тільки виповнилось 18, до війська пішов Арчі, потім і молодший брат.
15: До цього мій брат вже служив ще з 15-го року, і мені стукнуло 18, і вже приєднався до нього. Він також 18 років підписав контракт. На даний момент тут вже більше року збиваємо шахедів і всяку ворожі крила.
17: Молодший спочатку був в сухопутних військах. Нині ж брати працюють в одному екіпажі.
15: Він, як у мене старший по званню і старший по посаді, то якщо є якась команда, півслова, розуміємо друг друга і легко спрацьовуємося.
17: Відтоді, як ми фільмували цей екіпаж навесні, роботу в пілотів тільки побільшало. Найтяжче, кажуть, збити реактивні шахеди.
15: Обичні молні шахеди, там розвідка якась не проходить. Кажу, на даний момент це тільки реактивні. Обичних шахедів цих грані-2 стало менше, зараз проблема в реактивних.
17: Всім цьому екіпажу вдалося встановити рекорди в збитті ворожих дронів за ці майже півроку.
15: Більше 150 цілі. Ставили рекорди недавно, може десь місяць назад, точно вам не скажу. Поставили тут рекорд на наших дронах. І як ми знаємо, вроді би ще на цьому... На цих дронах ще не стало рекорд, збивали розвідлене крило зала Z-20 на 6717 метрів. Це був рекорд за висотою.
18: Ту над зльот. Пускаємо дрона.
17: Збивають розвідувальні крила та ударні дрони противника дронами-перехоплювачами. Сапер на псевдотом готує до виліту кожен такий борт.
19: Розвідка, мабуть, останню. Шахет. Шахет останній був. Жили вражати розвідку ще, раніше виявити і раніше вразити ще до підльотів, до наших рубежів.
17: Тому військо близько року разом із ним в екіпажі готує до виліту дрони-перехоплювачі Олександр на псевдочіп. Раніше він полював на ворожі шахеди по-іншому.
20: Ми з зеніткою працювали по шахедам, по розвідникам. Колись як шахеди починались, вони нижче літали. 500 метрів, кілометр, і зенітками їх було нормально збивати. А потім москалі побачили це все і почали вже... Теж високо запускати, 3 кілометри летить шахет.
17: Пілоти говорять і про підступну тактику ворожих ударів.
20: Оскільки в їх зараз напередку великих подвижень немає, то вони зараз кошмарять цивільне населення. А от по москалям зараз летить непогано, то вони зараз починають вже пищати.
17: Цей екіпаж на варті неба практично цілодобово. Своїми побратимами, пілотами-братами бійці пишаються.
20: Це вони, як то кажуть, шкіри вилазять, щоб збити ту ціль. Всякі тактики, всякі можливості вони пробують, щоб тільки збити, щоб полкові хлопці.
17: Луїза Ірівна, Даніїл Сліж, програма «Вікна СТБ». Єдині новини.
2: Польський прем'єр Дональд Туск заявив, що його країну чекають дуже складні тижні та місяці через агресивні дії Росії проти України. За його словами, російські атаки по Україні дедалі ближче до польського кордону, тому місцеві служби готуються до можливих загроз. Водночас уряд та силові структури зосереджені на тому, щоб небезпека не поширилася на всю територію Польщі. Туск зазначив, що авіацію доводиться ледь не щодоби піднімати через російські удари поблизу польського кордону. Він додав, що йдеться не лише про атаки поблизу самого кордону, а й про удари по прикордонних переходах та інфраструктурі. Польський прем'єр також наголосив на важливості оперативної взаємодії з Україною. За його словами, польська сторона отримує інформацію про повітряні загрози, які наближаються до кордону.
21: Ми можемо розраховувати, як це було минулої ночі, на негайне сповіщення та дії з боку українців, які прагнуть не лише попередити нас про те, що щось рухається в бік Польщі, а й нейтралізувати загрозу, поки вона ще перебуває над територією України.
2: Радник президента Литви назвав нові російські погрози країнам НАТО щодо Калінінградської області необґрунтованим психологічним тиском. Він заявив, що Вільнюс рішуче засуджує будь-які російські заклики щодо застосування сили та ескалаційну риторику. А спроби Росії змусити Литву припинити або обмежити військову допомогу Україні – марні. Тож, Вільнюс продовжить всебічно і твердо підтримувати Київ. Цей коментар був відповіддю на заяву російського посольства у Бельгії про готовність Москви застосувати весь арсенал озброєнь у разі спроб країн НАТО ізолювати Калінінградську область від решти Росії. Мозаїки зібрані з уламків знищених осель. Такі роботи створює мисткиня з Кривого Рогу. Матеріал для них – скло, дзеркала та шматки посуду – жінка знаходить на місцях російських атак. Так, 3 роки тому почався її проект «Цілісність». Які роботи вже створила мисткиня і як уламки знаходять нове життя? Анастасія Вільхова розкаже.
3: Арт-об'єкт створений на, скажімо, на місці трагедії, яка відбулася 23-го року, 31 липня, коли російська ракета «Іскандер» повністю знищила цілий під'їзд. Я була свідком цієї всієї події в цей день.
4: Юлія показує мозаїку біля понівеченої багатоповерхівки. На картині закрите до очей обличчя. Так мисткиня відобразила власний стан у день російської атаки по Кривому Рогу. Згадує, тоді хотілося багато говорити і розказувати про все, що бачила. Але замість слів вона взялася за те, що вміє найкраще – творчість.
3: Я була навпроти, проживала в цей день в навпроти будинку. І, скажімо, відчула все це не по новинам, так, а власне на собі. Бачила дуже велику кількість зруйнованого. Чомусь мені захотілося це все якось об'єднувати. От знаєте, тобто зруйнованого, з розбитого, да, щось створювати, щось якесь таке одне, в якусь таку одну, ну, таку спільну, якусь таку композицію.
4: Так і виникла ідея проєкту під назвою «Цілісність». Відтоді Юлія збирає на місцях російських атак уламки скла, дзеркал та посуду. З них і створює свої роботи.
3: Всі мої роботи зібрані з уламків скла, знайдених на місцях прильоту. Ця робота так само створена з уламків скла. Саме скло, яке знайдене на місцях прильоту, саме і воно вирішує вже суть моїх арт-об'єктів.
4: Один із таких об'єктів Юлія створила після удару по найбільшому торговельному центру у Кривому Розі – сонячній галереї. Наприкінці серпня росіяни запустили туди 2 безпілотники. Тоді загинули 16 людей, 130 дістали поранення.
3: Це було сонце у вигляді взагалі мішені, ну це взагалі так і такий посил і є на цьому арт-об'єкті. Половина сонця, якщо ви побачите, так, жовте, переходящий в колір такий більш червоний, а права сторона чорна, тому що сонячної галереї нашої вже немає, вона вже спалена.
4: На створення однієї мозаїки може піти до 1,5 місяця. Готову картину Юлія відносить назад, на руїни. Роботу з 2 янголами вона встановила поруч із дитячим майданчиком, куди торік, 4 квітня, влучила російська ракета.
3: Зображено 2 янголи, одна гойдалка пуста, а інша гойдалка сидить така з янголом, яку летять російські ракети, яку душу, яку вбивають, якої вже немає, вона вже на небесах.
4: Тоді загинули 9 дітей та 11 дорослих. Ці трагедії криворізька мисткиня карбує у своїх мозаїках. За 3 роки проєкту «Цілісність» назбиралося вже 150 таких робіт.
3: По Кривому Рогу, так, вже 11 робіт, в Києві 3 і одна в Тернополі знаходиться робота.
4: Географія проєкту росте разом із містами, які атакує Росія, а в кожній новій мозаїці Юлія намагається зберегти пам'ять і знову зібрати докупи те, що ворог намагається знищити. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
2: Україна вшановує жертв одного з найбільших масових убивств, скоєних нацистами в Європі. У ці дні минають 85 роковини трагедії у Бабиному Яру. Лише 29 і 30 вересня 41-го року нацисти розстріляли майже 34 тисячі євреїв. Шлях, яким людей гнали до Бабиного Яру, назвали «дорогою смерті». Було знищено майже всю єврейську спільноту Києва. Масові страти у Бабиному Яру тривали і надалі. Жертвами нацистських розстрілів стали також роми, українські націоналісти, учасники підпілля, військовополонені та пацієнти психіатричної лікарні. Більшість їхніх імен досі невідома. За даними дослідників, за роки нацистської окупації Києва у 41-43 роках загальна кількість загиблих у Бабиному Яру та його околицях – близько 100 тисяч невинних людей.
22: Це такі трагедії. Ця трагедія, вона нагадує нам, нагадує, як же боляче втрачати рідних, як боляче втрачати близькі, в цілому, як можна просто знівелювати цінність людського життя. Я хочу вам подякувати за те, що ми розуміємо цінність всього живого. Особливо це відчувається в Україні, безумовно, під час такої ганебної, неспровокованої війни Росії проти України. Безумовно, проти, передусім, проти суспільства. Безумовно, проти людей, всього живого.
2: Це всі новини на цю мить. Більше вже в наступному випуску о 8. А далі ефір у розмовній студії продовжить Яна Брензе. Яно, ефір твій.
4: Та дякую, Андрію. На продовження теми останнього матеріалу скажу, що будь-яке непокаране зло повертається, і просто зараз сили оборони України роблять усе для того, аби воно більше ніколи не повернулося, караючи росіян за їхнє вторгнення в Україну. Ми ж з вами можемо наших оборонців у цьому підтримати, долучаючись до благодійних зборів. Просто зараз у нас на екрані з'явиться QR-код та номер картки. Це збір на автівки для 241-ї бригади територіальної оборони, яка в Запорізькій області стримує ворога. Будь ласка, якщо можете задонатити, то зверніть увагу на ці реквізити. Ми поговоримо із головним сержантом одного із підрозділів цієї бригади трошки пізніше. А зараз до нас приєднується тимчасово виконуючий голови Запорізької обласної державної адміністрації Михайло Семікін, з яким поговоримо про загальну обстановку в області. Пане Михайле, я вас вітаю.
0: Пані Яна, доброго ранку. Дякую за підтримку Сил оборони.
4: Розкажіть нам, будь ласка, якою була ця ніч в Запоріжжі та в області підконтрольній її частині українському урядові? Скільки було обстрілів і чи маєте постраждалих?
0: На жаль, ситуація в Запорізькій області залишається складною. Прямо зараз продовжує тривати повітряна тривога. Якщо ми кажемо про минулу ніч, то це майже 700 ударів по 51 населеному пункту. Бачимо, як змінюється сама природа війни. Якщо ще 3 місяці тому у нас більшість ударів була БПЛА, це 50-60%, то зараз фіксуємо майже 75%. Загальна статистика за цей місяць – це майже 27 тисяч ударів по підконтрольній території Запорізької області.
4: Понеділок росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі у Запоріжжі. Тоді 33 людини отримали поранення. Скажіть, будь ласка, чи, по-перше, змінилися ці дані? І в якому стані люди? Чи багато з них в лікарні досі?
0: Наразі у нас ця цифра залишається саме такою. 33 людини постраждали, 17 з них знаходяться в лікарні. Одна людина в тяжкому стані. Наслідки вже цього удару були ліквідовані. Тримаємо ситуацію на контролі. Медики роблять все, щоб ці люди якнайшвидше одужали. Але дійсно факт в тому, що серед робочого дня, коли на підприємстві були люди, Росія вчергово зробила такий підступний удар.
4: За словами голови правління «Укрзалізниці» Олександра Перцовського, удар був підступним без фіксації повітряних загроз у системах детекції. Чи вже встановлено, чим саме росіяни вдарили і чому не було видно, що цей засіб ураження наближається?
0: Попередньо ми можемо сказати, що 3 БПЛА типу бандеролі було нанесено удар. Зараз військові фахівці працюють над тим, чому саме так сталося. Я впевнений, коли у них буде інформація, якщо це можна буде розголошувати, ми поділимося цими подробицями.
4: Ви вже сказали про інтенсифікацію дронового терору. От голова космічної райадміністрації Запоріжжя, це район на лівому березі міста, більш наближений до зони бойових дій, ніж, наприклад, правобережжя, говорить про те, що ситуація погіршується, влада вже підготувала план евакуації на випадок подальшого загострення. За яких умов чи якісь конкретні критерії ви розпочнете евакуацію людей з окремих районів міста?
0: Ну, по-перше, я хочу зазначити, що насамперед про евакуацію Пісків сьогодні немає ніякої розмови. Звісно, за майже 5 років повномасштабного вторгнення Запоріжжя має плани евакуації. Це стосується не тільки районів Пісків, це стосується кожного району Запоріжжя. Також ми мали певні тренування щодо цієї евакуації за весь цей час. Але ще раз підкреслюю, наразі наявність цього плану і евакуація – це різні речі.
4: Які заходи вживаються для того, аби людей хоч якось убезпечити чи збільшити ви кількість мобільних укриттів, стаціонарних укриттів? Чи є потреба в дронових сітках, наприклад, там?
0: Ну, тут цю роботу потрібно розділити на декілька етапів. В першу чергу це робота з нашими протиповітряними силами оборони. Якщо ми подивимося за останні два роки, то це більше 500 мільйонів гривень, які були інвестовані, і цю допомогу ми збільшуємо. По-друге, це дійсно захист безпосередньо тих районів, які наближені до лінії фронту. За останній період встановлено майже 230 тисяч сіток антидронових в місті Запоріжжя, нарощуються з мобільними укриттями. Я думаю, що найближчим місяцем ми ще влаштуємо саме в цьому районі плюс 10 мобільних укриттів.
4: Як просувається евакуація із прифронтових і фронтових громад області? Чи фіксуєте ви збільшення кількості охочих виїхати напередодні холодів?
0: Ну, в Запоріжжі цей процес триває постійно. Якщо ми подивимось на цифри, то в серпні місяці це було 217 людей, які евакуйовані. За останній місяць, за вересень, це 163 людини. Тож, там проводити якусь аналогію зі зміною температури ми не можемо. Цифри залишаються в цих нормах, але ситуація стає складнішою. І я звертаюся до всіх, щоб не чекати, поки ситуація ускладниться, а якщо прийняли рішення евакуюватися, то це треба робити сьогодні, тому що завтра ми вже можемо не мати такої можливості.
4: Запоріжжя – це великий індустріальний центр, десятки тисяч містян працюють і працювали на заводах, але через російські удари великі підприємства зупиняються. Наприклад, зупинилася «Запоріжсталь» – це найбільший працедавець і платник податків у Запоріжжі. Що це означає для громади і що тепер з людьми, які там працювали, де їм знайти роботу?
0: Ну, звісно, що зупинка такого підприємства, як «Запоріжсталь», це серйозний удар і по економіці, і по місту, і по самим людям. І ми не можемо замінити такого роботодавця якимось альтернативним джерелом доходів. Але наше завдання – це максимально зробити так, щоб зберегти ті підприємства, які наразі працюють в Запоріжжі. Хочу привести такі цифри, що за 9 місяців цього року до бюджетів всіх рівнів малий і середній бізнес заплатив 7 мільярдів податків. Прошу зауважити, це 7 мільярдів конкретних інвестицій саме в місто Запоріжжя. І ми зі свого боку повинні не заважати бізнесу, якщо наша допомога не потрібна. А там, де без держави бізнес не може впоратись, то це, звісно, вже наша відповідальність. З початку цього року в Запоріжжі не працює податок на землю. З початку цього року у нас працює державна програма «Точка опори». Це видача кредитів, тому ми не тільки шукаємо, як поповнити бюджет альтернативними джерелами, а й головний фокус уваги, як зберегти тих, хто продовжує працювати на території Запоріжжя.
4: Ну і наостанок про підготовку до зими. Ви днями говорили про те, що область готова до опалювального сезону на 90%. Що ще плануєте зробити і що можете сказати людям, які в Запоріжжі, в області проживають, що вони зі свого боку можуть зробити для того, аби підготуватися?
0: Ну, тут треба розділити на два таких поняття – підготовка до зими і підготовка до зими в умовах війни. Якщо ми подивимося на стан на сьогоднішній день наших котелень та іншої інфраструктури, яка забезпечує тепло людям, то вже на сьогодні ця цифра дорівнює 100%. Якщо ми говоримо про в умовах війни, то перше – це децентралізація енергетична, наша незалежність, і наша задача до кінця року вийти на цифру 100 мегаватт, яке забезпечує повністю діяльність критичної інфраструктури нашої. Я думаю, що ми з цими цифрами впоралися. Це децентралізація енергетична, наша незалежність. І наша задача до кінця року вийти на цифру 100 мегаватт, яке забезпечує повністю діяльність критичної інфраструктури нашої. Я думаю, що ми з цими цифрами впораємося. По-друге, це, звісно, захист нашої енергетичної незалежності. І тут роботи виконані вже більше 70%. Це на постійному контролі знаходиться. Також це забезпечення альтернативними джерелами живлення, генераторами, дизелем. І про це ми теж можемо звітувати про 100% готовність. Тому впевнений, що ми йдемо зараз за графіком і маємо бути з теплом і енергетикою взимку.
5: Пане Михайле, дякую, що долучились до ефіру. Це був Михайло Семікін, тимчасово виконуючий обов'язки голови Запорізької обласної державної адміністрації. І спасибі усім, хто уже долучається до збору і донатить на авто для 241-ї бригади ТРО. Уже 12 тисяч гривень нам з вами вдалося зібрати. Будь ласка, долучайтеся, адже зараз в нашому ефірі головний сержант 2-ї роти 1-го батальйону безпілотних систем ВИРІ 241-ї бригади Богдан Василько із позивним «Шкет». Пане Богдане, я вас вітаю.
7: Вітаю, доброго ранку.
5: Інститут вивчення війни повідомляє про те, що окупанти продовжують спроби наступальних та штурмових дій на Запорізькому фронті, там, де ваша бригада, зокрема, стримує цей наступ. Але успіхів ворог там немає. Що можете розказати про обстановку безпосередньо у вашій смузі відповідальності?
7: На даний момент, як такових штурмів у ворога, вже давно не вдається нічого, і вони кинули спроби якихось штурмів, тому що наші оператори FPV, бомберів, розвідувальних, вони виявляють їх на початку на самому підході і знищують. Тому ворог зараз трішки іншу стратегію вибрав, він стратегію інфільтрації. Він намагається просочитися між наших піхотних порядків і зайти якомога глибше.

0: але не з ціллю бойових дій, а йдуть по більшості без броні, навіть іноді без автомата, з одною радіостанцією, щоб просто інформувати своїх бійців. Спроби у них бувають частенько, але не в принципі завжди вдалі, тому що виявляємо їх одразу. Кого вдається взяти в полон, хто здається, хто не хоче здаватися, ми 100% знищуємо.
1: А ви служите в батальйоні безпілотних систем «Вирі». Розкажіть про особливості вашої роботи.
0: Принципи нашої роботи, як і у любого льотного підрозділу, ми займаємося розвідкою, дальньою розвідкою, щоб бачити, що робить наш противник і його логістика. Займаємося знищенням противника безпосередньо на лінії зіткнення, на дальніх підступах. Також ми працюємо не тільки на льотних дронах, а ще використовуємо НРК, тобто забезпечуємо собі логістику, логістику нашим суміжникам, і також виконується НРК з принципом мінування. Є бойові НРК, які також у нас використовуються. Самі нюанси углублятись доки що не можу, як то казав класик, скоро все побачите. Тобто великий спектр роботи виконує мій підрозділ.
1: При цьому ви збираєте на 2 пікапи. Можете трошки детальніше розказати про потребу, аби люди розуміли, на що вони зараз свої 5-10 гривень скидають?
0: Дивіться, техніка завжди була розхідним матеріалом, і ніколи вона не була застрахована від того, що ворог може її знищити. На пікапах більша частина використовує пікапи, тому що вони маневрені, вони можуть робити підвози, евакуації, завози людей на позицію. Так, це може робити також і НРК, але в меншій кількості. І на даний момент противник також використовує ударні дрони, як і ми, і полює на наші автомобілі, на наші екіпажі, тому зараз ми збираємо на 2 пікапи, які необхідні моєму підрозділу.
1: Угу. Я знаю, що у вас є майстерня дронів у підрозділі. Які її основні задачі?
0: Ми на даний момент спочатку створення нашого підрозділу була невеличка майстерня. Зараз ми вже доросли до того, що вона не одна, їх декілька. Хлопці розвиваються. У нас є майстри, які займаються підготовкою безпосередньо техніки для роботи екіпажів. І є хлопці, які займаються модернізацією, придумують нові якісь речі, нові технології, вони їх опрацьовують, тобто розвивають все більше і більше.
1: Чи застосовуєте ви у своїй роботі перехоплювачі? І наскільки масово?
0: Ми не застосовуємо конкретно такі перехоплювачі, як для шахедів, всього іншого. У нас є ланка перехоплювачів, які ми використовуємо проти ворожих крил і ворожих розвідників, і всього, що у нас знаходиться безпосередньо на ЛБЗ. Тобто, так, є така ланка, але ми її не дуже часто використовуємо, ми більше використовуємо ударні дрони, бомбери дальньої дії. Але все-таки, так, перехоплювачі ми трішки юзаємо, як то кажуть.
1: Пане Богдане, дякуємо вам величезне за захист, за те, що ви сьогодні знайшли час з нами поспілкуватися. І я рада, що ви йдете не з порожніми руками, адже понад 20 тисяч гривень люди задонатили на те, аби допомогти вам придбати автівки і відповідно виконувати свою роботу ще якісніше, а головне безпечніше. Це був Богдан Василько із позивним «Шкет», головний сержант 2-ї роти 1-го батальйону безпілотних систем «Вирі» 241-ї бригади територіальної оборони. За кілька секунд у нас новини. Не перемикайтеся.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
5: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Мої вітання. Двоє людей загинули, ще четверо постраждали внаслідок ворожої балістично-дронової атаки у Києві. Цієї ночі столиця та область вкотре стали головною мішенню для ворога. За даними місцевої влади, руйнування зафіксовані у 4 з 10 районах Києва. Масштабна пожежа спалахнула у Святошинському районі. За даними ДСНС, уж пошкоджені близько десятка приватних будинків. Приватна оселя та нежитлова будівля зайнялися від російської атаки і в Подільському районі. В Оболонському спалахнула пожежа у магазині, а в Голосіївському горіли склад та лазня. Всі пожежі рятувальники вже ліквідували. У Вишгороді на Київщині рятувальники з-під завалів приватного будинку дістали тіло дитини. За попередніми даними, це 14-річний хлопець. Ще одну дитину та двох поранених дорослих вдалося врятувати. Про такі наслідки нічної російської ракетно-дронової атаки повідомляє ОВА Київщини. Попередньо відомо, що ворожий удар знищив будинок, у якому мешкала родина переселенців із Сумщини. Від чергового ворожого удару на Вишгородщині пошкоджені та зруйновані приватні будинки, спалахнули пожежі, горіло вночі.

0: Ворог напередодні вгатив 4 керованими авіаційними бомбами по центральній частині міста. Поцілили приватний сектор, школу, цвинтар і храм. Зруйновані та пошкоджені десятки житлових будинків. З-під завалів рятувальники дістали тіла 2 загиблих. Це 70-річна жінка та 74-річний чоловік. Більше про атаку у наступному сюжеті.
1: Вони обіймають один одного, вдивляючись у руїни, де шукають їхню рідну. Російська чвартонна керована авіабомба поцілила просто у будинок подружжя у середмісті Сум. Чоловіка уламками завалило на подвір'я, його швидко знайшли і госпіталізували. Жінку, яка в момент атаки була в будинку, на жаль, знаходять вже без ознак життя. Її вбили росіяни. Інша локація міста – теж руїни житлового будинку. Вирує пожежа. Сюди вгатив ще один ворожий каб. Рятувальники з-під завалів, де блокують тіло чоловіка. Наші колеги з місцевого ЗМІ «Кордон Медіа» пишуть, в момент влучання всередині цього будинку була родина. Загинув чоловік. Його жінка дістала поранення. Усього керованих авіабомб, що російська армія терористів скинула по обіді на центральну частину Сум, було 4. Третя бомба цинічно була скерована по школі, де у той час тривали уроки у перших-четвертих класів. Лише завдяки вчасній реакції вчителів і керівництва школи, дітей та працівників, усього більше сотні людей, встигли евакуювати в укриття.
2: Діти були всі в укритті, займалися, друга зміна займалася.
3: Всі живі, здорові, слава Богу.
2: Да. Три вибухи було. Перший, другий, третій. Ну, третій вже якщо дали, то вже воно це все вилетіло і нас там. Хорошо, хоч хода не закрило, що ми змогли хоч вийти.
1: Четвертий каб вгатив по центральному кладовищу Сум. Там пошкоджено більше півсотні могил. Про це з місця атаки повідомили воєнкори «Кордон Медіа». Усього у Сумах постраждало 9 людей, серед них 3 дітей 3, 6 та 15 років, які були травмовані в приватному секторі, поточнює поліція. Через цинічність атаки, коментуючи удари, не добирав слів і президент Володимир Зеленський. Він вкотре звернувся до партнерів, аби ті посилили тиск на терориста.
4: Російські терористи та просто кончені виродки. Бити отак по дітях, по школах, по звичайних будинках. Америка, Європа, всі наші партнери мають не забувати, що це божевілля Росія не зупинить без реального тиску. Розраховуємо, що кроки у відповідь на всі удари будуть і не обмежаться лише словами.
1: Аліна Матвійчук, програма «Вікно СТБ», єдині новини.
0: 3 винищувачі F-16 до кінця цього року планує передати Україні Бельгія. Про такі домовленості повідомив Володимир Зеленський. Він зазначив, літаки нададуть за прискореною процедурою. Від Бельгії, Іспанії та інших країн Україна вже отримала і боєприпаси до F-16. Український президент подякував прем'єр-міністрові та всьому уряду Бельгії за рішучі кроки на підтримку України у відповідь на жорстокі російські удари. Нагадаю, у 24-му році Бельгія взяла на себе зобов'язання до 28-го року надати Україні 30 винищувачів F-16.
5: Нові перемовини, зокрема, щодо ППО та подальшої підтримки України. Перемовини вже на цьому тижні. Я хочу подякувати усім нашим партнерам, які дійсно виконують наші домовленості і постачають протиракети для протиповітряної оборони. Напередодні в Україну зайшов пакет ракет для насамців. Дякую. Дуже хороший пакет. З усіма партнерами ми говоримо, що були необхідні ракети і для Петріотів.
0: Вони успішно виконують ударно-пошукові завдання та нейтралізують ворога, який намагається інфільтровуватися в українські міста. Та попри те, що війна змінилась, регулярно повертається до старої роботи – ювелірному знищенню ворога на дуже великих відстанях. Наша знімальна група побувала в гостях у снайперів бригади «Рубіж» і дізналась про їхні робочі будні.
6: Це «Рюгер» в 338-му калібрі.
4: Снайпер бригади «Рубіж» на псевдо «Ріо» показує гвинтівку, з якою успішно нищив цілі на відстані більше кілометра.
6: Гвинтівка дуже класна, потужна.
4: Цьому воїну є що згадати за майже 5 років снайперської роботи.
6: Під час штурмових дій противника зайняв позицію в багатоповерхівці, і на мене вийшла група противника. Тоді було весело.
7: Що з тією штурмовою групою сталося?
6: не вийшло в них штурманути, коротше, щось взагалі.
4: Проте війна змінюється, змінюється і робота снайперів. Нині Ріо разом із побратимами теж доводиться працювати з великої дистанції, але дедалі частіше бійці беруть участь в ударно-пошукових операціях.
7: Більшість особового складу роти – це всі минулі розвідники, піхотинці, які вже до цього пройшли цю школу і перекваліфікувалися, а точніше сказати, навіть доучувалися, підвищували свої навички.

0: тільки вже як снайпера.
1: Тепер бійці виявляють росіян, які намагаються інфільтруватись на українські позиції.
2: Як діє противник? Старається уникнути контакту з нами та просидіться максимально в тил і чекати подальших дій. Ось, якщо вони вже не попадають контакту з нами, вони його розривають та відходять і більше туди не йдуть.
0: Противник що на що, ну тут йому потрібно віддати должне, так сказати. Ховатися вони дуже гарно вміють, а ховаються в різних місцях. Нас бали випадки, ми знаходили противника в будівлі у водостічній трубі.
1: Нині снайпери бригади Рубіж працюють на Добропільському напрямку. Одноіменне місто, як і раніше, ласа ціль для ворога.
0: Сам населений пункт знаходиться під нашим контролем. Да, бувають випадки, що противник один-два може просочитися в райони або на околиці населеного пункту, але він добросовісно потім вмирає.
1: Нещодавно не пощастило прогулятись поблизу Добропілля 6 росіянам. Тоді нацгвардійцям знадобились снайперські навички.
0: Було в загальному один полонений і 6,2 противника. Це остання снайперська робота. Та, що проводилася з виставлення снайперської позиції. Саме чому вона виставлялася, було проаналізовано лінії, куди противник намагається інфільтруватися, просочитися між нашими оборонами. І саме на одному з таких шляхів була виставлена снайперська позиція. І очікування дало свій результат.
1: А тому вщент зруйноване Добропілля тримається, зокрема й завдяки бригаді «Рубіж». Підтримати роботу хлопців можна донатом. На екрані QR-код і номер картки зі збором на потреби нацгвардійців. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
3: Стратегічний бомбардувальник Ту-95 успішно розбився в Амурській області РФ. Відео з місця авіатрощі оприлюднено на моніторингові канали, що досліджують відкриті джерела. Тим часом телеграм-канал ворожого Міноборони повідомив, що 6 членів екіпажу винищувача загинули, а ще один травмований. Авіатроща трапилася, коли російський бомбардувальник нібито виконував навчально-тренувальний політ. Боєкомплекту на борту не було. Саме зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 російська армія запускає по Україні крилаті ракети класу повітря-земля Х-101, Х-555 і Х-55. Польський прем'єр Дональд Туск заявив, що його країну чекають дуже складні тижні та місяці через агресивні дії Росії проти України. За його словами, російські атаки по Україні дедалі ближче до польського кордону, тому місцеві служби готуються до можливих загроз. Водночас уряд та силові структури зосереджені на тому, щоб небезпека не поширилася на всю територію Польщі. Туск зазначив, що авіацію доводиться ледь не щодня піднімати через російські удари поблизу польського кордону. Він додав, що йдеться не лише про атаки поблизу самого кордону, а й про удари по прикордонних переходах та інфраструктурі. Польський прем'єр також наголосив на важливості оперативної взаємодії з Україною. За його словами, польська сторона отримує інформацію про повітряні загрози, які наближаються до кордону.
4: Ми можемо розраховувати, як це було минулої ночі, на негайне сповіщення та дії з боку українців, які прагнуть не лише попередити нас про те, що щось рухається в бік Польщі, а й нейтралізувати загрозу, поки вона ще перебуває над територією України.
3: Дональд Трамп підтримав ідею пом'якшувати санкції проти Росії в обмін на визволення політв'язнів, пише The Atlantic. Таку схему запропонував його спецпосланець Джон Коул, який досяг у Білорусі звільнення приблизно 500 політв'язнів в обмін на послаблення санкцій. Паралельно Вашингтон і Мінськ почали обговорювати велику угоду щодо купівлі білоруського калію, про що президент США оголосив минулого тижня. За словами Коула, у цих переговорах бере участь і Росія. Через європейські санкції вивозити білоруський калій доведеться через російську територію. План Коула щодо Москви перебуває ще на ранній стадії і спрямований на подолання кризи на переговорах між Росією та США. Таким чином, у Путіна з'явиться простий спосіб показати ознаки дипломатичного прогресу у відносинах з американцями, не припиняючи тероризувати Україну, пише The Atlantic. В обмін на звільнення політв'язнів Вашингтон також може запропонувати Кремлю повернення до торгових угод.
4: Однак такий підхід до взаємодії з Кремлем, ймовірно, спричинить обурення в українців, європейців і навіть у багатьох союзників Трампа на капіталістському пагорбі. Будь-яка потенційна комерційна угода між США та Росією несе у собі ризик того, що кошти будуть спрямовуватися на потреби російських збройних сил, які продовжують тероризувати Україну та загрожувати розв'язуванням масштабної війни проти союзників США в Європі.
3: Зазначу, що російська сторона вже намагалася спокушати Трампа вигодами від потенційної економічної співпраці, розповідаючи про спільні проекти щодо зведення мосту між Аляскою та Сибіром, освоєння Арктики, видобутку рідкісних земельних металів та залучення американських компаній у продаж до Європи російського природного газу. Після тяжкого поранення на фронті він заново навчився ходити, а згодом почав бігати та повернувся в гори. Ветеран Павло Цаценко втратив руку і ногу, однак відновив справу, якою займався до війни. В Івано-Франківську разом із партнерами відкрив туристичний хаб і організовує походи для побратимів. А ще навчається створювати протези, пристосовані до гірських маршрутів. Його історія далі в сюжеті.
5: Ми зробимо таке гарне кільце. Ми піднімемось прямо на хребет між Брискулом і Гаверлою. По хребту піднімемося на Гаверлу. Потім від Гаверли пройдемо до Гаверляни і спустимося на це місце, де ми стоїмо. І потім спускаємося до базового табору.
6: Це кадри походу, які Павло Цаценко організував для 10 ветеранів з різних областей. Дехто з них уперше піднявся на Гаверлу та побачив схід і захід сонця у горах.
7: Всі серед своїх, всі розуміють, що спілкуватися. А по-друге, я з ампутацією, десь хлопець без руки, і вони розуміють, що по суті ми ті самі, ми все можемо. Я не знаю, як це діє, але люди повертаються звідти щасливо.
6: Павло з Білої церкви, а любов до гір почалася ще у шкільні роки. Працював у туристичному клубі, координував походи Карпатами та водив групи. У 2023 році, не маючи військового досвіду, добровольцем долучився до спецпідрозділу ГУР «Кракен».
7: На першому етапі з 90 людей залишилось 45. В кінці відбору залишилось 20. Я орієнтуюсь на місцевість, я фізично підготовлений. Там свій день добровільні хлопці добровільно прийшли в армію.
6: У березні 2024-го під час штурму по позиції Павла росіяни вдарили з гранатомету. Побратими надали першу допомогу та швидко евакуювали, але ветеран втратив праву руку і ногу нижче коліна. Лікування та реабілітація тривали півтора року.
7: Був протез, дуже невдалий, скажімо так. Я пройшов 20 метрів, мені знову стало боляче, знову кукса поранилась. Але я вийшов на Протез Фаундейшн, і вони відправили на Сполучені Штати. Там зробили мені руку, і через 3 місяці я там вже пробіг свої перші 5 кілометрів.
6: Після повернення в Україну Павло продовжив тренування, брав участь у забігах, а нещодавно подолав 40 кілометрів Карпатами. Повернутися до професії допомогли курси для ветеранів-підприємців. Разом із колегами із туристичного клубу відкрив у Івано-Франківську хаб. Частину виплат за поранення вклав у ремонт і спорядження.
7: Перший в Україні такого немає. Туристичний хаб в Івано-Франківську, де люди спокійно, приїжджаючи з потяга, можуть відпочити, перевдягнутися, отримати спорядження. Тут же ж прийде, забере гід, приїде трансфер, вони звідси прийдуть спокійно в гору.
6: Частину зароблених коштів клуб спрямовує на безкоштовні походи для ветеранів. А Павло, окрім роботи, пішов на навчання до магістратури Київського політехнічного інституту.
7: Набирають групи ветеранів, людей з ампутаціями, які будуть спеціалізуватися на розробці і в проєктуванні виготовлення ортезів, протезів адаптивних технологій. Це пряма ідея. Я хочу зробити таку стопу, яка буде адаптована під, як це сказати, під гори, під походи.
6: Випробовувати власну розробку Павло планує під час гірських сходжень, а після навчання хоче розширити туристичний хаб та проводити ще більше походів для побратимів.
7: Я знаю дуже багато тих, хто замикається. Все можливо. Всі кордони лише в голові, тому працюйте на своє. Все буде добре. Я думаю, своїм прикладом можна показати, що можна організувати, можна і гори підняти. Да, це буде нелегко, да, це буде десь боляче. Але ж ми ж не можемо зупинятися.
6: Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма «Вікна», СТБ. Єдині новини.
3: Це всі новини на цю мить. Більше вже у нашому наступному випуску о 8:30. Не пропустіть.
8: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
9: Мені сюди?
10: Чітко. В школі буду.
9: Комбриг ніколи не обділяє, якщо мова про відпочинок після бойових.
11: Є багато піхотних командирів, які вважають, що пілоти можуть бути на позиціях 40-45 днів. ККД з тих пілотів 0,1. Тебе всі намагались вбити. Ще якісь тобі хоче з тої сторони тремку принести в бліндажі ж постійно. От я вважаю, що його коефіцієнт корисної дії від нього падає на 12. На 8 він вже не такий, як в перший.
12: Обирай командира на армії Gov.ua. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
13: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
14: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
15: Починаючи від кінця серпня, відколи росіяни розпочали свою системну кампанію терору Києва, у місті пролинали 235 повітряних тривог з загальною тривалістю 261 година, тобто 10 діб безперервної загрози. Цими даними поділився секретар Ради національної безпеки і оборони, і складно знайти сферу, яка не постраждала в межах цієї кампанії терору. Приміром, тиждень тому ворожий дрон пошкодив дитячо-юнацьку спортивну школу номер 20. Зараз школа шукає фінансування для відновлення. Ми можемо їм з цим допомогти. У нас на екрані QR-код та номер картки. Якщо можете, будь ласка, долучайтеся. Ну, а до ефіру долучається тренерка з художньої гімнастики цієї школи Тетяна Краснікова. Пані Тетяно, я вас вітаю.
16: Добрий ранок.
15: Тиждень минув, відколи школа зазнала руйнувань. Ми зараз покажемо глядачам кадри з місця після ворожого прильоту. Розкажіть нам, будь ласка, що саме ви втратили?
16: Моя спортивна команда ДСШ-20 з художньої гімнастики саме тренується вже майже 4 роки в цьому залі. І кожного дня в діток відбувається тренування, незалежно від сезону, пори року або якихось канікул чи свят. Ми кожного дня працюємо над досконаленням своєї технічної майстерності, щоб на змаганнях діти могли показувати свої результати і займати призові місця та представляти Україну на різних змаганнях, як всеукраїнських, так і міжнародних. Але саме у середу, 23 вересня, наша команда залишилася без спортивної домівки, оскільки через атаку дронів було влучання в будівлю, де знаходиться наш спортивний зал. І зараз там немає жодного вікна, ні з однієї сторони будівлі, ні з іншої. Тому ми дуже шукаємо нове приміщення для прихистку нашої спортивної команди, щоб ми могли подалі відновлювати тренування без зупинки тренувального процесу.
15: Зараз у вас є якісь альтернативні майданчики для тренувань, допоки ремонтні роботи будуть тривати?
16: На жаль, зараз немає команди взагалі, де займатися. Нас прихистила моя подружка. Ми тренуємося разом в одному залі, в невеличкому залі, дві команди, але я дуже дякую за підтримку. Тому поки що немає альтернативного залу взагалі для дітей. А ось вже будуть змагання через тиждень, через два тижні ми їдемо в Молдову на змагання. Тому ми зовсім не можемо зупиняти цей процес.
15: Як самі діти пережили цей удар і фактично втрату своєї спортивної домівки?
16: Ну, діти дуже засмутилися. Я їм написала повідомлення в наш чат, і вони відразу відреагували і сумними повідомленнями, і батьки також засмутилися. То дуже вони боляче це сприйняли, оскільки багато діток займаються з інших міст України, і з Маріуполя, і з Миколаєва, і з Харкова, і Нікополя. Ну, їм дуже тяжко в цей момент втратити ще спортивну домівку.
15: Ви готуєтеся до міжнародних змагань, і діти показують високі результати зараз через втрату постійної локації для тренувань. Як це впливає, власне, на підготовку до цих стартів?
16: Так, ми через два тижні їдемо в Молдову, і тому ми повинні тренуватися кожного дня по мінімум 3-4 години. Якщо ми призупинимо цей процес, то кожне пропущене тренування, воно дуже відзначається на результаті, і потім діти не зможуть повноцінно відпрацювати на змаганнях, щоб досягти того результату, який хоче і тренер, і батьки, і діти.
15: Чи ви вже розумієте, скільки коштуватиме відновлення залу? Я розумію, що в цьому приміщенні, яке постраждало не тільки ваша гімнастична студія, а це такий як комплекс, та, де здають приміщення в оренду, тобто хоча б свою частину, скільки коштує відновити?
16: Ну, по приблизних підрахунках це десь 500 тисяч гривень, але це тільки поверхневе відновлення, встановлення декількох вікон, не повністю всіх, які є в залі, а їх 65 налічується. Відшкодування за килими також потрібно їх прибрати від скла повністю, оскільки діти займаються босоніж і виконують різні елементи, де можуть і лягати на килим, і доторкатися, тому особливо потрібно його очистити від скла, оскільки це небезпечно для дітей буде дуже.
15: Пані Тетяно, бажаю вам якнайшвидше зібрати усе необхідну суму для того, аби відремонтувати зал і повернутися до тренувань уже в тому місці, де ви звикли. Це була Тетяна Краснікова, тренерка з художньої гімнастики дитячо-юнацької спортивної школи номер 20 міста Києва, яка була понівечена російським дроном 23 вересня. Друзі, якщо можете підтримати їх для того, аби діти мали де тренуватися, будь ласка, ходіть за QR-кодом, за номером картки у нас на екрані, він залишається. Ну і цієї ночі Київ пережив чергову ракетно-дронову атаку росіян. Внаслідок неї вже двоє людей загинули, ще четверо постраждали. До нас зараз приєднується речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. Пані Катерино, я вас вітаю.
17: Вітаю.
15: Які масштаби руйнувань у місті станом на цю хвилину? 8:24. Я розумію, що повністю ми нічого ще не можемо підсумовувати, тому що буквально кілька хвилин тому ми чули вибухи і все місто затягнуте димом.
17: Інформація оновлюється. Пошкодження поки що вже зафіксовані в 4 районах столиці. Пошкоджений приватний житловий масив, зокрема у Святошинському районі. Саме на цій локації, на жаль, нам стало відомо про загиблих, а також постраждалих внаслідок атаки. Також з вечора ще були влучання у нежитловій будови у Подільський район. Виникла досить значна пожежа покрівлі та горіння будматеріалів, що спровокувало також задимлення на території мікрорайону. За іншою адресою у Подільському районі виникли горіння у складській будові. Стосовно Голосіївського району, то сталося загоріння побутівки бетонозмішувачів та лазні. Саме таке горіння дуже довго ліквідовується, як ви всі бачили, саме вранку затягнуто було небо над столицею димом. Оце частково задимлення з Голосіївського району, оскільки там було знаходилось багато матеріалів, в тому числі в побутівці та в бетонозмішувальних сумішах. Стосовно Солом'янського району, то там тільки було відомо про пошкодження на відкритій території, ніяких будов, приміщень, житлових будов, на щастя, не пошкоджено.
15: коректно, пані Катерино. Ви подивилися вікно і знаєте, у нас зараз немає інших опцій, чому люди дивляться вікно під час вімкнень. Це означає, що поруч гупає або щось пролітає. І, на жаль, зараз повітряні сили повідомляють про те, що напрямку Києва зі сходу півдня та півночі знову летять ворожі безпілотники. Друзі, хто в Києві, будь ласка, подбайте про свою безпеку. Пані Катерино, в телеграм-каналах уже шириться інформація про те, що росіяни почали атакувати енергетичну інфраструктуру столиці. Чи маєте ви відповідні дані? Чи можемо ми довіряти цій інформації?
17: Наразі офіційно такої інформації не підтверджую, оскільки не було зафіксовано пошкоджень енергетичної інфраструктури столиці. Проте в межах плану стійкості, а також в межах роботи енергоштабу здійснюється додатковий захист, в тому числі для об'єктів енергосистеми столиці. Тому надіємось, що можна буде уберегти потужності та залишити стабільне подачу гарячого водопостачання та теплопостачання до киян. Але це все залежить також від інтенсивності обстрілів ворога.
15: Та, на жаль, від початку тижня ці обстріли інтенсивні. В понеділок у нас були удари по Академії наук, по клініці «Добробут». В ніч на вівторок росіяни атакували столицю балістикою. Сьогодні знову балістика. Скільки загалом людей уже від початку тижня в Києві постраждало? І чи усі ці попередні місця ударів, там ліквідовані всі наслідки?
17: Від початку тижня постраждало в столиці разом із сьогоднішньою атакою близько 30 осіб. З них також серед постраждалих також і дітки. І хочеться зауважити, що тенденція взагалі дуже позитивна, оскільки від початку місяця постраждало вже більш ніж 360 осіб в столиці саме. Це від внаслідок ворожих ударів. Майже всі люди, які були госпіталізовані під час попередніх атак, стан здоров'я в них покращилось. Звичайно, інколи приходить інформація про те, що постраждалі, які отримали поранення від попередніх атак і були у важкому стані, вони загибають вже в лікарні. Тому кількість постраждалих і жертв збільшується. Ми ще раз хочемо наголосити, що всім потрібно слідувати під час тривоги до споруд цивільного захисту, оскільки так ви зможете оберегти своє життя.
15: Ну, пані Катерино, ви знаєте, що є проблеми зі спорудами цивільного захисту. В Києві у нас досі немає мережі мобільних укриттів, наприклад. Тобто, якщо тривога тебе застає посеред міста, ну, питання, де ховатися. Чи щось в цьому напрямку робиться, які заходи вживаються?
17: В цьому напрямку вже напрацювання більше року є в районних державних адміністрацій по локаціях, де потрібно розмістити мобільні укриття. Це стосується локацій густо заселених житлових масивів, де у пішій доступності немає споруд цивільного захисту, а також місць масового скупчення людей, в тому числі в центрі столиці, в центральних районах столиці та на поруч із парками, скверами, зупинками громадського транспорту. Наразі це питання вже пропрацьовано на рівні районів. Очікується бюджетування від міста. З незрозумілих причин цей процес затягнутий більше, ніж на рік. Але враховуючи те, що прем'єр-міністр України також звернув увагу на цю проблематику і звернувся із відповідними дорученнями до мера столиці, ми надіємося, що нарешті можна буде виділити бюджет на встановлення мобільних укриттів та уберегти життя киян.
15: Та, ми теж сподіваємося на це. Пані Катерино, дякую вам за розмову. Це була Катерина Поперечниця Київської міської військової адміністрації. Далі у нас новини, тож Андрію Ковальському віддаю ефір.
3: Яно, дякую. Ми продовжуємо, бо новини в ефірі інформаційного марафону. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Тривога через загрозу ударних російських безпілотників оголошена нині в половині областей України. Жовтий рівень небезпеки зберігається у центральних, східних, північних та частково південних регіонах. Відночі тривогу оголошували і в західних областях. Вибухи рано вранці чули люди у Рівному та Житомирі, а за півгодини тому прогримів вибух у Луцьку. Чи не постійно під атакою Київщина, Чернігівщина та прифронтові Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Запоріжжя і Херсонщина. Тож подбайте про свою безпеку. Цієї ночі наші сили оборони збили в небі над Києвом та областю 5 балістичних ракет, повідомили в командуванні повітряних сил. Також від вчорашнього вечора в небі над Україною знешкоджені 155 зі 188 ударних дронів. Зокрема, окупанти використали 86 реактивних безпілотників. Ворожі залізяча поцілило на 18 локаціях. Внаслідок ворожої балістичної дронової атаки у Києві загинуло двоє жінок. Ще четверо людей постраждали. Цієї ночі столиця та область вкотре стали головною мішенню для ворога. За даними місцевої влади, руйнування зафіксовані у 4 з 10 районів Києва. Масштабна пожежа спалахнула у Святошинському районі. За даними ДСНС, тут пошкоджені близько десятка приватних будинків. Приватна оселя та склад зайнялися від російської атаки і в Подільському районі. У Голосіївському горіли побутові приміщення та лазня. У Вишгороді на Київщині рятувальники з-під завалів приватного будинку дістали тіло дитини. За попередніми даними, це 14-річний хлопець. Ще одну дитину та двох поранених дорослих вдалося врятувати. Про такі наслідки нічної російської ракетно-дронової атакою повідомляє ОВА Київщини. Попередньо відомо, що ворожий удар знищив будинок, у якому мешкала родина переселенців Сумщини. Від чергового ворожого удару на Вишгородщині пошкоджені та зруйновані приватні будинки. Спалахнули пожежі. Горіли вночі і в Бучанському районі. Тут потрощені три приватні оселі, десяток автівок та два склади. Крім того, у Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах ворог цілив по об'єктах інфраструктури. Посилення ешелонованого захисту Києва та зміни підходів до захисту неба над столичним регіоном. Про це йшлося під час візиту міністра оборони Євгенія Хмари на командні пункти військових частин повітряних сил на Київщині. Із бойовими пілотами та операторами систем ППО міністр поспілкувався про зміну тактики російського терору. Обговорили і потреби підрозділів. Окрему увагу приділили реактивним ударним дронам. Як запевнили в Міністерстві оборони, такі цілі уже збивають. Наступний крок – масштабувати ефективні технологічні рішення та забезпечити ними підрозділи. Над цим нині працюють наші військові, українські виробники та партнери України.
4: Завдання для захисників неба чітке – знищувати російські засоби ураження до того, як вони дістануться столиці. Разом визначили, які підходи потрібно змінити та як посилити ешелонований захист Києва. Авіація, ППО, мобільні вогневі групи – усі компоненти мають перебудувати роботу під нові реалії.
3: А на правобережжі Херсонщини за минулу добу, на щастя, минулося без постраждалих. Це буває в регіоні вкрай рідко. Та було п'ятеро людей, які звернулися напередодні по допомогу медиків, але були поранені в інші дні. Обласній владі відзначають значне зменшення кількості дронів, що ворог скеровує на Херсон та правий берег останніми днями. Попри це кількість досі чимала. Лише завчора російська армія запустила зо 300 безпілотників різних типів, з яких долетіли лише 10. Про це повідомили в ефірі марафону заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков і закликав завчасно не радіти зменшенню кількості атак противника. І ось чому.
18: Ми в цьому вбачаємо підготовку росіян і накопичення зброї. Це повідомляють, підтверджують розвідка. Тому, на жаль, розслаблятися рано і треба чекати, що дуже скоро вони кинуть всі ці резерви знову на Херсон та область, на прибережну частину, щоб зруйнувати перед зимою і опалення, і інфраструктуру.
3: Вони на варті неба 24/7. На півдні полюють на безпілотники росіян. Наш наступний сюжет про пілотів дронів-перехоплювачів 40-ї бригади 30-го корпусу морської піхоти, які встановлювали рекорди зі збиття ворожих крил на великих висотах. Дронарі цього екіпажу – рідні брати. Обидва у війську пішли, як виповнилося, 18. Спочатку служили на різних напрямках, а тепер полюють на окупантські борти в одному екіпажі. Далі продовжить Олеїза Єрьоміна.
19: Ми спостерігаємо, 24/7 тут працюємо і спостерігаємо завжди на радари.
20: Як полюють за ворожими крилами, розповідає пілот 40-ї бригади морської піхоти на псевдо Арчі. Бойову роботу його екіпажу ми фільмували цьогоріч навесні.
19: Що залітають шахеди на великій швидкості, також треба на випередження взяти цього шахеда, щоб його знищити.
20: Поруч його брат – 23-річний пілот на псевдо Валдемар.
21: З реактивними дуже важко працювати, вони, у них велика швидкість. Але навіть
2: з такими дронами у нас вийшло два реактивних знищити.
20: У братів пілотів за віком різниця 6 років. Першим, як тільки виповнилось 18, до війська пішов Арчі, потім і молодший брат.
2: До цього мій брат вже служив ще з 15-го року, і мені стукнув 18, і вже приєднався до нього. Він також 18 років підписав контракт. На даний момент тут вже більше року збиваємо шахедів і всяку ворожі крила.
20: Молодший спочатку був в сухопутних військах. Нині ж брати працюють в одному екіпажі.
2: Він, як у мене старший по званню і старший по посаді, то якщо є якась команда, півслова, розуміємо друг друга і легко спрацьовуємося.
20: Відтоді, як ми фільмували цей екіпаж навесні, роботу пілотів тільки побільшало. Найтяжче, кажуть, збити реактивні шахеди.
2: Обичні молні шахеди, там розвідка якась не проходить. Кажу, на даний момент це тільки реактивні. Обичних шахедів цих грані 2 стало менше, зараз проблема в реактивних.
20: Втім, цьому екіпажу вдалося встановити рекорди в збитті ворожих дронів за ці майже півроку.
2: Більше 150 цілі. Ставили рекорди недавно, може десь місяць назад, точно вам не скажу. Поставили тут рекорд на наших дронах. І як ми знаємо, вроді би ще на цьому... На цих дронах ще не стало рекорд, збивали розвідлене крило зала Z-20 на 6717 метрів. Це був рекорд за висотою.
21: Тут у нас зльот. Пускаємо дрона.
20: Збивають розвідувальні крила та ударні дрони противника дронами-перехоплювачами. Сапер на псевдотом готує до виліту кожен такий борт.
22: Розвідку, мабуть, останню. А, ні, шахет. Шахет останній був. Важливо вражати розвідку ще, ну... Раніше виявити і раніше вразити ще до підльотів, до наших рубежів.
20: Тому війську близько року. Разом із ним в екіпажі готує до виліту дрони-перехоплювачі Олександр на псевдочіп. Раніше він полював на ворожі шахеди по-іншому.
23: Ми з зеніткою працювали по шахедам, по розвідникам. Колись як шахеди починались, вони нижче літали. 500 метрів, кілометр, і зенітками їх було нормально збивати. А потім москалі побачили це все і почали вже... Теж високо запускати, от 3 кілометри летить шахет.
20: Пілоти говорять і про підступну тактику ворожих ударів.
23: Оскільки їх зараз напередку великих подвижень немає, то вони зараз кошмарять цивільне населення. А от по москалям зараз летить непогано, то вони зараз починають вже пищати.
20: Цей екіпаж на варті неба практично цілодобово. Своїми побратимами, пілотами-братами бійці пишаються.
23: Це вони, як то кажуть, шкіри вилазять, щоб збити ту ціль. Всякі тактики, всякі можливості вони пробують, щоб тільки збити, щоб полкові хлопці.
20: Луїза Ірівна, Даніїл Сліж, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
3: Не може бути звичайної наукової співпраці з державою, яка вбиває людей і руйнує наукові установи іншої країни. Наука не може існувати поза моральною відповідальністю. Так, на удар по будівлі Національної академії наук України відреагували науковці. Вони закликали академії наук, університети, дослідницькі центри, наукові фонди, міжнародні наукові організації та видавців не відновлювати співпрацю з державними науковими та освітніми структурами. В Національній академії наук України наголосили, російські державні наукові інституції підтримують агресію Путіна. І доки Росія веде агресивну війну проти України, російські науковці не можуть повертатися до міжнародної наукової спільноти. Не може бути наука поза політикою, коли науку атакують зброєю, зазначили в НАН.
24: Українську академію наук було засновано 1918 року за гетьмана Павла Скоропадського у час, коли Україна виборювала право на власну державність і створювала власні національні інституції. Понад століття по тому Росія б'є зброєю по одній із таких інституцій, по українській науці, як невіддільній частині незалежної України. Росія знову намагається знищити те, що уособлює самостійну Україну, її інтелект, культуру, історичну пам'ять і здатність самі визначати своє майбутнє.
3: Нагадаю, 2 дні тому російський ударний дрон атакував будівлю президії Національної академії наук України у самому середмісті столиці. Цей ворожий удар забрав життя 2 людей, ще 6 поранені. Російську атаку на Національну академію наук України засудили європейські лідери, міжнародні організації, провідні академії та наукові інституції світу. У Львові американські хірурги безкоштовно оперували дітей зі складними вадами обличчя. У Центрі дитячої медицини відбулася міжнародна реконструктивна місія. Провідні фахівці зі США разом з українськими лікарями виконали 15 складних операцій. Серед пацієнтів – 20-річна Яна та 14-річний Ілля, які роками чекали на можливість змінити свою зовнішність і покращити якість життя. Більше у сюжеті Оксани Ясницької.
0: Яна знає, що таке ховати обличчя від дзеркала. Від народження дівчина мала вроджену ваду, через яку була сильно виражена асиметрія обличчя. Їй було важко їсти та говорити. Це вже її п'ята операція і друга за масштабом втручання.
1: Було складно жити, тому що ти просинаєшся кожен ранок, дивишся на це в дзеркало, і тобі хочеться прикрити це все волоссям. Оце було найважче. Я з цим жила і школа, і університет, коледж. І я кожен раз думала, що колись це має все змінитися.
0: Мама дівчина вже помічає зміни, каже, донька стала значно впевненішою.
5: Я вже щаслива того, що вона змінилася і дуже сильно змінилася. Вона інша стала, вона зовсім інша, вона впевненіша, вона така, вона так смілива, а так вона, для мене вона безстрашна, напевно. Я більше боюся, як вона.
0: Ще один пацієнт, 14-річний Ілля із Хмельниччини. У хлопця синдром Гольденхара, через нього нижня щелепа недорозвинена, немає частини зубів. Також була вроджена вада губи. Ілля вже двічі приніс операції в Центрі дитячої медицини. Ця стала для нього третьою у цьому центрі та п'ятою загалом. До цієї місії за його складний випадок ніхто не брався.
6: Дуже дякуємо цій місії і лікарям, які приводять до цього всього, нашим лікарям. Для нас це дуже велика подія, тому що дитину вилікувати десь на Україні без цієї місії, напевно, неможливо.
0: Під час операції лікарі мали сформувати правильний прикус та реконструювати нижню щелепу. Для цього кістку планували взяти з ребра та сформувати необхідну конструкцію. Саме такі складні випадки стали основою міжнародної місії.
7: В нас є дуже різні пацієнти. В основному це є пацієнти з вродженими вадами, такі як розщілинами годби і підневіння. Це вже є більші діти, які мають деформації, пов'язані з попередніми операціями. Це є важкі синдроми, синдром Гольденхара, синдром П'єра Рубена, інші набуті деформації.
0: Це була вже 13-та місія Християнської медичної асоціації. До Львова приїхали ортогнатичний хірург Джон Сенс та пластичний хірург голови шиї Джон Фродель. До приїзду команди кожного пацієнта тривалий час готували. Лікарі проводили онлайн-консультації, призначали додаткові обстеження та спільно відбирали найскладніші випадки. За цю місію у Львові виконали 15 операцій.
25: Ми надзвичайно раді, що вони до нас приїжджають і допомагають нашим спеціалістам здобувати нові навички лікування дітей з вродженими і набутими вадами розвитку обличчя. І також вони дають шанс діткам повернутися до повноцінного життя.
0: За 13 місій американські та українські медики допомогли сотням пацієнтів. Загалом за останні 5 років до фахівців звернулись тисячі дітей, зокрема з прифронтових територій. Під час операцій використовують сучасні технології, цифрове планування, 3D-моделювання та індивідуальні конструкції. Але місія не лише про операції. Американські хірурги передають українським колегам досвід, який ті можуть використовувати і після від'їзду міжнародної команди. Досвід також отримують і американці.
26: Ми теж учимося. Випадки, які ми бачимо в Україні, дуже унікальні. Наступний кейс, який ми будемо мати, унікальний настільки, що наш американський лікар, інший, мало мав у своїй практиці такого.
0: Попри війну, американські лікарі продовжують приїжджати до України і вже планують наступні місії. У перспективі команда місії планує допомогти сформувати в Україні мережу з 8-12 центрів реконструктивної хірургії, щоб складні операції, на які українські пацієнти роками чекали, ставали ще більш доступними. Оксана Ясницька, Володимир Люк, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
3: 14 дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію, повідомив очільник ОВА Херсонської області. Це 4 хлопчики і 10 дівчаток віком від 6 до 17 років. Діти перебували на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини. Серед підлітків, яких вдалося врятувати, 16-річний хлопець, якого російські загарбники змушували ставати на військовий облік. Повернули і 17-річну дівчину, яка прагнула здобути українську освіту попри ризики та контроль ворога. Врятувати дітей вдалося у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA та у співпраці з благодійною організацією Save Ukraine. Від початку року на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини повернули 204 дитини. Це всі новини на цю мить. Більше вже у наступному випуску о 9 ранку. А далі ефір продовжить розмовна студія з Яною Брензе. Яно, ефір твій.
24: Та дякую, Андрію. Зараз будемо говорити про обстановку на Дніпропетровщині. З нами на зв'язку начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Пане Олександре, я вас вітаю.
8: Доброго ранку.
24: Розкажіть, скільки за минулу добу було обстрілів на Дніпропетровщині і чи маєте постраждалих?
8: За минулу добу ворог обстрілював Нікопільський, Синельниківський район, також Криворізький, частково Дніпропетровський. Було більше, ніж 10 обстрілів. На щастя, ніхто не постраждав.
24: Угу. Але росіяни продовжують нищити інфраструктуру, просто саму тканину життя в Україні, і тепер вони ще націлилися на бізнес-центри. У Дніпрі внаслідок удару по такому бізнес-центру в понеділок загинули 3 людини, понад 23 людей постраждали. Скільки з них досі перебуває в лікарнях і в якому стані?
8: На зараз в лікарні 4 жінки, стан їх середньої важкості, на зараз надається вся необхідна допомога, життю їх нічого не загрожує.
24: Окрім таких об'єктів щоденного життя, через російські обстріли сильно потерпає бізнес і особливо великі підприємства. Ми сьогодні про це говорили із Запоріжжям, де стала «Запоріжсталь». В Дніпропетровській області зупинився «ArcelorMittal» для Кривого Рогу. Це величезна втрата, тому що тисячі-тисячі людей працювали на цьому підприємстві. Який ви бачите вихід із ситуації? Тому що це удари і по звичайних сім'ях, і це удар по самій економіці області.
8: Да, ну перше, це працівники. ArcelorMittal Кривий Ріг планується зараз перевести його в простой, виплачувати заробітну плату 2/3 заробітної плати. Друге, це бюджети. Дуже важливо. За попередніми рахунками, якщо підприємство буде в простої, Кривий Ріг не отримає 2 мільярди до бюджету. Швидко замінити такого платника податків неможливо. Першочергово буде в місті фінансуватись захищені статті розходів. Також бюджет буде направлено на підтримку критичної інфраструктури. Некритичні видатки прийдеться скоротити. Третє – це додаткові ресурси. Це державна підтримка громад, залучення міжнародної допомоги та програми підтримки бізнесу, які діють і які зараз прогнозуються ще вводити додатково.
24: Але безпосередньо для людей ви говорите про те, що будуть скорочені усі видатки некритичні, чи торкнеться це певних заробітних плат, інших виплат, які люди отримують?
8: Ні, заробітних плат це не торкнеться. Поки ми розуміємо, що поки буде підприємство в простої, попередній план виплачувати людям для того, щоб зберегти робочі місця, 2/3 від заробітної плати.
24: Яка ситуація з евакуацією з прифронтових районів Дніпропетровщини, особливо напередодні зими?
8: Що стосується евакуації, це питання постійної комунікації з військовими. На сьогодні додаткових міст для евакуації немає, або громад, або якихось населених пунктів. Продовжується евакуація. Синельниківський район, 73 громади, які були визначені раніше. На сьогодні евакуйовано більше ніж 68 тисяч людей з цих громад, з яких 14,5 тисяч – це тільки діти. Роботаємо, як і раніше, по тим алгоритмам, які були заплановані раніше. Це безпечна евакуація, постійна координація з військовими, з правоохоронними органами. Також люди доставляються до транзитних пунктів, де дається необхідна допомога матеріальна, психологічна, а також подальше з розташуванням по безпечним містам нашої держави.
24: Теж уже, на жаль, традиційно під ворожим прицілом енергетична інфраструктура. Лише за минулу ніч під ворожими обстрілами опинився енергооб'єкт та одна з дільниць ДТЕК на Дніпропетровщині. Яка зараз ситуація із електропостачанням у вас?
8: Да, майже кожного дня ворог завдає ударів по об'єктам енергоінфраструктури. Ми максимально швидко реагуємо. Це бригад вистачає, які миттєво виїжджають в на дільниці, де є аварії, і максимально швидко, ну більше ніж доби, це ще не було, відновлюють енергопостачання. Це на сьогодні пріоритет. Ресурсів для на сьогодні, я кажу, поки ресурсів людських і матеріальних для цього вистачає.
24: Ви нещодавно повідомляли про те, що область майже на 90% технічно готова до зими. Що стоїть за цими цифрами? Які проблемні питання залишаються вирішити?
8: Да, дійсно, це так. До опалювального сезону область готова більше, ніж на 90%. На сьогоднішній день є, ми допрацьовуємо ще, це в основному це альтернативне живлення, майже 85% генераторів потреб закрито, всі основні об'єкти альтернативним живленням закрити, є ще об'єкти, які необхідно доблаштувати альтернативним живленням. Ми зараз працюємо з урядом, а також з міжнародними партнерами. Найближчим часом це питання буде закрите. В основному проблемних питань немає. Ми до зими готові, до опалювального сезону, область готова.
24: Зрозуміло. Добре, пане Олександре, дякую вам за розмову. Це був Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації. І як завжди, перед хвилиною мовчання ми познайомимо вас із ще одним героєм, який віддав життя за Україну. Сьогодні це Микита Свиридов, старший солдат 3-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України «Спартан». А ще син і брат, який мріяв, сміявся і будував плани. Зараз до нас приєднується його мама Ольга Свиридова. Пані Ольго, я вас вітаю.
9: Доброго раночку.
24: Розкажіть нам, будь ласка, про свого сина. Яким ви його виховали?
9: Іноді ми навіть не розуміємо, кого виховуємо. Як виховуємо справжніх чоловіків. Для мене він був звичайний хлопчик, який зростав, багато читав, гарно навчався. Просто любляча дитина, якою я, ми з батьком і з сестричкою дуже пишаємось. Він дуже був добрий, щирий, справедливий. Ніколи не боявся сказати правду. Стояв за свою правду. А ще він завжди приходив на допомогу. Будь-де і будь-кому.
24: А чим він захоплювався? Розкажіть, чи були у нього якісь хобі або улюблені справи?
9: Так, улюблені справи. Улюблена справа – це книжки з історії.
24: Угу.
9: Дуже любив історію, дуже любив ходити в походи з ночівлею, з друзями. Дуже захоплювався Чорнобилем.
24: Угу.
9: Він там був. Ну, взагалі, дуже цікава людина, з якою було завжди багато про що порозмовляти. Особливо, що стосується історії, як Великою Вітчизняною, так і Першою.
24: Він а звідки у нього це захоплення, пані Олю? Це у вас якась сімейна історія, хтось вивчав історію, чи він сам це знайшов?
9: Ну, я досить також багато читала книжок, але згодом, коли він пішов до школи, і в нього був дуже гарна вчителька по історії, яка розвила, мабуть, розвила в ньому Лариса Михайлівна, розвила в ньому цю любов взагалі до історії.
24: У вас були якісь сімейні традиції, те, що ви зазвичай робили разом?
9: Ми робили разом. Ми дуже любили напередодні новорічних свят всі разом ліпити пельмені або вареники. Діти завжди бавилися, то перцю накидають, то копієчку вложуть. Це було весело і цікаво.
10: А яка у Микити була улюблена страва, окрім пельменів? Тому що перед пельменями не встоїть ніхто.
9: Дуже любив жарену картоплю.
10: Так.
9: Обов'язково з яйцем.
10: Так.
9: Це улюблена його страва взагалі була. Він навіть бабусю вчив, як правильно жарить яйця.
10: Ким він хотів стати?
9: Мабуть, військовим.
10: Там.
9: Хоча він вивчився на шахтаря, але, як виявилося, це було не його.
10: У вас є в родині військові?
9: Так, дідусь по батькові.
10: Угу. Ну, тобто це все одно дідусь. Він надихнув Микиту на військову службу? Чи...
9: На жаль, моя дитина ніколи його не бачила.
10: Ага.
9: Я думаю, що це на генному рівні десь.
10: Так, і коли ви дізналися, що Микита бачить себе військовим, ви як на це відреагували? Я так розумію, що це відбулося до Великої війни?
9: Так, до Великої війни. Це, ну, він пішов на строкову службу у 17-му році і дуже намагався підписати контракт, але мама, знаєте, як кожна мама хоче для своєї дитини спокійного життя. Але не вдалося. Він у 19-му році повернувся зі строкової служби, повернувся до праці в шахті, але все одно згодом підписав контракт. З 20-го року був уже в лавах НГУ.
10: Угу. Його фраза «бути воїном – жити вічно». Звідки це до нього прийшло?
9: Я так вважаю, ми з ним розмовляли, і я так вважаю, що це з книжок, це з історії. Це був як клич гусарів. Мені здається, він відтіля взяв. Були такі гусари смерті колись, в Першу мирову, здається. І... це, мабуть, звідти. Ну, це герої не вмирають. Це гасло. Для нього звучало так, бути воїном, жити вічно. Він завжди мені казав, мам, щоб зі мною не сталося, я буду завжди поруч.
10: Ви виконуєте його заповіт, ви бережете його пам'ять і зараз ділитеся нею із нами. Можливо, у вас ще є якісь інші ритуали того, як зберігати пам'ять про Микиту і ділитися нею з іншим?
9: Є в мене книжки. Вже є 3 книжечки з там, де розміщений мій синок. Також Київ, стіна пам'яті Михайлівського собору.
10: Пані Олю, я вам дуже вдячна за те, що ви сьогодні знайшли сили приєднатися до нашого ефіру і поділитися пам'яттю. Мої найщиріші вам співчуття і дякую, що ви виховали такого сина. Друзі, це була Ольга Свиридова, мати загиблого військовослужбовця Микити Свиридова, старший солдат 3-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України «Спартан». Микита Свиридов загинув внаслідок поранень, отриманих при виконанні бойового завдання на Запорізькому напрямку 4 лютого 2024 року. Герою було всього 27 років. Вічна пам'ять.

0: переконливі факти.
1: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
3: Новини продовжують ефір інформаційного марафону. Для вас працюють команда СІТВ та СТБ. Я Андрій Ковальський. Мої вітання. Цієї ночі наші сили оборони збили у небі над Києвом та областю 5 балістичних ракет, повідомили в командуванні повітряних сил. Також від вчорашнього вечора у небі над Україною знешкоджені 155 зі 188 ударних дронів. Зокрема, окупанти використали 86 реактивних безпілотників. Вороже залізяче поцілило на 18 локаціях. Двоє людей загинули, ще четверо постраждали внаслідок ворожої балістично-дронової атаки у Києві. Цієї ночі столиця та область вкотре стали головною мішенню для ворога. А за даними місцевої влади,
4: радіо і тільки виходить, і чую такий, ну такий, я ще таке не чула, такий, ну я зрозуміла, що це вже над головою. І потім бабах, і вікна, вогонь, ну це мій дом напроти. І почав горіти дом сусідів.
3: За даними місцевої влади, руйнування зафіксовані у 4 з 10 районів Києва. Масштабна пожежа спалахнула у Святошинському районі. За даними ДСНС, тут пошкоджені близько десятка приватних будинків. Приватне оселя та склад зайнялися від російської атаки і в Подільському районі. У Голосіївському районі горіли побутові приміщення та лазня.
5: Стосовно Голосіївського району, то сталося загоріння побутівки бетонозмішувачів та лазні. Воно саме таке горіння, воно дуже довго ліквідовується, як ви всі бачите, сам ранку затягнуто було небо над столицею димом. Оце частково задимлення з Голосіївського району, оскільки там було знаходилось багато матеріалів.
3: За даними столичної військової адміністрації, за вересень у Києві від російських ударів постраждали більше як 360 людей, близько 30 з них лише від початку цього тижня. У Вишгороді на Київщині рятувальники з-під завалів приватного будинку дістали тіло дитини. За попередніми даними, це 14-річний хлопчик. Ще одну дитину та двох поранених дорослих вдалося врятувати. Про такі наслідки нічної російської ракетно-дронової атаки повідомляє ОВА Київщини. Попередньо відомо, що ворожий удар знищив будинок, у якому мешкала родина переселенців із Сумщини. Від чергового ворожого удару на Вишгородщині пошкоджені та зруйновані приватні будинки, спалахнули пожежі. Горіло вночі і в Бучанському районі. Тут потрощені три приватні оселі, десяток автівок та два склади. Крім того, у Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах ворог цілив по об'єктах інфраструктури. Двох пенсіонерів у власних обійстях убили росіяни в Сумах. Ще 9 людей поранені, серед них є діти. Ворог напередодні вгатив 4 керованими авіаційними бомбами по центральній частині міста. Поцілили приватний сектор, школу, цвинтар і храм. Зруйновані та пошкоджені десятки житлових будинків. З-під завалів рятувальники дістали тіла двох загиблих – 70-річної жінки та 74-річного чоловіка. Більше про цю атаку у наступному сюжеті.
6: Вони обіймають один одного, вдивляючись у руїни, де шукають їхню рідну. Російська чвартонна керована авіабомба поцілила просто у будинок подружжя у середмісті Сум. Чоловіка уламками завалило на подвір'ї, його швидко знайшли і госпіталізували. Жінку, яка в момент атаки була в будинку, на жаль, знаходять вже без ознак життя. Її вбили росіяни. Інша локація міста – теж руїни житлового будинку. Вирує пожежа. Сюди вгатив ще один ворожий каб. Рятувальники з-під завалів деблокують тіло чоловіка. Наші колеги з місцевого ЗМІ «Кордон Медіа» пишуть, в момент влучання всередині цього будинку була родина. Загинув чоловік. Його жінка дістала поранення. Усього керованих авіабомб, що російська армія терористів скинула по обіді на центральну частину Сум, було 4. Третя бомба цинічно була скерована по школі, де у той час тривали уроки у перших-четвертих класів. Лише завдяки вчасній реакції вчителів і керівництва школи, дітей та працівників, усього більше сотні людей, встигли евакуювати в укриття.
7: Діти були всі в укритті, займалися, друга зміна займалася.
8: Всі живі, здорові, слава Богу.
7: Да. Три вибухи було. Перший, другий і третій. Ну, третій вже якщо дали, то вже воно це все вилетіло і нас там. Хорошо, хоч хода не закрило, що ми змогли хоч вийти.
6: Четвертий каб вгатив по центральному кладовищу Сум. Там пошкоджено більше півсотні могил. Про це з місця атаки повідомили

0: Воєнкори, кордон медіа. Усього у Сумах постраждало 9 людей, серед них 3 дітей 3, 6 та 15 років, які були травмовані в приватному секторі, поточнює поліція. Через цинічність атаки, коментуючи удари, не добирав слів і президент Володимир Зеленський. Він вкотре звернувся до партнерів, аби ті посилили тиск на терориста.
1: Російські терористи та просто кончені виродки. Бити отак по дітях, по школах, по звичайних будинках. Америка, Європа, всі наші партнери мають не забувати, що це божевілля Росія не зупинить без реального тиску. Розраховуємо, що кроки у відповідь на ці удари будуть і не обмежаться лише словами.
0: Аліна Матвійчук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
2: Три винищувачі F-16 до кінця цього року планує передати Україні Бельгія. Про такі домовленості повідомив Володимир Зеленський. Він зазначив, літаки нададуть за прискореною процедурою. Від Бельгії, Іспанії та інших країн Україна вже отримала і боєприпаси до F-16. Український президент подякував прем'єр-міністрові та всьому уряду Бельгії за рішучі кроки на підтримку України у відповідь на жорстокі удари російської сторони. Нагадаю, у 24-му році Бельгія взяла на себе зобов'язання до 28-го року надати Україні 30 винищувачів F-16. У Міністерстві внутрішніх справ Молдови заявили, що на території країни вибухнув російський безпілотник, випущений по Україні. Як ідеться в соцмережах відомства, дрон упав та вибухнув біля села Хірбовець за 20 кілометрів від кордону з Одеською областю. Тим часом Міністерство оборони Румунії повідомило, що її збройні сили підняли в небо 2 винищувачі після того, як армія виявила повітряну ціль, що рухалася на схід від Ізмаїлу на території України поблизу річкового кордону з Румунією. Порушень повітряного простору Румунії зафіксовано не було. Польський прем'єр Дональд Туск заявив, що його країну чекають дуже складні тижні та місяці через агресивні дії Росії проти України. За його словами, російські атаки по Україні дедалі ближче до польського кордону, тому місцеві служби готуються до можливих загроз. Водночас уряд та силові структури зосереджені на тому, щоб небезпека не поширилася на всю територію Польщі. Туск зазначив, що авіацію доводиться ледь не щодоби піднімати через російські удари поблизу польського кордону. Він додав, що йдеться не лише про атаки поблизу самого кордону, а й про удари по прикордонних переходах та по інфраструктурі. Польський прем'єр також наголосив на важливості оперативної взаємодії з Україною. За його словами, польська сторона отримує інформацію про повітряні загрози, які наближаються до кордону.
3: Ми можемо розраховувати, як це було минулої ночі, на негайне сповіщення та дії з боку українців, які прагнуть не лише попередити нас про те, що щось рухається в бік Польщі, а й нейтралізувати загрозу, поки вона ще перебуває над територією України.
2: Україна вшановує жертв одного з найбільших масових убивств, скоєних нацистами у Європі. У ці дні минають 85 роковини трагедії у Бабиному Яру. Лише 29 і 30 вересня 41-го року нацисти розстріляли майже 34 тисячі євреїв. Шлях, яким людей гнали до Бабиного Яру, назвали дорогою смерті. Було знищено майже всю єврейську спільноту Києва. Масові страти у Бабиному Яру тривали і надалі. Жертвами нацистських розстрілів стали також роми, українські націоналісти, учасники підпілля, військовополонені та пацієнти психіатричної лікарні. Більшість їхніх імен досі невідома. За даними дослідників, за роки нацистської окупації Києва у 41-43 роках загальна кількість загиблих у Бабиному Яру та його околицях близько 100 тисяч невинних людей.
4: Це такі трагедії. Ця трагедія, вона нагадує, як же боляче втрачати рідних, як боляче втрачати близькі, в цілому, як можна просто знівелювати цінність людського життя. Я хочу вам подякувати за те, що ми розуміємо цінність всього живого. Особливо це відчувається в Україні, безумовно, під час такої ганебної, неспровокованої війни Росії проти України. Безумовно, передусім проти суспільства. Безумовно, проти людей, всього живого.
2: Мозаїки зібрані з уламків знищених осель. Такі роботи створює мисткиня з Кривого Рогу. Матеріал для них – скло, дзеркала та шматки посуду. Жінка знаходить на місцях російських атак. Так, 3 роки тому почався її проєкт «Цілісність». Які роботи вже створила мисткиня і як уламки знаходять нове життя? Анастасія Вільхова розкаже.
5: А арт-об'єкт створений на, скажімо, на місці трагедії, яка відбулася 23-го року, 31 липня, коли російська ракета «Іскандер» повністю знищила цілий під'їзд. Я була свідком цієї всієї події в цей день.
0: Юлія показує мозаїку біля Понівечиної багатоповерхівки. На картині закрите до очей обличчя. Так мисткиня відобразила власний стан у день російської атаки по Кривому Рогу. Згадує, тоді хотілося багато говорити і розказувати про все, що бачила. Але замість слів вона взялася за те, що вміє найкраще – творчість.
5: Я була навпроти, проживала в цей день в навпроти будинку. І, скажімо, відчула все це не по новинам, так, а власне на собі. Бачила дуже велику кількість зруйнованого. Чомусь мені захотілося це все якось об'єднувати, от знаєте. Тобто зруйнованого, з розбитого, да, щось створювати, щось якесь таке. Одне, в якусь таку, одну, ну, таку спільнику, якусь таку композицію.
0: Так і виникла ідея проєкту під назвою «Цілісність». Відтоді Юлія збирає на місцях російських атак уламки скла, дзеркал та посуду. З них і створює свої роботи.
5: Всі мої роботи зібрані з уламків скла, знайдених на місцях прильоту. Ця робота так само створена з уламків скла. Саме скло, яке знайдене на місцях прильоту, саме і воно вирішує вже суть моїх арт-об'єктів.
0: Один із таких об'єктів Юлія створила після удару по найбільшому торговельному центру у Кривому Розі – сонячній галереї. Наприкінці серпня росіяни запустили туди два безпілотники. Тоді загинули 16 людей, 130 дістали поранення.
5: Це було сонце у вигляді взагалі мішені, ну це взагалі так і такий посил і є на цьому арт-об'єкті. Половина сонця, якщо ви побачите, так, жовте, переходящий в колір такий більш червоний, а права сторона чорна, тому що сонячної галереї нашої вже немає, вона вже спалена.
0: На створення однієї мозаїки може піти до півтора місяця. Готову картину Юлія відносить назад, на руїни. Роботу з двома янголами вона встановила поруч із дитячим майданчиком, куди торік, 4 квітня, влучила російська ракета.
5: Зображено два янголи, одна гойдалка пуста, а інша гойдалка сидить така з янголом, яку летять російські ракети, яку душу, яку вбивають, якої вже немає, вона вже на небесах.
0: Тоді загинули 9 дітей та 11 дорослих. Ці трагедії криворізька мисткиня карбує у своїх мозаїках. За 3 роки проєкту «Цілісність» назбиралося вже 150 таких робіт.
5: По Кривому Рогу, так, вже 11 робіт, в Києві 3 і одна в Тернополі знаходиться робота.
0: Географія проєкту росте разом із містами, які атакує Росія, а в кожній новій мозаїці Юлія намагається зберегти пам'ять і знову зібрати докупи те, що ворог намагається знищити. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
2: Це всі новини на цьому миті. О 9:30 у цій студії зустрічайте Анастасію Мазур. Обов'язково дочекайтесь.
6: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
7: А можете поговорити трохи для звуку?
8: Раз, раз, чутно мене.
9: В Авдіївці він особисто виходив на зачистку в сіру зону.
10: В мітах просто тишина, всі дивилися тупо за одним стрімом, як нас супроводжували з замом. Командир роти виходить на начальника штабу, каже, що це, каже, за два дебіла туди йдуть? Каже, комбати зам. Каже, куди ви їх відправили? Зачем ви їх відпустили туди?
9: Комбриг як двоюрідний дядько по маминій лінії. Бачу його рідко, але думка про нього хороша.
10: Я, коротше, цьому підрозділі був на 100% впевнений, я знав, що моя постійна присутність тільки буде їх відволікати.
11: Обирай командир на армії Гов'юа.
6: Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМО». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
12: Ключові події.
13: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
8: проаналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
12: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
8: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
12: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
8: Просто про складне.
12: Доступно про важливе.
8: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
12: З нами ти серед своїх.
14: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
15: Боремося за країну, яка піклується про дітей.
0: Суд у Хорватії дозволив екстрадицію українця Володимира Журавльова до Німеччини, де його підозрюють у підриві газопроводів «Північний потік-1 і 2». Йому може загрожувати до 15 років ув'язнення. У Німеччині уже перебуває під вартою ще один фігурант справи – український ветеран Сергій Кузнєцов. Йому інкримінують вчинення воєнного злочину. І слухання у справі розпочнуться уже за 2 тижні, 14 жовтня. Зараз до нас приєднується адвокат обох українців Микола Катеринчук. Пане Миколо, я вас вітаю.
16: Доброго дня, якщо можна так сказати, після атак балістики.
0: Та, нам, на жаль, не звикати, але працюємо і у цих умовах. Розпочнемо із екстрадиції Журавльова. Ви назвали рішення хорватського суду упередженим та політичним. Чому?
16: Ну, ми проводимо аналогію по екстрадиції другого українця, це Кузнєцова. І там відбувались дуже, ну, такі, мені здається, надзвичайні події, тому що такий ж самий ордер європейський на арест, така ж сама кваліфікація, але німецькі силові структури збрехали суду, Верховному суду Німеччини, і Верховний суд Німеччини видав європейський ордер на арест, якому було зазначено, що Кузнєцов ідентифікований за допомогою ДНК. І це стало підставою для того, щоб італійці повірили і видали Кузнєцова, що він причетний до підриву північних потоків. Коли він опинився в Німеччині, то прокуратура німецька в суді запросила повторно взяти зразок ДНК. І після того, як вони це зробили, так сталося, що ДНК ніякого не існує Кузнєцова. Це означає, що їх твердження, прямий доказ, який вони зазначили в європейському суді, в європейському ордері про арешт, він є нікчемний. Крім того, там була зазначена кваліфікація, а обов'язково ордер має супроводжуватися кваліфікацією. Тобто, ну, скажімо, як кваліфікують дії Німеччина, наприклад, да, в події, які відбулися, і до яких начебто причетний Кузнєцов. Так, там з'явилася стаття 88, це підрив основу конституційного ладу Німеччини. І ми оскаржили цей ордер, і Верховний суд Німеччини сказав, що у 88 статті там не повинно бути. І це теж ну, каже про те, що маніпуляція спецслужб, повний обман італійської сторони по відношенню до звичаїв екстрадиції, тому що екстрадиція – це стали стосунки, довірливі стосунки між державою. Там на взаємній довірі значить, відбуваються ці процеси. І, на жаль, от зараз ми бачимо екстрадицію Журавльова, і ми просто бачимо, як німецька прокуратура втручається в процес екстрадиції. І от в чому я назвав це політичним і упередженим? Ну, тому що, якщо Кузнєцова екстрадували по одному ордеру на арешт, то Журавльову вже з'явилися 2 ордери на арешт. Перший – це те, по якому було рішення вже польського суду. Я хочу сказати, що Журавльов не перший раз його намагається екстрадувати. В Польщі був такий процес, ми відстояли, і польський суд визнав, що Німеччина не може провести цей процес об'єктивно, неупереджено і на основі європейських стандартів судочинства. І так він саме зазначив це. І там багато дуже цікавого в цьому польському рішенні. І тому Журавльов залишився в Польщі. Ну, так сталося, що він потрапив в Хорватію, і там спрацював цей ордер, по якому вже було винесено рішення в Польщі. І щоб, ну, скажімо так, не особливо зв'язувати собі руки правовими якимись нормами, суд по двом ордерам прийняв рішення, що його екстрадувати. Хоча там різна кваліфікація, різні підстави, і так само є про що говорити. А хорватське законодавство вимагає, що в випадку правової невизначеності, що і створило цими двома ордерами і рішенням польського суду, суд мав би Хорватію в пулі направити, з'ясувати через направлення в Європейський суд по правам людини. А як же їм себе, ну, як їм розв'язати це питання, не порушуючи права Журавльова? На що суд проігнорував, він це не зробив. Так само він не зробив необхідні дії, які б дозволили стороні захисту отримати роз'яснення від німецької сторони, а що вони мали на увазі, а що там з ДНК, а що там з кваліфікацією, тому що, ну, мало того, що встановити особу, треба ще розуміти, за що його будуть судити, і чому різні кваліфікації, чому там з'явився військовий злочин, що таке відбувається. І от перша інстанція це все проігнорувала, і взагалі я от читав це рішення суду і просто бачив, як там намагалися цим рішенням, я не буду казати, де його писали, але точно допомагали німці писати рішення суду, де є формулювання, які підтримують формулювання обвинувального акту, який побачив Кузнєцов і по якому 14 жовтня почнеться процес. Чому я кажу, що це упереджено? Тому що у нас велика є занепокоєння тим, що в справі Кузнєцова, який розпочнеться 14 жовтня, з'явився додатковий обвинувач. Це «Газпром». Тобто, уявіть собі, компанія Nord Stream 2, 100% дочірна компанія «Газпрому», доєдналися до судового процесу, абсолютно на законних підставах, суд її сприйняв, допустив до процесу, надав можливості вивчити всі матеріали справи, ознайомитися з персональними даними. А я хочу сказати, що 90% те, що говорять німецькі адвокати в справі, це доклади розвідки. І там і номери частин, і персональні дані військових, і персональні дані дружини, дітей, адреси, телефони, імейли, тобто все. Тобто фактично російська сторона, наш ворог, отримав доступ до бази даних там сил спеціальних операцій. І це не може не викликати занепокоєння, тому що на таких, по-перше, це абсурд якийсь, що разом з німецькою прокуратурою з'являється «Газпром» судити патріота військового. І саме це було підставою для того, щоб обґрунтувати звернення і заяву Журавльова. Він вчора подав заяву на політичний прихисток, і зараз це питання буде розглядатися, ну, через відповідні служби. Ну, подається така заява в поліцію, він вчора її направив. Угу. Тобто, по великому рахунку, ну, боротьба продовжується, у нас ще попереду апеляція, і якщо, ну, скажімо так, в судову гілку ніхто втручатися, ну, не має права і не буде в країнах Європейського Союзу, ми так думаємо, то зараз Політичний прихисток – це абсолютно політичне рішення уряду Хорватії, який міг би поступити так само, як поступив уряд Польщі, розуміючи, що у нас йде геноцидна війна. І сьогодні Російська Федерація знищує населення України. І має би розуміти, що для будь-якої країни, яка знаходиться в війні, такий об'єкт, як газопровод, який вносить суттєво вклад в агресію, це має бути законна військова ціль. На жаль, суд Хорватії першої інстанції, ну, міста Пула, це цього не побачив.
17: Парадокс всієї ситуації полягає в тому, що, по суті, першу людину, яку за кордоном судять за воєнні злочини, вчинені в межах російсько-української війни, є не росіянин і не росіяни, які вчинили їх сотні тисяч, а українець, український військовий, в діях якого суд, якщо ці дії були, начебто побачив склад воєнного злочину. І тут я не розумію позицію держави Україна, тому що президент Зеленський говорить, що він нічого не знає про справу підриву потоків. Але наших людей, конкретно уже Кузнєцова і, можливо, Журавльова, судитимуть в Німеччині за воєнні злочини. Ви розумієте позицію України?
16: Ну, я розумію, чому президент так говорить. Але у нього дуже слабкі юридичні радники. Вони мали йому пояснили, знав він чи не знав, якщо, ну, може бути все, але якщо це зробила Україна, то відповідати буде не Зеленський, не командири, які зробили, а будуть відповідати Україна. І йдеться про 300 мільярдів, які зараз знаходяться заарештовані в Європейському Союзі. Якщо визнають винним Журавльова, Кузнєцова, там написано в обвинувальному акті, написано в Європейському ордені на арешт, що вони підозрюються, що вони підірвали Північний потік за допомогою держави України під час військової агресії. Так і написано прямо. То тоді, ну, скажімо, можна рахувати, ну, я зараз такі цифри приведу вам. Один день роботи Північного потоку 1 – це 131 мільйон євро прибутку Російської Федерації. Ну, так переведу на нашу мову, це 40-50 балістичних ракет в день. Тобто 1600, скільки у нас днів війни, от порахуйте, скільки балістичних ракет було б, скажімо так, у Російській Федерації і всього іншого. Ну, в день там 33 танки можна було побудувати на дохід від дня роботи Північного потоку. Тому я не обґрунтовую, не кажу, що там ми це робили чи ми це не робили, але треба розуміти, що той збиток, який нанесений був Російській Федерації, вона виставить після того, як отримає рішення, винувальне рішення в Німеччині, вона піде з цим рішенням в суд ООН, і нам, ми ніколи не побачимо ці 300 мільярдів, які зараз заморожені на відновлення України. Тому тут боротьба йде не тільки за Кузнєцова і за Журавльова. Боротьба йде за Україну, за наші національні інтереси. І мені дуже прикро дивитися, як сьогодні оточення президента просто його відверто обманює, що якщо він скаже, що це не він, значить ніхто відповідати за це не буде, а будуть відповідати якісь там люди. Ну, по великому рахунку, ми не знаємо, хто це зробив. Такі, якщо
17: так, це не є предметом нашого дослідження. Нас передовсім цікавить так. Результат, і аби наші люди, українські військові або інші люди, які патріоти своєї країни, точно не були засуджені за воєнні злочини. Пане Миколо, дякую вам величезне за те, що ви долучились до нашого ефіру сьогодні. Це був адвокат Володимира Журавльова та Сергія Кузнєцова. Микола Катеринчук, у нас зараз новини. Настя Мазурслова.
18: Дякую, Яну. Так, час новин. Для вас працюють команди ACTV та СТБ. Вітаю. У Вишгороді на Київщині армія Росії вбила дитину. За попередньою інформацією, це 14-річний хлопчик. Його тіло рятувальники деблокували з-під завалів. Ще одну дитину та двох дорослих, чоловіка і жінку, врятували. Їм надають медичну допомогу. У дитини гостра реакція на стрес. Чоловік дістав осколкові поранення голови, жінка – травми ноги. У Вишгородському районі зруйновані та пошкоджені приватні будинки. Виникли пожежі. У Бучанському районі ворог потрощив три приватні оселі, десяток автівок та два склади. Є влучання в об'єкти інфраструктури у трьох районах області. Атака на Київщину триває. За останніми даними, ворог вдарив по Обухівському району. Пошкоджено супермаркет, виникла пожежа, можуть бути потерпілі. На місцях працюють рятувальники. Усю ніч Росія била по Києву балістикою та дронами. Двоє людей загинуло, п'ятеро поранені. Масштабна пожежа вирувала у Святошинському районі, горіли приватні будинки. За даними ДСНС, пошкоджені щонайменше 10 осель. Тут загинула одна людина та четверо поранені. У Подільському районі горіло приватне помешкання та складська будівля, в Оболонському – магазин, у Глосіївському – склад і лазня. Через масштабні пожежі небо над столицею оповив дим. У телеграм-каналах повідомляють, росіяни цієї ночі трощили і енергетичну інфраструктуру, втім столична влада поки цю інформацію не підтверджує.
19: Наразі офіційно такої інформації не підтверджую, оскільки не було зафіксовано пошкоджень енергетичної інфраструктури столиці. Проте в межах плану стійкості, а також в межах роботи енергоштабу здійснюється додатковий захист, в тому числі для об'єктів енергосистеми столиці.
18: На Миколаївщині росіяни вбили людину, атакували область безпілотниками. У селі Дмитрівка загинув чоловік. Зруйнований приватний будинок, ще два пошкоджені. На місцях ударів вирували пожежі. Окупанти завдали понад 600 ударів по Запоріжжю та області за останню добу. Зокрема, запустили 530 безпілотників різної модифікації. Зафіксовані авіа- та арт-удари, а також обстріли з реактивних систем залпового вогню. До місцевих адміністрацій надійшло 44 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Загалом цієї ночі противник атакував Україну протикорабельними ракетами «Циркон Онікс», балістичними «Іскандерами» та запустив майже 190 ударних БПЛА, повідомили у повітряних силах. Основний напрямок удару – Київщина і столиця. Протиповітряна оборона збила чи знешкодила 160 цілей, з них 5 балістичних ракет та 155 дронів. Зафіксовані влучання засобів повітряного нападу ворога на 18 локаціях. За даними Генерального штабу Збройних сил України, на фронті за добу сталося 221 бойове зіткнення, втрати ворога 1470 убитими та пораненими. Деталі від речника Генштабу ЗСУ Андрія Сміяна.
3: Географія активності росіян. Найбільша на Костянтинівському і Покровському напрямках – 28 і 17 атак відповідно. На Південно-Слобожанському – 10 штурмів, Лиманському – 9, Слов'янському – 6, Оріхівському – 4. На Краматорському і Придніпровському рускомірні не наступали. Сили оборони уразили два пункти управління БПЛА, район зосередження живої сили противника, логістичний об'єкт і пункт управління ворога. Знешкодили 21 артилерійську систему, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 9 наземних робототехнічних комплексів, 3 ракети, 332 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
18: Костянтинівський напрямок – один із найгарячіших на фронті. Ворожі впіві звідси долітають до Дружківки. Краматорська полюють на логістику, мінують дороги. Протидіє їм рота радіоелектронної боротьби 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу ДШВ. Їхньої роботи не видно, та саме завдяки їм більшість ворожих дронів цілей не сягають. Як працює невидимий щит і як ми можемо підтримати наших захисників – далі у сюжеті.
20: Кожен із цих дронів міг влучити у піхотинця, машину чи гармату. Утім, цілей вони не досягли. І для цього не знадобилося жодного пострілу.
21: День у нас виявляється близько 50-60 в льотну погоду FPV-дронів, FPV-дронів типу «Молнія». І близько там 80-85% ми зриваємо їм польотне завдання. Тобто вони не влучають в ціль, яку була запланована.
20: Попри такі цифри, про роботу радіоелектронної боротьби говорять значно рідше, ніж про ураження FPV-дронами чи роботу артилерії.
21: Нашу роботу, так як ми Ребовці, на жаль, не видно людськими очима, якщо його прибрати, буде критично. Ці пілоти в секунді зрозуміють, що їм нічого не заважає. І кількість цих FPV-дронів збільшиться. І так як ніхто не буде на них впливати, кількість ударів по нашим позиціям збільшиться.
20: На Костянтинівський напрямок підрозділ перейшов з сусіднього Покровського кілька місяців тому. Тут бійцям довелося звикати до нових умов.
21: На жаль, тут дуже складний рельєф, дуже багато горбів і ям. Основна тактика, яку ми бачимо всі смузі, це удари по логістичним шляхам, відрізання нам наших логістичних доріг основних.
20: Аби приземлити ворожий безпілотник, його спершу треба виявити. Ця робота лягає на плечі оператора посту перехоплення.
22: Ми виявляємо відео з ворожих FPV, потім я прив'язуюсь до місцевості, там якесь озеро може бути, або якась гора, або ще якісь посадки, тобто, і потім наношу його на карту, і наші оператори вже починають працювати по ньому. Тобто побачив буквально там якусь горку, бочку або ще щось таке, і все. Перехопив, прив'язався.
20: Наступний етап – перебити зв'язок між дроном і пілотом. Це завдання оператора подавлення.
1: Якщо я попадаю в його частоту керування, то пілот, який їм управляє, тіряє над ним управління. Тобто твоя задача – швидше подавити один, щоб переключитися на другий.
4: Цей борт подавлений, управління в нулях у нього, і він йде в землю.
21: Пілот відчуває паніку, бо він нічого не може зробити.
20: Аби обійти реп, окупанти часом вдаються до хитрощів.
21: Зранку в 8-9 ранку вилітає п***кий борт, вони записують це відео і на протязі дня своїми засобами ретранслюють це відео. І тут же знову ж таки досвід і по 100 відеоприхоплень, і хлопців-дембістів. Вони в сукупності, вони між собою спілкуються і бачать, і там кажуть, Коля, вже там 5 разів прилітав сьогодні цей дрон. Тобто це фіктивна ціль.
20: Розпізнати фальшиву ціль допомагає досвід. Та коли дрон справжній, на рішення в операторів лічені секунди.
22: Ми бачимо, їдуть машини, там, або люди навіть біжать, і встигаємо, коли летить оцей дрон, встигаємо його посадити, прибити, тобто він не попадає в людей, ну тоді дійсно радість. Така відчувається.
20: Засоби РЕБ часто руйнують плани загарбників, тож оператори ворожих безпілотників постійно на них полюють. Пошкоджені антени та прилади відновлюють у майстерні підрозділу.
5: Буває посічення, тобто буває задіває плати, провода перебиває. Ми заміняємо провода, ділимо нові виходи, нові провода.
20: Найкращу оцінку своїй роботі майстри чують не від командирів, а від бійців, які щодня на позиціях.
5: Приїжджали до нас хлопці, були із Омнімаксом, там були перебиті почти всі антени, ми їх встановили, віддали їм назад. І буквально там через, ну, може, неділю вони приїхали назад і кажуть, що, ну, хлопці, спасіба, ми 4 впівішки вашим ребом посадили.
20: Хоч роботу радіоелектронної боротьби важко помітити, вклад операторів в оборону неоціненний.
21: Кожен виявлений та подавлений дрон нашими операторами – це одне врятоване життя, врятована техніка. Тобто ми зірвали йому польотне завдання і не виконав своїх злих намірів, не залетів в бліндаж, не залетів в техніку. І цим самим ці хлопці рятують кожен день там сотні життів.
20: Ворог на Костянтинівському напрямку робить ставку на кількість дронів у небі. Та поки працює рота РЕБ 147-ї бригади 7-го корпусу ДШВ, більшість із них не досягає своїх цілей. Анна Руда, Олександр Іванов, спеціально для фактів ICTV. Єдині новини.
18: Україна, окрім того, що має розвивати оборонку, ще мусить відновлювати промисловість та енергетику після російських обстрілів. І це з хронічним дефіцитом фахівців для цього. Ще й на майбутнє перспективи теж невтішні. Приміром, на фізику та хімію до вишів цього року вкотре вступило мало студентів. Попри війну та потребу в кадрах, абітурієнти оминають природничі факультети. Чому, знає Наталя Кулик.
23: За рекордом цьогорічної вступної кампанії за кількістю заяв багаторічна проблема – стабільно мало хоче вступати на фундаментальні науки – фізику, хімію, математику, біологію. На всю країну на фізичні спеціальності зарахували трохи більше 520 першокурсників. На класичну хімію та спеціальність середня освіта хімія разом близько 500. Біологію та біохімію вивчають приблизно 750 першокурсників. Це проти 20 тисяч майбутніх менеджерів та 8 тисяч маркетологів. 65 студентів на фізичні спеціальності і 53 хіміків зарахував Львівський національний університет імені Франка. І навіть така кількість нині за щастя. На хімічному факультеті це найбільший набір за останні 5 років війни. Левова частка зарахованих на класичній хімії.
24: Потім ми започаткували нову освітню програму «Контроль за якістю продукції безпекової рудництва» та зарахували 5 студентів і 2 студенти на середню освіту хімії. Хімія витрає дуже широкі можливості, починаючи, як я казав, від розробки ліків, закінчуючи високоінтегративними матеріалами для індустрії. Це є так само біоактивні матеріали, це є косметологія, харчова промисловість, будівельна промисловість, енергетика. Всюди хіміки потрібні.
23: 106 хіміків набрав Київський національний університет імені Шевченка, що за нинішніх реалій теж непоганий показник, кажуть у закладі. Спрацювала систематична профорієнтація і зрозумілі перспективи з роботою для випускників хімічного факультету. В рази гірше цього року з фізиками.
25: Ми набрали майже в 2 рази менше, десь 76 осіб.
2: ми набрали. А до війни в 21-му році було 198 осіб. Діти не розуміють, а ким вони будуть працювати. Добре, супер, фізика цікаво, фізика, астрономія, але що по результату? З хіміками зрозуміло. Фармацевтія, біологія, там все чітко, зрозуміло, вони розуміють, куди вони підуть, їх заберуть. А з фізиками що? Ядерна фізика в світі, енергетика ядерна скорочується, атомні електростанції закриваються.
23: Ще й державне замовлення на деякі спеціальності скоротили, нарікають у вищі. У 24-му році на прикладну фізику та наноматеріали було 46 державних місць. Цьогоріч 16.
2: Взяли всього 18 людей, двоє пішли на контракт. Якби в нас було 46 місць, було 148 заяв. Розумієте? От ми взяли б 46, би точно, або 50 взяли б студентів. Це потенційно люди, які працювали б на нашу атомну енергетику, енергоатом, інші атомні електростанції, які в нас, слава Богу, є.
23: Найбільша криза з майбутніми вчителями природничих наук. В університеті Драгоманова на фізику цього року взяли одного студента.
7: На хімію – нуль. На фізику одна людина зарахована, на математику державного замовлення дали, здається, орієнтовно 6 місць, а далі вже там добирались контрактниками.
23: У попередні роки вдавалося сформувати групи бодай з 10 людей. Нині ж професори читають лекції для одного студента. Вишам це загрожує втратою викладацького складу та закриттям напрямків.
7: Щоб підготувати фізика, це 4 роки тільки бакалаврату, 1,5 роки магістратури, великий професорсько-викладацький склад. Якщо не вступають, звичайно, університети змушені скорочуватися, а потім ці люди вже, якщо ти фізика чи хіміка скоротиш, то на наступний рік він може до тебе не прийти, бо він вже знайде собі в іншому місці роботу.
23: У Міносвіти кажуть, такий спад не всюди. 18 студентів на спеціальній середня освіта хімія та 10 на фізику набрав Тернопільський національний педагогічний університет. 16 майбутніх вчителів хімії на перший курс зарахував Уманський національний університет. До того ж, випускники класичних, фізичного та хімічного факультетів можуть теж іти вчителювати. Але охочих дійсно небагато. В Міносвіти визнають, ситуація незмінна багато років. У 26-му держзамовлення з підготовки педагогів природничо-математичного напрямку виконали лише на 65%. Науки важкі, вчитися треба багато, та головний демотиватор – мізерна зарплата молодого вчителя.
9: Враховуючи, наскільки погано платять шкільним вчителям, то чимала кількість молоді останні 10-20 років, яка потенційно могла піти викладати фізику, хімію в школі, просто пішли в сферу інформаційних технологій. У 2026 році держава двічі і достатньо суттєво підвищила заробітну плату вчителів, і за цей рік в цьому плані зовсім не соромно, зокрема, Міністерство освіти і науки. Ну, якби так було кожен рік, то, може, і проблеми вже не було б.
23: Микита – випускник хімічного факультету університету Шевченка. Останні роки вчителює в приватній школі. З його однокурсників в педагогіку пішли одиниці.
10: До мого потоку на бакалавра – це приблизно троє, рахуючи мене, з тих, кого я точно знаю, з близько 90 людей.
23: Отримавши диплом, попрацював в державній школі. Надовго не затримався. Зарплата – одна з причин.
10: 11,5 тисяч – це та сума, яка каже, що без додаткових джерел доходу самостійне, неповноцінне, нормальне міське життя в Києві стає близьким до неможливого.
23: Нині Микита викладає в приватній школі, спеціалізація закладу саме природничі науки. Дітей вчать цікавості до фізики, хімії, математики, експериментувати та досліджувати. Вчителям пропонують гідну зарплату і комфортні умови, але з кадрами теж туго.
11: Найти вчителя собі, щоб прийшов до нас, ну це роками тягнеться ця історія, їх нема зовсім. Багато з тих вчителів, які зараз у нас працюють, це просто наші учні, яких ми потроху навколо себе спочатку вони там якимись гуртками займалися, потроху і вони заходять в школу.
23: Загальмувати загрозливу тенденцію варто комплексно, кажуть самі педагоги. Це підтримка фізико-математичних ліцеїв та осередків, які розвивають природничі науки. Співпраця шкіл, вишів та роботодавців, посилення профорієнтації, не скорочення бюджетних місць, а впровадження цільових з вимогою потім відпрацювати на державу. І, звісно, гідні зарплати та умови праці. Наталя Кулик та Оксана Ясницька, Факт ICTV, Марафон, єдині новини.
18: І на цьому поки все. Більше новин о 10:00. Тож до зустрічі.
6: Про те, що російську пропаганду найефективніше викривати на довгих дистанціях, ми лише в рамках цієї програми говорили десятки разів. І сьогодні, друзі, буде ще одне тому підтвердження. Ви ж не забули, як ще рік тому головною фішкою Z-патріотів була тряска кукарєшником?
8: Достаточно одного орешника, чтобы эти украинские упыри поверили в Бога и начали его славить.
12: Точность там достаточно, да, там плюс-минус 100 метров.
13: Система развернута в Европе, такие ракеты не перехватывают, это исключено. Что-то мне так сразу сладко стало на душе.
6: Как правило, нормальные страны таким не красуются. Там значно більше цінують рівень життя, хороші зарплати, доступність якісної медицини, соціальні стандарти. А от росіяни – Україні з найбільшими у світі запасами корисних копалин. Ані достатком, ані турботою держави, звісно, похвалитись не можуть. А тому дорогою до сільського Нужника Z-патріот Ваня дає окропу просто в штани від якоїсь вундервафлі, про яку йому розповіли по телевізору.
8: Командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев заявил, что новая российская баллистическая ракета «Орешник» способна преодолевать все существующие перспективные средства противоракетной обороны.
12: А британское издание Daily Mail рассчитало время подлета баллистической ракеты и пришло к грустному выводу. Кажется, все. То есть чайник не успеет закипеть.
6: І хоча конкретно на життя Вані навіть 100 кукарєшників взагалі ніяк не вплинуть, типовий ватний телепень буквально витає у хмарах від щастя. «Та мого, яка руйнівна сила!» – пояснював Ванюк дружині Машці просто з туалета.
14: «Після того, як сработав орешник, хтось почесав, мабуть, затылки и подумал, что все-таки надо слушать и слышать нашего президента.
25: У Запада теперь окончательно разрушилась вера в свое будущее. Не ракета «Орешник» страшна, а именно разрушенное будущее.
6: А тому нема нічого дивного в тому, що одразу після першого застосування кукарєшника Z-патріоти очікували побачити, ну, як мінімум, вирву на пів України. Ну і переляканих до смерті укрофашистів. Ми, наприклад, чудово пам'ятаємо ефіри, де пропагандісти запевняли глибинний нарід, мов, кукарєшником, увага, знищено Південмаш.
26: Оставив ядерну секиру на самый крайний случай, Росія взмахнула орешником со скоростью 10 махов. Завод «Южмаш», построенный в советское время с учетом ядерной угрозы, был уничтожен на несколько этажей в глубину.
6: Ну а далі був ідіотський пруф, буцімто Україна різко перестала постить фотографії цехів Південмашу. Мовляв, українці таким чином приховують жахливі наслідки.
27: Кстати, фотографии и видео до сих пор с места не показывают. Задумайтесь, почему.
6: Ми ще тоді реготали з цього копіуму і натякали недоумкам, що Південмаш – це стратегічний, вобще-то, об'єкт ВПК. І фотографії цехів, і до кукарєшника ніхто не постив. Але довести щось ура патріотам було просто неможливо. Вони такі небезпечні мамчині нищівники, що й не снилося.
28: Давайте посмотрим своими глазами вот этот прекрасный перелет, от которого, я думаю, у Зеленского сегодня весь день диарея. Выглядит просто фантастика, просто вот фантастика. О, просто вот реально судный день.
6: До всього трохи згодом за схемою Південмашу були знищені ротом і бункери з генералами, і робочий кабінет Мадяра, і авіаремонтні заводи. Ну а чорноротів в студіях доводили росіянам, буцімто Україна вигадує прильоти по гаражах у Білій Церкві, щоб не викликати паніку серед населення.
29: Сказка, например, про орешник и гаражи. Инфопомойка «Униан» крутит кадры с развалинами гаражного кооператива в Белой Церкви. Дескать, Россия сожгла всемогущим орешником какие-то подсобки. Ну, они сами-то себе верят вообще. Раскаленные стержни вошли куда нужно. Теперь в Белоцерковском авиаремонтном комплексе вряд ли будут ремонтировать самолеты, вряд ли будут разгружаться эшелоны с натовской техникой.
6: Але ж ми не дарма на самому початку сюжету говорили про самовикриття. І першим на священний кукарєшник зазіхнув не будь-хто, а Палаїч особисто. Пропагандісти рік пнулися, тужилися, вигадували страшилки, щоб зрештою Путін виліз із бункера і заявив, що кукарєшником реально влупили по гаражах і по сараях.
30: У нас взагалі
0: по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения «Орешника». Это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки.
6: І ми реально реготали, уявляючи, як обтікають чорнороті, але куратори інформаційної політики тоді терміново ввімкнули антикриз. Мовляв, Путін спеціально замовчує потужність кукарєшника, щоб заплутати натовських генералів. Однак цей тухлий темник довго не протримався, і зараз ми вам покажемо, чого саме.
1: Ми приміняли средства пораження, які ізначально були спроєктовані тільки під оружие масового пораження. Наприклад, орешник. Ніколи орешник не планувалося применять без бойових частей. І більше того, він безполезен без бойових частей.
6: Це ефір одного із Z-каналів. У студії відомий воєнкор за сумісництвом штатний співробітник Соловйов Лайф із прізвиськом Розвідос. Як ви розумієте, цього діяча взагалі не запідозриш у любові до України. Тим не менш, Розвідос підтверджує все те, про що, зокрема, і ми говорили від самого початку.
1: Как человек, который видел результаты прилета «Орешника», я могу ответственно заявить, «Орешник без БЧ» – бессмысленная трата денег. Оно ничего не уничтожает.
6: Но дуже хотелось бы конкретно зараз поглянуть на кислу пику ось цих балаболов.
26: Завод «Южмаш», построенный в советское время с учетом ядерной угрозы, был уничтожен на несколько этажей в глубину.
29: Раскаленные стержни вошли куда нужно. Теперь в Белоцерковском авиаремонтном комплексе вряд ли будут ремонтировать самолеты, вряд ли будут разгружаться эшелоны с натовской техникой.
6: Что там маленькие? Знову голову власні ворота. Але найсмішніше тут те, що вата абсолютно безнадійна. Вже і Путін їх макнув, і чувак із Соловйов Лайф на погони підкинув. Здавалося б, ну все, ну час прикривати дзьоба. Але схоже, якщо типовий зет-патріот Ваня перестане вірити у священний кукарєшник, його світ просто розвалиться. Самі послухайте цей рівень попайки.
3: Мы можем использовать, например, наше конвенциальное оружие, в том числе, например, тот же «Орешник», да, который показал свою эффективность, например, например, тем же французским ядерным реакторам.
6: Ну все, рятуйся, кто может. Південмаш знищений, мадяр мертвый, значит, можно теперь рідним кукарєшником и по Франции шмальнуть. Причем не будь-куди, а по атомных станциях.
3: Просто выключив энергетику Франции, которая состоит на 70% из ядерных реакторов, и обеспечив им полномасштабное ядерное заражение на всей их территории.
6: Тут мы на секунду відволічемося, запропонуємо усім оцінити рівень куколдізма Марі Ле Пен і всіх причетних до цієї дамочки. Це ж наскільки потрібно себе не поважати, щоб публічно підлизуватися до моральних виродків, які закликають знищити Францію.
3: Ну, Лавров же им русским языком с любым другим переводом сказал: ребята, если вдруг начнется война с любой страной Европы, да, то она будет короткой, очень короткой.
6: Але європейські куколди – це тема для окремої розмови. Ну, а нас у такого рода історіях веселить наївність останкінських балаболок. Ну, правда, ну це ж опудало взагалі не допускає, що в такі ігри за бажання можна грати у двох.
3: Обеспечив їм повномасштабне ядерне зараження на всій їх території.
6: Лише нещодавно старенькі французькі ракети практично зґвалтували ППО РФ у Брянську.
4: Вчора, звісно, це трагедія. То, что произошло в Брянске.
5: Взлетела сушка, нанесла удары Storm Shadow.
15: Ни хуя в Японии.
6: А тепер уявіть, що буде, якщо Франція у відповідь теж вдарить по атомних електростанціях РФ. Наприклад, міжконтинентальними балістичними ракетами. Однак пропагандісти вперто роблять вигляд, що бомбити будуть лише вони. Мало їм було граблями по лобі в Україні.
4: Коли мене спрашують французькі журналісти, німецькі, ви правда? Правда. Ми унічтожимо вас всіх. І ми унічтожимо ваші міста.
6: І так, важливий момент. Усі ці тухлі погрози – це ж не якісь хворі фантазії окремо взятого шизіка, а частина державної інформаційної політики. Ось тут, наприклад, ще один мамчин-винищувач цього разу українських міст.
4: Може, вже хватить з ними взагалі говорити? Може, хватить тратити на них час? Давайте їх просто уничтожимо. От Василь, щоб у нього залишилось прекрасне впечатлення о Києві, яке ми йому потім віддільно відстроїмо.
12: Где-нибудь, ну, в Подмосковье.
6: Навіть цікаво, а чого Рудольфович вирішив, що його людожерські ідеї не можуть працювати у зворотній бік? Навіть нинішнього арсеналу ЗСУ достатньо, щоб знести той самий Бєлгород чи який-небудь Туапсе з Адлером. І, звісно, ми їх також відбудуємо.
2: Смотри. Да, повний пи***.
7: Сейчас п'ятий час, наверное, где-то утра. С 12. Просто нас херачить безостановочно. Такого ще вообще ні разу не було.
6: Але зверніть увагу, немає жодного медійного персонажа в Україні, який би займався подібним словоблуддям. Бо якщо ти зносиш міста, значить ти терорист і воєнний злочинець. У Маріуполі вже знесли щонайменше 50 тисяч трупів. І відбудувати їх якось не виходить. Тому не можна спочатку гундіти ось таке.
12: Скільки раз Київ сносили з лиця землі, а відстраювали заново? Так що так переживати? Ну, заново построїмо. Заново построїмо. Потому что киевляне предали свой город.
6: А потом корчите себе незайману в белому кокошнику.
12: В отличие от украинцев, мы никогда не будем наносить удары по жилым кварталам. Мы не воевали и не воюем с мирным населением.
6: І знаєте, тішить, що Соловйовщина стає токсичною навіть в самій Росії. Просто послухайте, що говорять про мамчиних погрожувачів, по суті, їхні шкалеї. Розвідос взагалі є підлеглим Соловйова, тим не менш оцінки там більш ніж однозначні.
9: Вот эти вот все клацканье зубами, надувание щеками, ты когда вот эти красные линии там и так далее произносишь, это с точки зрения психологии показывает на твою слабость и уязвимость. Потому что если человек он имеет намерение, он просто действует.
1: У нас на очень высоком уровне делаются заявления, которые автоматически аффилируются с позицией государства, но при этом позиция государства в том, как она реализуется, отличается от этих заявлений.
6: У підсумку позивний «Розвідос» називає російські ЗМІ чимось на кшталт «безпросвітного дніща».
1: Медійка, як отвратительна була, так отвратительной остается. Очень мало профессионализма, очень много эмоций, которые очень часто не подкреплены фактологией.
6: Ну а ведучий у студії зізнається, що йому соромно за голослівну маячню грізних нібито і солідних мужиків УРФ.
9: Мне правда стыдно. Я как гражданин Российской Федерации, и когда люди допущенные до камеры и вещают на широкую аудиторию, позволяют себе какие-то, так сказать, трактовать угрозы в адрес противника, но эти угрозы не подкреплены какими-то конкретными действиями. Вот. И мне стыдно, потому что я смотрю разные источники, европейские, американские, британские, и уже это, знаешь, ну, в форме какого-то стендапа про это говорят.
6: И гадаем, подобное прозрение сталося не лише у двух окремо взятых ватников. Це вказує на те, що Кремль загрався в Єбельсовщину, і замість прокачування мізків пропаганда навпаки лише озлоблює вату.
9: А если ты просто пытаешься взять на слабо или на испуг, ну, ты не удивляйся тогда, что к тебе заходит противник Курской области. Вот, потому что он понимает, что это всего лишь навсего болтовня. А это такой комбикорм, который для внутреннего потребления. Костя,
6: меня... Зважаючи на це, ми поставимо на сценарій, де через пару років прямо на вулицях Москви зет-патріоти будуть зносити з лиця землі пику Соловйова. Не факт, що її, маємо на увазі пику, вдасться відбудувати, але справа це багаугодна. Оскільки зло, яке зносять пропагандісти, абсолютно точно повинно повертатись до них за принципом бумеранга.
16: Наша зброя – це правда.
17: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
16: Тільки перевірена інформація.
17: Переконливі факти.
19: Як це було, дивимось далі.
16: «Єдині новини» в центрі подій.
18: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. Цієї ночі противник атакував Україну протикорабельними ракетами «Циркон Онікс», балістичними іскандерами та запустив майже 190 ударних БПЛА, повідомили у повітряних силах. Основний напрямок удару – Київ та область. Протиповітряна оборона збила або знешкодила 160 цілей, з них 5 балістичних ракет та 155 ворожих дронів. Зафіксовані влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях. Усю ніч Росія била по Києву балістикою та дронами. Загинули дві жінки у Святошинському районі, повідомляє прокуратура. Ще п'ятеро людей поранені. Масштабна пожежа виникла у Святошинському районі. Горіли приватні будинки. За даними ДСНС, пошкоджені щонайменше 10 осель. У Подільському районі горіло приватне помешкання та складська будівля. В Оболонському – магазин, а у Голосіївському – склад і лазня. Через масштабні пожежі небо над столицею оповив дим. У телеграм-каналах повідомляють, росіяни трощили і енергетичну інфраструктуру цієї ночі. Втім, столична влада поки що цю інформацію не підтверджує. На одній з локацій у столиці зараз працює наша кореспондентка Олена Халілова. Вона з нами наживо. Олено, вітаю тебе. Розповідає, де ти знаходишся, у якому районі, які там наслідки російської атаки.
8: Вітаю, студію. Зараз ми перебуваємо в Святошинському районі столиці. Близько третьої години ночі сюди, в приватний сектор, в житловий будинок, влучив ворожий безпілотник. За попередньою інформацією, це був Герань-5. Внаслідок прямого влучання в будинок загинуло дві жінки. Це бабуся та дружина військовослужбовця, який на момент влучання перебував на службі. Нині він відмовився давати коментарі через велику трагедію, але розповів нам, що тіла двох жінок, його матері та жінки, вже деблокували.

0: Я думала, що по нашій вулиці. Ні, воно вийшло, що по Кіровській горить.
1: Був вибух такий, і загорівся дом. І у мене вікна же, у мене ж дом, я думаю, зараз і моє загориться. Там бабушка 96 років, її звати тетя Маша, вона загинула, не дали їй свої смерті. Її дочку бабушкину забрала швидка і кажуть, що вона померла. А правнук Ваня живий там сидить, ми йому воду давали.
2: У будинок, який влучив безпілотник, повністю зруйнований, згорів вщент. Оселі, які межують з ним, також повністю зруйновано. В 10 будинках вибито вікна, вибито двері, повилітало все скло. Тут на місці продовжують працювати працівники ДСНС та поліція, а також працівники районної РДА Святошинського району, перепрошую, обходять будинки та надають допомогу по терпілим. Ця вся інформація станом на зараз. Ми передаємо слово в студії та продовжуємо перебувати на місці.
3: Дякую. Це була Олена Халілова про наслідки ворожої атаки по Києву. Сьогодні загинули двоє людей, ще п'ятеро поранені. І зараз у столиці густий туман. Це теж наслідки обстрілів, повідомляють у ДСНС. Залишки диму і сажі піднялися у верхні шари атмосфери, а антициклон тимчасово притискає їх до землі. Рятувальники закликають киян зачинити вікна, а водіям рекомендують вмикати протитуманні фари і тримати дистанцію. Потерпала від російських атак Київщина. У Вишгороді ворог убив дитину. За попередньою інформацією, це 14-річний хлопчик. Його тіло рятувальники деблокували з-під завалів. Ще одну дитину та двох дорослих, чоловіка і жінку, врятували. Їм надають медичну допомогу. У дитини гостра реакція на стрес. Чоловік дістав осколкові поранення голови, жінка – травми ноги. У Вишгородському районі зруйновані та пошкоджені приватні будинки, виникли пожежі. У Бучанському районі ворог потрощив три приватні оселі, десяток автів та два склади. Є влучання в об'єкти інфраструктури у трьох районах області. Атака на Київщину триває. За останніми даними, ворог вдарив по Обухівському району, пошкоджено супермаркет, почалася пожежа, можуть бути потерпілі. На місцях працюють рятувальники. Вночі росіяни атакували Харків. У 8-річної дівчинки гостра реакція на стрес. Окупанти били по трьох районах міста. Пошкоджена багатоповерхівка, приватний будинок, дах торгового центру і два автомобілі. Під обстрілами упродовж доби була і область. Ворог гатив з артилерії, запустив авіабомби понад 20 різних безпілотників. Постраждали 10 міст і сіл. В Огурцівці Куп'янського району у літньої жінки гостра реакція на стрес. Потрощено автомобіль і господарчі споруди. Є руйнування у наслідок російських атак і у Богодухівському та Ізюмському районах. Росіяни просочуються до Костянтинівки, роблять це невеликими групами та ховаються у зруйнованих будівлях. Там їх виявляють і зачищають, зокрема, бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ». Наш Владислав Круглов побував на контрольно-спостережному пункті цього підрозділу і побачив, як усе влаштовано. Далі його репортаж, де буде картка і QR-код. Воїни «Карпатської Січі» збирають на розвіддрони, тож доєднуйтесь.
4: Вулкан на зв'язок, вулкан на зв'язок.
5: Вулкан на зв'язку, на зв'язку.
6: Це контрольно-спостережний пункт 4-ї штурмової роти 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ». Саме звідси командири постійно тримають зв'язок зі штурмовиками. Все завдяки сучасним технологіям – дронам.
4: Хлопці, спостереження по сектору, спостереження кругове по сектору. Як прийняли?
6: Деякі штурмові групи перебувають у Костянтинівці вже понад місяць. Саме місто – суцільна сіра зона, до якої рашисти просочуються невеликими групами чи поодинці. Росіяни ховаються у вже зруйнованих будинках. Саме їх і вишукують наші штурмовики.
7: Коли група проводить зачистку, заходить в певну будівлю, ми вже за іншу будівлю дивимося. Припустимо, ворог може з цієї будівлі, яку вони зайшли, з іншої сторони вийти, групі одразу це повідомляється. Група вже в курсі, що їх можуть чи обходити, чи ворог вже звідти починає виходити.
8: І от основна наша задача – виявляти ці групи, виявляти її або брати в полон, або якщо в полон не здаються, то знищувати. Ті самі флаговтики. Багато з них відбувалися, знову ж таки, в сірій території. Це кацапи отримали команду. Вони вибігли, помахали своєю тряпкою, сховалися. І ті, хто хитріші, то

0: Валися не ті, хто ж ці де тряпкою махав. І ті, які трошки дурніші, то там поруч і залишалися, і, ну, скажімо так, так, там вони і залишилися. От, назавжди.
1: Бійці кажуть, рашисти завели на цей напрямок нових дронарів. І це неабияк ускладнює роботу штурмовикам. У самій Костянтинівці досі лишаються сотні цивільних. І вони ще одна проблема для проведення операцій.
0: Наявність цивільних в зоні бойових дій, вона дуже ускладнює роботу, надзвичайно. Тий самий Констасій, зі слів полонених, ми знаємо, що кацапи переодягаються в цивільний одяг і так ходять, шукають собі їжу, тому що їм скидають, ну, забезпечення у них хромає на цьому напрямку.
2: Ну, от, в принципі, зараз спостерігаємо цивільного, собака поряд з ним. Це може бути спокійно росіянам, абсолютно спокійно.
1: За словами військових, серед місцевих, які залишилися, є чимало тих, хто допомагає росіянам. Тому під час зачисток довіряти нікому, окрім своєї групи, не можна.
0: Заходили на зачистку однієї будівлі, якраз виловлювали флагів втекачів. У будівлі цивільні. І цивільних запитують, чи є тут хто ще. Ні, нікого нету, ми тут одні. І коли почали хлопці зачистку більш детально з підвалу цієї будівлі, 4 кацапа вискочило. Ну, зав'язався стрілецький бій.
1: Саме тому кожну штурмову групу постійно супроводжують дроном. Бо головне завдання не лише знищити ворога, а й повернути всіх наших живими.
2: Треба, щоб група зайшла, виконала задачу і так само звідти повернулася. Групи таким чином здобувають опит. От, і вони вже на наступні задачі більш опитніше заходять.
1: З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
3: Війну в Україні потрібно заморозити, заявив президент Казахстану після переговорів із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Берліні. Мовляв, це дасть змогу перейти до дипломатії. Токаєв сказав, поважає український народ і при цьому розплився в компліментах Путіну. Назвав того видатним державним діячем і найбільш прийнятною політичною постаттю для Центральної Азії, Європи і всього світу. Токаєв наголосив, має дуже хороші стосунки із Путіним та висловив йому вдячність за розуміння особистості. Особистої позиції Токаєва щодо війни в Україні.
4: Ми з великою повагою ставимося до українського народу, його історії, культури, традицій та, звичайно, до української мови. Тому я не говорив про те, що треба негайно зупинити війну. Я ж розумію, що це за сучасних умов було б нереалістично. Я говорив про заморожування військових дій на території України для того, щоб перейти до процесу дипломатичних або будь-яких переговорів.
3: А от канцлер Німеччини заявив, нещодавня зустріч міністрів закордонних справ Німеччини та Росії показала, Путін не зацікавлений у реальних переговорах. При цьому очільник німецького МЗС Йохан Вадефуль вважає, що переговори щодо припинення війни можуть розпочатися незабаром. Водночас Мерц застеріг від ілюзії і запевнив, Німеччина і надалі зосередиться на підтримці України у протистоянні повномасштабній агресії Росії.
4: Ми не повинні тішити себе ілюзіями. Росія продовжуватиме безжально бомбардувати і знищувати цивільну інфраструктуру. Це воєнні злочини, які відбуваються там щодня. Але ми не дамо себе цим залякати. Ми продовжимо підтримувати Україну, бо знаємо, Україна – частина Європи. Якщо Україна впаде, то мир і свобода в усій Європі опиняться під загрозою.
3: До 1 мільйона гривень компенсації за придбаний автомобіль можуть отримати ветерани з інвалідністю у Черкасах. Спочатку машину потрібно купити власним коштом, потім місто може відшкодувати її вартість. Подібна компенсація є у Києві, але тут сума значно менша. Хто може претендувати на черкаську програму і скільком уже виплатили? Далі.
5: Іван Кавун зазнав поранення обох рук і втратив ногу під Білогорівкою у травні 23-го року. Служив у першій президентській бригаді. Тривало лікування і відновлення впродовж 2 років. На протез став торік, але реабілітацію продовжує і зараз.
6: Наше життя вже пов'язане, це сенс нашого життя – реабілітація. Якщо ми не будемо реабілітуватись, то ми будемо кам'яніти, отак, як то кажуть. інакше не скажеш.
5: Графік Івана щільний. Ветеран займається адаптивним спортом, стрільбою з лука і яхтингом. Тому доїхати треба спочатку на реабілітацію, а потім на стадіон чи на берег. Каже, на протезі може пройти до 5 кілометрів. Та переважно доводиться їздити.
6: Це абсолютно свобода. Це свобода дій, що, напевне, головне для нас.
5: Свій кросовер Іван купив нещодавно на компенсацію за втрачену на війні ногу. Автівка-автомат Іван кермує однією рукою. Її ветеран обирав з урахуванням своїх фізичних можливостей. Тепер чекає на компенсацію її вартості.
6: Чому саме нова? Тому що саме нова, ми нічого не зможемо зробити, якщо це буде не нова автівка. Так ми, якщо, не дай Боже, щось зламилось, то ми в салон цей прийшли і в салоні все налагодилось.
5: Для таких ветеранів в місті діє міська програма, яка передбачає, зокрема, компенсацію вартості автомобіля для ветеранів, які користуються кріслом колісним або втратили кінцівки внаслідок поранення, за умови виконання усіх вимог.
7: Компенсація виплачується в розмірі безпосередньої суми, яку заплатила особа за цей автомобіль, але не більше 1 мільйона гривень. На протязі 1 року після виплати цієї компенсації особа з інвалідністю не може цей автомобіль не продати, не подарувати, нічого з ним зробити.
5: Серед вимог – відповідні медичні документи. Ветеран має бути зареєстрований у Черкасах або перебувати тут на обліку, як внутрішньо переміщена особа. Авто на момент придбання має бути менше 7 років. Подати заяву можна впродовж року після купівлі машини. Гроші ж виплачують відповідно до черги. Автомобіль поки лише у планах ветерана Антона Гладуна. Ветеран навчається в автошколі. Теорію вже пройшов, готується складати іспит. Після отримання посвідчення планує купити авто і тоді зможе подати документи на компенсацію. У березні 22-го неподалік Ізюма чоловік підірвався на міні, втратив обидві ноги і ліву руку. Сьогодні ветеран пересувається на кріслі колісному, займається спортом і стріляє з лука.
8: Скільки грошей? У мене так немає. Це потрібно позичити, позичити і придбаю собі, а потім ці гроші поверну, як повернеться.
5: Поки ветеран їздить на адаптованому електроскутері, але в холод це неможливо, тож він мріє про авто. На сьогодні до департаменту соцполітики надійшло 4 звернення про компенсацію. Одному з ветеранів її вже виплатили. Цьогоріч у бюджеті Черкас на компенсацію вартості автомобілів передбачили 10 мільйонів гривень. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, єдині новини.
3: І на цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин. До зустрічі.
9: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
10: Хорошо виглядати в кадрі, треба обов'язково гарно привітатися з зйомочною групою.
11: Наш командир – це комбінація броненосця і медоїда. Найбільш захищеної і безбашеної істот.
10: Да. Треба ще трошки мати від лисички у військовій справі. Перемагає не сильний, перемагає хитрий на полі бою. А хитрість – це компроміс, в тому числі, з самим собою. Ну, ще багато там і від зайчика, і від котика, і від собачки, і від усіх інших, да.
12: Обирай командира на армії Gov.ua.
9: Ми не особливі. Ми такі, як ти.

0: Державна прикордонна служба України.
1: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: У десантно-штурмових військах стартував проєкт «Протез ДШВ. Будь серед своїх». Він для військових, які після важких поранень або ампутацій хочуть повернутися до війська. Мета – допомогти бійцям знайти нове місце в армії відповідно до їхніх потреб, до їхнього стану і того, чого вони самі хочуть. У ДШВ наголошують, що поранення не означає завершення військової кар'єри, а бойовий досвід залишається цінним для війська. Перейшовши за QR-кодом, який ви бачите на екрані, можна дізнатися про цей проєкт більше, а в нашій студії сьогодні людина, яка після поранення все одно продовжує захищати свою країну, нашу з вами країну в складі десантно-штурмових військ. Це Олександр Тимощук, командир батальйону безпілотних систем 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади десантно-штурмових військ. Пане Олександре, дякую вам дуже, що завітали.
4: Слава Україні!
3: Героям слава! Розкажіть, скільки років ви уже у війську?
4: Ну, 27-й рік, як почнеться, це вже буде 15-й рік.
3: Ви кадровий військовий?
4: Так, кадровий військовий.
3: Відповідно, ви планували своє життя пов'язати із армією, і захистом своєї країни, але починається велика війна, і ви отримуєте поранення. Можете розказати про це більше?
4: Ну, скажу так. Планував і планів не залишав. Ну, поранення внесло певні свої корективи, але... на певному періоді реабілітації. Ну, взагалі, коли я отримав поранення, я думав, що два місяці там, ну, перелом, що там. Але вже пізніше, коли я знав, що там дефект м'яких тканин, дефект кістки був, пересадки, куча операцій, це я вже зрозумів, що затягнеться. З першими думками я їхав, що зараз там гіпс наложать, зашиють, і пройде час, і я два місяці якихось там і вернусь назад в стрій. Ну, потім показав, скажімо так, час, що не так це все швидко, як гадалось. І, відповідно, вже деякі особи почали розказувати, що на цьому моя служба закінчується, я буду непридатним до військової служби взагалі, з виключенням військового обліку. Мене це дуже в певному періоді засмутило, але я собі так подумав, ну, мене ще ж ніхто не звільняє.
3: Угу.
4: Да, і, відповідно... Будемо лікуватися. Ну, пройшов певний період реабілітації, там безліч операцій, нога зрослась, ну, остався проблема з голеностопом, він вже ушкоджений і він не відновлюється. Відповідно, це таке серйозне обмеження, яке там заставляє мене ходити з паличкою. Ну, я все рівно подумав, ну, було служити далі. Запропонували мені посаду, командир бригади тоді визвав до себе, запропонував нову посаду. Я взагалі командир парашутно-десантної роти був і по освіті, скажімо так, офіцер-командник, да, закінчував факультет десантно-штурмових військ військової академії міста Одеса. І тут мені запропонували нову стихію, яка тільки починала в цей час розвиватися. Це безпілотні системи, сформована нова рота. Кажуть, очолюй, згоден, не згоден. Ну, я зразу без вагань. Ну, я думаю, командир роти, він і в Африці командир роти, це перший менеджер, а далі в процесі вже розберемо, що таке і з чим його їсти. Ну, і так почали працювати. Вийшов після поранення, очолив роту і працювали, нищили ворога тоді на Авдіївському напрямку. Дуже гарячий напрямок був такий. Відповідно, постійні наїзди, так скажемо, танкових колон. Да, і всі, я думаю, пам'ятають цей період. Це 24-й рік, весна була, коли закінчились бої за Авдіївку, і противник рвався далі. І, відповідно, цей Авдіївський напрямок плавно переріс Покровський, а ми з роти переросли в батальйон. І на нинішній час я вже командир батальйону безпілотних систем. Скажімо так, не опустив носа в певний період, прийняв для себе рішення і, відповідно, далі воно спрацювало.
3: У вас дружина, дитина. Зараз ви ще очікуєте на поповнення родини. В той момент, коли ви відновлювалися після поранення, у вас були всі підстави для того, аби звільнитися з війська. Родина не переконувала вас це зробити?
4: Скажімо так, дружина, можливо, в певній мірі була б і задоволена, якби я був вдома постійно. Але вона прийняла моє рішення, скажімо так, і воно обосноване тим, що, скажімо, є мала дитина, да, і я не хочу, щоб він, як виросте, син мій, да, він далі продовжував воювати. Ну, відповідно, треба нам це все закінчувати. Не ми його починали, скажімо, не ми робили ці помилки, ну, не наше покоління, це вже в історії, але нашому поколінню випала доля, якби виправити ці помилки. І як би нам не було тяжко, да, по собі сужу, там, поки є там ясний розум, є можливість, будемо виконувати обов'язки.
3: Як вас прийняли назад в бригаді вже після поранення? Чи якісь робили вам, знаєте, знижку на травму?
4: Дивіться, по-перше, я не уходив з бригади. Я
3: поки ви лікувалися, так.
4: В складі бригади, да, був в розпорядженні командира певний час. Мене в бригаді знають і дуже давно знають. І, скажімо, зрозуміло, що і нові люди приходили, але бувають моменти, коли треба поїхати там на якусь реабілітацію, лікуватися, то командир там з розумінням до того всього ставиться, відпускають, все згідно відповідно. Да? Але я не шукаю там якоїсь
3: лазібочки.
4: Ні, на якоїсь там жалості до себе чи ще чого. Я на рівні з остальними стараюсь працювати.
3: Які зараз є можливості для військових після поранення у війську, зокрема в десантно-штурмових військах?
4: Дивіться, десантно-штурмовим військам надо, треба в першу чергу штурмовики, да? Які будуть наступати, штурмувати, обороняти позиції. Але, як і в кожній системі в військах, да, є тилові посади або посади бойового там всебічного забезпечення, наприклад. Да? Відповідно, що стосується тилових, то там якісь діловоди, там т.д. т.п. А бойового забезпечення – це розвідка, безпілотні літальні апарати. Да? Відповідно, ці посади, які дають можливість там, це не всі, зрозуміло, посади, але є посади, які дають можливість там працювати на деякому віддаленні від фронту. Mm-hmm. Да? Відповідно, безпілотні системи – це дуже технологічний рід військ, який дозволяє знаходитися на там віддалені від фронту і керувати тим же самим безпілотником і знищувати противника. Да? Людина, військовослужбовець виконує бойове завдання, виконує. То, що в нього є певні обмеження, воно йому не заважає в такому вигляді виконувати бойове завдання.
3: У вас в батальйоні є хлопці з поранення?
4: Дивіться, на даному етапі в батальйоні я один поки хромаю, але вже в составі. Але в мене є військовослужбовець, який отримав ампутацію, зараз проходить реабілітацію. Я дуже ціню цього військовослужбовця, тому що він на слідуючий день після отримання поранення, вже будучи в лікарні, з ним созвонились, та я вернусь, каже. Я сам взяв там певну символіку з нашого батальйону і поїхав до нього. Він в Мєчниково тоді лежав, вручив, сказав, все, хочеш вертатися, питань нема, вернешся, будеш служити. Зараз пройде протезування, прийде, буде пілотом далі. Там вампіра на Сталінки, або того ж самого розвідувального крила, до якого можна запустити там на деякі віддалені від фронту. Да? Відповідно, є бажання, хай працює. Ми таким, в них мотивація буде більша, тому що він вже щось втратив на цій війні. І, відповідно, в нього буде жага помсти. І він, якщо він повертається, він розуміє, чому він повертається. Це не просто так, що він... він не кадровий військовий. Він по мобілізації у нас прослужив десь можливо, трохи більше півроку.
3: Угу.
4: Да? І він вже так проникся. Ну, таких людей треба берегти. Це нормальний такий буде фонд батальйону.
3: Да, тим паче, що, як ви самі кажете, ця технологічна війна дозволяє повертатися навіть на бойові позиції, нехай і подалі від фронту, але тим не менш виконувати бойові задачі.
4: Да.
3: А що б ви сказали зараз чоловікам та жінкам, які відновлюються після поранення, і їм може здаватися, що все попереднє життя закінчилося, і якийсь морок попереду?
4: Ну, скажу так, да, там поранення вносить певні зміни взагалі в наше життя, ну, знаю по собі. Але ну, ніколи не треба вішати носа, все пропало, все. Відповідно, треба просто подумати, переосмислити. Хочеш ти далі працювати, служити в армії, захищати Україну? Якщо хочеш, то кажи, да, хочу, а місце знайдемо. Запропонуємо, покажемо, розкажемо, навчимо. Є посади, які можна, на яких можна продовжувати службу, скажімо.
3: Що вас особисто підтримало в процесі реабілітації, коли ви ще не знали, чи вдасться так стабілізуватися, щоб піти знову воювати?
4: Скажімо так, перша моя така надійна підтримка, надійний тил – це була дружина. Да. Вона вигризла мені кучу реабілітацій в любі санаторії, в любі лікарні. Я скажу, що мене оперував лікар, якому я дуже вдячний. Це етнічний українець, але він полковник армії США, медичних сил армії США. Да? Пан такий Роман Гайда. Можливо, мене почує, дуже вдячний. І це теж в певній мірі, дякуючи дружині, то що вона там знайшла певні ну, лікарів в Україні. Да? Ходили ми з нею до них на консультації, вона з ними домовлялась, і от, лікар порадив мені спробувати, ну, прийти на консультацію, бо цей лікар був якраз там 5 днів в Україні, прийти до нього на консультацію, і якщо він погодить, мене прооперує. Він мене прооперував. Після того в мене нога зрослась. І це я дуже вдячний в першу чергу дружині. Ну, а в другу чергу своїм побратимам, які теж там дзвонили, спілкувались, помагали всебічно теж, скажімо так, вся там медична документація або інша документація, яка требувалась там від військової частини, мені все робилось вчасно і з підтримкою.
3: Так, це точно момент подякувати усім жінкам, які залишаються поруч із своїми коханими після поранення. Їхня робота часто непомітна, але її внесок, я думаю, в обороноздатність країни неможливо переоцінити.
4: Колосальний.
3: Пане Олександре, дякую вам величезне за захист, за те, що ви сьогодні були в нашій студії. Це був Олександр Тимощук, командир батальйону безпілотних систем 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади десантно-штурмових військ. Далі у нас новини, і Настя Мазур віддає ефір.
5: Дякую, Яно. Так, час новин. Для вас працюють команда СІТВ та СТБ. Вітаю. Масована ракетно-дронова атака на Україну триває. На цю хвилину тривога у більшості регіонів. Епіцентром російських ударів залишаються Київ і область, тож просимо вас бути максимально обережними. За останніми даними, ворог вдарив по супермаркету у селі Іванковичі Обухівського району. Рятувальники гасять пожежу. На цей момент відомо про одного постраждалого. У Броварах унаслідок атаки росіян травмовано 3 чоловіків, а вночі у Вишгороді ворог убив дитину. За попередньою інформацією, це 14-річний хлопчик. Його тіло рятувальники деблокували з-під завалів. Ще одну дитину та 2 дорослих, чоловіка і жінку, врятували. Їм надають медичну допомогу. У дитини гостра реакція на стрес. Чоловік дістав осколкові поранення голови, жінка – травми ноги. У Вишгородському районі зруйновані та пошкоджені приватні будинки, виникли пожежі. У Бучанському районі ворог потрощив 3 приватні оселі, 10 автівок та 2 склади. Є влучання в об'єкти інфраструктури у 3 районах області. Атака на Київщину триває. Усю ніч Росія била по Києву балістикою та дронами. Загинули 2 жінки у Святошинському районі, повідомляє прокуратура. Ще 5 людей поранені. Масштабна пожежа виникла у Святошинському районі. Горіли приватні будинки. За даними ДСНС, пошкоджені щонайменше 10 осель. У Подільському районі горіло приватне помешкання та складська будівля. У Шевченківському районі, це середмістя Києва, виявили уламки на території одного із західних посольств, повідомив міський голова Віталій Кличко. Інших подробиць поки немає. У Солом'янському районі загинув працівник «Київтеплоенерго». Ще одну людину поранено. Там влучання у складське приміщення, горить вантажний автомобіль. 4К би напередодні росіяни запустили на Суми. Двоє людей загинуло, ще 9 поранені. Зруйновані житлові будинки, кладовище і храм, повідомив очільник області Олег Григоров. Та найпідступніше, одну авіабомбу росіяни спрямували на школу, коли там було 70 дітей, учні молодших класів. На щастя, діти і працівники, загалом 100 людей були в укритті, усі уціліли. А от у приватному секторі загинули 70-річна жінка та 74-річний чоловік. Їхні тіла рятувальники дістали з-під завалів. Робот замість військового. Дедалі більше завдань на фронті перебирають на себе дрони, працюють у небі і на землі, а оператор може керувати з будь-якої точки світу. У 16-му армійському корпусі для них створили школи повітряних безпілотників та НРК. Навчальні програми тут оновлюють щомісяця, бо технології на війні змінюються так само швидко, як і способи їх застосування. Як готують дронарів і хто може долучитися – репортаж Тетяни Доцяк.
6: Наземний робот їде лісовими стежками, нарізає кола довкола дерев, долає кучугури. Цими НРК керують оператори, які нині перебувають за десятки кілометрів звідси, в іншій громаді Харківщини.
7: На даний момент вони знаходяться на відстані 50 кілометрів від нашої точки, але даний тип зв'язку дозволяє керувати засобами абсолютно з любої точки світу, де є доступ в інтернет.
6: Одним із таких роботів керує курсантка з позивним «Панама». Їй 19. Вона ще не має водійського посвідчення, але запросто веде машину лісовою дорогою з безпечного укриття.
8: Яке у вас завдання?
9: Доїхати до точки фінішу і по маршруту заїхати ще на одній точці.
6: Вже скоро такі машини дівчина застосовуватиме не на навчанні, а в бою.
9: Я спочатку хотіла йти служити, але я не знала, на яку посаду. Потім з'явився контракт 18-24 на оператора НРК, і я вирішила піти.
6: У цій школі вчать робити дистанційно те, заради чого раніше військовим доводилося самим заходити на найнебезпечніші ділянки. Підвозити боєприпаси, евакуювати поранених, мінувати, розміновувати і вести вогонь. Двадцятидворічний курсант на позивний «Карлос» воював штурмовиком. Був поранений, та коли закінчився контракт, знову подався у військо. Тепер, каже, керуватиме дронами.
10: Отримав поранення і зараз, крім як таку роботу, так би мовити, більш офісну не можу виконувати. Саме керування, в принципі, як машинка на пульту, скажімо так. Більш важче вже просто саме в бойових умовах. Місії просто зазвичай проходять вночі, складніше просто вже визначати візуально там мінування, ждуни.
6: За 2 тижні проходять теорію і практику. Іспит складають понад 70% курсантів, розповідає інструктор із позивним «Паровоз». Найчастіше підводить не керування, а теорія. Оператору потрібна фізика, розуміння, як працює зв'язок і поширюється радіохвиля. До того ж, треба постійно навчатися.
11: Кожен місяць оновлюється і навчальний матеріал. І ми постійно студентам вводимо їх, так сказати, наближно до бойових дій, постійно протидіємо їм з допомогою FPV, проводимо їм дистанційне мінування і постійно якісь завдання нестандартні.
6: Нині, каже начальник школи, без наземних роботів сучасну армію уявити важко.
12: Ми за цей рік дуже далеко, дуже великий крок вперед зробимо іменно по самих засобах, бо засоби зараз вони ще доопрацьовуються, розвиваються і... Боюся сказати, що за рік. Місяці йдуть, місяць, і вже дуже великі зміни в самих засобах.
6: Ще одна школа 16-го армійського корпусу готує тих, хто воюватиме вже у повітрі.
13: Будемо злітати.
6: У бліндажі курсанти з позивним «Назік» готує безпілотник до польоту. В амбразуру виставляє лопату, на ній запускатиме дрон у небо, щоб лишитися непоміченим. Налаштовують параметри польоту та готують дрон до роботи в умовах реп та інших перешкод. 25-річний «Назік» – штурман екіпажу. Його напарник із позивним «Полтава» – пілот. У наступному польоті поміняються ролями. Дронарі мають бути універсальними. «Назік» у війську від початку повномасштабного вторгнення, відколи повернувся з Польщі. Служив у піхоті на запорізькому напрямку і вирішив опанувати нову спеціальність.
14: До того пару разів спробував підлетіти, там хлопці давали. І командир побачив, що виходить, і відправив сюди. Щоб вже отримати сертифікат і бути офіційним пілотом.
6: Дроном літає на висоті понад 120 метрів. Завдання – уважно спостерігати за місцевістю, шукати найменші зміни.
15: До цього я не займався польотами, не був оператором.
13: Був так же само в піхоті. Є пару моментів, які треба дуже вивчити, та мілкомоторику набути на руках.
6: Тренування максимально наближене до бойового. Інструктор Дід має бойовий досвід. Тепер передає його курсантам. На базову підготовку, каже, є близько 2 тижнів. Найшвидші в опануванні – айтівці і геймери.
15: Якщо є якийсь фах там, чи професія якась пов'язана з, ну, дійсно, там, з IT, програмування, радіоелектроніка, і це все теж, в принципі, дуже-дуже-дуже якраз буде чудово. Геймери так, да, це люди, які, в принципі, ну, гарно володіють, скажімо так, моторикою.
6: Уже скоро ці хлопці підніматимуть дрони на передовій. 16-й армійський корпус тримає майже 200 кілометрів фронту від Дворічної до Вовчанська, каже заступник командира корпусу Іван Колонтай. Попри спроби ворога атакувати, просунутися йому не вдається. Та війна дістається дедалі глибше в тил, бо розширюється зона ураження. Тож тепер боротьба йде не лише за метри землі, а й за технологічну перевагу, каже Колонтай.
16: Дуже активно розвивається напрямок мідлстрайка в корпусі. Там це також потрібно дуже велика кількість особового складу, тому що, ну, є засоби, є чим уражати, тому нам потрібні тільки побратими, яких ми самі навчимо, і вони будуть якісно виконувати завдання.
6: У технологічній гонитві важливо не наздоганяти, а самим задавати темп. І що швидше нові технології опановують військові, то менше людей доводиться відправляти туди, де їх може замінити машина. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти, СТВ, Єдині новини.
5: В Україні цього року очікують зібрати понад 12 мільйонів тонн соняшнику. Та врожайність, зокрема на Черкащині, через посуху значно нижча, ніж торік. Чи вдасться аграріям вийти у прибуток? Чому ціна на соняшник упала? Та чи подешевше олія для споживачів, дізнавалася Ірина Цимбал.
17: Врожайність вологу, обороти, солярку, скільки на гектар. На даний момент, там, де я переїхав, вже 20 гектарів змолочено.
18: Соняху у цьому господарстві на Черкащині почали збирати трохи раніше, ніж торік. Але урожай не радує, бідкається комбайнер Анатолій. За день встигає прибрати соняшник на площі у 40 гектарів, бо спішає впоратись до дощів.
17: На даний момент він хороший, якраз, що можна збирати. Врожай тоді, якщо не зберемо вовремя, то він же тоді таке висипеться та і все. Проти торішнього року хужий.
18: Цьогоріч у цьому господарстві посіяли 625 гектарів соняшнику, але торік з гектара збирали понад 3 тони, а зараз трохи більше 2. Рослинам критично бракувало вологи, а під палючим сонцем сонях просто погорів. Особливо це позначилось на насінні.
19: В цьому році менш виповнене насіння, тобто натура. Коли в минулому році ми молотили бункер, важив майже 4-4 плюс тони, то в цьому році 3-3,5. І мала олійність. 45-47%.
18: Поки не всі поля достигли, тому ранок агроном-хімік починає з об'їзду ланів, аби визначити, де вже можна збирати урожай. Тут вже прогнозують загальний збір удвічі меншим, ніж торік, а витрати на мінеральні добрива, пальне та перевезення зросли.
19: Дуже в цьому році подорожали міндобрива, мінеральні добрива. Також солярка ж із 40 гривень піднялася майже до 100 вже. Переробні заводи, бачите, бомблять. Поки що продаємо частково, але основна маса буде зберігатися. У нас є свої склади. Може, чекаємо на якусь ціну кращу нам дадуть. Можливо, щось зміниться, може, якийсь порт відкриється.
18: Цьогоріч в Україні очікують близько 12 мільйонів тонн соняшнику. Водночас через обмеження експортної логістики ціни на олійні культури нижчі, ніж могли б бути за повноцінного експорту. За розрахунками Мінагрополітики, за нинішньої ціни на соняшник в 19-21 тисячу гривень за тонну, його рентабельність може становити від 0 до 10% максимум.
20: По олійних культурах в межах сьогодні, так, немає такої прибутковості, на яку очікували би, яка була б важлива для розвитку, яка була там попередні роки. То сьогодні ми говоримо так про десь нульову прибутковість, або може там 5, ну деякі випадки до 10%.
18: Україна експортує олійні культури з обмеженнями через проблеми з портовою логістикою. Водночас потужностей для їхньої переробки, за даними Мінагрополітики, достатньо. Чи подешевшає соняшникова олія для споживачів, стане зрозуміло вже найближчими місяцями. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.
5: Як культура може впливати на те, яким буде наше суспільство після війни? Про це і не тільки говорять на цьогорічному Global Culture Forum 2026 на Львівщині. Тут зібралися митці, підприємці, науковці, представники культурної сфери та іноземні гості. Основна тема події – як розвивати українську культуру і чому вона важлива не лише для мистецтва, а й для освіти, бізнесу та відновлення країни.
0: Цьогоріч тут говорять не лише про мистецтво. Культуру розглядають як частину економіки, освіти, медицини і технологій. Окремо демонструють сучасне українське мистецтво в івент-холі форуму роботи скульптора Олександра Гончарука. Це серія «Прямі повороти» та нова робота, яку він представляв у Копенгагені.
21: Це роботи останніх років, це 24, 25 і 26 роки. Це реакція і рефлексія на ті події, які сьогоднішній день в нас відбуваються. Зокрема, там є така робота, як «Птах надії». Це дуже така лаконічна, формальна робота, але дуже змістовна і дуже емоційна.
0: «Артедем» – це ще одна частина форуму, присвячена мистецтву. Тут зібрали відомі роботи і українських художників, таких як Шевченко, Репін, і закордонних – Боттічеллі, Да Вінчі, Вермеєр. На цій виставці можна придбати картини. Серед них – полотно Максима Вітика. Він разом із командою створює доступні репродукції картин, щоб більше людей могли мати мистецькі твори у власних домівках.
22: Ідея бренду – це допомогти людям і компаніям виражати свою ідентичність через мистецтво. Ще дуже важливі речі, що ми намагаємося робити, це зробити мистецтво більш доступне для людей. Не кожен має можливість купити оригінал, так, і навіть побачити його не можемо багато. Так, от ми це робимо доступним.
0: У форумі бере участь понад сотня спікерів. Серед них українські митці, підприємці, науковці, представники культурної сфери та міжнародні гості. Кожен день присвячений окремій темі. Дискутують про культуру, капітал, освіту, штучний інтелект, медицину і добробут, архітектуру майбутнього. Організатори кажуть, головна мета не просто говорити про культуру, а й змінити ставлення до неї держави, бізнесу і самих українців.
23: У нас дуже багато людей не усвідомлюють, що все, що навколо нас відбувається, це культурні сенси, які ми маємо розвивати. Інакше навіть війна, яку зараз проводить проти нас агресор, це війна не за територію, це війна за культурні цінності, за нашу автентичність, за нашу ДНК.
0: Головний підсумок форуму мають сформувати не лише дискусії, кажуть організатори. Після завершення зустрічі планують створити маніфест – документи з висновками та конкретними діями, які мають допомогти зробити культуру помітнішою і залучити до неї ще більше людей. А ще хочуть, аби мистецтво нарешті вийшло за межі галерей і з'явилося в українських домівках.
24: Щоб не просто людина могла прийти і подивитися, а щоб людина могла прийти, подивитися, вибрати те, що припадає до душі, і в залежності від кількості фінансів, вона може придбати і за дуже невеликі гроші роботу, і щось дуже видатне. Я дуже хочу, щоб в домівках кожної української людини було справжнє мистецтво.
0: Global Culture Forum 2026 триватиме 4 дні. Попереду розмови про архітектуру майбутнього, технології, освіту, мистецтво та роль культури у відновленні країни. Оксана Ясницька, Тарас Оленець, Факти, ICTV, Єдині новини.
5: На цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин, ну а далі ефір продовжить Яна Брензей, тож передаю їй слово. Яно, ефір твій.
3: Дякую, Настя. Ми продовжимо розмову про Global Culture Forum. Я нагадаю, що це міжнародна платформа для розмови про культуру як систему, що формує суспільство. Цей форум відбувається уже вдруге, і до нас зараз приєднується його засновник, меценат та бізнесмен Ігор Кривецький. Пане Ігоре, я вас вітаю.
25: Доброго дня.
3: Як ви для себе окреслюєте головні теми і задачі цьогорічного форуму?
25: Ну, мета – підняти культуру на вищий рівень. І ми розуміємо, що все, що навколо нас відбувається, це і є культура. Наш спосіб життя, мислення, похід в майбутнє. І зараз навіть ця війна говорить, наскільки культура важлива. Тому що якщо б в Україні був високий рівень культури, ми б розуміли, хто ми є, наскільки ми боремося за свою антентику, наскільки ми розуміємо, що всі інші, які даже вкрали в нас багато історичних фактів, будуть хотіти знову якимось чином пограбувати і в теперішньому сучасному світі, ми передбачили це. Ну і підготували нас до того, щоб бути вільним, ти маєш бути сильним. А культура – це основа цього.
3: Захід триває цілих 7 днів. Я не часто бачу зараз такі масштабні події в Україні. Чому ви вирішили в такому форматі працювати?
25: Рік назад ми відкрили цей форум і побачили, що 2 днів дуже мало. Нам потрібно відкрити дуже багато тем. Перша тема – це вчорашній день був культура. Основа як бізнес через призму культури. Бізнес через призму культури – це накопичення статків, для чого, як енергія, куди люди мають акумульовувати цю енергію, для чого вони її туди акумульовують і яку капіталізацію вона дасть в майбутньому. Сьогоднішній день – це освіта. Це один із таких основних днів, тому що, мені здається, все майбутнє залежить від нашої освіти. Наскільки ми будемо навчати майбутнє покоління, як їх навчати, яким підходами, тому що штучний інтелект і інші сучасні виклики, вони перекреслюють все те, що було, ну не все, звичайно, але дуже багато, що було до цього. Далі нам потрібно зрозуміти, які мають бути нові міста. Це урбаністика, архітектура, тому що це все дуже впливає на розвиток людини. І тут культура має неймовірне значення. І від того, де ви живете, що ви бачите, в яких умовах воно формує вас всередині. І знову ми маємо підняти ці питання і задати цілі. Як завтра розвивається Україна? Україна майбутнього, країна нової цивілізації, тому що я проштовхую цю тему і говорю всім, що ми маємо перші пройти в нову цивілізацію і повести цей недолугий світ, який абсолютно безкультурний, все за ширмою культури, насправді духовності дуже мало, а нам потрібно підняти рівень духовності.
3: Форум міжнародний. Яку розмову про Україну ви хочете запропонувати закордонним гостям?
25: Взагалі ідея форуму, а основного, це створити борд вільних націй. Що таке борд вільних націй? Це практично з усіх прогресивних, розвинутих країн. Ми запрошуємо людей, які є моральними авторитетами. Це можуть бути митці, художники, музиканти, філософи, видатні спортсмени. Багато тих, хто є беззаперечними лідерами думки і своїм життям показують, що вони дійсно розуміють, люблять свою націю і готові все зробити для того, щоб ця нація проквітала. І вважаю, що якщо ми збираємо таку кількість людей, ми маємо створити борд, який і створить суспільний договір між націями. Куди нам іти завтра? Розуміючи, що світ агресивний, і якщо ми говоримо про культуру, то є антикультура. Ми розуміємо, що є ті, яким не подобається це, які хочуть управляти і зробити нас залежними. Ну, таке просте слово для всіх зрозумілих – рабами. І наша свідомість, і наша духовність, а культура – це є духовність, вона якраз протистоїть цьому. Чим більше духовних, свідомих людей, тим більше вільних людей. А вільні люди, мені здається, що у кожного із нас воля – це найбільше благо. Просто його потрібно навчати, з дитинства пояснювати, що це таке. Кожен рівень свідомості має отримати свої уроки для цього.
3: Наскільки ваша ідея про створення такої наглядової ради, та, скажімо, вільних країн, вільних націй, знаходить відгук?
25: Вільних націй, так.
3: Так.
25: Перепрошую,
3: наскільки
25: питання.
3: Знаходить відгук ця ідея серед тих, хто приїздить за кордон?
25: Абсолютно у всіх. Всі країни, які на сьогоднішній день не є агресорами, розуміють, що а особливо ті країни, які розвинуті, ну вони невеликі. Вони розуміють, що виживання і добробут в майбутньому залежить від нашої спільної боротьби. Тобто одна країна, ну Естонія, скажімо, візьмемо, чи Прибалтійські, чи інші, вони розуміють, що без України, без інших таких країн, які мають реальні людські цінності. Я не буду говорити європейські, бо ми не розуміємо, що такі європейські цінності. Сьогодні вже всі цінності розмиті, і, на мою думку, ми маємо створювати свої. Тому що ми проходимо перші, ми як локомотив прориваємо оцю от стару систему, оцей старий світ матеріалізму повного, і переходимо, і ведемо от духовні от війни за душі, за глобальне розуміння, за глобальні трансформацію, цивілізаційні процеси. Тому я вважаю, що всі сприймають, я не то, що вважаю відгуки, які отримав я, всі сприймають це дуже позитивно. І Global Culture Forum – це як культурний Давос. Тому що все, що для чого це робиться, якщо ми робимо все через призму культури, це йде на благо. Ви знаєте, як атомна енергетика, вона може бути позитивною, йти на благо, так і може бути негативною, залякувати всіх і бути розрухою для світу. Точно так же і тут. Все в залежності від подачі. Як ми маємо починати навчати наші саме маленькі покоління і далі ростити його заради майбутнього. Яке майбутнє ми хочемо бачити? Тут дуже важливо підмітити, що сьогоднішній день освіта – це надважливий, я ще раз повторюсь, момент, тому що штучний інтелект дуже агресивно захоплює ці всі сфери знань. І, на мою думку, відчуття, розуміння, ми можемо перемогти його тільки живою енергією духовності, відчуттями. От відчуття в нього ніколи не буде. Він навчиться, в нього будуть патерни поведінки людей, він може імітувати ці відчуття, але відчувати ні. Ми маємо зрозуміти, де, на чому ми маємо опиратися і як стати такими, які будуть контролювати ці процеси. Ми їх не зупинимо і не потрібно себе дурити в цьому, але контролювати або спрямувати коридори, щоб це було на благо, це наша задача. І зараз це основа в такий час, я скажу, деструктивний, де ми бачимо, що лідери багатьох країн, які ми раніше вважали наддемократичними, ведуть себе як дикуни і проявляють всі свої низні цінності, бажання грабувати, накопичувати статки, вони не розуміють, що це все тленінне. Вічна душа і духовні сенси, тому що смерть прийде до кожного, тільки в залежності, як ти прожив це життя. І що ти винесеш далі. Тому я вважаю, що це, що зараз ми робимо, це надважливо для всіх, в принципі, для тих, навіть, які не розуміють, теж воно надважливо. Я надіюся, що рано чи пізно, а в цій ситуації ми, як лідери, маємо починати створення оцього нової високодуховної цивілізації. Ну, це моя мрія.
3: Пане Ігоре, дякую, що поділилися своїми думками. Сьогодні приєднались до нашого ефіру. Це був Ігор Кривецький, засновник Global Culture Forum, меценат та бізнесмен. І ми рухаємося далі до фронтової ситуації. Поговоримо зараз про Куп'янський напрямок. З нами на зв'язку Віктор Петрович, офіцер відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Пане Вікторе, добрий день.
1: Доброго дня.
3: Інститут вивчення війни повідомляє, що на Куп'янському напрямку в районі Борової, це той відтинок, який уже не перший рік тримає ваша бригада, ворог продовжує обмежені наступальні операції. Що можете розповісти про ці наступальні операції і загальну обстановку?
1: Загалом ворог продовжує тактику інфільтрацій супермалими групами, там по двоє, по одному. Троє чоловік, це вже для них доволі багато, намагається протиснутися в міжпозиційний простір, закріпитися там, але на даному етапі йому цього зробити не вдається, ворог зазнає значні втрати і наразі не отримує ніяких просувань в нашій смузі відповідальності.
3: Неподалік від вас, в районі самого Куп'янська, біля дворічної контрнаступальну операцію проводить Хартія. Далі до Лиману, там працює 3-й армійський корпус із іншими бригадами в межах операції Вівальді. Це якось впливає на обстановку у вас? Тому що фронт лише умовно ділиться на напрямки. Насправді це все єдиний організм.
1: Загалом все впливає на ситуацію і в нас в смузі відповідальності, і в принципі на інші відтинки фронту, тому що будь-яка активність наших і будь-які успіхи наших побратимів з сусідніх підрозділів, вони змушують відтягувати ворога певні сили з нашого напрямку, розсіювати свої сили. Ну і також ми відіграємо важливу роль цей, скажімо так, плацдарм, який знаходиться на лівому березі річки Оскіл, який ми тримаємо. Він також відіграє дуже важливу роль в стримуванні ворога, не дає ворогу кинути всі сили на інші напрямки і, ну, на сусідні напрямки, тому що є загроза удару з цього плацдарму. І його, скажімо так, місія в нашій смузі відповідальності – це витіснити нас за річку Оскіл.
3: Власне, маємо відеороботи бійців вашої бригади по ворожих цілях. Зараз уже глядачі бачать його на екрані. Аби нам, будь ласка, розкажіть, які цілі зараз вдається уразити найчастіше і що росіяни роблять для того, аби їх замаскувати?
1: Вражаємо різні цілі, багато це піхотинці поодинокі, є логістика, техніка, роблять все можливе для того, щоб замаскувати. Поки що є зеленка, обов'язково маскуються в зеленці, викопують нори, ховаються по норах, ховають, ну, маскування максимальне, в принципі, як у ворога, так і у нас. Це на даному етапі війни один із найважливіших факторів – це саме маскування. Тому маскується ворог дуже ретельно, але наші розвідники знаходять його, ну і наші сили безпілотних систем уражають. І вражають дуже ефективно на доволі великій глибині для того, аби обрізати їм логістику і не дати можливості просуватися в нашій смузі відповідальності.
3: Зрозуміло, пане Вікторе, дякую вам дуже за розмову і передовсім за захист. Це був Віктор Петрович, офіцер відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Підтримувати бригади ДШВ можна і варто на всеукраїнській платформі «Друзі ДШВ». Адресу сайту ви зараз бачите на екрані, також ви бачите QR-код. На сайт можна піти подивитися детальніше про цей проєкт, почитати про різні бригади ДШВ і там оформити донат, а можна одразу за QR-кодом, і таким чином ви будете знати, що щомісяця обрана ваша вами сума буде списуватися із картки, і таким чином наші десантники та десантниці точно знатимуть, на яку суму вони можуть розраховувати у вигляді наших донатів. Далі у нас новини. За кілька секунд буквально не перемикайтеся.
2: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
7: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
8: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. Била Росія ці ночі і по енергетичній інфраструктурі. Через атаки є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Київській областях та у Києві. Про це повідомили в Укренерго. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. У ДТЕК повідомили, що вже повернули світло для 8 тисяч абонентів у Києві, які залишилися без електропостачання після обстрілу. Скільки ще будинків знеструмлено, невідомо. В Укренерго закликають людей користуватися потужними електроприладами сьогодні дуже ощадно, перенести на денний період із 10 до 16 години, коли найбільш ефективно генерують електроенергію сонячні електростанції. Уже троє загиблих у Києві унаслідок російської атаки. У Солом'янському районі, де було влучання у складську будівлю, загинув працівник «Київтеплоенерго», водій автомобіля, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Фахівці підприємства виконували роботи на цій локації. У Подільському районі горіло приватне помешкання та складська будівля. У Шевченківському районі, це середмістя Києва, виявили уламки на території одного із західних посольств. Дві жінки загинули у Святошинському районі, повідомляє прокуратура, ще п'ятеро людей поранені. Там виникла масштабна пожежа, горіли приватні будинки. За даними ДСНС, пошкоджені щонайменше 10 осель.
9: Ти через мене ж летить. Думаю, господі, ти так шумить, наче ракета, такий звук. Я устала. Устала, бігом хотіла відкривати калітку, а потім дивлюся дим. Я бігом за хату, коли бачу, вже горить. Uh-huh. Я до чоловіка кажу, вставай, вставай, бігом горить. Я думала, що по нашій вулиці. Ні, воно вийшло, що по Кіровській горить.
10: Був вибух такий, і загорівся дом, і у мене вікна ж, у мене ж дом, я думаю, зараз і моє загориться. Там бабушка, 96 років, її звати тетя Маша, вона загинула, не дали їй свої смерті. Її дочку бабушкину забрала швидка і кажуть, що вона померла. А правнук Ваня живий там сидить, ми йому воду давали.
11: Потерпала від атаки Київщина. За останніми даними, ворог вдарив по супермаркету у селі Іванковичі Обухівського району. Рятувальники гасять пожежу. На цей момент відомо про одного постраждалого. У Броварах унаслідок атаки росіян травмовано 3 чоловіків, а вночі у Вишгороді ворог убив дитину. За попередньою інформацією, це 14-річний хлопчик. Його тіло рятувальники деблокували з-під завалів. Ще одну дитину та 2 дорослих. Чоловіка і жінку врятували, їм надають медичну допомогу. У дитини гостра реакція на стрес. Чоловік дістав осколкові поранення голови, жінка – травми ноги. У Вишгородському районі зруйновані та пошкоджені приватні будинки, виникли пожежі. У Бучанському районі ворог потрощив 3 приватні оселі десяток.

0: Урони. Безпілотник зафіксували на невеликій висоті о 5:40 ранку неподалік міста Бендер. За кілька хвилин він упав на відкритій місцевості поблизу села, розташованого за 20 кілометрів від кордону з Одеською областю. За попередніми даними, постраждалих немає. Правоохоронці оточили місце інциденту, працюють експерти. Попередній раз дрон залетів у Молдову 4 дні тому. Загалом за вересень подібний інцидент 4-й, а від початку року у Молдові нарахували вже приблизно 40 таких випадків. Росія продовжує звинувачувати інших у тому, що коїть сама. Її глава МЗС Лавров знову заявив, Європа начебто веде проти Росії гібридну війну. Доказом він вважає те, що Росія знищує безпілотники та ракети, які Велика Британія та континентальна Європа постачають Україні, а вона б'є ними по російській території. Водночас, нагадаю, Кремль категорично проти, щоб союзники України допомагали збивати російські дрони і ракети над українською територією. Той же Лавров заявив у ООН, Москва розцінить це як прямий жест агресії з боку країн Європи і НАТО. Сама ж Росія останнім часом посилила свої гібридні напади на європейські території, диверсії, підпали, кібератаки. Європейські країни зараз розробляють спільний механізм відповіді. Йдеться про випадки, що становлять загрозу безпеці, але не досягають рівня для застосування статті 5 НАТО про колективну оборону. Понад 220 боїв сталося за минулу добу на фронті, повідомляє Генштаб ЗСУ. Російські війська завдали ракетного та 76 авіаударів, скинули 263 керовані авіабомби і запустили майже 9 тисяч дронів камікадзе. Під ворожим вогнем були населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Зокрема, російські війська завдали авіаудару по Пустогороду. На фронті найбільше атак зафіксували на Костянтинівському напрямку, 28, ще 17 на Покровському та 10 на Південно-Слобожанську. Українські сили уразили пункти управління, логістичний об'єкт і район скупчення російських військ. Втрати противника за добу 1470 убитими та пораненими, знищено або пошкоджено майже 1400 безпілотників, 21 артсистему, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО і 9 НРК. На Гуляйпільському напрямку російські війська намагаються наблизитися до українських позицій, прорвати оборону. Їх зупиняють, зокрема, дронарі 61-ї окремої механізованої степової бригади, яка діє під оперативним управлінням 7-го корпусу ДШВ. Як разом працюють розвідувальні та ударні екіпажі у нашому сюжеті, там вже буде QR-код, бригада збирає на авто для FPV-екіпажу, тож долучайтеся.
1: Розвідувальні екіпажі годинами спостерігають за місцевістю. Їхнє завдання – вчасно помітити рух ворога та швидко передати інформацію операторам ударних дронів.
2: Вони не скриваються, де вони знаходяться. Вони бувають по полях ходять, по відкритих полях. Там, де ми літаємо, і він попадає на камеру, ну, там такий шанс ми не упускаємо просто.
1: Головний пріоритет пілотів – швидкість. На ухвалення рішень – лічені хвилини.
3: Сьогодні саме важливе створити єдиний контур ураження, завданням якого є вразити, оцінити результат. І критичним параметром в цьому є час між виявленням та ударом.
1: Серед головних цілей операторів FPV 61-ї бригади – ворожа піхота.
4: Заходять двойками, там бував по тіряшки заходять, по одному десь в полі тіряються. Тобто шукаємо, вишукуємо і відпрацьовуємо.
1: Між ворожими штурмами FPV екіпажі не відпочивають, вилітають на пошуки інших цілей.
4: Працюємо по тилам, працюємо по їхнім мавікістам, розвідкам. Так що відпрацьовуємо там будівлі, укриття, все що угодно. Ми можемо теж залетіти, щось побачити, якийсь рух, пересування техніки. Ну і вже тоді відпрацьовуємо.
1: Щойно пілоти помічають ворожу техніку, одразу завдають удару. Прогавити таку ціль – майже злочин, жартують бійці.
4: Техніку вони бережуть, більше вони людей пускають, мотоцикли залучають, мототехніку. Техніка, звісно, це прям дуже велика ціль. Тобто не один, не два там екіпажі, а зразу всі будуть вилітати на враження техніки.
1: Знищення ворожої піхоти та важкого озброєння – лише частина роботи дронів на Гуляйпільському напрямку.
3: Паралельно ударними БПЛА намагаємося обмежувати підвезення боєприпасів, техніки, людей. І взагалі вогневе ураження здійснюється комбіновано. Так, наприклад, нещодавно були уражені мости, відпрацювала авіація,

0: мостам на напрямку Пологи Оріхів в районі населених пунктів Інженерне, Лугівське, Українське.
1: Екіпажі безпілотників 61-ї бригади продовжують боронити українські позиції на Гуляйпільському напрямку. А результати роботи підрозділу говорять самі за себе.
0: Можна сказати, що наступальні спроможності противника були знижені завдяки вдалій розвідці, успішному швидкому знищенню противника і недопущенню пересування його логістики.
1: Максим Чесало, Денис Єлисавенко. Спеціально для фактів ОСІ-ТВ. Єдині новини.
2: Порожні комунальні будівлі тут перетворюють на житло, а на вільній землі зводять модульні містечка. У Вижницькій громаді вже облаштували помешкання для переселенців, багатодітних родин і сімей військових. Ще два об'єкти реконструюють, та потреба значно більша. У черзі на тимчасове житло понад 120 родин. Кошти на проєкти громада залучає від донорів, а усі відновлені будівлі матимуть призначення і після війни.
3: Прилетел снаряд, крышу там нам побило. В общем, мы два месяца жили совсем без крыши. Немножко протекли наши все три этажа и аж в сарай. И там в сарае, в подвале, где мы обычно ночевали там частенько, там пропал свет.
4: Після трьох років без опалення і кількох місяців без даху мама із донькою залишили Херсон. Волонтери привезли їх до модульного містечка у Вижницькій громаді. За житло переселенки не платять, лише за електроенергію.
5: Ми раді, що нас тут приютили. І не тільки нас, а й других людей.
3: Да.
4: У містечку 20 будинків для переселенців, усі заселені. Поруч звели ще 9 квартир для багатодітних сімей. Улітку тут жили діти із Херсонщини. Після війни територію планують використовувати як дитячий табір.
6: У липні місяці по програмі «Пліч-о-пліч» приймали дітей з Херсонської і Чорнобаївської територіальних громад. І кілька днів їх розміщували тут, поки не були зайняті дитячі будинки сімейного типу, і діти задоволені.
4: У цьому ж селі Чорногузи діє інший прихисток – у частині Народного дому. Тут із маленьким сином і донькою живе Леся Ходос із Дніпропетровщини. Родина виїхала наприкінці серпня.
7: Привезли родичі. Нам треба було з'їжджати кудись. Ми тут живемо безкоштовно, я просто не працюю на даний момент. Є троє жіночок 60+. Друг другу допомагаємо. Стараємось держатися разом.
4: Нині тут мешкають 13 людей. Народний дім продовжують реконструювати. Актову залу зберегли для культурних заходів та кіно. Решту приміщень переобладнують під житло. Після ремонту прихисток зможе прийняти понад сотню людей. За прикладом французьких партнерів, після війни у будівлі планують облаштувати гуртожиток для учасників молодіжних, культурних і спортивних заходів.
6: Ми його реновуємо під житло для внутрішньопереміщених осіб, але з баченням того, що він після цієї злощасної війни буде використовуватися і буде далі жити.
4: Ще один прихисток завершують ремонтувати у селі Іспас. Колишній будинок механізаторів, який не використовували з кінця 90-х, перетворили на гуртожиток.
6: І занедбаний, ніхто тут нічого не робив. І зараз ми тут згідно проектної документації попередньо може поміститися 54 особи для тимчасового проживання, і тут створено будинок гуртожиткового типу на 18 кімнат.
4: У будівлі на 3 поверхи облаштували спільну кухню, кімнату для великої родини, а також санвузол і душову для людей з інвалідністю. Залишилося встановити меблі та техніку. Загалом у черзі на тимчасове житло у Вижницькій громаді 128 родин.
6: Люди, які не мають коштів для того, щоб або придбати своє власне житло тут, або люди ті, які соціально незахищені, які на пенсіях, які не мають можливість платити.
4: До повномасштабного вторгнення у Вижницькій громаді жили близько 17 тисяч людей. Навесні 2022-го вона прийняла понад 5 тисяч переселенців. Нині офіційно зареєстровані більше як 2,5 тисячі. Безкоштовне житло допомагає громаді не лише підтримувати людей, а й залучати працівників для 8 релокованих підприємств, зберігати сільські школи та інфраструктуру. Проєкти реалізують переважно за грантові і донорські кошти, а відновлені будівлі використовуватимуть і після війни. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти ОСІ-ТВ. Єдині новини.
2: І на цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин, тож до зустрічі.
8: вперше за країну, яка розвиває бізнес.
9: Шеврон 12-го армійського корпусу відображає наші ключові цінності. Оливкове тло представляє сухопутні війська Збройних сил України. Довгий хрест із потрійним розгалудженням, що використовувався за часів козацтва, підкреслює спадкоємність українського війська, а схрещені хрести – оборону. Арбалет – символ стародавнього герба Києва, 12-й армійський корпус. Здобувай і перемагай!
10: 12-й армійський корпус сухопутних військ Збройних сил України.
11: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо їх звідти.
12: Там 200 метрів відкритки.
11: Шукаємо інший варіант.
12: Коробочка заїжджає.
11: Мені 31, єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
13: Як ти, сонечко?
14: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
8: За країну, яка розвиває бізнес.
2: Ефір марафону «Єдині новини» продовжують «Факти тижня» з аналізом ключових подій. Червона доріжка у 30 метрів, спеціальний парад на військовому аеродромі США. Біля трапу гостя зустрічає особисто президентське подружжя з таким безпрецедентним пафосом. Лідера іншої країни американці не зустрічали з часів Кеннеді в 62-му році. Ви можете уявити, наскільки важливим для Дональда Трампа був оцей візит Сі Цзіньпіня. Цього тижня для нас було важливим, щоб вони поговорили про Україну. Аби Трамп попросив сів вплинути на Путіна хоча б з приводу тих трьох головних пунктів, які напередодні обговорив з президентом Зеленським у Вашингтоні. Перший – припинення вогню по енергетичній інфраструктурі. Другий – відновлення роботи Чорноморського зернового коридору. Третій – проведення тристоронньої зустрічі США, Україна, Росія. Можливо, в Абу-Дабі український президент також запропонував як майданчик грудневий саміт G20, коли Трамп вже запросив Путіна. Але що з того реальне? Наскільки нас наблизили до миру ці дві важливі міжнародні зустрічі, які відбулись цього тижня Трампа і Сі із президентом Зеленським? Результати зібрала Алла Чиж.
15: Бурхливий політичний тиждень у США. Що він приніс Україні?
16: Зараз з'явився інтерес самих американців до відновлення мирних переговорів.
15: Про що домовилися Трамп і Сі в Трояндовому саду?
17: Чимало речей, які розгортаються в цьому процесі, вони за ширмою.
15: На який фінал війни тоді натякає американський лідер?
18: Я думаю, що вони укладуть угоду.
15: Невже США таки дають ліцензії на виготовлення ракет для Петріот?
19: Треба тиснути вогонь на усіх фронтах.
15: Та чи вдасться, бодай, наблизити кінець бойових дій до перших морозів?
20: Сподіваюся, що ми завершимо цю війну.
15: Наприкінці робочого тижня Сі Цзіньпін з дружиною прибувають на військову базу Ендрюс поблизу Вашингтона. Трамп розгортає перед китайським лідером 30 метрів червоної доріжки і зустрічає з усіма почестями особисто. Хоча американські президенти зазвичай не їздять до аеропорту. Після рукостискання і смолтоку лідери зупиняються перед телекамерами. У цей час над ними гучно пролітають американські бомбардувальники «Бі-1». Це мало би бути демонстрацією непохитної американської сили, але усе виходить з точністю до навпаки. Усі ледь помітна спокійна посмішка, а Трамп нітиться, наче щойно дізнався, що літаки його. І хто тут почувається господарем? Символічно. Чому? Поясню далі. Поки ж коротко, про що говорили, і, можливо, це навіть цікавіше, про що мовчали лідери. Сі приїхав до США вперше за 11 років, хоча й з Трампом зустрічається вже втретє за рік. За зачиненими дверима дискутують про війну в Ірані, яка сильно послабила американського лідера.
0: Ви обговорювали війну з Іраном?
21: Ми обговорювали, обговорювали.
15: А також штучний інтелект, Тайвань, експорт рідкоземів і ті самі пекельні санкції, які би могли змінити хід російсько-української війни.
22: Цей закон, це, знаєте, як рушниця, яка буде на стіні. І при нагоді Трамп її може застосувати, якщо в цьому буде потреба.
15: У разі запровадження вторинних санкцій постраждають головні покупці кремлівських нафти і газу, стратегічні партнери країни-бензоколонки – Китай та Індія. На них чекають мита до 100% на всі товари, які ввозять до США.
23: Однозначно це створить проблеми для китайської економіки, тому що, по-перше, вони до цього часу ще залежні від двосторонньої торгівлі. Да? В них там 560 мільярдів, якщо я не помиляюся, товарний оборот зі Сполученими Штатами.
15: Отже, Трамп тримає санкції, наче пістолет у скроні китайської економіки. Але Сі має чим відповісти.
22: У Китаю рушниця або свій револьвер у американській скроні ще більш потужний. Це рідкісні земельні метали. І деякі інші речі, але головне рідкісні земельні метали.
15: Мова про вільне вивезення рідкоземів з Піднебесної без квот і обмежень. Пекін також використовує дозволи на експорт як інструмент тиску і охолоджує запал Трампа.
24: Трамп через його, я б сказав, психотип, він не хоче виглядати слабаком, тому безумовно він робить деякі дії, які мають засвідчити про те, що його позиція є сильною.
15: Можливо, тому у хід ідуть усі атрибути величі – бомбардувальники, артсалюти. Сумнівів немає, перед нами найвеличніший лідер сучасності. Чого вартує лише епізод біля Алеї Слави в Білому домі, де Трамп показує Сі авторучку Байдена замість традиційного портрету, насміхаючись із попередника. Але насправді вже зрозуміло, пекельні санкції господар Білого дому не застосує. Принаймні поки що.
22: Не варто очікувати жодних санкцій проти Китаю, жодних.
15: Мабуть, тому Сі впевнено посміхається, а у нього ж в рукаві ще іранська карта.
23: Сі Цзіньпіну ж необхідно для свого населення показати, що він рівний зі Сполученими Штатами, що його приймають на рівних, і що його сприймають як альтернативний полюс впливу світового.
15: Повертаючись до епізоду з бомбардувальниками, поки американська сторона захоплюється спецефектами, Пекін демонструє залізобетонну впевненість гравця, який нікуди не поспішає і переписує правила гри.
25: Ми з президентом, наче двоє людей, що прокладають курс для великого корабля китайсько-американських відносин.
15: Київ тим часом спробував зіграти на випередження. Перед самітом український президент просить лідера США переконати Сі Цзіньпіна натиснути на Кремль. Про це Володимир Зеленський розповість згодом. Поки ж відмотаємо назад.
26: Сподіваюся, що ми завершимо цю війну, і президент Трамп допоможе нам її завершити, і я вважаю, що це потрібно зробити якомога швидше, до зими, краще до зими.
27: Важлива справа до зими.
15: Київ намагається зіграти на непереборному бажанні Трампа виглядати альфа-гравцем. Та що означають ці слова на практиці, і чи є шанс на завершення війни, чи принаймні деескалацію протягом найближчих місяців? – перший сценарій – втручання Китаю. А вже ж, якби товариш Сі натиснув на кремлівського диктатора, то все могло би змінитися. Бо ж у їхньому тандемі правила диктує саме він. Але…
1: Китай, наприклад, взагалі не хоче завершення російської війни в Україні, бо загалом він нічого не втрачає. Він тільки підпорядковує далі глибше і глибше, глибше Росію. І це те, що йому треба.
15: 5 років повномасштабної війни показали. Піднебесна, як завжди, грає власну гру.
22: Ми бачили хоча б один приклад реального впливу Китаю на Росію, на Путіна, щоб припинити російсько-українську війну. На даний момент я не бачу жодних ознак і жодних передумов, чому Китай має втрутитись в переговорний процес. Китай не буде робити подарунки стратегічному противнику.
15: А тристороння зустріч між лідерами наддержав та бункерним взагалі може мати непередбачувані наслідки.
3: Спасибо.
19: Важливо зараз зрозуміти, наскільки Сі Цзіньпінь і Трамп готові, в принципі, сідати за стіл переговорів із Путіним. Якщо це станеться, це буде велика геополітична катастрофа. Власне, через війну в Україні Путін і намагався сістися за цей стіл, щоб розділяти сфери впливу.
15: Утім, є ще один шлях. Вашингтону зовсім не обов'язково залучати Пекін до тиску на Москву. У Білого Дому є власний інтерес повернути сторони на дипломатичний трек.
22: Цей інтерес можна сформулювати одним словом, який постійно повторює сам Трамп – дизель. Різко зростає зараз ціна на дизпаливо, на дизельне пальне в США. І це вже передвиборний політичний чинник. І адміністрація Трампа цим стурбована.
15: Минулого тижня ціни на пальне в США злетіли до рекордних позначок, ідентичних тим, що показані в постапокаліптичному фільмі «Я легенда». На це звертають увагу самі американці у соцмережах. Тож, з режиму очікування і лояльності до Кремля, американські переговорники можуть перейти у турборежим.
22: Трамп вважає, що якщо вдасться домовитись про припинення українських ударів по російських НПЗ, по нафтопереробних заводах, а в обмін Росія має припинити удари по українських енергетичних інфраструктурних об'єктах.
15: Шанс на таке перемир'я є. А ось якщо брати перспективу завершення війни, поки наші експерти передумов не бачать.
19: Наступний етап, коли Путін буде там ухвалювати рішення, продовжувати чи не продовжувати війну, я думаю, що це буде березень або квітень 27-го року.
15: Песимістичний сценарій, але він не єдиний. Дипломатичне вікно, схоже, вже відкривається. За словами українського президента, тристороння зустріч із ним, Трампом і Путіним може відбутися вже на G20 в Майамі у грудні.
4: Я вважаю, що це потенціальна можливість, коли може бути тристороння зустріч з реальним результатом. Поясню чому. Тому що це перше, це Трамп. Президент впливовий номер один. Друга історія – це двадцятка. Тобто це говорить, що не тільки Європа, яка подобається або дратує Путіна, it's up to him. Так? Але тут важливо, що тут це наші партнери європейці, і тут важливо, що є тут представники Близького Сходу.
15: Про те, що оновлений дипломатичний трек вже запущено, свідчить і терміновий приїзд до штатів російського перемовника.
22: Приїзд Дмитрієва в Нью-Йорк свідчить про те, що зараз ми бачимо прелюдію до відновлення переговорів в тристоронньому форматі. Переговори можуть відновитися, і навіть можуть бути певні домовленості секторальні про припинення вогню або по енергетиці, або по морю, на Чорному морі.
15: Поки ж у високих американських кабінетах репетирують прелюдії, Україна веде власні переговори з Кремлем.
5: Вон шахет летить. Шахет. А, шахет.
26: Вперше в історії Росії ми зараз чуємо, що її нафтова промисловість працює на останньому подиху. Але сама нафта не є метою України. Це не наша ціль, як і бензин чи дизель, як і фабрики чи порти. Наша ціль – це здатність Росії фінансувати цю війну, затягувати її.
15: Російська нафтогазова голка Кощея тим часом тріщить під ударами дронів і ракет. А Вашингтон дає Києву ще один вагомий аргумент – ліцензії на виробництво ракет для патріотів.
6: Ви оголосили про можливе виробництво ракет «Патріот» в Україні. Чи зможете ви це реалізувати?
27: Це можливо, ми говоримо про це, ми будемо говорити про це зараз.
15: І вже після цих розмов пролунало остаточне рішення – ліцензії у кишені. І це має стати козирем вже у руках Києва, як і ще дещо.
19: Українська балістика. Для мене це зараз, мабуть, більший аргумент в переговорному треті, ніж всі ті слова, які прозвучали на цьому тижні.
15: Навіть не зброя. Ключова мета Києва – не дати Трампу остаточно впасти в обійми Путіна. Активна позиція Києва ламає план бункерного – домовлятися з Трампом про Україну без України. І це збільшує шанс на справедливий мир, якого ми так чекаємо. Але ще ж факти тижня. ICTV – єдині новини.
3: Наша зброя – це правда.
7: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
3: Тільки перевірена інформація.
7: Переконливі факти.
9: Як це було, дивимось далі.
3: «Єдині новини» в центрі подій.
2: Час новин. Для вас працюють команда ICTV та СТБ. Вітаю. Майже 190 ударних дронів, а також балістику випустила Росія сьогодні по Україні. Основна ціль – удару енергетика столиці та Київщини, повідомив президент Володимир Зеленський. Є пошкодження житлових будинків, тривають роботи, щоб повернути електро- та водопостачання всюди, де його немає. Загалом цієї ночі під ударом ворога були 10 регіонів. Станом на тепер 14 поранених по країні. П'ятеро людей загинули, серед них дитина. Частину балістики вдалося збити нашим захисникам. Росіяни убили 3 людей у Києві, 5 поранені. Руйнування є у 4 районах столиці. У Святошинському потрощено десяток приватних будинків. Там є загиблі. І там зараз працює наша кореспондентка Олена Халілова. Вона з нами наживо. Олено, вітаю тебе. Тобі слово.
10: Вітаю, студія. Ми продовжуємо перебувати та працювати в Святошинському районі столиці, куди сьогодні вночі, за попередньою інформацією, влучила ворожа «Герань-5». Це житловий район, приватні оселі. Хочу сказати, що в цьому будинку, який позаду мене, на момент влучання перебувала родина з 4 осіб. 2 жінок із них загинули. Це жінка 95-річна бабуся та дружина військовослужбовця, якій близько 45 років. Її матір, якій приблизно 60 років, вдалося вижити, проте її забрала швидка допомога. За інформацією очевидців, вони чули страшні крики. Також вдалося вижити в цій родині лише хлопчику, який на момент влучання також перебував у цій будівлі, йому близько 16 років. Сам військовий, як власник цієї оселі, перебував саме на службі. Давайте почуємо, що розповідають місцеві мешканці та сусіди і про сім'ю загиблих, і про сам вибух.
11: Вони встигли мені не вискочити нічого, і перший удар я вискочила, у мене ж вікна тут, от, то воно вже все горіло. Це, ну, секунда. Була діла. Була волна. У мене повністю зруйноване все. Жодного немає вікна непошкодженого. Все вета саме, все побите внутрі. Але ж ми живі і це добре.
12: Такі люди, жалко, жалко, дуже жалко. Це я Маша, 95 років. Вона тут з 57 чи 58 року, забудовник. Ну, а потім дочка їй 40 років. Зараз тільки забрали, померли. Там така труба прилетіла від цього шахеда, пробила мені там кришу.
10: Будинок, у який влучив безпілотник, зруйновано вщент.
12: Померли. Там така труба прилетіла від цього шахеда, пробила мені там кришу.
10: Будинок, у який влучив безпілотник, зруйновано вщент і майже повністю вигорів. Сильно пошкоджені й оселі поруч, загалом їх близько 10. На вулиці вибиті вікна та повилітали двері в будинках, усе в уламках та склі. На місці щойно завершили роботу рятувальники та поліція. Вони деблокували тіла загиблих і зібрали речові докази. Працівники районної адміністрації обходять будинки та фіксують пошкодження. За останню інформацію, внаслідок атаки на столицю загинули троє людей. Це дві жінки в будинку позаду мене та ще один чоловік у Солом'янському районі. Там російський удар прийшовся по складській будівлі.

0: будівлі. Загиблий працівник підприємства «Київтеплоенерго» проводив роботи на цій локації, коли саме сталася атака. Це вся інформація станом на зараз. Я передаю слово у студію.
1: Олено, дякую. Це була наша кореспондентка Олена Халілова із останніми новинами про наслідки російського терору у Києві. Потерпала від атаки Київщина. За останніми даними, ворог вдарив по супермаркету у селі Іванковичі Бухівського району. Рятувальники гасять пожежу. На цей момент відомо про одного постраждалого. У Броварах унаслідок атаки росіян травмовано 3 чоловіків, а вночі у Вишгороді ворог убив дитину. За попередньою інформацією, це 14-річний хлопчик. Його тіло рятувальники деблокували з-під завалів. Ще одну дитину та 2 дорослих, чоловіка і жінку, врятували. Їм надають медичну допомогу. У дитини гостра реакція на стрес. Чоловік дістав осколкові поранення голови, жінка – травми ноги. У Вишгородському районі зруйновані та пошкоджені приватні будинки, виникли пожежі. У Бучанському районі ворог потрощив 3 приватні оселі, 10 автівок та 2 склади. Є влучання в об'єкти інфраструктури у 3 районах області. Атака на Київщину триває. Росія готує посилення атак на Київ, поєднуючи масовані удари, диверсії та спроби політичної дестабілізації, йдеться у статті «Економіст». Українські посадовці розповіли виданню, розвідка фіксує 3 основні напрямки російської кампанії проти столиці – бомбардування, диверсії та спроби посіяти політичний хаос. Серед цілей – дата-центри та супермаркети. Росія прагне атакувати не лише критичну інфраструктуру, а й об'єкти, від яких залежить повсякденне життя киян. Також росіяни не припиняють бити по енергетиці і водопостачанню. У статті йдеться, Росія накопичила 1000 дронів, а також збільшує запаси балістичних ракет. Накопичене планує використати протягом найближчих 2 місяців. Водночас росіяни намагаються посіяти політичний хаос і паніку серед українців. Білий Дім хоче призначити спецпредставника США з питань Білорусі Джона Коула спеціальним посланцем із питань заручників. Його кандидатуру вже подали до Сенату. Як пише The Atlantic, Коул запропонував Трампу нову стратегію відносин із Росією – послаблювати американські санкції в обмін на звільнення політичних в'язнів. Як твердить видання, Трамп цю ідею підтримав. Такий підхід може відкрити шлях до нових угод США із Москвою, зокрема щодо нафти, дизеля, рідкісноземельних металів та іншої сировини ще до завершення війни в Україні. The Atlantic зазначила, американці хочуть використовувати економічні стимули, щоб переконати Путіна в перевагах миру, а звільнення політв'язнів, за інформацією видання, може також посилити шанси Трампа на Нобелівську премію миру. Схожий підхід Коул уже випробував в Білорусі. Мінськ звільнив майже 500 політичних в'язнів, а США у відповідь послаблювали санкції. Тепер Вашингтон готує велику угоду щодо білоруського калію. До переговорів залучена і Москва. Україна категорично проти послаблення обмежень щодо Росії до завершення війни. Європейські дипломати також застерігають, Москва може використовувати політичних в'язнів як важіль, щоб домагатися нових поступок щодо санкцій. Росія влаштувала терор столичних бізнес-центрів та адмінбудівель. Скільки офісних площ понівечено та зруйновано, ще підраховують, але за останній тиждень таких більше 10. Тиждень тому російські дрони пошкодили дитячо-юнацьку спортивну школу номер 20 у Києві. У ній готували майбутнє покоління українських гімнасток. Нині заклад шукає фінансування для відновлення, адже у цьому виді спорту кожен день без тренувань негативно впливає на результати. Допомогти юним спортсменам можете і ви за QR-кодом, розповідає Христина Величанська.
2: Солом'янський район столиці. Розпал робочого дня. Росія завдає чергового удару по офісним центрам. Люди, які проходять повз, тікають у паніці. Всередині цієї будівлі починається масштабна пожежа.
3: Господи, коли це вже все кончиться? Я вже не знаю.
2: Країна-терорист не пошкодувала на цю будівлю одразу 2 дронів, каже Тетяна, яка прибула на місце прильоту за годину.
4: Перший шахет летів звідти в 4-й поверх з тої сторони будівлі, а потім герань летіла в перший. перший, другий поверх з цієї сторони.
2: Жінка – тренер дитячо-юнацької спортивної школи. Вона роками орендує величезний зал на 8-му поверсі. Тут готує нове покоління українських гімнасток, і це приміщення, каже, було ідеальним для цієї категорії спортсменів.
4: Зал дуже гарний, з високою стелею, великими масштабами для дитячих тренувань, особливо з нашого виду спорту, художньої гімнастики, де потрібно постійно підкидувати якісь предмети і виконувати різні елементи. Такі зали – це велика рідкість.
2: Але в одну мить Росія перетворила дитячі досягнення та тренерські мрії на кадри з фільму жахів.
5: Я дізналася це від мами. Коли ми сиділи в школі у укритті, вона мені написала, що тренування не буде.
6: Ну, я хвилювалася, тому що це наш рідний зал, ми займаємося тут вже 4 роки, та ну, тут були і сльози, і радості, і сміх, і наші досягнення, а зараз цього всього тут нема.
2: Юні гімнастки сьогодні вперше прийшли сюди після атаки. На килимі для тренувань бите скло. Довкола не залишилось жодного вцілілого вікна.
4: Ми порахували, тут 64 вікна, яке повністю потрібно робити заміну для того, щоб відновлювати якісь тренування чи взагалі роботу цього приміщення.
2: Та спілкуючись із гімнастками, вражає і інше. Дехто із дівчат приїхали у столицю, щоб урятуватись від війни. Але розруха застала дітей і тут.
7: Ми проживали в Маріуполі до повномасштабного вторгнення
8: з Нікополя. В перший день війни, як вона почалася, то ми поїхали до бабусі у село, а потім через рік ми переїхали у Київ.
2: Практично щодня у цих стінах тренувались діти від 4 до 17 років. Підготовка інтенсивна по 5 разів на тиждень.
9: Потрібно кожен день займатися, навіть якщо ти не позаймаєшся один день, то вже відстаєш. Зараз у нас нема залу, поки що ми шукаємо залу, а вже скоро змагання, потрібно готуватися.
2: За 2 тижні у дівчат міжнародні змагання у Молдові, але як до них готуватись, невідомо. Тетяна підрахувала, на відновлення цього залу потрібно щонайменше 500 000 гривень.
4: Саме складність знайти новий зал в тому полягає, що взагалі їх по Києву не так багато, таких великих. А коли я ще шукала спортивні зали в школах, то, на жаль, багато директорів і шкіл не хочуть, або не хочуть, або не можуть приймати нашу команду для тренувань.
2: Наразі Тетяна шукає потенційні локації для переїзду, якщо ж ні, намагатиметься зберегти їх рідну спортивну залу. Але без допомоги майбутнім спортсменам не обійтись.
4: Я вам скажу так, що коли я побачила, що прилетіло в мій зал, я дуже була засмучена. Зараз я дуже шукаю або якусь підтримку від людей для того, щоб відновити цей зал. Або також ми шукаємо новий спортивний зал, щоб ми могли надалі продовжувати тренування, оскільки для дівчат це дуже важливо.
2: Христина Влачанська, Віктор Дегтяр, Факти, СІТВ Марафон, Єдині новини.
1: Після тяжкого поранення захисник Сергій Індрик опанував нову професію – протезиста. Взятися до нової справи чоловік вирішив під час лікування у медцентрі, де йому встановлювали штучну кінцівку. Його історія – далі.
10: 35.
11: Більше.
10: Да, в нього трошки було лайк.
11: Трошки більше, ніж ліві.
10: І тут 35,5.
12: 28-річний ветеран російсько-української війни Сергій Індрик готує до протезування свого першого пацієнта. Уже кілька днів колишній сапер працює у медичному центрі протезистом. Нову професію опанував під час лікування, коли йому самому встановлювали штучну кінцівку. Торік Сергій втратив ногу під час виконання бойового завдання.
10: Завозили на позиції ми БК і так далі. І цей... Чекав дрон, жду. Я побачив лише спалах блакитного світла, тобто, що він спрацював. І вже потім все, що я спів сказати, дрон і все. Потім вибух.
12: Сергій двічі ставав на захист країни у 2014 році та під час повномасштабного вторгнення. Служив у 101-й бригаді, пройшов час і в Ярі Бахмут. До війни отримав медичну освіту і тепер вирішив свої навички спрямувати на підтримку таких же поранених бійців.
10: Протезувати хлопців, в мене з'явилося 100... Тому що я хочу, от, щоб хлопці також розуміли, дивлячись на мене, що вони також мають шанс нормально ходити, нормально жити, продовжувати своє життя. Можливо, вже не військову службу, можливо, там десь в громадській діяльності знайти себе.
12: Без вагань молодому спеціалісту довіри протезування військовослужбовий Сергій Данко. У травні цього року штурмовик теж утратив ногу на запорізькому напрямку. У нього тривалий курс відновлення та реабілітації, але підтримка лікаря для вояка безцінна.
13: Рекомендую більше ходити, не спортзалика, а десь пройтися, наприклад, кави попити, десь на вулиці, ну так буде краще. Обіцяв, що будемо бігати, хорошу мені ступу заказав.
12: Свої перші протезування Сергій Індрик виконує під наглядом наставника Павла, у якого є багаторічний досвід. Але, як переконує фахівець, під час війни лікарі постійно долають виклики та увесь час удосконалюють свої вміння та техніки. До кожного пацієнта потрібен особливий підхід, і важливо, щоб протез був для нього комфортним.
14: Це така професія, що тут все треба робити індивідуально. Не буває одинакових протезів, і тому і треба до цього мати особливий підхід. А робота з пацієнтом, з людьми важко працювати, бо той хоче так, той хоче так, тому зроби так, я хочу вже бігати на другий день.
12: Бойовий досвід допомагає Сергію Індрику знаходити спільну мову з пораненими захисниками та працюючи у центрі протезування, ветеран хоче власним прикладом показати, що ампутація – на вирок, і на протезі можна опановувати нову професію або долучитися до громадських організацій. Людмила Симбалюк, Анатолій Дмитрів, Факти СІТІВІ, Єдині новини.
1: І на цьому поки все. Більше новин о 12:00, тож до зустрічі.
15: Нові погрози від головного воїна ротом Дмитрія Медведєва.
16: Це глобальна катастрофа, планетарна. Литва зникне з карти світу.
15: Лицемірство, яке не знає кордонів.
17: Парні, ви що ділите, а? Тобто, як ви потім будете смотрети в глаза маму?
15: Як Юлія Міньшова пробиває дно, говорячи не лише про мобілізацію, а й записуючи одне із найкринжовіших інтерв'ю.
18: Ваша різка фраза «Де хто-то такий, щоб читати анотацію», вона, звісно, восхитила людей.
15: Удари ЗСУ в глиб Росії по інфраструктурних об'єктах зробили все можливе для того, аби Пітер, мала родина Путіна, просто встала.
19: На Рябцево получається така очередь, що круг три рази машини опернули. Три рази, а здесь даже не три, здесь чотири ряди вже. Чотири ряди, щоб попасть на заправку. Це вже до смішного доходить, це як так, жуть вообще.
15: Величезні багатогодинні черги, затори у місті через прорахунки геостратега.
20: Стою в очереди ночью, сейчас час ночи, за бензином. Передо мною ще 60 автомобілів, стою вже час. Газпром, Петербург. Позвонила в службу доставки, стоїть у нас літр 600-700 рублей. И при этом привезут не в моменте, там, в течение часа, нет, привезут в течение суток.
21: Вот стоят машины. Вы думаете, они стоят в пробке? Нет, они стоят на заправку. Они практически полностью перекрыли перекресток, и им наплевать вообще на все. Мало того, я скажу, они стоят в очереди на заправку, они просто пытаются влезть в очередь. А очередь начинается в 2 километрах отсюда. А вот и сама заправочка. Вот. До нее осталось доехать совсем чуть-чуть, но я знаю, что мне вот это расстояние стоять еще, ну, час как минимум, простояв уже 3,5 часа.
22: Про бензин в Петербурге. Заправка находится вон там, Лукойл. Вот эта вся очередь стоит на заправку. Прикиньте, что? А мы думаем, что это, как это мы сейчас тут на автобус сядем?
15: Але росіяни до цього вже звикли. Ось прямо у нафтовому окрузі, що називається в самій бензоколонці у місті Ханты-Мансийск, таке теж відбувається.
23: Я повністю була уверена, що ці проблеми з бензином до нас, до нашого Ханты-Мансийска не дійдуть. І, блін, як же я ошибалась. І просто нам повезло, що у моєго папи машина на дизелі. Тільки благодаря цьому у нас можливість передвигатися. А так, зараз просто невозможно нигде машину заправити. Ми поэтому думаємо о покупці гібридної машини. Це капець.
15: І знову китайці у шоколаді. Продадуть вам більше своїх гібридів. З такою політикою путіноїда їм навіть свою не треба розвивати. Просто продавати все величезній Росії за найдорожчими цінами. І чекати, коли за продукцію платитимуть не лише лісом, Байкалом та іншими природними ресурсами, а й просто землею.
24: Вот в чому все діло.
15: Тож росіянам на свого недоправителя сподіватися не варто. Єдине, що залишається...
25: Петербуржцы шутят, что в городе нет бензина, поэтому ничего не остается, как молиться и ходить.
15: Мілону в Урясі це звичайно щось. Такого персонажа до святого допускати просто протизаконно.
0: Слушай, хватит вестись, как законченный раз. Вообще, реально.
3: Вы такой
0: губы не так
3: говорите.
0: Да слушай, заткни пасть такую. Слушай.
5: Да зачем он такое говорит?
0: Что такое? Вы хоть православные?
15: Це так, нагадування для тих, хто забув чи не в курсі, що це за персонаж. Але повернімося до події. Хресна хода в Пітері з мощами Дмитрія Донського та Олександра Невського. Все це заради виправдання ганебної путінської військової авантюри. Такі собі ігри зі свідомістю лаптяногих на болотах.
6: Дорогі воїни, милістю Божою привезли вам мощі святого благоверного великого князя Дмитрія Донського. Бог не в силі, а Бог в правді.
15: Вам ще розкажуть, що жодної мобілізації не буде.
7: Розганяють от цю пургу по поводу того, що Росія на порозі мобілізації. Я цим непосередньо займаюся по порученню Верховного Головнокомандуючого, поэтому можу совершенно ответственно заявити. У нас нет никакой необходимости в мобілізації.
15: А потім бац, і всі прокремлівські холої поливають тих, хто тікає з Раші і не хоче вмирати за фюрера Путіна.
8: Молодое поколение, которое все ломанулось, значит, в аэропорты. Не все.
26: Не все.
8: Да, конечно, не все. И есть ребята, которые добровольцами записались. Это был момент такого, честно говоря, аута. Потому что я смотрела и думала, парни, вы что делаете, а? То есть, а как вы потом будете смотреть в глаза мамам? Как будто бы это молодец. Классно свалить. Пусть здесь все горит огнем, бомбы падают, а зато я уцелел.
15: Подвійні стандарти – це норма на болотах. А відправляти свого синочка в м'ясні штурми Юлія Міншова, звісно, не поспішає. Російська актриса театру і кіно і, прости господи, журналістка жодною суперечностю у тому, що її син має посвідку на проживання в Латвії, не бачить. Згідно з даними з бази МВСРФ, телеведуча офіційно відзвітувала перед російським відомством про отримання права на постійне проживання в Латвії ще в 17-му році. Ну а що, кожен виживає як може, і в прямому, і переносному сенсі.
27: Ваше інтерв'ю абсолютно блестяще з точки зрення мгновенної реакції. Вроде би як-то так красиво і елегантно сворачували. Ваша різка фраза «Де хто-то такой, щоб читати не нотації», вона, звісно, восхитила людей і визвала просто абсолютне воєднання з вами. Легендарна фраза про дебілів.
15: Ось це рівень журналістики та роботи російського МІДу, коли захоплюватися більше нема чим. Підтримка мобілізації, громадський осуд, улюднення Лаврова у своєму інтерв'ю. Це черговий прогін Міншової та її передвиборча агітація за партію «Єдина Росія».
28: Такое человеческое лицо российского, козлоподобного министра, не козлоподобного, козла. А почему? Потому что 20 сентября выборы. Он возглавляет список «Единой России». И это такой вот мужчина, мужчина для домохозяек. Вот, наконец-то, давайте покажем, какой на самом деле бабоньки хороший парень. Вам же, бабоньки, 50+, голосовать. Посмотрите, какой интересный. Практически жених. Юлия Меньшова самой 57, министр будет постарше Путина. Ну, тоже такой, смотрите, огурец. Бабоньки!
15: Прямий меседж. Домогосподарки Росії, йдіть голосувати. Адже не можна, аби такий видний чоловік залишився без вашого голосу. Такий неприкритий мачизм завжди був основою предвиборчої агітації на болотах.
27: А крошка на квасі или кефірі?
29: На квасі.
27: Гриби или рыбалка?
29: Грибы. Я надеюсь, женщина или мужчина не будет вас?
27: Нет, женщина в брюках или в юбке?
29: Женщина натуральная?
27: Да.
29: В красивой юбке.
15: Ну и останній штрих до портрета Лаврова додає Пашка Зарубін. Його замальовка на тему використання грубої чоловічої сили, вседозволеності, уявної справедливості та безпринципності.
30: Журналісти удобно розположили, знімали, і вдруг камера в руках поїхала. Потому что сильные руки Сергея Лаврова за секунды пробили себе путь.
31: Вы меня так практически тыш, подвинули. У меня вопрос, вы силовыми тренировками? Потому что прям сильно так.
29: Ну, я не знаю, я себя-то не трогаю, я себя трогаю. Самосуди. Ну, спортом занимаюсь.
15: Загалом такий собі портрет людини, яка є послідовним прислужником Путіна та кремлівського режиму.
29: Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Но кто с мечом к нам придет, пощады не жди.
15: Ще один писак, кремлівський посіпака Прилєпін, взагалі не соромлячись, говорить про те, що в Росії не вистачає м'яса. І для цього треба не зупинятися на завоюваннях.
32: Я за восстановлення імперії. Я не тільки за Україну, а я за ряд других, як мінімум ряд других територій, бывшей Російської імперії. і Совєтського Союзу, які повинні к нам вернутися.
15: І після такої риторики хтось ще сумніватиметься, що мобілізації на болотах не буде. І війну путіноїд збирається закінчувати.
32: У нас не достає уже людей тільки навіть для протистояння з Україною, тільки для війни з Україною. У нас кончаються русські мужики. Нам нужна ще какая-то одна, дві, три республіки, де ми зможемо підпитати себе. Воєнної робочої сили.
15: За опитуваннями населення боліт, підтримка путінської двіжухи різко впала в 1.5-2 рази. На п'ятий рік війни росіяни починають розуміти, що нічого хорошого від свого недоцаря їм чекати не варто.
1: То, що зараз відбувається, це ненормально.
2: Ми всі в достатньо депресивному положенні і чекати якогось змінення демократичним путем не стоїть.
15: Тому і черги стоять не лише за бензином, а й на виїздах із Раші.
3: Просто представьте собі, скільки туристів. І днем, і ночі от стільки кількість.
15: Для тих же, хто збирається просто сидіти і чекати, чесно, не радимо. Особливо в ракурсі останніх перемог Рафії у деяких конкурсах.
4: Росіяни вошли в топ-10, зайняли 7-е місце на чемпіонаті по риттю могил в Венгрии. Российские СМИ сегодня об этом хвастаются. Пишут, что в прошлом году команда заняла последнее место, а в этом году вошла в лидеры.
15: Символична перемога, особливо, якщо врахувати, скільки було тренувань і не з порожніми місцями.
5: Друзья, чемпионат идет полным ходом. Победители уже есть. Команда вот эта победила. Друзья, ну при нашем раскладе вообще результат шикарный. В будь-якому випадку.
15: Ця фраза могла б стати цитатою для бункерного в майбутньому при поясненні завершення цілей СВО.
9: Це що таке?
15: Ну а поки...
10: Работайте, братья.
5: Новосибирський крематорій, Лучи, Кузбас, Сіла, Новокузнецьк, Новосибирськ, Сибирь, друзі, рулять. В будь-якому випадку, друзі, ми показали результат. Як треба копати.
15: Це як в анекдоті. Тамада у вас гарна і конкурси цікаві. А якщо героям пощастить і вони повернуться на батьківщину не в чорних пакетах, дивіться в кожному дворі Росії вже цієї осені. Наші мальчики та їхні спеціальні шоу для сусідів, які вже не знають, куди й дзвонити і що робити. Адже подібний дзвінок можуть розцінити як наклеп на героя СВО.
11: Вот так вот. Правоохранительные органы, принимайте какие-то меры. Вот это у нас уже не первый раз происходит. Никаких действий вообще.
12: Какая элита? Вот элита, те, кто родину защищает. Вот это люди, вот это элита. Вот это будущее, за ними будущее страны. І їм не страшно в руки страну передати, будь таким от людям.
15: Ну а поки країна в руках таких людей, від цього не легше. Вершник алкоапокаліпсиса Дмитрій Медведєв обрушив свій запійний гнів на Литву, яка розглядає розміщення у себе на території стратегічної ядерної зброї.
13: Вони напрасно це роблять, ну я ще більше скажу цю тему. Вони, дурачки, не розуміють, что если, не дай бог, что-то подобное случится, и нам придется реагировать на их действия, в том числе в той же самой Литве, за них никто не вступится. Вот даже если там выжженное поле будет, никакие другие страны за них воевать не станут.
15: Тільки вдумайтеся, Медведєв на камеру погрожує влаштувати випалену землю сусідній державі, бо вона намагається себе захистити, не нападати.
13: Литва зникне з карти світу.
15: Офіційну позицію Кремля підтверджує і вусатий прес-секретар бункерного.
14: Це буде дуже серйозним витком в плані ескалації напряженності. І якщо на території буде ядерне оружие, яке нацелено на нас, відповідно, територія этой стороны будет также под прицелом нашего ядерного.
15: А потом выходит путиноид и каже:
16: нет такой угрозы и не было никогда. Мы не угрожаем, не собираемся угрожать европейским странам. С какой стати?
15: Десь ми вже це чули, чи не так? Навіть страшно від того, наскільки ці чорти передбачувані і працюють за одним і тим самим сценарієм, змінюючи при цьому лише країни та напрямки своєї агресії.
16: Это факт.
15: Путін та його влада сьогодні в Росії як ракова пухлина, яка вбиває все живе довкола. Бункерному завжди буде мало, і він ніколи не зупиниться на досягнутому.
0: Когда одна клетка вдруг мутировала и решила, что вместо того, чтобы выполнять жизненно важные процессы, ее задача – это заразить всех вокруг и распространяться. Опухоль – очень прожорливая штука. Ей нужны бесконечные ресурсы на то, чтобы она росла и росла. А потом она начинает метастазировать. Она проникает во все сферы. Это уже не только очаг, с которого все начиналось, а оно захватывает все сферы жизни общества, которые приносили пользу. Медицина, образование, экономика. Все рушится. И самое страшное в том, что опухоль никогда не скажет «мне хватит, я сыта». Она распространяется до тех пор, пока не уничтожит тот организм, который ее вскормил.
15: Ось таке влучне порівняння або опис кремлівського діда та його політики від його ж громадян.
6: Ми виживаємо, не живемо.
9: Я не хочу і не буду коментувати.
15: І слова Борьки Корчевникова як головного місцевого юродієвого звучать майже пророчо.
17: Нашому з вами поколінню жити завжди на війні. Хватить себе питати якими-то ілюзіями, що завтра все закінчиться і буде як прежде. Нам з вами і нашим дітям жити на війні.
15: Росіяни, слухайте і читайте такі повідомлення між рядками. Вам прямим текстом повідомляють, що при путіноїді війна не закінчиться. Отже, досить вже сподіватися на царя, його типу здорові рішення та допомогу. Тут знову, як бачимо, залишається тільки молитися.
17: Без молитви, без Бога не до порога, говорили завжди наші з вами отці. Ми сьогодні молились о самому главному, якщо хочеться ПВО в нашій житті, а по крові Божої Матері над нашою країною.
15: Без ППО, бензину та базових благ цивілізації. Росіян привчають задовольнятися і обходитися малим. Готують до нових викликів і труднощів. Вчать ненавидіти всіх і вся. І не шкодуючи життя померти за Путіна та Кремль. Ось вона, справжня передвиборча кампанія та її слогани, а не те, що намагається навішати жителям боліт її правитель.
29: Наша зброя – це правда.
18: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
29: Тільки перевірена інформація.
18: Переконливі факти.
19: Як це було, дивимось далі.
29: «Єдині новини» в центрі подій.
18: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. П'ятеро людей загинуло, серед яких дитина і 14 поранені. Такі наслідки російських атак по Україні цієї ночі, повідомив президент Володимир Зеленський. Під ударом ворога були 10 регіонів. Основна ціль атак – енергетика столиці та Київщини. Були удари по критичній інфраструктурі на Житомирщині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Рівненщині. Є пошкодження на Одещині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині та Черкащині. Росія випустила по Україні майже 190 ударних дронів, а також балістику. Є пошкодження житлових будинків, тривають роботи, щоб повернути електро- та водопостачання всюди, де його немає. Потерпала від атаки Київщина. За останніми даними, ворог ударив по супермаркету у селі Іванковичі Обухівського району. Рятувальники гасять пожежу. На цей момент відомо про одного постраждалого. В Броварах унаслідок атаки росіян травмовано 3 чоловіків, а вночі у Вишгороді ворог убив дитину. За попередньою інформацією, це 14-річний хлопчик. Його тіло рятувальники деблокували з-під завалів. Ще одну дитину та 2 дорослих, чоловіка і жінку, врятували. На місці події зараз перебуває наша кореспондентка Наталя Кулик. Вона з нами наживо. Наталю, вітаю, тобі слово.
20: Вітаю, Настя. Власне, позаду мене розтрощений будинок, де Росія сьогодні вночі ракетою цинічно вбила 14-річного хлопця. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів, перед цим врятувавши його родину, батька, маму та ще одну дитину. Власне, це родина переселенців з Сумщини. Тільки нещодавно вони приїхали на Київщину, рятувалися від кабів та FPV-дронів, які атакують Сумщину. І, власне, будь-який куточок України – це ілюзія безпеки. І росіяни дісталися і сюди. Батько та мати отримали поранення, а дитина – гостру реакцію на стрес. Допомоги їм надали медики, і від госпіталізації вони відмовилися. Власне, від будинку нічого не залишилося, на подвір'ї величезна вирва. На місці ми поспілкувалися з власницею цього будинку, яка й впустила родину переселенців пожити сюди. Вона каже, відновлювати дім вже немає сенсу, але найгірше, що, звісно, загинула дитина. Прошу послухати.
21: Сьогодні ще постраждав, повністю був знищений будинок на
7: масиві сади Дніпра. І тут неподалік гуражний кооператив «Автомобіліст». І також зараз ведеться робота по встановленню і зв'язку з власниками. Також комісія буде відпрацьовувати ці пошкодження, щоб люди мали можливість отримати компенсацію.
20: Власне, тільки що ви послухали міського голову Вишгорода, який сказав, що людям допоможуть, постраждалу родину відселять і також допоможуть їм знайти житло. А постраждали також сусідні будинки, тут потрощені дахи та гаражі, люди намагаються щось підлатати своїми силами. І на місці працюють служби, вони лагодять тут комунікації. Прошу послухати.
8: Будинку він кришу розкрило. Окно вибило, двері висадило геть, входний, як вибило, електрику порвало, по гаражам пройшлося, машини розбили. Експерти пройшлися, щоб зашити на ній.

0: Ну, слава, це не єдина локація в Ужгороді, яка постраждала внаслідок цієї ракетної атаки. Також потрощений один приватний будинок в іншій частині міста, а також погоріли гаражі. І, власне, атака Київщини триває досі. Насте.
1: Дякую, Наталю. Це була Наталя Кулик про наслідки атаки росіян на Київщину. Сьогодні росіяни вбили там 14-річного хлопчика. А у Києві унаслідок російської атаки троє людей убито. У Солом'янському районі, де було влучання у складську будівлю, загинув працівник «Київтеплоенерго», водій автомобіля, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Фахівці підприємства виконували роботи на цій локації. Дві жінки загинули у Святошинському районі, ще п'ятеро людей поранені. Там виникла масштабна пожежа, горіли приватні будинки. За даними ДСНС, пошкоджені щонайменше 10 осель. У Подільському районі горіло приватне помешкання та складська будівля. У Шевченківському районі, це середмістя Києва, виявили уламки на території одного із західних посольств. Година повітряної тривоги коштує Україні 45 мільйонів доларів, заявив міністр економіки та екології Олександр Кравченко в інтерв'ю The Guardian. Атаки змушують частину економіки зупинятися, оскільки сирени звучать до 10 годин на день. За словами Кравченка, понад половина підприємств продовжувала працювати під час жовтої тривоги. За даними Мінекономіки, лише цього року російські атаки завдали збитків на суму близько 10 мільярдів доларів. Серед цілей були металургійні заводи, склади, логістична інфраструктура та віднедавна центри обробки даних. Росія також блокує українські чорноморські порти, через які проходила основна частина експорту країни. Міністр каже, Київ зараз прагне отримати додаткову підтримку від ЄС, Японії, Канади та Великої Британії. Зокрема, можливо, шляхом дострокового надання кредитів, які були заплановані на наступний рік. За добу на фронті сталося 221 бойове зіткнення, такі дані Генерального штабу Збройних сил України. Втрати ворога – 1470 убитими та пораненими. Деталі від речника Генштабу ЗСУ Андрія Сміна.
2: Географія активності росіян. Найбільша на Костянтинівському і Покровському напрямках – 28 і 17 атак відповідно. На Південно-Слобожанському – 10 штурмів, Лиманському – 9, Слов'янському – 6, Оріхівському – 4. На Краматорському і Придніпровському рускомірні не наступали. Сили оборони уразили два пункти управління БПЛА, район зосередження живої сили противника, логістичний об'єкт і пункт управління ворога. Знешкодили 21 артилерійську систему, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 9 наземних робототехнічних комплексів, 3 ракети, 332 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
1: Костянтинівський напрямок – один із найгарячіших на фронті. Ворожі FPV звідси долітають до Дружківки, Краматорська, полюють на логістику, мінують дороги. Протидіє їм рота радіоелектронної боротьби 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу ДШВ. Їхньої роботи не видно, та саме завдяки їм більшість ворожих дронів цілий не сягають. Як працює невидимий щит і як ми можемо підтримати наших захисників – далі у сюжеті.
3: Странно, здоровенький перевіз.
4: Кожен із цих дронів міг влучити у піхотинця, машину чи гармату. Утім, цілей вони не досягли. І для цього не знадобилося жодного пострілу.
5: День у нас виявляється близько 50-60 в льотну погоду FPV-дронів, FPV-дронів типу «Молнія». І близько там 80-85% ми зриваємо їм польотне завдання. Тобто вони не влучають в ціль, яку була запланована.
4: Попри такі цифри, про роботу радіоелектронної боротьби говорять значно рідше, ніж про ураження FPV-дронами чи роботу артилерії.
5: Нашу роботу, так як ми рембо, на жаль, не видно людськими очима, якщо його прибратися, буде критично. Ці пілоти в секунді зрозуміють, що їм нічого не заважає. І кількість цих FPV-дронів збільшиться. І так як ніхто не буде на них впливати, кількість ударів по нашим позиціям збільшиться.
4: На Костянтинівський напрямок підрозділ перейшов з сусіднього Покровського кілька місяців тому. Тут бійцям довелося звикати до нових умов.
5: На жаль, тут дуже складний рельєф, дуже багато горбів і ям. Основна тактика, яку ми бачимо всі смузі, це удари по логістичним шляхам, відрізання нам наших логістичних доріг основних.
4: Аби приземлити ворожий безпілотник, його спершу треба виявити. Ця робота лягає на плечі оператора посту перехоплення.
6: Ми виявляємо відео з ворожих FPV, потім я прив'язуюсь до місцевості, там якесь озеро може бути, або якась гора, або ще якісь посадки, ну, тобто, і потім наношу його на карту, і наші оператори вже починають працювати по ньому. Тобто побачив буквально там якусь горку, бочку або ще щось таке, і все.

0: перехопив, прив'язався.
1: Наступний етап – перебити зв'язок між дроном і пілотом. Це завдання оператора подавлення.
2: Якщо я попадаю в його частоту керування, то пілот, який їм управляє, тіряє над ним управління. Тобто твоя задача швидше подавити один, щоб переключитися на другий.
3: Цей борт подавлений, управління в нулях у нього, і він йде в землю.
4: Пілот відчуває паніку, бо він нічого не може зробити.
1: Аби обійти РЕП, окупанти часом вдаються до хитрощів.
4: Зранку 8-9 ранку вилітає борт, вони записуються відео і на протязі дня своїми засобами ретранслюються відео. І тут же знову ж таки досвід і посту відеоприхоплень, і хлопців в дембісті. Вони в сукупності, вони між собою спілкуються і бачать, і там кажуть: Коля, вже там 5 разів прилітав сьогодні цей дрон. Тобто це фіктивна ціль.
1: Розпізнати фальшиву ціль допомагає досвід. Та коли дрон справжній, на рішення в операторів лічені секунди.
0: Ми бачимо, їдуть машини там, або люди навіть біжать, і встигаємо, коли летить оцей дрон, встигаємо його посадити, прибити, тобто він не попадає в людей. Ну, от тоді дійсно радість така відчувається.
1: Засоби РЕП часто руйнують плани загарбників, тож оператори ворожих безпілотників постійно на них полюють. Пошкоджені антени та прилади відновлюють у майстерні підрозділу.
5: Буває посічення, тобто буває, задіває плати, провода перебиває. Ми заміняємо провода, ділимо нові виходи, ділимо нові провода.
1: Найкращу оцінку своїй роботі майстри чують не від командирів, а від бійців, які щодня на позиціях.
5: Приїжджали до нас хлопці, були із Омнімаксом, там були перебиті почти всі антени, ми їх встановили, віддали їм назад. І буквально там через, ну, може, неділю вони приїхали назад і кажуть, що, ну, хлопці, спасіба, ми 4 FPV-шки вашим РЕБом посадили.
1: Хоч роботу радіоелектронної боротьби важко помітити, вклад операторів в оборону неоціненний.
4: Кожен виявлений та подавлений дрон нашими операторами – це одне врятоване життя, врятована техніка. Тобто ми зірвали йому польотне завдання і не виконав своїх злих намірів, не залетів в бліндаж, не залетів в техніку. І цим самим ці хлопці рятують кожен день там сотні життів.
1: Ворог на Костянтинівському напрямку робить ставку на кількість дронів у небі. Та поки працює рота РЕП 147-ї бригади 7-го корпусу ДШВ, більшість із них не досягає своїх цілей. Анна Руда, Олександр Іванов, спеціально для фактів ICTV. Єдині новини.
6: Путін бачить лише два варіанти щодо України – повна перемога або нескінченна війна, пише видання «Atlantic Council». Для нього війна проти України – це не просто захоплення територій, а історична місія зі знищення української державності та відродження Російської імперії. Минулого тижня президент України виступив в ООН і зазначив, не можна припускати, що територіальні поступки можуть покласти край російському вторгненню. Володимир Зеленський запевнив, навіть якщо Україна віддасть Донбас Путіну, він не зупиниться. Обмежені територіальні поступки не гарантують Україні мир, йдеться і у статті, адже Путіну потрібно, щоб Україна стала частиною Росії. Практично все в нинішній позиції Путіна вказує, він не зацікавлений у припиненні війни. Автори статті підкреслили, запропоновані Кремлем умови фактично призведуть до того, що Україна залишиться розділеною, беззахисною та ізольованою на міжнародній арені. Додали, війна та путінізм стали невід'ємною частиною російської державності, тому припинення вогню створило б пряму загрозу політичним, економічним і соціальним основам режиму Путіна. Переговори США та Ірану зайшли у глухий кут. Є ризик відновлення масштабних бойових дій, пише видання Axios. Представники Катару не вдалося їм домовитися, і сторони не погодилися на компроміс. Катарський дипломат провів у Нью-Йорку кілька годин перемовини з міністром закордонних справ Ірану та його командою. Обговорювали компромісний проєкт, тобто врахувати вимогу Тегерана щодо скасування американської морської блокади та вимогу Вашингтона про конкретні кроки Ірану щодо ядерної програми та узгодити домовленості так і не вдалося. Водночас американські посадовці заявляли, що консультації були позитивними та конструктивними. Навіть зазначили, що Іран нібито готовий до поступок у ядерному питанні. Тож тепер зростає ризик нових бойових дій. У статті йдеться, президент Дональд Трамп може розглянути відновлення масштабних військових операцій у листопаді після проміжних виборів у Сполучених Штатах. Вихід із ЄС завдав Британії більше шкоди, ніж користі, переконаний прем'єр країни Енді Бернем. Під час з'їзду лейбористської партії у Ліверпулі він заявив, Лондон має переглянути свої відносини із ЄС. За словами Бернема, Брексит не дав Британії обіцяної незалежності. Натомість країна втратила частину контролю над економікою та міграцією, а тривале низьке економічне зростання зробило її більш вразливою. Наприкінці цього року уряд планує представити варіанти поглиблення співпраці з ЄС. Бернем наголосив, Британії потрібно визначитися, якими будуть її довгострокові взаємини із найбільшим торговельним партнером. І на цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин. Для вас працюватиме Юлія Сенник. Я ж прощаюся. Бережіть себе.
7: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
8: На нашому шевроні те, у що ми віримо.
9: Натягнутий лук, як ми.
10: Зібрані й готові нанести удар.
11: Стріла, як наш погляд і зброя, спрямовані вгору.
12: Зірка, як світло, що ми тримаємо у темряві.
13: Ми віримо в червоний синій.
14: У наш бій, у наше небо.
15: І найбільше ми віримо в те,
16: що небо буде
14: вільним.
17: «208-ма зенітна ракетна Херсонська бригада».
18: Хорошо виглядати в кадрі, треба обов'язково гарно привітатися з зйомочною групою.
19: Наш командир – це комбінація броненосця і медоїда. Найбільш захищеної і безбашеної істот.
18: Да. Треба ще трошки мати від лисички у військовій справі. Перемагає не сильний, перемагає хитрий на полі бою. А хитрість – це компроміс, в тому числі, з самим собою. Ну, ще багато там і від зайчика, і від котика, і від собачки, і від усіх інших, да.
20: Обирай командира на армії Gov.ua.
21: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
7: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
6: Друзі, усе ще є можливість виграти автомобіль Range Rover за донат всього у 100 гривень. Ми зараз вам покажемо цю автівку, аби підігріти апетит, а я тим часом все розкажу, як це зробити. Значить, це великий збір на дрони для сил спеціальних операцій. Цю автівку благодійникам теж надав військовий із ССО. Ви донатите 100 гривень, і це ваш один квиток на цей розіграш. Якщо хочете підвищити свої шанси, то донатьте будь-яку суму кратну 100, 200 гривень, 300, 400. Але якщо донатите не з Монобанку, то в коментарі до платежу обов'язково напишіть, як з вами зв'язатися, ваш номер телефону, аби раптом саме ви виграєте цей прекрасний автомобіль. Організатори змогли швидесенько вас знайти і повідомити цю прекрасну новину. QR-код, номер картки, усе на екрані. Ми зараз будемо говорити про обстановку на фронті із воєнним оглядачем, а також людиною, яка опікується цим збором, Василем Пихньо. Василю, вітаю. Останнім часом росіяни мають мінімальні просування на фронті. Тим часом Сили оборони проводять контрнаступальні операції. Це і вже відома багатьом операція Вівальді, а також ще контрнаступальні дії Хартії в напрямку дворічної. Це Харківська область. Десантно-штурмові війська на Олександрівському напрямку теж продовжують відтискати ворога, принаймні не давати йому точно просуватися. То як можна охарактеризувати цей етап війни?
2: Знаєш, я останні кілька днів маю дуже багато контактів з військовими. На виїзді так перебуваю, так склалося зараз. І контактуючи з ними, я чую від них таку тезу, що насправді на полі бою, якщо от говорити відверто, це може статися декому доволі дивним, тому що ми спостерігаємо надзвичайно складну ситуацію в тилу, ми надзвичайно складну ситуацію з обстрілами Києва, наприклад, спостерігаємо. Ми спостерігаємо загалом тактику росіян, яка полягає у тому, щоб максимально тиснути, хаотизувати нас, створювати якісь неймовірні виклики для морально-психологічної стійкості. І на цьому всьому фоні, насправді, фронт тримається доволі таки стабільно, якщо його так можна висловити, адже насправді ті прилічені тобою локації, напрямки, де у нас є просування, не треба говорити і не треба тут кривити душею про те, що росіян, мовляв, їх зовсім немає. Є локальні просування росіян в деяких окремих напрямках. Наприклад, візьмімо тиски росіян, які відбуваються на Слов'янському напрямку, в бік населеного пункту Миколаївка, рай Олександрівка, там подекуди відбуваються глибокі інфільтрації до населеного пункту, міські бої точиться з боку противника, але загалом, просто це там до нашої аудиторії, до глядачів звернення. Згадайте, які темпи для противника були раніше, якими вони були, де вони просувалися, що вони робили. Зараз ми цих темпів навіть і близько не спостерігаємо, а сьогодні маємо вже фактично крайній день вересня, тобто першого осіннього місяця. І виглядає на те, що фронт доволі стійко тримається, натомість росіяни перенаправляють свої основні удари саме по тилу з метою його хаотичності.
3: Продовжують з'являтися інновації, які застосовують Сили оборони України під час операції «Вівальді». Зокрема, були застосовані наземні роботизовані комплекси з гранатометами, які використовували для ударів по позиціях противника. Це якесь ноу-хау чи вже більш-менш усталена практика?
2: Ця історія з НРК і гранатометами, як я розумію, вона насамперед полягала. Давай навіть зробимо крок назад. Коли ми говоримо про операцію «Вівальді», коли ми говоримо зараз про якісь просування Харкова, наприклад, на Дворічнянському напрямку, коли ми говорили про просування сил угруповання ДШВ на Олександрівському напрямку, насамперед, в фокусі уваги навіть не звільнені кілометри. От реально, це для мене особисто навіть не звільнені кілометри. Насамперед, звісно, це там стратегічні певні оцінки, коли ми говоримо про операцію «Вівальді», це зупинка створення північної клишні охоплення Слов'яно-Краматорської осі, але один із пріоритетних наслідків цього процесу, який ми спостерігаємо, це прояв доволі якісної медійної підтримки, показу прояву тих технологічних здобутків, які реалізують от усі ці підрозділи. Про що йдеться? Нам зараз, направду, ми не перший день чуємо, правда ж, усі цю тезу про те, що технології мають замінити людину, роботи мають воювати, а не люди. В ідеалі це неможливо. Насправді, і в ідеалі це неможливо. Я впевнений, десятки військових, які до вас в ефір включаються, теж говорять про ці речі. Але задача головна полягає в тому, щоб зберегти життя та здоров'я військовослужбовця. Відповідно, технології мають бути направлені саме максимально на захист його життя та здоров'я. І ось це ми зараз якраз і спостерігаємо. Цілий викриття, скажімо так, певний медійний бум, щоб навіть показати людям, відновити, якщо хочете назвати, так скажімо, суспільну довіру до того, що направду технології зараз у війську направляються на те, щоб зберегти життя військового. І НРК з гранатометом, його особлива така відмінність полягає в тому, що це не просто НРК, який відпрацював з гранатометом. Такі випадки вже були. Це НРК, який створив в тилу противника деструктив, морально дестабілізував противника, тому що росіяни реально не могли зрозуміти, що з'явилося в їхньому тилу, чи це ціла штурмова група трійки, чи це що таке. Цей НРК відстріляв два гранатометних постріли, одноразових гранатометів, а потім ще й сам, заїхавши у локації перебування противника, і причому це не одноразово такі операції проводила трійка підрозділ ударних НРК NC-17, він вибухнув. Тобто він відіграв три функції. Перше, він завдав ураження по противнику гранатометами в локаціях, куди важко було дістатися, наприклад, класичними дронами. Друга функція, яку він виконав, це морально дестабілізовував противника, тому що противник був дезорієнтований, він не розумів, скільки бійців, чи є бійці, що взагалі відбувається в тилу, до тебе починають тебе гатити гранатометом. І третя функція, яку він виконав, це ще він безпосередньо підривав ось ці пункти оборонні, які окупанти тримали. Тобто ноу-хау полягає в тому, що це дрон камікадзе з гранатометом. Ноу-хау трійки полягає в тому, що дрони камікадзе транспортуються за допомогою дронів повітряних у тил. Ноу-хау полягає в тому, що в трійки вперше було використано в масовому застосуванні наземні роботизовані комплекси розміновувачі для здійснення наступу військ. Паралельно 93-я бригада, там є прикраснючий просто батальйон наземних роботизованих комплексів, до речі, перший в сухопутних військах батальйон НРК, альтер-его, і вони теж почали розповідати про свої здобутки, про ті ж самі транспортовані за допомогою БПЛА дрони камікадзе в тил противнику. Вчора буквально була новина про НРК, який спроможний, який є НРК-амфібія, який спроможний долати, наприклад, водну перешкоду. А це дуже часто складна і невиконувана задача, як обійти водну перешкоду. Було та якусь торф'яну місцевість для того, щоб здійснити доставку вантажу, через що багато НРК тонуло, топилося, не доїжджало до позиції, втрати були. А зараз уже є НРК, який може їхати по землі, потім перемикатися на режим плавання по водоймі і доставляти відповідний вантаж. І все це направлено насамперед для того, щоб захистити українського військового. І ось це насправді, навіть я би сказав, найголовніший ефект того, що ми спостерігаємо.
3: Власне, допомогти захистити українського військового завдяки дронам зараз можуть усі, хто нас дивляться, просканувавши QR-код, ввівши номер картки і задонативши на великий збір на дрони для ССО. Якщо ви тільки зараз до нас приєдналися, знайте, що якщо донатите 100 гривень і більше, то берете участь в розіграші автомобілю Range Rover. Васю, з приводу оцих технологій, здавалось би, завтрашнього дня, але уже, можливо, і сьогоднішнього. Нещодавно колишній міністр оборони Михайло Федоров анонсував запуск армії роботів і виклав відео, на якому, наприклад, робопси забігають під бронетехніку і підривають її. Гуманоїдні роботи з гвинтівками штурмують позиції. Лише потім заходить уже солдат з крові і плоті. Це наукова фантастика? Чи це от прям справді той крок, який вже видно за обрієм?
2: Поки що тут треба розбирати. Тобто гуманоїдний робот, який з гвинтівкою залітає на позицію і починає її штурмувати, це не віриться, це об'єктивно, тому що ми зараз можемо бачити багато відео, де в найбільш технологічних країнах, найбільш масових країнах з виробництва технологій, тому що таки Китай намагається проводити, наприклад, гуманоїдно-роботні бої, такі як типу кікбоксинга якогось. І це все виглядає доволі такі, недолуго, я би так сказав, поки що. Тому це радше якась візійний напрямок. Чи може він бути зреалізований? Тут же потрібно враховувати дуже багато деталей. Реальні можливості таких засобів, якщо вони навіть будуть створені. Реальна їхня цінність. Реальна їхня управління, координація. Тому що, не забувайте, коли ми говоримо про робота, це завжди питання зв'язку. Це завжди... Він так само може бути уражений іншими роботизованими системами, БПЛА або НРК тими ж самими і так далі. Я радше вірю в те, що реальністю, не те, що вірю, а знаю, є реальністю, наприклад, такі речі, як екзоскелети, скажімо. Тобто це теж такі роботизовані технології, але які людина на себе ставить і суттєво допомагає собі переносити якісь вантажі або рухатися по складних територіях, по складному ландшафту. Це вже реальність. Це абсолютно реальність зараз у силах оборони в багатьох українських підрозділах. Але гуманоїдні роботи, роботи-собаки, які працюють в режимі камікадзе цілком, в це можу повірити. Але гуманоїдні роботи з гвинтівками, це, даруйте, що навряд чи. Я б радше виділив би в такому технологічному сенсі, направду, наступний певний аспект того, куди ми будемо йти. Зараз безперечно, що роботи на землі і в повітрі роботизовані системи, вони заволодівають, безпілотні системи заволодівають цим простором на землі та в повітрі. Тому я б зовсім не виключав, що війни різних років, насправді, вони йдуть за циклічним і дуже зрозумілим сценарієм, коли в повітрі, в просторі ти не можеш воювати, все переміщається під землю. І тут я би говорив наступний такий такий дуже важливий домен теж бойових дій, тобто такі землерики роботизовані, які зможуть прокладати тунелі, прокладати якісь труби, маршрути, підземні ходи, підземні траси навіть. Ось це більша реальність. Це наступний і доволі такий близький, направду, що домен як з нашого боку, так і з російського. А от гуманоїдні штурмовики – сумнівно.
3: Василю, дякую дуже за розмову, за те, що поділився своїми думками. Це був воєнний оглядач Василь Пихньо, також людина, яка опікується великим збором на дрони для сил спеціальних операцій. Ще є кілька секунд для того, щоб просканувати QR-код, ввести номер картки і задонатити. Якщо донатити 100 гривень, то берете участь в розіграші автомобілю Range Rover. Будь ласка, пишіть свій номер телефону в коментарі до платежу, якщо донатите не з Монобанку. Ну і ми рухаємося далі.
0: Наша зброя – це правда.
5: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
5: Переконливі факти.
22: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
6: 12.30, час новин. Для вас продовжують працювати команда ICTV та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Вітаю. У Києві зночі тривала повітряна тривога. 12 хвилин тому пролунав потужний вибух у середмісті Києва. Деталей удару поки немає, але одразу після нього тривогу скасовано. Вона тривала в столиці 12 годин і 44 хвилини. Відночі Росія вбила 3 людей, ще 6 поранені. 2 загиблих у Святошинському районі. Там було влучання в житловий будинок. Він згорів ущент. За попередньою інформацією, Росія вдарила безпілотником типу «Герань-5». У будинку мешкала родина військовика. На момент влучання він був на службі. Загинула його дружина та її 96-річна бабуся. Маму ошпиталили з тяжкими пораненнями, сильно пошкоджені, близько 10 осель довкола.
23: Вони встигли мені не вискочити нічого. І перший удар я вискочила, у мене ж вікна тут, от, то воно вже все горіло. Це, ну, секунда була діла. Була волна, у мене повністю зруйноване все. Жодного немає вікна непошкодженого. Все в те саме, все побите внутрі. Але ж ми живі і це добре.
24: Такі люди, жалко, жалко, дуже жалко. Це я Маша, 95 років, вона тут з 57-го чи 58-го року, забудовник. Ну, а потім дочка їй 40 років зараз тільки забрали, померли. Там така труба прилетіла від цього шахеда, пробила мені там кришу.
6: Ще один чоловік убитий в Солом'янському районі. Там російський удар припав на складську будівлю. Загиблий водій автомобіля «Київтеплоенерго». Працівники підприємства виконували роботи на цій локації, коли сталася атака. Загалом наслідки ракетно-дронового обстрілу ліквідовують у 4 районах столиці. У Подільському горіло приватне помешкання та складська будівля. В Шевченківському, це середмістя Києва, виявили уламки на території одного із західних посольств. Потерпала від атаки Київщина. За останніми даними, ворог вдарив по супермаркету в селі Іванковичі Обухівського району. Рятувальники гасять пожежу. Відомо про одну постраждалу. У Броварах внаслідок атаки росіян травмовано 3 чоловіків. А уночі у Вишгороді ворог убив дитину. За попередньою інформацією, це 14-річний хлопчик. Його тіло рятувальники деблокували з-під завалів. Ще одну дитину та 2 дорослих, чоловіка і жінку, врятували. Їм надають медичну допомогу. У дитини гостра реакція на стрес. Чоловік дістав осколкові поранення голови, жінка – травми ноги. У Вишгородському районі зруйновані та пошкоджені приватні будинки, виникли пожежі. У Бучанському районі ворог потрощив 3 приватні оселі, десяток автівок та 2 склади. Є влучання в об'єкти інфраструктури у 3 районах області. У багатостраждальному селищі Мила на Київщині, де рівно місяць тому внаслідок російської атаки і масштабної детонації загинуло 35 людей, десятки поранених, досі воюють із страшними наслідками. Люди постійно полюють на будматеріали, робітників і майстрів, яких просто немає.
25: Це термобар, це дуже страшна штука. Коли отаке в бліндаж на фронті попадає, від бліндажа залишається просто горяща воронка, а від людей одні кісточки обпалені.
1: Будинок пана Руслана через дорогу від горизвісного складу у Милі. І це помітно по руїнах, які залишились на його ділянці.
25: Діти пережили тут такий маленький Бахмут чи Авдіївку.
1: Того вечора родина Щербатюків була вдома. Дружина, троє дітей та мама чоловіка уже готувались до сну.
25: Нічого не передвіщало біди, коли прилетів перший дрон, який, слава нашим ППО, збили. Але через 2 хвилини за ним прилетів другий дрон, і буквально там 2-3 хвилини прилетів ще третій дрон в одне й те саме місце.
1: А далі почалось пекло. У будинку винесло вікна, на голову почали сипатись боєприпаси, але родина, на щастя, не сховалась у підвалі, що в гаражі.
25: Це наші господарські споруди, це гараж, сауна, і зверху було 2 кімнати. І так як будинок знаходиться на першій лінії, нам просто в бокову стіну прилетіло 3 ракети.
1: За 10 хвилин почала горіти хата, стало нестерпно дихати, а на вулиці тим часом буквально горіла земля.
4: Ось горить наша верандочка.
25: І перед нами став вибір згоріть, задихнутися або ризикнути під шквалом осколків, просто вийти всім. Якби це були тільки дорослі, але це ще 3 дітей, це була проблема.
1: Родина таки перебігла до сусіда. Звідти за кілька годин їх евакуювали на броньованій техніці, але повернутися додому вже було нікуди. Усе, що нажили за 18 років, перетворилось на сміття. Родині надали менш пошкоджений будинок сусіди. Одягом забезпечили волонтери. Але як відбудуватись після тотального знищення майна, пан Руслан не уявляє.
25: Дивіться, по моїй площі максимальний сертифікат, те, що я узнавав, те, що мої друзі-переселенці з Харківщини, з Донбасу отримували, це 4 мільйона гривень, наче страшна сума, але насправді це 100 тисяч доларів.
1: Через місяць після трагедії у Милі досі триває ліквідація наслідків удару. З двору Щербатюків сапери винесли 40 відер нерозірваних боєприпасів та 30 ящиків з патронами. Підрозділи ДСН НЕС досі розбирають завали на території складів. Місцеві намагаються вижити в умовах, коли їх залишили на призволяще.
8: Спочатку на адреналіні там вивозить, шукати щось туди-сюди, а потім вже трошки розгріблись, але тут інша що проблема. Уже осінь, скоро зима, у нас не вікон, не дверей, нічого нема.
1: Валерій з 2 дітьми, дружиною та мамою пережили вдома пекельну детонацію, а тепер думають, як пережити в будинку зиму. Їхній дах тримається хіба на словах.
8: Балка несуча зламана, а ото, що ми взяли у благодійників цей тент, ну це як вітрило, воно також... Ну, просто його і нема до чогось закріпити.
1: За будматеріалами, які надають благодійники, доводиться буквально полювати. У селі тотальний брак робочих рук, щоб банально залатати дірки в будинках. Та ще й комісія досі не обстежила більшість пошкодженого майна. А без її висновку не отримати державних грошей на відновлення.
8: Ми маємо по регламенту очікувати комісію технічно. Коли вона буде, ну, не знаю. А ремонтувати сам ти не можеш, бо якщо ти відремонтуєш, то комісія скаже, ну, у вас в книгу рекордів Гіннесу, бо ви 100 метрів від епіцентру, і не постраждало.
1: Після детонації у Милі ще зафіксували забруднення води. Пити її заборонено і навіть використовувати як технічну. Щоб відстежувати ситуацію, практично щотижня у селі працюють фахівці Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Ось вони обходять приватний сектор, зразки питної води відбирають у колодязях та свердловинах, а потім досліджують на більше 40 показників.
9: В досліджених зразках ми виявили поліфосфати, аніонні поверхнево-активні речовини, феноли і нафтопродукти, що може свідчити про забруднення води хімічними речовинами.
1: Перевищення не критичні, але у зоні ризику і дорослі, і діти. Тож, поки триває перевірка, в подальшому дезінфекція та очищення джерел, селищна рада організувала підвіз питної води. Та поки результатів аналізів людям не показують, відтак, якщо не встигнуть взяти привозну, на свій страх і ризик вони п'ють те, що є.
10: Користуємося, а кого що робити? То ми беремо цю воду, очищуємо її там тими фільтрами, що маємо, і п'ємо.
1: Із пані Валентиною ми познайомились за кілька днів після трагедії. Її будинок згорів повністю, але це той випадок, коли у Милі люди ще зберігають оптимізм.
11: Я чекаю, я не змирилася, просто чекаю. Я телефоную, я запитую. Ну що обурення? Обурення нічого не дає, правда ж?
1: Поки двоє синів воюють, Валентина намагається рятувати від дощу свої речі. Щось у хліву, щось у погребі, бо немає у дворі більше даху над головою.
11: Я на вулиці, а як темніє, я йду до сусідки, сплю, а тоді зранку приходжу. Ось і так я живу ще зараз. А далі, як буде, я прошу мобільний будиночок. Але не знаю, як там буде.
1: Щоб отримати кошти через програму «Її відновлення», жінці ще треба оформити документи на другу частину знищеного будинку. Від держави чи селищної ради вона не отримала більше нічого.
11: Фінансово ми отримали від ООН і від Червоного Хреста.
12: А що отримали?
11: Гроші отримали. Ну, у нас четверо прописано, то ООН дало на четверо по 12 300, а Червоний Хрест 20 тисяч перекинув. Ну, дають, що там постіль видали, там два матраси на четверох. Ми будемо жити і почати спати.
1: Єдине, людей ще безкоштовно годують, та і це завдяки волонтерам та бізнесу. Адже «Їжа без кордонів» – це проєкт, який стартував через гостру потребу у їжі під час надзвичайних ситуацій.
13: Перші три тижні дуже активно працювали, тому що дуже велика кількість ДСНС була залучена, дуже велика кількість цивільних постраждали, які ще на той момент не мали там водопостачання, електропостачання, газопостачання. Зараз у них ще більш-менш все відновлюється поступово, тому близько 1000 порцій зараз готуємо.
1: Статистика трагедії у селі Мила вражає. Понад 360 пошкоджених приватних будинків, з них 42 зруйновані вщент. Осколки та вибухова хвиля дістались і 14 багатоповерхівок. Лише орієнтовна вартість компенсації за понищені об'єкти може сягнути 283 мільйони гривень, порахували УКОВА. Та є те, чого не повернути. 35 людей загинуло. 32 з них – це маломобільні старенькі, які перебували на другому поверсі пансіонату для літніх людей. 13 бабусі, дідусів, працівники установи встигли вивезти із будівлі. Лежачі хворі залишились самі під час масштабного вибуху. Тим часом ДБР повідомило про підозру посадовцю СБУ, керівнику одного з підрозділів забезпечення, який і відповідав за функціонування складу артилерійських боєприпасів у Милій.
14: І, власне, йому і оголошена підозра за неналежне виконання своїх обов'язків в умовах воєнного стану. Досудове розслідування на даному етапі ще триває. Є три фактори, які відіграють важливу роль. Те, що це було в густозаселеному районі, те, що це була колишня овочева база, і те, що вона не відповідала абсолютно жодним вимогам зберігання боєприпасів.
1: Наразі підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі, однак сплативши півмільйона гривень, посадовець СБУ вийшов під заставу. Слідство триває, зокрема, встановлюють осіб, які могли також бути причетними до реалізації такої цинічної ідеї – зберігати артилерійське озброєння за 100 метрів від житлових будинків. Христина Величанська, Максим Костенко, «Факти СІТВ», «Марафон», «Єдині новини».
6: Штучний інтелект у США тепер називатимуть суперінтелектом. Дональд Трамп офіційно перейменував його. Тепер цей термін мають використовувати американські міністерства та відомства у своїх документах, листуванні і матеріалах. На думку Трампа, слово «штучний» створює враження, нібито ця технологія не справжня, хоча вона, за словами американського президента, дивовижна. Про перейменування Трамп уперше заговорив під час Генасамблеї ООН, а американські представники використали нову назву на засіданні Радбез ООН, присвяченому розвитку цієї технології. Аби зробити власну справу прогресивною та успішною, український бізнес опановує штучний інтелект. І саме на цю тему у столиці стартувала освітня програма Київської торгово-промислової палати. Понад 350 учасників вчилися використанню штучного інтелекту у бізнесі, добору відповідних інструментів і платформ, а також інтеграції АІ у бізнес-процеси.
1: Понад 350 зареєстрованих учасників. Через безпекову ситуацію у Києві лекції стартують офлайн та онлайн. Так, представники українського бізнесу з різних регіонів освоюють дводенну освітню програму зі штучного інтелекту.
15: Сьогодні зібрані провідні фахівці в цій сфері. І дуже важливо, що ми запросили також представників бізнесу, які з різних сфер розказують уже, як застосування приводить до зростання KPI їхнього бізнесу. І вони на своїх прикладах показують, яким чином його використовувати і які результати можна досягти. І все це практичні поради.
1: Навчання зі штучного інтелекту входить до циклу освітніх програм Київської торгово-промислової палати, які вона організовує спільно з КМДА. Головний виклик сьогодні – підтримати малий та середній бізнес.
12: Дуже багато руйнувань, дуже багато проблем у бізнесу, малого, середнього. Тому ці освітні програми, які проводяться в рамках муніципальної цільової програми, вони вкрай необхідні, на мій погляд, і ми притягуємо руку бізнесу в цей дуже складний час.
1: Як захистити бізнес в умовах війни, розібратись у питаннях кібербезпеки та інвестицій – усе це обговорюватимуть цієї осені. Але увага підприємців до штучного інтелекту особлива, адже сьогодні використання ШАІ дорівнює зростанню.
15: Коли ми виробляли концепт цієї програми, то ми хотіли, по-перше, розказати бізнесменам, які сьогодні світові тенденції. По-друге, ми хотіли показати за допомогою Мінцифри, де Україна в цьому процесі, який український суверенітет сьогодні є в штучному інтелекті. По-третє, ми хотіли показати, як сьогодні у регуляторному середовищі унормовується питання штучного інтелекту.
1: За дослідженнями, понад 40% українців уже використовують штучний інтелект у повсякденному житті. Щоправда, більшість – для швидкого пошуку даних в інтернеті. В Україні наразі лише приймають стратегію ШАІ на державному рівні. Закон про регуляцію штучного інтелекту уже на опрацюванні в Комітеті Верховної Ради, кажуть у Мінцифрі. Але те, що ми у цій сфері прогресивні, помітно навіть у дії.
16: Загалом, якщо ви бачили, то в Дії є штучний інтелект, Дія AI, ми додаємо туди нові послуги, ми скоро додаємо туди голос в додаток, можна буде з ним спілкуватися просто от як ми з вами спілкуємося. Та й загалом це допомагає пришвидшити взаємодію між людиною і системою, між системами самими, тому що ми сьогодні говоримо також про агентський штучний інтелект.
1: Сьогодні підприємці завдяки штучному інтелекту запроваджують аналітичні системи, полегшують документообіг, створюють зручні чат-боти для клієнтів. Але ще один важливий аспект – не забувати про безпечне використання ШАІ. Адже штучний інтелект теж помиляється.
17: Люди також помиляються, як мені кажуть, але людина робить обмежену кількість дій на день. А штучний інтелект робить їх в тисячі або в мільйони разів більше. Відповідно, навіть якщо доля помилок в штучному інтелекту менше, але через велику кількість цих активностей, це може бути більше в такому абсолютному порядку. Тому ми кажемо, якщо ви працюєте з критичними даними, з критичними процесами, з критичними активностями, то додавайте людину в ланцюжок прийняття рішень.
1: Фахівці певні, сьогодні штучний інтелект не дає нам потонути в інформаційному шумі. Він точно допоможе автоматизувати бізнес-процеси. Але, звісно, якщо використовувати сучасні механізми, обережно і з розумом. Христина Величанська, Олександр Чесноков, Факт, ТСІ-ТВ, Марафон. Єдині новини.
6: В Україні цього року очікують зібрати понад 12 мільйонів тонн соняшнику, та врожайність, зокрема на Черкащині, через посуху значно нижча, ніж торік. Чи вдасться аграріям вийти у прибуток? Чому ціна на соняшник упала? Та чи подешевшає олія для споживачів? Дізнавалася Ірина Цимбал.
18: Врожайність вологу. Обороти, солярку, скільки на гектар. На даний момент, там, де я переїхав, вже 20 гектарів змолочено.
19: Соняху у цьому господарстві на Черкащині почали збирати трохи раніше, ніж торік. Але урожай не радує, бідкається комбайнер Анатолій. За день встигає прибрати соняшник на площі у 40 гектарів, бо спішає впоратись до дощів.
18: На даний момент він хороший, якраз, що можна збирати. Врожай тоді, якщо не зберемо вовремя, то він же тоді таке висипеться та їсте. Проти торішнього року хужий.
19: Цьогоріч у цьому господарстві посіяли 625 гектарів соняшнику, але торік з гектара збирали понад 3 тони, а зараз трохи більше 2. Рослинам критично бракувало вологи, а під палючим сонцем сонях просто погорів. Особливо це позначилось на насінні.
20: В цьому році менш виповнене насіння, тобто натура. Коли в минулому році ми молотили бункер, важив майже 4-4 плюс тони, то в цьому році 3-3,5. І мала олійність. 45-47%.
19: Поки не всі поля достигли, тому ранок агроном-хімік починає з об'їзду ланів, аби визначити, де вже можна збирати урожай. Тут вже прогнозують загальний збір удвічі меншим, ніж торік. А витрати на мінеральні добрива, пальне та перевезення зросли.
20: Дуже в цьому році подорожали міндобрива, мінеральні добрива. Також солярка ж із 40 гривень піднялася майже до 100 вже. Переробні заводи, бачите, бомблять. поки що продаємо частково, але основна маса буде зберігатися. У нас є свої склади. Може, чекаємо на якусь ціну кращу нам дадуть. Можливо, щось зміниться, може, якийсь порт відкриється.
19: Цьогоріч в Україні очікують близько 12 мільйонів тонн соняшнику. Водночас через обмеження експортної логістики ціни на олійні культури нижчі, ніж могли б бути за повноцінного експорту. За розрахунками Мінагрополітики, за нинішньої ціни на соняшник в 19-21 тисячу гривень за тонну, його рентабельність може становити від 0 до 10% максимум.
2: По олійних культурах в межах сьогодні, так, немає такої прибутковості, на яку очікували би, яка була б важлива для розвитку, яка була там попередні роки. То сьогодні ми говоримо так про десь нульову прибутковість, або може там 5, ну в деякі випадки до 10%.
19: Україна експортує олійні культури з обмеженнями через проблеми з портовою логістикою. Водночас потужностей для їхньої переробки, за даними Мінагрополітики, достатньо. Чи подешевшає соняшникова олія для споживачів, стане зрозуміло вже найближчими місяцями. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.
6: Такі новини на цю мить. Оновлений випуск о 13:00. До зустрічі.
3: Ну що, друзі, сьогодні починаємо сюжети з приємного. Справа в тому, що деякий час тому топові російські військові кореспонденти почали писати ось такі багатообіцяючі пости.
5: Сьогодні ночі фронт потеряв одного із своїх героїв. Поки не буде офіційної інформації, сообщать не буду. Противник бил прицельно, значить, утечка о місці розположення була від своїх. Ти був настоящим воїном і командиром, брат. Бить воїном, жить вічно.
3: І ми одразу натякнули цим писакам, що так не робиться. Де, вибачте, ваша совість? Де повага? Написали б одразу ім'я та посаду. Ну, щоб українці могли нормально відсвяткувати.
7: Ну, штопим, сука, всім підам, земля стекловатий.
3: Але не дарма кажуть, що шило в мішку і фалоімітатор в Мілонові не приховаєш. А тому досить швидко стало відомо, що прізвище Жмура Мільчаков. І ми вже збирались розказати, мовляв, нарешті обіцяна Путіним денацифікація пішла за планом.
21: Я прям говорю, я нацист. Можна руку скинути.
3: Ось тільки з любителем тройнічка із кадировцями несподівано сталася храна адміна. Але знаєте, ми особливо не засмутилися, адже ЗСУ забаранили навіть більш жирного карасіка. Ось що пише із цього приводу один із російських телеграм-каналів. І так, ми в курсі, що ця інформація офіційно не підтверджена. Але з іншого боку, який сенс росіянам брехати?
5: В результате ракетного удара по штабу 51-й армии Южного военного округа погиб командующий генерал-лейтенант Сергей Мельчаков.
3: Перша реакція була очікуваною, адже генерал-лейтенант – це дуже жирно. А далі з'явилась чуйка, що про генерала Мельчакова ми ж вже чули раніше. І зараз ми вам покажемо де.
5: Генерал Сосочкин. Переписка російського командуючого армії з змінами і торговлі наркотиками.
3: Коротше кажучи, друзі, десь рік тому один із українських ютуб-каналів зробив абсолютно епічне розслідування на тему сексуальних пригод саме генерала Мільчакова. Щоб вас не знудило, ми не будемо показувати відосики з телефону цього воєваки. Тут достатньо просто зазначити, що генерал-лейтенант Мільчаков зраджував дружині ледь не з усіма знайомими жінками. А фотографія і коханок мудро зберігав у себе в телефоні. І все б нічого. Начебто люди дорослі, якби не один пікантний момент. Серед коханок генерала Мільчакова знайшлась дружина донецького полковника Пузіка з позивним «Злий». Ось тут їх милі сімейні фотографії. А це вже дружина Пузіка Катерина пише з готелю коханцю генералу. Як ви, напевно, здогадались, йдеться про надання дуже специфічної волонтерської допомоги.
5: Сереж, може, сьогодні приїдеш ко мені в отель? Устроїмо романтик. Звісно, приїду.
3: Так от, сюжет, опублікований українським каналом рік тому, викликав справжню істерику за перебріком, а особливо гаряче у всіх сенсах було в славній Дерляндії. Справа в тому, що полковник Пузік до публікації відео вважався в Донецьку відірваним м'ясником. Нагадаємо, саме Пузік обнулив легендарних когочленців Ернеста і Гудвіна лише за те, що ті щось не так сказали на його адресу.
22: Всім привіт, Ернест, Гудвін. Получили сьогодні задачу – уйти в піхотні порядки.
0: без объяснения причин, просто. Хотя мы их прекрасно знаем, что злой, не взлюбивший нас как личность, будучи абсолютно тупорылым, не понимающим, что он сам хочет, истеричным человеком, ну, отправил нас с такой задачей. Мы уходим в один конец, что это прям поставлена задача.
3: А теперь просто уявить стан полковника, коли вся армия и все місто дізнається, что декому час змінювати позивний «злий» на позивний «рогоносец».
4: Сереж, может, сегодня приедешь ко мне в отель?
3: Ну, а теперь самый час повернуться до тексту пропагандистки Кашеварової уже после смерти Мельчакова.
4: Сегодня ночью фронт потерял одного из своих героев. Противник бил прицельно, значит, утечка о месте расположения была от своих.
3: А теперь вгадайте с одного разу, в кого с рогами были прямые мотивы злить ЗСУ координаты генерала? Ну, а гонорар за допомогу розслідування слідчий комітет РФ може відправити криптою на реквізити фонду «Повернись живим». Як то кажуть, не дякуйте.
22: Вот так и живем.
3: Ну, а користуючись нагодою, хотілося б висловити наш респект чувішки з ім'ям Катерина Корнієнко. Жіночка своїм, вибачте, б***ством вже прикопала аж генерал-лейтенанта і поставила питання на кар'єрі полковника.
22: С ними все понятно, как и было сказано, вялый член.
3: З урахуванням настільки серйозного успіху, хотілося б, щоб нюци Катерини увійшли в історію як частина колекції. І знаєте, у нас для Каті, здається, є вкрай патріотичний варіант. Як вам ось цей поціновувач жіночої краси?
23: Сантехнік прийшов до домохозяйки і неожиданно для неї починив протекшу трубу.
3: Багато хто, очевидь, вже почав забувати, що колись Анатолій Вастерман був зіркою інтелектуальних ігор. Адже за останні років 10 бородані з депутатським значком на майже жіночих грудях запам'ятався хіба що безглуздими погрозами на адресу України, де він прожив більшу частину життя.
24: Я совершенно уверен в том, что вскоре после ліквідації терористической организации Украины воссоединение России в полном объеме от Таллина до Кушки, от Бреста до Владивостока, от Мурманска до Одессы резко ускориться.
3: І нам в сюжетах про Вассермана часто було цікаво, ось що з ним взагалі не так? Як можна було від перемоги у своїй грі скотитись до такого? Ти ж, дядько, трохи не Вітязів, а і навіть не Гаспарян. Це ж як треба себе не поважати, щоб працювати фріком для розгону безглуздих темніков.
24: Особенно забавно будет смотреть, как Европейский Союз вернет нам Латвию, Литву и Эстонию.
3: Але ось тепер все стає більш-менш зрозуміло. Адже в різних мовах є таке слово, як деградація. Коли реально талановиті люди починають з'їжджати на дно. До речі, перші дзвіночки саме по Вассерману були, коли депутат Держдуми виходив до журналістів у труселях.
25: Нашу зйомочну групу Вассерман встретил, не стесняясь. Це територія його свободи, і пусть смущається всяк туди входящий.
3: Але судячи з того, що ми побачили вже зараз, не виключаємо, що Вассерман через своє специфічне хобі просто не встигає вдягати штани. Адже тупо вся квартира скрепного і духовного депутата завалена порнухою.
26: Боже ж ти моє, ми ж такое даже і показати не зможемо. Это же комната маньяка просто. Прямо Анатолій Олександрович.
23: Ну, почему?
26: Анатолий Александрович,
23: вы же довольно
26: зачем много. Вам столько голых баб? Ну вы порнушник, Анатолий Александрович, ну, да. Ну прям вообще.
3: У цьому світлі хотілося б нагадати, що абсолютно всі скрепоносці разом з їх інформаційною обслугою вже багато років проповідують, мовляв, Росіюшка веде війну за духовність і традиційні цінності.
22: Ми несемо туди справедливість, ми несемо суверенітет. И традиционные ценности. Ну, не должны понимать, от чего они защищают, за счет чего мы воюем.
3: И мы не имеем навіть найменшого сумніву, что это чиста правда. Скажем, диск под названием «Дочка Трни, маму 5» из коллекции депутата Вассермана явно присвячений духовному єднанню всередині родини.
26: Есть какой-то стиль порно, там какой-то, который вы любите?
23: Разные есть. И тем интересно, что разные.
26: Ну, вы там знаете, не знаю, героев порно, там Рокаси Фредди, вы знаете, кто такой?
23: Ну, помнится, где-то вот тут в коллекции есть даже пара дисков именно с его подборками.
3: Що ж до нескінченних полиць з хентаї, то тільки дурачки можуть запідозрити Вассермана в тому, що він збоченець дебіла. Насправді, таким чином товариш депутат актуалізує японську повістку на тлі конфлікту за Куріле. Мріє, мабуть, запустить точку У прямо в японську точку G. Ось і переглядає потенційні цілі.
23: Ну, я ж не спеціально за цим ганяюсь. Що під руку попадеться?
3: Якщо ж відкинуть в бік іронію і сарказм, то подібні приклади чітко дають зрозуміти, що слова «в русском мірі» не значать взагалі нічого. А кому замало Мільчакова і Вассермана, може згадати, як викрадачка дітей Марія Львова-Білова зрадила чоловікові священнику з олігархом. А ось тут вже пророчий лайф пропагандістки Скабєєвої.
8: То вот у меня муж, и мне кажется, что он не изменяет.
3: Тоді Олюшка ще не знала, що чоловік-депутат їй реально зраджує. А тепер, виходячи із того, що пишуть російські ЗМІ, на зіркову парочку пропагандистів чекає розлучення. Як то кажуть, ну хто б сумнівався?
9: Источники уверяют, что в этот раз причиной семейных разногласий стал роман Попова с телеведущей Ириной Росиус, которая в свое время была близка с министром МЧС Владимиром Пучковым. Скабеева уже не особо скрывает своего раздражения по отношению к Евгению Попову.
3: И, звісно ж, коли йдеться про власне життя, цим чортам глибоко байдуже на весь телевізійний пафос або оголошений Путіним рік родини. Тому тим, хто ще вірить Росії, потрібно 200 разів подумати, перш ніж вестись на красиві промови. Адже за гарною обгорткою 9 випадках із 10 ховаються не просто ліцемірні люди, а реальні збоченці і маньяки. І це очікувано. Адже нормальна, адекватна, а головне порядна людина ніколи не стане агітувати за руський мір.
10: Наша зброя – це правда.
11: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
10: Тільки перевірена інформація.
11: Переконливі факти.
12: Як це було, дивимось далі.
10: «Єдині новини» в центрі подій.
6: 13 у Києві, час новин. Для вас працюють команда ICTV та СТБ. Вітаю. За час воєнного стану у Києві пролунало уже майже 2600 тривог. Остання сьогодні у столиці тривала 12 годин 44 хвилини, а оголосили її ще напередодні. У ці хвилини знову оголошена тривога, жовтий рівень небезпеки. Загалом тривалість повітряної небезпеки у місті сягнула більше 3000 годин. А це безперервно вже більше як 4 місяці. Відночі Росія у Києві вбила ще трьох людей. Ще шестеро поранені. Двоє загиблих у Святошинському районі. Там поцілено житловий будинок. Він згорів ущент. За попередньою інформацією, Росія вдарила безпілотником типу «Герань-5». У будинку мешкала родина військового. На момент влучання він був на службі. Загинула його дружина та її 96-річна бабуся. Маму ушпиталили з тяжкими пораненнями. Сильно пошкоджені близько 10 осель довкола. І ще один чоловік убитий в Солом'янському районі. Там російський удар припав на складську будівлю. Загиблий водій автомобіля «Київтеплоенерго». Працівники підприємства виконували роботи на цій локації, коли сталася атака. Загалом наслідки ракетно-дронового обстрілу ліквідовують у 4 районах столиці. У Подільському горіло приватне помешкання та складська будівля. У Шевченківському, це середмістя Києва, виявили уламки на території одного із західних посольств. Потерпала від атаки Київщина. Тут загинув 14-річний хлопець, ще шестеро постраждали. Приватбанк оголосив збір на відбудову Національної академії наук України. Цього понеділка під час чергового ворожого обстрілу Києва тяжкого удару зазнала історична будівля президії НАН України, що на вулиці Володимирській. Ця архітектурна перлина, зведена за 1850-х років, була передана академії ще за часів гетьмана Павла Скоропадського у 1919 році та понад століття залишалася непорушним символом інтелектуального поступу. Унаслідок влучання ворожого ударного безпілотника було ущент зруйновано два поверхи цієї видатної споруди. Масштабна пожежа, що виникла від вибуху, забрала життя працівників академії. У Приватбанку зазначають, ворог намагається випалити нашу культурну пам'ять, знищити наукову спадщину та позбавити майбутнього. Проте Національна академія наук – це більше, ніж будівля. Це осереддя нашого духу, нашої самобутності та нашої сили. Фінустанова закликає підтримати тих, хто творить майбутнє України. Української науки та разом відбудувати те, що ворог прагнув знищити. Понад 220 боїв сталося за минулу добу на фронті, повідомляє Генштаб ЗСУ. Російські війська завдали ракетного та 76 авіаударів, скинули 263 керовані авіабомби, запустили майже 9 тисяч дронів камікадзе. Під ворожим вогнем були населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Зокрема, російські війська завдали авіаудару по Пустогороду. На фронті найбільше атак зафіксували на Костянтинівському напрямку, 28, ще 17 на Покровському та 10 на Південно-Слобожанському. Українські сили уразили пункт керування, логістичний об'єкт і район скупчення рашистських військ. Втрати противника за добу 1470 убитими та пораненими. Знищено

0: Тримають зв'язок зі штурмовиками. Все завдяки сучасним технологіям – дронам.
1: Хлопці, спостереження по сектору, спостереження кругове по сектору. Як прийняли?
0: Деякі штурмові групи перебувають у Костянтинівці вже понад місяць. Саме місто – суцільна сіра зона, до якої рашисти просочуються невеликими групами чи поодинці. Росіяни ховаються у вже зруйнованих будинках. Саме їх і вишукують наші штурмовики.
2: Коли група проводить зачистку, заходиш в певну будівлю, ми вже за іншу будівлю дивимось. Припустимо, ворог може з цієї будівлі, яку вони зайшли, з іншої сторони вийти, групі одразу це повідомляється. Група вже в курсі, що її можуть чи обходити, чи ворог вже звідти починає виходити.
3: І от основна наша задача – виявляти ці групи, виявляти і або брати в полон, або якщо в полон не здаються, то знищувати. Ті самі флаговтики. Багато з них відбувалися, знову ж таки, в сірій території. Це кацапи отримали команду. Вони вибігли, помахали своєю тряпкою, сховалися. І ті, хто хитріші, то ховалися не в тій точці, де тряпкою махали. Ті, які трошки дурніші, то там поруч і залишалися. І, ну, скажімо так, так, там вони і залишилися. От, назавжди.
0: Бійці кажуть, рашисти завели на цей напрямок нових дронарів. І це неабияк ускладнює роботу штурмовикам. У самій Костянтинівці досі лишаються сотні цивільних. І вони ще одна проблема для проведення операцій.
3: Наявність цивільних в зоні бойових дій, вона дуже ускладнює роботу, надзвичайно. Тий самий Констасі, зі слів полонених, ми знаємо, що кацапи переодягаються в цивільний одяг і так ходять, шукають собі їжу, тому що їм скидають, ну, забезпечення у них хромає на цьому напрямку.
2: Ну от, в принципі, зараз спостерігаємо цивільного, собака поряд з ним. Це може бути спокійно росіянам, абсолютно спокійно.
0: За словами військових, серед місцевих, які залишилися, є чимало тих, хто допомагає росіянам. Тому під час зачисток довіряти нікому, окрім своєї групи, не можна.
3: Заходили на зачистку однієї будівлі, якраз виловлювали флаговтикачів. У будівлі цивільні. І цивільних запитують, чи є тут хто ще. Ні, нікого нету, ми тут одні. І коли почали хлопці зачистку більш детально з підвалу цієї будівлі, 4 кацапа вискочило. Ну, зав'язався стрілецький бій.
0: Саме тому кожну штурмову групу постійно супроводжують дроном. Бо головне завдання не лише знищити ворога, а й повернути всіх наших живими.
2: Треба, щоб група зайшла, виконала задачу і так само звідти повернулася. Групи таким чином здобувають опит. От, і вони вже на наступні задачі більш опитніше заходять.
0: З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
4: Війну в Україні потрібно заморозити, заявив президент Казахстану після переговорів з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Берліні. Мовляв, це дасть змогу перейти до дипломатії. Токаєв сказав, поважає український народ і при цьому розплився в компліментах Путіну. Назвав того видатним державним діячем і найбільш прийнятною політичною постаттю для Центральної Азії, Європи і всього світу. Токаєв, наголосив, має дуже хороші стосунки з Путіним та висловив йому вдячність за розуміння особистої позиції Токаєва щодо війни в Україні.
5: Ми з великою повагою ставимося до українського народу, його історії, культури, традицій та, звичайно, до української мови. Тому я не говорив про те, що треба негайно зупинити війну. Я ж розумію, що це за сучасних умов було б нереалістично. Я говорив про заморожування військових дій на території України для того, щоб перейти до процесу дипломатичних або будь-яких переговорів.
4: А от канцлер Німеччини заявив, нещодавня зустріч міністрів закордонних справ Німеччини та Росії показала, Путін не зацікавлений у реальних переговорах. При цьому очільник німецького МЗС Йохан Вадефуль вважає, що переговори щодо припинення війни можуть розпочатися незабаром. Водночас Мерц застеріг від ілюзій і запевнив, Німеччина й надалі зосередиться на підтримці України у протистоянні повномасштабній агресії Росії.
5: Ми не повинні тішити себе ілюзіями. Росія продовжуватиме безжально бомбардувати і знищувати цивільну інфраструктуру. Це воєнні злочини, які відбуваються там щодня. Але ми не дамо себе цим залякати. Ми продовжимо підтримувати Україну, бо знаємо, Україна – частина Європи. Якщо Україна впаде, то мир і свобода в усій Європі опиняться під загрозою.

0: Мільйона гривень компенсації за придбаний автомобіль можуть отримати ветерани з інвалідністю в Черкасах. Спочатку машину потрібно купити власним коштом, потім місто може відшкодувати її вартість. Подібна компенсація є і у Києві, але тут сума значно менша. Хто може претендувати на черкаську програму і скільком вже виплатили? Далі у сюжеті.
1: Іван Кавун зазнав поранення обох рук і втратив ногу під Білогорівкою у травні 23-го року. Служив у першій президентській бригаді. Тривали лікування і відновлення впродовж 2 років. На протез став торік, але реабілітацію продовжує і зараз.
2: Наше життя вже пов'язане. Це сенс нашого життя – реабілітація. Якщо ми не будемо реабілітуватись, то ми будемо кам'яніти, отак, як то кажуть. Інакше не скажеш.
1: Графік Івана щільний. Ветеран займається адаптивним спортом, стрільбою з лука і яхтингом. Тому доїхати треба спочатку на реабілітацію, а потім на стадіон чи на берег. Каже, на протезі може пройти до 5 кілометрів. Та переважно доводиться їздити.
2: Це абсолютно свобода. Це свобода дій, що, напевно, головне для нас.
1: Свій кросовер Іван купив нещодавно на компенсацію за втрачену на війні ногу. Автівка-автомат Іван кермує однією рукою. Її ветеран обирав з урахуванням своїх фізичних можливостей. Тепер чекає на компенсацію її вартості.
2: Чому саме нова? Тому що саме нова, ми нічого не зможемо зробити, якщо це буде не нова автівка. Так ми, якщо, не дай Боже, щось зламилось, то ми в салон цей прийшли і в салоні все налагодилось.
1: Для таких ветеранів в місті діє міська програма, яка передбачає, зокрема, компенсацію вартості автомобіля для ветеранів, які користуються кріслом колісним або втратили кінцівки внаслідок поранення, за умови виконання усіх вимог.
3: Компенсація виплачується в розмірі безпосередньої суми, яку заплатила особа за цей автомобіль, але не більше 1 мільйона гривень. На протязі 1 року після виплати цієї компенсації особа з інвалідністю не може цей автомобіль не продати, не подарувати, нічого з ним зробити.
1: Серед вимог – відповідні медичні документи. Ветеран має бути зареєстрований у Черкасах або перебувати тут на обліку як внутрішньо переміщена особа. Авто на момент придбання має бути менше 7 років. Подати заяву можна впродовж року після купівлі машини. Гроші ж виплачують відповідно до черги. Автомобіль поки лише у планах ветерана Антона Гладуна. Ветеран навчається в автошколі. Теорію вже пройшов, готується складати іспит. Після отримання посвідчення планує купити авто і тоді зможе подати документи на компенсацію. У березні 22-го неподалік Ізюма чоловік підірвався на міні, втратив обидві ноги і ліву руку. Сьогодні ветеран пересувається на кріслі колісному, займається спортом і стріляє з лука.
4: Скільки грошей? У мене так немає. Це потрібно позичити, як я думаю, позичу та й придбаю собі, а потім ці гроші поверну, як повернеться.
1: Поки ветеран їздить на адаптованому електроскутері, але в холод це неможливо, тож він мріє про авто. На сьогодні до департаменту соцполітики надійшло 4 звернення про компенсацію. Одному з ветеранів її вже виплатили. Цьогоріч у бюджеті Черкас на компенсацію вартості автомобілів передбачили 10 мільйонів гривень. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, «Факти», ICTV – єдині новини.
0: Такі новини на цю мить, а свіжий випуск о 13:30. Бережіть себе і до зустрічі.
5: Ми боремося за свою країну.
6: Восьмий полк сил спеціальних операцій. Жодна перешкода не зупинить нас. Жоден ворог не зламає. Там, де починається справжній бій. Там, де перемагають лише найкращі. Там, де сила духу важливіша за силу зброї. Межі існують лише для тих, хто боїться їх переступити.
7: Восьмий полк сил спеціальних операцій.
8: У добі 1439 хвилин. На радість, на захоплення, на турботу, на любов. на мрії, на перемоги. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.
9: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
5: Ми боремося за свою країну.
10: Україна продовжує бити по російських нафтопереробних заводах, одному із ключових джерел доходів для російської економіки і, відповідно, армії. Однак партнери, передусім Сполучені Штати, не приховують свого занепокоєння. Приміром, Дональд Трамп тепер звинувачує Україну в зростанні цін на дизель, мовляв, через наші удари ціна пішла вгору. То чи справді удари по НПЗ, по-перше, завдають Кремлю відчутних збитків, по-друге, як це поєднується із санкційним тиском, як справою російського тіньового флоту. Про це говоримо із керівницею хабу санкційної експертизи Київської школи економіки Юлією Павицькою. Пані Юлію, я вас вітаю.
11: Вітаю.
10: Коли Україна ефективно б'є по російських НПЗ, який саме економічний ефект це спричиняє в Росії? Чи можна його порахувати?
11: Ефект доволі прямолінійний, якщо ми кажемо про ефект на експортну виручку, тому що це там найбільш перший ефект, який ми бачимо. Тобто у результаті українських атак по російській енергетичній системі і загалом НПЗ, Росія вимушена експортувати значно менше нафтопродуктів, і певний час вона намагалася це компенсувати більшим експортом сирої нафти, яка є дешевшою порівняно з нафтопродуктами. Якщо ми дивимося на експортну динаміку, то, власне, об'єми експорту нафтопродуктів, вони залишаються приблизно вдвічі менші на місячній основі, ніж рік до року. Водночас ми бачимо, що в серпні і вересні, скоріш за все, у Росії також буде менші об'єми експортної об'єми саме від сирої нафти. І, власне, про це все виливається в урізання експортної виручки російської Федерації, попри те, що на світовому ринку зараз продовжується світове ралі. І якщо після початку війни на Близькому Сході російська виручка злетіла приблизно до 21-21,5 мільярдів доларів на місяць у березні-квітні, то в останніх місяцях нам вдалося обмежити цю експортну виручку до 13,5-13,9 мільярдів на місяць. Це якраз є прямим результатом українських енергетичних санкцій. Тому, власне, ми попри оце все шалене ралі і невідомість на світових ринках, ми фактично не дозволяємо агресору заробляти надприбутки, які вони б могли заробити через світові ціни. Водночас хочу трошки додати невеличку ложку смуту, що зараз ситуація з цінами на світових ринках погіршилася, і, власне, ми очікуємо, що в жовтні, попри те, що об'єми, скоріш за все, будуть залишатися пригніченими, Росія отримає трохи більше експортної виручки саме через те, що ціна як і на сиру нафту, так і нафтопродукти продовжує зростати.
10: А як швидко росіянам вдається ремонтувати пошкоджені нафтопереробні заводи? Я питаю це в контексті того, наскільки довготривалий ефект можуть створити українські далекобійні санкції?
11: Та, власне, це не секрет, що росіянам вдається дещо відновлювати швидше або повертати до функціонального використання значно швидше. Є установки, які є унікальними для тих чи інших НПЗ, відповідно, це дуже дорого і довго їх вигодувати, тому дуже важливо, що наші кінетичні санкції регулярно навідуються на російські НПЗ. За оцінкою Міжнародного енергетичного агентства, в середньому за перші 8 місяців щонайменше раз у 3 дні прилітало по російським НПЗ, і по деяких навіть ураження досягали 15 разів. Тобто 15 разів Україна повторно задає ураження, і це, власне, відтерміновує і унеможливлює росіянами швидко, якісно їх відновлювати. Щодо того, чи буде цей ефект довготривалим, за оцінками експертів, більш за все так. Саме Міжнародне енергетичне агентство визнає, що Росія не зможе принципово відновити і збільшити саме нафтопереробку аж до кінця 27-го року. Відповідно, навіть якщо Україна зараз згортає активну фазу ударів по НПЗ, росіянам потрібно буде ще доволі довтривалий час, щоб повернутися до показників, які були до масштабної кампанії проти їх НПЗ.
10: Окрім далекобійних санкцій, які забезпечують сили оборони України, які ще санкції з боку наших партнерів могли б посилити оцей ефект стримування російського енергетичного сектору?
11: Ну, у мене є нудна відповідь і трохи креативна, власне, якщо починати з нудною, це, напевно, найбільш важливе те, що наші партнери мають обов'язково робити. Це посилений контроль за саме експортними обмеженнями, що стосується компонентів і товарів, які необхідні для відновлення НПЗ, оскільки багато з цих речей вони виробляються західними компаніями. І, власне, попри те, що зараз дуже складно оперативно відслідковувати, як саме, за скільки і через яких посередників Росія завозить з точки зору компонентної бази, це все одно не дозволяє нашим партнерам розслаблятися і мають проводитися там профілактичні активні комунікації з ключовими виробниками подібних компонентів і товарної номенклатури, щоб вони посилювали внутрішні контролі, запроваджували там червоні прапорці і не допускали, щоб Росія отримувала ці всі речі для відновлення і відбудови НПЗ в доволі швидкі строки. Іншим, більш креативним рішенням, над яким ми зараз там ми працюємо і намагаємося оцінити, наскільки це буде реалістично, це такий собі зворотній сервісний бан, що означає, що заборонити європейським постачальникам послугам і на рівні Великої Сімки надавати послуги з морського експорту, транспортування нафтопродуктів, коли це стосується операцій, коли Росія намагається завести нафтопродукти назад в Російську Федерацію, оскільки це є ще одним важливим наслідком наших ударів по НПЗ, що країна бензоколонка вимушена зараз імпортувати частину нафтопродуктів до себе. Подекуди це відбувається, що це навіть з російської сирої нафти перероблені в Індії, потім у вигляді нафтопродуктів прямують назад в Російську Федерацію. Це для них є дорогою операцією. Власне, тим самим, якщо ми будемо обмежувати залучення західних провайдерів послуг в такі операції, то для росіян буде ще дорожче. Власне, тоді вони ще будуть більше вимивати фінансового ресурсу з бюджету не тільки на дотації і відшкодування НПЗ напряму з державного бюджету, а й на те, щоб закуповувати нафтопродукти для стабілізації ситуації на внутрішньому ринку ще дорожче.
10: Ну, це звучить як робочий план, але, на жаль, від Сполучених Штатів, приміром, ми зараз чуємо зовсім зворотнє. Не про посилення тиску на російську нафтову галузь, а про те, щоб Україна перестала бити по НПЗ, тому що, за словами президента Сполучених Штатів Трампа, через це росте ціна на дизель. Ви, як аналітикиня, що про це думаєте?
11: Я вважаю, що це чергова маніпуляція президентом Трампом, тому що насправді дуже складно зараз виділити і розділити якісно повністю все зростання ціни на складові, що йде з відшоку від Ормузької протоки, що від скорочення експорту нафтопродуктів з Російської Федерації, але точно падіння експорту нафтопродуктів з Російської Федерації не є визначним і ключовим фактором зростання світових цін. По-перше, світові ціни, вони почали, і зокрема на дизель, почали зростати значно раніше, аніж активна фаза ударів по НПЗ, яка якраз сталася в травні і після цього продовжувалася. Також варто розуміти, що зараз на ринок ще впливала ситуація саме загострення між хусидами і Саудівською Аравією, коли, власне, був черговий додатковий шок для світової пропозиції нафтопродуктів. І, власне, ми порівнювали, що той об'єм експорту дизеля з країн Перської затоки, він в два, те, що вони недоекспортували порівняно з минулим роком, він в 2,2 рази більше, ніж те, що зникло з Росії. І, власне, ще одним додатковим фактором є те, що Росія, намагаючись компенсувати, експортує більше сирої нафти, яка потім переробляється в ті самі Індії і Китаї, і потрапляє на ринок вже через треті країни у вигляді нафтопродуктів. Тому ми не можемо стверджувати, що немає абсолютно ніякого впливу від українських атак на НПЗ. Водночас він є маржинальним, тобто він є значно меншим порівняно з тим шоком, який виник і продовжує знаходитися на ринку через невирішення питання Ормузької протоки і подібні заяви Сполучених Штатів Америки, вони будуть чим далі загострюватися, особливо з наближенням проміжних виборів. Але, як ми раніше з вами тільки що проговорили, що збитки і пошкодження, завдані російським НПЗ, настільки вже великі, що навіть якщо Україна зараз скорочує активні удари по НПЗ, швидкого відновлення експорту нафтопродуктів з Російської Федерації не відбудеться.
10: Значну частину свого експорту нафти, нафтопродуктів Росія забезпечує завдяки тіньовому флоту. Уже чимало санкцій є проти суден тіньового флоту. Наскільки зараз це залишається гострою проблемою? Що ще можна зробити для того, аби ускладнити їм рух?
11: А та, власне, проблема залишається актуальною співвідношення стабільним. Мова йде про те, що 75-70% сирої нафти експортується саме танкерами тіньового флоту. Для нафтопродуктів ця історія залишається меншою через занадто високу стелю на нафтопродукти. Якщо говорити про наступні кроки, то ми дійсно очікуємо, що далі партнери будуть більше продовжувати узгоджувати санкційні списки. Також партнери зараз більше фокусуються не безпосередньо на тіньових танкерах, але на компаніях, які обслуговують загалом тіньовий флот, і, зокрема, ті танкери, які продовжують використовуватися і продовжувати свої операції попри накладені санкції. Також нагадаю, що в сумнозвісному, підписаному нещодавно Трампом законі Грехама, вони також мають право абсолютно накласти санкції на танкери. І, власне, це дуже важливо, що для Сполучених Штатів Америки потенційно це легкий крок, щоб зробити. Там також прописаний прям пріоритет, щоб віддавався тим танкерам, які вже санкціоновані, зокрема, європейськими партнерами і британськими партнерами. І якщо там все ж таки президент Трамп наважиться накладати санкції на Росію в рамках цього закону, то швидке узгодження списків з Європейським Союзом і Британією це додаткових 360 танкерів під санкції, що створить великий шок для Російської Федерації і велику проблему, оскільки в моменті їм треба буде знайти альтернативні 360 танкерів, що буде доволі проблематично зробити, і вони, скоріш за все, витратять на це до 3 місяців, і це, знову ж таки, буде тиснути на об'єми їх експорту.
10: Пані Юлія, дякую вам за такий докладний розбір цієї теми. З нами була Юлія Павицька, керівниця хабу санкційної експертизи Київської школи економіки, з якою говорили про наслідки українських далекобійних санкцій по російських НПЗ і те, що партнери можуть зробити для того, аби ці санкції посилити.
12: Наша зброя – це правда.
13: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
12: Тільки перевірена інформація.
13: Переконливі факти.
14: Як це було, дивимось далі.
12: Єдині новини в центрі подій.
0: 13.30, час новин. Для вас продовжують працювати команди ICTV та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Вітаю. 5 людей загинуло, серед яких дитина і 14 поранені. Такі наслідки російських атак по Україні цієї ночі, повідомив президент Володимир Зеленський. Під ударом ворога були 10 регіонів. Основна ціль атак – енергетика столиці та Київщини. Були удари по критичній інфраструктурі на Житомирщині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Рівненщині. Є пошкодження на Одещині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині та Черкащині. Росія випустила по Україні майже 190 ударних дронів, також балістику, понівечені житлові будинки, тривають роботи, щоб повернути електро- та водопостачання усюди, де його немає. Росія готується інсценувати десятки відео з окупованих Олешків, місцевих людей, які ледь животіють на межі гуманітарної катастрофи і голоду. Змушуватимуть казати, що вони щасливі, ситі і вдячні російським окупантам. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він наголосив, російському цинізму просто немає меж. Він закликає міжнародну спільноту посилити тиск на окупантів, щоб ті негайно припинили облогу Олешків. Як виживають українці в окупації, в репортажі Ольги Чатайло.
15: Українські військові пакують харчі, кріплять до безпілотника.
16: Це все про все.
15: Дрони запускають вночі, на екранах видно кістяки будівель. Це багатостраждальні Олешки, окупований лівий берег Херсонщини. Згодом камера нічного бачення фіксує силует людини, вона забирає їжу. Ці кадри оприлюднила Херсонська ОВА. Під час безпрецедентної спецоперації у взаємодії з кількома військовими підрозділами доставили близько 4 тонн продуктів, які розподілили між 100 локаціями міста, рятуючи життя заблокованих росіянами містян.
17: Сьогодні в Олешках росіяни тримають у заручниках близько 2000 наших людей. Серед них майже 500 дітей.
15: Це наймасштабніша операція, але українські воїни роблять такі місії систематично з березня, каже військовослужбовець 34-ї бригади морської піхоти Борис Фен. Він сам з Олешок.
18: Кожен виход борту, який здійснює доставку, це може бути місія в один бік, так кажуть. Тому що наші борти ворог збиває. Ворог так само може відслідкувати цю гуманітарну місію, прийти до цивільних.
15: Те, що окупанти карають місцевих, які отримали допомогу з вільної України, підтверджують і в ОВА.
17: Маємо інформацію, що кількох людей, які забирали доставлену їжу, російські військові затримали, жорстко побили та кинули на підвал. Також є свідчення про випадки сексуального насильства. І найцинічніше, вони забирають собі або продають продовольство, яке призначалось дітям, знесиленим дорослим та літнім людям.
15: Гуманітарна ситуація в окупованих Олешках погіршувалася від початку російської окупації з 22-го року, але у критичну фазу перейшла торік, а цьогоріч переросла у гуманітарну катастрофу, коли припинилося постачання ліків і продуктів. Люди консервують хліб та варять суп із трави.
19: Зима 25-26 року була тяжкою і складною, то за це зараз взагалі немає таких розмов, а мова про те, як прожити один день чи прожити тиждень. Взагалі людей час відлік часу йде просто не на місяці і не на тижні, а просто на дні і на години, так як всі запаси їжі скінчилися.
15: У вересні уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україна вже погодила список людей на евакуацію та режим тиші із силами оборони, але Росія досі не підтвердила готовність провести гуманітарну місію.
19: В окупаційних каналах повідомлення про те, що евакуація не може бути безпечною, і тому вони не можуть її організувати, так як далі в лапках, це просто пряма мова, вони бояться провокацій. З боку боку Збройних сил України. Тобто не визначивши ні маршрути, ні дати, ні години цієї евакуації, вони вже знали, що саме в ці, от саме в цей момент відбудеться провокація.
15: Україна шукатиме шляхи, щоб дістатися до людей в Олешках, які стали заручниками Росії, та закликає міжнародні організації забезпечити туди доступ і гарантувати цивільному населенню необхідну допомогу, каже глава МЗС.
20: Ці страждання мають чітку причину та чіткого винуватця. Росія спричинила цю катастрофу в Олешках через свою незаконну окупацію і несе повну відповідальність за цю гуманітарну катастрофу, всі її наслідки та загибель невинних цивільних.
15: Ситуація в Олешках – один із символів російських знущань. Але росіяни тероризують і жителів інших громад окупованої частини Херсонщини, фактично теж тримаючи їх у заручниках. Цей чоловік виїхав з окупованої Нової Каховки, каже, їжі там постійно бракує.
21: Дають по дві хлібини на неділю, світла нема, зв'язка нема, круби там по 3 кілограми на місяць.
15: Людей тероризують і в голій пристані, розповідає голова МВА.
22: Фактично місто наше перебуває, періодично перебуває в блокаді, а з минулого року, з грудня минулого року по лютий цього року вони взагалі були заблоковані. Як Карташинський старостат і гола пристань в тому числі. Тобто окупанти припинили можливість давати в'їзду і виїзду будь-якого транспортного засобу.
15: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга каже, Росія несе за це повну відповідальність. У вересні Олешки святкували б День міста. До цього дня 34-та бригада опублікувала відео, яке зняли з безпілотника. Під нього підклали звуки мирних Олешок, весілля, свята у дитячих садках і школах, концерти. Колись їх записав місцевий житель, який нині служить у бригаді. І українські воїни роблять усе, щоб ці звуки згодом зазвучали знову, щоб місто було вільним і жило. Ольга Чотайло та Олександр Чесноков. Факти, СІТВ, єдині новини.
0: На Гуляйпільському напрямку рашистські війська намагаються наблизитися до українських позицій, прорвати оборону. Їх зупиняють, зокрема, дронарі 61-ї окремої механізованої степової бригади, яка діє під оперативним управлінням 7-го корпусу ДШВ. Як разом працюють розвідувальні та ударні екіпажі у нашому сюжеті? Там вже буде QR-код, бригада збирає на авто для FPV-екіпажу. Тож, долучайтеся.
23: Розвідувальні екіпажі годинами спостерігають за місцевістю. Їхнє завдання – вчасно помітити рух ворога та швидко передати інформацію операторам ударних дронів.
24: Вони не скриваються, де вони знаходяться. Вони бувають по полях ходять, по відкритих полях. Там, де ми літаємо, і він попадає на камеру, там такий шанс ми не упускаємо просто.
23: Головний пріоритет пілотів – швидкість. На ухвалення рішень лічені хвилини.
25: Сьогодні саме важливе створити єдиний контур ураження, завданням якого є вразити, оцінити результат. І критичним параметром в цьому є час між виявленням та ударом.
23: Серед головних цілей операторів FPV 61-ї бригади – ворожа піхота.
26: Заходять двойками, там бував, потеряшки заходять, по одному десь в полі теряються. Тобто шукаємо, вишукуємо і відпрацьовуємо.
23: Між ворожими штурмами FPV екіпажі не відпочивають, вилітають на пошуки інших цілей.
26: Працюємо по тилам, працюємо по їхнім мавікістам, розвідкам. Так що відпрацьовуємо там будівлі, укриття, все що угодно. Ми можемо теж залетіти, щось побачити, якийсь рух, пересування техніки. І вже тоді відпрацьовуємо.
23: Щойно пілоти помічають ворожу техніку, одразу завдають удару. Прогавити таку ціль – майже злочин, жартують бійці.
26: Техніку вони бережуть, більше вони людей пускають, мотоцикли залучають, мототехніку. Техніка, звісно, це прям дуже велика ціль. Тобто не один, не два там екіпажа, а зразу всі будуть вилітати на враження техніки.
23: Знищення ворожої піхоти та важкого озброєння – лише частина роботи дронів на Гуляйпільському напрямку.
25: Паралельно ударними БПЛА намагаємося обмежувати підвезення боєприпасів, техніки, людей. І взагалі вогневе ураження здійснюється комбіновано. Так, наприклад, нещодавно були уражені мости, відпрацювала авіація по мостам на напрямку Пологи Оріхів в районі населених пунктів Інженерне, Лугівське. українське.
23: Екіпажі безпілотників 61-ї бригади продовжують боронити українські позиції на Гуляйпільському напрямку. А результати роботи підрозділу говорять самі за себе.
25: Можна сказати, що наступальні спроможності противника були знижені завдяки вдалій розвідці, успішному швидкому знищенню противника і недопущенню пересування його логістики.
23: Максим Чесало, Денис Єлисавенко. Спеціально для фактів ОСІ-ТВ. Єдині новини.
0: Робот замість військового. Дедалі більше завдань на фронті перебирають на себе дрони. Працюють у небі і на землі, а оператор може керувати з будь-якої точки світу. У 16-му армійському корпусі для них створили школи повітряних безпілотників та НРК. Репортаж Тетяни Доцяк.
1: Наземний робот їде лісовими стежками, нарізає кола довкола дерев, долає кучу гури. Цими НРК керують оператори, які нині перебувають за десятки кілометрів звідси, в іншій громаді Харківщини.
2: На даний момент вони знаходяться на відстані 50 кілометрів від нашої точки, але даний тип зв'язку дозволяє керувати засобами абсолютно з будь-якої точки світу, де є доступ в інтернет.
1: Одним із таких роботів керує курсантка з позивним «Панама». Їй 19. Вона ще не має водійського посвідчення, але запросто веде машину лісовою дорогою з безпечного укриття.
3: Яке у вас завдання?
4: Доїхати до точки фінішу і по маршруту заїхати ще на одній точці.
1: Вже скоро такі машини дівчина застосовуватиме не на навчанні, а в бою.
4: Я спочатку хотіла йти служити, але я не знала, на яку посаду. Потім з'явився контракт 1824 на оператора НРК, і я вирішила піти.
1: У цій школі вчать робити дистанційно те, заради чого раніше військовим доводилося самим заходити на найнебезпечніші ділянки. Підвозити боєприпаси, евакуювати поранених, мінувати, розміновувати і вести вогонь. Двадцятидворічний курсант на позивний «Карлос» воював штурмовиком. Був поранений, та коли закінчився контракт, знову подався у військо. Тепер, каже, керуватиме дронами.
6: Отримав поранення і зараз, крім як таку роботу, так би мовити, більш офісну не можу виконувати. Саме керування, в принципі, як машинка на пульту, скажімо так, більш важче вже просто саме в бойових умовах. Місії просто зазвичай проходять вночі, складніше просто вже визначати візуально там мінування, ждуни.
1: За два тижні проходять теорію і практику. Іспит складають понад 70% курсантів, розповідає інструктор із позивним «Паровоз». Найчастіше підводить не керування, а теорія. Оператору потрібна фізика, розуміння, як працює зв'язок і поширюється радіохвиля. До того ж, треба постійно навчатися.
7: Кожен місяць оновлюється і навчальний матеріал. І ми постійно студентам вводимо їх, так сказати, наближно до бойових дій, постійно протидіємо їм за допомогою FPV, проводимо їм дистанційне мінування і постійно якісь завдання нестандартні.
1: Нині, каже начальник школи, без наземних роботів сучасну армію уявити важко.
8: Ми за цей рік дуже великий крок вперед зробимо іменно по самих засобах, бо засоби зараз вони ще доопрацьовуються, розвиваються і... Боюся сказати, що за рік. Місяці йдуть, місяць, і вже дуже великі зміни в самих засобах.
1: Ще одна школа 16-го армійського корпусу готує тих, хто воюватиме вже у повітрі.
27: Буде злітати.
1: У бліндажі курсанти з позивним «Назік» готує безпілотник до польоту. В амбразуру виставляє лопату, на ній запускатиме дрон у небо, щоб лишитися непоміченим. Налаштовують параметри польоту та готують дрон до роботи в умовах реп та інших перешкод. 25-річний «Назік» – штурман екіпажу. Його напарник із позивним «Полтава» – пілот. У наступному польоті поміняються ролями. Дронарі мають бути універсальними. «Назік» у війську від початку повномасштабного вторгнення, відколи повернувся з Польщі. Служив у піхоті на запорізькому напрямку і вирішив опанувати нову спеціальність.
28: До того пару разів спробував підлетіти, там хлопці давали. І командир побачив, що виходить, і відправив сюди. Щоб вже отримати сертифікат і бути офіційно пілотом.
1: Дроном літає на висоті понад 120 метрів. Завдання – уважно спостерігати за місцевістю, шукати найменші зміни.
29: До цього я не займався польотами, не був оператором. Був так же само в піхоті. Є пару моментів, які треба дуже вивчити та мілку моторику набути на руках.
1: керування максимально наближене до бойового. Інструктор Дід має бойовий досвід. Тепер передає його курсантам. На базову підготовку, каже, є близько 2 тижнів. Найшвидші в опануванні – айтівці і геймери.
5: Якщо є якийсь фах там чи професія, якась пов'язана з, ну, дійсно там з айті, програмування, радіоелектроніка, і це все теж, в принципі, дуже-дуже-дуже якраз буде чудово. Геймери так, да, це люди, які, в принципі, ну, гарно володіють, скажімо так, моторикою.
1: Уже скоро ці хлопці підніматимуть дрони на передовій. 16-й армійський корпус тримає майже 200 кілометрів фронту від Дворічної до Вовчанська, каже заступник командира корпусу Іван Колонтай. Попри спроби ворога атакувати, просунутися йому не вдається. Та війна дістається дедалі глибше в тил, бо розширюється зона ураження. Тож тепер боротьба йде не лише за метри землі, а й за технологічну перевагу, каже Колонтай.
9: Дуже активно розвивається напрямок мідлстрайка в корпусі. Там це також потрібно дуже велика кількість особового складу, тому що, ну, є засоби, є чим уражати, тому нам потрібні тільки побратими, яких ми самі навчимо, і вони будуть якісно виконувати завдання.
1: У технологічній гонитві важливо не наздоганяти, а самим задавати темп. І що швидше нові технології опановують військові, то менше людей доводиться відправляти туди, де їх може замінити машина. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти», СІТВ, «Єдині новини».
0: Як культура може впливати на те, яким буде наше суспільство після війни? Про це й не тільки говорять на цьогорічному Global Culture Forum 2026 на Львівщині. Тут зібралися митці, підприємці, науковці, представники культурної сфери та іноземні гості. Основна тема – як розвивати українську культуру і чому вона важлива не лише для мистецтва, а й для освіти, бізнесу та відновлення країни.
10: Цьогоріч тут говорять не лише про мистецтво. Культуру розглядають як частину економіки, освіти, медицини і технологій. Окремо демонструють сучасне українське мистецтво. В івент-холі форуму роботи скульптора Олександра Гончарука. Це серія «Прямі повороти» та нова робота, яку він представляв у Копенгагені.
11: Це роботи останніх років. Це 24, 25 і 26 роки. Це реакція і рефлексія на ті події, які сьогоднішній день в нас відбуваються. Зокрема, там є така робота, як «Птах надії» – це дуже така лаконічна, формальна робота, але дуже змістовна і дуже емоційна.
10: «Арт-Едем» – це ще одна частина форуму, присвячена мистецтву. Тут зібрали відомі роботи і українських художників, таких як Шевченко, Репін, і закордонних – Боттічеллі, Да Вінчі, Вермеєр. На цій виставці можна придбати картини. Серед них – полотно Максима Вітика. Він разом із командою створює доступні репродукції картин, щоб більше людей могли мати мистецькі твори у власних домівках.
12: Ідея бренду – це допомогти людям і компаніям виражати свою ідентичність через мистецтво. Ще дуже важливі речі, що ми намагаємося робити, це зробити мистецтво більш доступним для людей. Не кожен має можливість купити оригінал, так, і навіть побачити його не можемо багато. Так, от ми це робимо доступним.
10: У форумі бере участь понад 100 спікерів. Серед них українські митці, підприємці, науковці, представники культурної сфери та міжнародні гості. Кожен день присвячений окремій темі. Дискутують про культуру, капіталу, світу і штучний інтелект, медицину і добробут, архітектуру майбутнього. Організатори кажуть, головна мета не просто говорити про культуру, а й змінити ставлення до неї держави, бізнесу і самих українців.
12: У нас дуже багато людей не усвідомлюють, що все, що навколо нас відбувається, це культурні сенси, які ми маємо розвивати. Інакше навіть війна, яку зараз проводить проти нас агресор, це війна не за територію, це війна за культурні цінності, за нашу автентичність, за нашу ДНК.
10: Головний підсумок форуму мають сформувати не лише дискусії, кажуть організатори. Після завершення зустрічі планують створити маніфест – документи з висновками та конкретними діями, які мають допомогти зробити культуру помітнішою і залучити до неї ще більше людей. А ще хочуть, аби мистецтво нарешті вийшло за межі галерей і з'явилося в українських домівках.
13: Щоб не просто людина могла прийти і подивитися, а щоб людина могла прийти, подивитися, вибрати те, що припадає до душі, і в залежності від кількості фінансів, вона може придбати і за дуже невеликі гроші роботу, і щось дуже видатне. Я дуже хочу, щоб в домівках кожної української людини було справжнє мистецтво.
10: Global Culture Forum 2026 триватиме 4 дні. Попереду розмови про архітектуру майбутнього, технології, освіту, мистецтво та роль культури у відновленні країни. Оксана Ясницька, Тарас Оленець, Факти, ICTV, Єдині новини.
0: Такі новини на цю мить. Наступний випуск о 14:00. Бережіть себе і до зустрічі.
14: Сьогодні почнемо з того, що новини на російських федеральних каналах останнім часом дуже нагадують нам таке, знаєте, заляпане вікно у світ убогих. І ти до цього вікна підходиш, намагаючись не забруднитись у підвіконня. І бачиш контент, який давно вже викликає навіть не ненависть, а швидше огиду. І ось у тому, що ми зараз говоримо, немає жодного снобізму і тим більше бажання образити. Просто об'єктивно російські новини – це продукт від тупих і для тупих. І кожне слово ми легко обґрунтуємо.
15: Во-первых, я хочу всех поздравить, особенно моих гостей в студии. Это было непросто, это всегда ответственно. Избирательная кампания – это всегда очень серьезно. Особенно, когда страна воюет, страна побеждает.
14: Якщо чесно, то до «Прости, Господи, виборів» ніхто не сумнівався, що в результаті цей дурний фарс довжиною в 30 років. І цього разу закінчиться нічим. Ну, крім пафосних промов, від яких нормальну людину через 2 секунди просто нудить.
16: Страна поддерживает верховного главнокомандующего, страна поддерживает свою воюющую армию, страна считает, что мы действуем справедливо, и правда, правда, она на нашей стороне, это видно.
14: Як ви бачите, очікування справдилися на всі 100%. Ну, в сенсі, єдина Росія, ух, як несподівано перемогла, а придворні йолопи почали засовувати язики аж до нирок Путіну. Мовляв, народ згуртувався навколо президента і перемоги. Даєш ще 5 років боїв за малу токмачку. Ну, коротше, ви зрозуміли.
17: Наш народ на цих виборах повністю вложився в перемогу. Він за нього голосував. Він голосував за стійкість, за мужество, за верность и преданность Родине и за победу.
16: То, что избиратель большую часть голосов отдал правящей партии, партии президента, тоже говорит о консолидации наших людей вокруг фігури президента.
14: При цьому, підлизуючи бункерному діду, окремі чиновники та пропагандисти показували такі фінти язиком, що якби Путін не приміняв на них Кабаєву. І зараз ви зрозумієте чому.
18: Я реально думав, що я попав в країну будущого. Даже о которой я мечтать не мог.
14: Бачили Алісу без мілофону? У майбутнє, виявляється, чоловік завдяки Путіну потрапив. І шкода, що немає такої нагоди на якусь скромну суму підійти до лизуна і розсміятися йому просто в обличчя.
19: Ти ж на конкурсі з дебілом займеш второе місце, потому що ти дебіл.
14: Тобто зрозуміло, жалюгідний раб хоче вислужитися, але треба хоч трохи вмикати голову і розуміти, що ти кукурікаєш про майбутнє на аудиторію, яка здебільшого живе в бараках з фекальними озерами та іншими принадами російської глибинки. Та чим таке майбутнє, краще одразу на фекальному сталактиті попрощатися із життям.
20: Відходи життєдіяльності жителі дому сливають прямо в эту, рядом стоящую лужу. Як вважають собственники жилья, фекальні води від неї йдуть прямо під дом.
14: А ось чим ще порадували чорнороті, крім країни майбутнього? Так це вмінням одним рухом язика перетворювати провали Путіна на перемоги. Послухайте ось копіум. Це якраз про те, що новини за перебриком робляться тупими і для тупих.
18: Посмотрите, ми сейчас уже давно стали страной, которая давно уже слезла с нефтяной иглы. На наши нефтяные доходы уже сколько? Не более там 20-22%. Это колоссальнейший прорыв.
14: Що кому не зрозуміло, карасики? Виявляється, втрата ринків, які годували росіян десятиліттями, це не провал, а перемога. Нібито Путін у такий спосіб зняв країну з нафтогазової голки.
18: Ми зараз вже давно стали країною, яка давно вже слізла з нефтяної іглі.
14: Ми на цьому етапі реально хотіли чувачку просто в студію швидку допомогу викликати. Адже, згідно з його феєричною логікою, будь-які збитки бізнесу теж можна вважати перемогою. Мовляв, ні, ми не втратили покупців, а гордо злізли з залежності від їхніх грошей.
21: Но это не точно.
22: Привлекаю внимание, санітар.
14: Якщо ж говорити в цифрах, то подібна фантастична перемога коштувала економіці РФ дефіциту бюджету, який вимірюється в трильйонах. І це не якісь наші вигадки, а оцінки російських експертів.
27: Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета?
2: У нас за прошлый год больше 5 триллионов. И сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать?
14: А тепер просто уявіть кількість майонезу в головах дурнів, які на тлі подібних цифр дякують Путіну за економічні перемоги і плескають у долоні. Тобто з народом дідові пощастило на всі 100. А от кому ще точно пощастило, то це останкінським пропагандистам. Зараз покажемо всім один черговий смішний темник на тему виборів. Спойлер. Таке могло прокотити тільки з тупою ватою на диванах.
3: Сьогодні ночью в Москві і області була отражена одна із самих масированих атак вражеских безпілотників. Целью, конечно, был срыв выборов в Госдуму.
4: Противник очень серьезно отнесся к цели сорвать институциональный процесс с одной стороны. С другой стороны, ничего не добился. Не получается.
14: Коротше, друзі, за старою російською традицією, якщо перемог немає, а дуже хочеться, та й начальство вимагає, треба самим вигадати якусь змову ворогів і героїчно із нею розібратися. Ми, наприклад, не знали, сміятися чи плакати, слухаючи наркоманські байки про фашиста Зеленського, який нібито вирішив зірвати найчесніші вибори в галактиці разом з європейськими союзниками.
2: Сьогодні дуже багато западні СМІ, причому британські особливо, виложили на перші свої там полоси, в качестве первых сюжетов новостей. Смотрите, как вот в день выборов такое вот Украина утворила. Причем, знаете, я когда смотрел комментарии, говорили, вот это резко снизит явку.
14: Ну а навіщо Зеленському зривати вибори, зараз розповість особисто Соловйов. Щоб ви розуміли, хох і гейропейці страшно заздрять, що в Росії тільки нержати. Є демократія, а на Заході і в Україні її немає.
15: Я не вірю, що в Європі є демократія. Там навіть немає традиції демократії. Мы не признаем их. Истинная народовластие у нас. И то, как наш народ отнесся, как наш народ проголосовал, это, конечно, большой удар по всем пессимистам на Западе, которые считают, что они могут справиться с Россией.
14: Розумієте, так, з якими самородками нам усім доводиться мати справу? Адже якщо в людини є хоча б натяк на мізки, вона поставить просте питання. А яким, вибачте, чином Україна намагалася зірвати вибори? Невже ударом по НПЗ у Капотні?
6: Ну, от вона Капотня. Ще не перекрили, я вирішив заїхати. От я тут поближе. О, які б***ть, там вон, все горить.
14: Якщо так, то, напевно, варто нагадати, що удари по НПЗ тривають вже третій рік. Наприклад, по цій же Капотні прилітало і в 25-му, і в 24-му роках.
7: Все, зараз попав.
23: Так встретили 1 сентября, день нефтяника, жителей Капотни. Это район Москвы, где находится крупнейший налогоплательщик столицы – московский НПЗ.
24: Мужики, сбейте его, да.
14: Вибачте, титани думки, що тоді вам зривав фашист Зеленський? І це ми ще мовчимо про те, що просто знайти зв'язок між НПЗ та виборами без літрушки якогось шмурдяку навряд чи вийде. Але давайте не заважатимемо убогим переможно трясти кулачками. Не вийшло у вас, хопи, зірвати вибори, які ви і виборами не вважаєте. І ніжкою так топ.
4: Не вийшло, більше того, противник добився обратного результату. А рекордна явка. Ну, это же потрясающе.
17: Ну, есть чувство гордости и своей страной, и людьми, которые вокруг тебя, народом этой страны.
14: Буквально одразу з кожної дірки лунала абсолютно нудотна чухня про народ-переможців, який нібито врятував нафіг нікому не потрібні, крім вати, вибори. Підозрюємо, що у 53-му році минулого століття контент по телебаченню в Радянському Союзі не сильно відрізнявся від сучасних російських новин.
15: Такий народ побідіть невозможно. Просто невозможно. И они показывают свое отношение к власти, к вам. Потому что вы ведь не просто депутаты Государственной Думы. Вы народные избранники. Народ вам доверяет. Народ вам верит.
14: Якщо чесно, десь на цьому моменті ми думали закруглятися, поки зовсім випадково не натрапили на маніпуляцію, від якої захотілося кинути чимось важким просто в екран. Тут не буде спойлерів. Давайте слухати, а потім поговоримо.
15: Обратіть увагу, що форпост демократії, воюючий з тиранією російської, вибори не проводити не може.
14: Тобто у Z-чортів реально вистачило совісті порівняти вибори у своєму грібному смітнику з українськими. Мовляв, Путін чудово провів голосування попри обстріли, а диктатор Зеленський боїться втратити владу.
2: Он ведь заявляет о том, в интервью CBS недавно заявил о том, почему он не может провести выборы на Украине. Да как же я буду проводить, когда на нас дрони летят и ракеты? Ну вот, пожалуйста, летели дрони, летели ракеты.
14: До речі, цей темник був настільки важливим, що його несли не тільки пропагандисти по телеку, а й численні боти. Ось це, наприклад, популярний зет-аккаунт Саша Мітраша. Та вау-сенсація, майже слово в слово текст Соловйова.
1: Знаете, у кого проходят выборы? У России, а у кого нет? У Украины. А теперь скажите мне, какая из этих стран на самом деле является демократией?
14: І що тут скажеш? Дна немає. Адже лише люди, геть начисто позбавлені мізків, а головне совісті, могли порівняти обстріл Москви з українськими землями, які за чорти щодня закидають кабами. Землями, де мирні жителі 2 роки не можуть жити через FPV-дрони. Зрештою, землями, де людей, убитих Росією, продовжують ховати просто у дворах. І це ще якщо поталанить. Вочевидь, багато хто вже бачив Маріуполь 2.0 тепер у Костянтинівці та Дружківці. Ну що там, убогі? Яка ситуація з виборами? Нема різниці? Чи таки є? А відповідь у глибині душі чудово знає навіть самий упертий і фанатичний ватнік. Знає, але не може публічно визнати. Адже інакше почне активно сипатися вигаданий світ, на якому роками тримається весь руський мір. І допустити такого ані Путін, ані його вірні холопи не можуть за жодних обставин.
5: Наша зброя – це правда.
7: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
5: Тільки перевірена інформація.
7: Переконливі факти.
8: Як це було, дивимось далі.
5: «Єдині новини» в центрі подій.
0: 14 Києві, час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. Трипільська ТЕС зазнала пошкоджень внаслідок атаки РФ, понівечено генерувальне устаткування ТЕС. Центренерго заявили, зараз першочергове завдання – оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних робіт. Щойно безпекова ситуація дозволить, фахівці розпочнуть ремонтні роботи. Команда знає, що робити і продовжує працювати, заявив генеральний директор ПАД Центренерго Сергій Ісаченко. Інші деталі щодо наслідків атаки, зміркувань безпеки компанія нині не коментує. Через атаки на ранок були знеструмлення у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській областях. Про це повідомили в «Укренерго». Скрізь, де дозволяють безпекові умови, вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. У ДТЕК повідомили, що вже повернули світло 8 тисячам абонентів у Києві, які залишилися без електропостачання після обстрілу. Скільки ще будинків знеструмлено, невідомо. В «Укренерго» закликають людей користуватися потужними приладами в період денний з 10 до 16 години, коли найбільш ефективно генерують енергію сонячні електростанції. У Харкові щойно російський ударний дрон поцілив торгівельний центр у Київському районі міста. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Попередньо постраждала одна людина. Наслідки атаки з'ясовують. На Київщині в Броварському районі внаслідок ворожої атаки росіян зросла кількість травмованих до 4. Чоловік отримав множинні осколкові поранення. Також пошкоджено гаражне приміщення, 2 легкові автомобілі та фасад приватного житлового будинку. Також ворог гатив по супермаркету в селі Іванковичі Обухівського району. Відомо про одну постраждалу. У Броварах внаслідок атаки росіян травмовано 3 чоловіків, а вночі у Вишгороді ворог убив дитину. За попередньою інформацією, це 14-річний хлопчик. Його тіло рятувальники деблокували з-під завалів. Ще одну дитину та 2 дорослих, чоловіка і жінку, врятували. Їм надають медичну допомогу. У дитини гостра реакція на стрес. Чоловік дістав осколкові поранення голови, жінка – травми ноги. У Вишгородському районі зруйновані та пошкоджені приватні будинки, виникли пожежі. У Києві вночі Росія вбила 3 людей, ще 6 поранені. І під ворожою атакою сьогодні Рівненщина. На півночі області внаслідок російських ударів пошкоджена цивільна інфраструктура. На щастя, людей не зачепило, повідомили в Рівненській ОВА. Усю ніч і ранок тривожно було і на Волині. Сирени майже не замовкали. Окупанти від ранку намагаються атакувати Луцьк реактивними дронами. Пролунала низка вибухів. Повітряні ворожі цілі нищить ППО. Росія влаштувала терор столичних бізнес-центрів та адмінбудівель. Скільки офісних площ понівечено та зруйновано, ще підраховують. Але за останній тиждень таких більше десятка. Тиждень тому російські дрони пошкодили зал для занять вихованців дитячо-юнацької спортивної школи номер 20 у Києві. Там готували майбутнє покоління українських гімнасток. Нині заклад шукає фінансування для відновлення, адже у цьому виді спорту кожен день без тренувань негативно впливає на результат. Допомогти юним спортсменам можете і ви за QR-кодом, розповідає Христина Величанська.
9: Солом'янський район столиці. Розпал робочого дня. Росія завдає чергового удару по офісним центрам. Люди, які проходять повз, тікають у паніці. Всередині цієї будівлі починається масштабна пожежа.
10: Господи, коли це вже все кончиться? Я вже не знаю.
9: Країна-терорист не пошкодувала на цю будівлю одразу двох дронів, каже Тетяна, яка прибула на місце прильоту за годину.
11: Перший шахет летів звідти в четвертий поверх з тої сторони будівлі, а потім герань летіла в перший-другий поверх з цієї сторони.
9: Жінка – тренер дитячо-юнацької спортивної школи. Вона роками орендує величезний зал на восьмому поверсі. Тут готує нове покоління українських гімнасток, і це приміщення, каже, було ідеальним для цієї категорії спортсменів.
11: Зал дуже гарний, з високою стелею, великими масштабами для дитячих тренувань, особливо з нашого виду спорту, художньої гімнастики, де потрібно постійно підкидувати якісь предмети і виконувати різні елементи. Такі зали – це велика рідкість.
9: Але в одну мить Росія

0: Тут нема.
1: Юні гімнастки сьогодні вперше прийшли сюди після атаки. На килимі для тренувань бите скло. Довкола не залишилось жодного вцілілого вікна.
2: Ми порахували, тут 64 вікна, яке повністю потрібно робити заміну для того, щоб відновлювати якісь тренування чи взагалі роботу цього приміщення.
1: Та спілкуючись із гімнастками, вражає і інше. Дехто із дівчат приїхали у столицю, щоб урятуватись від війни. Але розруха застала дітей і тут.
3: Ми проживали в Маріуполі до повномасштабного вторгнення
4: з Нікополя. В перший день війни, як вона почалася, то ми поїхали до бабусі у село, а потім через рік ми переїхали у Київ.
1: Практично щодня у цих стінах тренувались діти від 4 до 17 років. Підготовка інтенсивна, по 5 разів на тиждень.
5: Потрібно кожен день займатися, навіть якщо ти не позаймаєшся один день, то вже відстаєш. Зараз у нас нема залу, поки що ми шукаємо залу, а вже скоро змагання, потрібно готуватися.
1: За 2 тижні у дівчат міжнародні змагання у Молдові, але як до них готуватись – невідомо. Тетяна підрахувала, на відновлення цього залу потрібно щонайменше 500 000 гривень.
2: Саме складність знайти новий зал в тому полягає, що взагалі їх по Києву не так багато, таких великих. А коли я ще шукала спортивні зали в школах, то, на жаль, багато директорів і шкіл не хочуть, або не хочуть, або не можуть приймати нашу команду для тренувань.
1: Наразі Тетяна шукає потенційні локації для переїзду, якщо ж ні, намагатиметься зберегти їх рідну спортивну залу. Але без допомоги майбутнім спортсменам не обійтись.
2: Я вам скажу так, що коли я побачила, що прилетіло в мій зал, я дуже була засмучена. Зараз я дуже шукаю або якусь підтримку від людей для того, щоб відновити цей зал. Або також ми шукаємо новий спортивний зал, щоб ми могли надалі продовжувати тренування, оскільки для дівчат це дуже важливо.
1: Христина Влечанська, Віктор Дегтяр, Факти, СІТВ Марафон, Єдині новини.
6: За 150 кілометрів від Харкова, який щодня потерпає від постійних атак рашистів, у селищі Близнюки вирішили мотивувати лікарів, учителів приїздити і працювати. Охочим дають квартиру, 100 тисяч гривень на переїзд і сучасне обладнання. Їдь і працюй. Ідея громади спрацювала, молоді медики справді їдуть сюди, навіть з великих міст. Є мотивація і для молодих учителів.
7: Це Близнюки – селище за понад 150 кілометрів від Харкова, тил області. Та попри віддаленість від великих міст, сюди переїжджають люди, тут будують підземні школи і навіть переживають справжній підприємницький бум. Як таке можливо в області, де 5-й рік триває повномасштабна війна? Ми приїхали до Близнюків, аби дізнатися, що перетворило невелике селище на точку тяжіння.
8: За роки повномасштабної війни в громаді побільшало людей на 1/3, до 25 тисяч. Сюди їдуть переселенці з небезпечних територій Харківщини, Донеччини та Дніпропетровщини. І тут вирішили, цих людей треба переконати залишитися, каже близнюківський голова Геннадій Король. Бо це ще й фахівці, яких тут роками бракувало – зварювальники, будівельники, вчителі і лікарі.
9: Для того, щоб люди залишились, це не новина, це напевне знає всі. Перше – це безпека. От точно, на першому місці. Важливо робота, житло і безпека, але безпека на першому місці.
7: Тому тут будують підземні школи і дитсадок, і до кінця року має запрацювати захищена лікарня. Тут планують терапевтичне і діагностичне відділення, операційні і сучасним обладнанням. Геннадій Король вперше показує майбутнє місце роботи лікарям.
10: В цю фантастику не можу повірити, якщо ти не побачив власними очима. Я дуже задоволений, як молодий кваліфікований спеціаліст, я буду залишатися тут і працювати для громади.
7: 29-річний Денис Іванченко – терапевт Близнюківської центральної лікарні. Переїхав сюди з Харкова.
10: Були сумніви. Харків – велике місто, мегаполіс. Там також є дуже серйозні заклади охорони здоров'я, дуже перспективні. І ті умови, які були запропоновані, в них важко повірити, якщо ти не побачив це власними очима.
7: Перше, що привабило – можливість професійно зростати. Молодих лікарів тут навчають досвідчені фахівці, як от Станіслав Панов, завідувач кафедри фундаментальної медичної підготовки Каразінського університету, адже лікарня має статус університетської. Та найбільше вражає обладнання.
11: Ось там волосиночка, яку я навіть не побачу.
0: себе на ладоні, а вона це бачить. Вона сама визначає, що попередньо визначає, що це. Тобто це або злоякісне, або доброякісне якесь

0: обурення.
1: Це ендоскопічна стійка зі штучним інтелектом. Коштує мільйони гривень. Такі є тільки тут і в приватній клініці Харкова, каже Панов.
0: У лікарні наявне дуже сучасне обладнання, на якому, власне кажучи, хочуть молоді лікарі працювати. І це один із, ну, скажімо так, одна із причин, чому вони сюди приїжджають.
1: За медиків у Близнюках буквально змагаються.
2: І коли кажеш лікарю, лікаря, що б ви хотіли купити? От на чим би ви хотіли працювати? У нас є лікар, і вони так, він подумав, що я жартую. І через два місяці ми йому купили, як лікар, що це ми вам купили? Він каже, дивиться на мене, каже, ну як вам пояснити, ну для вас це Ламборджині.
1: А ще новому лікарю громада платить 100 тисяч гривень підйомних, щомісяця доплачує по 5 і надає житло, яке по завершенні контракту можна приватизувати.
3: Я переїхав 3 дні тому, тому я перепрошую за коробочки, які тут маються.
1: Днями в нове житло має приїхати і дружина Дениса, медсестра-анестезистка.
3: Меблями забезпечує, як і технікою, адміністрація закладу на моє прохання, тобто будь-що. Якщо ти потребуєш там стіл, тобі привозять стіл. Якщо ти потребуєш певну техніку, тобі привозять певну техніку.
1: За останні роки купили 13 будинків і квартир для потрібних громаді фахівців. І так змогли знайти медиків навіть на вакансії, які в місцевій лікарні роками залишалися порожніми.
4: Закінчив інтернатуру і був же ж в мене певний вибір. Думав, куди піти. І якось, коли доїхав саме сюди, то, знаєте, тут я і зрозумів, що... Отут я і пощу своє коріння, почну свою професійну кар'єру, бо є всі умови. Тобто зразу при переїзді тільки машину оце не дали, квартиру дали, місце робоче дали, зарплату адекватну дали.
1: Втримують тут не лише медиків, доплачують і молодим учителям.
5: Громада дає підтримку, це 18 тисяч гривень. До основного посадового окладу, який є, і це, ну, в дійсності по Україні, ну, це виділяється. Тобто,
6: щомісяця?
5: Так, щомісяця, і заробітна плата становила 25 тисяч гривень, що є, ну, дійсно унікальним показником в цьому питанні, якщо ми беремо по Україні.
1: Житло громада планує купувати і надалі. Є й нова державна програма. На оселю для переселенців можна отримати до 500 000 гривень. Решту готові додавати з місцевого бюджету, кажуть у селищній раді. За таких умов розквітнув і малий бізнес у селі.
7: Я сама переселенка з Донецької області, так що з Олександрівки, так що в принципі швидко знайшла роботу. Більше 1000 можна в день заробити.
1: Наступний крок – залучати вже не лише малий бізнес, а й виробництво, каже Геннадій Король. Підприємцям, які втратили справу через війну, громада готова допомагати з приміщенням та обладнанням. Від них – робочі місця й податки. Бо тут кожного нового жителя розглядають як цінний ресурс для розвитку громади. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти СІТІВІ, Єдині новини.
8: Такі новини на цю мить. Більше о 14:30. Бережіть себе і до зустрічі.
9: Ми боремося за країну рівних можливостей.
10: За Україну з огнем завзяття. Рушаємо, браття, всі вперед. Золотий напис з огнем завзяття на шевроні полку нагадує. Ми продовжуємо справу тих, хто боровся за цю землю 100 років тому. Здиблений лев зображувався на кокардах легіону українських січових стрільців. Десятки знищених ворожих літаків і вертольотів. Сотні ракет і дронів різних типів. На бойовому рахунку військовослужбовців полку. Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців. Ми не просто спадкоємці історії. Ми її сучасні творці.
11: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців.
12: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
13: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
12: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
14: Гаряча лінія з питань евакуації 1548.
6: Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
14: Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух. За країну рівних можливостей.
15: Театралізована постановка під назвою «Вибори до Держдуми» минулого тижня відбулася в Росії. Ми не будемо аналізувати цей фарс, але саме після цих виборів Кремль розглядав можливість провести мобілізацію. Про це неодноразово повідомляла українська розвідка. І репетиція мобілізації в Росії уже відбулася у червні в місті Пенза. Що побачив Кремль за підсумками цього експерименту, дослідили в громадській організації CAT.UA, керівник якої доктор науки соціальних комунікацій та письменник Артем Захарченко сьогодні в нашій студії. Пане Артеме, дякую, що завітали.
16: Привіт.
15: Розкажіть в кількох словах, а що в Пензі відбувалося?
16: В Пензі Путін вирішив заздалегідь перевірити, як громадськість, якщо можна так назвати в Росії те, що в них там є, а як вона буде реагувати на мобілізацію, якщо її провести. Він, вочевидь, побоявся проводити повноцінну мобілізацію і вирішив щось таке гібридне, те, що ми називаємо в дослідженні силовий рекрутинг. Угу. Тобто вони хапали людей на вулиці, тягнули в буси, але при тому не мобілізували, а змушували підписувати контракт.
15: Так.
16: От. І вони дивилися, як люди будуть реагувати, причому вони одразу поставили кілька запобіжників, вони, наприклад, чергували зранку біля алкомаркетів. Та? Тобто, кого вони тягнули? Ну, переважно клієнтів цих магазинів. Загалом, ми коли намагалися вивчити, як вони реагували на різні ситуації, то розуміли, що у них суспільство сильно не схоже на наше. Да? Тобто, от, алкомаркети, як окрема одиниця, під якою чергують, як колись в Радянському Союзі, це щось достатньо таке російське. Плюс вони, звичайно, мобілізували тих, кого вони називають нові громадяни, тобто трудові мігранти. І ще вони, звичайно, все це робили набагато жорсткіше, ніж можна почути в найгірших обвинуваченнях про нашу нібито силову мобілізацію. Тобто це споювання, це шантаж кримінальними справами, це залучення криміналу, братви, яка під'їжджає, не поліція, а просто якісь молодики під'їжджають і хапають в цивільні буси. Всі ці речі вони пробували робити. Тобто, ніби і немає повноцінної мобілізації, а ніби вона і триває.
15: Так, і що небайдужа громадськість в лапках про це сказала? Як в самій Росії, так і є ж за кордоном оці, які переживають про мальчиків в трусиках, хороші росіяни, які їм на бронежилети збирають і підказують, як уникнути мобілізації. Були якісь народні хвилювання з цього приводу?
16: Саме оці закордонні, як вони їх називають, іммігрантські медіа, в основному і реагували. Тобто Кремль майже повністю контролював інформаційний простір. Він побачив, що він, в принципі, може контролювати ситуацію. Майже ніхто, крім оцих центральних емігрантських видань, на це не реагував. Місцеві медіа Пензи абсолютно про це мовчали. Якісь канали центральні навіть не спростовували того, що мобілізація буде. В основному говорили оці іммігрантські медіа, причому вони досить так специфічно на це реагували. Для нас ще було важливим, хто створював інфоприводи. Тобто, хто, власне, володів ініціативою в цій темі. Інфоприводи створювала влада. І як тільки влада там проведе в той період невдовзі навчання, наприклад, мобілізації в Волгоградській області, то одразу теж всі незалежні медіа це відписують. Як тільки хтось із них самих створить якийсь інфопривід, там знайде якийсь інсайт з Держдуми про мобілізацію, поговорить якось з кимось із тих, хто був в Пензі отак насильно рекрутований, то інші це не підхоплюють. Тобто вони ще між собою, вочевидь, мають якісь конфлікти і не виступають як єдина сила, яка може когось захистити. Тобто всередині Росії нема кому захистити людей, які не хочуть мобілізуватися. Ззовні вони між собою сваряться. А влада в цей час заявляє, МВС їхній зробив заяву, що ніякої мобілізації немає, це ми перевіряємо цих нових громадян. І що це означає? що, мовляв, не треба вестися, іммігрантські медіа розкачують човен. Та хто це поширював, знову ж таки, дуже обмежене коло. Кремль дуже суворо контролював, хто і як це може робити. Тільки місцеві медіа поширювали офіційну позицію. Ну і такий специфічний пул акаунтів на кшталт Ксенії Собчак, які можуть... Їх можуть читати якісь там опозиційно налаштовані росіяни, бо колись вона ніби була якоюсь там лібералкою, та от ось ці аккаунти висміювали прямо ці твердження.
15: Ну, більше ніхто відверто не писав. Контрольовані Кремлем ліберали, які для різноманіття, для картинки потрібні. Тобто ніякого ефекту в суспільстві це...
16: В суспільстві, по суті, ні. Як протестували на місцях? Центрально ніхто не протестував, а на місцях ми були вражені, просто з дружиною разом це досліджували, дивилися, були вражені цим відео, яке у нас просто, напевно, неможливе. Людина на інвалідному візку, це ветеран СВО, як вони його називають, та 5 разів судимий, тобто відверто кримінальний елемент, без ніг, з отаким ножем. Починає кидатись на поліцейського, казати, скоро у вас не залишиться жодного мужика в пензі, а поліцейський тільки відступає і знімає це все на відео. От такі жахливі кадри, як на наш цей, да? Вони стали максимально популярними. Дивіться, ось людина там говорить чесно. Щось там, да? Та, тобто,
15: на цьому протест закінчився.
16: Ну, майже закінчився. І ось цей, ось ці кадри, звичайно, висвітлювали всі там опозиційні медіа. Дивіться, ось сюрприз від простого народу глибинного російського, який протестує. А коли була бригада в одному з сіл Пензенської області, така бригада добровольців, яка їздила, захищала, коли вже там саме оця братва починала це робити, то про неї майже ніхто не писав. Там було буквально пару повідомлень, які висвітлювали, ну, ми аналізували все-таки більш-менш ті, які набрали певну популярність. От, тобто, вочевидь, хтось ще зовсім невідомий про них писав, але їхня діяльність, ну, нікому не була цікава, хоча це якраз, ну, найцінніше, найбільш організований якийсь протест. От, тобто, навіть...
15: Десь на межі Пензи ця інформація вийшла, тобто це обговорювали, я не знаю, в Волгограді, ну, які там ще у них міста, є, в Сизрані.
16: Дуже... Невеликі за аудиторією акаунти, опозиційні так само, вочевидь, теж, можливо, там з-за кордону якось модеровані, вони теж підхоплювали. Але основне це якраз не регіональні, а ось ті центральні, там всі ці медузи, всі ці блогери їхні опозиційні і так далі.
15: Ви говорите про те, що Кремль контролював інформаційний простір і інформація виходила, власне, від офіційних речників, та, ну, або від представників держави. Але, ну, от контролювати коментарі людей, це ж, мабуть, більш складна задача. Тобто, там якось і народ не сильно в це включився, чи це теж зачищалось?
16: Ну, воно не просто зачищалось, де, власне, були коментарі. Найбільше вони були в Ютубі, який заблокований в Росії, та от, але якимось чином вони через VPN туди підключалися. І найбільший масив, от у нас може бути він там в інших соцмережах, десь в якихось темах більше в Фейсбуку, десь в якихось темах більше в Телеграмі обговорюють, десь іще. У них майже повністю коментарі були в Ютубі під постами оцих, знову ж таки, там опозиційних телеканалів. От, які мовлять, хто з Литви, хто ще звідкись. І там вони обговорювали, але знову ж таки там Кремль намагався, ну, своєю ще давньою методикою просто боти, без якогось особливого вигадливості якоїсь, та масово накидати, що дивіться, це фейк, от російський антифейк ресурс, та написав, що це все неправда, значить це неправда, кому ви вірите. Та? І якщо... Досить складно було, але можна було виокремити дописи від, вочевидь, не ботів, від реальних росіян. Вони з такою приреченістю писали, ну, скоро таке буде по всій Росії.
15: Отак.
16: А що з цим робити? Ну, ніхто нічого не пропонував. Терпіть, чекайте, скоро так буде. Та.
15: То, з огляду на це, як ви думаєте, які висновки Кремль міг зробити із цього пензенського експерименту?
16: Висновки міг зробити, що, в принципі, якщо він це почне, то не буде кому захищати росіян, які не хочуть мобілізуватися, принаймні всередині Росії. Ззовні, за кордону, хтось, напевно, підніме якісь там воплі, вигуки і так далі. Але всередині мало хто буде цьому заважати. А що треба готуватися до якихось зовсім стихійних, одиночних якихось протестів і враховувати ці речі. От, що... Якщо не чіпати, можливо, більш освічених, більш заможних росіян, то, напевно, навіть ніякого соціального обурення не буде. Кому там шкода якихось соціально не дуже вагомих, з низьким соціальним статусом людей, або людей з інших країн, які там отримали недавно громадянство. Та? Тобто він зрозумів, що... Можна це все робити, принаймні в такій гібридній формі, і великих проблем не буде. Інша справа, що, напевно, повноцінної мобілізації, якщо її оголошувати, то це може спричиняти якусь паніку. Тобто, напевно, оголошено так, як ми чекали, що після виборів він вийде і зробить промову, що тепер всі мобілізуємося. Імовірно, так не буде, тому що він готувався до іншого сценарію, він побачив, що вистачає, на прикладі Пензи, цих людей з низьким соціальним статусом, які, попри те, не записались досі, не спокусилися на великі гроші. Та? Тобто, ми думали, може він уже всіх вигріб. Ні, не всіх. Просто ті, хто там легковірний був, вже пішли. Ті, хто менш легковірний, не пішли.
17: Але... Чому росіяни не бояться мобілізації? Вони не захищають свою країну. Це не їхніх дітей вбиває в квартирах, коли вони вчать уроки. Це не їхню країну намагаються буквально стерти з лиця землі, заморити холодом, створити купу-купу інших проблем. І це їхні співгромадяни тисячами гинуть і зазнають тяжких поранень за кілька днів. Тобто у нас 1000+ росіян за день – це звичайна статистика Генштабу знищених або тяжко травмованих. І вся ця інформація, яку неможливо приховати, ну, тобто навіть з усіма зачистками інтернету в Росії, неможливо приховати кількість трун і нових поховань на цвинтарях. Все це не робить так, що вони б сказали, ні, ми не будемо мобілізуватися. Добре, їм не шкода українців, це ми зрозуміли. Але вони самі чому не бояться, що їх уб'ють?
16: А вони не те, що не бояться. Вони, напевно, бояться десь собі. Але вони не звикли щось робити з цим. От навіть по тому коментарю, про який я казав, що основна думка, яка там була, що ну скоро у всіх так буде.
17: Та й таке,
16: якось так. От, тобто немає жодного бажання. Вони бояться, судячи з цих коментарів, дійсно бояться, що по нас прийдуть, нас відправлять. Mm-hmm. Помрем, та от якось так. Це нам не зрозуміти. Ми якби розуміємо, для чого нам і протестувати. А немає жодного бажання. Вони бояться, судячи з цих коментарів, дійсно бояться.

0: розраховуємо, що росіян може вивести на протест, то ми приходимо зі своєю лінійкою, звісно, і ми думаємо про те, що людська гідність, захист життя, там питання справедливості, несправедливості – це те, що може їх збурити. А можливо, в їхній картині світу вбивство українців – це не те, що тригерить, тому що я бачила повідомлення в медіа про протести росіян через те, що Wildberries щось їм не доставив. Ще це до ударів Сил оборони України по цих об'єктах. Що може вивести цих людей на вулицю? Чи існує щось, що ми можемо уявити, якась точка біфрукації, після якої вони скажуть, ну ні, ну це вже ні в які ворота?
1: Ну, це ми зараз намагаємося з'ясувати. Власне, ось це дослідження, яке ми зараз оприлюднили, є частиною великого дослідження, де ми намагаємося це вивчити. Ну, поки що я не бачу чого, що дійсно могло би от великі-великі масштабні протести. Тобто, навіть якісь голодні бунти, коли там не тільки Wildberries товари з Китаю не доставили, та ще й харчів немає, ну, поки що якось немає у мене гарантії, судячи з того матеріалу, який я маю, що вони не будуть просто сидіти і голодною смертю помирати. Інша справа, напевно, що люди в певному емоційному стані, вони, напевно, зможуть абсолютно несподівано стихійно вийти. Тобто це якийсь чорна лебідь прилітає, він може і не прилетіти.
0: Ну, та, на чорного лебідя це єдине, на що нам лишилося сподіватися в плані активності росіян, тому що, вочевидь, це щось зовсім-зовсім не про них. Оце тому терпіти,
1: краще,
0: це їхній якийсь ключовий...
1: Краще про інше наратив. Щось думати, на інше сподіватися. Це власне, точно. Ці всі речі, які ми міркуємо про і лінію фронту, і про якусь, можливо, вплив на верхівку, а не на простих громадян. Ну, напевно, це ті речі, які більш ймовірно щось можуть зробити.
0: Пане Артеме, дякую вам дуже за те, що поділилися результатами дослідження. І з нами це був Артем Захарченко, керівник громадської організації CAT.UA, доктор науки соціальних комунікацій та письменник.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
5: 14.30, час новин. Для вас продовжують працювати команда ICTV та СТБ. Вітаю. У Києві знову повітряна тривога, яка загалом не змовкає зночі. Росія б'є по столиці і балістикою, і реактивними дронами. Внаслідок загинуло троє людей, ще шестеро поранені. Зведений репортаж наших кореспондентів.
6: Чергова пекельна ніч у столиці. Росія б'є дронами, здається, безперервно уже 10 днів. А сьогодні ще й запустила на голови киянам балістику, онікси та іскандери. Спалахують масштабні пожежі. Над ранок через смог та ядкий запах неможливо відчинити вікна. У Святошинському районі російська «Герань-5» цілить у приватний сектор. З-під руїн будинку витягують тіла двох загиблих жінок.
7: Летить через мене ж, летить. Думаю, господі, ти так шумить, наче ракета. Такий звук. Дивлюся дим. Я бігом за хату, коли бачу, вже горить. Я до чоловіка кажу, вставай, бігом горить.
6: Згодом стає відомо страшні подробиці. В будинку мешкала родина військового. На момент влучання він був на службі. Загинула його дружина та 96-річна бабуся. Сусіди кажуть, що чули жахливі крики. Маму загиблої доправили до лікарні.
8: Такі люди, жалко, дуже жалко. Це я Маша, 95 років, вона тут з 57-го чи 58-го року, забудовник. Ну, а потім дочка її. 40 років зараз тільки забрали, померли.
6: Близько десятка осель поруч теж пошкоджені вибуховою хвилею. На місці досі працює поліція. Працівники районної адміністрації обходять будинки та фіксують пошкодження. Згодом стає відомо ще про одну жертву в Солом'янському районі. Там російський удар припав на складську будівлю. Загиблий водій автомобіля «Київтеплоенерго». Працівники підприємства виконували роботи на цій локації, коли сталася атака. Загалом наслідки ракетно-дронового обстрілу ліквідовують у 4 районах столиці. Зночі в вогні Київщини о 15:45 росіяни ракетами атакували Вишгород. Одна впала на подвір'ї приватного будинку. Тут загинув підліток. Це будинок, де росіяни цієї ночі цинічно ракетою вбили 14-річного хлопця. Його тіло рятувальники деблокували з-під завалів. Перед цим врятувавши його родину, батька, мати та ще одну дитину. Це родина переселенців із Сумщини. Тільки нещодавно вони приїхали сюди, врятувалися від кабів. Але кожен куточок України нині – це ілюзія безпеки. Росіяни дісталися й сюди. Мати та батько поранені, а дитина отримала гостру реакцію на стрес. Після допомоги медиків від госпіталізації відмовилися. Руїни оглядає власниця будинку, яка й прихистила родину з Сумщини.
9: Це наших друзів.

0: родичі, і вони тільки буквально заїхали, вони наводили тут порядки, виїхали з-під Кабів, з-під Сумів, щоб не попасти там під обстріли. Така жахлива трагедія сталася.
1: Від будинку нічого не залишилося. На подвір'ї велика вирва та розсипані уламки ракети. Його вже точно не відновиш, тільки знести, каже власниця.
0: Ракета прилетіла прямо під стіну будинку. Він повністю, він там до фундаменту з тої сторони взагалі повні тріщини. І єдине, що встояв трошки гараж, там кирпіч, а так, ну, все повністю потріскано.
1: Постраждали також сусідні обійстя, потрощені дахи та гаражі. Поки люди намагаються підлатати щось своїми силами.
2: Будинку він кришу розкрило, окно вибило, двері висадило геть входний. Електрику порвало. По гаражам пройшлося. Машину розбили.
1: Місцева влада обіцяє всім допомогти з відновленням будинків, а також за потреби знайти житло родині Сумщини, чи його сина вбила Росія.
3: Ми запросимо зараз до себе цю родину. У нас є в міській програмі передбачені на такі випадки компенсація. Тобто вони отримують кошти для того, щоб вони могли альтернативно зняти житло. І також постраждали кілька прилеглих будинків. Там простіше, власники на місці, буде проведена робота також комісією, і люди будуть подаватися на відшкодування збитків.
1: Це не єдина локація у Вишгороді, яка постраждала цієї ночі. За іншою адресою потрощений житловий будинок і погоріли гаражі. Ворог тероризує Київщину щоденно і ракетами, і дронами. Сьогодні вранці дрон прилетів у супермаркет в Обухівському районі. Шахет впав, а лише потім здетонував, і люди встигли вибігти. Одна жінка отримала гостру реакцію на стрес. У Броварах внаслідок ворожої атаки травмовано 4 жителів міста. Вночі в Бучанському районі прилетіло по будинках, складах та об'єктах інфраструктури. Наталя Кулик, Христина Величанська та Олена Халілова. Факти СІТВ Марафон. Єдині новини.
4: Порожні комунальні будівлі тут перетворюють на житло, а на вільній землі зводять модульні містечка. У Вижницькій громаді вже облаштували помешкання для переселенців, багатодітних родин і сімей військових. Ще 2 об'єкти реконструюють, та потреба значно більша. У черзі на тимчасове житло понад 120 родин.
5: Прилетел снаряд, крышу там нам побило. В общем, мы 2 месяца жили совсем без крыши. Немножко протекли наши все 3 этажа и аж в сарай. И там в сарае, в подвале, где мы обычно ночевали там частенько, там пропал свет.
6: После 3 років без опалення и кількох місяців без даху мама із донькою залишили Херсон. Волонтери привезли їх до модульного містечка у Вижницькій громаді. За житло переселенки не платять, лише за електроенергію.
7: Ми раді, що нас тут приют. Тілі і не тільки нас, а й других людей.
6: У містечку 20 будинків для переселенців, усі заселені. Поруч звели ще 9 квартир для багатодітних сімей. Улітку тут жили діти із Херсонщини. Після війни територію планують використовувати як дитячий табір.
8: У липні місяці по програмі «Пліч-о-пліч» приймали дітей з Херсонської і Чорнобаївської територіальних громад. І кілька днів їх розміщували тут, поки не були зайняті дитячі будинки сімейного типу, і діти задоволені.
6: У цьому ж селі Чорногузи діє інший прихисток – у частині народного дому. Тут із маленьким сином і донькою живе Леся Ходос із Дніпропетровщини. Родина виїхала наприкінці серпня.
9: Привезли родичі. Нам треба було з'їжджати кудись. Ми тут живемо безкоштовно, я просто не працюю на даний момент. Є 3 жіночок. 60+, друг другу допомагаємо, стараємось держатися разом.
6: Нині тут мешкають 13 людей. Народний дім продовжують реконструювати, актову залу зберегли для культурних заходів та кіно. Решту приміщень переобладнують під житло. Після ремонту прихисток зможе прийняти понад 100 людей. За прикладом французьких партнерів, після війни у будівлі планують облаштувати гуртожиток для учасників молодіжних, культурних і спортивних заходів.
8: Ми його реновуємо під житло для внутрішньопереміщених осіб, але з баченням того, що він після цієї злощасної війни буде використовуватися і буде далі жити.
6: Ще один прихисток завершують ремонтувати у селі Іспас. Колишній будинок механізаторів, який не використовували з кінця 90-х, перетворили на гуртожиток.
8: І занедбаний, і ніхто тут нічого не робив. І зараз ми тут згідно проектної документації попередньо може поміститися 54 особи. для тимчасового проживання, і тут створено будинок гуртожиткового типу на 18 кімнат.
6: У будівлі на 3 поверхи облаштували спільну кухню, кімнату для великої родини, а також санвузол і душову для людей з інвалідністю. Залишилося встановити меблі та техніку. Загалом у черзі на тимчасове житло у Вижницькій громаді 128 родин.
8: Люди, які не мають коштів для того, щоб або придбати своє власне житло тут, або люди ті, які соціально незахищені, які на пенсіях, які не мають можливість платити.
6: До повномасштабного вторгнення у Вижницькій громаді жили близько 17 тисяч людей. Навесні 2022-го вона прийняла понад 5 тисяч переселенців. Нині офіційно зареєстровані більше як 2,5 тисячі. Безкоштовне житло допомагає громаді не лише підтримувати людей, а й залучати працівників для 8 релокованих підприємств, зберігати сільські школи та інфраструктуру. Проєкти реалізують переважно за грантові і донорські кошти, а відновлені будівлі використовуватимуть і після війни. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти СІТВ. Єдині новини.
4: Після тяжкого поранення захисник Сергій Індрик опанував нову професію – протезиста. Взявся до нової справи чоловік, вирішив під час лікування у медцентрі, де йому встановлювали штучну кінцівку.
10: 35. Більше. Так, в нього трошки було вайда.
11: Трошки більше нижній.
10: І тут 35,5.
6: 28-річний ветеран російсько-української війни Сергій Індрик готує до протезування свого першого пацієнта. Уже кілька днів колишній сапер працює у медичному центрі протезистом. Нову професію опанував під час лікування, коли йому самому встановлювали штучну кінцівку. Торік Сергій втратив ногу під час виконання бойового завдання.
10: Завозили на позиції ми БК і так далі. І цей чекав дрон, жду. Я побачив лише спалах блакитного світла, тобто, що він спрацював, і вже потім все, що я спів сказати, дрон, і все. Потім вибух.
6: Сергій двічі ставав на захист країни у 2014 році та під час повномасштабного вторгнення. Служив у 101-й бригаді, пройшов часів Яр і Бахмут. До війни отримав медичну освіту і тепер вирішив свої навички спрямувати на підтримку таких же поранених бійців.
10: Протезувати хлопців, в мене з'явилося 100... Тому що я хочу, щоб хлопці також розуміли, дивлячись на мене, що вони також мають шанс нормально ходити, нормально жити, продовжувати своє життя. Можливо, вже не військову службу, можливо, там десь в громадській діяльності знайти себе.
6: Без вагань молодому спеціалісту довірив протезування військовослужбовець Сергій Данко. У травні цього року штурмовик теж втратив ногу на запорізькому напрямку. У нього тривалий курс відновлення та реабілітації, але підтримка лікаря для вояка безцінна.
12: Рекомендую більше ходити, не спортзаліка, а десь пройтися, наприклад, попити, десь на вулиці, так буде краще. Обіцяв, що будемо бігати, хорошу мені ступу заказав.
6: Свої перші протезування Сергій Індрик виконує під наглядом наставника Павла, у якого є багаторічний досвід. Але, як переконує фахівець, під час війни лікарі постійно долають виклики та увесь час удосконалюють свої вміння та техніки. До кожного пацієнта потрібен особливий підхід. І важливо, щоб протез був для нього комфортним.
13: Це така професія, що тут все треба робити індивідуально. Не буває одинакових протезів, і тому і треба до цього мати особливий підхід. А робота з пацієнтом, з людьми важко працювати, бо той хоче так, той хоче так, тому зроби так, я хочу вже бігати на другий день.
6: Бойовий досвід допомагає Сергію Індрику знаходити спільну мову з пораненими захисниками та працюючи у центрі протезування, ветеран хоче власним прикладом показати, що ампутація – на вирок, і на протезі можна опановувати нову професію або долучитися до громадських організацій. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, Факти СІТВ, єдині новини.
4: Україна, окрім того, що має розвивати оборонку, ще мусить відновлювати промисловість та енергетику після російських обстрілів. І це з хронічним дефіцитом фахівців для цього. Ще й на майбутнє перспективи теж невтішні. Приміром, на фізику та хімію до вишів цього року вкотре вступило мало студентів. Попри війну та потребу у кадрах, абітурієнти оминають природничі факультети. Чому, знає Наталя Кулик.
14: За рекордом цьогорічної вступної кампанії за кількістю заяв багаторічна проблема – стабільно мало хоче вступати на фундаментальні науки – фізику, хімію, математику, біологію. На всю країну на фізичні спеціальності зарахували трохи більше 520 першокурсників. На класичну хімію та спеціальність середня освіта хімія разом близько 500. Біологію та біохімію вивчають приблизно 750 першокурсників. Це проти 20 тисяч майбутніх менеджерів та 8 тисяч маркетологів. 65 45 студентів на фізичні спеціальності і 53 хіміків зарахував Львівський національний університет імені Франка. І навіть така кількість нині за щастя. На хімічному факультеті це найбільший набір за останні 5 років війни. Левова частка зарахованих на класичні хімії.
15: Потім ми започаткували нову освітню програму «Контроль за якістю продукції безпекові виробництва» та зарахували 5 студентів і 2 студенти на середню освіту хімії. Хімія відкриває дуже широкі можливості, починаючи, як я казав, від розробки ліків, закінчуючи високоітеративними матеріалами для індустрії. Це є так само біоактивні матеріали, це є косметологія, харчова промисловість, будівельна промисловість, енергетика. Всюди хіміки потрібні.
14: 106 хіміків набрав Київський національний університет імені Шевченка, що за нинішніх реалій теж непоганий показник, кажуть у закладі. Спрацювала систематична профорієнтація і зрозумілі перспективи з роботою для випускників хімічного факультету. В рази гірше цього року з фізиками.
16: Ми набрали майже в два рази менше, десь 76 осіб. Ми набрали. А до війни в 21-му році було 198 осіб. Діти не розуміють, а ким вони будуть працювати. Добре, супер, фізика цікаво, фізика, астрономія, але що по результату? З хіміками зрозуміло. Фармацевтія, біологія, там все чітко зрозуміло, вони розуміють, куди вони підуть, їх заберуть. А з фізиками що? Ядерна фізика в світі, енергетика ядерна скорочується, атомні електростанції закриваються.
14: Ще й державне замовлення на деякі спеціальності скоротили, нарікають у вищі. У 24-му році на прикладну фізику та наноматеріали було 46 державних місць, цьогоріч 16.
16: Взяли всього 18 людей, двоє пішли на контракт. Якби в нас було 46 місць, було 148 заяв. Розумієте? От ми взяли б 46, би точно, або 50 взяли б студентів. Це потенційно люди, які працювали б на нашу атомну енергетику, енергоатом, інші атомні електростанції, які в нас, слава Богу, є.
14: Найбільша криза з майбутніми вчителями природничих наук. В університеті Драгоманова на фізику цього року взяли одного студента.
17: На хімію – нуль. На фізику одна людина зарахована, на математику державного замовлення дали, здається, орієнтовно 6 місць, а далі вже там добирались контрактниками.
14: У попередні роки вдавалося сформувати групи бодай з 10 людей. Нині ж професори читають лекції для одного студента. Вишам це загрожує втратою викладацького складу та закриттям напрямків.
17: Щоб підготувати фізика, це 4 роки тільки бакалаврату, 1,5 роки магістратури, великий професорсько-викладацький склад. Якщо не вступають, звичайно, університети змушені скорочуватися, а потім ті люди вже, якщо ти фізика чи хіміка скоротиш, то на наступний рік він може до тебе не прийти, бо він вже знайде собі в іншому місці роботу.
14: У Міносвіти кажуть, такий спад не всюди. 18 студентів на спеціальній середня освіта хімія та 10 на фізику набрав Тернопільський національний педагогічний університет. 16 майбутніх вчителів хімії на перший курс зарахував Уманський національний університет. До того ж, випускники класичних, фізичного та хімічного факультетів можуть теж іти вчителювати. Але охочих дійсно небагато. Міносвіти визнають, ситуація незмінна багато років. У 26-му держзамовлення з підготовки педагогів природничо-математичного напрямку виконали лише на 65%. Науки важкі, вчитися треба багато. Та головний демотиватор – мізерна зарплата молодого вчителя.
18: Враховуючи, наскільки погано платять шкільні вчителям, то чимала кількість молоді останні 10-20 років, яка потенційно могла піти викладати фізику, хімію в школі, просто пішли в сферу інформаційних технологій. У 2026 році держава двічі і достатньо суттєво підвищила заробітну плату вчителів, і за цей рік в цьому плані зовсім не соромно, зокрема Міністерство освіти і науки. Ну, якби так було кожен рік, то, може, проблеми вже не було б.
14: Микита – випускник хімічного факультету університету Шевченка. Останні роки вчителює в приватній школі. З його однокурсників в педагогіку пішли одиниці.
19: З мого потоку на бакалавра це приблизно троє, рахуючи мене, з тих, кого я точно знаю, з близько 90 людей.
14: Отримавши диплом, попрацював в державній школі. Надовго не затримався. Зарплата – одна з причин.
19: 11,5 тисяч – це та сума, яка каже, що без додаткових джерел доходу самостійне, неповноцінне, нормальне міське життя в Києві стає близьким до неможливого.
1: Нині Микита викладає в приватній школі, спеціалізація закладу саме природничі науки. Дітей вчать цікавості до фізики, хімії, математики, експериментувати та досліджувати. Вчителям пропонують гідну зарплату і комфортні умови, але з кадрами теж туго.
20: Найти вчителя собі, щоб прийшов до нас, ну це роками тягнеться ця історія. Їх нема зовсім. Багато з тих вчителів, які зараз у нас працюють, це просто наші учні, яких ми потроху навколо себе спочатку вони там якимись гуртками займалися, потроху і вони заходять в школу.
1: Загальмувати загрозливу тенденцію варто комплексно, кажуть самі педагоги. Це підтримка фізико-математичних ліцеїв та осередків, які розвивають природничі науки. Співпраця шкіл, вишів та роботодавців, посилення профорієнтації. Не скорочення бюджетних місць, а впровадження цільових з вимогою потім відпрацювати на державу. І, звісно, гідні зарплати та умови праці. Наталя Кулик та Оксана Ясницька, Факт ICTV Марафон, єдині новини.
4: Такі новини на цю мить. Більше о 15-й. Бережіть себе і до зустрічі.
1: Та умови праці. Наталя Кулик та Оксана Ясницька, Факт ICTV Марафон.

0: Такі новини на цю мить. Більше о 15-й. Бережіть себе і до зустрічі.
1: Ефір марафону «Єдині новини» продовжують «Факти тижня» з аналізом ключових подій. Росія погрожує новою СВО Литві, бо ця балтійська країна задумалась про ядерну зброю. Не дивіться, що вона маленька. Мова про розміщення на території Литви потужностей НАТО. Цього тижня за цю можливість проголосувала більшість депутатів Литовського Сейму. Щоб остаточно зняти заборону, передбачену Конституцією, потрібно ще два голосування. Але Литва ще на початку червня розпочала переговори зі США про розміщення американської ядерки. Досі вона лишалась фактично єдиною державою НАТО з конституційною забороною на розміщення ядерної зброї. В червні подібне обмеження скасувала Фінляндія. І все це відбувається на тлі більш ширших дебатів в Європі щодо ядерного стримування. Ще в березні президент Франції Еммануель Макрон запропонував обговорити схему ядерної парасольки, за якою союзники могли б тимчасово приймати в себе французькі стратегічні сили. Європейці довго розкачуються, але, як ми бачимо, процеси йдуть. Чи бачать це в Кремлі? Вочевидь. Але вони дуже переоцінюють стан власної ядерної тріади та її можливості, особливо щодо стратегічної авіації, як сильно її потріпали українські дрони. Скільки бомбардувальників залишилося, як Україна може остаточно вибити цей козир? Все порахував Віталій Афанасієнко.
2: Агонія стратегічних ракетоносців. Як путінські тушки з грізної зброї перетворилися на жалюгідні уламки колишньої могутності?
3: Скільки тут 22 М3 падали самостійно?
2: І мішені для українських дронів? Що насправді відбувається з так званою повітряною тріадою Кремля?
4: Просто Путін не хоче знати правду.
2: Та чому після кожного масованого удару по Україні Москва пощурять і ховає свої літаки аж за полярне коло?
5: На дуже далекі аеродроми, де вони певні, що ми їх не дістанемо.
2: Факти тижня розібрали російську авіацію по бортах. Скільки бомбардувальників залишилося і як Україна може остаточно вибити цей козир? Ось так лише один український дрон, що долетів за 800 кілометрів до російського військового аеродрому «Енгельс», зриває заплановану ворогом на 28 серпня ракетну атаку. А ось і наочний доказ. Ту-95МС, які ще вчора готували до пусків ракет по українських містах, палає просто на своїй стоянці.
6: Чого здесь плохого-то?
2: Поганого і справді нічого, бо це вже друга стратегічна тушка, яку СБУ уразила за останні місяці. 17 липня на тому ж литовищі такий самий ракетоносець остаточно перетворився на нерухомість. Та перш ніж рахувати дефіцитні борти на інших ворожих аеродромах, зазирнемо у святая святих і подивимося, як готують їхній елітний льотний склад. Поки увесь світ навчає пілотів на високотехнологічних тренажерах зі штучним інтелектом, еліта повітряної ядерної тріади бігає по колу із дитячими літачками у руках. Невже справжня льотна практика – це задорога розкіш для Кремля?
7: Внимание, вводне табло сипка не горить, йде розкуп топлива.
2: Але річ тут не лише у банальній економії палива. Схоже, російська аналоговнітна оборонка просто неспроможна створити сучасні софти для тренажерів, а західні технології після запровадження санкцій виявилися за сімома замками.
8: От ті програми,
9: які нужні. І ті програми, які потрібні пілотам сучасних літаків, я думаю, що в них просто немає. Немає доступу до цих програм. Значить, якби могли вкрасти, вкрали б. Значить, не виходить вкрасти. Тому й доводиться бігати з літачками.
2: І ця анекдотична ощадливість має цілком зрозумілу причину. Ворог опинився у технологічній пастці, де кожна година у повітрі – це прямий крок до самознищення.
3: Якщо ми кажемо про Ту-95МС або Ту-22М3, то ці літаки практично не ремонтуються, вони експлуатуються виключно в рамках можливостей залишкових літаків, які стоять на приколі. І відповідно це називається вже такий авіаційний канібалізм.
2: Розумієте масштаби катастрофи? Кожен знищений чи пошкоджений на землі борт – це мінус один донор, із якого вже ніколи не знімуть дефіцитні запчастини для підтримки інших смертоносних літаків.
3: Коли ми вражали літаки, навіть ті, які стоять умовно на зберіганні, це

0: теж позитивно, тому що Росія втрачає основних донорів для того, щоб в подальшому експлуатувати наявні літаки.
1: Саме на це виснаження і спрямована стратегія українських спецслужб. Наочний приклад, який вже увійшов у світові підручники воєнної справи – легендарна спецоперація «Павутина». Тоді наші дрони відпрацювали з хірургічною точністю, одночасно вивівши з ладу, за приблизними підрахунками експертів, до 40% боєздатного флоту ракетоносців.
2: Ті втрати, які в них сьогодні, я маю на увазі бомбардувальну авіацію, авіацію далекого радіолокаційного виявлення, це все непоповнювані втрати. Втрати, які Росія найближчими роками відновити не зможе.
3: Восполнить не зуміє.
1: То скільки ж реальних, а не паперових ракетоносців залишилося у розпорядженні Путіна? Якщо вірити зведенням ворога, перед нами незламна армада. Півсотні Ту-95 МС, стільки ж Ту-22 М3, 16 Ту-160 та 25 носіїв кінжалів. В загальній кількості приблизно 150 бортів. Але чи всі в бойовому стані? Військова розвідка України констатує, здатні злетіти заледве половина з них, а експерти наголошують, для реальних атак ворог збирає лічені одиниці.
0: Що насправді Російська Федерація активно експлуатує для ударів по території України, то я би казав би про 20 літаків Ту-95 МС, близько 6-8 бортів Ту-160 і близько... Знов такі 18 бортів Ту-22 М3 і близько 10 МіГ-31.
1: Різниця кардинальна. Реальний бойовий кулак Кремля виявився меншим у рази. І тут у найуважніших виникає логічне запитання. А до чого ж тут міги? Формально це винищувач, але через ракети «Кінжал» із дальністю до 2000 кілометрів його зараховують до стратегічних загроз. Утім, і тут у Кремля суцільні фантоми.
4: Але ці літаки вже давно ніхто не бачив. І «Кінжалів» теж давно по нас не стріляють. Тобто цей полк, він існує в основному на папері, причини, значить, експерти аналізують. Ну, кажуть, проблеми з двигунами, інші кажуть, що ракети «Кінжал» не показали потрібної точності ураження.
1: Тож чи варто дивуватися, що випустивши смертоносний салют по наших містах, російські пілоти пощурячі тікають від українських дронів аж за полярне коло на аеродром Оленія. Але переховуючись за полярним колом, ворог потрапив у нову пастку логістично, адже на півночі немає жодного заводу для обслуговування цих гігантів. Тому ворогу доводиться з Оленігорська здійснювати ризиковані перельоти через півкраїни на головну техбазу Венгельс та на авіаремонтні заводи у Таганрозі чи Рязані.
5: Іменно в Рязані діє один із важніших заводів, на якому йде ремонт і модернізація наших медведів.
1: А це вже схоже на чергове запрошення для наших діпстрайків, бо будь-який переліт на ремонт чи техобслуговування робить дефіцитний російський ракетоносець ідеальною ціллю.
4: Ну, якщо вони з'являться в Таганрогу, да, то це політ в один кінець, це зрозуміло. Да? Ну, от, в Рязані аналогічна ситуація, значить, там заховати навіть в цехах не вдасться, літак величезний. Ну, от, ми не пошкодуємо півсотні дронів, але, значить, у росіян ще один або два літаки, скільки там сяде, ну, от, будуть просто знищені.
1: Більше того, під ціль потрапляє і сама ремонтно-виробнича база ворожого оборонпрому.
0: Б'ємо по заводу Біріїва, який є важливим не тільки тому, що він ремонтує Ту-95, а він ремонтує А-50. Це літаки дані радіоактивне виявлення. Відповідно, ми б'ємо по певним виробничим потужностям. Давайте пригадаємо Кремній ЄЛ, який випускає певні електронні компоненти.
1: Утім, для підтримання міфу про аналоговнятну велич, Кремль досі використовує свій головний фасадний експонат – надзвуковий ракетоносець Ту-160М, який насправді можна перераховувати на пальцях. Ще у 2019-му диктатора Путіна під спалахи камер урочисто всадили в кабіну нібито глибоко оновленого білого лебедя, видаючи черговий показовий піар-трюк за справжній прорив російського ВПК.
6: Техніка відлічна, вона дійсно нового покоління.
1: Але реальність швидко розставила все на місця. Будувати такі стратегічні ракетоносці з нуля Москва просто неспроможна. Тому вони і змушені їх сором'язливо ховати.
4: Загнали на Тіксі, на Українку, значить, там на дуже далекі аеродроми, де вони певні, що ми їх не дістанемо.
1: Дістати їх там – питання часу. Проте така вимушена географія вже спустошує бюджет РФ. Чим далі аеродром від кордону, тим дорожче Кремлю обходиться один підйом авіації у повітря.
0: Для прикладу, група з 6 літаків, наприклад, там Ту-160 і Ту-95 МС, які вилітають на обстріл України, лише цей бойовий виліт обходиться Російської Федерації близько 2 мільйонів доларів. Без урахування вартості самих ракет.
1: Оленя, Енгель, Сольці та Ганрог – те, що з усього обмеженого парку стратегічної авіації у Росії реально боєздатними залишаються за ледве півсотні бортів, у тому числі заслуга українських спецслужб. Наші пташки влаштовують дефіцитним ракетоносцям РФ дострокове списання. І оскільки відродити втрачене російський ВПК не здатний, для СБУ та ГУР це як додаткова мотивація залишити великої нації лише ті літаки, на які вони справді заслуговують. Віталій Афанасієнко, «Факти тижня», ICTV.
6: Наша зброя – це правда.
7: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
6: Тільки перевірена інформація.
7: Переконливі факти.
8: Як це було, дивимось далі.
6: Єдині новини в центрі подій.
7: 15 у Києві, час новин. Для вас продовжують працювати команда ICTV та СТБ. Вітаю. П'ятеро людей загинуло, серед яких дитина і 14 поранені. Такі наслідки російських атак по Україні цієї ночі. Під ударом ворога були 10 регіонів. Основна ціль атак – енергетика столиці та Київщини. Були удари по критичній інфраструктурі на Житомирщині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Рівненщині. Є пошкодження на Одещині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині та Черкащині. Росія випустила по Україні майже 190 ударних дронів, а також балістику. По Нівеччині житлові будинки тривають роботи, щоб повернути електро- та водопостачання всюди, де його немає. Унаслідок атаки РФ пошкоджень зазнала Трипільська ТЕС. Понівечена генерувальне устаткування електростанції. У Центренерго заявили, зараз першочергове завдання – оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних робіт. Щойно безпекова ситуація дозволить, фахівці розпочнуть ремонтні роботи. Команда знає, що робити і продовжує працювати, заявив генеральний директор Центренерго Сергій Ісаченко. Інші деталі щодо наслідків атаки з міркувань безпеки компанія нині не коментує. Приватбанк оголосив збір на відбудову Національної академії наук України. Цього понеділка під час чергового ворожого обстрілу Києва тяжкого удару зазнала історична будівля президії НАН України, що на вулиці Володимирській. Ця архітектурна перлина, зведена за 1850-х років, була передана академії ще за часів гетьмана Павла Скоропадського у 1919 році. Та понад століття залишалася непорушним символом інтелектуального поступу. У нас Слідок влучання ворожого ударного безпілотника було ущент зруйновано 2 поверхи цієї видатної споруди. Масштабна пожежа, що виникла від вибуху, забрала життя працівників академії. У Приватбанку зазначають, ворог намагається випалити нашу культурну пам'ять, знищити наукову спадщину та позбавити майбутнього. Проте Національна академія наук – це більше, ніж будівля. Це осередня нашого духу, нашої самобутності та нашої сили. Фінустанова закликає підтримати тих, хто творить майбутнє української науки та разом відбудувати те, що ворог прагнув знищити. Володимир Зеленський на Лиманському напрямку провів координаційну нараду з командирами корпусів, бригад, батальйонів. Заслухав доповіді щодо рішень про оборонні закупівлі, передусім пікапів на рівні бригад. Також говорили про посилення СБС, збільшення фінансування на дрони, спрощення закупівель, розширення штату та поповнення і підготовку особового складу. Окремо поспілкувався з командирами корпусів щодо ситуації на фронті, на сході та півдні нашої країни, розвиток дронових та антидронових технологій та нові способи ведення війни. Також обговорили повернення військових із СЗЧ, залучення іноземців, логістику. Також президент відзначив державними нагородами воїнів 66-ї окремої механізованої бригади. Саме вони разом з іншими підрозділами у складі 3-го армійського корпусу взяли участь в операції «Вівальді», у межах якої повернено під контроль України понад 125 квадратних кілометрів території. Володимир Зеленський подякував воїнам, які зараз перебувають на Лиманському напрямку. Поспілкувався з командиром 66-ї бригади про завдання та потреби підрозділу та подякував бійцям за захист нашої держави. Рашисти просочуються до Костянтинівки, робляться невеликими групами та ховаються в зруйнованих будівлях. Там їх виявляють і зачищають бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ». Наш Владислав Круглов побував на контрольно-спостережному пункті цього підрозділу і побачив, як усе влаштовано. Далі його репортаж, де будуть картка та QR-код. Воїни «Карпатської Січі» збирають на розвіддрони, тож, будь ласка, долучайтеся.
9: Вулкан на зв'язок, вулкан на зв'язок.
10: Вулкан на зв'язку, на зв'язку.
11: Це контрольно-спостережний пункт 4-ї штурмової роти 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ». Саме звідси командири постійно тримають зв'язок зі штурмовиками. Все завдяки сучасним технологіям – дронам.
9: Хлопці, спостереження по сектору, спостереження кругове по сектору. Як прийняли?
11: Деякі штурмові групи перебувають у Костянтинівці вже понад місяць. Саме місто – суцільна сіра зона, до якої рашисти просочуються невеликими групами чи поодинці. Росіяни ховаються у вже зруйнованих будинках.

0: ще залишалися, і, ну, скажімо так, так там вони і залишилися. От, назавжди.
1: Бійці кажуть, рашисти завели на цей напрямок нових дронарів. І це неабияк ускладнює роботу штурмовикам. У самій Костянтинівці досі лишаються сотні цивільних. І вони ще одна проблема для проведення операцій.
0: Наявність цивільних в зоні бойових дій, вона дуже ускладнює роботу, надзвичайно. Тий самий Констасів, зі слів полонених, ми знаємо, що кацапи переодягаються в цивільний одяг і так ходять, шукають собі їжу, тому що їм скидають, ну, забезпечення у них хромає на цьому напрямку.
2: Ну, от, в принципі, зараз спостерігаємо цивільного, собака поряд з ним. Це може бути спокійно росіянам, абсолютно спокійно.
1: За словами військових, серед місцевих, які залишилися, є чимало тих, хто допомагає росіянам. Тому під час зачисток довіряти нікому, окрім своєї групи, не можна.
0: Заходили на зачистку однієї будівлі, якраз виловлювали флагів втекачів. Будівлі цивільні. І цивільних запитують, чи є тут хто ще. Ні, нікого нету, ми тут одні. І коли почали хлопці зачистку більш детально з підвалу цієї будівлі, 4 кацапа вискочило. Ну, зав'язався стрілецький бій.
1: Саме тому кожну штурмову групу постійно супроводжують дроном. Бо головне завдання не лише знищити ворога, а й повернути всіх наших живими.
2: Треба, щоб група зайшла, виконала задачу і так само звідти повернулася. Групи таким чином здобувають опит. От, і вони вже на наступні задачі більш опитніше заходять.
1: З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
3: Штучний інтелект у США тепер називатимуть суперінтелектом. Дональд Трамп офіційно перейменував його. Відтепер цей термін мають використовувати американські міністерства та відомства у своїх документах, листуванні, матеріалах. На думку Трампа, слово «штучний» створює враження, нібито ця технологія не справжня, хоча вона дивовижна. Аби зробити власну справу прогресивною та успішною, український бізнес теж опановує штучний інтелект. І саме на цю тему в столиці стартувала освітня програма Київської торгово-промислової палати. Понад 350 учасників вчилися застосування штучного інтелекту у підприємництві, добору відповідних інструментів і платформ, а також інтеграції АІ у бізнес-процеси.
4: Понад 350 зареєстрованих учасників. Через безпекову ситуацію у Києві лекції стартують офлайн та онлайн. Так, представники українського бізнесу з різних регіонів освоюють дводенну освітню програму зі штучного інтелекту.
5: Сьогодні зібрані провідні фахівці в цій сфері. І дуже важливо, що ми запросили також представників бізнесу, які з різних сфер розказують уже, як застосування приводить до зростання KPI їхнього бізнесу. І вони на своїх прикладах показують, яким чином його використовувати і які результати можна досягти. І все це практичні поради.
4: Навчання зі штучного інтелекту входить до циклу освітніх програм Київської торгово-промислової палати, які вона організовує спільно з КМДА. Головний виклик сьогодні – підтримати малий та середній бізнес.
6: Дуже багато руйнувань, дуже багато проблем у бізнесу, малого, середнього. Тому ці освітні програми, які проводяться в рамках муніципальної цільової програми, вони вкрай необхідні, на мій погляд, і ми притягуємо руку бізнесу в цей дуже складний час.
4: Як захистити бізнес в умовах війни, розібратись у питаннях кібербезпеки та інвестицій – усе це обговорюватимуть цієї осені. Але увага підприємців до штучного інтелекту особлива, адже сьогодні використання ШАІ дорівнює зростанню.
5: Коли ми виробляли концепт цієї програми, то ми хотіли, по-перше, розказати бізнесменам, які сьогодні світові тенденції. По-друге, ми хотіли показати за допомогою Мінцифри, де Україна в цьому процесі, який український суверенітет сьогодні є в штучному інтелекті. По-третє, ми хотіли показати, як сьогодні у регуляторному середовищі унормовується питання штучного інтелекту.
4: За дослідженнями, понад 40% українців уже використовують штучний інтелект у повсякденному житті. Щоправда, більшість – для швидкого пошуку даних в інтернеті. В Україні наразі лише приймають стратегію ШАІ на державному рівні. Закон про регуляцію штучного інтелекту уже на опрацюванні в Комітеті Верховної Ради, кажуть у Мінцифрі. Але те, що ми у цій сфері прогресивні, помітно навіть у дії.
7: Загалом, якщо ви бачили, то в Дії є штучний інтелект, Дія AI, ми додаємо туди нові

0: послугами. Скоро додамо туди голос в додаток, можна буде з ним спілкуватися просто от як ми з вами спілкуємося. Та й загалом це допомагає пришвидшити взаємодію між людиною і системою, між системами самими, тому що ми сьогодні говоримо також про агентський штучний інтелект.
1: Сьогодні підприємці завдяки штучному інтелекту запроваджують аналітичні системи, полегшують документообіг, створюють зручні чат-боти для клієнтів. Але ще один важливий аспект – не забувати про безпечне використання ШАІ, адже штучний інтелект теж помиляється.
2: Люди також помиляються, як мені кажуть, але людина робить обмежену кількість дій на день. А штучний інтелект робить їх в тисячі або в мільйони разів більше. Відповідно, навіть якщо доля помилок штучного інтелекту менше, але через велику кількість цих активностей, це може бути більше в такому абсолютному порядку. Тому ми кажемо, якщо ви працюєте з критичними даними, з критичними процесами, з критичними активностями, то додавайте людину в ланцюжок прийняття рішень.
1: Фахівці певні, сьогодні штучний інтелект не дає нам потонути в інформаційному шумі. Він точно допоможе автоматизувати бізнес-процеси. Але, звісно, якщо використовувати сучасні механізми, обережно і з розумом. Христина Величанська, Олександр Чесноков, Факт ICTV, Марафон. Єдині новини.
3: Це всі новини на цю мить. Бережіть себе і до зустрічі.
4: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
5: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обпасти. Але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
6: Пройдіть скринінг здоров'я.
7: Стоп. Ану глянь, маячок горить?
8: Горить!
7: От і добре. Бо це ж новий поставили.
8: Горить, горить, не переживай.
7: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний каже, записуються і не йдуть.
8: А сам коли підеш?
7: Чекаю на знак.
9: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
10: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
11: Ми вже розповідали про один із сценаріїв осяжного майбутнього недофедерації. Той варіант, коли поки що неосяжна розвалиться на декілька частин, чи то за економічними ознаками, чи то за національними. Але в будь-якому разі розвалиться.
12: Одна вулиця драла з другою, вони і ми, чужі, навіть мікрорайони сусідні друг з другом б'ються на ножах. Почему? А чорт, вони чужі. Поэтому регіональний сепаратизм, він дуже сильно зашит. Національну культуру росіян.
11: Сьогодні ж розповімо про ще один сценарій недалекого майбутнього останньої імперії на землі.
13: Друзі, може бути, мені хто-небудь об'яснить вообще, как бы что нахрен происходит? Ми куди стремимося? Ну, в какой-то кратер, в повне очко, к Северной Кореї.
11: Правильно, саме туди і прагніть. Це другий варіант розвитку, якщо можна так сказати, псевдофедерації.
14: Превращення Росії в трудовий лагер, а-ля Северна Корея, з крайне низьким рівнем життя населення. Работая на государство, государственной заработной платой, государственными розничными ценами, государственной торговлей, ограниченным ассортиментом продуктов питания. І к этому процесу йде.
11: Все йде за планом, як то кажуть. Рітейлери скорочують асортимент харчування. В найкращому разі буде, як у Радянському Союзі. Три види ковбаси – ковбаса докторська, любительська та молочна. З'являться черги, а не за горами і талони на їжу.
6: Нищеты много, і ми економічну ситуацію бачимо, що вона ухудшається. Приходить момент, коли властям прийдеться думати о введенні якихось продуктових карточок. Некоторі суб'єкти Російської Федерації дожили, як говориться, і доправились.
11: Чого ж так песимістично? Не тільки за Совком повинні зрадіти.
15: Кто жалел о том, что такую страну просрали? Возрадуйтесь, страну почти насрали обратно.
11: Хоча порівнювати сучасну Московію з СРСР, м'яко кажучи, неетично. Уперше Союз складався з 15 республік, мав значно більше населення, кращу науку та освіту. І що найголовніше, продавав газ та нафту до Європи.
14: Що Росія потеряла за 4 роки війни? Саме страшне. Європейський ринок збиту нефті і газу. Это была основа существования Советского Союза и основа существования Российской Федерации. Именно оттуда шли основные доходы, на которые жила и процветала Российская Федерация. Этот рынок потерян, он не вернется. Почему? Потому что этот рынок заняли американцы, американские компании. Вы полагаете, что американцы так вот бодро скажут, мы пакуем манатки, уходим, оставляем вам обратный европейский рынок нефти и газа? Ну, вы в это реально можете поверить? Я нет. Поэтому европейский рынок не вернется, то Россия все, что будет делать после войны, прекращения, будет делать в условиях острой нехватки денег.
11: Взагалі ринок нафти та газу скорочується. Європа поступово повертається до атомної енергетики. Азія переходить на відновлювану енергетику. Саудити пропонують божевільні дисконти. Емірати нарощують видобуток. Коротше кажучи, нафти і газу буде у достатку в найближчому майбутньому. А це означає, що ціна буде невисокою.
16: Ринок вернеться в своє естественне риночне состояние. Ціни будуть определятися спросом і предложением, а в конкурентній боротьбі будуть побеждать ті, хто предложить більш низьку цену. Иными словами, цены будут падать до тех пор, пока они начнут банкротиться и сокращать добычу те, у кого самая высокая ее себестоимость.
11: И Московия входит до цього списку. Країна, яка нічого не виробляє, а живе виключно за рахунок продажу своїх енергетичних ресурсів, увійде до божевільної економічної кризи. І політ у це піке вже розпочався.
14: Люди перестають покупати. Люди бідніють. Значить, эти люди будут готовы получать пайку, как в Северной Корее. И руководители России уже начинают говорить, что надо бы России поучиться у Северной Кореи.
15: Медведев призвал брать пример с Северной Кореей. Зампредседатель Совбеза РФ заявил, что в Пхеньяне добились выдающихся результатов.
11: Ну що ж, давайте подивимося, яких видатних успіхів досягла Північна Корея. Адже саме за її моделлю може піти Московія. Ми не будемо робити прогнози і припущення, а покажемо життя північнокорейців і порівняємо з тим, що відбувається зараз на болотах. А ви побачите, наскільки близько НАТО Федерація підійшла до того, чого ще кілька років тому лякалася і переконувала, що так жити неможливо. Поїхали!
17: Огромное количество полей, на которых корейцы трудятся плугом с помощью живой силы скота. И у нас почти подобного уже не встретишь. А в Северной Корее до сих пор большинство работает как десятки лет назад.
18: В неделю работает 6 дней.
19: 6 дней в неделю работает.
11: Шестиденний робочий тиждень – це типовий підхід для трудового табору. А щодо відсутності техніки на полях, то з огляду на нинішню паливну кризу на болотах, це цілком можливо.
20: Землю пашут плугом, траву рвут исключительно руками, причем по всей стране. Все потому, что в Северной Корее почти нет бензина. А больше половины населения Северной Кореи живут без электричества. 56% по данным Всемирного банка. Вот так КНДР, на гербе которой нарисована электростанция, выглядит ночью со спутника. С 11 вечера до 5 утра электричество отключают даже в столице.
11: А вот так зараз выглядит окупованный Московией Крым. Прийдемо до харчування північно-корейської нації. Ви не повірите, але навіть рис для корейця – це свято. Точніше сказати, елітна крупа. Нонсенс.
17: Для многих жителей сохраняются проблемы с доступом к продовольствию и базовым товарам.
21: За пределами Пхеньяна он ест кукурузу вареную, заедая это остро маринованное, остро ферментированное, это не маринованное, конечно, ферментированная капуста кимчи.
22: Сколько раз в месяц он ест мясо?
21: Потребление выросло, вроде бы получается что-то порядка 10 килограммов в год. Но в основном человек из, так сказать, народа особенный, ну, если это не богатый человек, это большинство населения, ну, значит, ест кукурузу вареную ест. Иногда в время от времени, не каждый день далеко, рис. Рис – это хорошая еда. Это такая умеренно праздничная еда. Рыбу какую-то ест. Иногда яйцо достанется, курица, мясо. Но это редко. Не каждый день, однозначно не каждый день.
0: 830 грамів м'яса на місяць – це менше однієї курки. Ще раз, на місяць. І варене яйце на свято. Із цього Медведєв закликав брати приклад. Рухаємось далі.
1: В корейському супермаркеті немає ні кока-коли, ні фанти, ні спрайта, як американські напитки, вони заборонені, але є місцеві аналоги.
2: Є щось віддалено напоминаюче кока-колу, але при цьому ще каких-то куча всяких примісей, які в общій своїй масі напоминають. Ну, раніше, що я не знаю. Ну, щось таке машинне. Типу масло.
0: Це вже навіть не майбутнє, а справжнісіньке сьогодення Московії. Імпортозаміщення в усій красі.
23: Смотрите, сколько вид колу появилось.
24: Есть аромат битума. Не знаю, Серег, ну попробуй, реально. Может, я шизанулся, чешо. Реально, я пробую аромат какого-то бітумної резини, типу ХЗ, вообще.
0: Але нічого, звикнете, ще навіть на оригінал фиркати будете. Пам'ятаєте, як у класиці?
25: Тіня, а кока-колу пив?
23: Угу.
25: Ну як?
0: А що ж із дорогами і транспортом у цій чудовій країні, куди швидкими темпами прагне потрапити недофедерація?
17: В городі крайне мало машин. Главним транспортом являється велосипед.
22: Що там за машини? Китайські?
21: Китайські, в основному, це іномарки, там японські, любые, но китайські зборки. А сейчас, собственно, вже, собственно, китайські появились, да. В хорошій машині, коли їдеш по северокорейській скоростной, укажуть, там неровная поверхность достаточно.
22: А это потому что, ну, она так построена, ну, или, там, или
21: нет,
22: качество плохое?
21: Качество. Ну, любое качество денег стоит, а с деньгами плохо. Мы 47 километров в 2 часа ехали на хорошей машине.
0: Нічого не нагадує. Погодьтеся, стаханівськими темпами до видатних результатів, як сказав Медведєв. І як наслідок цих самих результатів у КНДР з'явилися вимушені ноу-хау.
26: Можна побачити машину, їздячу на дровах. Цю фотографію в 2014 році зробив фотограф агентства AP.
0: Дров на болотах багато, тому, як нам здається, це оптимальне паливо для народу недофедерації в майбутньому. Якщо закон про збір валежнику трохи послаблять. А то багато поки що заборон. До речі, про заборони.
17: У них нет доступа к локальному интернету, и мне кажется, голливудские фильмы, и тем более южнокорейские, они точно не смотрят.
0: Голливудские фильмы вже и на болотах не дуже дивляться. Офіційно. Натомість піратські версії на розхват. Далі більше.
26: У Северной Кореї розроблена своя операционка на базі Linux. Візуально похоже на маковську операционку, но кнопки закрить розширить в углу не круглые, а квадратные. Вместо яблочка – красная звезда. Эта система также и называется.
1: Или смысл в том, что она в неожиданные моменты делает скриншоты вашего экрана и сохраняет их в определенную директорию, у которого обычного пользователя нет доступа.
0: Віват Чебурнет. Але все це квіточки, які чекають на жителів боліт. Ягідки – це покарання за проступки, частина з яких каратиметься з усією суворістю.
15: Власти Северной Кореи хотели, чтобы люди жили в постоянном ощущении страха, поэтому заставляли нас смотреть публичные казни. Иногда школы отменяли занятия, чтобы все студенты могли наблюдать за публичными казнями.
0: И постоянное стеження. Как рассказывали после объединения Німеччини, каждый четвертый мешканец НДР был агентом или доносчиком штази.
17: Государство постоянно контролирует граждан и поощряет за доносы. Самое жестокое наказание, если человек совершил преступление по политическим мотивам. Его могут посадить в тюрьму и всех его сожителей по регистрации. Даже можно получить срок за анекдот или жалобу про сложную жизнь. В основном за это и сидят.
0: Строк за анекдот нічого не нагадує. Але це лише початок кримінального шляху. У в'язниці кожен засуджений має спокутувати свою провину перед батьківщиною. А тому, якщо пощастить, на життя. Якщо ні, на рудники.
26: На цих кадрах видно, як вооруженный военный следит за тем, как люди работают на огороде. А потом носят то камни, то бревна.
27: Меня забрали в лагерь, когда мне было только 13 лет, а вышло, когда мне было 41. Всю мою семью отправили в тюрьму. Некоторых отправили в горы, других распределили по трудовым лагерям. Все из-за одной ошибки моего деда. Он сбежал в Южную Корею во время Корейской войны.
0: Погодьтеся, дуже схоже на радянський режим, коли цілими сім'ями відправляли до таборів, якщо вдавалося уникати розстрілу.
3: Советский уголовный кодекс был устроен таким образом, чтобы как можно большее количество людей попадало в лагеря на принудительные работы. В прямом смысле слова, зэки были основой советской экономики сталинских лет. Ни одно крупное строительство, особенно в восточной части СССР, не обходилось без бесплатной рабочей силы.
0: Враховуючи майбутній крах російської економіки, безкоштовна робоча сила знову стане основою для путінської Росії майбутнього. Причому, як показує не лише минуле, але й сьогодення, нікого не шкода. Ані дітей, ані старих. Пахати повинні всі.
3: Уголовником мог стати 12-летній подросток, укравший з поля несколько колосків, для того, щоб приготувати собі їду.
0: І якщо хтось думає, що таке у сучасному світі неможливо, поспішимо розчарувати.
4: Вірьон знаходиться приблизно в 70 кілометрах від границі з Росією, около 300 охранників. По уголовним статтям сидять в основному за кражу їди, по політичним – питавшись збіжати в Китай.
0: Як казали за часів ГУЛАГу, одна половина країни сидить, інша їх охороняє. І вгадайте що? Правильно, нічого не змінилося. Якщо не сидиш, то служиш.
5: А у вас теж служить?
7: Да. Все? Да, все уже.
5: Скільки років?
7: 11. А жінки 5.
5: Жінки теж служать?
7: Да.
0: Якщо пощастить, відправлять на охорону ядерних об'єктів. Там і їжа краще, і душ замість річки. А якщо не пощастить, до таборів чи на кордон. Оберігати улюблену країну від дезертирів та втікачів.
8: КНДР на протяжении десятилетий изолируется от внешнего мира, пытаясь убедить всех, что победила в той войне. Она. Своих граждан убеждают, тупо не выпуская их за границу.
9: Ездят только одобренные партией, поэтому здесь норм установить вдоль берега забор с колючей проволокой и подведенным напряжением, чтобы не было соблазна уплыть из страны.
0: Хочемо зазначити, що буквально нещодавно на болотах заговорили про ті самі виїзні візи. Тобто не виключаємо, що в найближчому майбутньому за кордон стане для московитів чимось недосяжним. Де зелений квиток видаватимуть лише багатим і правильним адептам лінії партії.
10: Російський МІД почав розробляти закон о виїзних візах для росіян. Головний вопрос – туристичні виїзні візи. По плану, в так називаємі недружественні країни можна буде виїжджати тільки групами по 10 чоловік мінімум з сопровождением і заранее утвердженим маршрутом. Само введення виїзних віз, як пишет ему, вопрос уже практически рішений. Такого, як зараз, купив білет і полетів, бути не должно. Государство должно розрішення.
0: Дежавю, їй-богу. Для старшого покоління в цьому немає нічого нового. А от молодь дуже здивується, бігаючи по потрібним кабінетам.
12: Просто так купити в СССР зарубіжний тур нельзя. Путівки розподіляються по підприємствам, організаціям или університетам. А вже там відбирають для них самих достойних. Главний критерій – благонадіжність, моральна устойчивість і трудові успіхи.
0: А головним стовпом, на якому тримаються всі ці північно-корейські, як висловився Медведєв, успіхи. Це культ особистості, культ божеств сімейства Кім.
28: Це не політика, це релігія. Самая жестокая, самая фанатичная і самая кровавая секта на планеті. Где божество реально, оно дышит, оно ест швейцарський сир і п'є дорогой коньяк, пока його паства умирає від істощення.
0: Культ особистості у Північній Кореї – це не просто розвішані скрізь портрети та пам'ятники. Це реальна лоботомія цілої нації. Це хірургічна видалення критичного мислення, проведене у масштабах держави. І така операція бункерному дуже навіть до душі.
29: Владимир Путин наконец нашел страну, где его принимают подобающе. Это Северная Корея. Где еще его так встретят на улицах? Где развесят по всему городу портреты? Где подарят такие бюст и картину, больше похожую на надгробие? И преданных, и безжалостных собак. И так сердечно обнимут.
30: Я другой такой страны не знаю, где так больно дышит человек.
0: Зарубінське вільне дихання відчувається і в пресі. Ну як у пресі? Підпорядковані повністю владі пропаганді.
28: Гражданам на повному серйозі розказують, що вожді не ходять в туалет, тому що їх організми совершенні і повністю усвоюють пищу. І люди вірять. Вони обязаны вірити, тому що сомнення – це смерть.
0: ВВХ та його постійний супутник Валіза Злайн дещо не вписується в цю концепцію. Але щось, мабуть, вигадають.
15: Всякий раз, когда Путин выезжает за границу, его биологические отходы собираются его службой безопасности, запечатываются и отправляются обратно в Россию, чтобы предотвратить анализ его состояния здоровья иностранной разведкой. Специально обученные подразделения ФСО занимаются сбором и транспортировкой образцов его фекалий.
0: Цілая ебана служба займається відходами вождя. Ну чим не секта? Де ле... царя важливіше за нагальні проблеми населення. Ще однією спільною скрепою КНДР та Московії є показушна ненависть до США.
4: Тут норма розмістити в дитсаду зображення, де на американців одновременно направлені і піки, і автомат. На уроках рисування рекомендується зображати тільки ті рисунки, які можуть порадувати верховного лідера. От, наприклад, діти хвастаються рисунком Америки в огні. Ненависть к Соединенным Штатам дітям прививають з малих лет. В школі абсолютно всі діти проходять через музей, де знаходиться огромна виставка раскуроченной американской техники. Хранят так бережно, что реально протирают их каждый день уже на протяжении десятилетий.
0: А це вже кадри із болотних шкіл.
2: В російських школах дітям тепер крутять Соловйови на уроках. Це не образование, а настоящие п'ятиминутки ненависті. Учоба превратилась в філіал Оруела.
0: Причому, що в КНДР, що в майбутній Московії простежується не лише оруелівський роман 1984, а й його повість «Колгосп тварин». Пам'ятаєте 7 заповідей, записаних тваринами на стіні, які згодом стали змінюватися, дописуватись і переписуватись?
6: Ніка Какое животное не должно убивать другое животное
11: без причины.
0: Через якийсь час, коли свині почали поводитися як люди і чхати на встановлені правила, тварини ферми обурилися, мовляв, ви порушники заповідей. На що кнури показали стіну, на якій у зміненому вигляді була лише одна заповідь. Інші були стерті.
6: Все животные равны, но некоторые равнее других.
0: Саме таким чином проходить країна шлях від демократії до скотизму і тоталітаризму, якщо населення не бореться за свої права та свободи.
13: Ті надіжди, що війна прекратиться, Росія почне опять розвиватися, вони безнадіжні. Росія за время війни деградувала. Вона деградувала по дуже багатьом направленням. Во-первых, доходів менше. Во-вторых, вона потеряла шанси на розвиття науки і техніки. Вона потеряла людський капітал. Вона потеряла просто чисність населення. Она очень много потеряла, и это теперь, ну, уже не компенсируемо.
0: Скоротилися робочі місця, приховане безробіття вже сягає близько 10%.
14: Налоговую в городе закрыли. Налоговую. В ней работало 230 человек. Половину сократили, половину перевели в соседний город.
0: Ринкова економіка семимильними кроками рухається у бік планової. Ті, хто можуть втекти, тікають, біжать, вивозячи капітал з боліт.
13: Поэтому все богатые люди, кто могут, пытаются вывести деньги из России. То за год из России ушло за рубеж более 105, значит, соответственно, миллиардов долларов. Потому что богатые люди в России понимают, что это тупиковая страна, у нее нет будущего. И нужно попытаться успеть заработать в России как можно больше, и как можно больше, и как можно дальше вывести деньги из России.
0: Отже, всього, що ми сьогодні показали, ймовірно, не уникнути. Точка неповернення пройдена. Питання закінчення війни впливає лише на те, як скоро Недофедерація розпадеться або перетвориться на Північну Корею. На думку багатьох аналітиків, економістів та політологів, саме ці два сценарії найімовірніші в найближчому майбутньому для Росії. Для нас більш прийнятним варіантом є саме розпад Росії, а не Північна Корея 2.0, оскільки тоді загроза всьому цивілізованому світу буде набагато меншою, ніж постійний страх перед бажанням і хворими забаганками одного гидкого, боягузливого бункерного диктатора з ядерною дубинкою за спиною. Як підігрівається любов до Путіна?
16: Володин и Васильев кричат «Ура!», Маргарита Симоньян сравнивает Путина с Иисусом Христом, еще надо посмотреть, кто из них более милосерден.
0: Культ особистості, коли страх не підтримати бункерного, стає все сильнішим. І чого тільки не вигадують репатріоти, аби підігрівати і виправдовувати продовження війни.
18: Я ніколи не забуду, як нацисти, які пытались вийти з окруження, вони просто украли колясочки з маленькими дітьми.
0: На п'ятий рік війни і після численних заяв бункерного про те, що вони хочуть миру, путіноїд каже, що не розуміє, як його люди житимуть без війни.
19: Несколько раз я услышал удивительные слова. Вот если слово закончится, чем мы будем заниматься? То есть они настолько увлеклись этим, понимаете, настолько с душой это дело.
0: А в лісі чомусь сидить самотній і чомусь зовсім невеселий Гойда Охлобистін і розповідає, що скоро все це, тобто війна, не закінчиться.
20: Я проаналізував матеріал, і от як звучить суха вижимка із всіх пророчеств. К 30-му году мы освободим всю Новороссию, включая Киев и Одессу. В 40-м нас ждет триумф. Вот поживем и посмотрим, не лгут ли пророчества.
0: С
1: слухати такі багатообіцяючі пророцтва, особливо на тлі того, як люди на болотах з кожним днем стають все біднішими, задоволення не дуже приємне. І це ще м'яко сказано. Після прильотів по складах Wildberries підприємці різних мастей та калібрів плачуть на камери та скаржаться про те, що в момент стали жебраками.
3: Наші остатки догорають у шарах. За одну неделю мы потеряли все, что у нас было на складах в Wildberries.
11: Сегодня мы, как и многие другие, находимся в каком-то аду.
1: А що ж Кремль та пропагандисти? Вони просто не звертають уваги на своїх холопів, а частіше все більше нападають і звинувачують, навіть не дивлячись на те горе, що путіноїд та розв'язана ним злочинна війна принесли росіянам.
17: Кожним днем все хуже, хуже, хуже, нічого хорошого я не бачу. Що там морально вже нас ізнасилували просто. Українці? Це какой-то ужас, я не знаю, не спати. Уже не знаєш вообще, як жити свою життя, тому що постійні воздушні тривоги, ці безпілотники.
1: Така реальність, скажімо чесно, не підходить ані Кремлю, ані пропагандистам, яким платять, аби вона виглядала, ключове слово, зовсім інакше. Як само запитаєте ви? Ну ось так, наприклад.
21: Спасибо.
22: Праздника!
23: Праздника!
24: Берегите себя, кричит Путину боготворящий его народ.
1: І неважливо, що це все зрежисовано, а в ролі простого народу співробітники служби ФСО або масовка на зарплаті, що пройшла тижневий карантин та все, що треба за списком.
25: Путін веде війну, він і його партія йдуть на вибори, щоб всі проголосували за нього і за війну. І в цей момент часу от є такі викрики із народу, значить, без вас нікуди, ви наше сонечко. В середньовековій політичній традиції це називалося кламація, когда, собственно говоря, рішення приймались, потому що всі громко кричали «Ура!».
1: Путіноїду та його поплічникам важливо показати, що він тут, поряд, усміхається. А отже, все добре, як він любить говорити.
26: Победа всегда была и всегда будет за нами.
1: І треба просто, щоб його не тільки любили, а й хотіли віддати за нього життя. Тому сьогодні всюди, починаючи з Госдуми, намагаються показати всім, як треба правильно відчувати момент.
27: Самое главное – консолидация. Самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону. Паника – самое плохое. Давайте йти уверенно до конца.
1: На цьому все, звісно, не закінчується. На ТБ-шоу і пропагандистських зустрічах постійно віщають, який Путін молодець і що він робить все для народу.
31: Якщо б не Путін, я думаю, ми б не мали того государства, яке ми зараз маємо. Була тенденція к розвалу на 4-5 государств Российской Федерации. Именно его роль в том, что он предотвратил этот развал по экономике, четвертое государство в мире. Это его роль здесь, безусловно. Ну и...
32: Несмотря на то же сложнейшие на самом деле внешние вызовы.
31: Все время.
1: Бункерный прям як ось ці депутати з нашої Раші. Все про Росію матушку думає.
33: О России думаю. И днем, и ночью думаю, как сделать так, чтобы каждый россиянин, обычный работяга, жил хорошо в нашей многострадальной стране.
34: Золотые слова, Юрій Венедиктович.
1: Аж надто натуральна пародія. У перервах між розкішним життям постійні відвідувачі приносять Путіну альбоми з картинками і дякують государеві за те, як країна при ньому погарнішала. Гидко їй Богу.
35: Уважаемый Владимир Владимирович, хочу вас поблагодарить за постоянное внимание и поддержку железнодорожников. Ваша поддержка – это мощнейший фактор мобилизации коллектива российских железных дорог для достижения национальных целей и выполнения задач.
1: Це голова РЖД Білозерів. До виконання завдань завжди готовий. А за ним же прям черга під кабінетом.
36: Был его день рождения, и Чемизов говорит, мы сидим за столом втроем, и Чемизов говорит, я хочу сказать, что вот наступил потрясающий день, когда взошло солнце, и вот 150 миллионов человек увидели это солнце. Я говорю, слушай, Вячеславович, я говорю, давай, а пусть мы... Слушай, хватит перебивать, в конце концов, сегодня мой день рождения, дай умного человека послушать.
37: Как
36: и он
37: шутка,
36: 20 но... минут, нет, без всяких шуток, и он 20 минут, его бывший начальник по ГДР просто лил елей ему на голову, и он так слушал это. сказав, тепер, да, давайте от вип'ємо за це. Ось підняли бокал.
1: Як вони вміють це все завертати та подавати на блюдці своєму геостратегу?
2: Вот сейчас в Москве уже второй год проходит театральный бульвар поддержки правительства. В этом году его уже посетило более миллиона человек. На всех бульварах люди так или иначе подключаются к этому действию. И это, мне кажется, это, знаете, такой внутренний социальный оптимизм.
1: Правильно, товариші діють по старій та перевіреній схемі – хліба та видовищ. Машков навіть про конфронтацію натякнув і можливий діалог з владою на вулицях. Але кому він потрібен? Краще з кожної праски кричати про заслуги бункерного, хвалити його та його політику, щоб якомога чіткіше описати свою позицію.
4: Святком в сохрані. Можемо? Можемо.
1: Так би мовити, одразу з усіх питань – війни, політичного устрою всередині Ерефії. Головне – запевнити, що тільки в особі Путіна бачить єдиного імператора на болотах.
5: Я хочу предложить нам всім зараз пожелати успіхів нашому президенту, який об'єднав нас всіх. За Путіна, за победу, за Росію.
1: Подивіться тільки на радісне і просвітлене обличчя бункерного.
36: Ну, є у нього, він такий тщеславний, безумно тщеславний чоловік. Тобто, от це, щоб його укатувати, дуже просто. От той же Сечин завжди говорив: "Владимир Владимирович, ви так замечательно". От, щоб Сечину підписати любой листочок бумаги, на якому взагалі совершенно безумно якась річ написана, треба сказати, я вчора посмотрел в програмі «Время», ви сказали, я просто в восторге, і люди, мені просто 100 человек позвонили і сказали, ну, шеф просто вообще от дає. Путін говорить... Ну, ладно, Ігор Іванович, давайте. Все, поїхали.
1: Від подібних прогинань ситуація стає ще більш напруженою. Людей змушують боятися влади, адже хто не з ними, той жорстоко неправий. І швидше за все, та ні, точно, заслуговує на покарання.
25: Либо ви підтримуєте війну, либо ви враг народу.
1: І все, зміріться вже. А нинішні кризи пояснюють населенню просто безглуздими ура-патріотичними відмазками. Тут навіть Сталін позаздрив би таким формулюванням.
6: Существують теми, по которым нация для того, чтобы сохраниться, должна собраться в кулак, занять одну позицию.
7: Партии много, Родина одна. Россия, Путин, победа. Коллеги, Россия, Путин. Победа.
1: Або ось офіційне формулювання від Дмитра Піскова, який просто купається у вигадуванні найдурніших відбілюючих Путіна та Кремль формулюваннях.
8: Росія знаходиться в ідеальному кризисі, який укріпляє суверенітет країни і наповняє її життя єдинством і консолідацією.
1: Навіть зет-блогери вже не стримуються у виразах.
9: Ну невозможно вже на це смотреть, хуйню, яку несе Пісков. Народ уже так, а скотинился на вас, на всех.
1: Але кому потрібна думка народу? Всіх можна заткнути за пояс і дати слово по-справжньому важливим для Кремля людям. Наприклад, кінській морді Лаврову, який безмінно обіймає посаду міністра закордонних справ Ерефії понад 20 років. І знає, як треба облизувати владу. Ось послухайте, що він говорить про майже божественну ситуацію передачі влади Єльциним Путіну.
10: І те, що він передав власть тому чоловіку, який єдиний на той момент змог зберегти Росію, ну, от бачите, такий історичний поворот, який, мабуть, означає те, що все-таки Росія мечена Богом, і уж коли зовсім тяжело, нам допомагають свише.
1: І холопи в це вірять, і жити не хочуть без свого царя, радіючи малому і люблячи без відповіді.
12: Нам із Путіним хорошо. Ну чому ми... Да ні, ну ні, це наш чоловік. Наш чоловік і все. Больше нічого.
13: А ви чому думаєте, що от наш? Чим ми, так сказати, похожі?
12: Тому що... Ну, потому что мы с ним привыкли просто. Мы понимаем, что мы знаем, что от него ждать. Понимаете? Вот нет, это все наше. Нет.
1: І ось це наше все. Потім у телевізорі таким от росіянам заливатиме і їздитиме по вухах, що не дивлячись на війну і санкції, жити в Росії стало навіть краще.
14: Часто задаються вопросом, а як же так виходить, що вся русофобська, так називаємо, агресивна частина так називаємого колективного Запада бореться з нами? А мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед. Ребята наши, бойцы, идут вперед. Как же так получается?
1: Усі ми хочемо запитати, як же так виходить, товаришу Путін, що розповідаєте ви одне, а на ділі відбувається зовсім інше?
14: Очевидно.
1: Підім'яли під себе телек, інтернет, ЗМІ, робите ту картинку, яка дозволить знову обдурити виборців. А ще краще довести їх до такого стану, аби зі штанів вискакували при зустрічі з недолідером.
0: Президент Російської Федерації Владимир Владимирович Путін!
1: Жахлива картинка з підростаючим поколінням, яке бездумно, як і Північній Кореї, вітає свого вождя.
14: Но я абсолютно уверен в том, что и вы тоже в ходе этих испытаний многое поняли для себя.
1: И все это відбувалося після того, як за кілька годин до цього в Геленджику збитий дрон впав на пляж. Семеро загиблих, серед них троє дітей, після того, як відбувся черговий вулкан Вайлдберріс у Володимирській області. Після вибуху у центрі Москви. І все це прямий наслідок тієї війни, яку розв'язав старий маразматик на чужій землі, і яка повернулася до його країни. Нові страшилки не допоможуть ще більше зненавидіти нібито укрофашистів, чого, звісно, дуже хоче Кремль.
3: Через чьё сердце прошел Донбасс. Вот через мое сердце он прошел. И вот с того момента я просто видела, что происходит там. Когда людей использовали как живой щит.
1: Які не допоможуть шизоїдні історії на тему «Ми же братья» від Надії Бабкіної.
11: Трела один фрагмент, где украинский солдат спас нашего солдата. Сейчас в специальной военной операции. Месяц его держал спрятанным под прикрытием. Кормил его, вылечивал и так далее. А потом они обнялись. Оба поридали і пішли, об'єднавшись, воювати проти черні.
1: Так і пішли вони воювати в Україну. Ідеальна казочка для тупого стада, яким Путін вважає свій народ.
15: Много у Росії було ворогів, і ми справились з Наполеоновським Євросоюзом, справились з гітлерівським, і з цим теж справимося.
1: Отже, метафора ватажка нічних вовків байкера-хірурга справжнього шанувальника Путіна звучить не абстрактно, а навіть пророчо.
16: Россия – это есть огромный, гигантский мотоцикл, на котором мы, обняв спасителя, летим к небесам.
1: Так, режим Путіна точно на повному ходу летить у прірву. Путін готовий на все, що завгодно, аби залишитися у штурвала корабля, що тоне. Зі зростанням культу особистості царя зростає і жага крові. Манія переслідування і страх втратити цю владу, яка й тримає його на плаву, на відміну від народу, який вже явно захлинається в тому багні, в яке його занурили з головою. Так уже вийшло, що у Росіюшки днями горів Краснодарський край. А аборигени, замість того, аби торгувати чорчхелою і підбурювати туристів, дружньо писали сльозливі відосики.
17: Думаю, цієї ночі охерели всі. Я за все время, которое я живу в Сочи, первый раз в своей жизни увидела, ну, плюс-минус беспилотников 18 пролетающих над крышей моего дома. Те, що я була в шокі, це просто нічого не сказати.
1: І всі ці стогони холопів ми зараз показуємо не заради якоїсь зловтіхи. Адже кожен у Росії має розуміти, що українські обстріли мають виключно гуманітарний характер. І це, до речі, не ми придумали.
18: Російські ракетні удари, а також удари дронами по ключовим об'єктам, від яких залежить устойчивість системи воєнного і государственного управління України. Ці удари носять гуманітарний характер.
19: Гуманітарний характер.
1: Тобто, коли на російському державному каналі свого часу не посоромилися заявити про гуманітарні обстріли, ми одразу сказали, що якщо так, то схемка, звичайно ж, працює і у зворотній бік. Відповідно, нам взагалі не зрозуміло невдоволення жителів того ж Сочі. Ви що, малохольні, патріоту Коротченко не довіряєте? Обстріли потрібні, аби наблизити мир.
18: Ціль і задача – заставити Зеленського осознати существующі реалії і скоріше приблизити мир.
1: Ну а якщо говорити серйозно, то російські пропагандисти систематично не стежать за тим, що вилітає з їхніх чорних ротів. Усі ви, напевно, чули, як Путін нещодавно анонсував терористичні удари по українській енергетиці.
20: Вооруженим силам Російської Федерації дано указання по підготовці і нанесенню масированих ударів по об'єктам енергетики України.
1: І це при тому, що навіть окремі Z-чорти давно визнали, мовляв, армії від цих ударів ні холодно, ні жарко. А Путін таким чином воює хіба що з українськими пенсіонерами. Останні без ліфта не можуть вийти і хліба купити.
2: Военные предприятия работают на автономных системах электроснабжения. Поэтому надо понимать, что вот даже если все подконтрольное киевской хунте территории будет сидеть без света, военные предприятия работать будут.
4: А тогда в чем смысл мирняк, как говорят, обесточивать?
2: Не знаю. Чесно говорю, не знаю.
1: Здавалося б, з таким людожерством аж на рівні президента придворні останкінські чорти мають прикрити дзьоб і взагалі не відсвічувати. Але ви просто послухайте, до якого божевілля скотилися ці недолугі. Виявляється, Путін, який пообіцяв бити по світлу і теплу, мало не благодійник.
5: Ми анонсували удари по енергетичній інфраструктурі України. Вот это заявление, ну, это вообще, во-первых, это гуманный гуманитарный акт, да, чтобы жители Украины приготовились, там, закупили себе повербанки, закупили себе вот эти большие зарядные станции, чтобы они, там, кому надо, купили себе генераторы дизельные или бензиновые.
1: Ой, ну все, спасибі тобі, батько рідний, від імені всього українського народу. Ну, а якщо серйозно, все, що несе зараз КОЦ, це вже навіть не Геббельсівщина, а щось із галузі психіатрії. Це ж треба додуматися хрінячити котельні 5 років, морозити бабусь у мінус 26, аби потім кукурікати про гуманізм.
5: Вот это заявление, это гуманный гуманитарный акт.
1: Але найцікавіше починається далі. Адже після звернення Путіна пропагандист КОЦ вирішує обговорити слова президента України. Нагадаємо, Зеленський порекомендував росіянам не користуватися літаками, адже Україна планує блокувати російські аеропорти.
5: Якщо противник дійсно почне реалізовувати вот эти плани сугубо терористичні, ну, наша реакція должна бути такою, щоб всі предыдущие ответы наши казались жестами доброй воли. Вся тяжесть наших ответов по территории Украины теперь лежит лично на Зеленском.
1: Помітили, як змінилася риторика Чорноротого буквально секунд за 30? Тобто, як вбивати енергетиків в Україні, позбавляти людей світла і тепла взимку, то тероризму немає. Але варто пригрозити Росії якимись заходами у відповідь, і скріпне місце Z-патріота палає, немов смолоскіп Новоросії.
5: Я не знаю, може бути, пора вже лупануть так, чтобы, ну, не позволить ему реализовать этот план, чтобы его невозможно было реализовать. Можно рассмотреть Зеленского в качестве легальной цели, как террориста, который готовит масштабные провокации в нашем небе.
1: Показово при цьому, що російські пропагандисти всі останні тижні на ефірах спокійно хвалилися знищенням українського залізничного сполучення. Що не ефір, то під рахунок згорілих локомотивів.
21: Ми ламаємо логістику, ми выбиваем тепловозы день за днем последовательно для того, чтобы не было возможности нормального снабжения.
1: Тобто, як мочити поїзд Одеса-Дніпро, то їм все подобається. Але варто зірвати рейси в умовних Домодєдова чи Внуково, і реальні терористи починають корчити із себе безневинних жертв фашизму.
5: Отвечать надо настолько жорстко, щоб у противника просто не осталось возможности продолжать такі терористичні виходи.
1: Закриваючи тему з гарячими привітами російським аеропортам, хотілося б відзначити, що у ракурсі ось таких от висновків росіян.
5: Вот это заявление, это гуманный гуманитарный акт.
1: Звернення Зеленського теж варто сприймати як гуманне та гуманітарне. Адже якщо російські аеропорти раптом згорять, це виключно в рамках турботи про мирне населення РФ. Якщо що, за поребриком економічна криза, а літати на літаках – дороге задоволення. Загалом, не дякуйте.
22: За це їм большое спасибо.
1: Особисто ми маємо скромну думку, що весь позамежний цинізм Z-пропагандистів – це така собі захисна реакція на очевидні провиси в інформаційній війні. Не лише ми помітили, що російські темники тріскотять по швах, а пропагандисти від безнадії активно перечать один одному.
23: Бабок вони спалили около 20 мільярдів доларів за це время, за 40 днів. Що добились? Но сожгли они склады Wildberries, не все. Кстати, вот давайте ради интереса, сколько всего логистических центров Wildberries. Более 200 логистических комплексов у Wildberries.
1: Цей ефір на одному із російських каналів вийшов близько місяця тому. Тоді в рамках державного антикризу хлопів всіляко запевняли, мовляв, українські удари по Росії – це дрібниці і справа життєва. А той же Wildberries, що згорів для країни на букву «Р», вважайте, комариний укус.
23: Ну от давайте думати. Более 200 логістичних центрів Wildberries. Ну, сожгли вони, ну, 10. Окей. Окей, сожгли. Ну, і що? І далі що?
1: І ми ще тоді намагалися показати зет-болванчикам якісь цифри, але будь-які аргументи вже традиційно потопали в ура-патріотичній браваді. Але прийшов час, тема Wildberries відійшла на другий план, і на російських каналах раптом почали визнавати те, про що в Україні говорили спочатку. Тепер покажемо всім феєричний фрагмент з Solovyov Live.
6: Докладываю. Финансовые потери Wildberries на сегодняшний день, ну не Wildberries, когда я говорю финансовые потери, я и не подразумеваю финансовые потери госпожи Ким. Я подразумеваю финансовые потери непосредственно маркетплейса и людей, которые так или иначе были связаны с Wildberries. Финансовые потери Wildberries оцениваются в триллион. 1 трильйон рублей.
1: Тобто українські удари настільки не впливають на РФ, що лише рознесення Wildberries обернулося на трильйон збитків. Причому ще раз акцентуємо увагу. Це не якісь там українські фантазії чи перемоги. Цифру називає ведучий одного з найтоксичніших зет-ресурсів.
6: А що таке 1 трильйон рублей? Я вам докладую, уважаємо зрителі. 1 трильйон рублей – це 12 мільярдів доларів. 12 мільярдів доларів.
1: Далі пропагандисти приходять до того, що навіть українські міста, за які Росія воює роками, не коштують таких грошей. І економічна складова згодом може зашкодити продовженню війни.
6: Я вам доложу, що весь Слав'янськ, вообще весь, всі дома, всі вулиці, всі світофори, всі фонарні стовби, всі промислові производства, які знаходяться на території Слав'янська, стоять 10 мільярдів доларів. Славянск весь стоит 10, а за месяц от ударов по Wildberries мы, условные мы, потеряли 12.
1: І ось тут ми переходимо до другого темника, що помітно провисає, про який особливо говорять після ганьби Путіна з міфічною окупацією Святогірська. Адже подумайте, навіщо на такому рівні вигадувати перемоги? А відповідь очевидна. Реалії на землі давно не відповідають кремлівським забаганкам.
14: Що стосується моєго з'явлення о том, що, на мой взгляд, діло йде в завершення, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
1: Тобто щодня Міноборони оголошує про якісь перемоги, карти зафарбовані навіть там, де боїв взагалі немає. А пропагандисти надувають щоки, трясуть кулачками та, воюючи за малу токмачку, добалакалися навіть до репарації від Заходу.
7: В процессе боевых действий не только Запад расходует ресурсы, мы тоже расходуем ресурсы. И за расход ресурсов мы тоже должны получать какую-то компенсацию. Не только не просто возвращение к тому, что было, а улучшение того, что было, тогда уже в нашу пользу.
1: Але настільки божевільна пропаганда має один очевидний мінус. Величезна країна занадто довго живе в рожевих окулярах і світі завищених очікувань. А коли замість штурму Харкова чи Києва доводиться кілька місяців воювати за село Кукуєво, риторика окремих пропагандистів починає змінюватись. Вони вже не можуть змусити себе брехати у стилі Путіна про Святогірськ.
8: Що ж до Краматорська, до нього ще йти і йти. Более того, битва за Константиновку длилась достаточно долгое время. І менше, чем полгода все эти продвижения едва ли займут. Фронт у противника не сыпется, и это одно из самых главных заблуждений.
1: Ось і зет-воєнкор Рибар останнім часом явно зажурився. Він, здається, більше не вірить ні в обвал фронту, ні в те, що в Україні ось-ось закінчаться люди. Адже саме на таких казках роками паразитують співробітники федеральних каналів.
8: Внезапно обнаружилось, что хватает людей на продолжение ведения боевых действий еще пару-тройку лет. Поэтому людей в них достаточно, еще и подрастет.
1: Але правда в том, что с каждым роком брехати им стає дедалі складніше. И ось уже в эфир несподівано проривається незручна правда про проблеми окупантів, наприклад, на Лиманському напрямку. А також контрнаступ ЗСУ в Запорізькій області.
8: К какому году мы освободим ДНР или хотя бы Краматорск и Славянск? Слушайте, но учитывая текущие темпы продвижения, к Славянску мы уже практически подошли, но противник-то контратакует. И в районе того же Лимана проблем хватает. Даже видно по этому году, и, например, по контрнаступлению ВСУ вдоль берега высохшего Каховского водохранилища от Запорожья, что любые успехи могут быть обращены вспять.
1: Адже все це і спіною біля рота заперечували в Генштабі РФ. Герасимов верещав, мовляв, Зеленський вигадує перемоги, аби союзники дали ще грошей на війну. Але час показав, хто насправді брехав. І ця брехня зайшла настільки далеко, що путінських генералів можна викривати творчістю зет-пропагандистів. І для України це добрий знак, який говорить хоча б про те, що потрібно продовжувати боротьбу. Адже ставка росіян на брехню та фейки – це шлях в нікуди. Якби Путін із оточенням не вірили у протилежне.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. П'ятеро загиблих, серед них дитина, зруйновані будинки, пошкоджені цивільні підприємства, об'єкти енергетики та залізниці. Це все наслідки масованої атаки, яку Росія влаштувала цієї ночі по 10 регіонах України. Найбільше ракет та дронів летіли на столицю та передмістя. Київ атакували «Онікси» та «Іскандери». Ну а реактивні дрони окупанти запускають прямо зараз у режимі нон-стоп. Тривоги тривають по кілька годин. На цю годину відомо про трьох загиблих у столиці. Один із загиблих – це водій «Київтеплоенерго». Він привіз бригаду, яка проводила аварійні роботи у складській будівлі, атаковані ворогом. Семеро людей постраждало, троє перебувають у лікарнях. У середмісті столиці виявили уламки безпілотника на території одного із західних посольств. На Київщині російський удар убив дитину 14-річного Іллю. Надзвичайники дістали із-під завалів в приватного будинку. Хлопчика намагалися реанімувати до приїзду медиків, однак травми виявилися смертельними. Врятувати вдалося маленьку сестричку Іллі, його маму та тата. Це родина переселенців. Вони переїхали до Вишгорода із Сумщини, але ворожий снаряд, котрий вдарив поряд із будинком, зруйнував прихисток та вбив їхнього сина.
5: Куди тут було цілити, я не знаю. Приватні будинки. Черговий злочин.
6: Будинок, ви кажете, вже непридатний і не будете навіть відновлювати?
5: Ні, звісно. Він повністю, він там до фундаменту з тої сторони взагалі повні тріщини. І єдине, що встояв трошки гараж, там кирпіч, а так, ну все повністю потріскано.
7: Я почула такі страшні вибухи, да. І спаливо, і мені страшно, я не знала, куди бігти. Це мої тут родичі жили, але вони здавали цей будинок.
6: Здавали.
7: Да, переселенці із Сум. Загинула дитина 14 років, батько і мама в лікарні, а дівчинка, ну, слава Богу, без пошкодження.
4: Є руйнування і у Святошинському районі столиці, де ворожий дрон вдарив по приватному будинку. Поруч із місцем влучання зараз перебуває наша Анна Ужвенко. Аню, я бачу зараз ще зруйновану будівлю за твоєю спиною. А що із її мешканцями?
8: Так, Олеже, вітаю. Бачите, позаду мене цей самий будинок, який влучив ворожий дрон. Власне, тут знайшли тіла двох жінок, 46-річної Євгенії та її бабусі, 95-річної Марії Олександрівни. На початку вечора і загалом під час атаки у цьому будинку перебувало троє людей. Ще разом із Євгенією і Марією була мама Євгенії. Вона зараз у лікарні. Також загинула і собака родини. Її знайшли на подвір'ї буквально годину тому. Мені вдалося поспілкуватися із чоловіком Євгенії. У цілях безпеки ми не можемо його показувати, тому що він військовий. Просто не описати, наскільки болюча ця для нього трагедія. І він сказав, що насправді у цьому будинку мала бути ще одна людина. Його син, 19-річний Єгор, якого просто дивом врятували. Дивом врятували, тому що під час атаки він перебував у друга, ночував там і, власне, першим уже після цієї атаки приїхав сюди. Чоловік Євгенії приїхав трішки пізніше, буквально 2 години тому, з іншої області. Зараз ви бачите, наскільки пошкоджений цей будинок. Задня частина, її буквально немає. Половини будівлі з іншого боку немає. Пошкодило також і прилеглі будинки. Прошу оператора зараз показати. Щонайменше у 10 будинках вибиті вікна, пошкоджені фасади, розкидані речі на подвір'ях, на дорозі також бачимо купи скла, тому ходимо

0: подивіться всі.
1: А зайдіть.
0: Можете зайти подивитися.
2: Ну і, власне, на місці зараз працюють благодійники, також намагаються латати свої вікна люди за допомогою ОСБІ-плит, якихось плівок, щоб якось тимчасово укріпити будівлі. Також бачимо, що дехто вже заносить нові шпалери. Звісно, які б тут не були руйнування, вже людей не повернути. І, власне, це показує, наскільки взагалі жахливими є росіяни і наскільки жахливими є їхні удари. Олеже.
3: Аню, дякуємо. Анна Ожвенко із місця однієї з ворожих атак, що її здійснив ворог цієї доби. Та головною ціллю Росії цієї ночі була українська енергетика. Як зазначив прем'єр-міністр Сергій Корецький, такої масованої атаки не було від кінця минулого опалювального сезону. Ракети та дрони били по енергетичних об'єктах у Києві, в області та в інших регіонах країни. Зокрема, на Трипільській ТЕС пошкоджено генеруюче обладнання. Інші деталі щодо наслідків атаки з міркувань безпеки компанія наразі не розголошує. Володимир Зеленський сьогодні був на передовій. Він відвідав пункт управління 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Там президент України зустрівся із бійцями, які виконують завдання на Лиманському напрямку. Саме там триває нині операція «Вівальді» і 66-та ОМБР. Вона разом з іншими підрозділами у складі 3-го армійського корпусу вже повернула під український контроль понад 125 квадратних кілометрів нашої землі. Раніше Андрій Білецький повідомив, що під час третього етапу операції «Вівальді» ворог втратив 2 тисячі військових, ну а ще 250 ворожих солдатів наші оборонці взяли у полон. Троє людей постраждали внаслідок ранкового удару по Краматорську на Донеччині. Окупанти скинули на місто кілька кабів. За даними міської ради, пошкоджено понад десяток багатоповерхівок, 4 заклади освіти та інфраструктурний об'єкт. Ущент руйновано будівлю управління праці та соціального захисту населення. А у Сумах розбирають завали у школі, на яку напередодні серед біла дня окупанти скинули керовану авіабомбу. У момент атаки в закладі перебували діти. На уроках сиділи щонайменше 40 учнів початкових класів. Про цинічний удар росіян по українських школярах Олеся Боровик розкаже.
4: Пані Ганна стоїть біля зруйнованої школи і не може знайти собі місця. Сьогодні жінка могла б відзначати тут професійне свято – Всеукраїнський день бібліотек. Натомість дивиться на руїни шкільної бібліотеки, де минула половина її життя.
5: Моя ж душа теж не на місці. Все-таки 35 років. Ідеально відремонтована, вона ж тільки...
6: Та взагалі школа така гарненько відремонтована.
5: Так вона, ну, прекрасна школа ж. А Боже! Ото наше.
6: Це ваше, да?
5: Ото наше.
6: Кабінетика.
4: Ворожа авіабомба вгатила якраз у крило, де була бібліотека. Усередині розкидані книги, пошкоджені стележі, ззовні обгорілі стіни. Росіяни скинули каб на школу, коли всередині були діти. Наймолодші – учні перших, четвертих класів. Після оголошення повітряної тривоги вони із вчителями перейшли в укриття. Одна з учениць навіть встигла зафільмувати момент удару.
5: Кричали, звичайно, а як же, діти ж маленькі. Діти хвилювалися. Ну, слава Богу, хтось кинув правильну команду. Виходимо і в укриття аграрного. І, ну, вже, слава Богу, не кинули.
4: Після влучання школа загорілася. Дітей та вчителів швидко вивели з приміщення. Усі лишилися цілі, хоч і налякані. Сьогодні учні до школи не пішли. Немає жодної вцілілої аудиторії. Навчання продовжать онлайн.
7: Наразі організовано дистанційний формат навчання дітей. Подальша доля. Поки що не можу нічого сказати. Після обстеження всіма службами закладу намагатимемося прибирати, відновлюватися.
4: Та чи підлягає вона ремонту? Відповіді наразі немає. Спочатку тут працюватимуть рятувальники, розбиратимуть великогабаритні завали. Далі комунальники та волонтери мають закрити вікна і двері. тиждень тому ворог теж атакував одну зі шкіл Сум з далекобійної артилерії, пробив дах, а 4 дні тому під час ударів кабами по Сумах загинула учениця ось цієї зруйнованої школи. Обстріл застав її дорогою до магазину. Бібліотекарка пані Галина каже, добре пам'ятає Катю.
5: На перших порах в молодших класах вона ходила в бібліотеку, читала книги, казки. І я так зрозуміла, що в неї багато читала про природу на перших порах.

0: потім вони стали ж вивчати, працювати з електронними книгами.
1: Загиблій Катерині було 16 років. Із Сум, Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: А у Харкові ворожий дрон атакував торгівельний центр. За даними мерії, удар припав на Київський район. Попередньо одна людина постраждала. Наслідки атаки уточнюють. Зранку ворог атакував і Дніпро. Спочатку дронами, потім ракетами. За даними обласної військової адміністрації, унаслідок ракетного удару загинув охоронець одного із підприємств. Ну а через удар безпілотника вирувала пожежа на території приватного домоволодіння. Її оперативно загасили. Ну і цієї ночі під час масованої атаки на Україну російський дрон залетів і вибухнув на території Молдови. Це сталося близько 6 ранку поблизу села Гирбовець за 30 кілометрів від кордону з Україною. Відео вибуху зафіксували камери спостереження. За даними молдовської поліції, безпілотник зачепив опору лінії зв'язку і вибухнув на висоті 40 метрів. Обійшлося без постраждалих. Експерти дослідять уламки безпілотника, аби точно встановити його тип. Канцлер Німеччини та президент Казахстану мають різні уявлення про плани Путіна. Це стало зрозуміло під час їхньої спільної прес-конференції у Берліні. Після переговорів із Мерцем Токаєв заявив, що Путін має заморозити війну проти України і перейти до мирних перемовин. Те саме президент Казахстану, за його словами, казав кремлівському диктатору під час їхньої особистої зустрічі улітку. Однак у Берліні Токаєв вже назвав Путіна видатним політиком. Утім, Фрідріх Мерц впевнений, що Росія не прагне реальних мирних переговорів. Це, мовляв, стало зрозумілим після першої від початку повномасштабного вторгнення зустрічі очільника німецького МЗС із росіянином Лавровим у Нью-Йорку. Тому Берлін і надалі допомагатиме Києву.
3: Ми з великою повагою ставимося до українського народу, культури та мови. Тому я не говорив, що потрібно негайно зупинити війну. Я розумію, що в нинішніх умовах це було б нереалістично. Я говорив про заморожування військових дій на території України для того, щоб перейти до процесу дипломатичних або будь-яких переговорів. Росія, очевидно, зовсім не налаштована на реальні мирні переговори. Тому ми обговорюємо, як використати кожну можливість для покращення протиповітряної оборони України. Наразі це один з найбільших викликів, з якими стикається Україна. Я також намагаюся допомогти через особисті розмови з главами держав і урядів, щоб сприяти поставкам ППО. Я сподіваюся, нам удасться підготувати Україну до прийдешньої зими.
2: Біля столичної висотки, у якій російський дрон минулого тижня вбив підлітка, рідні та друзі загиблого висадили хризантеми. Так, вони вшанували пам'ять 14-річного Даніеля Уманського. Безпілотник влетів прямо в кімнату школяра, коли той робив домашнє завдання. Хлопець загинув на місці, його маму поранило. Тіло підлітка забрали до Ізраїлю, де живуть його бабуся та дідусь. Даніель мав ізраїльське громадянство, та друзі родини кажуть, що своє майбутнє він пов'язував з Україною.
4: Це український хлопчик з ізраїльським громадянством. Він дуже любив українську літературу. Він був дуже спортивний, веселий такий. Більшість часу він прожив тут, вони планували жити тут.
5: Він був дуже добрим. Я його гарно пам'ятаю. Я знаю його з 3 класу. Набагато разів я гуляв з ним, я був у нього вдома. Ми робили проекти в нього вдома, готували, гралися.
2: Ну і справжній блокбастер стався на борту Боїнга 737. З'явилися нові подробиці інциденту на літаку, який прямував з Дубаїв до Тель-Авіва. Борт раптово подав сигнал викрадення і почав знижуватися. Це видно з кадрів, які зняли пасажири всередині літака. Вони почули крики з кабіни пілотів, а всередині там всюди була кров. За однією з версій, один із пілотів літака вдарив ножем іншого, після чого спробував спровокувати авіакатастрофу, аби покінчити життя самогубством. Між пілотами сталася бійка. Не підтвердилася попередня інформація, що це була сутичка між українцем та росіянином. Врешті посадити борт допомогли інші льотчики, які летіли на літаку як пасажири. Рейс Fly Dubai здійснив екстрену посадку у Саудівській Аравії. Коротко, це всі новини. Станом на цю годину. Далі Вікторія Малосвітна продовжить роботу в ефірі Національного телемарафону. Наступний випуск новин о 17:00. Тихого вам дня побажаю.
6: боротися за країну, яка піклується про дітей. Ми не особливі. Ми такі, як ти. Ми обрали не втікати, а захищати.

0: Державна прикордонна служба України. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
1: Триває загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Мене звати Вікторія Малосвітна. Я вітаю кожного і кожну, хто зараз з нами. І одразу подякую, друзі, вам за довіру. Далі поговоримо про атаки росіян на Україну. Зокрема, вони останнім часом активно атакують українську столицю, Київщину. Так і сьогодні ворог знову атакував Київ та область. Цієї ночі на столицю вчергове летіли ворожі «Онікси» та «Іскандери». Реактивні дрони окупанти запускають просто у режимі нон-стоп. Тривоги тривають по кілька годин. Вже є троє загиблих, один із них – водій «Київтеплоенерго». У середмісті столиці виявили уламки безпілотника на території одного із західних посольств. Є руйнування у Святошинському районі. Там ворожий дрон прилетів по приватному будинку. На чергову атаку росіян відреагував президент Володимир Зеленський. Він повідомив, головна ціль окупантів – це енергетична інфраструктура.
2: Частину балістики вдалося збити нашим захисникам, але, на жаль, були і влучання. Цими днями були нові пакети підтримки ППО. Дякую всім за ракети, усім, хто виконує наші домовленості та посилює захист неба. Саме так потрібно працювати і надалі. Кожна ракета-перехоплювач дійсно зберігає життя, і чим ближче до зими, тим більше такого захисту потрібно. Маємо зробити все, щоб російська ставка на балістичний і дроновий терор не зіграла. Володимир Зеленський, президент України.
1: З нами на зв'язку Андрій Ткачов, тимчасово виконуючий обов'язки начальника Київської міської військової адміністрації. Пане Андрію, я вас вітаю.
3: Вітаю вас.
1: Щодо ситуації у столиці, сьогодні їхала на роботу і прочитала повідомлення про відбій тривоги і подивилася, тривога тривала більше ніж 12 годин. Потім короткий проміжок спокою і далі чергова тривога, яка триває і досі. Яка загалом на зараз оперативна обстановка у столиці щодо обстрілів?
3: Як ви вже вказали, що через ворожий обстріл вже загинуло троє осіб, тільки за сьогодні Росія продовжує тероризувати цивільне населення. Двоє людей загинули, вони знаходились в житловому будинку просто в Святошинському районі. Також внаслідок нічного обстрілу зазнало пошкоджень і складські будівлі, і житлові будинки в п'ятьох районах столиці. Протягом дня ворог продовжує атакувати цивільний об'єкт в столиці. Загинув працівник «Київтеплоенерго». Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. І також одну людину під час того обстрілу було поранено. Уламки БПЛА знаходять в різних абсолютно місцях і ракет. Вісім людей постраждали, двоє з них госпіталізовані сьогодні, іншим з шести надали амбулаторну допомогу. Двоє знаходяться в медичних закладах, зараз в середньому стані тяжкості. Також сьогодні вже внаслідок обстрілу було пошкоджено енергетичні мережі. Енергетики оперативно усунули деяку проблематику та відновили електропостачання для більш ніж 8 тисяч родин. Але ворог продовжує дійсно бити по об'єктах енергопостачання і наразі проводяться роботи з ліквідації. Щодо системи водопостачання, то працює в штатному режимі. Проте у випадку відсутності електроенергії може бути певні перебої з водопостачанням на верхніх поверхах.
1: Пане Андрію, вдячна вам за оперативну інформацію, що знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Андрій Ткачов, тимчасово виконуючий обов'язки начальника Київської міської військової адміністрації, був на прямому зв'язку зі студією. Друзі, тривога у Києві триває і не лише. Зараз вам покажу карту тривог. Як ви можете бачити, більша частина території України наразі у тривогах. Є і дронова небезпека, і ракетна, зокрема керованих авіаційних бомб. бомб. Ми бачимо, що у тривогах Житомирщина вся, Київщина та Київ, Чернігівщина, окремі районі Сумщини, Черкащини, Полтавщини, Кіровоградщини, Миколаївщини, Херсонщини, уся у тривогах Дніпропетровщина, Харківська область лише для Харкова, дронова небезпека. Донеччина, Запорізька область також на карті позначено червоним. Серед повідомлень повітряних сил, а їх дуже багато, активно надходять, тому що нові безпілотники залітають у повітряний простір України. Є активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку, загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Новий реактивний безпілотник ПОС «Васильків» на Гливаху на Київщині, реактивні безпілотники УК в Кам'янському районі Дніпропетровщини у північно-західному напрямку. Ви бачите, що небезпека є, тривог багато, тож дуже вас прошу не ігнорувати цю небезпеку. Прошу знаходитися в укриття. Якщо ви ще не там, будь ласка, знайдіть безпечне місце і перечекайте тривогу. Розумію, що досить тривалий час, можна сидіти в укритті, але це ваша безпека перш за все. І про ситуацію на фронті далі поговоримо. Український прапор знову замайорів у селищі Рідкодуб на Донеччині. Сили оборони показали кадри звільнення населеного пункту. Вибили окупантів звідти бійці бригади «Помста» у співпраці з 3-ю штурмовою та 3-м армійським корпусом. Загалом на цьому напрямку захисники деокупували вже 5 населених пунктів. Втрати ворога сягнули 2000 військових, ще понад 250 росіян – потрапили у полон. І на зв'язку зі студією Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаю вас.
4: Мої вітання.
1: Пане Андрію, отже, прикордонники брали активну участь у звільненні, зокрема, Рідкодуба від окупантів. Наскільки складною була ця операція з огляду на систему оборони, ту, яку росіяни вже встигли там вибудувати?
4: Ну, як можливо, все ж таки зазначив би ширше, не лише про цей населений пункт, але в цілому, якщо говорити про участь прикордонного підрозділу в цих діях в смузі оборони 3-го армійського корпусу, то дійсно активну участь приймали підрозділи як бригади «Помста», це не лише підрозділ «Страж», а й інші, для того, щоб, власне, зробити все можливе, аби ці дії сил оборони нашої держави, вони вдалися. Також до цих заходів були долучені спецпідрозділ «Дозор», який також на своєму напрямку залучався саме до дій щодо вибиття противника займаних позицій. В цілому, звісно, це непрості дії, бо ворог і мав укріплення, і, власне, активно протидіяв діям, зокрема, і підрозділів Державної прикордонної служби. Але в цілому всі складові сил оборони, які були залучені до таких дій, діяли злагоджено для того, щоб зробити все можливе, аби наше просування вперед, воно відбулося. Як бачимо, розкриття цих даних відбулося вже по завершенню тих дій, коли безпека операції дозволяла б це розкрити, бо, знову ж таки, звільнення і нашої території в цілому, і не дати можливості противнику досягти тих дій, тих завдань, які він ставив перед собою, це необхідно тримати, не розкриваючи дані, для того, щоб, знову ж таки, досягти і успіху, і, власне, дати можливість нашим силам оборони різних складових, які в тому числі виконують завдання на цьому напрямку, просунутися і відкинути ворога на таку притяжну територію.
1: Пане Андрію, а наскільки вже зараз ми ускладнили ворогу просування в напрямку Лимана та Слов'янськ?
4: Ну, скажу так, що дуже сильно. Фактично ворог не може оготатися або зібрати свої сили докупи для того, щоб повноцінно робити якісь контрнаступальні дії.
1: Але ж зрозуміло, що ворог якимось чином буде намагатися відбити ту територію, яку він втратив. Наскільки реальною залишається загроза контратак противника? І чи вже зараз намагаються окремі угруповання сил на цьому напрямку ворожих повернути втрачені позиції?
4: Ну, скажімо так, за останні дні ми все ж таки відмічаємо певні спроби, ну, окремих, скажімо так, піхотних груп, там, атакувати позиції, які утримують, зокрема, підрозділи Державної прикордонної служби. Але, ну, досягти успіху щодо просування або ж, власне, розширення своїх дій у противника не виходить.
1: За повідомленням Державної прикордонної служби, Росія намагається розширити зону контролю на Сумщині та Харківщині. Якою є ситуація тут станом на зараз і як змінюється активність і масштаби ворожих атак?
4: Ну, найбільш непросто це в межах Харківської області, зокрема по напрямку Вовчанської та Вільховецької громад. Тут противник великими, скажімо так, силами намагається і інфільтруватися, намагається і просунутися. Діям піхоти передують чисельні обстріли. Ворог намагається знищувати наші позиції і сподіватися, що в подальшому піхотним групам буде легше досягти своїх дій. В той же час противник несе великі втрати, але спроби атак, вони щоденні. Щоденно як відбиваються спроби таких штурмових дій, так і, знову ж таки, діють наші підрозділи безпілотних систем для того, щоб знищувати ці піхотні групи або, власне, навіть поодинокі переміщення ворога, як тих, які вже...
1: Пане Андрію.
4: Так. Ну, це також задача викривати засоби ураження, які використовує противник, аби зменшити активність ворожих і артилерії, і мінометів, і викриття позицій, де діють оператори БПЛА, бо, знову ж таки, кількість ворожих обстрілів в цілому, які переважають саме за допомогою безпілотних літальних апаратів, тут, на жаль, ну, досить сильно присутні. Ми також, окрім того, що мінусуємо, скажімо так, ворожу піхоту, багато, невелика кількість їх не потрапляє і в полон, яку беруть, і, знову ж таки, в межах Повчанської громади, в межах Вільховацької. Це щодо загалом ситуації по Харківській області. В межах Сумщини ворог діє, ну, менш активно, але спроби прощупувати нашу оборону, вони залишаються. І найбільше ми це відмічаємо в межах Шосткінського району та Конотопського, коли окремі групи піхоти противника намагаються перейти кордон, атакувати позиції, які утримують підрозділи Державної прикордонної служби або бо утримуються позиції спільно з іншими складовими сил оборони. Але, знову ж таки, кількість атак, якщо порівнювати з Харківською областю, то значно менше.
1: А як щодо Чернівщини? Ви повідомляли, що там активність російських військ на кордоні наразі нижча, ніж, до прикладу, на Сумщині. Чим це можна загалом пояснити? Це ефективність нашої оборони чи нестача сил у противника там?
4: Ну, в цілому, за вже довгий період дій ворога або піхотними групами, або навіть застосуванням диверсійно-розвідувальних груп в межах Чернігівської області цього практично, ну, не фіксувалося. Обстріли нашої території так, знову ж таки, присутні різні види озброєння, які використовує противник, переважає, як і на інших ділянках, застосування безпілотних літальних апаратів, але от саме спроби атак по нашим позиціям цього немає. Скоріше за все, у противника, ну, на даному відтинку достатніх сил для того, щоб намагатися розширити зону свого контролю, немає. В той же час, як і раніше, маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, бо вся протяжність кордону з Росією – це фактично лінія фронту, просто десь з активними бойовими діями, десь без активних бойових дій. І Сили оборони України вже неодноразово відмічали, що в планах ворога зберігається використання напрямку Чернігівської області для розширення своїх атак. Але, звісно, це відбудеться, коли ворог зможе накопичити або перекинути якісь додаткові сили на цей відтинок. Наша задача, як і раніше, пильно стежити за тим, що відбувається по той бік кордону. Це задача підрозділів розвідок. І, власне, задача тих підрозділів, які знаходяться в обороні в межах Чернігівщини на кордоні з Росією, це продовжувати знищувати ті засоби, якими ворог зараз обстрілює нашу територію, вчасно викривати спроби диверсійно-розвідувальних груп або, власне, накопичення сил, якщо воно відбуватиметься в безпосередній близькості до нашого кордону.
1: Пане Андрію, вдячна вам за те, що долучились до цього ефіру, вашим побратимам і посестрам за те, що тримають міцно кожен метр нашої землі, звільняють її від ворога. Окрема подяка. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був на зв'язку зі студією. Далі поговоримо про міжнародні події. Пряма ядерна погроза для НАТО від часів Холодної війни. Москва офіційно заявила про готовність застосувати весь свій арсенал, якщо Захід спробує ізолювати Калінінградську область. Про це пише Reuters з посиланням на лист від НАТО. В ньому Кремль пообіцяв завдати ударів по центрах прийняття рішень. В Альянсі відповіли твердо, шантаж не спрацює, а підтримка України триватиме і надалі. Геннадій Дубов, політичний оглядач, зараз на зв'язку зі студією. Пане Геннадію, вітаю вас.
5: Вітаю вас, доброго дня.
1: Про що свідчать такі вже погрози прямим тексту Альянсу?
5: Ну, це, мабуть, в межах кампанії Російської Федерації щодо тиску на країни Європейського Союзу, зокрема. І в цілому в сукупності дій щодо інформаційних кампаній, щодо диверсійних акцій, подібного роду погрози, які ледь не вперше звучать з прямими, власне, погрозами щодо застосування ядерної зброї. Все це має спонукати і еліти, і населення, яке обирає час від часу в ряді європейських країн свої парламенти і голів держав, здійснювати вибір і тиснути відповідно на свої уряди в сприятливому для Російської Федерації контексті. Тому що питання війни і миру, питання того, чи не занадто великі ризики для європейських суспільств, широко експлуатуються правими партіями і іншими, які оспорюють власне владу у сьогоднішніх урядів, які в більшості свої підтримують Україну. Так було вже, наприклад, ряду східноєвропейських держав вибори, власне, завжди піднімають українські питання. І, ймовірно, Російська Федерація, загострюючи ці протиріччя, намагається допомагати тим, хто має сприятливу для Росії позицію, ну і, відповідно, таким чином тиснути на наших партнерів, щоб ті відмовилися, принаймні, у питанні розширення допомоги, яку ми потребуємо і про яку заявляє і прем'єр-міністр, і президент.
1: Пане Геннадій, а як загалом змінився градус реакції наших партнерів на такі прямі погрози Кремля?
5: Ну, ви знаєте, були, по суті, кінетичні взаємодії, тому що крилата ракета вибухнула на території Польщі, ряд дронів залітав до такої держави, як Румунія, зокрема. Відповідно, німці прямо визнавали, що мають докази про участь Російської Федерації у диверсії у відповідному аеропорту міста Лейпциг, якщо я правильно пам'ятаю. І це в цілому призводило лише максимум до закриття консульств там російського будинку в Німеччині і не сприяло будь-яким іншим рішенням, наприклад, щодо розширення допомоги Україні. І, можливо, якраз считавши цю реакцію, яка була, ну, скажімо, прямо не дуже рішуча, от коаліція рішучих є, а рішучих дій сильно менше, ніж заяв, і у цьому зв'язку вони розширяють контекст, відповідно, протидії європейським рішенням, поглиблюють протиріччя, які існують в європейських суспільствах. Ну і поки, відповідно, протискається, вони, я думаю, що будуть продовжувати в різних формах здійснювати цей тиск, і заяви є частиною такого тиску.
1: Але чи спонукатимуть такі погрози наших партнерів допомагати Україні більше? Вони ж розуміють, що коли Путін говорив про ті навчання, які були біля кордону з Україною, так ще тоді можна було йому повірити, так? Хоча в Україні з 2014 року триває війна, і ми розуміли, що Путіну вірити не можна, але треба був певний час для того, щоб переконати наших партнерів. Таки, можливо, це вдалося, тому що допомоги і підтримки стало більше. Вони розуміють, що Путін може не зупинитися на кордоні з Заходом. То як тепер поведуть себе європейські партнери?
5: Справа в тому, що враховуючи, що європейські країни в абсолютній своїй більшості є електоральними демократіями, то узагальнювати і говорити про те, що існує певне одне розуміння, не зовсім коректно, тому що умовно у, наприклад, канцлера Федеративної Республіки Німеччина Фрідріха Мерца немає ніяких ілюзій, це свідчать і його дії, і його заяви, і відповідно всі ініціативи, які його уряд намагається впроваджувати в життя, але він не є царем-батюшкою всія Німеччини, він так само залежить від партійців своїх, вони своєю чергою залежать від підтримки виборців, і оці механізми демократичних процедур, які формують владу в європейських державах, вони і використовуються в тому числі з метою тиску, бо на фоні падіння рейтингів власне нервують партії, які делегують власне цих посадових осіб. Результати виборів в Німеччині ми бачимо, і в цілому протистояння якраз і йде навколо, по суті, не стільки представників урядів європейських держав, скільки на, власне, за умовного виборця, тому що ми бачимо, як ряд опозиційних партій експлуатують цю тему, говорячи про те, що для того, щоб є, по суті, дві моделі зняття ризиків. Або мир через силу, в тому числі озброєння, в тому числі під озброєння необхідно знімати кошти з соціальних видатків, а є другий шлях через умиротворення, по суті, Російської Федерації, замирення з ними, і тут нібито не потрібно буде витрачати багато на зброю, і ще й бонусом отримаємо дешевий природний газ. І кому більше вірять, сьогодні питання якраз і вирішується за великим рахунком, в тому числі на електоральних полях, які, від яких є дуже залежними рішення європейських урядів, і відповідно в цілому курс на поглиблення допомоги Україні, або відповідно для прийняття інших рішень.
1: Росія не готова до серйозних переговорів. Про це заявив канцлер Фрідріх Мерц після зустрічі російського та німецького міністрів закордонних справ на полях саміту ООН. Тоді Лавров заявив, що нібито не почув на переговорах нічого нового. В свою чергу Мерц підкреслив, після такого Берлін лише посилить допомогу Україні – військову, фінансову та політичну. Німецький уряд наполягає на виведенні російських військ, участі Європи у врегулюванні та членстві України в ЄС. Канцлер додав, Росія не виграє цю війну і за подальшу агресію заплатить високу ціну. Пане Геннадій, на вашу думку, а чому таки ці перемовини двох глав МЗС вперше з 22-го року сталися? От Росія на це пішла, хоча не планувала ні про що говорити серйозно. Це щоб записати собі плюс один на полях Генасамблеї ООН, щоб зняли черговий сюжет на російському телебаченні про те, що з росіянами таке спілкуються.
5: Ну, я не думаю, мені видається тут більш таким важливим питання, чому німці ініціювали цю зустріч. І самі ж німці на це питання відповідають, посилаючись, по суті, на необхідність розмивання ролі Сполучених Штатів у всіх процесах, які пов'язані з війною, яку Росія розв'язала на території України. Тобто, логіка, за великим рахунком, дуже проста, на думку європейців, і вона, слід визнати, не безпідставна. Трамп дає набагато більше поступок, ніж мав би давати в бік Російської Федерації. І для того, щоб американська сторона от з такою позицією не змогла монополізувати, власне, функцію посередника у мирних перемовинах, німці, а до них і французи робили відповідні заяви, вони виходять із того, що мають з боку європейських держав проявити умовне лідерство і принаймні продемонструвати, що розмова, в принципі, можлива, це перший пункт. І другий, що вона можлива лише на умовах справедливого миру, за що, власне, ми з європейцями і виступаємо останні півтора року як мінімум. При цьому американська позиція, вона концептуальна інша. Вона полягає, по суті, в тезі про мир через економіку і мир через поступки. І от ця позиція нам неприйнятна. І, власне, от тут і йде боротьба, по суті, от в такому трикутнику. Ми плюс європейські партнери, Велика Британія, Норвегія, Російська Федерація і окремо Сполучені Штати, які намагаються відособлено триматися, в тому числі за каденції Трампа, повністю припинивши, ну, майже повністю припинивши допомогу Україні і, відповідно, не виділяючи нові великі бюджети, як це було за попередні адміністрації, особливо під час перших двох років повномасштабного вторгнення. Тому це умовно така позиційна гра з боку всіх, в тому числі і росіян. І тут, скоріше, от конкретно в цій зустрічі, очевидно, що без європейської ініціативи і такої зустрічі б не відбулося. А мета такої ініціативи, от озвучена вище, по суті, не допустити, щоб американці, відповідно, були єдиними, хто представляє західний світ у діалозі з Російською Федерацією.
1: І про американців. Жодних поступок Путіну. Конгресмени закликали Дональда Трампа не послаблювати санкції проти Росії, а навпаки посилити економічний тиск. Законодавці виступили проти ідеї зняти обмеження в обмін на звільнення політв'язнів, адже це лише підбадьорить Кремль. Вони закликали президента застосувати так званий закон Грема та запровадити перший раунд санкцій проти Росії вже до 18 жовтня. Пане Геннадій, от на вашу думку, загалом, коли авторитарний режим спочатку масово ув'язнює людей, потім обмінює їхнє звільнення на економічні вигоди, ну це ж по суті такий собі ринок заручників створюється. Чому взагалі зайшло питання про часткове скасування санкцій і так про такий обмін?
5: Ну, якщо відверто, то безумовно всі розуміють, що заручники і політичні в'язні або просто в'язні використовуються як привід для того, щоб приймати ті рішення, які адміністрація Трампа давно хоче приймати з огляду на свої стратегічні інтереси. І вони не сильно і приховують їх. Насправді мова йде про те, що так чи інакше необхідно призупинити подальшу інтеграцію російської і китайської економік з огляду на визнання саме Китайської Народної Республіки стратегічним супротивником Сполучених Штатів на горизонт не просто наступних років, а, мабуть, десятиліть. Про це зазначено, зокрема, і в американській стратегії національної безпеки і національної оборони, де Російська Федерація визнана такою, що становить загрозу, але загрозу контрольовано і передусім для східноєвропейських держав, що напряму не впливає на інтереси Сполучених Штатів. І знову в логіці, в тому числі, мирних ініціатив Сполучених Штатів в частині миру через поступки тире економіку подібного роду, тобто це такий бекдор, там умовно задній хід, який намагаються відкатали, по-перше, на Республіці Білорусь, це також не потрібно забувати. От подібного роду перемовини, скасування санкцій в обмін на політв'язнів, вони, по суті, рік продовжуються із режимом Лукашенка, і всі здогадувалися, що це, по суті, такий пілотний проект, який дозволить Трампу, принаймні, спробувати свої ініціативи реалізувати не в контексті мирних перемовин в Україні, а в контексті іншого питання, яким на сьогодні, очевидно, може стати, відповідно, питання звільнення політв'язнів. І другий момент. Трамп з приводу тих санкцій, які можуть бути запроваджені згідно до закону покійного Грема, він якраз місяць має повідомляти Сенат і, відповідно, Палату представників, по суті, про вжиті заходи і про можливі підстави, наприклад, неприйняття певних рішень, які законом передбачаються. Тобто, необхідне певне обґрунтування. І не можна виключати, що одним із елементів такого обґрунтування будуть перемовини з приводу звільнення там незаконно утримуваних з точки зору Сполучених Штатів осіб. І це, знову-таки, використовуватиметься як привід. І якщо Трампа будуть критикувати широко, він нагадає рішення адміністрації Джозефа Байдена, наприклад, щодо звільнення торговця зброєю Віктора Бута, який дуже довго сидів в американській в'язниці і його довго не міняли. Тому ці гуманітарні ініціативи, вони за великим рахунком є ширмою для тих рішень, які хочеться прийняти з абсолютно інших міркувань.
1: Пане Геннадію, вдячна вам за вашу аналітику. Геннадій Дубов, політичний оглядач, був на зв'язку зі студією. А ми рухаємося далі. Кабмін закликає депутатів вийти на роботу поза графіком заради допомоги від партнерів. Уряд просить Верховну Раду зробити понеділок, 12 жовтня, сесійним днем для термінового голосування. За словами прем'єра Сергія Корецького, міжнародні кошти прив'язані до суворих дедлайнів. Без ухвалених законів Україна ризикує затримати залучення грошей, необхідних для соціальних виплат. Про це поговоримо на зв'язку зі студією Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Іване, вітаю вас.
6: Вітаю вас, пані Вікторія, вітаю всіх глядачів.
1: Пане Іване, Україні зараз вкрай потрібні гроші, і тут мова йде про соціальні виплати, про пенсії, про зарплати бюджетникам. І тут ці важливі питання для того, щоб нам партнери виділили кошти, вони відкладаються аж під дедлайн. Чому так відбувається? В чому проблема?
6: Пані Вікторія, тут же проблема яка, що з однієї сторони Україна казала, що ми зробимо певні речі, і партнери сказали, добре, ми вам дамо гроші. А зараз виявляється, що через те, що Верховна Рада України не голосує за те, що Україна казала, що ми зробимо, наші партнери опиняються в ситуації, коли з однієї сторони зрозуміло, що гроші Україні потрібні, з іншої сторони вони ж апріорі казали, що дадуть їх в обмін на необхідні кроки з боку України, а цих кроків нема. Тобто дати гроші України без виконання того, що Україна обіцяла, це створить негативний імідж для власне Європи. І європейські платники податків будуть запитувати, що слухайте, була домовленість, що
1: пане Іване,
6: Україна...
1: Пане Іване, вибачте, зараз вас перебуваю. Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння зі Сходу. Знову показую займо мапу повітряних тривог. Ви бачите, яка частина українських областей у тривогах, є і дронова загроза, і тепер додалася загроза балістики. Тож дуже прошу не вагатися, а просто йти в укриття. Це ваша безпека, ваше життя. Пане Іване, продовжуйте, будь ласка.
6: Так, і це врятує ваше життя, це також важливо додати. Ми повинні розуміти, що да, що для європейських партнерів дуже важливо, щоб все ж таки вони могли пояснити своїм виборцям, платникам податків, що Україна робить кроки, про які домовлялися, тому ми даємо їй гроші. І щоб іміджево не дати цю слабину, вони не дають нам чітких заяв, що ми вам ці гроші дамо, але знаєте, все ж таки інтереси – це насамперед те, щоб Україна трималася, щоб Україна була тим самим буфером, який відділяє Росію від Європи, верніше Європи від Росії в даному випадку. І тому я думаю, що попри ці складнощі, які у нас є, все ж таки гроші знайдуться. Бо я думаю, всі дуже добре розуміють, що зараз Україна, яка в військовому плані дуже добре тримає цей мур, яким фактично Україна є, а як зазначав, між Росією і Європою, то не хотілося б, щоб саме через економічну компоненту Україна не втрималась, а якщо Україна не втримається, то війна проходить в Європу. І тому оця думка, що все ж таки нам треба цю війну не пускати до себе, а отже підтримувати Україну, і якщо до цього потребує певних грошей, то ці гроші, думаю, знайдуть.
1: Пане Іване, а наскільки справедливо загалом, що Брюссель вимагає податкових реформ, збільшення податкового навантаження от саме зараз, коли заблоковані наші морські шляхи, коли країна-терористка Російська Федерація руйнує наші складські об'єкти, наші підприємства, українські підприємства з іноземними інвестиціями і без роботи залишається тисячі людей, а держава без податків, які б йшли з їхніх заробітних плат, без податку на прибуток, ПДВ, які сплачували зруйновані підприємства.
6: Пані Вікторія, я розумію, що виникає питання, що ви бачите, як там складно. І це якраз аргумент, який треба застосовувати під час перемовин з нашими партнерами. Але все ж таки я розумію і наших партнерів, які саме через те, що насамперед дивляться на виборців своїх платників податків, вони не можуть сказати, що добре, ми вам ці гроші даруємо. Бо якщо буде фраза, що Європа дарує гроші Україні, завтра усілякі АФД та Національні фронти у Франції прийдуть до влади, і ми розуміємо, який тоді буде хаос, і тоді знаєте, важко малювати, що буде, якщо це буде під ґрунті. Якщо б не давав додаткової аргументації виборцям, які орієнтовані на, скажімо так, підтримку антиєвропейських сил в Європі, Європа змушена лишати оці суворі вимоги і казати, що підніміть податки. Ну, по великому рахунку, знаєте, неодноразово казали, що будь-яка країна в ситуації України вже давно підняла податки. Просто тому, що зрозуміло, що гроші десь треба шукати. З іншої сторони, насамперед, треба дбати про податкову базу. А якраз оці удари, вони її зменшують. І якщо ще буде додатковий тягар з боку сплати податків, це не те, що потрібно для розвитку економіки. Тобто ці аргументи, звісно, Україна використовує, звісно, уряд використовує, але саме тому і президент Зеленський, і весь уряд говорять, що зберігайте підтримку України, бо фінансову підтримку і військову, бо якщо військова допомагає тримати лінію фронту, яка вже 4 місяці практично не змінюється, то фінансово це те, що створює цей саме надійний тил для того, щоб війська знали, що у них за спиною щось є, що їх діти не помирають з голоду. Тому ну я розумію, що для нас це сенситивні аргументи. Європа, можливо, через знову ж таки оглядку на виборців змушена бути більш суворою, але я думаю, що фінально все ж таки наші аргументи знайдуть, скажімо так, підтримку в європейських країнах. І найголовніший аргумент, який треба буде показувати виборцям, що якщо не дай Боже, Україна програє цю війну, то чи готові ви безпосередньо жити під ракетними обстрілами і йти на фронт? Щось мені підказує, що навряд чи європейські виборці до цього схиляться, а отже, це буде гарна аргументація допомагати Україні.
1: Росія ж готується до затяжної війни та рекордно збільшує оборонні витрати. Про це пише видання Reuters. За словами журналістів, вже наступного року Москва планує витратити на військові потреби понад 17 трильйонів рублів, а це на 27 більше, ніж передбачалося. Аби профінансувати війну, Кремль іде на подвоєння бюджетного дефіциту, змушений залізти у свої резерви, підвищувати податки та збільшувати борги. Пане Іване, наскільки російська економіка здатна витримати таке навантаження?
6: Пані Вікторія, велике питання, тому що так, проект бюджету зараз всі бачать. Але зрозуміло, що коли закладаються такі шалені витрати на ведення війни, значить, що треба знайти гроші на те, щоб це профінансувати. Росія вже, зверніть увагу, вибори там тиждень не пройшло, ну добре, може формально тиждень, який в неділю пройшов, вже говорить, що треба підвищувати податки. Сьогодні, 30 вересня, якщо не помиляюсь, буде перше зібрання нової склади Держдуми. Дуже швидко. Чому? Тому що швидко треба приймати рішення. Дуже багато податків будуть підвищені. Тобто навіть до кінця цього року. І в Росії також підвищують ПДВ. В Росії будуть додаткові збори запроваджені. Ще більше буде, наскільки я зрозумів, утилізаційний збір. Це буде стосуватись не лише автівок, а й з 1 грудня гаджетів, телефонів, смартфонів. Тобто зрозуміло, що скажімо так, там не так легко Росія знайде ці гроші. Тобто вони декларативно говорять, що вони будуть. Але за рахунок чого? Це гарне питання, і тому, знаєте, 3 січня 91-го року Радянський Союз забрав внески громадян на рахунки в банках. От в мене питання, як би 3 січня 2027 року Росія не повторила той крок Радянського Союзу просто тому, що коли аналізуєш, а де Росія візьме ці гроші, окрім того, що забере внески в вкладах населення або перестане платити пенсії, інші варіанти, вони не дуже добре працюють, бо податки і так підвищують, запроваджують нові збори. Оцей утилізаційний збір, для розуміння, що це таке автівка, яка в Китаї коштує в російських рублях 750 тисяч рублів, фінальна ціна в Росії 1 800 000. Чому? Тому що треба 600 тисяч ще заплатити цього утилізаційного збору, а там ще інші збори є. І ось вам, будь ласка, так наростає ціна. Тому в Росії також нелегко. І я розумію, що нам складно. Але щоб там не було, ось на початку казав, що партнери це розуміють і нам допоможуть, а ось Росії нікому допомогти.
1: Пане Іване, у нас буквально півтори хвилинки лишається. От якщо таки врегулюється ситуація на Близькому Сході і нафта повернеться до попередніх показників $50-60 за барель, наскільки це серйозним ударом стане по Росії?
6: Безумовно, Росія отримала передишку з початком війни на Близькому Сході, з злетом у цих цін. Якщо ціна піде вниз і піде стрімко, а як показав навіть період меморандуму між Іраном та США, що буде мир, ціна миттєво спустилась до $70 за барель. Тобто ринок налаштований на те, щоб стрімко було скорочення ціни, і для Росії це безумовно втрата прибутків. А втрата прибутків – це значить, що те, що вони очікували, що зможуть дофінансувати цей рік спокійно, воно не ствердиться, і треба буде повертатись до непопулярних рішень, про які я казав, забирати гроші населення на рахунках в банках. Хоч щось мені підказує, що наступний рік для Росії почнеться саме з такого кроку.
1: А щось у Фонді національного добробуту у Росії ще лишилося?
6: Офіційно там ще 4 трильйона рублів є. Але щось якось Антон Силуанов, міністр фінансів Росії, ще коли приймали бюджет на поточний рік, на запитання, як там цей фонд, він сказав, не питайте про нього. І з чого зробили висновки, що, можливо, не так там все добре цим з ліквідною частиною цього фонду, тому що в неліквідній, наприклад, $3 мільярди, які Україна за кредитом, який взяв Янукович, повинна Росії дати. Навіть суд сказав, що ми це не даємо, а Росія ці гроші все рахує. Тому я думаю, що там цей фонд національного добробуту, навряд чи там є щось серйозне, і навряд чи це врятує Росію.
1: Пане Іване, вдячна вам за те, що долучилися, за вашу аналітику. Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Далі в ефірі новини з Олегом Панютою.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
7: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
8: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. 6 керованих авіабомб ворог скинув на Суми та передмістя від ранку. Є влучання на 3 локаціях. Там пошкоджено об'єкти інфраструктури, приватні будинки та цивільне промислове підприємство. На цю хвилину відомо про 6 постраждалих. Про це кажуть у міській військовій адміністрації. Триває обстеження території. Ну а 5 загиблих, серед них і дитина, зруйновані будинки, пошкоджені цивільні підприємства, об'єкти енергетики та залізниці. Такими є наслідки масованої атаки, що її Росія влаштувала цієї ночі по 10 регіонах України. Найбільше ракет та дронів летіло на столицю та передмістя. Київ атакували «Онікси» та «Іскандери», ну а реактивні дрони окупанти запускають просто в режимі нон-стоп, роблять це і в цю хвилину. Тривоги тривають по кілька годин. На цей момент відомо про 3 загиблих у столиці. Один із них – це водій «Київтеплоенерго». Чоловік привіз бригаду, яка проводила аварійні роботи у складській будівлі, атакованій ворогом. 7 людей постраждало. 3 перебувають у лікарнях. У середмісті столиці виявили уламки безпілотника на території одного із західних посольств. Ну а у Вишгороді, це Київщина, російська ракета вбила дитину. Вона вдарила поруч із будинком і зруйнувала його. 14-річного Іллю надзвичайники дістали із-під завалів, але врятувати його не змогли. На місці російського удару зараз працює Дарина Козир. Вона із нами на прямому зв'язку. Дарино, що із іншими членами родини загиблого хлопчика?
9: Олеже, вітаю. Ну, за попередньою інформацією, відомо, що сестра хлопчика, який загинув, вона зазнала гостру реакцію на стрес. Батько отримав осколкові поранення голови, а мама травми ноги. Зараз вони перебувають в лікарні, в реанімації. Так про це говорять їхні знайомі родичі, які, до речі, перебувають на місці прильоту. Вони прибирають, ну, забирають речі, які вціліли, вивозять їх. Також, так як їхні родичі цієї сім'ї говорять про те, що сюди вилучила ракета, та поки що офіційної інформації немає, тобто це якби здогадка. Також ми вдалося поспілкуватися з жінкою, сусідкою, яка проживала поруч з цим будинком. Вона тут загалом якби не проживала, але вона говорить про те, що ще в свій будинок вона не заходила, проте з дороги бачить, що немає вікон, пошкоджений дах, тож чекає, поки приїдуть її також родичі, знайомі, щоб провели в той будинок і забили хоча б вікна. Ну і на місці прильоту, як бачимо, тут завали, замість будинку тут суцільні руїни, а також є вирва, і, як нам розповіли знайомі цієї родини, вони вже закидали. А так, дійсно, як бачимо, тут розкидане навколо будинку уламкове сміття, ну будинку фактично немає. Він був двохповерховий, даху немає, задня частина та будинку, ну, просто знищена вщент. Машина також, як бачимо, ну, відновити, напевно, що нічого тут не вдасться.
8: Дарина, зрозуміло. Олега. Дякуємо. Спасибі, що ти була там і показала нам ці жахливі наслідки, ймовірно, російської ракети. Дарина Козир з Вишгорода. Там сьогодні російська ракета влучила у будинок переселенців із Сумщини. Та головною ціллю Росії цієї ночі була українська енергетика. Як зазначив прем'єр-міністр Сергій Корецький, такої масованої атаки не було від кінця минулого опалювального сезону. Ракети та дрони били по енергетичних об'єктах у Києві, в області, в інших регіонах. Зокрема, на Трипільській ТЕС пошкоджено генеруюче обладнання, але інші деталі щодо наслідків атаки і зміркувань безпеки наразі не розголошують. Володимир Зеленський сьогодні був на передовій, відвідав пункт управління 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Там президент України зустрівся із бійцями, які виконують завдання на Лиманському напрямку. Саме там нині триває операція «Вівальді». І 66-та окрема механізована бригада разом з іншими підрозділами у складі 3-го армійського корпусу вже повернула під український контроль понад 125 квадратних кілометрів нашої землі. Раніше Андрій Білецький повідомив, що під час 3-го етапу операції «Вівальді» ворог втратив 2 тисячі військових, ну а ще 250 ворожих бійців наші оборонці взяли у полон. Власне, нині ворог часто змінює тактику на полі бою, тож наші оборонці змушені швидко адаптуватися до фронтових реалій. Особливо це стосується і екіпажів управління дронами, адже ключове завдання – це зберегти найцінніше – життя операторів. Як колишні піхотинці бригади «Помста» тепер самі рятують передній край із повітря та палять окупантів на Лиманському напрямку, про це дивіться у сюжеті наших колег з РБК «Україна», який вони підготували спеціально для єдиного марафону.
10: Для ворога цей низький гул у темряві – прямий сигнал ховатися під землю.
11: Ми ж несемо, як кажуть, радість, тільки ми несемо смерть для них. Біжать, як зайчики по полю.
10: Цієї ночі графік розписаний по хвилинах аж до світанку. Але більшість рейсів – це не бойові скиди по ворогу, а порятунок своїх.
12: Скільки ваші місії заплановано?
13: Чотири, п'ять.
14: Чотири.
12: і ураження. 4 пази провізія і 5 ураження.
10: У спеку зневоднення на нулі такий же ворог, як і російські штурмовики. Доїхати машиною до відрізаних позицій у розбитих лісосмугах нереально. Дорогу прострілюють, а в небі висять ворожі дрони. Тому вампіри стали єдиною артерією життя для переднього краю.
13: Коли я був в піхоті, їх ще сильно не було. Там заносили все вручну воду. Ждуть більше всього.
14: Скільки на день у вас може бути місць? Задовго точно ж?
13: По-разному.

0: то тепер підрозділ перейшов на дистанційне керування. Це береже найцінніше – життя навчених операторів.
1: Ну, у нас хлопці сидять безпосередньо за дві, ну, біля фронту. Споряджають нам борта, і ми вже злітаємо. Пілоту безпечніше, а прилетіть може візді. Два у нас споряджаючих, там сидить їх дві людини тут. Один пілот, один дивиться за показателями дрона і всім іншим.
0: Супутниковий зв'язок дає змогу заходити на потрібну відстань і не залежати від радіогоризонту, який на складних ландшафтах часто глушить сигнал.
2: Ну чим, управа та сама по факту. І всі діють ті самі стрілі, це просто для дистанційної роботи. І для того, щоб радіогоризонт нам не заважав, щоб ми могли якісно виконувати свою роботу.
0: Коли всі життєво необхідні посилки доставлено в траншеї, завдання змінюється. До дрона чіпляють важкі фугаси та міни. Для ворожих укріплень і бліндажів цинічний привіт рідко залишає шанси на виживання.
3: Доставка провізії, всі розуміють, що це потрібно, але цікаве ураження, коли морська піхота там бігає, чи бліндаж якийсь уразити з п***ами, то це цікаво.
0: Літати доводиться до світанку, поки не закриють усі позиції. У день у хлопців є кілька годин, аби подрімати і обслужити пташок. А щойно на лиманський напрямок опуститься темрява, важкі бомбери бригади «Помста» знову піднімуться в небо. З Харківщини Тетяна Демух та Владислав Нестеров. Спеціально для телеканалу «Ми Україна. Марафон». Єдині новини.
4: У Одесі два водія не поділили дорогу. Між чоловіками спалахнув конфлікт, один з них вихопив зброю і відкрив вогонь. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці. Стрілок намагався утекти на автівці, але його затримали. За умисне вбивство він може сісти за грати на 15 років. Ну і історія гідна американського блокбастера сталася на борту Боїнга 737-го, який прямував з Дубая до Тель-Авіву. Звідти на землю надійшов сигнал про викрадення, і літак почав знижуватися. Це видно на кадрах, знятих пасажирами у салоні літака. Вони почули крики з кабіни, згодом побачили, там все було в крові. За однією з версій, пілот зчинив бійку, вдарив ножем колегу, після чого спробував спровокувати авіакатастрофу, аби покінчити життя самогубством. Попередня інформація, що це була бійка між пілотами українцем та росіянином, не підтвердилася. Зрештою, Fly Dubai здійснив екстрену посадку в Саудівській Аравії, ну а посадити літак змогли інші льотчики, які були пасажирами цього рейсу. До Всесвітнього дня серця у Центрі кардіології та кардіохірургії провели зустріч із пацієнтами, яким здійснили унікальні операції. Серед них і звільнений з полону військовослужбовець та 6-річний хлопчик. Їхні історії порятунку Діана Онівко розкаже.
5: Провів 2 роки в російському полоні та переніс унікальну операцію на серці. 45-річний Юрій служив у 79-й десантно-штурмовій бригаді на початку Великої війни, допоки не потрапив у полон. У неволі пережив тортури і жахливі умови утримання. Лікарі припускають, що саме в полоні чоловік переніс інфаркт на ногах. Після повернення обстеження показали, що його серце працювало лише на 10%, розповідає лікар Юрія.
6: Завдяки офісу ветеранів, які є на базі нашого центру, його наші колеги привезли до нас для обстеження, тому що йому було погано. Дізналися, що є біда з серцем Юрія, і почали вже далі рухатись в напрямку лікування.
5: Вихід був лише один – трансплантація. Стан Юрія стрімко погіршився, тож його підключили до апарата, який тимчасово підтримував роботу серця і легень. У такому стані ветеран провів місяць, очікуючи на донорський орган.
7: У мене була домовленість з дружиною, що якщо до дня народження мене не міняють, щоб мене відключили.
8: А день народження був коли?
7: Через 2 тижні після операції.
5: Та зрештою сталося диво. За 3 дні для Юрія знайшли донорське серце. Лікарі провели унікальну операцію з трансплантації, яка стала для ветерана шансом на нове життя.
9: Ну, донори були раніше, але вони мені не підходили. А от донор, який мені підійшов, я про це дізнався, що операція планується десь о 8 вечора, а в 5 ранку я вже був в операційній.

0: сподівалися, що таке людина знайшла?
1: Чекав. Просто чекав. Чим все закінчиться.
2: Схожа історія у 6-річного Миколки. Ваду серця у хлопчика медики виявили ще до народження, на 20-му тижні вагітності. Відтоді родина постійно перебувала під наглядом фахівців центру. Згодом стан дитини погіршився, тож єдиним шансом стала трансплантація серця. На сумісні донорські орган родина чекала місяць.
3: 10-й вечора нам позвонив транспортовий координатор Олексій і повідомив, що сердечко для Миколи знайшлося. І нам треба добратися до 8 години. Ну, і він допоміг нам з поліцією, і ми за 5 годин часу були вже тут. Дуже хвилювалися. Ну, і кожна там операція хвилюється. Це ж незвичайна операція. Операція життя. Вирішення його життя жити.
2: Таких історій у центрі тисячі. Трансплантація серця – один із найскладніших напрямів кардіохірургії. Для цього недостатньо лише наявності донорського органа. Медики мають встановити його сумісність із реципієнтом, організувати транспортування та підготувати пацієнта до операції. Усі ці етапи мають відбутися в обмежений час, адже донорське серце може зберігатися поза організмом лише кілька годин.
4: Країна така, як дуже розвинена країна з якісною медициною Германія, це може зайняти півроку. Тоді, як у нас, це може зайняти дуже довго, дуже тривалий час. Єдине просто, що є яка особливість, що є черга. Черга має свої певні рівні екстреності. Тобто кожен пацієнт в цьому листі очікування, він стає в залежності від важкості свого стану.
2: До Всесвітнього дня серця у центрі провели зустрічі з пацієнтами та їхніми родинами. Вони розповіли власні історії порятунку, про тривале очікування, складні операції та шлях до відновлення. Центр кардіології та кардіохірургії – один із провідних медичних закладів України. Тут виконують складні операції на серці і дорослим, і дітям. Торік у центрі зробили таких понад 3000. Діана Онібко та Павло Бондаренко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: Це всі новини коротко. Станом на цю годину Вікторія Малосвітна продовжить далі ефір національного телемарафону. Наступний випуск новин о 18:00. Тихого вам вечора побажаю.
6: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
7: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
6: За країну, яка піклується про дітей.
8: Триває загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Друзі, продовжуємо говорити про атаки росіян. Росія поновила масовані удари по українській енергетиці напередодні морозів. Про це заявив прем'єр Сергій Корецький. За його словами, під цілеспрямованим ворожим вогнем опинилися одразу 11 регіонів країни. Нині в постраждалих областях тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики та рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки.
9: Починаючи з літа, фактично не було і дня, коли ворог не атакував би енергетичну інфраструктуру. Але настільки масована і комбінована атака відбулася вперше з кінця минулого опалювального сезону. Органи місцевої влади повинні перевірити готовність систем резервного живлення критичних об'єктів в громадах та якнайшвидше завершити всі роботи з їх встановлення та підключення. Сергій Корецький, прем'єр-міністр України.
8: Бо Богдан Долін, це авіаційний експерт, кандидат технічних наук в галузі безпілотних технологій. Зараз на зв'язку зі студією. Пане Богдане, вітаю вас.
10: Вітаю.
8: Росія винайшла новий метод терору, активно і масово застосовує реактивні дрони, проти яких наразі у нас мало засобів для того, щоб ми могли їх ефективно збивати. Поки що шукається рішення, ми працюємо над безпілотниками, які можуть перехоплювати ці реактивні дрони. І президент говорить, що є кілька, близько 5 таких моделей, які випробовують уже в реальному бою, але поки що не виробляють їх масово. Ми це чекаємо і якомога скоріше. Але про Росію. Скільки загалом сьогодні вона здатна виробляти реактивних дронів? Скільки запускає? Як співвідносяться ці цифри?
10: Ну, дивіться, перше, якщо говорити про використання Росії дронів, ми бачимо протягом останніх місяців середня кількість запущених безпілотників сягала більше 3000 одиниць, з яких щонайменше 50% були саме реактивні ударні платформи. Ми бачимо за останні декілька місяців відсоток саме реактивних дронів продовжує зростати. Ось загалом початок масштабування використання реактивних дронів Росія почала ще в травні місяці, і що ж все більшу частину тих систем, які ми зараз бачимо, мова йде як про ті, що виготовляються безпосередньо з конвейера, так і ті, що були виготовлені протягом літа ворогом. Друга важлива складова. Має враховувати, що плани Росії до кінця року наростити об'єм випуску реактивних дронів щонайменше до рівня звичайних шахедів, так званих бензинових або гарань-2, тобто щонайменше 2,5-3 тисячі одиниць на місяць.
8: А чи вдасться, на вашу думку, їй це?
10: Буде це ключовим фактором масштабування на сьогоднішній день є дві складові. Перша складова – це виробничі потужності. І ми бачимо, що Росія починає переорієнтовувати існуючі потужності в тій же Елабузі під збирання саме реактивних дронів за рахунок зменшення кількості всіх інших платформ, тобто таких як Грань-3, Грань-2, перекидаючи всі сили саме на масштабування реактивних дронів, які на сьогоднішній день, на жаль, показують значно вищу ефективність. По-друге, це критичні компоненти, і на сьогоднішній день критичними компонентами для таких засобів Грань-4, Грань-5 є саме реактивні двигуни з Китаю. Якщо Росії вдасться налагодити або виробництво локальне, або збільшення кількості поставок з Китаю, на жаль, можна констатувати, що Росії вдасться збільшити це виробництво. Крім того, фахівці сходяться до думки, що з високою ймовірністю Росія на сьогоднішній день виконує не повне збирання цих реактивних дронів, а так зване крупновузлове, а основні вузли виготовляються, постачаються до Росії з Китаю.
8: Чи вплинуть загалом зимова погода, холоди, тумани на роботу цих реактивних російських дронів, тому що частина з них оснащена камерами. Вони бачать ціль, куди вони летять. Також за повідомленнями Сергія Безкресного, Флеша, часто такі безпілотники працюють в парі, коли один знімає і наводить, інший виконує своє бойове завдання.
10: Ну, дивіться, дійсно, ми бачимо декілька останніх сценаріїв застосування. Це коли застосовувалися декілька безпілотників, фактично здійснюючи так звану командну роботу. Один з них виконував роль ретранслятора і засобу розвідки та підтвердження удару. Після цього так само застосовувався як ударний дрон. По-друге, якщо говорити про похолодання, то, на жаль, не варто очікувати, що зміна погодних умов суттєво вплине на спроможність Росії застосовувати ці системи, адже принаймні ті уламки і залишки, в тому числі оптичних систем, які використовують російські дрони, ми бачимо, що якість їх виготовлення і збирання, вона на порядок вища, ніж якість російських виробів. Це означає, що ці системи, ці оптичні прилади не є російськими, що все вони є поставлені до Росії з Китаю, вони є дуже якісними, заводськими, і в тому числі мають спеціальні елементи для підігріву та захисту від охолодження.
8: І щодо наших далекобійних ударів, ці операції на жовтень затверджено. Президент Володимир Зеленський провів нараду з очільником Міноборони Євгенієм Хмарою та військовими, відповідальними за виробництво зброї. Під час зустрічі узгодили плани ударів вглиб території Росії на наступний місяць. Крім того, визначили чіткі напрямки та потреби щодо постачання винищувачів F-16 до кінця року.
9: Є конкретні країни, з якими домовляємося про конкретні авіаційні пакети. Найближчим часом буде посилення. Система протидії реактивним шахедам. Визначили перші прототипи, які вже можуть стати ефективною зброєю. Є чіткі строки, фінансування та обсяги, які повинні бути забезпечені по виробництву саме цієї зброї. Працюємо щодо додаткових захисних технологічних рішень, більшої кількості ефективних перехоплювачів. Володимир Зеленський, президент України.
8: Пане Богдане, от ми щойно поговорили про масштабування виробництва реактивних безпілотників, цих засобів ураження, які тероризують українців, нашу інфраструктуру. А як щодо масштабування наших далекобійних засобів? Який прогрес протягом останнього часу, літо, осінь, ви тут фіксуєте? І що з виробництвом нашої далекобійної балістичної зброї, які тут у нас ситуація наразі?
10: Якщо говорити про масштабування виробництва саме українських платформ, ми бачимо, що так само за останні декілька місяців відбулось нарощення ефективних ударів по військово-промисловим об'єктам на території Росії, в тому числі об'єктах паливно-енергетичного комплексу. Як наслідок, в Росії є певний дефіцит пального для військової техніки, для військової авіації. Ми бачимо навіть нещодавна катастрофа літака Ту-95, вже все пов'язано з кількома чинниками, це і безкінечне продовження ресурсу літака і, як наслідок, використання іншого палива, ніж раніше використовувалося, адже Росія виготовляла спеціально окреме паливо для літаків стратегічної авіації, але у зв'язку зі знищенням військово-промислових нафтопереробних заводів Росія не може це паливо виготовляти, вона купує його за кордоном, але його якість і технічні параметри відрізняються від того, яке використовують літаки Ту-95. Як наслідок, вони не мають тих параметрів польотних, які передбачалися у разі використання спеціального палива. По-друге, ми бачимо нарощення використання України в тому числі реактивних ударних систем, такі як пекло, паляниця тощо. Поки що, на жаль, мова йде не про такі масові атаки, як може собі дозволити Росія, але будемо сподіватися, українські виробники зможуть збільшувати об'єми виробництва. Ну і в цілому, якщо говорити про масовані атаки по території Росії, то одна з найбільш масованих атак, яка була останніми фактично місяць, це атака загальним обсягом більше ніж 1500 безпілотних платформ різного типу, ось з яких, за різними оцінками, щонайменше до 400 могли бути саме реактивними.
8: Про балістику хотіла б уточнити. На якому етапі зараз виробництво цієї зброї? Коли плюс-мінус ми можемо побачити її в дії?
10: Якщо говорити про українську балістику, то маємо розуміти, що тут насправді є декілька чинників. З однієї сторони, є українська балістика така, як Грім-2, яка вже застосовувалася, але лише експериментально декілька разів. І, на жаль, ми не побачили за ці два роки масштабування виробництва цих засобів, так званої балістики середнього радіусу дії, тобто дальністю до 300-350 кілометрів, з можливістю збільшення радіусу до 500 кілометрів. Друга складова – це приватні розробки балістичних засобів ураження. Тут насправді є два класи цих засобів. Це так звані тактичні засоби з дальністю до 200 кілометрів. І інформації щодо прогресу розробки використання цих систем, на жаль, поки що немає, але швидше за все, вони або вже застосовуються, або найближчим часом будуть застосовуватися. Ну і, звісно, найбільш цікава, всіх цікавить балістика великого радіусу дії, тобто це можливість завдавати ударів на глибину від 700 до 1000 кілометрів, тобто можливість з території України бити по військово-промисловим об'єктам на території Москви. Поки що ми таких ударів не бачили, але ті приватні виробники, які займаються такими проектами, заявляють про перші тестові застосування вже до кінця цього року. Ось і будемо сподіватися, що ці прогнози збудуться.
8: Ви вже згадали Ту-95, який розбився. Це стратегічний бомбардувальник. Пропоную далі про нього поговорити. Саме з нього окупанти запускають крилаті ракети по Україні. Авіакатастрофа сталася напередодні в Амурській області. Під час тренувального польоту на борту перебувало 7 осіб. 6 членів екіпажу загинули, одного ушпиталили з поран. Причини падіння ворожого літака наразі з'ясовують. Пане Богдане, зважаючи на активність, з якою використовували раніше окупанти Ту-95 МС для обстрілів в території України і те, що ми можемо бачити зараз, які висновки можна зробити?
10: Ну, дивіться, принаймні, на сьогоднішній день складно робити якісь висновки без хоча б попередньої інформації щодо розслідування авіаційної події, що ж все Росія не буде розкривати інформацію щодо даного розслідування, або принаймні ті версії, які будуть озвучені, вони будуть нейтрально технічні, тобто без посилання на продовження льотного ресурсу, без посилання на неякісне паливо, яке Росія вимушена закуповує та використовує в цих літаках, інакше це призвело б до зникнення бажання операторів та пілотів даних.
8: Пане Богдане, ви мене чуєте? Друзі, наразі зник зв'язок із нашим експертом Богданом Долінце. Зараз будемо його поновлювати. Наразі ми говоримо про обстріли російською державою, країною терористкою, територією України, зокрема і реактивними безпілотниками, виробництво яких вона збільшує. Водночас кількість застосувань таких засобів ураження також зростає. Про наші спроможності також ми поговорили. Пану Богдану, ми дякуємо за те, що долучився до нашого ефіру. Богдан Долінце, авіаційний експерт, кандидат технічних наук в галузі безпілотних технологій. Далі поговоримо про ситуацію при фронтових областях, зокрема, що відбувається на Херсонщині. 5 людей поранені внаслідок чергових атак росіян на область. Минулої доби під ворожим вогнем перебувало 18 населених пунктів. Били окупанти по критичній та соціальній інфраструктурі, понівечено житлові будинки. Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, зараз з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас.
11: Добрий вечір.
8: Про оперативну обстановку щодо ворожих обстрілів в Херсоні та області станом на зараз, яку маєте інформацію?
11: Сьогодні у нас росіяни обстріляли сильно артилерію Новоронцовку. Там загинула 77-річна жінка, світла пам'ять та співчуття рідним. Ще 56-річний чоловік та 88-річна жінка отримали поранення, осколкові, акубаротравми. Їх доправлено до лікарні і вони там отримують допомогу. Зранку в Херсоні було двоє поранених внаслідок атаки російських безпілотників, двоє чоловіків. А так, якщо казати загалом, то останній тиждень зменшилась кількість обстрілів і атак безпілотників майже втроє, але при цьому нам повідомляють розвідка, що росіяни активно накопичують на лівому березі засоби, дрони, пробують підвозити логістику, снаряди. Тому, відповідно, ми думаємо, що найближчим часом вони дуже сильно посилять обстріли. Вони, думаю, це буде, коли прийде похолодання. До того часу вони планують накопичити якусь кількість озброєння, яким потім почати більш активно атакувати. Нагадаю, до цього у нас доходило до 1000 дронів, 900 000 дронів на день прилітало, зараз це приблизно біля 300.
8: Пане Олександре, а яка зараз ситуація з евакуацією з тих, зокрема, населених пунктів, які знаходяться в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення?
11: Евакуація триває, ми продовжуємо обмовляти людей, поки ще тепло, то ми не бачимо особливого бажання у людей виїжджати, але надіємось, що люди все ж таки дослухаються до слів голови військової адміністрації про те, що, скоріш за все, росіяни будуть дуже сильно атакувати критичну інфраструктуру тут в Херсоні, і ми можемо залишитися без тепла, а можемо і без світла, тому краще саме на цю зиму виїхати. Ми всі попередні три зими змогли зробити так, щоб пережили тут жителі разом з нами, з теплом, зі світлом. Але цю зиму, на жаль, у росіянів плани такі, щоб максимально зруйнувати. Вони і ціле літо руйнували Херсонську ТЕЦ і різні системи критичної інфраструктури. Думаю, що найближчим часом вони знову почнуть бити активно по цим вузлам.
8: Пане Олександре, а чи розглядає місцева влада обов'язкову евакуацію, розширити кількість тих населених пунктів, в яких це треба провести?
11: Знаєте, якби це дало результат, мабуть, можна було б розширювати і робити це. Це дає результат обов'язкова евакуація з примусом, коли дітей треба вивезти, а їх уже таких з небезпечних населених пунктів, окрім Херсону, майже вивезли вже з усіх населених пунктів. А що стосується дорослих людей, то ну, людей можна тільки вмовляти, попри те, що там можна видавати якісь директиви, документи, але ми живемо в демократичній державі, і людина сама повинна вирішити евакуюватися, а ми вже допоможемо з засобами, з місцем, де можна перебувати, ну і з логістикою також.
8: Пане Олександре, ви коли говорили про ті засоби, якими ворог обстрілює Херсонщину, дійсно приголомшливу цифру назвали. Буває, що 1000 безпілотників ворожих впівдронів летять вбивати мирне населення. І тут просто навіть складно уявити, як в таких умовах, так, коли за день стільки дронів може прилетіти, відбувається евакуація. Як загалом організований цей процес в таких умовах?
11: Ну, треба сказати, що він організований доволі таки добре, і можна евакуюватися було там, коли там потягом було, коли потяг рухався, і зараз автобусами волонтери вивозять. Хочу сказати, що коли 2 роки тому росіяни починали атакувати Херсон дронами, для нас була дуже велика сума атак, коли було 800 дронів на місяць. Зараз це 1000 на день, і ми вже звикли із цим жити і організовувати процес, і в тому числі евакуацію. Ну, і хочу сказати також, що не так багато людей згоджуються на цю евакуацію, тому коли там 5-10 людей в день, дай Бог, щоб погодились, ми без проблем це організовуємо під сітками, коридорами і вивозимо людей в більш безпечні населені пункти.
8: Щодо зими, ви також зазначили, що вона може бути набагато складнішою за ті попередні, які пережили херсонці, і Росія не припиняє руйнувати нашу інфраструктуру, її вдається ремонтувати, але відремонтоване воно буває так, що дуже мало протримається, тому що черговий удар може все зруйнувати. Наскільки загалом підготовлені резервні рішення до такої складної пори, яку нам треба буде всім пережити?
11: Ну, проблема Херсона в тому, що ми знаходимося на лінії фронту, і будь-яка там ціль, така як там шахет або гербер, або керовані авіабомби, вони одразу прилітають в Херсон з лівого берега, тобто з окупованої території. У нас немає часу їх збити, ну і звичайно можливості, тобто ми знаходимося прямо на березі. І відповідно, коли там по 5 бомб або там цих шахедів прилітають в нашу захисну споруду, то перші руйнують захисну споруду, і інші потім вже руйнують саме обладнання. На жаль, це так, і ми нічого з цим робити не можемо, тому що ми знаходимося на лінії фронту. І, відповідно, те все, що ми там робили, захист весь цей дав можливість протриматися ці 3 роки, та вже 4-й рік, що ми тут живемо зі світлом, з теплом всі попередні зими. Ну і робимо все, знаєте, очі бояться, а руки роблять наших енергетиків завдяки їм, теплоенергетикам, цим комунальникам. Всі вони працюють під обстрілами і роблять все, щоб якомога швидше відновити. Ну і працівники газової служби. Тому сказати, що як це зробити, резерви, ну, будь-який рух, будь-яке, що ми там, якщо щось таке глобальне, можемо привезти і почати копати, щоб там закопати, для прикладу, якийсь трансформатор або конгераційну установку, одразу росіяни це бачать зі своїх дронів, тих же самих ЗАЛ або інших дронів крила, і передається інформація, і починають обстріл цього квадрату, або атакують дронами FPV, тому дуже важко щось робити і робити резерви. Ми пробуємо закапуватись вночі, продовжуємо укріпляти наші вже ті системи, які працюють, так, по суті, і живемо.
8: Назва населеного пункту Олешки, вона чим далі якомога частіше лунає із високих трибун, платформ на міжнародній арені. І от, до прикладу, Єврокомісія зазначила, що те, що там відбувається, неприйнятно, і закликала забезпечити гуманітарний доступ до тимчасово окупованого міста. 27 вересня унікальна операція була проведена, і жителям тимчасово окупованих Олешок дронами доправили 4 тисячі кілограмів продуктів. Яка зараз там ситуація, і яка ситуація в інших населених пунктах, от таких як Олешки, які тимчасово окуповані і знищуються росіянами?
11: Ми самі порівняли дві структури, грубо кажучи, Єврокомісія, да, з величезним бюджетом, можливостями, яка вчергове закликає, як і багато там міжнародних організацій, які закликають, роблять стурбованість знову. Але ми розуміємо, ми бачимо через річку, як люди там гинуть, і ми не можемо просто стурбовано дивитись на це. Треба робити щось, і разом з військовими, за ініціативою Олександра Прокудіна, голови військової адміністрації, була зроблена ця така масова акція передачі, операція, навіть не акція, передачі цих продуктів, які необхідні людям. До цього також ми туди літали, наші військові літали, передавали і медикаменти, інсулін, те, що людям потрібно було. І зараз, от позавчора, Олександр Прокудін, ще ми закупили 20 таких дронів, типу Баба-Яга, щоб можна продовжувати цю практику. Дай Бог, будемо робити, дякуючи нашим благодійникам, які допомагають. Ну і ви праві, це Олешки, це таке місто, яке стало символом такого тероризму росіян на окупованих територіях, такого тероризму саме. Але є поряд Гола пристань, в Нова Каховка, Каховка, вони також можуть стати такими окупованими і ізольованими містами, де живуть одні люди похилого віку, діти, і вони не можуть виїхати, вони не можуть виживати.

0: виступає Путіну такої ж публічної вимоги?
1: Ну, вимога до України це не була публічною, це все-таки були перекази ваших колег-журналістів з американської преси. А Трамп говорив, що він не хотів би це бачити, тому що ціна на дизель в Сполучених Штатах піднялася виключно через те, що ми там розбомбили російську нафтопереробку. Що насправді не так. Ціна на дизель в Сполучених Штатах піднялася, тому що Трамп закрив Ормузьку протоку і звідти не йде трафік нафтопродуктів. Щодо тиску на Росії, Трамп підписав закон Грема. І це дає йому широкі повноваження. До 18 жовтня він повинен запровадити санкції як проти Російської Федерації, так і проти покупців російської нафти. І будемо сподіватися, що він використає цей важіль, а не розміняє його на якісь інші поступки з боку Росії, які не приведуть до закінчення війни.
0: На вашу думку, все ж таки, якщо Путін відмовиться від пропозиції, чи готовий буде Трамп перейти до більш рішучих дій? Тому що наразі ми не бачимо готовності його введення вторинних мит проти покупців російської нафти.
1: Погоджуюся з вашим занепокоєнням, тому що головний покупець російської нафти – це Китайська Народна Республіка. Трамп зустрівся зі Зіньпінем і подовжив тарифне перемир'я до 10 січня. Тобто проти Китаю він не буде запроваджувати санкції, це вже погоджено. Тобто Китай далі буде купувати Росію.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
1: Надзвичайна ситуація? Відсутній мобільний зв'язок, але є інтернет-мережа? Потребуєте допомоги? Міністерство внутрішніх справ України запускає мобільний застосунок 112 Ukraine. До виклику екстреної служби всього три кроки. Завантажити автор.

0: ось цю п'ятиповерхівку. На першому поверсі повністю знищений продуктовий магазин. У самому будинку вигорілі квартири та вибиті вікна. Серед постраждалих – четверо людей. Вибух спричинив масштабну пожежу. Її рятувальники вже загасили. Однак вогонь пошкодив майже всі квартири. Вибуховою хвилею повибивало вікна і в сусідніх будинках. Понівечило автівки. Біля дому велика черга. Люди стоять за фанерою. Серед них і пані Ніна. Каже, в її квартирі вцілілі відчинені вікна. А от зачинені вилетіли всі.
1: Взяла і не знаю, як буду зимувати. Оце таким чином пройшло. І все одно на другому поверсі. Перший не тронутий, третій не тронутий, другий змахнуло.
0: Олександр мешкає на чотирьох.
2: Продовжує рух. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще. На краще.
3: 15-й армійський корпус Харківщини. Поки ми стрілових у місті маємо рубежі життя. Захищаємо не лише. Ми захищаємо право України жити. Сильні, разом непереможні.
2: Через ворожі атаки рух по може змінюватися. Перевіряйте статус рейсу в сумку Укрзалізниці або це допомічників в тональних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційним ворогом. Під час вогувайте в укритті. Дійдіть на 200 залу або платформи. Попри все, з них продовжує рух. Ми боремося за країну. За країну, яка шанує ветеранів.
4: Ми – українці. Із різних міст, професій та навіть поколінь. Але сьогодні ми – одне єдине українське військо. І ми захищаємо своє. Коханих, які завжди поруч. Батьків, які вкотре питають, у шапці чи в шоломі. Друзів і їхнє турботливе «Як ти?». Передусім тебе, щоб твоє завтра було з мріями, а не тривогами. Щоб вашому поколінню не довелося знов воювати. Ми – українське військо. І ми захищаємо своє.
5: «44-й центр сил спеціальних операцій. Наше гасло – розумом та силою». На шевроні зображена голова вовка, символ воїна, рішучого та сміливого. Дубове листя і жолудь означають міць та силу. Зелений колір символізує ліси, де переважно працюють бійці нашого центру.
6: 144-й центр сил спеціальних операцій.
7: Все, що може працювати вночі, має працювати вночі. Нагрів бойлера, заряджання гаджетів, тепла підлога та обігрівач, відтерміноване прання в пралці, розвантаж електромережу вранці і ввечері. Використовуй прості правила теплої країни. Переможемо зиму разом.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. За країну, яка піклується про дітей.
8: Надзвичайна ситуація? Відсутній мобільний зв'язок, але є інтернет-мережа? Потребуєте допомоги? Міністерство внутрішніх справ України запускає мобільний застосунок 112 Ukraine. До виклику екстреної служби всього три кроки. Завантажити авторизуватися. Подзвонити.
9: Служба 112, що ви сталося?
8: Не чекай критичної ситуації. Завантаж вже зараз.
10: Нещодавно тут Влад Маховський займався виготовленням ключів. Невеличкий, але викликаний руками бізнес. Тепер замість майстерні – згарище.
11: Станки, які повністю – це металеві станки, які всі згоріли. Навіть метал поплавився, бо я думаю, що була фосфорна, заряд фосфорний був в шахеді. Навіть ключі позалишалися, заготовки ключей.
10: Цей та ще з десяток інших бізнесів росіяни одним ударом знищили тиждень тому. Вгатили безпілотником по ТРЦ. Спалахнула масштабна пожежа. Вогонь перетворив великий торговельний центр на руїни. Дах подекуди обвалився. Тут і досі зі стелі крапає вода. Люди вціліли, а от магазини і майно – ні.
11: Тут, до речі, от автомат, який солодку вату виготовляв там для дітей. Тут був кіосик. Ну і тут за це міста, які люди втратили свій бізнес, були підприємці, які всього лишилися.
10: Та Влад не опустив руки і починає заново. Вже винайняв нове приміщення, куди вклав майже усі свої заощадження.
11: Будемо далі робити, працювати.
10: Ганна та Марина ледь стримують сльози. Все, що мали, вклали в цей магазинчик із продажу піжам.
12: Ремонт робили з Мариною своїми руками.
13: Обої.
12: Обладнання самі завозили.
10: Встигли попрацювати лише місяць. Ось тут, просто у кутку крамниці, Ганна підганяла товари для покупчинь. Тепер від магазину залишилися хіба почорнілі від кіптяві стіни.
14: Він оттуда. Вони недавно зняли тільки двіжок, там ще висіла чехеда. Просто якщо б це було днем, тут би ніхто не вижив.
10: По сусідству працював магазин подарунків.
15: Ну це пінята наша, наші дівчата роблять їх на замовлення. Ну це хто прибирав, мабуть, прикололися так.
10: Тут завжди було людно. На свята люди загортали подарунки або купляли оригінальні презенти. Вигоріло все.
15: Вивезли там 2-3 пакети, чесно, вони ще стоять. І там 3 речі ми з аукціону продали. Ну і все.
10: І бізнес Марини Трюхан потерпає від росіян вже не вперше. Перед цим в 22-му році ракета зруйнувала інший ТРЦ, в якому працювала підприємиця. Тоді, щоправда, товар Марини уцілів. І вона продовжила роботу на новому місці. Нині доведеться все починати спочатку.
15: Підписали договір, ну вже не в торговельному центрі, ми відкриємо новий магазин. Ми просто побачили дуже велику підтримку у людей, і ми зрозуміли, що ми потрібні, що ми не можемо бросити Запоріжжя без подарунків, без свята.
10: Від початку повномасштабної росіяни атакували в Запоріжжі з десяток великих ТРЦ. Зокрема, знищили всі епіцентри. Невеличкі підприємці, не всі, але чимало, відшукали нові приміщення, вкладають власні кошти та подаються на гранти, аби не втратити бізнес.
16: Не будемо нікуди переїжджати, тому що уїхати це можна було б зробити, але хто станеться в Запоріжжі?
14: Просидіти тут 4 роки, потім поїхати? Ні, вже все, ми вдома.
10: Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон, єдині новини.
17: І от на тлі вибухів і пожеж від постійного російського терору кволо жевріє мирний процес. Трамп на саміті ООН оптимістично запевняв, що, мовляв, війна в Україні закінчиться раніше, аніж можна очікувати. От тільки росіяни на словах, імітуючи готовність до миру, насправді припиняти агресію не збираються. Ба більше, сьогодні із трибуни ООН Лавров чітко заявив, цілі так званої СВО будуть досягнуті. То на якій стадії зараз переговорні потуги? Чи мають американці способи примусити росіян до миролюбства? І чи наважиться Трамп застосувати уже нарешті закон Грема? Про усе це Юрій Гула із Нью-Йорка.
13: Колись Генасамблея ООН ухвалювала рішення, які допомагали зупиняти війни та відправляти перших миротворців у гарячі точки. Тепер тут, у Нью-Йорку, світові лідери намагаються хоча б домовитись про перемир'я. Із трибуни Генасамблеї один за одним вони виголошують свої великі промови про деескалацію і мир. А Росія тим часом продовжує атакувати українські міста та бити по енергетиці, яка давно стала однією з основних мішеней цієї війни.
18: Не встигли президенти роз'їхати з Нью-Йорка, стало зрозуміло, як ООН давно нічого не вирішує, так і про мир поки не йдеться. Натомість американці пропонують домовитись про конкретні кроки – зупинити удари по енергетиці, відновити судноплавство в Чорному морі і знову посадити Україну та Росію за стіл переговорів. Сам Трамп із трибуни Генасамблеї говорив ще оптимістичніше. Пообіцяв, що мир настане значно швидше, ніж нам усім здається. Але як цього добитися, він не пояснив.
19: Ми дуже тісно працюємо з лідерами Росії та України, і ми цю справу владнаємо. Думаю, це станеться швидше, ніж багато хто очікує. З них досить. Щомісяця гинуть 25 тисяч молодих людей. Я дивлюся на ці кадри з поля бою і більше не хочу їх бачити. Це жахливо. 25 тисяч щомісяця з обох боків.
18: Але, схоже, у Кремлі саме слово «перемир'я» сприймають як загрозу і на своїй старій балалайці грають ту саму пісню.
20: Ми відкриті до мирного врегулювання. Вважаємо, що потрібно шукати саме мир, а не тимчасове перемир'я. Наша позиція залишається незмінною.
18: Продовжувати переговори під час бойових дій і в цей же час обіцяти американцям «золоті гори» – саме такий канал зв'язку із Вашингтоном – налагодила Москва. На полях ООН Лавров за зачиненими дверима зустрівся із держсекретарем Марко Рубіо. І в цей же час до Сполучених Штатів вирушив путінський спецпредставник Кирило Дмитрієв на зустріч зі Стівом Віткофом, Джаредом Кушнером та кількома неназваними людьми з команди Трампа. Про що достеменно на цих зустрічах йшлося, можна лише здогадуватись. Але після держсекретар США заявив, що начебто обидві сторони готові до часткового перемир'я, хоча Кремль цього досі публічно не підтвердив.
21: Обидві сторони висловили зацікавленість в обмеженому припиненні вогню, яке стосувалося б зерна та енергетики. Очевидно, домовитися про це теж буде непросто, але ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. І думаю, всі визнають, завершиться вона не на полі бою, а переговорною угодою. І чим швидше ми її досягнемо, тим менше буде руйнувань і тим менше загине людей з обох сторін.
18: Та поки в США міркують, якою має бути майбутня угода, українці думають про реальні речі і готуються до знайомого сценарію, як пережити ще одну зиму під російськими ракетами. І якраз у цей час президент Зеленський із Нью-Йорка привозить обнадійливу новину. Після довгих місяців роздумів та переговорів Трамп начебто погодив ліцензії на виробництво ракет для «Петріот» в Україні.
22: Є конкретні домовленості. Президент Трамп на останній зустрічі зі мною підкреслив, що так, я прийняв остаточне рішення, ліцензії для виробництва ракет «Петріот» Україна отримає.
18: Але ліцензії – це на майбутнє, а перехоплювачі потрібні нам на зараз. І їх у новому пакеті американської допомоги немає, повідомляє Reuters. При цьому адміністрація Трампа в найближчі місяці планує витратити на допомогу Україні всі 400 мільйонів доларів, які ще рік тому схвалив Конгрес. Пакет включатиме наступальне озброєння, різноманітне обладнання та запчастини для бронетехніки. Поки з антибалістикою все складно, інший козир проти Москви Трамп уже має в рукаві. Закон Лінсі Грема президент США підписав ще минулого тижня. Документ б'є по російській енергетиці, банках, оборонці та тіньовому флоту. А головне, дозволяє Вашингтону тиснути на тих, хто продовжує купувати кремлівські нафту та газ та наповнювати російський бюджет. Під прицілом передусім найбільші покупці. Проти них Трамп може запровадити тарифи до 100%, а на товари безпосередньо з Росії – аж до 500%.
19: Минулого тижня, на честь сенатора Лінсі Грема, я підписав потужний новий закон, ухвалений Конгресом, який надає мені величезні нові тарифні повноваження. І якщо буде потрібно, мені доведеться ними скористатися. Час зупинити вбивства.
18: Але поки це лише погрози, бо вдарити по покупцях російської нафти означає посваритись передусім з Китаєм та Індією, а Трамп цього робити точно не бажає.
13: Для миру президенту США вже не бракує інструментів, бракує волі застосувати їх так, аби Москва справді відчула ціну продовження війни. Бо поки тут говорять про переговори, санкції, тарифи, у Кремлі не думають поступатися ані своїм вимогами, ані амбіціями. Із Нью-Йорка Юрій Гулами, Україна, марафон «Єдині новини».
17: Тим часом 14 американських сенаторів від обох партій закликають Трампа відкликати запрошення Путіна на грудневий саміт Великої двадцятки у Майамі. Сенатори кажуть, Путін несе особисту відповідальність за війну в Україні, а його участь у саміті зробить щоденні російські удари по цивільних українцях легітимними. Вони нагадують про санкції.

0: Це вже сталося. Війна переходить на новий роботизований етап. Третій армійський корпус у бій кидає наземних роботів НРК «Камікадзе».
1: Маленькі, але там його спроможність уражати, вона там на рівні протитанкової міни. Що ми руйнуємо їх логістику, ми руйнуємо їх управління. І коли піхота і потрапляє на ворога, ворог максимально виснажений.
0: Операція «Вівальді» набирає темп. Зараз її другий акт. Українським силам вже вдалося повернути під контроль на Лиманському напрямку 125 квадратних кілометрів, 50 з яких деокупувати. За цю операцію росіяни втратили понад 3 тисячі військових. Лиманський напрямок для росіян принциповий. Саме тут вони концентрували сили для наступу. Планували оточити і таки взяти Лиман, щоб вийти на Слов'янськ та Краматорськ. Але не змогли.
1: Третій армійський корпус наступає в місці основного удару росіян меншими силами, при тому маючи значно менші втрати. Це значно, це не там 1:5, наприклад, а це там 1:30.
0: Водночас на іншій ділянці Донеччини ситуація загострюється на Покровському напрямку. Вкрай важка ситуація на Добропіллі. Окупанти намагаються захопити місто та перерізати нашу логістику.
2: Найстрашніша зброя ворога – це каби. Тобто по 50, по 60, по 100 кабів на день на саме Добропілля і на околиці Добропілля.
0: За словами військових, зараз ціль у ворога – просочитися у місто, закріпитися і чекати підмоги для подальших штурмів.
2: Просто вздовж кожної посадки, вздовж кожного міста, вздовж кожної вулички, вздовж кожного села вони по одному, по два намагаються таким чином просочуватись і просочуватись. Це фактично.

0: результати за цю літню кампанію. Тобто вони дуже часто, ті, хто там потрапляють в полон, навіть не розуміють, куди вони йшли.
1: Ставку на живу силу роблять окупанти біля Куп'янська.
2: Деякий час нам вдавалося повністю розірвати зв'язок росіян з містом, але зараз там є певна сіра зона. Через селище Голубівка, вони там зараз є. Там зараз є кілька десят росіян у північних районах.
1: Інфільтрація – забігти в наш тил і сховатися. Цю тактику росіяни використовують по всій лінії фронту.
3: Прийоми інфільтрації – це німецька армія, Перша світова війна. Тобто, не вступаючи в бій, інколи перевдягаючись в цивільне, інколи перевдягаючись в українську форму, пройти між бойових порядків сил оборони непоміченим, максимально глибоко проникнути до нас в тил, максимально глибоко, я маю на увазі, за лінію бойового зіткнення на 5, 7, 10, 12, 15 кілометрів, дійти до визначеної точки і сісти.
1: Всю необхідну провізію росіянам скидають дронами. І так вони чекають наступну групу. Та цю тактику вже добре вивчили українці.
4: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Зросла кількість жертв російських атак. Володимир Зеленський повідомив про 7 українців, яких від початку цієї доби вбили ворожі ракети та дрони. Серед жертв – дитина. Зруйновано будинки і пошкоджені цивільні підприємства, об'єкти енергетики та залізниці. Такими є наслідки масованої атаки, що її Росія влаштувала цієї ночі по 10 регіонах України. Найбільше ракет та дронів летіли на столицю та передмістя. Київ атакували «Онікси» та «Іскандери», а реактивні дрони окупанти запускають просто в режимі нон-стоп, роблять це і цієї миті. Тривоги тривають по кілька годин. У Святошинському районі столиці ворожий дрон впав і вдарив по приватному будинку. Тут жила родина військового, його дружина та її бабуся загинули, теща у лікарні. Дивом лишився живим син чоловіка, цієї ночі заночував у товариша, тож коли дізнався про трагедію, кинувся додому. Згодом приїхав і батько, вони побачили жахливу картину, будинку просто немає. Його задня частина зруйнована ущент. Дісталося і прилеглим оселям. Щонайменше у 10 вибиті вікна, пошкоджені фасади.
5: Вікна всі розбиті, все, і летіло там, та саме, це жахіття було. Не все, та саме, не встигли. Ніхто не встиг вискочити. Все. Після них
6: да.
5: Я йду, да. Все пошкоджено. Ні одного живого вікна. Подивіться, все.

0: А зайдіть.
1: Можете зайти подивитися.
2: На Київщині російський удар вбив дитину 14-річного Іллю. Надзвичайники дістались під завалів приватного будинку. Хлопчика намагалися реанімувати до приїзду медиків, однак травми виявилися смертельними. Врятувати вдалося маленьку сестричку Іллі, його маму та тата. Це родина переселенців. Вона переїхала до Вишгорода із Сумщини, але ворожа ракета, котра вдарила поряд із будинком, зруйнувала прихисток та вбила їхнього сина.
3: Дитина загинула, але по слухам, по поліції мені сказала, що батьки в реанімації. Ти робиш, що на місці розрубають завали. Заходила до свого будинку, там теж прилетіла, задньої частини будинку немає. Що в будинку, я поки що не розумію, тому що я чекаю, щоб приїхав хтось, мені допоміг відчинити двері і заколотити вікна, бо вікон немає.
2: Унаслідок російських ударів у Києві почали застосовувати екстрені відключення світла. Це означає, що графіки не працюють. Саме українська енергетика є головною ціллю Росії, як зазначив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Такої масованої атаки не було від кінця минулого опалювального сезону. Ракети та дрони били по енергетичних об'єктах у Києві, області, інших регіонах країни. Зокрема, на Трипільській ТЕС пошкоджено генеруюче обладнання. Ну, інші деталі щодо наслідків атаки і зміркувань безпеки наразі не розголошують. Володимир Зеленський провів на Лиманському напрямку фронту нараду із командирами військових підрозділів. Говорили про збільшення фінансування на дрони, спрощення закупівель, поповнення та підготовку особового складу. Військові розповіли, що потребують більше далекобійної артилерії, ну а командири мають підготувати пропозиції щодо оплати служби бійців на передовій. Із командирами корпусів обговорено ситуацію на фронті, на сході та півдні. Йшлося і про повернення військових із СЗЧ та про залучення іноземців. На Донеччині троє людей постраждали унаслідок ранкового удару по Краматорську. Окупанти скинули на місто кілька кабів. Ущент зруйновано будівлю управління праці та соціального захисту населення. Ну і за даними міської адміністрації, пошкоджено понад десяток багатоповерхівок, чотири заклади освіти та інфраструктурний об'єкт. Шість керованих авіабомб ворог скинув на Суми та передмістя. Пошкоджено об'єкти інфраструктури, приватні будинки, цивільне промислове підприємство. На цю хвилину відомо про шістьох постраждалих, кажуть у міській військовій адміністрації. Триває обстеження території. Пряма ядерна погроза для НАТО від часів Холодної війни. У Північно-Атлантичному альянсі відреагували на лист Росії до блоку із загрозою ядерного удару. У ньому Москва заявила про готовність застосувати увесь свій арсенал зброї, зокрема і ядерної, якщо Захід спробує ізолювати Калінінградську область від решти території Росії. Агенція Рейтер, яка ознайомилася із листом, пише, що Кремль обіцяє завдати ударів по центрах прийняття рішень у країнах-членах блоку. Водночас у НАТО відповіли, що є оборонним альянсом і будь-який шанс на них не діє. Канцлер Німеччини та президент Казахстану мають різні уявлення про плани Путіна. Це стало зрозумілим під час їхньої спільної прес-конференції у Берліні. Після переговорів із Мерцем Токаєв заявив, що Путін має заморозити війну проти України і перейти до мирних перемовин. Начебто те саме президент Казахстану казав кремлівському диктатору під час їхньої особистої зустрічі влітку. Однак у Берліні Токаєв вже назвав Путіна видатним політиком. Утім, Фрідріх Мерц впевнений, що Росія не прагне реальних мирних перемовин. Через це, мовляв, стало зрозуміло після першої від початку повномасштабного вторгнення зустрічі очільника німецького МЗС із Лавровим у Нью-Йорку. Тому Берлін і далі допомагатиме Києву.
4: Ми з великою повагою ставимося до українського народу, культури та мови. Тому я не говорив, що потрібно негайно зупинити війну. Я розумію, що в нинішніх умовах... налаштована на реальні мирні переговори. Тому ми обговорюємо, як використати кожну можливість для покращення протиповітряної оборони України. Наразі це один з найбільших викликів, з якими стикається Україна. Я також намагаюся допомогти через особисті розмови з главами держав і урядів, щоб сприяти поставкам ППО. Я сподіваюся, нам удасться підготувати Україну до прийдешньої зими.
2: Тієї ночі під час масованої атаки на Україну російський дрон залетів і вибухнув на території Молдови. Це сталося близько 6 ранку поблизу села Гербовець за 30 кілометрів від кордону з Україною. Відео вибуху зафіксували камери спостереження. За даними молдовської поліції, безпілотник зачепив опору лінії зв'язку і вибухнув на висоті 40 метрів. Обійшлося без постраждалих. Експерти дослідять уламки безпілотника, аби встановити тип літального апарату. Ну і історія гідна американського блокбастера сталася на борту Боїнга 737, який прямував з Дубая до Тель-Авіву. Звідти на землю надійшов сигнал про викрадення літака, і він почав зниження. Це видно на кадрах, знятих пасажирами у салоні літака. Вони почули крики з кабіни, згодом побачили, що там все було в крові. За однією з версій, пілот зчинив бійку, вдарив ножем колегу, після чого спробував спровокувати авіакатастрофу, аби покінчити життя самогубством. Попередня інформація, що це була сутичка між українцем та росіянином, не підтвердилася, ба більше, саме українець та росіянин, які були у салоні літака як резервний екіпаж, змогли екстрено посадити літак у Саудівській Аравії. Коротко, це всі новини. Костянтин Лінчевський далі продовжить ефір Національного телемарафону. Наступний випуск новин о 19:00. Тихого вам вечора.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: Шеврон 12-го армійського корпусу відображає наші ключові цінності. Оливкове тло представляє сухопутні війська Збройних сил України. Довгий хрест із потрійним розгалудженням, що використовувався за часів козацтва, підкреслює спадкоємність українського війська, а схрещені хрести – оборону. Арбалет – символ стародавнього герба Києва, 12-й армійський корпус. Здобувай і перемагай!
6: 12-й армійський корпус сухопутних військ Збройних сил України.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
7: Триває загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Мій колега Олег Панюта представив в студії Костянтина Лінчевського. Його ви побачите в ефірі за годину. А поки з вами я, Вікторія Малосвітна. І наразі поговоримо далі про удари Росії по Україні. Росія поновила масовані удари по українській енергетиці. Напередодні морозів про це заявив прем'єр Сергій Корецький. За його словами, під цілеспрямованим ворожим вогнем зразу опинилися 11 регіонів країни. Нині в постраждалих областях тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики та рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки. Далі цитата.
4: Починаючи з літа, фактично не було і дня, коли ворог не атакував би енергетичну інфраструктуру. Але настільки масована і комбінована атака відбулася вперше з кінця минулого опалювального сезону. Органи місцевої влади повинні перевірити готовність систем резервного живлення критичних об'єктів в громадах та якнайшвидше завершити всі роботи з їх встановлення та підключення. Сергій Корецький, прем'єр-міністр України.
7: На зв'язку зі студією Сергій Нагорняк, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Вітаю вас, пане Сергію.
8: Добрий вечір.
7: Отже, говоримо про російські обстріли та готовність нашого житлового фонду до опалювального сезону. Уряд повідомляв, що на початок вересня житловий фонд був готовий до опалювального сезону на 79,2%. Що на практиці означає цей показник?
8: Означає, що той чи інший будинок, той чи інший житловий квартал ще має там чіткий якийсь план до виконання до початку опалювального сезону. Але це як такі планові регламентні роботи, які робляться щороку, незважаючи на війну, незважаючи на обстріли, міжсезоння, між кінцем опалювального сезону і початком нового опалювального сезону. Тобто готується інфраструктура для того, щоб не було поривів на лінії, для того, щоб не було ніяких нештатних ситуацій взимку, готується саме якраз житловий фонд. І мова йшла якраз у цих 79%, це мова йшла саме про це. Тобто це не означає, що там не готова країна до опалювального сезону. Україна готова, попри всі російські загрози. Опалювальний сезон розпочнеться згідно планів. Будемо дивитися, Якщо погодні умови будуть дозволяти відтягнути його частково в часі, я думаю, що кожен регіон має самостійно приймати рішення. Якщо температура на дворі буде дозволяти відтягнути в часі або змістити частково десь на кінець жовтня, то відповідно потрібно це робити для того, аби заощадити додаткові кіловати і електричної енергії, і додаткові гігакалорії тепла, і точно так же ж кубометри газу, тому що кожен ресурс ми маємо сьогодні достатньо обмежені кількості, і ми маємо розумно підходити до використання цього ресурсу.
7: Пане Сергію, на підготовку до опалювального сезону держава передбачила 40 мільярдів гривень, це було ще влітку. Скільки із цих грошей уже перетворилися в захищені підстанції, резервне живлення, когенерацію, а скільки ще залишається у проєктах і тендерах?
8: Всі ці 40 мільярдів гривень, вони були направлені на замовників. Замовниками виступали обласні військові адміністрації та агентство з відновлення. Тобто і агентство з відновлення, і обласні військові адміністрації замовили послугу з будівництва захисних споруд, замовили послугу з встановлення когенерації, генеруючих потужностей та установок зберігання електричної енергії. Тобто це все законтрактовано. І станом на сьогодні агентству з відновлення потрібно до кінця року ще додаткових 18 мільярдів гривень для того, аби вони могли вчасно розрахуватися з своїми підрядниками за уже зроблену роботу по актам виконаних робіт, для того, щоб не було затримок згідно графіків, по яким ці підрядники роблять. Тобто ці гроші використані достатньо ефективно, будемо сподіватися, що вдасться державі віднайти додатковий ресурс для того, щоб кожен підрядник, який сьогодні будує і захисні споруди, який встановлює когенерацію, щоб він мав фінансові можливості вчасно завершити свої будівельні роботи.
7: Ви ще 28 вересня наголосили на тому, що через дефіцит бюджету треба насамперед завершувати захист тих енергооб'єктів, де роботи вже мають високий ступінь готовності. Чи є зміни в цьому процесі?
8: Так, я мав розмову із керівником агентства з відновлення, з паном Федором, і ми говорили на цю тему якраз, що варто правильно розподілити і ефективно розподілити той обмежений фінансовий ресурс, який ми сьогодні маємо. І агентство з відновлення поділяє мою думку щодо того, що потрібно перенаправити кошти саме на ті об'єкти, ступінь готовності яких максимально високий, для того, щоб зосередити фінанси саме якраз на ці об'єкти. Ті, що можна завершити цього року, які будуть мати практичний ефект, які будуть захищати і об'єкти генерації, і об'єкти зберігання електричної енергії, і трансформаторні підстанції. Тобто агентство з відновлення має точно таку ж саму думку, і вони діють згідно цього плану. Як матимуть вільний додатковий ресурс, відповідно, вони зможуть профінансувати тих підрядників, які виконують об'єкти, здача яких планується там навесні наступного року. Тобто вони поділяють цю думку і рухаються в цьому напрямку.
7: Газу для базового сценарію зими, за даними Міненерго, вже накопичено достатньо 14,6 мільярдів кубометрів. Чи означає це, що ми будемо гарантовано з теплом?
8: Ми маємо бути з теплом, нам газу має вистачити на проходження опалювального сезону. Єдине, ми маємо відверто говорити із українцями про ті ризики, які існують у містах-мільйонниках Київ, Харків, Одеса, які теплопостачання, в яких залежить від роботи кількох теплоелектроцентралей міських. І ми бачимо, що ворог уже розпочав з сьогоднішнього дня масовані ракетні атаки по енергетичній інфраструктурі. І до балістики додалась для нас додаткові виклики – це реактивні шахеди. І ми бачимо, що ворог їх має в достатній кількості. І, на жаль, сьогодні ми маємо обмежений ресурс щодо збиття цих реактивних шахедів. Здебільшого вони збиваються або з літаків там F-16, але відповідно потрібне озброєння на ці літаки. І сьогодні президент в своєму дописі натякнув на те, що нам потрібно з партнерами працювати над тим, щоб ми мали арсенал відповідної зброї для наших літаків, щоб наші пілоти могли в небі швидко і оперативно реагувати на ті виклики, які ми сьогодні маємо над київським небом. Сподіваюсь, що партнери теж бачать всю ту ситуацію, яка складається сьогодні в місті Києві, і всі установи, які знаходяться в місті Києві, мали б своїм урядом, в тому числі, давати відповідні сигнали, що Україні потрібно більше зброї для того, аби ми могли відбивати атаки ворога, тому що ворог сьогодні пресингує.
7: Пане Сергію, дякую вам за включення. Сергій Нагорняк, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, був на зв'язку зі студією. Друзі, є важлива інформація, повідомлення від «Укренерго». У частині регіонів України застосовані аварійні відключення. Внаслідок зумовленого російським обстрілом перевантаження обладнання у частині районів Києва, Київської, Чернігівської і Житомирської областей застосовані такі відключення. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше усунути пошкодження та повернути обладнання в роботу. Обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках оператора систем розподілу. Ми далі продовжуємо говорити про ворожі обстріли, про наші далекобійні санкції. Далекобійні операції на жовтень затверджено. Про це, зокрема, заявив президент Володимир Зеленський. Він провів нараду з очільником Міноборони Євгенієм Хмарою та військовими, відповідальними за виробництво зброї. Під час зустрічі узгодили плани ударів вглиб території Росії на наступний місяць. Крім того, визначили чіткі напрямки та потреби щодо постачання винищувачів F-16 до кінця року. Далі цитата.
9: Є конкретні країни, з якими домовляємося про конкретні авіаційні пакети. Найближчим часом буде посилення. Система протидії реактивним шахедам. Визначили перші прототипи, які вже можуть стати ефективною зброєю. Є чіткі строки фінансування та обсяги, які повинні бути забезпечені по виробництву саме цієї зброї. Працюємо щодо додаткових захисних технологічних рішень, більшої кількості ефективних перехоплювачів. Володимир Зеленський, президент України.
7: На зв'язку зі студією Олександр Мусієнко, військовослужбовець ЗСУ, військовий аналітик. Пане Олександре, вітаю вас.
10: Вітаю вас.
7: Щодо наших далекобійних ударів, як може розвиватися ця кампанія у жовтні-листопаді і загалом до кінця року?
10: Ну, справа в тому, що, безумовно, нам потрібно продовжувати кампанію ударів. Ми розуміємо, що потрібно її поширювати на об'єкти військово-промислового комплексу, особливо і не тільки. Справа в тому, що як очікується і як було би правильно зробити, і що обговорюється, це посилення виробництва дронів на реактивній тязі в Україні, тобто виробництво наших реактивних дронів і запуски їх великій кількості по території агресора, по його військових об'єктах. Тобто ми повинні вийти на рівень, коли ми зможемо запускати 2, 3, 4 дрони в бік Москви, реактивних. Паралельно із цим Збройні Сили України концентруються на тому, щоб забезпечувати польоти цих реактивних дронів і створювати велику кількість інших безпілотників, дронів-приманок і не тільки, які будуть фактично перевантажувати повітряний простір в небі над Російською Федерацією, таким чином виснажувати російські системи ППО. Тобто наша стратегія в будь-якому разі передбачає захист. Ми розуміємо, що нам потрібно посилювати протиповітряну оборону. Якраз президент України говорить про конкретні предметні кроки, в тому числі по взаємодії з партнерами, в отриманні і додаткових зараз засобів, це ракет і гармат до F-16 і безпосередньо самих літаків F-16. Але ми так само говоримо і про наступальні дії в повітрі. Тобто, перше, це перевантаження повітряного простору в небі над Росією з метою створення перешкод по запуску їхніх дронів. Особливо це стосується Орловської області і населеного пункту Цимбулова, звідки ворог запускає дрони по українській столиці. Друге, паралельно із цим, розвиток і виробництво дронів на реактивній тязі з метою фактично відповідей Росії на її терор. Нам потрібно відповісти саме такими засобами. І третє – це розширення цілей і географії. Можу сказати, що минулої ночі сили оборони намагалися дістатися до дуже важливого для росіян об'єкту, про який говорив і сам Путін. Спроби ще будуть, я впевнений, це ознаменує те, що ми відкриваємо нову сторінку безпосередньо прицілювань, наведень і ударів по об'єктах військової індустрії Росії, по місцях, виробництва комплектуючих і елементів, необхідних для безпілотників і ракет. Минулого тижня такі удари теж відбувалися в Тульській області і в області і в Воронежі були уражені підприємства, які працюють з каучуковою промисловістю, які задіяні до хімічної переробки і виробляють полімери, пластмаси і так далі, необхідні матеріали і композитні там матеріали, в тому числі, які необхідні для виробництва безпілотників. Тобто зараз це пріоритет, зокрема і з точки зору ударів.
7: Пане Олександре, Сергій Флеш безкресно у себе в телеграм-каналі опублікував інформацію, пише, що погана новина, я зараз зацитую, сьогодні противник вперше застосував на реактивному безпілотнику особливий боєзаряд кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження. Такий боєзаряд створено спеціально для знищення високовольтних опор та залізних мостових конструкцій. Він складається з основного боєзаряду вагою 40 кілограмів та 4 модулів ураження. І, на думку Флеша, в планах противника атакувати важливі високовольтні лінії електропередач. Наскільки серйозна ця проблема, пане Олександре?
10: Ну, дивіться, ми розуміємо, що ведемо бойові дії, проти нас воює ворог, який, не приховуючи, завдає ударів по цивільних об'єктах, і терор проти енергетики, він був в тому числі передбачуваний. Ударів по різного роду об'єктах. Будемо протидіяти. Зараз Збройні Сили України посилюють фактично протидію. Я думаю, що ми будемо збільшувати кількість дронів, які перехоплюються. У нас в цьому сенсі є хороша тенденція, особливо після отримання пакетів безпосередньо допомоги від наших партнерів, про які говорив президент, і системи НАСАМ, всі додаткові постачання ракет ДФ-16 сил і засобів, плюс розвиток дронів-перехоплювачів, плюс певне переформатування системи протиповітряної оборони, яке відбувається, і в тому числі і з готовністю задіювати мобільні групи, які будуть застосовувати ПЗРК, перемісні зенітно-ракетні комплекси для об'єктового ППО, так званого, для прикриття особливо важливих об'єктів. Ну і плюс я би хотів нагадати, що президент України, виступаючи під час Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, чітко наголосив на тому, що ми не будемо просто спостерігати, ми будемо діяти, зокрема, і дзеркально. І генерал Мороз може зіграти і проти росіян. Тобто ми готуємося до того, щоб проводити активну кампанію, яка має мати наступальний характер і перевантажувати російський повітряний простір. Без цього виключно засобів протиповітряної оборони нам не вистачить. Наш критерій успішності – це посилювати ППО, посилювати пасивний захист відповідних об'єктів, які ми можемо посилити, в тому числі щось переносити і під землю, що потрібно було робити раніше і що, можливо, робиться зараз. І продовжувати удари вглиб російської території. Це друга частина успіху. От якщо ці компоненти складаються в одне ціле, тоді ми можемо говорити про ефективну стратегію. Якщо якийсь один із компонентів випадає, або відсутність ППО, відсутність передових рішень для посилення ППО, або відсутність ударів по російських об'єктах, тоді це буде працювати лише частково.
7: Щодо посилення протиповітряної оборони, 3 винищувачі F-16 передасть Бельгія Україні до кінця цього року. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, передачу сучасних бойових літаків планують здійснити за прискореною процедурою. Цитата далі.
11: Вже отримали термінові постачання боєприпасів до F-16 від Бельгії та інших країн, зокрема Іспанії. Коли Росія щодня збільшує свою ескалацію, потрібно додавати можливості для збиття повітряних цілей і захисту людей. Володимир Зеленський, президент України.
7: Пане Олександре, що означає передача винищувачів за прискореною процедурою?
10: Ну, ви знаєте, що Україна ще не отримала всі літаки, які нам були обіцяні від партнерів. І ми розуміємо, що на авіації зараз лягає одна з головних нож і взагалі основні випробування при збитті російських реактивних дронів. Відповідно, нам потрібні як додаткові літаки, так нам і потрібні готові. Які готові, тобто які відремонтовані, які технічно оснащені. Якраз і які в пришвидшеному порядку передаються Україні для використання. Власне, ми говоримо про те, що потрібні додаткові борти, щонайменше ескадрилі, а три літаки – це лише, скажімо так, третина цієї ескадрилі, яка була потрібна зараз повітряним силам. А я думаю, що потрібно ще більше. Потрібні гармати, тобто потрібно вирішити питання про пришвидшення ремонту, тому що у нас іде серйозне навантаження на гармати, якими збиваються дрони. По-третє, нам потрібна додаткова кількість ракет класу повітря-повітря з різними системами наведення для того, щоб ці дрони перехоплювати. Чим більше у нас буде літаків, чим більше у нас вони будуть швидше ремонтуватися, відновлювати ресурс, особливо по озброєнню, чим більше буде додаткових засобів уражень для них, тим ми поступово все більше зможемо підвищувати коефіцієнт збитих російських цілей повітряних. У нас цей коефіцієнт поступово підвищується. Тому це абсолютно правильні кроки нагадати нашим партнерам про те, що є ще літаки, які були обіцяні, але вчасно, на превеликий жаль, не поставлені. Зараз вони як ніколи доречні.
7: Пане Олександре, вдячна вам. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик. Далі про стосунки України, Росії та США і про мирні переговори. У Вашингтоні відбулися переговори між представниками Штатів та Росії щодо війни в Україні. За даними Reuters, спецпосланець Кремля Кирил Дмитрієв зустрівся з командою Дональда Трампа. Сторони обговорили можливі шляхи мирного врегулювання та перспективи співпраці в енергетичній сфері після завершення конфлікту. У США переговори назвали конструктивними. З нами на зв'язку Сергій Лещенко, радник Офісу президента України. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий вечір.
12: Вітаю.
7: Друзі, наразі встановлюємо зв'язок із паном Сергієм, а я поки що нагадаю вам про важливе. На карту тривог подивіться, будь ласка. Просто хочу показати вам цю карту. Ви бачите, на більшості території України є тривоги. Будь ласка, перебувайте в безпеці. Найголовніше прохання – бережіть своє життя. Сергій Лещенко є на зв'язку, мені підказують. Пане Сергію, як чуєте мене?
12: Чую добре, а ви мене?
7: Я вас
12: добрий
7: також.
12: День.
7: Добрий день. Пане Сергію, от стосовно...
12: Ви мене бачите?
7: Наразі не бачу, я думаю, що встановлюють зв'язок. О, тепер ви з'явилися вже. Є. На жаль, вочевидь, так позначаються перебої зі світлом. «Укренерго» попереджає, що є такі після ворожого обстрілу. Є, на жаль, аварійні відключення в українських областях, в Києві, зокрема. Чуєте мене? Пане Сергію?
12: Так, так.
7: Так. Отже, представники США та Росії провели у Вашингтоні переговори щодо припинення війни в Україні та можливої співпраці в енергетичної сфері у повоєнний період. Американська сторона назвала цю зустріч конструктивною. В той час, як Кремль, коментуючи війну в Україні, визнає відсутність прогресу. То як слід тлумачити цю суперечність і чи є передумови хоча б для якихось реальних зрушень? Пане Сергію, як чуєте мене?
12: Слухаємо скоро 2 роки.
7: Так, продовжуйте.
12: А ну зараз, секунду. Я зараз спробую переключитися, тому що в мене, можливо, проблема...
7: Ну, але я вас зараз чую добре.
12: З мобільним інтернетом.
7: Пане Сергію, зараз я вас чую прекрасно. То, може, продовжимо?
12: А ви не бачите? Продовжимо, так. Отже, я... Так, дивіться, моя оцінка така, що ми вже 2 роки слухаємо ці розповіді про те, як ми наблизилися до якоїсь угоди, що ми за крок до великих грошей, які почнуть заробляти Росія, Америка, як прийде мир на українську землю, але при цьому ми не бачимо жодних рішучих дій для того, щоб це реально сталося. У нас є яка проблема? Проблема полягає в тому, що хочеться американській адміністрації із Росією дружити, бізнес робити і щоб війна припинилася. Але Україна не погоджується на умови зупинки війни в спосіб віддачі української землі. І ми пропонуємо компроміс. Компроміс полягає в тому, що зупиняємо війну там, де вона зараз є. Не віддаємо українську землю, яка не втрачена. Зупиняємо фронт на лінії бойового зіткнення. От тут починаються вже ті російські викрутаси, які ми зараз знову спостерігаємо. От вони провели черговий раунд переговорів, але він не наблизив нас до відповіді на питання, що Росія готова зробити і що Америка застосує проти Росії, якщо з боку Росії будемо чути знову цей булшіт. Зараз треба чекати, або будуть санкції на Росію, або буде знову з боку Америки розповіді про те, як буде прекрасно жити в майбутньому, але ніяких рішучих кроків для сьогодення не застосовуватиметься. Тому провели переговори, Дмитрій політав в Америку, паралельно є ще один представник Трампа, Коул, який займався до цього Білорусі, він тепер пропонує взагалі перейти на новий рівень, давайте Україну поки відкладемо, давайте ми почнемо знімати з Росії санкції, а вона почне відпускати російських політичних в'язнів, і таким чином у нас буде прогрес, і ми почнемо заробляти гроші разом, і якихось людей звільняти з тюрем, а Україна, ну, Україна почекає, вона ж вже 5 років чекає, ще почекає, ну, це все дуже виглядає несерйозно. Серйозно це провести в форматі 3 зустрічей, найменше, і на цьому раунді в форматі 3 домовитися про припинення вогню хоча б секторально, хоча б, наприклад, в морі, щоб відкрити порти Чорного моря і для Росії, і для України, щоб поплило зерно в Єгипет, який дуже потерпає від того, що в ним не вистачає продовольства, щоб поплило зерно в Індію, щоб країни, які залежать від зерна з нашого регіону, від аграрної продукції, щоб вони не перебували заручниками цієї ситуації. От ми очікуємо, що, можливо, в жовтні така рішучість з'явиться в наших споживачів українського і російського продовольства, і вони натиснуть на Путіна і будуть посередниками, певними гарантами.
7: Пане Сергію.
12: В цьому сенсі, яка вже виконувала подібну роль. Це був би серйозний. Так само, наприклад, серйозним кроком був би відмова від ударів по енергетиці. Тому що ми чуємо від Дональда Трампа, що, виявляється, українські удари по російським нафтопереробним заводам привели до зростання дизеля в усьому світі. Для нас це, звичайно, напевно, приємно чути про таку велику роль України в усьому цьому. Хоча тут щирість теж не до кінця присутня. Але ми готові виконати таку роль, знаєте, підморгнути і сказати, да-да-да, ми теж хочемо, щоб в світі впала ціна на дизель, щоб в Америці виборці проголосували так, як треба, але давайте тоді і ви застосуєте кроки для того, щоб Росія не була по українській енергетиці, і в такий спосіб ми зробимо ще одне секторальне перемир'я, наприклад, енергетичне. Я вже там не згадую про залізничне перемир'я, тому що українську залізницю 24/7 по всій країні знищують, атакують локомотиви, атакують енергетику, атакують тягові підстанції, атакують депо. От напередодні атакували склад, в якому зберігалися матраси для потягів дальнього слідування, на яких мають спати громадяни України або інших держав, які користуються залізницею. Знищили запас матрасів на залізниці. Це, звичайно, серйозна військова ціль, яку Росія досягнула, атакуючи українські матраси. Але от ми хочемо, щоб переходили до якихось секторальних кроків, які будуть наближати Україну до миру, а не чергових заяв, які, на жаль, дуже часто закінчуються. Вмирають до кінця того самого інформаційного дня, тому що трапляється чергова провокація з боку Росії.
7: І про підтримку наших партнерів хотіла б далі поговорити. Берлін шукає підсилення для українського неба. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що особисто веде переговори зі світовими лідерами, аби дістати додаткові системи протиповітряної оборони для Києва. За його словами, дефіцит засобів ППО зараз є найбільшою слабкістю України, а німецький уряд прагне якнайшвидше закрити цю прогалину та захистити критичну інфраструктуру.
4: Росія, очевидно, зовсім не налаштована на реальні мирні переговори. Тому ми обговорюємо, як використати кожну можливість для покращення протиповітряної оборони України. Наразі це один з найбільших викликів, з якими стикається Україна. Я також намагаюся допомогти через особисті розмови з главами держав і урядів, щоб сприяти поставкам ППО. Я сподіваюся, нам удасться підготувати Україну до прийдешньої зими.
7: Пане Сергію, чи вдасться знайти ракети до Петріотів, здатні збивати російську балістику? Що може переконати партнерів розкрити запаси свої?
12: Ну, до речі, по-перше, варто всім насправді дякувати німецькому канцлеру. Нарешті в Німеччині лідер уряду, який займає дуже тверезу позицію і підтримує Україну після стількох років, коли там засідали або друзі Путіна, або люди, які будували північні потоки разом з Путіним, або просто уникали відповідальності. Зараз канцлер, який рішуче підтримує Україну. Німеччина номер один країна по підтримці фінансово України. І ми бачимо відразу, як Росія на це реагує. Провокації, Лейпцигський аеропорт, дестабілізація електоральна, альтернатива для Німеччини, яка набирає відповідні рейтинги в регіонах Німеччини для того, щоб дестабілізувати уряд. І все це не є просто спонтанними діями. Це системні кроки гібридної війни, яку веде Росія не тільки проти України, а проти Європи. І в цьому сенсі канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу ми можемо і подякувати, і поспівчувати, що його таке довгоочікуване і заслужене урядування прийшло на такий нестабільний час, і він жертвує фактично своїм політичним майбутнім, теж підтримує Україну, і ми дуже вдячні за все, що він буде надавати як підтримку, в тому числі, звичайно, ми вдячні за ті зусилля, які він докладає, щоб інші країни виділили системи ППО для України. Є країни, які ще не розкривали свої шухляди, так, свої запаси, свої склади, і ми сподіваємося, що до початку холодів вони це зроблять. Україна інколи просить хоча б дати нам ракети, які добігає до кінця термін експлуатації, і очевидно, що найближчі там 3 місяці цим країнам не доведеться стріляти цими патріотами по чомусь у небі. Так дайте їх Україні, а потім Україна компенсує це або матеріально, фінансово, або аналогічними ракетами. Ну, от робота ведеться. Вона ведеться щодня дуже дипломатичними закритими каналами, і дуже добре, що у нас немає литєвих витоків пресу, як це коли бувало з адміністрацією Байдена, коли не встигали літаки вилетіти з новою партією зброї до України, а вже по всьому світу медіа писали, в який аеропорт сядуть, скільки бортів, які від озброєння буде, в яких кількостях, куди вона далі поїде, ледь не склади потім подальшого зберігання, вказувалося з координатами. Треба поменше всього публічності, побільше заповнених складів, але без деталей, де це все зберігається. Тому так, Україна робить дуже системні, постійні зусилля, щоб отримати системи антибалістичні Петріот до початку опалювального сезону. І Німеччина докладає цьому теж дуже багато зусиль, за що ми вдячні.
7: Пане Сергію, дякую вам за інформацію. Сергій Лещенко, радник Офісу Президента України, був на зв'язку. І про ситуацію на фронті. Далі 221 бойове зіткнення там відбулося протягом минулої доби. Про це повідомив Генштаб. Найгарячіше було на Костянтинівському напрямку. Росіяни 28 разів намагалися наступати поблизу Олексієво-Дружківки, Новоселівки та Торського. Напруженою залишається ситуація і на Покровському напрямку. 17 ворожих атак відбили наші бійці в районі Білецького. На Лиманському напрямку відбулося 9 боєзіткнень. Ворог не полишає спроб зайняти наші позиції і на Олександрівському відтинку. Там відбито 2 атаки окупантів. На зв'язку зі студією Роман Писаренко, начальник відділення комунікацій 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Пане Романе, вітаю вас.
13: Доброго вечора, слава Україні.
7: Героям слава. Про збір одразу запитаю. Глядачі наші побачили номер карти, QR-код, традиційні на екранах. 2 різних способи для того, щоб долучитися до доброї справи. Ви збираєте на ремонт авто. Розкажіть, будь ласка, детальніше, наскільки нагальною є ця потреба?
13: Так, дійсно, ремонт авто є дуже нагальною потребою, тому що наші автомобілі, в більшості це пікапи, використовують дуже, скажімо так, надважливі завдання з логістичного забезпечення наших підрозділів, куди вони можуть доїхати. Потрібно їх дуже багато, цих машин, і дуже багато, часто вони ламаються, і тому, скажімо так, дуже великі кошти йдуть на їхній, скажімо так, оперативний ремонт, тому що їх, як тільки ламається автівка, тобто це вже мінус якийсь, мінус одиниця, яка може там підвести хлопцям боєкомплекти, продовольство, завести самих хлопців. Тому ремонт цих автівок для нас є надзвичайно важливим. Зараз пішли дожді, скажімо так, ще більше ям стало, тобто і автомобілі ще частіше почали виходити зі строю. Тому хочу подякувати кожному небайдужому українцю. Для нас це дуже важливо.
7: Друзі, мета цього збору – 250 тисяч гривень. І нам реально з вами цей збір закрити. Я просто зараз дивлюся, на банку зібрано вже 135 тисяч, а це означає, що залишилося закрити лише 115. 115 тисяч – це не так багато, і ми з вами і не таке робили, збирали і по півмільйона, ну пам'ятаєте ж. Тому я дуже прошу кожного долучитися і до цього збору, тому що авто, ви все почули від пана Романа, це і швидкість, і логістика, і можливість виконувати бойові завдання і перевозити особовий склад. А як ви розумієте, дороги на фронті, вони не такі, як у містах, так, де заасфальтували яму і машина поїхала собі. Машини часто ламаються, доволі часто доводиться військовим тікати від ворожих дронів, ухилятися від обстрілів. А тому, звісно, що авто ламаються, запчастини треба уже навчора. І для того, щоб дійсно авто було в справному стані, вони мають бути. Для того, щоб ці запчастини були, їх треба закупити. А щоб їх закупити, для цього потрібні кошти. І саме тому наші військові захисники звертаються до вас, друзі. Будь ласка, і я також прошу, не проходьте повз цей збір, бо це важливо. Немає нічого важливішого за тих, хто там на передовій захищає нас із вами, наших захисників і захисниць. Не забувайте про це і долучайтеся до збору. Про оперативну обстановку одразу вас, пане Романе, запитаю, для того, щоб ви зорієнтували, насправді, що зараз відбувається на вашому відтинку фронту, наскільки активний ворог, які сили, засоби противника тут задіяні, наскільки динамічні атаки зараз, тактики, які застосовує ворог, чи змінюються, чи залишаються такими ж, як і були. Штурми, чи багато таких фіксуєте щодоби? Ну, загалом, все, що стосується активності на лінії бойового зіткнення.
13: Ну, саме в суть нашої відповідальності нашої військової частини основними угрупуваннями військ складаються 90-та танкова дивізія, також 35-та, 55-та ОМСБР, також дуже багато малих, скажімо так, більш-менших підрозділів, які придані до цих військових частин і виконують саме бойове завдання на нашому відтинку фронту. Так, дійсно, ворог намагається проводити постійно контрнаступальні, наступальні дії на нашому відтинку фронту. Діє він переважно малими піхотними групами, не переважно, а майже завжди саме малими піхотними групами від 2 до 4 військовослужбовців, які намагаються якомога ближче підійти до нашого переднього краю для того, щоб вступити в стрілецький саме бій з десантниками, які знаходяться саме на передньому нашому краї.
7: Нещодавно ви говорили, що ворог починає акцентуватися саме на зоні відповідальності вашої бригади. От про спектр цілий детальніше розкажіть, що переслідує ворог наступаючи?
13: Ну, в першу чергу ворог переслідує наступну ціль. Як ми всі знаємо, ми виконуємо бойові завдання у складі групування військ десантно-штурмових, і ми також приймали дуже активну участь саме у звільненні цих 745 кілометрів 26 населених пунктів. Раніше ДШВ давали цю заяву, і ворог зараз намагається саме відновити втрачене своє положення, тобто провести штурмові дії, скажімо так, хоче забрати територію, яку він вже втратив, але ж, звісно, ми йому не віддамо, і тобто в нас там ще є деякі успіхи, про які ми поки не можемо говорити.
7: Пане Романе, плюс 30 тисяч гривень є на вашій банці. Це плюс до тих, що там були, 135 плюс 30, так, маємо 165 тисяч гривень, друзі. І я вам дякую за те, що ви так активно долучаєтесь, тому що реально кількість грошей на банці дуже стрімко збільшується, і я вдячна за вашу небайдужість і таку залученість до нашої спільної справи, допомоги нашим військовим. Будь ласка, продовжуйте ще кілька хвилин на спілкування з паном Романом. Є QR-код, номер карти, що завгодно обирайте, але лише обирайте. Пане Романе, довгий час у характеристиках лінії бойового зіткнення на Олександрівському напрямку фігурували от такі терміни – лоскутність, фрагментованість. А як зараз і з якою специфікою пов'язані були або продовжують бути пов'язані ці терміни?
13: Так, саме ці терміни вони між собою дуже схожі. Так, для того, щоб українці розуміли, що вони взагалі значать ці терміни. Це якщо взяти, до прикладу, от візьмемо ковдру, яку шили з різнокольорової тканини, з шматків різнокольорової тканини. Так і на лінії бойового зіткнення ворог скупчує дуже багато різних підрозділів. Тобто, ми, якщо візьмемо лише 90 танкова дивізія і дві військові частини, також до них дуже багато різних підрозділів. Це означає, що в них між собою може бути неналагоджена координація саме дій, і вони можуть, як у friendly fire, ми часто у них фіксуємо, тобто вони між собою вступають в бої. Тобто це ось означає саме це лоскутність і фрагментованість. Це дуже багато військових частин, які між собою не мають контакту і не можуть діяти як одне ціле угрупування.
7: Пане Романе, а як відрізнити промацування оборони від цілеспрямованої спроби прориву?
13: Все залежить від того, наскільки ворог активно саме починає, скажімо так, штурмові дії, тобто від скільки сил та засобів він задіює для підготовки саме штурмових дій. Як наскільки він активно веде аеророзвідку, розвідку, дорозвідку нашого переднього краю. Тобто, якщо ворог зранку починає прям такі масовані артилерійські обстріли, б'є саме по передньому краю, також наносить вогневе ураження по нашим найближчим тилам, і це ми вже бачимо підготовку до штурмових дій. Але якщо він б'є там хаотично і не задіює дуже велику кількість саме боєкомплекту і саме велику кількість засобів, то, скоріш, це за все це просто відволікаючі дії для нанесення вогневого ураження десь на іншому напрямку.
7: А яке місце в алгоритмі ворожих дій відіграє авіація?
13: Авіація в них відіграє також одну із головних ролей, тому що кількість пусків саме керованих авіабомб різних типів, вона є дуже високою в нашому напрямку. Тобто це може бути як 5 за день, може бути 10, іноді 15. Все залежить від того, от як я вже сказав раніше, наскільки ворог готується саме до проведення штурмових дій. Тобто він також задіює авіацію для проведення штурмових дій, для того, щоб розбити наші якісь укріплені позиції, як не може там знищити артилерія, бо не може стати артилерія. Тобто ворог застосовує саме вже авіацію для цього.
7: Пане Романе, вдячна вам за те, що долучилися. Майже 50 тисяч зібрали наші глядачі за час нашого спілкування. Дякуємо всім, хто долучився. Вам дякуємо за захист. Роман Писаренко, начальник відділення комунікації 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Далі в ефірі новини, які вам розкаже Олег Панюта, а вже потім в аналітичній студії зустрічайте Костянтина Лінчевського.
0: З Україну, яка розвиває бізнес.
14: Мені сюди?
15: Чітко. Я в школі буду.
14: Комбриг ніколи не обділяє, якщо мова про відпочинок після бойових.
16: Є багато піхотних командирів, які вважають, що пілоти можуть бути на позиціях 40-45 днів. ККД з тих пілотів 0,5. Тебе всі намагались вбити. Ще якісь тобі хоче з тої сторони тремку принести в бліндажі ж постійно. Я вважаю, що його коефіцієнт корисної дії від нього падає на 12. На 8 він вже не такий, як в перший.
17: Обирай командира на армії Гов.ua.
18: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємо щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренуванні. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
2: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Після російських атак у Київській, Чернігівській та Житомирській областях запровадили аварійні відключення. Це означає, що графіки не діють. Енергетики вимикають світло, аби підтримати енергосистему в робочому стані. У Міненерго кажуть, що усувають пошкодження, коли дозволяє безпекова ситуація. Аварійні відключення були і в столиці, але Київ вже вдалося перевести на графіки. Власне, саме українська енергетика є головною ціллю Росії, бо дрони і досі над столицею та областю. А вночі летіли ще й ракети, як зазначав і зазначає прем'єр-міністр Сергій Корецький. Такої масованої атаки не було від кінця минулого опалювального сезону. Зокрема, на Трипільській ТЕЦ пошкоджено генеруюче обладнання. Ну, але інші деталі щодо наслідків атаки і зміркувань безпеки компанія наразі не оголошує. Крім енергетики, Росія била сьогодні по залізниці, по цивільних підприємствах та житлових будинках. Як наслідок, ця масована атака Росії забрала життя 7 українців, серед жертв є дитина. Про безперервний російський терор дронами та удари балістичними ракетами президент Зеленський проінформував прем'єр-міністра Норвегії, і з Йонасом Гаром Стере вони обговорили, що потрібно Україні для захисту. Передусім, це протиповітряна оборона та забезпечення наших винищувачів F-16. Цієї ночі Росія атакувала 10 регіонів України. Найбільше ракет та дронів летіли саме на столицю та передмістя. Київ атакували «Онікси» та «Іскандери», а реактивні дрони окупанти запускають просто у режимі нон-стоп. Роблять це і всі хвилини. У Святошинському районі столиці ворожий дрон вдарив по приватному будинку. Тут жила родина військового, його дружина та її бабуся загинула, а теща зараз у лікарні. Дивом лишився живим син чоловіка цієї ночі. Він заночував у товариша, тож коли дізнався про трагедію, кинувся додому. Згодом туди приїхав і батько. Разом вони побачили жахливу картину. Будинку просто немає, його задня частина зруйнована вщент. Дісталося і прилеглим оселям. Щонайменше у 10 вибиті вікна, пошкоджені фасади.
19: Вікна всі розбиті, все. І летіло там, те саме, це жахіття було. Не все, те саме, не встигли. Ніхто не встиг вискочити. Все. Після них, да, я йду, на все пошкоджено. Ні одного живого вікна. Подивіться, це вже діти. Можете зайти подивитися.
2: На Київщині російський удар вбив дитину. 14-річного Іллю надзвичайники дістали з-під завалів приватного будинку. Хлопчика намагалися реанімувати до приїзду медиків, однак травми виявилися смертельними. Врятувати вдалося маленьку сестричку Іллі, його маму та тата. Це родина переселенців. Вони переїхали до Вишгорода із Сумщини, але ворожа ракета, котра вдарила поряд із будинком, зруйнувала прихисток і вбила їхнього сина.
3: Дитина загинула, але це по слухам, то поліція мені сказала, що батьки приймаються. Родичі розмістили в Гімарицю, заходили до свого будинку, там тяжко летіло, до мене частини будинку немає, що в будинку я також не розумію, тому що я чекаю, що приїхав хтось мені допомогти чинити двері і заколотити вікна, бо вікна не мають так.
2: Володимир Зеленський провів на Лиманському напрямку фронту нараду із командирами військових підрозділів. Говорили про збільшення фінансування на дрони, про спрощення закупівель, про поповнення та підготовку особового складу. Військові розповіли, що потребують більше далекобійної артилерії. Ну а командири мають підготувати пропозиції щодо оплати служби бійців на передовій. І з командирами корпусів обговорено ситуацію на фронті, на сході та півдні. Йшлося і про повернення військових із СЗЧ та про залучення іноземців. Нині ворог часто змінює тактику на полі бою, тож наші оборонці, вони змушені швидко адаптуватися до фронтових реалій. Особливо це стосується екіпажів управління дронами, адже ключове завдання – зберегти найцінніше життя операторів. Як колишні піхотинці бригади «Помста» тепер і самі рятують передній край із повітря та палять окупантів на Лиманському напрямку, це ми побачимо у сюжеті наших колег з РБК «Україна». Цей сюжет вони підготували спеціально для єдиного марафону.
7: Для ворога цей низький гул у темряві – прямий сигнал ховатися під землю.
20: Ми ж несемо, як кажуть, радість, тільки ми несемо смерть для них. Біжать, як зайчики по полю.
7: Цієї ночі графік розписаний по хвилинах, аж до світанку. Але більшість рейсів – це не бойові скиди по ворогу, а порятунок своїх.
21: Скільки ваші місії заплановано?
22: Чотири, так? П'ять.
23: Чотири.
1: і уражені.
21: 4 провізія і 5 уражені.
22: У спеку зневоднення на нулі такий же ворог, як і російські штурмовики. Доїхати машиною до відрізаних позицій у розбитих лісосмугах нереально. Дорогу прострілюють, а в небі висять ворожі дрони. Тому вампіри стали єдиною артерією життя для переднього краю.
23: Коли я був в піхоті, їх ще сильно не було. Там заносили все вручну воду. Ждуть більше всього.
24: Скільки на день у вас може бути місць? За добу уточниш?
23: По-разному. От 12 і було до 25.
22: Тут всі дронарі – це колишні піхотинці. Тому, як ніхто інший, знають ціну кожній такій посилці. Самі сиділи на нулі і теж чекали скидів.
25: Спочатку починав з піхоти. Потім пілотом «Мавіків», потім перейшов на «Вампіра».
22: Тактика війни швидко змінюється, тож екіпажі, бригади адаптуються на ходу. Якщо раніше пілотам доводилося висуватися на самий передок і розгортати роботу екіпажу впритул до ворога, то тепер підрозділ перейшов на дистанційне керування. Це береже найцінніше – життя навчених операторів.
23: Ну, у нас хлопці сидять безпосередньо за біля фронту. Споряджають нам борта, і ми вже злітаємо. Пілоту безпечніше, а прилетіть може візді. Два у нас споряджаючих, там сидить їх дві людини тут. Один пілот, один дивиться за показателями дрона і всім цим іншим.
22: Супутниковий зв'язок дає змогу заходити на потрібну відстань і не залежати від радіогоризонту, який на складних ландшафтах часто глушить сигнал.
26: Ну чим, управа та сама по факту. І всі діють ті самі столі, це просто для дистанційної роботи. І для того, щоб радіогоризонт нам не заважав, щоб ми могли якісно виконувати свою роботу.
22: Коли всі життєво необхідні посилки доставлено в траншеї, завдання змінюється. До дрона чіпляють важкі фугаси та міни. Для ворожих укріплень і бліндажів цинічний привіт рідко залишає шанси на виживання.
25: Доставка провізії.

0: Для НАТО від часів холодної війни у Північно-Атлантичному альянсі відреагували на лист Росії до блоку із загрозою ядерного удару. У цьому листі Москва заявила про готовність застосувати увесь свій арсенал зброї, зокрема і ядерної, якщо Захід спробує ізолювати Калінінградську область від решти територію Ерефії. Агенція Рейтер, яка ознайомилася із листом, пише, що Кремль обіцяє завдати ударів по центрах прийняття рішень у країнах-членах блоку. Водночас у НАТО відповіли, що вони є оборонним альянсом, а будь-який шантаж на них не спрацює. Канцлер Німеччини та президент Казахстану мають різні уявлення про плани Путіна. Це стало зрозумілим під час їхньої спільної прес-конференції у Берліні. Після переговорів із Мерцем Токаєв заявив, що Путін має заморозити війну проти України і перейти до мирних перемовин. Начебто саме це президент Казахстану казав кремлівському диктатору під час їхньої особистої зустрічі улітку. Однак у Берліні Токаєв назвав Путіна видатним політиком. Втім, Фрідріх Мерц впевнений, що Росія не прагне реальних мирних перемовин. Це, мовляв, стало зрозуміло після першої від початку повномасштабного вторгнення зустрічі очільника німецького МЗС із російським Лавровим у Нью-Йорку. Тому Берлін і надалі допомагатиме Києву.
1: Ми з великою повагою ставимося до українського народу, культури та мови. Тому я не говорив, що потрібно негайно зупинити війну. Я розумію, що в нинішніх умовах це було б нереалістично. Я говорив про заморожування військових дій на території України для того, щоб перейти до процесу дипломатичних або будь-яких переговорів. Росія, очевидно, зовсім не налаштована на реальні мирні переговори. Тому ми обговорюємо, як використати кожну можливість для покращення протиповітряної оборони України. Наразі це один з найбільших викликів, з якими стикається Україна. Я також намагаюся допомогти через особисті розмови з главами держав і урядів, щоб сприяти поставкам ППО. Я сподіваюся, нам удасться підготувати Україну до прийдешньої зими.
0: Справжня голівудська історія розгорнулася на борту Боїнга 737, який прямував із Дубая до Тель-Авіву. Звідти на землю надійшов сигнал про викрадення, і літак почав знижуватися. Це видно на кадрах, знятих пасажирами у салоні літака. Вони почули крик із кабіни, згодом побачили, там все було в крові. За однією з версій, пілот спинив бійку, вдарив ножем колегу, після чого спробував спровокувати авіакатастрофу, аби покінчити життя самогубством. Попередня інформація, що це була сутичка між українцем та росіянином, не підтвердилася, ба більше, саме українець та росіянин, які були у салоні літака, як резервний екіпаж, змогли екстрено посадити літак у Саудівській Аравії. Ну і знову до подій в Україні. Зранку ворог атакував Дніпро, спочатку дронами, потім ракетами. За даними обласної військової адміністрації, унаслідок ракетного удару загинув охоронець одного із підприємств. Ну а через удар безпілотника вирувала пожежа на території приватного домоволодіння. Її вдалося оперативно загасити. 6 кабів ворог скинув на Суми та передмістя. Пошкоджені об'єкти інфраструктури, приватні будинки та цивільне промислове підприємство. На цю хвилину відомо про 6 постраждалих. Про це кажуть у міській військовій адміністрації. Триває обстеження території. На Донеччині 3 людей постраждали внаслідок ранкового удару по Краматорську. Окупанти скинули на місто кілька керованих авіабомб. Ущент зруйновано будівлю управління праці та соціального захисту населення. Ну і за даними міської адміністрації, там пошкоджено понад 10 багатоповерхівок, 4 заклади освіти та інфраструктурний об'єкт. У апараті Верховної Ради України розпочалася перша програма стажування для ветеранів та ветеранок. Конкурсний відбір пройшли 20 чоловіків та 3 жінки. Це представники Збройних сил, Державної прикордонної служби, ДСНС та Нацполіції. 14 мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Усі стажери протягом 3 місяців зможуть ознайомитися із роботою парламенту зсередини та долучитися до законотворчого процесу. Із ними вже зустрілися ті ветерани, які працюють в апараті Верховної Ради, та поділилися із ними власним досвідом інтеграції до цивільного життя та роботи на державній службі.
2: Я ветеран, учасник бойових дій і поліграфолог. Прийшов сюди, тому що люблю ставити для себе якісь виклики, проходити якісь конкурси і бути

0: корисним. Саме для цього в мене є своє бачення, своя візія.
1: Після мого досвіду ветеранського я в собі знайшов натхнення, щоб принести якусь користь держави, крім того, що я робив до цього. І оскільки я відчуваю собі брак якихось знань, я сюди прийшов в першу чергу за знанням, за досвідом, за розумінням того, як відбуваються державні процеси.
2: Як захистити енергетику від обстрілів та пережити зиму? Це обговорили у Києві урядовці, представники НАТО та лідери оборонного сектору. Вони були учасниками масштабної конференції «ГАРТ». Ця подія створена за ініціативи медійників та підтримки НАТО, аби створити стратегію стійкості країни в умовах тривалої війни. Власне, конференцію розділили на три ключові блоки. Спочатку аналізували наш оборонно-промисловий комплекс, як швидше масштабувати дрони, як залучити гроші в оборонні технології, відкрити для українських розробників ринки НАТО. Далі перейшли до актуального енергетики. Ну і насамкінець обговорили збереження та цифровізацію нашої культурної спадщини, яку росіяни намагаються знищити.
3: Будь-який діалог має закінчуватися якимось рішенням. Саме для цього ми і збираємо цих людей. Для того, щоб потім після конференції був результат, якесь спільне рішення, обговорення, підняття проблематики і спроба вирішити цю проблему. Для цього ми і збираємо ГАРТ.
2: Це всі новини коротко, та вже о 20-й повернуся до цієї студії, аби розповісти у випуску «Єдині головне» про ключові події цього дня. До того Костянтин Лінчевський триматиме вас у курсі подій. Побачимося.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: Хорошо виглядати в кадрі, треба обов'язково гарно привітатися з зйомочною групою.
6: Наш командир – це комбінація броненосця і медоїда. Найбільш захищеної і безбашеної істот.
5: Да. Треба ще трошки мати від лисички у військовій справі. Перемагає не сильний, перемагає хитрий на полі бою. А хитрість – це компроміс, в тому числі, з самим собою. Ну, ще багато там і від зайчика, і від котика, і від собачки, і від усіх інших, да.
7: Обирай командира на армії Gov.ua.
8: На нашому шевроні те, у що ми віримо.
9: Натягнутий лук, як ми.
10: Зібрані, готові нанести удар.
11: Стріла, як наш погляд і зброя, спрямовані вгору.
12: Зірка, як світло, що ми тримаємо у темряві.
13: Ми віримо в червоне і синє.
14: У наш бій, у наше небо.
15: І найбільше ми віримо в те,
16: що небо буде
14: вільним.
17: Восьма зенітна ракетна херсонська бригада.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
2: Вітання, пані та панове. Тримаємось, рухаємось далі, як радив сер Вінстон Черчилль, не зупиняючись. Ну і, власне, це марафон «Єдині новини». Команда каналу «Ми Україна» продовжує свою роботу. В студії з вами найближчими годинами буду я. Звати мене Костянтин Лінчевський. Одразу до новин. Надійшло свіже повідомлення від глави української держави. На пункті управління 3-го армійського корпусу зустрівся з воїнами, які реалізують операцію «Вівальді». Серйозна операція, важлива в багатьох вимірах для нашого захисту загалом і на Донбасі, зокрема. За три її сезони Сили оборони України зірвали плани росіян прорвати тил Слов'янсько-Краматорської агломерації та стабілізували ситуацію на цій ділянці фронту. Росія втратила понад 5 тисяч убитими і пораненими. Ще 250 окупантів поповнили наш обмінний фонд. Від початку наступу під контроль України загалом вдалося повернути 176 квадратних кілометрів території. Сьогодні обговорили плани на четвертий сезон активних дій, пише український лідер. Поспілкувався із командирами підрозділів, які безпосередньо залучені в операції. Детально проговорили потреби, зокрема в артилерії та грошове забезпечення. Дуже перспективний напрям зараз – заміняти наших воїнів наземними роботизованими системами там, де це можливо. Під час «Вівальді» саме цей елемент дозволив багато реалізувати. Будемо масштабувати, щоб якомога частіше найнебезпечніші задачі на фронті замість воїна виконував дрон. Відзначив воїнів державними нагородами. Дякую за захист України і за службу. пише президент України Володимир Зеленський. Безпосередньо кадри з цієї зустрічі щойно були на ваших екранах. Ми ж йдемо далі. Пряма ядерна погроза для НАТО від часів холодної війни. Москва офіційно заявила про готовність застосувати весь свій арсенал, якщо Захід спробує ізолювати Калінінградську область. Про це пише Reuters із посиланням на лист від НАТО. В ньому Кремль пообіцяв завдати ударів по центрах прийняття рішень. В альянсі відповіли твердо – шантаж не спрацює, а підтримка України триватиме і надалі. Владимир Путін заявив про необхідність забезпечити Росії так звані гарантії безпеки на кілька поколінь наперед. Відповідну тезу очільник Кремля виголосив під час виступу в Держдумі. Попри риторику про стійкість країни, Путін також визнав проблеми в економіці і знову повторив фейки про нібито законність захоплення українських земель. І знов-таки, Росія програє війну проти України, а її економіка може зазнати краху за сценарієм Радянського Союзу. Таку оцінку передав у Москві директор ЦРУ Джон Редкліф під час таємного візиту наприкінці серпня. Очільник американської розвідки дав зрозуміти Кремлю, що Сполучені Штати не припинять підтримку Києва, тож єдиний вихід для Путіна – сісти за стіл переговорів. Цей масив інформації будемо обговорювати просто зараз. З нами Михайло Подоляк, радник Офісу президента України. Пане Михайло, вітаємо вас.
18: Вітаю, вітаю вас.
2: Кілька, м'яко кажучи, цікавих новин подали буквально з Кремля. Не знаю навіть, з чого почати. Давайте все ж таки з ось чергових ядерних погроз Кремля стосовно там якоїсь можливої ізоляції Калінінграда. На що хотілося б звернути увагу? Якщо говорить генсек НАТО, він говорить, ми будемо відповідати на гібридні загрози, не скажемо як, але відповіді будуть, вони можуть бути непублічними, тобто можуть вони бути, можуть не бути. Кремль одразу раптом, що ми ядерну зброю застосуємо. Як це розуміти, як це вкладається на ваги, пане Михайло?
18: Безумовно, це елемент ескалації. Все, що робить сьогодні Росія, це елементи тиску на Україну, це удари геноцидальної природи по в даному випадку про Київ ми говоримо. Безсумнівно, ці удари по школах, по там лікарнях і так далі – це чіткі сигнали, що Росія буде сьогодні не дотримуватись взагалі жодних там правил ведення війни і буде бити по цивільних як єдиний елемент. Ви тільки що дали репортаж про візит президента на один із напрямків, де очевидно, що по лінії фронту йде стагнація, достатньо жорстка стагнація. Більше того, є певні там контрнаступальні успіхи України. І, безумовно, сьогодні вважати, що на фронті там Росія домінує, ну, навряд чи хтось буде. І тому Росія використовує для ескалації, ще раз підкреслюю, для ескалації, Росія не хоче закінчення війни, не може її закінчувати. Ми про це у вас неодноразово в етері говорили, тому що для Росії це буде означати не просто там якісь там репутаційні втрати, да, це буде означати переформатування внутрішнього політичного простору. Так ось, елементом ескалації в війні проти України – це геноцидальні удари, ще раз підкреслюю, саме так, юридично, геноцидальні зумисні удари по цивільному населенню, ескалація проти країн Заходу, проти НАТО, це підвищення ставок тими чи іншими гібридними проявами, або заявами, або інформаційним тиском в рамках тих чи інших виборчих кампаній, або це можуть бути навіть провокативні дії дронові або диверсійні, до яких вони готуються, якщо ми говоримо про підготовку до певних дій більш активних, скажімо так, не інформаційно тільки гібридних дій, а більш активних диверсійних дій, то ми бачимо сьогодні таку підготовку все, що стосується країн Балтики. Так ось, елемент ядерної риторики, він періодично Росією використовується для так званої підвищення ставки, для додаткового психоневрологічного тиску на суспільну думку в країнах Заходу. Не більше, але й не менше. Ми з вами почули відповідь пана Рюти, що вони не вважають ядерні погрози серйозними, але ще раз підкреслюю, для мене тут загадково звучить ізоляція Калінінградської області, не зовсім зрозуміло, що мається на увазі, з урахуванням того, що є там певні юридичні юридичні домовленості, певні коридори, по яких Калінінград так чи інакше спілкується. Ну, спілкуються, маю на увазі, там товарні потяги ходять, да, і пасажирські потяги з Російської Федерації. Але між тим, ще раз будемо говорити про те, що Росія шукає сьогодні можливості натиснути на Європу, щоб вона все ж таки зменшила обсяги допомоги чи обсяги санкційного тиску на Росію.
2: Пане Михайло, дуже дуже дякуємо за відповідь. Ми, на жаль, дещо обмежені в хронометражі. Михайло Подоляк, радник Офісу Президента України, був з нами. Москва ж знову витягла свою ядерну дубину, цього разу через Литву. В Кремлі вже погрожують, якщо на території країни з'явиться американська ядерна зброя, Литва стане мішенню для російського ядерного арсеналу. У Вільнюсі, схоже, не злякалися. Литовський Сейм підтримав зміни, які можуть відкрити шлях до розміщення в країні зброї масового знищення. Йдеться насамперед про можливість союзницького ядерного стримування. Остаточно це рішення ще не ухвалене, але Москва вже реагує так, ніби ракети стоять на литовських базах. До того ж, цікавий збіг. Саме зараз в публічному просторі знову спливає «мертва рука» – радянська система гарантованого ядерного удару у відповідь. Здається, Москва розгортає знайомий сценарій. Погроза – ядерна страшилка. І нагадування, що десь у бункері нібито досі чекає кнопка кінця світу. Розбираємось, що тут реальність, а що – информационная спецоперация.
19: Мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европы. Что бы чего бы ни говорил, кто бы ни говорил, в том числе и из прибалтийских государств. Да, мы знаем, что там нарушаются права русскоязычного населения, но мы уже знаем, как реагировать.
20: Захист російськомовних. Формула, яку Путін використовує роками, а запевнення, що війни не буде – цинічне око замилювання. Це саме у Кремлі твердили до того, як, прикриваючись захистом російськомовних, відправили свої війська в Україну. Тепер у російській риториці нова мішень – країни Балтії. І з Литвою Москва вже говорить мовою ядерного шантажу.
21: Вони, дурачки, не розуміють, що, якщо, не дай Бог, щось подобне случиться, и нам придется реагировать на их действия, в том числе в той же самой Литве, за них никто не вступится. Вот даже если там выжженное поле будет, никакие другие страны за них воювати не стануть.
20: Спершу Медведєв пригрозив, що Литва зникне зі світової мапи. Потім речник Путіна Піскову нагадав про російську ядерну зброю. А головний дипломат Лавров вдався до завуальованого ядерного шантажу. І не будь-де, а на майданчику ООН. Бо це, мовляв, на Росію всі нападають.
22: І Лавров каже, якщо щось таке подібне станеться, то війна буде короткою. А що означає війна буде короткою? Ну, це і означає, по суті, на майданчику, який має нести в світі мир, да, Організація Об'єднаних Націй, Росія постійний член Радбезу з правом вето, погрожує світу реалістичністю застосування ядерної зброї.
20: Кремль знову витягнув ядерну карту, нібито через рішення литовського парламенту переглянути конституцію. Йдеться про норму, яка забороняє розташовувати на території країни ядерну зброю. Сейм зробив перший крок до її скасування.
23: Це повноцінна інтеграція нашої системи колективної оборони, щоб ми могли стримувати будь-якого потенційного агресора, оскільки ядерна зброя використовується переважно для стримування.
20: Це не означає, що Вільнюс уже вирішив розмістити у себе ядерний арсенал. Поки це лише скасування застарілої норми, та й попереду два голосування. Але для РФ це привід дістати з шухляди старий набір страшилок. Тож Кремль почав широку кампанію залякування. На одному з прокремлівських ресурсів з'явилася провокативна стаття про нову СВО.
2: Росія може дозволити собі навіть відмовитися від розгортання наземних військ. Достатньо було б лише ракет з відповідним зарядом.
20: Втім, за кілька годин відверті ядерні погрози підчистили.
24: Це фактично когнітивна історія, тобто так полякати Литву, держави Балтії загалом,
0: Але певна людина, яка займалася, так, журналіст, який писав цей текст, ну трохи перегнув з формулюваннями.
20: У Вільнюсі після цього наголосили: Литва – суверенна держава і член НАТО, і рішення про її оборону ухвалюватиме точно не Москва.
23: Хочу нагадати, що завдання Росії та всіх російських пропагандистів – нас залякати. Це їхній метод і їхня головна тактика.
20: Литва не планує відмовлятися від безпекових змін до Конституції.
2: Ми повинні усунути обмеження, якого немає ні в латишів, ні в естонців, ні в поляків, ні у фінів. Росіяни не нападають на сильних. Ядерне стримування також є дуже міцною опорою нашої безпеки, і цю опору потрібно створити.
20: Водночас Вільнюс розглядає різні сценарії. Україні проводять мобілізаційні навчання, а також відпрацьовують евакуацію населення.
23: Ми поговоримо про процедури перетину кордону, про можливу евакуацію з Литви.
20: Попри жорстку риторику, сумнівно, що Кремль наважиться на відверту агресію, а ось гібридні атаки посиляться.
0: Викликати страх у балтійських держав, викликати страх у Німеччини, у Франції, у решти, в першу чергу не у політиків, а саме у європейських суспільств. Страх перед війною. І продовженням цього всього для в думках Володимира Путіна має бути припинення допомоги для України.
20: Але відвернути партнерів від України – лише перший крок. Кремль має більші апетити.
22: Прекрасно знаємо, що вони хочуть від Європи. Перезавантаження відносин на своїх умовах, вони хочуть Сувальський коридор, вони хочуть Калінінградську область, вони хочуть контроль повний над Балтійським морем.
20: Щоб залякування ядерним сценарієм точно спрацювало, Кремль витягає ще одну карту – проєкт «Мертва рука». Це радянська система, що має забезпечити ядерну відплату навіть після знищення керівництва РФ. За даними розслідувачів, зараз нібито модернізують один із пов'язаних із «Мертвою рукою» секретних підземних комплексів. Але чому інформація спливла саме тепер?
22: Питання не в тому, що хтось десь щось знайшов, якомусь там фотографію злили, буде відновлюватись програми часів холодної війни. Ні, це дуже схоже на контрольований злив інформації. Чим більше будуть обговорювати і чим більше буде ядерної риторики в західному інформаційному просторі, тим більше російська пропаганда досягає власної цілі їх залякати.
20: Нагадування про можливу активацію ядерного сценарію судного дня – це ще й додатковий захист для Путіна, який уже бачив кінець інших диктаторів.
0: Це особисто Путін намагається, ну, якось себе з усіх боків убезпечити від будь-яких дій з боку тих самих Сполучених Штатів Америки та й з боку будь-якої з держав. Тому що фактично він говорить, трансформуючи цю інформацію, що моя смерть буде означати апокаліпсис.
20: Та мертва рука Путіна не змусила країни НАТО заплющити очі на злочини країни-агресорки. Бо, як зазначив президент Литви, колоніальні амбіції Москви – загроза для всіх. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: І продовжують надходити повідомлення від голови української держави. Зустрівся з воїнами 21-го окремого полку безпілотних систем «Кракен», які теж беруть участь в операції «Вівальді», пише український лідер. Говорили про потреби полку, участь воїнів в операціях, масштабування безпілотної складової війська, розвиток напрямку НРК, наземних роботизованих комплексів, забезпечення екіпажів необхідною технікою, розподіл є балів. Нагородив захисників 21-го полку 125-ї окремої важкої механізованої бригади та 25-го окремого протитанкового батальйону за участь в операції «Вівальді». Дякую за захист України, за дуже успішну операцію, за сміливість, героїзм, за правильний результат, який наближає нашу державу до справедливості. А справедливість – це перемога над рашистами. Дякую за службу, пише Володимир Зеленський. Знов таки кадри цієї зустрічі, шановне панство, на ваших екранах. І в ці дні триває осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. За її перебігом стежить ексклюзивно Олег Борисов, кореспондент телеканалу «Фрідом». Олеже, вітаємо тебе. Про що говорили в кулуарах «Пар'є»?
1: Костянтина, дуже радий вітати усіх ваших глядачів. Ну що ж, дуже багато новин, я дуже коротко спробую, але виокремити найголовніше. Перше, саме сьогодні вже запрацювали абсолютно усі кластери по компенсаційному механізму для українців. Для тих українців, чиє житло, здоров'я і так далі. Там дуже багато пунктів пошкоджене, втрачене через російську агресію. Що важливо, усі ці компенсації будуть надходити з заморожених російських активів. Це дуже важливий крок, тому що це, так би мовити, стратегічне питання, яке необхідно пропрацювати вже зараз. Тому що одразу після завершення війни цей механізм має запрацювати. Залишок тільки за ратифікацію. Голова української делегації Марія М'язінцева про це більш детально розказала. Давайте почуємо її пряму мову.
3: Сьогодні, в середу, відкриті всі заплановані 43 категорії. Хто може подавати? Фізичні особи, державні інституції, представники державних інституцій і бізнес. Це виключна історична подія, оскільки жоден інший збройний міжнародний конфлікт, а простіше війна, не відкривали компенсації до моменту підписання так званих мирних договорів тощо.
1: Я нагадаю, що за цей компенсаційний механізм боролися тут більше 2 років протягом багатьох резолюцій, і врешті-решт це вдалося зробити. Перше. Друге. Ще одна дуже важлива резолюція по українським ветеранам, захисникам та захисницям, які втратили частково здоров'я, які втратили кінцівки, і які вимагають, які потребують, по-перше, відновлення, по-друге, відновлення психологічне, і по-третє, за необхідності потребують протезів і тощо. Ця резолюція дає змогу отримати повний європейський досвід у плані технологій і український досвід у плані потреби. Про це заступник міністра по справам ветеранів пан Приходько розповів нам так само в ексклюзивному коментарі, додавши, що це дуже важливий крок, який реально дасть змогу українським ветеранам отримувати все необхідне для продовження гідного життя. Давайте почуємо.
5: Дана резолюція дасть можливість визначити Україну центром європейської ветеранської політики, піднявши фокус роботи і розбудови в цілому політики як системи, залучення ще більшої допомоги експертної, підняття рівня стандартів по наданню послуг нашим ветеранам до рівня стандартів НАТО та Європейського Союзу і, власне, в частині євроінтеграційного процесу адаптація нашого ветеранського законодавства до канонів Європейського Союзу. Але перед цим, мабуть, варто говорити про те, що сьогодні ми є рівноправним партнером. Ми сьогодні не просто просимо, ми сьогодні готові ділитися тим досвідом і тим унікальним, тою унікальною експертизою, яку набула Україна, власне, в різних компонентах, які пов'язані з реінтеграцією, поверненням наших захисників. І ми бачимо великий попит від країн, членів Європейського Союзу і Ради Європи, і інших країн, які є спостерігачами, іншими долученими. Тому маємо велике сподівання, що це не кінцевий результат, це, скажімо так, старт нового взагалі там формату представлення ветеранської політики інтересів України через ветеранську спільноту в Європі і можливість покращення тих складових, які сьогодні максимально потрібні для того, щоб максимально повертати наших ветеранів.
1: І ще дуже важливо додати, попри те, що Рада Європи і парламентська асамблея Ради Європи, вони за рахунок резолюції несуть такий собі рекомендаційний характер для бюрократичної машини Європейського Союзу, для бюрократичної політики, це дуже важливі кроки, які в подальшому мають дуже велику вагу у питанні прийняття рішень на рівні Єврокомісії, європейських парламентів і так далі. Ще важливий аспект – те, що якщо порівнювати 22-й рік і сьогодні, 26-й, то політика Ради Європи з такої собі софт-пауер перейшла вже більш до радикальних дій і радикальних рішень. І про це, зокрема, говорив і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе, сказавши, що ось ці рішення, які вже прийняті у Раді Європи цього сесійного тижня, вони не скасовують той факт, що Україну треба підтримувати військово. Повірте мені, з вуст генерального секретаря у цій інституції це ще ніколи не звучало так радикально, так чітко і так прямо. І на цьому так само звернув увагу і постійний представник Ради Європи України в Раді Європи, безпосередньо від України, пан Микола Точицький. Він сказав, що в цілому зараз йде максимальна комунікація дій з Радою Європи, щоб а. відстоювати права українців, б. максимально шукати метод тиску на Російську Федерацію за її агресію, і в. це, звісно, найголовніше, це повернення українських дітей, яких краде Російська Федерація. Давайте почнемо пряму мову.
6: Діяльність Ради Європи є важливою для України. Вона допомагає нам зміцнювати державні інституції, захищати права людини та просуватися у реалізації необхідних Україні реформ. Ці кроки є також частиною нашого шляху до європейської інтеграції. Вони допомагають Україні виконувати взяті на себе зобов'язання, просуватися європейським порядком денним і повною мірою використовувати підтримку, яку надають міжнародні партнери. Зрозуміло, сьогодні Україна має вкрай невідкладні потреби. Генеральний секретар уже торкнувся цих питань і прокоментував недавню атаку на Академію наук. Від імені уряду та колег з парламентської асамблеї я хотів би висловити вдячність за таку швидку реакцію та тверду позицію. Колеги, в даний момент нам необхідні засоби протиповітряної оборони для захисту наших людей і наших міст.
1: І я на завершення додам, що вже завтра дуже важливий день з самого ранку нетворкінг по українським медіа. Тому що тут будуть згадуватися і ті журналісти, які загинули внаслідок бойових дій, висвітлюючи правду про російську агресію. І так само буде висловлюватися на рівні президентки Парламентської асамблеї Ради Європи Петер Байер, будуть висловлюватися і щодо атак по дата-центрам і здебільшого по будівлі телеканалу «Ми Україна», який нещодавно був під атакою російських окупантів. До речі, ця правка про телеканал «Ми Україна» так само була внесена до резолюції по медіа, про яку, за яку проголосували так само. Ну і, звісно, про це будуть говорити. І більше ця інформація більше спонукатиме представників Європейського Союзу тиснути на Росію, показувати, що Російська Федерація хоче знищити Україну і хоче знищити голос України. Тобто хоче унеможливити те, щоб про російські злочини говорили чітко, як воно є. Дуже багато роботи, дуже багато важливої роботи на полях Парламентської асамблеї Ради Європи триває, тому обов'язково вам про все розкажу в подальших ефірах. Костянтине, тобі передаю слово.
2: Олеже, дуже дякуємо за включення. З нетерпінням будемо чекати включень наступних. Олег Борисов, кореспондент телеканалу Freedom, був з нами. Нагадаю, що Олег стежить за осінньою сесією Парламентської асамблеї Ради Європи. Осіння сесія в Парії триває, в Сумах тим часом розбирають завали в школі, на яку напередодні серед біла дня окупанти скинули керовану авіабомбу. В момент атаки в закладі перебували діти. На уроках сиділи щонайменше 40 учнів початкових класів. Про цинічний удар росіян по українських школярах – Олеся Боровик.
7: Пані Ганна стоїть біля зруйнованої школи і не може знайти собі місця. Сьогодні жінка могла б відзначати тут професійне свято – Всеукраїнський день бібліотек. Натомість дивиться на руїни шкільної бібліотеки, де минула половина її життя.
8: Моя ж душа теж не на місці. Все-таки 35 років. Їдальні відремонтована, вона ж тільки...
9: Та ви загалом школа така гарненько відремонтована.
8: Так, вона, ну, прекрасна школа ж. А Боже, ото наше.
9: Це ваше, да?
8: Ото наше
9: кабінетика.
7: Ворожа авіабомба вгатила якраз у крило, де була бібліотека. Всередині розкидані книги, пошкоджені стележі, ззовні обгорілі стіни. Росіяни скинули каб на школу, коли всередині були діти. Наймолодші – учні перших-четвертих класів. Після оголошення повітряної тривоги вони із вчителями перейшли в укриття. Одна з учениць навіть встигла зафільмувати момент удару.
8: Кричала, звичайно, а як же, діти ж маленькі. Діти хвилювалися. Ну, слава Богу, хтось кинув правильну команду, виходимо і в укриття аграрного. І, ну, вже, слава Богу, не кинули.
7: Після влучання школа загорілася. Дітей та вчителів швидко вивели з приміщення. Усі лишилися цілі, хоч і налякані. Сьогодні учні до школи не пішли. Немає жодної вцілілої аудиторії. Навчання продовжать онлайн.
24: Наразі організовано дистанційний формат навчання дітей. Подальша доля, поки що не можу нічого сказати. Після обстеження всіма службами закладу намагатимемося прибирати, відновлюватися.
7: Та чи підлягає вона ремонту? Відповіді наразі немає. Спочатку тут працюватимуть рятувальники, розбиратимуть великогабаритні завали. Далі комунальники та волонтери мають закрити вікна і двері. Тиждень тому ворог теж атакував одну зі шкіл Сум з далекобійної артилерії, пробив дах, а 4 дні тому під час ударів кабами по Сумах загинула учениця ось цієї зруйнованої школи. Обстріл застав її дорогою до магазину. Бібліотекарка пані Галина каже, добре пам'ятає Катю.
8: На перших порах в молодших класах вона ходила в бібліотеку, читала книги, казки. І я так зрозуміла, що в неї багато читала про природу на перших порах. Потім вони стали ж вивчати, працювати з електронними книгами.
7: Загиблій Катерині було 16 років. Із Сум, Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: На фронті ж ворог часто змінює тактику на полі бою, тож наші оборонці змушені швидко адаптуватися до фронтових реалій. Особливо це стосується екіпажів управління дронами, адже ключове завдання – зберегти найцінніше – життя операторів. Як колишні піхотинці бригади «Помста» тепер самі рятують передній край із повітря та палять окупантів на Лиманському напрямку? Дивіться в сюжеті наших колег з РБК «Україна», який вони підготували спеціально для єдиного марафону.
10: Для ворога цей низький гул у темряві – прямий сигнал ховатися під землю.
11: Ми ж несемо, як кажуть, радість, тільки ми несемо смерть для них. Біжать, як зайчики по полю.
10: Цієї ночі графік розписаний по хвилинах, аж до світанку. Але більшість рейсів – це не бойові скиди по ворогу, а порятунок своїх.
12: Скільки ваші місії заплановано?
13: 4 летать.
15: 4.
13: І уражені.
15: 4 провізія і 5 уражені.
10: У спеку зневоднення на нулі такий же ворог, як і російські штурмовики. Доїхати машиною до відрізаних позицій у розбитих лісосмугах нереально. Дорогу прострілюють, а в небі висять ворожі дрони. Тому вампіри стали єдиною артерією життя для переднього краю.
25: Коли я був в піхоті, їх ще сильно не було. Там заносили все вручну воду. Ждуть більше всього.
12: Скільки на день у вас може бути місія? За добу, точніш?
25: По-разному. От 12 і було до 25.
10: Тут всі дронарі – це колишні піхотинці. Тому, як ніхто інший, знають ціну кожній такій посилці. Самі сиділи на нулі і теж чекали скидів.
26: Спочатку починав з піхоти. Потім пілотом «Мавіків», потім перейшов на «Вампіра».
10: Тактика війни швидко змінюється, тож екіпажі бригади адаптуються на ходу. Якщо раніше пілотам доводилося висуватися на самий передок і розгортати роботу екіпажу впритул до ворога, то тепер підрозділ перейшов на дистанційне керування. Це береже найцінніше – життя навчених операторів.
25: Ну, у нас хлопці сидять безпосередньо за біля фронту. Споряджають нам борта, і ми вже злітаємо. Пілоту безпечніше, а прилетіть може візді. 2 у нас споряджаючих, там сидить їх 2 людини тут. Один пілот, один дивиться за показателями дрона і всім цим іншим.
10: Супутниковий зв'язок дає змогу заходити на потрібну відстань і не залежати від радіогоризонту, який на складних ландшафтах часто глушить сигнал.
11: Ну чим, управа та сама по факту. І всі діють ті самі стрілі, це просто для дистанційної роботи. І для того, щоб радіогоризонт нам не заважав, щоб ми могли якісно виконувати свою роботу.
10: Коли всі життєво необхідні посилки доставлено в траншеї, завдання змінюється. До дрона чіпляють важкі фугаси та міни. Для ворожих укріплень і бліндажів цинічний привіт рідко залишає шанси на виживання.
26: Доставка провізії, всі розуміють, що це потрібно, але цікаво ураження, коли різка піхота там бігає, чи бліндаж якийсь уразити з п***рами, то це цікаво.
10: Літати доводиться до світанку, поки не закриють усі позиції. У день у хлопців є кілька годин, аби подрімати і обслужити пташок, а щойно на Лиманський напрямок опуститься темрява, важкі бомбери бригади «Помста» знову піднімуться в небо. З Харківщини Тетяна Демух та Владислав Нестеров. Спеціально для телеканалу «Ми Україна» марафон «Єдині новини».
2: І також активні ворожі дрони. Станом на зараз повітряні сили Збройних сил України докладно повідомляють про рух ворожих безпілотних літальних апаратів. Зокрема, з останнього курсують ворожі БПЛА в районі Видубичів, Печерську. Ось на оболонь тепер рушили. Інформація вся надходить в режимі реального часу. Підіб'ємо певний підсумок дронової активності ворога. Станом на зараз вся абсолютно жовта Чернігівщина, власне, як і Київщина, включаючи зі столицею. Також маємо дронову небезпеку над Черкащиною, Кіровоградщиною, частиною Полтавщини, Миколаївщиною, також над Харковом і частиною Харківської області. Але водночас, як ви бачите на своїх екранах, існує і ракетно-дронова небезпека. І ось ця інформація, це про вже іншу частину Черкащини, іншу частину Полтавщини. Дніпропетровщина, бачимо, станом на зараз уся червона, так само, як і Берестинська громада Харківщини, так само, як повністю червона Луганщина, Донеччина, Запоріжжя і тимчасово окупований Крим. Друзі, дослухайтесь, будь ласка, до сигналів повітряних тривог. Ви бачите, особливо останнім часом надходять новини, в тому числі про наявність нових бойових частин у ворожих безпілотних літальних апаратів. Дослухайтесь до сигналів повітряних тривог, не нехтуйте своєю безпекою. До ситуації в повітрі ще не раз будемо повертатись, запевняю вас, поки поговоримо про те, що відбувається на землі. А на землі 221 бойове зіткнення відбулось на фронті минулої доби. Про це повідомив Генштаб. Найгарячіше було на Костянтинівському напрямку. Росіяни 28 разів намагалися наступати поблизу Олексіїво-Дружківки, Новоселівки, Торського. Напруженою залишається ситуація і на Покровському напрямку. 17 ворожих атак відбили наші бійці в районі Білицького. На Лиманському напрямку відбулось 9 бойових зіткнень. Ворог не полишає спроб зайняти наші позиції і на Олександрівській ділянці. Там відбито 2 атаки окупантів. І тепер з нами на зв'язку Павло Дрогаль, речник 30-го корпусу морської піхоти. Пане Павле, раді вас вітати в ефірі.
4: Добрий вечір.
2: Добрий вечір. Ми вже бачимо і номер картки, і QR-код. Тому, пане Павле, звісно, буду питати, чим ми з глядачами можемо бути корисними, на що збираємо?
4: Ну, наразі ми проводимо збір на ремонт автівок для підрозділів морської піхоти. Так, у нас є автівки, держава нам їх виділяє, але та інтенсивність бойових дій, яка зараз відбувається, в тому числі і на нашому напрямку, і ті ресурси, які задіює ворог, змушують ці автівки використовувати в режимі нон-стоп, тому вони зношуються і потребують постійного ремонту. А для нас автівки дуже важливі, тому що це логістика, це евакуація особового складу, його ротація, забезпечення його необхідним обладнанням, боєприпасами, їжею, таким іншим. Тому проводимо зараз цей збір і просимо всіх долучитися.
2: Шановне панство, з усім розумінням важкості ситуації, в тому числі фінансової, в тому числі економічної, нашим з вами захисниками, захисницям потрібні автівки, вони потрібні справні, вони потрібні швидкі. Будь ласка, ремонт автівок. Треба нашим морпіхам допомогти тут і зараз. Будь ласка, номер картки, QR-код, кому як зручно, вручну номер картки забиваємо, дістаємо сканер, скануємо QR-код, який на ваших екранах, одразу потрапляєте на банку, прямі перевірені збори в рамках марафону «Єдині новини». Будь ласка, далі, тепер, як то кажуть, м'яч на нашому, шановне панство, з вами боці. Пане Павле, є кілька питань, поки триває збір, підкреслю, на ремонт автівок для морпіхів. Пане Павле, з Херсонської ділянки, ми з глядачами так розуміємо, що ви бороните якраз наші південні рубежі, південну дирекцію. З Херсонської ділянки останнім часом надходить не так багато інформації. Чи значить це, що там тихо і не відбувається якихось штурмових ворожих дій? Ні. Це значить, що вони так само там і штурмують, і атакують. Поділіться, будь ласка, інформацією. Оперативна ситуація в зоні відповідальності 30-го корпусу.
4: Наразі так. На нашому напрямку тиші не спостерігається. Підрозділи 30-го корпусу морської піхоти продовжують оборонну операцію саме на нашому напрямку. Ворог дуже активний. Ворог активно застосовує велику кількість БПЛА. При цьому він наносить свої удари як по наших позиціях, так і переважно по цивільному сектору. Крім того, противник дуже активно використовує тактичну авіацію, застосовуючи керовані авіаційні бомби. За вересень таких ударів було 19, що стосується ударних БПЛА, за вересень їх вже було здійснено ворогом понад 16 тисяч. Так само ворог намагається висуватись в острівну зону і намагається закріплюватись в дельті Дніпра. Ми активно і досить успішно протистоїмо цьому, застосовуючи успішну контрбатарейну боротьбу, знищуючи переважну більшість дронів, які ворог застосовує тут, а також нівелюючи всі його спроби закріпитися в острівній зоні. Ситуація складна, динамічна, але вона під контролем підрозділів морської піхоти.
2: Друзі, я дякую, досить динамічно. Ми включились в збір. Певно, знаєте, тема ремонту автівок для наших морпіхів, вона близька, так, нам з вами. Будь ласка, не зупиняйтесь, в нас є з вами ще 5 хвилин для того, щоб якомога більше набрати. Зараз ми з вами за 30 вже впевнено перейшли. Давайте проміжком дійдемо до 50. Для чого? Для того, щоб піти далі. Так, будь ласка, для кожного з нас є сума, яка абсолютно неважлива в глобальному сенсі. Кожна сума, кожна гривня важлива для наших захисників і захисниць, які боронять нас з вами, друзі, на фронті. Будь ласка, номер картки, QR-код, чудово перевірена і максимально проста схема, вона працює. Пане Павле, зупинимось з вами на тому, що відбувається в зоні відповідальності 30-го корпусу морської піхоти. Ви почасти вже почали говорити, як трансформується з приходом в вересня і тактика ворога, і застосовані ним сили і засоби. Скажіть, будь ласка, та вересень, він такий почасти ще літній місяць, певно осінь попереду. І ось ці сезонні зміни, чи є вже певне бачення, як вони будуть відображатися на тактиці ворога і знов-таки на застосованих ним силах і засобах?
4: Наразі можна говорити про те, що тактика ворога зараз кардинально не змінилася. Треба враховувати те, що у нас досить тут складна географія. Це складний для оборони і наступу напрямок. Це дельта Дніпра, це сама річка Дніпро, це його протоки, це дуже розгалужена мережа островів. Зараз фактично прибережна зона – це кіл-зона, яка збільшена якраз за рахунок складної географії. Тому тут піхотних зіткнень не так багато. Тут в більшості своїй це війна дронів, це великій кількості атаки дронів противника. При цьому ми досить успішно цьому протистоїмо. Треба зазначити, що ворог найбільше наносить удари саме по цивільному сектору, по громадському транспорту, по цивільним автівкам, по житловому масиву. Тобто ворог використовує тут свою звичайну тактику терору, залякування, викликання паніки та дестабілізації взагалом ситуації. Але тактика ворога тут переважно не змінюється. Вона така сама, як і була раніше.
2: Шановне панство, мене, треба сказати, тішить і наша з вами динаміка. За 50 ми вже перейшли, рухаємось далі, і в нас впевнених ще до 3 хвилин є. Пане Павле, не можу не спитати про ситуацію на Нікопольщині, зокрема, як там справи, чи можна поділитись, звісно. І, зрештою, чи продовжують росіяни використовувати ЗАЕС у військових цілях?
4: Ситуація на Нікопольщині, яка теж в зоні нашої відповідальності, вона така сама складна, вона напружена, тактика ворога використовується така сама. Єдине, там дещо не так інтенсивніше відбуваються обстріли, якщо порівняти це з Херсонщиною, містом Херсоном загалом. Але загалом тактика та сама, тобто б'ють в основному по цивільному сектору, не вибираючи, не розрізняючи ціль військова чи цивільна. Що стосується ЗС, то так, ворог продовжує використовувати територію станції, він використовує її для прикриття своїх підрозділів, для розміщення свого обладнання, в тому числі систем радіоелектронної боротьби, радіолокаційних станцій, такого іншого. Крім того, важливо усвідомлювати, що розрахунки БПЛА ворога також знаходяться на території станції, і саме звідти тероризують цивільне населення Нікопольщини. Звичайно, ми не наносимо ударів по ЗС, але знаходимо методи і способи протидії їм.
2: Ну і як ми знаємо, на півдні особливо така, знаєте, пікантна і точкова діяльність Middle Strike'ів. Друзі, в нас лишається буквально півтори хвилини. Я вже бачу, що ми впевнено з вами перейшли за позначку 60 тисяч. Давайте на фініш ще трошечки піддамо. Пане Павле, мабуть, що крайнє буде питання станом на зараз. Ворожа логістика, зокрема, що стосується тимчасово окупованої частини Херсонщини. Чим вона специфічна взагалі? На якій стадії, на якому етапі? В нас хвилинка є, так.
4: Ситуація з ворожою логістикою на тимчасово окупованій території Херсонщини складна. Ворог там дійсно має дуже великі проблеми з забезпеченням своїх підрозділів. У них дефіцит палива, дефіцит електроенергії, води. І їм доводиться використовувати дуже багато ресурсів, щоб забезпечити свої підрозділи. Це відбувається тому, що ми тотально, систематично знищуємо їх логістику. За вересень було знищено 60-29 одиниць автівок ворога. Крім того, було знищена броньована техніка, кілька систем РСЗВ, 14 човнів, і крім того, ворог поніс досить відчутні втрати в особовому складі, це більше 200 чоловік особового складу. Тобто ситуація з ворожою логістикою у них дуже складна, і ми будемо робити її ще складнішою.
2: Пане Павле, ми дуже дякуємо з глядачами вам, вашим побратимам, посестрам за захист нашої південної ділянки від наших глядачів. Як дякую, летить на ремонт ваших автівок 80 тисяч гривень. Шановне панство, вдячний за участь. Павло Дрогаль, речник 30-го корпусу морської піхоти, був з нами. Шановне панство, далі великий підсумковий випуск новин. Єдині головне. З Олегом Панютою зустрічайте.
14: Це за країну, яка береже культуру.
16: У добі 1439 хвилин. На перемоги. На мрії. На турботу. На захоплення. На радість. На любов. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.

0: боротися за країну, яка береже культуру.
1: У ефірі телеканал «Ми Україна». Це єдині головне. У студії з вами Олег Панюта. І ось про що піде мова у цьому випуску.
2: Росія почала полювати на українські школи. У Києві та області пошкоджені десятки навчальних закладів. Як вони працюватимуть далі? І де навчатимуться діти? Москва знову розмахує ядерною дубиною. Погрожує Литві, якщо там з'явиться американська ядерна зброя. Згадали навіть про радянську систему «мертва рука». Що стоїть за цими старими страшилками? Європа знову рахує енергоресурси, бо перебуває у критичній залежності від поставок. У Брюсселі говорять про цінову кризу. Хто тримає Європу за енергетичний гаманець? І скільки платить за комуналку звичайна європейська родина?
1: 6 керованих авіабомб ворог скинув на Суми та передмістя від ранку. Є влучання на 3 локаціях. Пошкоджені об'єкти інфраструктури, приватні будинки та цивільне промислове підприємство. Відомо про 6 постраждалих, кажуть у міській військовій адміністрації. Через загрозу повторного удару рятувальники тимчасово призупиняли роботи та станом на зараз усі загоряння ліквідовано. А в столиці, у Святошинському районі, ворожий дрон вдарив по приватному будинку. Там жила родина військового, його дружина та її бабуся загинули, а житла просто немає. У Вишгороді російська ракета вночі вбила 14-річного хлопця. Його батьки у реанімації, від оселі лишилися самі друзки. Анна Ужвенко побувала на обох місцях.
3: Уже кілька тижнів ворог масовано атакує столицю та область усім, чим може – і реактивними дронами, і балістичними ракетами. Сьогоднішній день винятком не став. Вибухи лунали один за одним, палали звичайні житлові будинки. Це Вишгород. Російська ракета поцілила біля приватного будинку сім'ї, яка переїхала сюди у пошуку безпеки із Сумщини.
4: Куди тут було цілити, я не знаю. У приватні будинки. Черговий злочин.
5: Будинок, ви кажете, вже непридатний і не будете навіть відновлювати?
4: Ні, звісно. Він повністю, він там до фундаменту з тої сторони, взагалі повні тріщини. І єдине, що встояв трошки гараж, там кирпіч, а так, ну все повністю потріскано.
3: Ударом винесло всі речі. Біля будинку величезна вирва. Із-під завалів рятувальники витягли 3 людей. Серед них дитина з гострою реакцією на стрес, чоловік з осколковими пораненнями голови і жінка із травмою ноги. Зараз вони у лікарні. І, на жаль, під купою каменів і будівельного сміття надзвичайники виявили тіло 14-річного хлопчика Іллі.
6: Чула такі страшні вибухи, да. І спаливо, і мені страшно, я не знала, куди бігти. Це мої тут родичі жили, але вони здавали цей будинок.
5: А, здавали.
6: Да, переселенці із Сум. Загинула дитина 14 років. Батько і мама в лікарні, а дівчинка, ну, слава Богу, без пошкодження.
3: Влучання і руйнування зафіксовані і у правобережному, і у лівобережному передмістях столиці. В Обухівському районі палав супермаркет. Там постраждала жінка. А це вже Київ, Святошинський район, і зруйнований вщент будинок, де мешкала родина військового. Його 46-річна дружина Євгенія та її бабуся Марія загинули. Під час вибуху у будівлі була ще й теща, яка дивом вижила.
7: Мама її в лікарні зараз. От, в будинку загинула бабушка, по-моєму, 96 років їй. Ну, я точно скажу, чи 95, я точно не скажу. І внучка. Внучка і чоловік там у дворі, це саме. Він військовий. Приїхав.
3: Дивом цілів і син господаря. Він заночував у товариша. Тож, коли дізнався про трагедію, кинувся додому. Згодом приїхав і батько. Вони побачили жахливу картину. Будинку просто немає. Його задня частина зруйнована вщент. Дісталося і прилеглим оселям. Щонайменше у 10 вибиті вікна, пошкоджені фасади і покрівлі.
6: Вікна всі розбиті, все. І летіло там, та саме це жахіття було. Після них
8: да.
6: я йду. Да. Все пошкоджено. Ні одного живого вікна. Подивіться все.
3: Загалом у столиці внаслідок російської атаки відночі загинули троє людей. Серед них – водій автомобіля та працівник «Київтеплоенерго». Це сталося у Солом'янському районі внаслідок влучання ворожого дрону у складську будівлю. Кількість постраждалих наближається до 10. Анна Ужвенко, Валерій Рябченко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Зранку ворог атакував і Дніпро. Спочатку дронами, потім ракетами. За даними обласної військової адміністрації, унаслідок ракетного удару загинув охоронець одного із підприємств. Ну а через удар безпілотника вирувала пожежа на території приватного домоволодіння. Її оперативно загасили. Загалом по Україні від початку доби 7 загиблих. Як ми вже казали, серед жертв є й дитина. Росіяни безупинно атакують нас реактивними дронами. Лише від ранку окупанти запустили 285 ударних безпілотників. Переважну більшість, 254, наші сили ППО збили або подавили. Та головною ціллю ворога є Київ та область. Вибухи лунали сьогодні і в Житомирі, Тернополі, у Вінниці. Полюють окупанти на наші енергетичні об'єкти, як зазначив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Такої масованої атаки не було від кінця минулого опалювального сезону. На Трипільській ТЕС пошкоджено генеруюче обладнання, про це повідомили в Центренерго. Інші деталі щодо наслідків з міркувань безпеки компанія не розголошує. У деяких регіонах перебої з електропостачанням, у столиці були запровадили стабілізаційні відключення світла. А ще російські війська прицільно б'ють по навчальних закладах Києва та області. Лише за літо московити поцілили кілька десятків дитячих садків, шкіл, ліцеїв і навіть вишів. Днями ворожий безпілотник ударив по ліцею в Іванкові. За кілька днів до цього під ударом опинилася школа в Солом'янському районі столиці. Ну і ці атаки Кремль здійснює у розпал навчального року. Тобто навмисно не лише цілить у наших дітей, а й хоче знищити саму змогу навчатися. Анастасія Терещук побувала у побитих освітніх закладах, аби з'ясувати, як вони працюватимуть далі і як навчатимуться школярі.
9: Це кадри із автомобільного реєстратора випадкового свідка російського удару по школі в Іванкові на Київщині. Росіяни вгатили по навчальному закладу ввечері 25 вересня.
10: Прикордонний Іванківщина Київщині знову під прицілом росіян. Селище, яке на початку 2022 року було в окупації, знову зазнало ворожих ударів. Російський безпілотник прицільно влучив у будівлю ліцею.
9: Удар стався близько 8 вечора, тож у будівлі, окрім охоронця, нікого не було. Та й він після чергового обходу території перебував в іншій частині будівлі. Це і врятувало йому життя.
11: Пошкоджено вікна, пошкоджено всередині двері.

0: організувати, то зараз на базі цього закладу навчалися два ліцеї, учні двох наших ліцеїв. От тому вже ми використали всі приміщення, навіть деякі частинки, скажімо так, і бібліотеки, і кабінет зауча, і вчительська були задіяні саме для того, щоб розмістити дітей у класах.
1: Тепер навчальний процес тут знову доводиться змінювати.
0: Навчальний процес у всіх ліцеях Іванкова переведено на дистанційну форму. От, звісно, що ми проживаємо на території із високим рівнем небезпеки, от, і можливі онлайн-уроки можливі тільки, коли немає тривоги взагалі. Навіть коли жовтий рівень небезпеки, ми не можемо проводити уроки.
1: Відтак офлайн, хоча б в укриттях, діти провчились майже місяць. Далі знову все онлайн. І вже за кілька днів росіяни поцілили в ще одну школу у Солом'янському районі Києва. А це вже столична школа. Напередодні сюди також влучив російський дрон. Основний удар припав на вхідну частину будівлі. Постраждали обидва поверхи. Тут погоріли кабінети, вибиті вікна і двері, а шафки зі шкільним приладдям опалені і чорні від сажі.
2: Якраз зараз ми прораховуємо, через скільки ми зможемо управлінням освіти відновити пошкоджені елементи будівлі, відновити клас. В першу чергу, звісно, замовили ще вікна вже.
1: Навчальний процес тут вирішили організувати дещо інакше.
2: Два дні, поки йде прибирання і провітрювання цього закладу, дітки в дві різні школи розосереджені.
1: Далі на обидві школи чекають експертизи та відновлення, аби повноцінний навчальний процес для дітей відновити якнайшвидше. Лише цього літа внаслідок російських обстрілів у Києві пошкоджено щонайменше 85 закладів освіти. Це і садочки, і школи, і навіть виші. А за весь час повномасштабної по Україні від ворожих атак постраждали понад 4700 освітніх закладів. Анастасія Терещук, Павло Бондаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
3: 4 роки тому Росія оголосила про так зване приєднання Донбасу. Ну а ще частини Запорізької та Херсонської областей до складу федерації. До цього московити влаштували на окупованих територіях фейковий референдум під дулами автоматів, на якому буцімто люди проголосували за приєднання до Росії. Відтоді Кремль трусить цими намальованими цифрами на всіх міжнародних майданчиках і вимагає, зокрема і на переговорах щодо миру, аби Київ відмовився від частини українських територій. Російська пропаганда бреше і показує фейкову картинку про нове світле життя на Донбасі. Та правда спливає на поверхню набагато швидше, ніж кремлівські медіа встигають клепати брехливі історії успішної відбудови. Ельвіна Сейдбулаєва про все це докладніше.
4: Вибухи на світанку, захоплення адмінбудівель, вбивства і затримання невдоволених і тих, хто чинить спротив. А згодом проведення псевдореферендуму під дулами автоматів людей змушують голосувати за приєднання до Росії. Сценарій дуже схожий на той, що росіяни реалізували у Криму в 2014 році. Тоді я, як журналістка українських медіа, висвітлювала цей фарс московських окупантів. До однієї кабінки заходили по кілька людей, а за одним паспортом голосували десятки разів. Таким чином Росія буцімто на законних підставах приєднує до себе частину Херсонщини та Запоріжжя та повністю Донеччину, Луганщину і вносить зміни у Конституцію Російської Федерації. На весь світ Москва бреше, що це вибір українців, яких вони, мовляв, звільнили від київського режиму. Людям окупанти обіцяють краще життя, але насправді перетворить його на пекло. Як це сталося в Маріуполі? Аби захопити українське місто, росіяни спершу майже знищили там усе. Одним з найжорстокіших злочинів Російської Федерації став удар авіабомбою по драмтеатру. Там саме ховалися від обстрілів більше тисячі людей. Пересічні жителі Маріуполя, переважно жінки та діти. За різними оцінками, половина з них так і не змогла вибратися з-під завалу. Росіяни нищили все, до чого могли дотягнутися, аби спопалити український Маріуполь. Людей, їхні спогади, звичне життя наче мстилися за те, що влітку 2014-го маріупольці звільнилися від першої окупації. Росіяни прицільно били по багатоповерхівках, вбиваючи жителів і серед дня, і серед ночі, а після захоплення міста почали помпезне демонстрацію.

0: реєструвати відбудову. Щоправда, лише на камеру.
1: Всі будинки, які збудовані на місці колишніх розбомблених, ну, вони, можна прямо сказати, збудовані на кістках. Тому що коли в 23-му році, в 22-му навіть, заносили ці будинки, їх заносили зі всім тим, що було там. В тому числі з тілами людей. Будівельне сміття, яке вивозили звідти, робили асфальтну крошку, якою мостили дороги міста. Тому там не те, що будинки побудовані на кістках, там люди їздять та топають по тілах людей.
0: В окупованих районах Запоріжжя люди буквально на межі виживання. У деяких містах та селах вже давно не працюють магазини. Продуктів геть немає, навіть хлібу. Місцеві жителі скидаються на пальне та разом їздять по харчі до таких самих окупованих Токмака чи Мелітополя. А вода стала новою валютою.
2: У людей, якщо є своя скважина, то селяни приходять до цієї людини, приносять їй або продукти в обмін на воду, а деякі приносять бензин в обмін на воду. Васильівка, Балки, Дніпрорудне. Там декілька місяців взагалі немає світла. Приморськ теж. По декілька місяців світла немає.
0: Гуманітарна криза в Олешках на окупованому лівобережжі Херсонщини. Люди там буквально голодують. Росіяни тримають у заручниках тисячі українців, серед яких сотні дітей. Окупанти не возять туди продукти, ба більше, самі мародерять і відбирають харчі у людей.
3: Приходять там, просять, дайте там їжі. А є такі, що приходять або на підпитку, або під якимсь іншим кайфом і вимагають, що нам треба щось поїсти, дайте їсти. Приходять з автоматами, ну, залякують людей. Але якщо у людини нема чого їсти, то що вона їм дасть?
0: Родичі Валентини досі залишаються в Олешках з вінкувань безпеки її близьких. Ми змінили голос та не показуємо обличчя жінки. Розказує, аби вижити, жителі Олешек змушені їсти траву, як за часів Голодомору.
3: Мої родичі розповідають, що люди навіть портула, у нас це називали жирна травка, воно така трава, яка ковром росте. Люди навіть цю траву варять і їдять. У кого вже зовсім нема чого їсти.
0: Втекти з Олешек нині вкрай важко. Росіяни нікого не випускають. Єдиний порятунок для цивільних – допомога з повітря. Днями українські військові та волонтери за допомогою дронів доставили до Олешек близько 4 тонн їжі та ліків. Кожен пакунок спускали по тросах у заздалегідь визначені місця по місту. Загалом таких було близько сотні. Гуманітарна катастрофа та виживання в умовах окупації – це наслідки 4-річного фарсу Кремля. Замість тріумфу Москва отримала засудження, санкції та чітку заяву світу. Донеччина, Луганщина, Херсонщина та Запоріжжя залишаються українськими. Але світу треба згуртуватися і посилити тиск на Росію. Адже єдина мова, що розуміє Путін – це мова сили. А тому треба позбавити його ресурсів.
4: Україні і західному світу, і всім тим, хто підтримує міжнародний правопорядок, необхідно на практиці робити все можливе, аби занемогтися, аби унеможливити спроби і можливості Російської Федерації фінансувати ту війну, яку він веде проти України. Тобто це означає тиснути на спроможностях Путіна заробляти на продажі нафти, заробляти на продажі газу, робити так, аби у Путіна просто економічно, фінансово не вистачало і не було коштів.
0: Поки ж за мову сили відповідають наші сили оборони. Вони нещадно випалюють ворога з української землі і допомагають, хоч і віддалено, тим українцям, які вимушено живуть під контролем окупантів. Але найбільше чекають повернення додому під український стяг. Ільвіна Сидбулаєва, Олена Каптюх. Ми Україна. На марафон «Єдині новини».
5: Ну і, власне, ситуація в окупованих Олешках, про які йшлося також у сюжеті, залишається вкрай критичною. Місцеві мешканці потребують термінової гуманітарної допомоги, і Росію необхідно змусити надати її негайно. На цьому наголосив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його даними, окупанти готуються зняти десятки пропагандистських відеороліків в Олешках, ну і примусити жителів на камеру брехати, що вони задоволені життям та щасливо живуть під контролем Федерації. Сибіга закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Москву із метою зняття облоги з Олешок. На завтра Україна ініціювала терміновий розгляд ситуації на засіданні постійної ради ОБСЄ. Пряма ядерна погроза для НАТО від часів Холодної війни. У Північно-Атлантичному альянсі відреагували на лист Росії до блоку із загрозою ядерного удару. У цьому листі Москва заявила про готовність застосувати увесь свій арсенал зброї, зокрема і ядерної, якщо Захід спробує ізолювати Калінінградську область від решти території Росії. Агенція Рейтер, яка ознайомилася із листом, вказує, що Кремль обіцяє завдати ударів по центрах прийняття рішень у країнах-членах блоку. Водночас у НАТО відповіли, що вони є оборонним альянсом, ну а будь-який шантаж на них не спрацює. Власне, своєю ядерною дубиною Росія вимахує із завидною регулярністю. Днями ось погрожувала Литві, мовляв, вона стане мішенню для удару, якщо на території країни з'явиться американська ядерна зброя. У Вільнюсі, проте, не злякалися, литовський Сейм підтримав зміни, які можуть відкрити шлях до розміщення в країні зброї масового знищення. Йдеться насамперед про можливість союзницького ядерного стримування. Остаточно це рішення ще не ухвалене, але Москва вже реагує так, ніби ракети стоять на литовських базах. До того ж, цікавий збіг. Саме зараз у публічному просторі знову спливає так звана «мертва рука». Це радянська система гарантованого ядерного удару у відповідь. Схоже, Москва розгортає знайомий багатьом сценарій. Погроза, ядерна страшилка, ну і нагадування, що десь у таємному бункері нібито і досі існує кнопка кінця світу. Розбираємося, що тут реальність, ну а що інформаційна, психологічна, спеціальна операція.
6: Мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европы. Что бы чего бы ни говорил, кто бы ни говорил, в том числе и из прибалтийских государств. Да, мы знаем, что там нарушаются права русскоязычного населения, но мы уже знаем, как реагировать.
7: Захист російськомовних. Формула, яку Путін використовує руками, а запевнення, що війни не буде – цинічне око замилювання. Це саме у Кремлі твердили до того, як, прикриваючись захистом російськомовних, відправили свої війська в Україну. Тепер у російській риториці нова мішень – країни Балтії. І з Литвою Москва вже говорить мовою ядерного шантажу.
8: Вони, дурачки, не розуміють, що, якщо, не дай Бог, щось подобне случиться, и нам придется реагировать на их действия, в том числе в той же самой Литве, за них никто не вступится. Вот даже если там выжженное поле будет, никакие другие страны за них воювати не стануть.
7: Спершу Медведєв пригрозив, що Литва зникне зі світової мапи. Потім речник Путіна Пісков нагадав про російську ядерну зброю. А головний дипломат Лавров вдався до завуальованого ядерного шантажу. І не будь-де, а на майданчику ООН. Бо це, мовляв, на Росію всі нападають.
9: І Лавров каже, якщо щось таке подібне станеться, то війна буде короткою. А що означає війна буде короткою? Ну, це і означає, по суті, на майданчику, який має нести в світі мир, да, в Організації Об'єднаних Націй, Росія постійний член Радбезу з правом вето погрожує світу реалістичністю застосування ядерної зброї.
7: Кремль знову витягнув ядерну карту, нібито через рішення литовського парламенту переглянути Конституцію. Йдеться про норму, яка забороняє розташовувати на території країни ядерну зброю. Сейм зробив перший крок до її скасування.
10: Це повноцінна інтеграція нашої системи колективної оборони, щоб ми могли стримувати будь-якого потенційного агресора, оскільки ядерна зброя використовується переважно для стримування.
7: Це не означає, що Вільнюс уже вирішив розмістити у себе ядерний арсенал. Поки це лише скасування застарілої норми, та й попереду два голосування. Але для РФ це привід дістати з шухляди старий набір страшилок. Тож Кремль почав широку кампанію залякування. На одному з прокремлівських ресурсів з'явилася провокативна стаття про нову СВО.
11: Росія може дозволити собі навіть відмовитися від розгортання наземних військ. Достатньо було б лише ракет з відповідним зарядом.
7: Втім, за кілька годин відверті ядерні погрози підчистили.
12: Це фактично когнітивна історія, тобто так полякати Литву, держави Балтії загалом. Але певно людина, яка займалася, так журналіст, який писав цей текст, ну трохи перегнув з формулюваннями.
7: У Вільнюсі після цього наголосили: Литва суверенна держава і член НАТО, і рішення про її оборону ухвалюватиме точно не Москва.
10: Хочу нагадати, що завдання Росії та всіх російських пропагандистів – нас залякати. Це їхній метод і їхня головна тактика.
7: Литва не планує відмовлятися від безпекових змін до Конституції.
11: Ми повинні усунути обмеження, якого немає ні в латишів, ні в естонців, ні в поляків, ні у фінів. Росіяни не нападають на сильних. Ядерне стримування також є дуже міцною опорою нашої безпеки, і цю опору потрібно створити.
7: Водночас Вільнюс розглядає різні сценарії. В Україні проводять мобілізаційні навчання, а також відпрацьовують евакуацію населення.
10: Ми поговоримо про процедури перетину кордону, про можливу евакуацію з Литви.
7: Попри жорстку риторику, сумнівно, що Кремль наважиться на відверту агресію. А ось гібридні атаки посиляться.
12: Викликати страх у балтійських держав, викликати страх у Німеччини, у Франції, у решти, в першу чергу не у політиків, а саме у європейських суспільств. Страх перед війною. І продовженням цього всього для в думках Володимира Путіна має бути припинення допомоги для України.
7: Але відвернути партнерів від України – лише перший крок. Кремль має більші апетити.
9: Прекрасно знаємо, що вони хочуть від Європи. Перезавантаження відносин на своїх умовах, вони хочуть Сувальський коридор, вони хочуть Калінінградську область, вони хочуть контроль повний над Балтійським морем.
7: Щоб залякування ядерним сценарієм точно спрацювало, Кремль витягає ще одну карту – проєкт «Мертва рука». Це радянська система, що має забезпечити ядерну відплату навіть після знищення керівництва РФ. За даними розслідувачів, зараз нібито модернізують один із пов'язаних із «Мертвою рукою» секретних підземних комплексів. Але чому інформація спливла саме тепер?
9: Питання не в тому, що хтось десь щось знайшов, якомусь там фотографію злили, буде відновлюватись програми часів холодної війни. Ні, це дуже схоже на контрольований злив інформації. Чим більше будуть обговорювати і чим більше буде ядерної риторики в західному інформаційному просторі, тим більше російська пропаганда досягає власної цілі їх залякати.
7: Нагадування про можливу активацію ядерного сценарію судного дня – це ще й додатковий захист для Путіна, який уже бачив кінець інших диктаторів.
12: Це особисто Путін намагається, ну, якось себе з усіх боків убезпечити від будь-яких дій з боку тих самих Сполучених Штатів Америки та й з боку будь-якої з держав. Тому що фактично він говорить, трансформуючи цю інформацію, що моя смерть буде означати апокаліпсис.
7: Та мертва рука Путіна не змусила країни НАТО заплющити очі на злочини країни-агресорки. Бо, як зазначив президент Литви, колоніальні амбіції Москви – загроза для всіх. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: Єврокомісія закликала країни ЄС скоротити споживання газу та електрики на тлі різкого зростання цін на енергоносії. Про таке йдеться у листі єврокомісара з питань енергетики Дана Йоргенсена. За його словами, нині Європа стикнулася із ціновою кризою, що безпосередньо залежить від проблеми з постачанням енергоресурсів. Скільки ж європейська родина витрачає на світло і газ? На своєму досвіді нам це зараз розповість наша спецкореспондентка з Брюсселю Анна Грішина. Вона ж і розкаже, де країни Євросоюзу купують енергоносії та від чиїх поставок залежать.
13: Це серпнева платіжка моєї родини за газ та світло – 150 євро. Торік за цей самий місяць я сплатила 130 євро, тобто комірне здорожчало на 15%. Ситуація з тарифами в Бельгії – одна з найгостріших у Європі. Ціни за фіксованими контрактами на електрику та газ за рік досягли свого максимуму. Паніку і різкий стрибок цін спровокувала війна на Близькому Сході. Хоча Європа насправді ж не купує багато газу та нафти безпосередньо у зараз воюючих країн, однак блокада Ормузької протоки зламала налагоджену світову логістику енергоносіїв.
14: Ми вже стикаємося з дуже-дуже високими цінами через ситуацію на Близькому Сході. Ормузька протока досі залишається закритою. Крім того, Росія ухвалила рішення заборонити експорт дизельного пального. Їй навіть доводиться його імпортувати, що створює додатковий тиск на регіональний ринок.
13: Зараз європейські газові сховища заповнені лише на 68%, а мали б бути на 90%. Після скорочення споживання російського блакитного палива основними постачальниками СПГ та нафти для Європи стали країни Перської затоки, зокрема Катар, африканські, Алжир та Лівія і США. Однак після загострення ситуації на Близькому Сході танкери з Катару йдуть в обхід Африки, а це і довше, і дорожче. Щодо Сполучених Штатів, то тут ЄС доводиться торгуватися. Штати продають нафту тим, хто більше заплатить, зокрема країнам Азії.
14: Цього року ми вже перевищили позначку у 100 мільярдів євро. Саме стільки додатково заплатили за енергоносії, не отримавши натомість жодного додаткового кубометра газу чи бареля нафти. Це показує, наскільки невигідною і нестійкою для нас є залежність від джерел енергії з інших частин світу. Раніше ми залежали від Росії, і, на щастя, зараз поступово позбуваємось цієї залежності.
13: Однак у Брюсселі зазначають, коли ціни на світовому ринку зростають, як зараз, коли 100 кубометрів газу вартують 80 євро, страждають і звичайні європейці, і бізнес. Однак до російського у ЄС повертатися не збираються. Від початку війни в Україні Європа скоротила споживання енергоносіїв з Росії з 45 до 12%. І обіцяють до кінця наступного року повністю поставити крапку на енергетичній залежності від країни-агресорки. Але не до кінця зрозуміло, як це буде реалізовано в умовах геополітичних подій. Адже досі російський СПГ купує Франція. За рік там відбудуться вибори, і до влади може прийти партія Марін Ле Пен, яка наполягає на співпраці з РФ. Також негодують російським газом Бельгія, Іспанія, Португалія і Нідерланди. А трубопровідний споживають Греція, Словаччина і Угорщина. І останні навіть обіцяють судитися з ЄС і скасувати заборону. Щодо електроенергії, то тут ситуація краща. Основними імпортерами до Європи є США, Казахстан, Норвегія, Лівія, Саудівська Аравія. Плюс є власне виробництво атомної та альтернативної енергії. Водночас Єврокомісія закликала країни ЄС загалом скоротити споживання газу та електрики через різке зростання цін. Тобто пропонують менше використовувати енергоносіїв у години пік, обмежити опалення держприміщень і вночі вимикати вуличні ліхтарі. Тобто енергетична криза вже стукає у двері європейців. З Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
5: Ну і це ще не всі теми, про які ми хотіли вам розповісти сьогодні. Далі буде ось про що.
15: Обіцяного 3 роки чекати? Кияни перекрили дорогу, бо з весни у їхньому будинку досі не відновили дах. Після російського удару його просто затягнули плівкою.
16: Відновлення майже не просунулося, а деякі оселі зазнали нових ушкоджень.
15: Чому ремонт завис у часі і чи зрушить процес після пікету?
17: Гроші на житло є, житла за ці гроші немає. Експериментальний урядовий проєкт для ВПО опинився у глухому куті.
18: Хай це і віддалене село, але будинки варті того, 1600 хоча б отак. Ось така думка людей.
17: Чому програма не працює, як планували?
15: Як звучить передова? Як керувати дроном у бойових умовах? І скільки важить спорядження бійця? Тут можна відчути фронт на дотик.
19: Тут земля із окопів, порох, деревина та дизель. Доволі різкий запах.
5: Український прапор знову замайорів у селищі Рідкодуб на Донеччині. У силах оборони показали кадри звільнення населеного пункту. Вибили окупантів звідти бійці бригади «Помста» у співпраці з 3-м армійським корпусом. Загалом на цьому напрямку захисники деокупували вже 5 населених пунктів. Втрати ворога сягнули 2000 військових. Ще понад 250 росіян потрапили у полон. Загалом за 3 коротких сезони операції «Вівальді» сили оборони повернули під контроль України 176 квадратних кілометрів території, вбили та поранили понад 5 тисяч окупантів. Ну а ще нашим військовим вдалося зірвати плани росіян прорвати тил Слов'янсько-Краматорської агломерації та стабілізувати ситуацію на цій ділянці фронту. Про це розповів Володимир Зеленський під час зустрічі з бійцями 3-го армійського корпусу та командирами. Він також додав, що під час операції «Вівальді» багато вдалося досягнути завдяки тому, що найнебезпечніші завдання виконували роботи. Тож таку тактику варто використовувати частіше. Уламок у скроні він носив півроку. Ну а лікарі на стабілізаційному пункті казали прямо: до ранку боєць не доживе. Коли російський дрон розтрощив військовому локі, щелепу та пробив легені, до порятунку лишалося 20 кілометрів ущент замінованої дороги, якою місяцями ніхто не ризикував їздити на автівці. Побратим поїхав на Фростець. Під вибухами, крізь темряву, ще й намагався при цьому жартувати. Дивіться далі історію відчайдушної евакуації воїнів 41-ї бригади.
20: Це були уламочки у моїй скроні. Довгий час їх нарешті змогли дістати. Я тепер набагато легше мені можу носити кепки, шолом. І ніяких головних болей вже немає через це. В цьому районі воно знаходилось.
21: Ці уламки Локі носив собі півроку, ворожа FPV посікла йому все тіло. Локі згадує, це був звичайний бойовий день на позиціях. Він з побратимом вийшов з укриття забрати дрон, що повернувся із завдання.
20: Пізно почули, у крайній момент. Побратим був трохи далі. Мене єдине, що врятувало, що у крайній момент інстинктивно просто, ну, вона з лівого боку заходила, а я інстинктивно пригнув вперед. І таким чином зміг уникнути більшої частини поранень.
21: Але дісталося Локі сильно, щелепа розтрощена, легені пробиті і все тіло у порізах. Але свідомості не втратив ні на хвилину, згадує боєць.
20: Через ці уламки мене заливало ліве око кров'ю, я ще й погано бачив. Окрім цього стану загального.
21: І в такому стані вибратися з позиції Локі не зміг би, бо йти довелося пішки майже 10 кілометрів. Тому побратими ризикнули і поїхали за ним на авто.
20: Дякувати побратимам Богу, що командир прийняв рішення. Все одно виїжджаємо, забираємо. Бо наша людина, наш козак треба рятувати.
21: Забирати пораненого побратима поїхав боєць із позивним «Дюня». Жартує, що Локі йому винен був пачку цигарок. Тому і поїхав, щоб забрати борг.
22: Я б його по-любому забрав. Ви що говорите?
21: Дюня згадує, що тією дорогою вони вже не їздили кілька місяців. Занадто небезпечно. Адже там все в російських мінах і дронах-ждунах.
22: Звичайно, страшно, бо кімната, ти не знаєш, грубо говоря, що тебе чекає попереду. І так було страшно, що я збився з маршрута.
20: Неважливо, що машина там десь її шатало, щось кидало. Я це вже не відчував. Я був радий, що мені вже нададуть допомогу і свої люди поруч.
21: Воїни дуже ризикували, поїхали небезпечною дорогою посеред білого дня, але змогли виграти дорогоцінний час для Локі.
22: Їхали, я його ще заговорив йому зуби, думаю, головне, щоб він, коротше, не від'їхав. Довезли його в станпункт, його осмотрели, сказали, що ми молодці, що його привезли. Якщо б ми там чекали б утра, то вже б не було що забирати.
21: Але Локі не просто вижив, а за 5 місяців повернувся у стрій і тепер знову нищить ворогів на фронті.
20: Потихеньку у стрій стою в якихось дуже важких обтяжливий для себе, нічого нового немає. Ну, начебто приходив до норми, що фізично, що морально.
21: Бійці 41-ї окремої механізованої бригади за підтримки ДБР виконують бойові завдання на гарячих ділянках фронту. Зокрема, на Куп'янському напрямку і кличуть до себе в команду разом тримати оборону. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
5: Далі до столиці. Кияни, чий будинок потрощило внаслідок російської атаки ще у травні, вони обурені повільними темпами відбудови. Тоді російська ракета пошкодила дві багатоповерхівки на вулиці Зоологічній. В одній і досі залишається величезна діра в торцевій стіні, а сусідній будинок, він взагалі без повноцінного даху. Тож після кожного дощу квартири на останніх поверхах заливає. Та терміни ремонтів постійно переносять, кажуть мешканці. Напередодні вони навіть вийшли перекривати дорогу, аби їх почули місцеві чиновники. Наша Олександра Бабіхіна, вона проблему бачила на власні очі, ну і дізналася, що ж влада пообіцяла людям.
1: Ці будинки на вулиці Зоологічній постраждали внаслідок російської атаки 24 травня. Тоді ракета поцілила у перший поверх цієї багатоповерхівки. Вибухова хвиля та уламки зачепили й сусідню. У будинках позривало дахи та понівечило стіни. 4 місяці по тому мешканці кажуть, відновлення майже не просунулося, а деякі оселі зазнали нових ушкоджень.
2: Одразу привертає увагу величезна діра у торцевій стіні 6-го будинку та відсутність будь-яких підсилювальних конструкцій поруч. Пошкоджений вхід до підвалу, де розташовані труби та укриття. Під час негоди туди постійно тече вода, сирість відчувається вже на сходах. Що відбувається всередині, показує пані Лілія.
3: Тут все мокре. І за счет цієї діри, яка в домі, ну я рахую, що... Все воно сюди і затікає, а коли вода затікає, це ще й фундамент підмиває і все. Звісно, не безпечно.
2: Зруйнований під'їзд, порожні, квартири там визнали аварійними, тож люди з'їхали. А от два сусідні й досі заселені. Щоправда, живуть тут нині без газу, гарячої води та подекуди з вибитими вікнами. Перед зимою тутешні мешканці найбільше бояться залишитися ще й без опалення.
3: Кришу нам, слава Богу, зробили. Сказали, що вікон у нас до зими не буде. Просто вмісто пленки вони нам пропонують забити ДСП.
2: У сусідньому 8-му будинку ситуація з відновленням ще складніша. Пані Валентина запрошує нас до себе. Квартира жінки на 4-му поверсі найбільш постраждалого під'їзду. Після удару тут немає жодного вцілілого вікна. Місцями стіни змістилися та пішли тріщинами. А частина меблів і техніки потрощена.
23: Квартира непридатна для нормального життя. Це заключення комісії.
24: Але ви ж тут проживаєте.
23: А де ж жити?
2: Далі пані Валентина веде нас на горище. Показує, замість повноцінного даху тут плівка натягнута на дерев'яні балки.
23: Це паробар'єр. Він розрахований, якщо зверху нема нічого, на 2 місяці. Він уже 4 місяці стоїть. І, звичайно, він проривається. Я ж говорю, тут приходили, підлатували його. Латали, ще більше порвали.
2: Тож під час зливи навіть під'їздом доводиться ходити з парасолею. Затікає вода і в квартири на 5-му поверсі. Потоки на стелі та стінах показує пані Катерина.
25: Тут текло. Конкретно.
26: Це надувся аж на стіл.
25: Угу. Останнього разу в туалеті текло вже. Угу. Конкретно.
2: Скаржиться посадовці на запитання, коли буде ремонт покрівлі, щоразу відповідають по-різному.
25: Казали влітку, що все буде нормально, буде у вас покрівля. Восени, от на тій неділі ми пішли, вже... Сказали, що ми навіть в списку нема нас на покрівлю. Сьогодні вже щось пообіцяли. Це в листопаді, що типа розпочнуть роботи на покрівлі.
2: За такого сценарію завершити ремонт обіцяють у найкращому разі аж у січні. Жінка переймається, аби до того часу вода не дісталася електродротів.
25: Ще проводка не затікла. Можу користуватися електротехнікою. А якщо затіче проводка, і що робити? Газу нема, нічого не буде.
7: Страждають від затікання квартири на останніх поверхах в інших під'їздах. Пані Ольга каже, ніколи не знаєш, де вода просочиться наступного разу.
0: А це бачите, вон ту кімнату, стінку, потолки, клейонку наклали, бо я не знаю, де, як ніч, де воно буде тікти. Воно кожен раз тече.
7: Вода на горищі заливає тепломережу. Як за таких умов будинок входитиме у новий опалювальний сезон, не зрозуміло. Втомившись від примарних обіцянок та затяжних ремонтів, жителі обох багатоповерхівок на Зоологічній вийшли на протест і перекрили дорогу. Заспокоювати обурених людей приїхав очільник районної керуючої компанії. Найперше запевнив, тепло у будинках буде. Як це можливо, коли в одному з будинків взагалі немає даху, а в обох багатоповерхівках вікна затягнуті лише плівкою, посадовець пояснив так.
4: Плануємо заново обтягнути його до моменту, поки буде відновлена покрівля. Другого варіанту поки що технологічного ми не бачимо.
6: А наскільки безпечно це для труб?
4: Всі труби заізольовані, проходить теплопостачання безперебійно. Головне, від вітрів, від сквозняків закриємо.
7: А от капітальний ремонт даху, каже чиновник, не його компетенція.
4: Обидвами покрівлями займається УКБІ містобудування міста Києва, тому вони займаються, у них на їм виділені кошти, вони будуть виконувати всі відповідні роботи.
7: Комунальне підприємство «Житлоінвест.ОКБ» справді оголошувало тендер на відновлення покрівлі 6-го будинку. А от щодо сусіднього 8-го у системі «Прозоро» жодної подібної закупівлі ми не знайшли. Останній поточний ремонт цієї багатоповерхівки у червні замовляла саме районна керуюча компанія. За договором там мали демонтувати старе покриття, облаштувати гідроізоляцію та дерев'яні елементи. Результат цих робіт мешканці бачать щодня. Пробити паробар'єри, затікання у квартирах та купи сміття на горищі. І саме з таким ремонтом люди вступають у новий опалювальний сезон. Олександра Бабіхіна, Євгеній Олінський, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: Гроші на житло внутрішньо переміщеним особам є, а купити нічого. Така ситуація на Рівненщині з експериментальним урядовим проєктом «Будиночок у селі». Програма передбачає, що громади купують будинки та селять у них евакуйовані родини. А чому ж на Рівненщині так і не змогли придбати жодної хатинки для вимушених переселенців? Це з'ясовував Володимир Миколайчук.
8: Моющі, шампуні, море. Просто все необхідне є.
9: Микола із Дружківки радіє, наче дитина, коли показує засоби гігієни, які отримав для своєї родини у стабцентрі для ВПО. Тиждень тому він із братом, а також 90-річну матір'ю, врешті вирвались із прифронтової Дружківки, де ворог розбив обидві їхні хати.
10: Горіло, тріщало, все. Видно, кожну кирпичинку вилажену. Сиділи під забором, поки не згоріла вся хата.
11: Води нема, світла нема, газу нема, зв'язку мобільного нема. Опять тачка, і ми її везли в 5:30 утра, дрони літають.
9: Поселили усіх у просторій кімнаті гуртожитку. І хоч тут надали найнеобхідніше, а ще частують гарячими обідами, родина мріє все ж про власну оселю. Тож зацікавились експериментальним проєктом «Будиночок у селі», який уряд запустив з травня. На купівлю житла держава виділяє громадам 500 000 гривень. Далі його безкоштовно передають у користування ВПО на 3 роки. Сплачувати треба тільки комуналку.
27: Плита, піч, грубка, кухня, холодильник. Ну, все є для того, щоб заїхати і нормально проживати.
9: Святослав показує цегляний будинок, який нещодавно виставив на продаж у Постомитах, що за 40 кілометрів від Рівного. До нього на додачу йде майже 50 соток землі. За все чоловік просить 540 тисяч гривень. І це не з ринку, бідкається власник. У сільраді пропонують 500 000 за програму для ВПО. Але Святослав вагається.
27: Ціни значно вищі. Ці 500 тисяч гривень, вони повністю не перекривають, наприклад, мої затрати і бачення того, що умови переоформлення, умови податку при купівлі-продажу, Там буде набиратися, звичайно, значна сума, яка із 500 тисяч гривень буде відмінусовуватись. І це мене, як продавця, не задовольняє.
9: У пустомитах є і школи, і маршрутки в Рівне їздять регулярно. З мінусів немає газу, тож і опалення лише пічне. Староста села каже, могли б викупити 3-4 будинки для ВПО за програмою. Проте і решта власників не поспішають приставати на запропоновані умови.
12: Люди не згідні з такою ціною. Хай це і віддалене село, але будинки варті того, 1600 хоча б, отак. Ось така думка людей.
9: Громадам пропонують додати 10% вартості будинку, якщо півмільйона недостатньо. Але в Гощанській громаді, де стоять пустомити, кажуть, на такі витрати в місцевому бюджеті немає коштів.
13: Наша громада знаходиться близько до обласного центру. Громада перспективна. На жаль, вартість будинків значно вища за той розмір, який пропонує держава. А співфінансування місцевого бюджету ми не можемо собі дозволити.
9: Нині тільки на Рівненщині проживає 42 тисячі переселенців. З початку року сюди прибули понад десяток евакуаційних потягів. Тож проблема розселення стоїть гостро. Та наразі за проєктом «Будиночок у селі» в області не придбали жодного будинку, кажуть в Рівненській ОВА. Аби до програми долучились більше громад, в Раді ВПО закликають трохи змінити умови проєкту. Зокрема, передбачити гроші на ремонт.
14: Не завжди умови, які є сьогодні в цих будинках, відповідають тим стандартам людей, які звикли до проживання в містах або в квартирах. І ці умови можна покращити.
9: Цьогоріч на програму виділили 500 мільйонів гривень із загальної субвенції громадам у 1,5 мільярда. Ці гроші має вистачити приблизно на 1000 будинків. Та нині, за даними голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади Олени Шуляк, подано лише 50 заявок на придбання житла.
15: Варто спростити процедуру і дати громадам супровід. Типові договори, чек-листи, консультації, щоб маленька громада не боялася братися за програму. Окрім цього, варто передбачити резерв на утримання викуплених будинків, щоб перший зруйнований дах не став останнім аргументом проти програми.
9: Доопрацювати проєкт пропонує один із авторів цієї ініціативи – нардеп Сергій Козир. Адже будиночок у селі країна фінансуватиме і в наступному році.
16: Повинна бути дерефінансована ціна. Не може прирівнюватися ціна, умовно, там, я не знаю, там, в Харківській області до ціни там в Рівненській області. Тому що ми розуміємо, є такий фактор, є інфраструктура і все інше. Будемо працювати з урядом для того, щоб він допрацював свої постанови і ті прогалини.
9: У Мінсоцполітики кажуть, вже готують зміни до умов проєкту. Якими вони будуть, обіцяють розповісти найближчими тижнями. Евакуація з прифронтових областей триває. Найближчим часом тільки громади Рівненщини мають підготувати мінімум 500 місць для ВПО з Донеччини та Дніпропетровщини. Із Рівненської області Володимир Миколайчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: У столичному театрі імені Івана Франка презентували меморіальний перформанс до 85-х роковин трагедії Бабиного Яру. У основі цього дійства – книга-сповідь киянина Анатолія Кузнєцова. Він підлітком на власні очі бачив окупацію міста. Як готували цей особливий вечір пам'яті, бачила Вікторія Дмитренко.
17: У театрі Франка день пам'яті жертв Бабиного Яру. Для глядачів готують перформанс за книгою Анатолія Кузнєцова, який був свідком кривавих звірств, скоєних нацистами.
18: Приємного перегляду.
17: Поки глядачі збираються в залі, кілька слів про книгу. Її автор підлітком пережив окупацію Києва, де нацисти стратили 150 тисяч людей. Аби розказати світу правду без цензури, Кузнєцов виїхав за кордон. Тепер його спогади вийшли українською та ожили на сцені.
19: Коли-небудь людство має навчитися робити урок з того, що щось неправильно зачинене. І як ми бачимо на своєму прикладі, на прикладі українців, на прикладі Києва, знаходяться якісь істоти, які намагаються забрати твоє життя. Вечір пам'яті, де буде переплітатися акторські монологи з текстом, який ми взяли з роману Анатолія Кузнєцова, з музикою, з хоровими співами і разом творити таку тканину дійства.
17: Ну і, власне, як твориться дійство, йдемо дивитись за лаштунки. У гримерках розпів Очікується хор, актори готують реквізити, повторюють монологи. Це не стандартна вистава із вигаданими ролями. Це щира розмова і рефлексія на основі спогадів реальних людей.
1: Це більш така відсторонена позиція рефлексія, тим паче, що вона для мене дуже актуальна і болісна, тому що ще тоді відбувався геноцид єврейського народу, зараз так само відбувається геноцид українського народу. І ця паралель, вона прям дуже присікається.
17: До виходу на сцену готується і артистка Сусана Карпенко. Спеціально для постановки вона вивчила та виконує колискові єврейською мовою їдиш. Каже, співати нею раніше їй ніколи не доводилося.
3: Я вперше так глибоко, як це кажуть, поринула в цю мову. І, власне, через музику, через колискові мені вдалося, принаймні, розібрати повністю от зміст, тексти, вимову цих пісень. І я якось відчула, що в них є такий потенціал не просто ти співаєш колискову, спокійно, а в них є дуже багато більше драматизму, оскільки вони заходять в контекст, власне, Бабиного Яру.
17: Спеціально для нас артистка виконує пісню.
3: Маже суди енгеле, маште йогізи.
17: На самій сцені жодної вигадки і повне занурення в ті трагічні події. Увесь біль страченого народу доповнюють архівні кадри і музика. Пронизливі монологи.
20: А назва Бабин Яр стала мало незабороненою. Вона не розуміє, і зошит знайшла під час прибирання мати. Почитала. Плакала над ним.
17: А ще згадки про тих, хто вижив. На сцені спогади Діни, яка дивом уціліла під час розстрілів. Вона впала в яр і прикинулася мертвою серед тисяч загиблих.
21: Бачу, Діна була повна піску. Цілковита темрява. Важкий м'ясний запах від маси свіжих трупів.
17: Глядачі кажуть, такі заходи допомагають осягнути важкі сторінки історії. А в контексті великої війни сьогодні це сприймається болючіше і з більш глибшими сенсами.
22: Насправді перегукуються, тому що ми вже перемогли в нашій війні, тому що збереження пам'яті – це основна зброя нації. І те, що сьогодні ми вшановуємо пам'ять людей, які загибли 85 років тому, в результаті такого самого геноциду, який зараз відбувається в нашій країні, в Україні, це і є нашою основною зброєю.
17: Все в цій книзі правда, наголошував автор. І саме ця невигадана правда зі сцени болить найдужче. Вікторія Дмитренко, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: Ну а як звучить передова? Як керувати дроном у бойових умовах? Скільки важить спорядження бійця? І що відчуває український воїн на передовій? Тепер це частково можуть відчути на собі і цивільні. У Національному військово-історичному музеї відкрили виставку, де військову буденність можна не просто побачити, а буквально пропустити крізь себе. Анастасія Терещук зараз розкаже, як відчути фронт на дотик.
23: «Відчуй війну» – це не просто назва виставки, це справжня ціль цього проєкту, адже тут можна відчути те, що відчувають наші військові щодня на запах, смак, спробувати керувати дроном, узяти у руки військове снаряддя та почути те, що, на жаль, для наших військових є вже буденністю. Почути звуки дрону, пересування побратимів та Краматорськ відразу після удару. Цю виставку, а фактично інтерактивний простір, історики створювали спільно із військовими. Те, що для наших бійців щоденна буденність, тут стало експонатами.
24: У нас тут працюють, значить, два дрони, є картинки з їх камер. Тут у нас камера є тепловізійна. Є можливість відвідувачам власноруч скористатися таким інтерактивом.
23: До розробки розробки деталей долучився пан Євгеній. Він сам має інвалідність позору, тож добре знає, і як зробити простір комфортним, і саму виставку ще більш реалістичною.
24: Ідея в тому, що ти уявляєш собі ситуації, коли ти спираєшся на дотик. Що це може бути? Це можуть бути сапери, які працюють в темряві, які працюють вночі. Це може бути наслідки прильотів, де задимлене горяче середовище, де ти не бачиш через це. От, тобто, і ми включаємо наш дотик, і ми намагаємося зрозуміти, що ми маємо там.
23: Євгеній запевняє, там лише прості предмети. Пропонує вгадати, що сховане за чорними ширмами і мені. Противогаз.
24: Звісно.
23: Реально вгадала.
24: Так.
23: Перше вгадане, далі складніше.
0: Це якась труба, але я, ну, чесно, не знаю.
23: Мені це взагалі, це якийсь боєприпас.
24: Так, це дійсно є боєприпас. Це, ну, так званий, його називають танкісти іноді лом. Це бронебійний танковий снаряд.
23: Друге частково вгадала. Пробуємо третю комірку.
0: Щось дуже багато з цього дрібного.
24: Такі ланки.
0: Щось із автомату. Ага, ну це там всі є, деталі до...
24: Є кулеметні стрічки, як ви бачите. От крупнокаліберні кулеметні стрічки і магазини до автомата.
0: Так, у мене вийшло один із трьох. Сподіваюся, у ваших відвідувачів виходить трішки краще.
24: Так.
23: На дотик відчули, далі зорова зона. Тут можна побачити пересування зоною бойових дій очима військового.
24: Тут пересувається техніка, тобто очима солдата ми бачимо різноманітні прифронтові воєнні дороги.
23: Так, так. Але техніку можна не лише побачити і почути, а й спробувати нею керувати.
2: Увімкнувши двигуни цим перемикачем, ми можемо дати трохи газу. В ньому немає бойової частини, тому на 40% він вже злітає. Правим стіком я можу рухати його вправо чи вліво. Вирівнювати також, розвертати камеру. І, власне, для того, щоб рухатися вперед, потрібно нахилити дрон трохи вперед і додати трохи газу.
23: Павло зізнається, перед тим, як впевнено керувати цим дроном, він і сам провів за пультом не одну годину.
2: Це дає розуміння людям, наскільки це важка справа, наскільки це вимагає точності.
23: А після роботи і тренувань потрібно перекусити та випити води. Це тут також можна побачити і навіть спробувати. Окрім смакових рецепторів і тренування зору, можна перевірити і нюх.
0: Ось ця зона запахів, тут можна відчути те, що щодня відчувають наші військові. Тут земля із окопів. Порох, деревина та дизель. Доволі різкий запах.
23: Аби остаточно зрозуміти навантаження на бійців, приміряємо їхнє екіпірування.
2: Спершу вдягнемо цей бронежилет.
0: Поки що плюс-мінус.
2: Вдягнемося каску. Так, момент істини.
0: Доволі відчутно. І в цьому ще наші військові бігають. Скільки зараз на мені?
2: На вас зараз 40 кілограмів сумарно.
23: І це ще без зброї в руках. Тож це лише базовий мінімум, який можуть відчути цивільні.
4: В принципі, в подальшому, коли ця війна закінчиться і нарешті настане мир, в подальшому цей проект буде працювати для школярів, для людей, які вирісли вже і не знали, не бачили цієї війни.
23: Поки що виставка працюватиме до кінця жовтня, та в музеї розглядають можливість залишити її надовше. Анастасія Терещук, Павло Бондаренко, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
5: Власне, такою ми побачили інформаційну картину цього дня. За хвилину Костянтин Лінчевський продовжить ефір національного телемарафону. Наступний випуск новин о 22:00. Тихого вам вечора побажаю.

0: вперше за свою країну.
1: А можете поговорити трохи для звуку?
2: Раз, чутно мене.
3: В Авдіївці він особисто виходив на зачистку в сіру зону.
4: В мітах просто тишина, всі дивилися тупо за одним стрімом, як нас супроводжували з заму. Командир роти виходить на начальника штабу, каже, що це, каже, за два дібіла туди йдуть? Каже, комбати зам. Кричин каже, куди ви їх відправили? Зачем ви їх відпустили туди?
3: Комбриг як двоюрідний дядько по маминій лінії. Бачу його рідко, але думка про нього хороша.
4: Я, коротше, в цьому підрозділі був на 100% впевнений. Я знав, що моя постійна присутність тільки буде їх відволікати.
5: Обирай командир на армії Gov.ua.
0: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
6: Ми боремося за свою країну.
7: Добрий вечір, пані та панове. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Це марафон «Єдині новини». Команда каналу «Ми Україна» відповідно продовжує свою роботу. І в студії для вас буду працювати я. Звати мене Костянтин Лінчевський. Велику частину цієї години присвятимо безпеці, а почнемо ось із чого. Володимир Зеленський напередодні Дня захисників і захисниць відвідав Лиманський напрямок фронту, де зустрівся з воїнами 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго, які беруть участь в операції «Вівальді». Президент відзначив державними нагородами українських воїнів та подякував їм за міцність фронту і відвагу. Далі, власне, звернення глави держави.
8: Слава Україні! Шановні наші воїни, сьогодні напередодні покрови Дня захисників і захисниць України. Для мене сьогодні честь бути тут, відзначити вас державними нагородами і подякувати, безумовно, подякувати вам усім за оборону, за захист нашої держави, за те, що фронт тримаємо міцно і робимо наші активні операції. На п'ятий рік повномасштабної війни Росія на фронті виглядає зовсім не так, як вона хотіла. І це виключно завдяки вам, завдяки рішучості наших військ, завдяки підготовці наших воїнів, завдяки добре пропрацьованим операціям нашої армії, наших сил оборони та безпеки України. Ми робимо все, щоб знищити російську військову логістику, відповідні. Наші операції тривають без перерви. Наші воїни вибивають російські ударні спроможності, знищують інфільтрацію. І саме наші воїни переважають у застосуванні технологій на фронті. І часто непросто, складно, часто меншими силами, під постійною загрозою ударів, загрозою КАБів і інших російських ударів. Наші військові здобувають необхідні Україні, українському народу результат. І все це надзвичайно важливо, щоб вся наша держава могла жити, могла існувати, могла працювати і захищати незалежність і право України на життя. Зараз не просто у багатьох тилових містах і громадах, в столиці складно через постійні російські атаки шахедами, ракетами по енергетиці, по критичній інфраструктурі, буквально по життю. Росія ескалює, намагається зламати Україну. І особливо зараз, перед зимою, ми робимо все, щоб захистити нашу державу. Завдаємо ударів у відповідь агресору. Розробляємо нову зброю, боремось за нову підтримку від наших партнерів. Але все це тримається завдяки тому, що фронт є сильним, фронт не зламаний, і корпуси, наші бригади, наші активні і сильні люди б'ються заради України. Я хочу подякувати вам всім, вашим побратимам, хочу подякувати за сміливість, за вашу майстерність. Дякую вам за Україну. І обов'язково ми завжди пам'ятаємо і шануємо полеглих героїв нашої держави, чия сміливість, відважність дала можливість нам жити і зберегла нашу державу. Я прошу вшанувати всіх загиблих героїв хвилиною мовчання.

0: Дякуємо їм за те, що захистили Україну. Дякую вам за те, що захищаєте нашу державу. Слава Україні!
1: Героям слава! Ми ж продовжимо на цьому тлі. Трамп сумнівається, що Путін погодиться зупинити удари по енергетиці до зими. Про це повідомляє Київ Індепендент із посиланням на власні джерела. За їхніми даними, Вашингтон тисне на обидві сторони, домагаючись взаємної паузи в атаках на енергетичні об'єкти. При цьому команда Трампа після

0: Як тлумачити все, що відбувається ось у цьому розрізі?
1: Ну, я вже приблизно півтора місяці говорю про те, що йде активна робота по необхідності, принаймні, спроби створити відповідний прецедент для ескалації в рамках російсько-української війни, в тому числі з американської сторони йде додаткова активність впродовж останніх півтора-двох місяців, в тому числі, справді, з турецької сторони по Чорному морю. Але конкретно по енергетиці це, скажімо так, намагання створити першого прецеденту для ескалації задля того, щоб далі спробувати намацювати нове тло. Ясно, що з тими атаками, які ми бачимо, в тому числі бачили сьогодні вночі, по території України, по Київському регіону, ну, ясно, що Путін намагається ескалувати, намагається показати, що йому абсолютно наплювати, і він, скажімо так, виборює для себе в тому числі таку відповідну дипломатичну позицію. Насправді, ми прекрасно розуміємо, що Російська Федерація намагається зараз імітувати перемовини задля того, щоб Дональд Трамп не реалізував проголосовані Конгресом Сполучених Штатів санкційні пакети у повній мірі, і таким чином, фактично, Білий Дім думає наступною логікою. Ми не будемо запроваджувати санкції, тому що РФ іде на перемовини, а РФ іде на перемовини, затягує і в цей час продовжує активні бойові дії на різних напрямках, таргетуючи додаткову українську енергетику. Ми, звичайно ж, маємо в тому числі в цьому контексті достатньо непогану дипломатичну позицію, з огляду на те, що б'ємо по нафтопереробним заводам, теж можемо бити по різним вузлам, і по дизелю, і по бензину, і по енергоносіям Російської Федерації, але це, скажімо так, в тому числі грає в деяких питаннях Дональду Трампу на руку, тому що перед мітьормами, ми знаємо, що у республіканців зараз є деякі проблеми щодо їхньої, скажімо так, більшості у палаті представників, він дуже класно використовує технологію просто спихнути все на Україну, те, що там ціна за галон в Америці така, тому що Україна б'є по нафтопереробним заводам Російської Федерації. Зрозуміло, що в питаннях економіки є ефект доміно, але не будемо забувати, що ціни на енергоносії піднялися в результаті не до кінця спланованих і не завжди раціональних дій Сполучених Штатів в районі Ормузької протоки, Ірану та взагалі через блокування цього, скажімо так, експортного вікна для енергоносії. Ми прекрасно розуміємо, що насправді ОПЕК набагато більше експортує, ніж ОПЕК+, тобто Російська Федерація дійсно має свій вплив на енергетичному рівні, але попри те, що є ефект доміно в економіці, скажімо так, ці удари українські навряд чи надмірно будуть впливати саме на Америку, а здебільшого саме питання по Ормузькій протоці впливають на американську економіку і ціну загалом. Ну, я нагадаю те, що в березні і в квітні місяці піднялися через це ціни на бензин, в тому числі і в Україні, в Києві, будь-де, у світі, в Європі. І я думаю, що це просто вигідна технологія для того, щоб, знаєте, знайти такого, вибачте, козла відпущення, на якого можна все скинути і ще й маніпулювати українською стороною в питаннях дипломатії. Завершуючи, можу сказати так, що найбільші прецеденти, які можуть статися, це енергетичне перемир'я, що, знову ж таки, навряд чи, тому що ми розуміємо, що Путін все ж таки хоче добити цивільне населення України взимку, і відключення може бути по декілька днів. Ми бачимо, що вже сьогодні є відключення. Зараз я також, скажімо так, про в цьому запевнився, і тому навряд чи піде на якусь конкретику. Але ми маємо дипломатичну позицію, тому що б'ємо по НПЗ. По питанню Чорного моря, як прецедент ескалації, нам необхідний зерновий коридор 2.0 і безпека для Одеси. Їм необхідний Новоросійськ, Шесхаріс, питання експорту енергоносіїв там. І, звичайно, вони намагаються в цей пакет впихнути також, в тому числі, Азовське море, тому що ми там успішно протаргетували російський тіньовий флот нашими Middle Strike дронами. Проте все це поки що намацювання базису, буде тристороння зустріч, наскільки мені відомо, наскільки за публічними джерелами говорять, що в Об'єднаних Арабських Еміратах потенційно. Подивимося, про що буде говорити сторони і які конкретні механізми, якщо до чогось таки домовляться, будуть застосовуватися. Але це дуже комплексне питання, і можемо багато і довго про це говорити.
0: Звісно. Натомість, пане Глібе, пропоную дещо освіжити російсько-європейський трек, особливо в контексті новини, що Росія не готова до серйозних переговорів, і про це тепер заявив канцлер Фрідріх Мерц після зустрічі російського та німецького міністрів закордонних справ на полях саміту Організації Об'єднаних Націй. Тоді Лавров заявив, що нібито не почув на переговорах нічого нового. У свою чергу Мерц підкреслив, після такого Берлін лише посилить допомогу Україні – військову, фінансову та політичну. Німецький уряд наполягає на виведенні російських

0: військ, участі Європи у врегулюванні та членстві України в ЄС. Канцлер додав, Росія не виграє цю війну, і за подальшу агресію заплатить високу ціну. Пане Глібе, повертаючись тепер до і цієї зустрічі Лаврова з його німецьким колегою, з того, що зараз відбувається, зокрема, в Німеччині, і знов-таки, повертаючись до російської позиції, вони чекають на те, що їм запропонує Європа.
1: Ми прекрасно розуміємо те, що ці контакти з, скажімо так, у форматі німецька та російська сторона не відбувалися ще фактично з початку війни, і добре, що в принципі був прецедент комунікації, але зрозуміло, що Німеччина не почула нічого нового від Росії, а Росія нічого нового від Європи. Європа намагається сформувати свою відповідну дипломатичну позицію, але дипломатична позиція в таких політичних реаліях, яка зараз є, встановлюється виключно військовою присутністю на території України за офіційним мандатом Києва. Тому в чому я сумніваюся, і, звичайно, дипломатична позиція війни формується виключно через військову складову. І, скажімо так, було б непогано, якби німецькі, французькі та британські, скажімо так, консультанти чи військові консультанти, будь-як це можна назвати, перебували в Україні. Але ж ні, і ми бачимо, що зараз в Німеччині є досить немала кількість питань з огляду на вибори в Саксонії, Ангальт, в Берліні, в Мекленбург, Передній Померанії. Ми бачимо, що популісти, як з лівої, так і з правої сторони, особливо АД, набирає оберти, набирає популярність, свої електоральні рейтинги, принаймні конкретно в Санксоні Ангальт найгірший кейс. І фактично лідерка Аліс Вайдер неодноразово говорила про те, що необхідно поновити імпорт енергоносіїв з Російської Федерації, в тому числі через північні потоки, через те, що від них станом зараз залишилося, і що нібито німецька економіка розвалася так раніше, виключно через дешеві російські енергоносії. По питаннях мирного треку наразі ХДС, ХСС і, наприклад, партія СДПН для нас є найбільш вигідними. Я сподіваюся, що Німеччина надалі буде продовжувати все ж таки отримувати коаліційну більшість у рамках цих партій і буде отримувати також наступного канцлера від цих партій. І для нас це надзвичайно важливо, в тому числі в контексті виборів президентських в наступному році у Франції, тому що там є теж ризики зі сторони Меланшона і зі сторони Ле Пен. Тому зараз Німеччині необхідно надавати подальшу макрофінансову допомогу офіційному Києву, надавати додаткові озброєння, поповнювати арсенали, їхні Арісте прекрасні, їхні Скайнекс прекрасні, їхні Гепарди прекрасні. І хотілося б, щоб все ж таки Німеччина не занурювалася в популізм, який в результаті нашкодить і їм, і Україні, і безпековій ситуації на європейському континенті.
0: Так, тим більш, що німецька історія достатньо строкато говорить про те, коли Німеччина якраз впадає в популізм. Пане Глібе, як завжди, дуже вдячні за аналітику. Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики. Росія не готова до серйозних переговорів. Про це будемо говорити ще не раз. Зараз, сподіваюсь, ми продовжимо безпековою темою. Зокрема, щодо Росії. Вперше застосувала на реактивному ударному дроні спеціальний боєзаряд для знищення високовольтних опор. І про це повідомив фахівець з радіотехнології Сергій Флеш-Безкреснов. За його словами, йдеться про кумулятивну ріжучу бойову частину, призначену для руйнування об'єктів енергетики. Новий тип боєприпасу окупанти використали під час сьогоднішньої атаки. Можемо навіть почути.
2: Такий боєзаряд створено спеціально для знищення високовольтних опор та залізних мостових конструкцій. Він складається з основного боєзаряду вагою 40 кг та 4 модулів ураження. Я думаю, що в планах противника атакувати важливі високовольтні лінії електропередач. Сергій Безкреснов, радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони.
0: А з нами на зв'язку Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії. Пане Сергію, раді вас вітати.
3: Слава Україні, слава самоборони, вітаю.
0: Героям слава. Флеш поділився, він сам написав, поганою новиною. Пане Сергію, певно, перші емоції вже трохи вляглись. Просимо вас розтлумачити, що вже бачив, зокрема, я так розумію, Київ, до чого готуватись в подальшому і чи маємо вже певний заход на потенційне знешкодження ось тепер шахедів з ось такою начинкою?
3: Чесно кажучи, що така інформація, яка зараз вам була озвучена, я її не вперше почув, скажімо так, поки що ми не стикалися відповідно з такими боєприпасами. Звісно, що у радника президента інформації є більше, цілком очевидно і зрозуміло чому, і вдячні йому за те, що він це озвучує і дає відповідні технологічні і технічні поради. Що стосується відповідно застосування ворогом тих чи інших боєприпасів, ну давайте будемо говорити відверто. Сьогодні ми мусимо моделювати. Але це хай нікого не лякає. Я зараз не про те, щоб когось залякати. Моделювати найгірші ситуації, які сьогодні можуть бути. Тобто, фактично, ми сьогодні мусимо визнати, що ворог, так, він у знарядях вбивства йде попереду. І це цілком логічно, тому що оборона завжди реагує на ті ризики і виклики, які ворог перед нами ставить. І очевидно, що сьогодні цей виклик черговий у нас вже з'явився, ворог вже почав використовувати, і цілком логічно допустити, що найближчим часом росіяни спробують масштабувати відповідні процеси. Тому тут найголовніше вже, пробачте, знову використаю слово моделювати. Нам треба моделювати і думати на найближчу перспективу, що ми можемо протиставити росіянам. Тому що, ну, щоб не вийшло, що ми зараз захопимося, я зараз не даю поради нашим інженерам, вони у нас найкращі в світі, зразу хочу сказати, що ми захопимось зараз створенням дронів-перехоплювачів для реактивних дронів, відповідно, не побачимо там якісь інші моменти, ну, наприклад, той, що сьогодні виникає. Ну, і, власне, знаєте, я прихильник, я думаю, що багато українців в тому числі, можливо, і ви зараз підтвердите, прихильник того, що ми маємо діяти на випередження. Тобто, якщо ми говоримо про те, що росіяни атакують і масово на об'єкти енергетичної інфраструктури України, то, зрозуміло, відповідь має бути такою ж дзеркальною і по російських регіонах в тому числі. І не лише там, скажімо, ближнє, так зване зарубіжжя, я маю на увазі прикордонні якісь російській області, а звичайно мова йде про великі агломерації. Я думаю, силам оборони сьогодні ресурсно це під силу. Знову таки не порада, сподіваюся, і впевнені сили оборони цим працюють. На сьогодні була відповідна нарада з командиром української добровольчої армії, і ці питання теж обговорювалися.
0: Коротка репліка. Дані, наскільки я розумію, статистичні від повітряних сил. Ну, тут я зауважу, з 6.30 до 18.30 по збитим реактивним шахедам 146 зі 174, і це майже 84%. Ну і стабільні 97% плюс по збиттю нереактивних шахедів. Ну, м'яко кажучи, здається, дані такі показові. Пане Сергію, ще не можемо, звісно, обійти те, що відбувається на суходолі. Тим більше, що Володимир Зеленський відвідав пункт управління 3-го армійського корпусу та зустрівся з бійцями, зокрема, полку «Кракен». Глава держави відзначив нагородами учасників операції «Вівальді», яка зірвала плани росіян прорватися до Слов'янська та Краматорська. За три її етапи сили оборони звільнили 176 квадратних кілометрів Донбасу та ліквідували понад 5 тисяч окупантів. Також Зеленський обговорив із командуванням застосування наземних роботів і плани на четвертий сезон активних дій. Пане Сергію, тут пропоную повернутися в чергове до чергового етапу операції «Вівальді», відзначити візит президента і, знов-таки, черговий візит президента на передову. І тут не можу не пригадати, користуючись нагодою спілкування з вами, ще одну інформацію, тепер осінтерську. Нагадаю нашим глядачам, наочно осінтери показали, що між реальною картою бойових дій і тією картою, яку малює Міноборони Російської Федерації, або Мінвбивства, так було б коректніше, різниця 5 тисяч квадратних кілометрів. 5 тисяч, лише вдумайтесь. Пане Сергію, ось ця реальність, яку намагається представити Росія, і та реальність, яку роблять Сили оборони України. Давайте, пропоную вам, точніше, погратися на цих контрастах. Як ви їх бачите?
3: Ну, я думаю, що гратися буде якраз Вівальді, який знаходиться тут у мене на груді.
0: Та я ж бачу.
3: Грати відповідно молоді, так, звичайно. Подяка 3-му армії. російському. Я хочу сказати так. Ми, звичайно, дуже багато говоримо про Вівальді, і це цілком зрозуміло. Знову таки, опираючись на ті зустрічі, які відбуваються сьогодні безпосередньо в польових умовах з відповідними командирами, хочу зазначити. Я нічого не анонсую і не можу цього робити, звичайно, але у нас є успішні дії на інших напрямках, в тому числі. І це дуже добре, тому що операції Вівальді, насправді, тут ми можемо і мусимо, і говоримо дуже багато про ключові якісь моменти, пов'язані з технологіями ведення війни, технологіями сучасного військового мистецтва. І це абсолютно є правдою, і вірно, і правильно. Але можемо говорити про те, що ця операція, вона сколихнула, за великим рахунком, увесь фронт російсько-української війни. По-різному, тобто сьогодні ці напрацювання вже будуть використовуватися і використовуватися на різних напрямках, зокрема там на Запорізькому, відповідно, фронті або там Північно-Слобожанському. В будь-якому разі, дійсно, ми сьогодні говоримо про те, що Україна, українці, сили оборони змогли змінити сам підхід до ведення бойових дій. Коли росіяни нас продовжують закидувати м'ясом, і очевидно, що вони зараз роблять ставку саме на піхотну компоненту, як на знищення нашого тилу. Це дві ті касатки, на яких тримається сьогодні російська брехня, про яку ви сказали. Ну, власне, нехай брехня і тримається, поки ми ту брехню не знищимо. Бо це, звичайно, впливає і на моральний стан російських військ, які бачать, ну, хто встигає, звичайно, на полі бою, що ситуація розвивається не так, як вона б мала розвиватися. Ну, тут, знаєте, краплиночку лише зможу додати, і це є очевидною правдою. Мала токмачка, вона наша. І там відповідні дії сьогодні по знищенню ворога також відбуваються.
0: Пане Сергію, ну і знов-таки, користуючись нагодою, я пропоную нам з вами ще відіграти ось цю пояснювальну функцію, оскільки, ну, особисто я і, на жаль, не раз чув такі фрази, мовляв, от навіщо Білецький розказав про це десантування, це ж можна було повторити, про це мінування, розмінування, це ж можна було мовчки ще, там, умовно кажучи, там, на Покровському, Костянтинівському тощо напрямках, а вже все оприлюднили, і сюрпризу, значить, більше ніякого. Я вас буду просити зробити відповідь на ось такі міркування, м'яко кажучи, так.
3: Я не знаю, скільки у нас часу залишається для спілкування, але в будь-якому разі теза, яка не просто має право на життя, вона є ключовою. Добре, що в нас воюють сили оборони, не соціальні мережі. Суспільство українське дуже добре все знає, вміє грати в футбол, займатися політикою, а тепер ще і воювати. З величезною подякою до кожного українця, хто допомагає силам оборони, залишаємо право і правильність, як треба воювати, все-таки військовим, нашим підрозділам, які це демонструють. Ну, давайте так, я лише натякну про те, що один з елементів проведення, успішного проведення операції Вівальді, яка, до речі, ще триває, не всі сезони відіграні, то, власне, це і в тому числі і проведення відповідних ІПСО з боку Сил оборони, зокрема, 3-го армійського корпусу, про що наші побратими вже і посестри сказали, відповідно. Ну, а тепер нехай росіяни оцінюють, де ми говоримо правду, де говоримо спеціально для того, щоб їх обманути. Ну і, власне, давайте так, де сьогодні можуть висадитися наші роботи? Я не кажу про Красну площу на Москві, але очевидно, що напрямків багато, і нехай шукають, де вони отримують такий десант.
0: До речі, пане Сергію, про Красну площу у нас декілька хвилин є точно. Давайте про це. Далекобійні операції на жовтень затверджено. Президент Володимир Зеленський провів нараду з очільником Міноборони Євгенієм Хмарою та військовими, відповідальними за виробництво зброї. Під час зустрічі узгодили плани ударів вглиб території Російської Федерації, власне, на наступний місяць. Крім того, визначили чіткі напрямки та потреби щодо постачання винищувачів F-16 до кінця року.
4: Є конкретні країни, з якими домовляємося про конкретні авіаційні пакети. Найближчим часом буде посилення. Система протидії реактивним шахедам. Визначили перші прототипи, які вже можуть стати ефективною зброєю. Є чіткі строки фінансування та обсяги, які повинні бути забезпечені по виробництву саме цієї зброї. Працюємо щодо додаткових захисних технологічних рішень, більшої кількості ефективних перехоплювачів. Володимир Зеленський, президент України.
0: Пане Сергію, звісно, ми не можемо оминути наші далекобійні удари, тим більш, що ми вже побачили певний перехід Росії на більш технологічні, реактивні дрони. Особисто ви, як експерт, як військовослужбовець, чи очікуєте певний технологічний перехід і з боку сил оборони, я маю на увазі, виключно у розрізі діпстрайків?
3: Ну, звичайно, сьогодні ми говоримо про те, що відбулося і буде відбуватися з російськими нафтопереробними заводами. Ця сторінка цього літопису не дописана, очевидно, але з'являються нові сторінки. Я їх сьогодні, думаю, можу назвати сміливо, і хто слідкує за фронтом, ці речі очевидні. Подивіться, скільки у нас на сьогодні знищується, наприклад, полігонів або сховищ з БПЛА. Знищуються ворожі екіпажі БПЛА, і це от така особлива тема, ну, можна перевірити відповідні повідомлення Генерального штабу або наших там сил безпілотних систем, там сил спеціальних операцій, ГУРУ. Ну, всі працюють над цією темою, так? То це якраз вплив на цю безпілотну складову з боку Російської Федерації. Ну, що стосується відповідних ударів далекобійних, в тому числі, я думаю, сьогодні мова буде йти також, якщо поговоримо про плани на жовтень. Я їх не знаю, це звісно, зрозуміло, але можу передбачати, набратися сміливості, що це можуть бути, і це було би дуже логічно, удари по логістичних шляхах Російської Федерації, які забезпечують постачання, в тому числі, оцих реактивних двигунів. Це як приклад. Ну і, власне, дрони-перехоплювачі щодо реактивних дронів, ми вже з вами згадали, звичайно, зараз має бути масштабування процесів виробництва щонайшвидше. Ну, навіть президент Трамп говорить про те, що українці вміють дуже швидко і гарно працювати.
0: Резюмуючи сказане паном Сергієм, друзі, далі буде. Ну, ми всі це розуміємо. Пане Сергію, безмежно вдячні. Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії, був з нами. 17 атак здійснив ворог на Покровському напрямку впродовж минулої доби. Окупанти намагалися просунутись в бік населених пунктів Білицьке, Світле, Краснопілля, Новогришине, Кучерів Яр, а також Сергіївки та Молодецького. Ось такі останні дані Генштабу. З нами Володимир Назаренко, так, майор, командир 4-го батальйону Сила Свободи 4-ї бригади Рубіж, Нацгвардія України. Пане Володимире, раді вітати, як завжди.
5: Добрий вечір, студія, добрий вечір, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого включення.
0: Дякуємо, що знаходите для нас з глядачами час. Друзі, так, ну ви бачите, і номер картки, і QR-код. Пане Володимире, поясніть, будь ласка, на що збираємо. Друзі, а ми все з розумінням вже долучаємось до зборів, і я вам вдячний заздалегідь. Пане Володимире, на що збираємо?
5: Дійсно, наразі це збір нашої бригади, нашого батальйону на важкі логістичні дрони, які допомагають і знищувати супротивника, і найголовніше, допомагають в забезпеченні наших побратимів, на яких, не побоюсь цього слова, тримається не тільки вся вільна Україна, а тримається весь цивілізований світ. Тому що ще з 14-го року, я пам'ятаю, і в 15-му, і в 22-му, і в 23-му, найважча військова робота, військова професія – це піхотинець, на який на своїх плечах, на героїчних плечах тримає всю лінію фронту. Там, де є український герой, воїн, піхотинець, там є Україна. Там є свобода, там є воля, там є правда. І в перервах між стрілецькими сутичками ми розуміємо, що на 5-му році війни 80% знищеного противника – це знищено завдяки дронам. І головна задача дронових військ і пілотів БПЛА – це не допустити противника інфільтруватися в межах так званої кілзони. Але, знову ж таки, лишається відсоток, де мої побратими, бійці нашого батальйону Сили Свободи, нашої бригади Рубіж в стрілецьких сутичках знищують оці групи противника. Так от, в перервах між стрілецькими сутичками військами найбільшим ворогом кожного українця, кожного піхотинця, це є важкі побутові умови, логістичні умови, з забезпеченням, з тим, що супроводжує побут. Раніше, в 14-15 році, можна було на пікапі приїхати на позицію, ледве не в окопі, і там щось вигрузити, щось доставити, то ми прекрасно розуміємо, що і в 22-му році так неможливо було, і зараз це взагалі майже нереально. Тому важкі дрони – це один з тих способів, яким чином ми можемо захистити, прикрити піхотинця. Тобто і протидіяти тій інфільтрації ворога. Тобто ну, це аналог таких так званих дронів «Баба-Яга», яких дуже боїться ворог, які можуть носити не тільки забезпечення, які можуть носити вибухівку, міни, гранати, будь-що на голову окупантів. І знову ж таки, тактика противника – це від нори до нори, такими перебіжками, під прикриттям ще де-інде зеленки, вздовж натуптаних стежинок, якихось вуличок, окупанти намагаються від нори до нори переходити. І саме завдяки таким дронам, як ми зараз збираємо, ми можемо занести вибухівку в декілька кілограм, навіть 10, можливо, навіть 15 кілограм, і знищити укриття супротивника. Тому кожен ваш донат – це крок на те, щоб зупинити інфільтрацію противника, і попри те, що у ворога не дуже велика кількість ресурсів саме в живій силі, але щодня знищувати окупантів тими темпами, якими зараз окупанти знищуються.
0: Отже, шановне панство, великі, важкі дрони потрібні нашим захисникам з рубежа. Будь ласка, за допомогою номера картки або за допомогою QR-кода долучаємось до зборів. Ми вже бачимо, що є початок в долученні. Друзі, трішки математики. Треба 800 тисяч. Без нас з вами вже хлопці-дівчата зібрали 338. Ну що, друзі, давайте нас доганяти. Будь ласка, дякуємо всім тим, хто вже долучився. Про всяк випадок, нагадаю, важкі дрони потребують серйозних донатів, але якщо донат буде невеликий, це не робить його несерйозним. Тому хто скільки може, QR-код, номер картки, кому як зручно. Пане Володимире, друзі, звісно, я зауважу, що говоримо про найгарячіший Покровський напрямок. Ну і оскільки ми вже почали говорити за важкі дрони і, зокрема, за логістичну функцію, яку теж важкі дрони можуть нести, ну ось буквально днями було дуже багато розмов і сподіваюся, що ще дуже багато розмов буде про те, як важкими дронами так наші з вами захисники, захисниці в Олешки доставили на 100 точок 4 тонни продовольства. 4 тонни по бездоріжжю, по суцільному ворожому контролю, по замінованим дорогам це зробили важкі дрони. 2000 людей, 50 дітей в тимчасово окупованих Олешках голодують. За допомогою великих логістичних дронів їхня ситуація, їхнє життя, їхні умови суттєво покращаться. Окей, на невеликий час, але тим не менш. Я ще раз зауважую, великі дрони – це надважливо. Будь ласка, долучіться до збору просто зараз за допомогою QR-кода або номера картки. Пане Володимире, оскільки згадав вже про Покровський напрямок, що бачите навколо, що чуєте, ну, бо розуміємо, що особливо Добропільський відтинок – це зараз, ну, ледь не вістря російського наступу.
5: Дійсно, дуже сильно дивуюся з того, як ворожа пропаганда намагається подати різну брехню за дійсність. Там заявляють про якісь там суттєві, начебто, успіхи окупантів, але насправді, знову ж таки, та брехня, яку поширюють окупанти, не має нічого спільного з дійсністю. Добропіллі ворога немає, інфільтрація противника, можливо, де-інде і є, але це точно, знову ж таки, не говорить про саме місто. Адже те, що мені відомо, на Покровсько-Добропільському напрямку сили на декілька десятків кілометрів вбивають вглиб, скажімо так, від таких агломерацій, вбивають окупантів. Тому, дійсно, окупантам хотілося б подати те, що хоче їхня пропаганда, за дійсність. Але насправді ми розуміємо реалії. Реалії дуже прості. Щодня підтверджено, загалом на фронті вмирає 30, 35, 40 тисяч одноразових окупантів, які вони накопичували протягом попереднього року. Зараз цих одноразових окупантів ворог намагається просто гнати, поки ще є трошечки зеленка, намагаючись маскуватися під ці зеленки. Ну і, зокрема, в соціальних мережах нашого батальйону, нашої бригади, де інде можна побачити такі прям стежини смерті, де кожен метр лежить, вибачте, гарний окупант. І таких ділянок, зокрема, на Добропільському напрямку, дуже і дуже багато. Але, на жаль, це поки що не зупиняє супротивника, їх женуть. Те, що ми прекрасно розуміємо, якщо окупанти заявили про якісь свої успіхи, а насправді на землі цих успіхів немає, то окупаційне командування, бункерний дід буде гнати і гнати величезну кількість фактично на утилізацію. Тому тут важливо, чим більше зброї, чим більше дронів, чим більше боєприпасів, тим більше знищених орків, особливо враховуючи той темп, яким вони намагаються оцими конвейерними атаками пробувати просуватися в межах кілзони. І в більшості випадків, відповідно, ми бачимо, вони не доходять. Вони, окупанти знищуються як на великій глибині, так і на глибині піших порядків. Тому тут хотів би подякувати виключно всім, хто допомагає війську, для того, щоб було ще більше дронів, ще більше FPV-дронів, ударних БПЛА, ну і, зокрема, так званих тих самих важких дронів, якими ми знищуємо місця, де окупанти намагаються якимось чином пересидіти і рухатись далі.
0: Шановне панство, за вашою допомогою перші 50, наскільки я розумію, ми вже подолали. Ви бачили чудову роботу з ліквідації особового складу сили засобів супротивника. На додачу до слів пана Володимира, я наведу звіт угруповання сил безпілотних систем. Я чому зауважую, що, друзі, просто зараз, поки ми з вами спілкуємось, судячи з усього, відбувається, фіксується новий рекорд. Станом на 21 годину за добу було ліквідовано 587 осіб особового складу силами безпілотних систем. Я думаю, що станом на завтрашній ранок цей рекорд підтвердиться вже офіційно і певним чином скоригується. Але я до чого веду? Два моменти. Звісно, збір, який йде просто зараз, і тут ми говоримо про важкі дрони, які скидами можуть руйнувати і укріплення, і нори, безумовно, власне особовий склад, і особовий склад на чомусь. Ну, там спектр застосування важкого дрону досить великий. Тому, будь ласка, долучитись до збору, QR-код, номер картки, все на ваших екранах. Пане Володимире, з точки зору ліквідації, плюс 60 вже є, друзі, дякуємо. З точки зору ліквідації особового складу, окей, дрони без варіантів, вони зараз на першому плані. На другому і третьому місці, зокрема, з вашого досвіду, з вашої інформації, Чим ще знижуємо кількість агресора?
5: Насправді, кожне озброєння, кожен вид озброєння, починаючи від, умовно кажучи, автомата, закінчуючи озброєнням найбільших калібрів, артилерії, і не тільки артилерії, це все те, що допомагає нищити окупанти. І тобто, навіть допомога в одному набої, допомога однією вибухівкою, одною гвинтівкою, одним дроном, це те потенційно, що може вбити окупанти. Не можна сказати, що один рід військ чи одне озброєння, це запорука до того, щоб універсальна запорука, яка буде тільки оцим озброєнням знищувати окупантів. Ні. Зараз сили оборони – це величезна машина однодумців, побратимів, патріотів, які в першу чергу розуміють свою відповідальність для захисту. І кожен, відповідно до своїх навичок, своїх вмінь, робить все можливе для того, щоб не давати окупантам просуватися. Чому дрони? Тому що принцип сил оборони, ну і, зокрема, нашої бригади «Рубіж», нашого батальйону «Сила свободи» – це берегти життя кожного українського героя, в першу чергу піхотинця. і, відповідно, набагато ефективніше воювати технологіями. Це безпілотні технології. Чому безпілотні? Тому що без особливого ризику для бійця, для військового, який може дистанційно керувати тим самим дроном. І, відповідно, на великій відстані, в декілька кілометрів або декілька десятків кілометрів, не хочу особливих прив'язок вам називати, але краще знищувати супротивника саме на відстані. Адже ми бачимо от принцип роботи ворога. Для ворога найдешевший ресурс, який є, це їх одноразовий солдат, якого вони фактично купили за якісь обіцянки в якихось виплатах і відправляють конвейерними атаками без належного забезпечення або без належної підготовки. Але для них їхній одноразовий солдат дешевше, ніж, наприклад, НРК. Окупант майже ніколи не використовує НРК. І це різний підхід, різна філософія, адже ми воюємо в першу чергу за українське світле майбутнє.
0: Пане Володимире, так, ну, зрештою, загалом ми подолали половину з тієї суми, яка потрібна. Друзі, за 80 ми з вами перейшли, 412 плюс 1000 тепер на банці, але, нагадаю, потрібно 800. Давайте ще хвилиночку другу докинемо, ну хоча б, щоб загалом було в нас 420, так? І пан Володимир з легким серцем скаже своїм побратимам і посестрам: так, друзі, все, 420 на банці є. Важкі дрони нам потрібні, важкі дрони для Покровського найгарячішого напрямку. Давайте зробимо ось цей спурт, як кажуть в спорті, таке фінішне прискорення. Пане Володимире, ще одне питання з вашого дозволу. Це ось це формування механізованих колон, яким вже, на жаль, які вже фіксувались на Добропіллі свого часу, але ці вуха були зрізані. Станом на зараз фіксується техніки трохи більше, трохи менше, нічого не відбулося. В нас хвилинка буквально лишається.
5: Останній раз я пам'ятаю, що на Добропільсько-Покровському напрямку ворог використовувався кілька місяців назад, якщо не місяць назад, ворог намагався певним чином просуватися. Очевидно, що це угруповання техніки в межах розвитку і розширення кілзони в сторону супротивника. Ми бачимо доволі удачну роботу пілотів БПЛА різного роду, то мідл-страйки, діп-страйки. І очевидно, що будь-які спроби ворога висуватися колоною техніки, вони фактично це самогубство противника, тому що вони виявляються, і противник, в принципі, не встигає нікуди навіть доїхати. В більшості випадків навіть виїхати для нього – це проблема. Тому я не хочу казати, що ера броньованої техніки чи важкої якоїсь техніки відійшла, особливо враховуючи те, що противник постійно намагається обшивати свої танки, черепахи, мангали, вже навіть їжаки, танки такі їжаки, або не танки, або важка броньована техніка. Але в будь-якому випадку це не треба бути завжди готовим до будь-яких дій супротивника, в тому числі застосуванням техніки, мототехніки, яка доволі часто використовується, або броне, ну, ці самі квадроцикли тощо. Знову ж таки, пригадайте, 22-й рік під Бахмутом ворог активно використовував так звані мотоблоки для того, щоб їздити. Це певним чином теж був спосіб пересуватися. Тому тут абсолютно різні підрозділи окупантів, і абсолютно різно вони можуть діяти.
0: Пане Володимире, трошечки ми з глядачами не дотягнули до сотки, але 90 плюс є точно у вас на банці від наших глядачів. Друзі, нагадаю, 92. Нагадаю, збираємо на важкі дрони. Долучайтесь до зборів, QR-код, номер картки. Пане Володимире, ми безмежно вдячні вам, вашим побратимам, посестрам за оборону Покровського напрямку. Володимир Назаренко, майор, командир 4-го батальйону Сила Свободи 4-ї бригади «Рубіж» Нацгвардія України. Друзі, і окрема вдячність всім тим, хто долучається до зборів. А у Вашингтоні, панове, відбулися переговори між представниками Штатів та Росії щодо війни в Україні. За даними Reuters, спецпосланець Кремля Кирилл Дмитрієв зустрівся з командою Дональда Трампа. Сторони обговорили можливі шляхи мирного врегулювання та перспективи співпраці в енергетичній сфері після завершення конфлікту. В США переговори назвали конструктивними. На зв'язку з нами Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Пане Олександре, раді вітати.
6: Так, вітаю, добрий день вам.
0: Пане Олександре, ну, продовжуються російсько-американські усі діалоги, вже, я так розумію, без чебуреків, але тим не менш. Скажіть, будь ласка, ви, як експерт, бачите якісь зрушення, бо, не знаю, на мій, як то кажуть, хлопський розум, це більше схоже на такий танок на граблях, але, певно, я можу помилятися. Поясніть, будь ласка.
6: Ви абсолютно правильно спостерігаєте цю тенденцію. Тобто, дійсно, поки що ці переговори використовуються переважно росіянами для того, щоб затягувати, по суті, час. Ну, тобто, те, що розпочалося ще в Анкориджі минулого року, в той самий момент, до якого росіяни посилаються, як до виникнення духу Анкориджа. Тобто, вони намагаються ув'язати американців оцими псевдопереговорами, вони намагаються нібито зацікавити їх обіцянками про те, що ось саме в таких зустрічах, саме в такій економічній співпраці ховається, ну, скажімо так, рішення до потенційно нормального переговорного процесу. Дмитрієв особисто пропонує кожного разу все кращі і кращі угоди на освоєння Арктики чи на будь-які інші проекти, але це нікуди не рухається. І це повністю відповідає російським національним інтересам. Це повністю відповідає їх бажанню затягувати ці переговори і намагатися досягти своїх цілей військовим шляхом. Тобто, поки вони нібито говорять з американцями, вони продовжують бомбити українські міста, вони продовжують намагатися просуватися на фронті, вони продовжують мілітаризувати власне суспільство. Тобто, так, вони просто, ну, скажімо так, обманюють американців нібито існуванням цього переговірного треку.
0: Пане Олександре, ви бачите такий варіант реальності, коли Трамп вийде і скаже: «Я більше не вважаю Владіміра Путіна гарним хлопцем»? І за яких умов це може відбутися?
6: Ми були в цій ситуації. Угу. Так, дійсно, ми вже були в такій ситуації. Давайте згадаємо, що буквально 3 тижні після Анкориджу Трамп сказав, що, ну, взагалі на тій зустрічі нічого не було. Правда, це було не публічно, це було сказано його радникам. Взагалі виявилося, що він раніше пішов з зустрічі, бо Путін знову почав про половців печенєгів розповідати і так далі. І тоді Україна несподівано отримала новий пакет ракет для Петріотів. Тоді Україна несподівано, ми побачили більше зброї через ініціативу PRL. Ми побачили, в принципі, більше санкцій. Тоді ж почалися розмови про тодішній ще новий пакет Грема Блюменталя, бо це ж не перший пакет Грема Блюменталя. Тобто були такі ситуації. І вони ставалися якраз в той момент, коли росіяни починали ось так от затягувати власну дипломатичну гру. Зараз очікувалося, і це буквально таки очікувалося, що така ситуація складеться перед виборами. Ну, мовляв, Трамп побачить, що Росія водить його довкола носа, що Росія просто провокує його своїми незрозумілими обіцянками, і він почне більше нам допомагати, він почне більше тиснути на росіян, бо йому потрібен результат. І навіть були до того сигнали. Ну, те, що він підписав законопроект Грема Блюменталя буквально за 3 дні, це був дуже позитивний сигнал. Обіцянка передати нам ліцензію на виробництво ПАК-3 йде в ту ж сторону. Це теж позитивний сигнал був. Та й те, що була обіцянка передати ракети через ініціативу PRL, це теж саме, що сталося після Анкориджа. Але потім пройшла зустріч СІ. На зустрічі СІ вони говорили про нову цю бальну залу, вони говорили про пант зоопарку Атланти, і далі не сталося нічого. Тобто виявилося, що всі ці позитивні сигнали, це було, скажімо так, гра м'язами для підготовки і зустрічі із китайським диктатором. Тому поки що, на жаль, коли знову станеться той момент, ну, передбачити дуже важко.
0: Пане Олександре, ви згадали про американську зброю, давайте поговоримо ось ще про що. Очільник Пентагону Піт Гексет планує скоротити кількість генеральських та адміральських посад в Збройних силах США на 20%. Про це пише Financial Times, посилаючись на власні джерела. За даними видання, частину посад ліквідують, а деякі понизять у статусі до рівня полковників чи капітанів. Це вже другий етап кадрової чистки Гексета після минулорічного скорочення та масових звільнень генералів. Ініціатива міністра викликала гостру критику в Конгресі. Сенатори звинувачують американського міністра оборони у зловживанні повноваженнями та вимагають пояснень щодо усунення вищого військового командування. Ну тут, крім іншого, пане Олександре, хочеться спитати вашої думки, що як ви бачите діяльність Піта Гексета. Ну, певно, він робить досить різкі кроки, але різкі кроки можуть бути в тому числі в бік прірви. Чи це не так?
6: Взагалі ситуація з цими реформами Гексета, вони, м'яко кажучи, дивна. Ну, дивна з тої сторони, що виникає враження, він хоче показати активну діяльність, іноді дійсно абсолютно неаргументовану. Замість того, щоб збільшити кількість виробників ракет, щоб запроектувати нові промислові об'єкти, щоб створити власне американську здатність і здібність виробляти більше потрібних боєприпасів, щоб продовжити оновлення дронових частин, яке тільки розпочалося за Байдена. Але Хексет уже розформував цей підрозділ, який переймав досвід застосування дронових технологій. Ми побачили на початку року, що він ввів оцей новий скринінг здоров'я для американських військових, а саме безкоштовну щорічну спермограму. Бо на думку Хексета, у американських військових має бути найвищий рівень тестостерону, і тоді, мовляв, ніякі ракети не потрібні. Потім він для себе забронював найбільший в історії американський військовий бюджет, але при цьому скоротив майже 70% штату для нових досліджень. Тобто, нащо тобі так багато коштів, якщо ти не хочеш розвивати нові, якісні, дорогі технології. І те ж саме стосується навіть закупівлі тих самих ракет. Тобто, він робить дуже багато активностей. Він любить показувати Трампу, який він дієвий. І в контексті генералів це також така показушна дієвість. Тому що відомо, що Трамп дуже погано ладить з вищим військовим керівництвом. Ще зі свого першого терміну Трамп явно демонстрував, що він не довіряє ані професіоналам дипломатії, ані професіоналам військовим. А тому чистки серед генералітету – це дійсно певне таке політизоване вислужування Хексета перед вищим начальством. Але чи наближають його реформи армію до кращої боєздатності? Особисто в мене є дуже великі сумніви в цьому.
0: Пане Олександре, в нас буквально півтори хвилини лишається. Може, я вас все ж спитаю про перебіг передвиборчої кампанії в Сполучених Штатах. Я так розумію, що прогнози різних видань з приводу того, як відіграють демократи, вони вже починають дещо відрізнятися і дещо коригуватися. В нас хвилинка лишається. Зробіть нам, будь ласка, такий експрес-зріз по тому, що там.
6: Якщо коротко, то насправді ситуація виглядає достатньо цікаво. Найбільше, ймовірно, що демократи все-таки забирають собі палату представників, але з мінімальною перевагою. Себто це буде така сама перевага, як зараз у республіканців, десь в 10-15 голосів. Ситуація в Сенаті більш інтригуюча. Там поки що, ну якщо так узагальнити так, всі ці огляди, ми маємо ситуацію 50-50. А отже, кінець кінцем ми будемо мати приблизно розділений напополам Конгрес, який, на жаль, не зможе бути нормальною позицією. Позицію Трампу. Тобто так, з однієї сторони республіканці не будуть тримати більшість, але і демократи будуть не в такій перевазі, щоб якось зупинити Трампа від його власної політики, назвемо це так.
0: Пане Олександре, ну я як зазвичай дуже вдячні за вичерпні і фахові відповіді і пояснення. Панове, Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, був з нами. Далі новини з Олегом Панютою.
7: Ми боремося за свою країну.
8: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
7: Ми боремося за свою країну.
9: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Після російських атак у Київській, Чернігівській та у Житомирській областях запровадили аварійні відключення світла. Це означає, що планові графіки не діють. Енергетики вимикають світло, аби підтримати енергосистему у робочому стані. У Міненерго кажуть, усувають пошкодження, коли дозволяє безпекова ситуація. Аварійні відключення були і в столиці, але Київ вже вдалося перевести на планові графіки. Саме українська енергетика є головною ціллю Росії. Дрони увесь день тероризують столицю та область, а вночі летіли ще й ракети. Такої масованої атаки не було від кінця минулого опалювального сезону. Зокрема, на Трипільській ТЕС пошкоджено генеруюче обладнання. Інші деталі щодо наслідків аварії з міркувань безпеки не розголошують. Крім енергетики, Росія била сьогодні по залізниці, цивільних підприємствах та по житлових будинках. Власне, ця масована атака Росії забрала життя 7 українців. Серед жертв – дитина. У Вишгороді російська ракета вночі вбила 14-річного хлопця. Його батьки у реанімації, оселю вщент зруйновано. А у Святошинському районі столиці ворожий дрон вдарив по приватному будинку. Там жила родина військового, його дружина та її бабуся загинули. Анна Ужвенко побувала на обох місцях.
10: Уже кілька тижнів ворог масовано атакує столицю та область усім, чим може – і реактивними дронами, і балістичними ракетами. Сьогоднішній день винятком не став. Вибухи лунали один за одним, палали звичайні житлові будинки. Це Вишгород. Російська ракета поцілила біля приватного будинку сім'ї, яка переїхала сюди у пошуку безпеки із Сумщини.
11: Куди тут було цілити, я не знаю. У приватному будинку. Черговий злочин.
12: Будинок, ви кажете, вже непридатний і не будете навіть відновлювати?
11: Ні, звісно. Він повністю, він там до фундаменту з тої сторони, взагалі повні тріщини. І єдине, що встояв трошки гараж, там кирпич, а так, ну все повністю потріскано.
10: Ударом винесло всі речі. Біля будинку величезна вирва. Із-під завалів рятувальники витягли трьох людей. Серед них дитина з гострою реакцією на стрес, чоловік з осколковими пораненнями голови і жінка із травмою ноги. Зараз вони у лікарні. І, на жаль, під купою каменів і будівельного сміття надзвичайники виявили тіло 14-річного хлопчика Іллі.
13: Чула такі страшні вибухи, да. І спаливо, і мені страшно, я не знала, куди бігти. Це мої тут родичі жили, але вони здавали цей будинок.
12: А, здавали.
13: Так, да, переселенці із Сум. Загинула дитина 14 років. Батько і мама в лікарні, а дівчинка, ну, слава Богу, без пошкодження.
10: Влучання і руйнування зафіксовані і у Правобережному, і у Лівобережному передмістях столиці. В Обухівському районі палав супермаркет. Там постраждала жінка. А це вже Київ, Святошинський район і зруйнований вщент будинок, де мешкала родина військового. Його 46-річна дружина Євгенія та її бабуся Марія загинули. Під час вибуху у будівлі була ще й теща, яка дивом вижила.
14: Мама її в лікарні зараз. От, в будинку загинула бабушка, по-моєму, 96 років її. Ну, я точно скажу, чи 95, я точно не скажу. І внучка. Внучка і чоловік там у дворі, це саме. Він військовий, приїхав.
10: Дивом цілів і син господаря. Він заночував у товариша. Тож, коли дізнався про трагедію, кинувся додому. Згодом приїхав і батько. Вони побачили жахливу картину. Будинку просто немає. Його задня частина зруйнована вщент. Дісталося і прилеглим оселям. Щонайменше у 10 вибиті вікна, пошкоджені фасади і покрівлі.
14: Вікна всі розбиті, все. І летіло там, та саме, це жахіття було. Після них
12: да.
14: Я йду. Да. Все пошкоджено. Ні одного живого вікна. Подивіться все.
10: Загалом у столиці внаслідок російської атаки відночі загинули троє людей. Серед них – водій автомобіля та працівник «Київтеплоенерго». Це сталося у Солом'янському районі внаслідок влучання ворожого дрону у складську будівлю. Кількість постраждалих наближається до 10. А Анна Ужвенко, Валерій Рябченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
9: 6 керованих авіабомб ворог скинув на Суми та передмістя від ранку. Є влучання на 3 локаціях. Пошкоджені об'єкти інфраструктури, приватні будинки та цивільне промислове підприємство. Відомо про 6 постраждалих, кажуть у міській військовій адміністрації. Через загрозу повторного удару рятувальники тимчасово припиняли роботи, втім всі загоряння вже ліквідовано. Ну, а Дніпропетровщина від ранку пережила понад 40 атак. В обласному центрі внаслідок ракетного удару загинув охоронець одного із підприємств. У місті також пошкоджено приватний будинок та автівку. Ну, а поблизу Нікополя постраждав літній чоловік. Там під обстрілом була інфраструктура, підприємство, заклад культури та житлові будинки. Біля столичної висотки, у якій російський дрон минулого тижня вбив підлітка, рідні та друзі загиблого висадили хризантеми. Саме так вони вшанували пам'ять 14-річного Даніеля Уманського. Безпілотник влетів прямо в кімнату школяра, коли той робив домашнє завдання. Хлопець загинув на місці. Маму його поранило. Тіло підлітка забрали до Ізраїлю, там живуть його бабуся та дідусь. Даніель Маль мав ізраїльське громадянство, та друзі родини кажуть, що своє майбутнє він пов'язував із Україною.
15: Це український хлопчик з ізраїльським громадянством. Він дуже любив українську літературу. Він був дуже спортивний, веселий такий. Більшість часу він прожив тут, вони планували жити тут.
16: Він був дуже добрим. Я його гарно пам'ятаю. Я знаю його з 3 класу. Набагато разів я гуляв з ним, я був у нього вдома. Ми робили проекти в нього вдома, готували, гралися.
9: Ситуація в окупованих Олешках на Херсонщині залишається вкрай критичною. Місцеві мешканці потребують термінової гуманітарної допомоги, і Росію необхідно змусити надати її негайно. На цьому наголошує міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його даними, окупанти готуються зняти десятки пропагандистських відеороликів в Олешках, примусити жителів на камеру брехати, що вони задоволені життям та щасливо живуть під контролем Федерації. Пан Сибіга закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Москву із метою зняття облоги з Олешок. Назавтра Україна ініціювала терміновий розгляд ситуації на засіданні постійної ради ОБСЄ. Український прапор знову замайорів у селищі Рідкодуб на Донеччині. У силах оборони показали кадри звільнення населеного пункту. Вибили окупантів звідти бійці бригади «Помста» у співпраці із 3-м армійським корпусом. Загалом на цьому напрямку захисники деокупували вже 5 населених пунктів. Втрати ворога сягнули 2000 військових. Ще понад 250 росіян потрапили у полон. На фронті від початку доби наші воїни відбили 173 ворожі атаки. На Покровському напрямку точаться найзапекліші бої. Там зафіксовано 27 бойових зіткнень. 2 атаки тривають і в ці хвилини. Ще 3 бої зіткнення наразі відбуваються на Костянтинівському напрямку. А за 3 сезони операції «Вівальді» сили оборони повернули під контроль України 176 квадратних кілометрів території. Вбили та поранили понад 5 тисяч окупантів. Ну, а ще нашим військовим вдалося зірвати плани росіян, прорвати тил Слов'янсько-Краматорської агломерації та стабілізували ситуацію на цій ділянці фронту. Про це розповів Володимир Зеленський після зустрічі із бійцями 3-го армійського корпусу та із командирами. Він також додав, що під час операції «Вівальді» багато вдалося досягнути завдяки тому, що найнебезпечніші завдання виконувалися роботами. Тож таку тактику варто використовувати частіше. І саме там, на Лиманському напрямку, напередодні Дня захисників і захисниць, президент України відзначив наших воїнів державними нагородами. Зеленський зазначив, що саме завдяки хоробрим бійцям Росія на фронті виглядає зовсім не так, як вона цього хотіла, адже українські оборонці вибивають ударні спроможності агресорки та нищать її військову логістику. Роблять це практично без упину. Натомість Росія намагається зламати Україну, особливо зараз, перед настанням холодів, зауважив Володимир Зеленський. Тож наші захисники та захисниці роблять усе, аби держава вистояла.
17: Я Хочу подякувати вам всім, вашим побратимам. Хочу подякувати за сміливість, за вашу майстерність. Дякую вам за Україну. Ми робимо все, щоб захистити нашу державу. Завдаємо ударів у відповідь агресору. Розробляємо нову зброю, боремось за нову підтримку від наших партнерів.
9: Уряд перейшов у режим максимальної економії, але цього недостатньо, наголосив прем'єр Сергій Корецький під час засідання Кабміну. Він зауважив, що країні вкрай важливо отримувати кошти від міжнародних партнерів, але це фінансування, воно напряму залежить від виконання Україною взятих на себе зобов'язань. Прем'єр доручив кожному відомству проконтролювати підзвітні напрямки і озвучив дедлайн – до 15 жовтня.
18: З сьогоднішніми проголосованими рішеннями ми вже маємо 17 виконаних рішень з

0: кількості країни в умовах тривалої війни. Власне, конференцію розділили на три ключові блоки. Спочатку аналізували наш оборонно-промисловий комплекс, як швидше масштабувати дрони, залучити гроші в оборонні технології та відкрити для українських розробників ринки НАТО. Далі перейшли до актуального – енергетики. Ну і насамкінець обговорили збереження та цифровізацію нашої культурної спадщини, яку росіяни намагаються знищити.
1: Будь-який діалог має закінчуватися якимось рішенням. Саме для цього ми і збираємо цих людей. Для того, щоб потім після конференції був результат, якесь спільне рішення, обговорення, підняття проблематики і спроба вирішити цю проблему, для цього ми і збираємо ГАРТ.
0: У апараті Верховної Ради України розпочалася перша програма стажування для ветеранів та ветеранок. Конкурсний відбір пройшли 20 чоловіків та 3 жінки. Це представники Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції. 14 мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Усі стажери протягом 3 місяців зможуть ознайомитися із роботою парламенту зсередини та долучитися до законотворчого процесу. Із ними вже зустрілися ветерани, які працюють у стінах під куполом та поділилися власним досвідом інтеграції до цивільного життя та роботи на державній службі.
2: Я ветеран, учасник бойових дій і поліграфолог. Прийшов сюди, тому що люблю ставити для себе якісь виклики, проходити якісь конкурси і бути корисним. Саме для цього в мене є своє бачення, своя візія.
3: Після мого досвіду ветеранського я в собі знайшов натхнення, щоб принести якусь користь держави, крім того, що я робив до цього. І оскільки я відчуваю собі брак якихось знань, я сюди прийшов в першу чергу за знанням, за досвідом, за розумінням того, як відбуваються державні процеси.
0: Світлини українських військових, кадри навчань, особисті історії. У Києві відкрили виставку про операцію «Інтерфлекс» – міжнародну програму, за якою Велика Британія разом із партнерами готує українських військових. Навчають командирів, інструкторів, бойових медиків, психологів, а також приділяють увагу управлінню підрозділами, інженерній справі та логістиці. Цю програму запустили у червні 2022 року, і відтоді підготовку за нею пройшли вже понад 67 тисяч українців. Виставку усі охочі можуть подивитися у Національному музеї історії України у Другій світовій війні, а вже завтра така сама експозиція відкриється у Львові.
4: Це частина тих зусиль, які Великобританія робить для підтримки України. Та це лише частина того, що ми робимо в комунікації з різними міністерствами. Зараз операція «Інтерфлекс» переходить від загальновійськової підготовки до більш спеціалізованого навчання.
5: Дуже приємно відзначити, що подія, яка сьогодні відбувається, це ще один крок до спільної співпраці між посольством Великої Британії та нашим музеєм. Виставка, яку ми сьогодні відкриваємо, про операцію «Інтерфлекс». Про те, як Велика Британія взяла на себе лідируючу роль в міжнародних підтримці і навчанні представників Збройних сил України.
0: Власне, це всі новини коротко. За кілька хвилин Костянтин Лінчевський продовжить роботу в ефірі національного телемарафону. Я ж побажаю вам тихої ночі і будьте здорові.
6: Цю країну рівних можливостей.
7: Мені сюди?
8: Чітко.
7: Я в школі буду.
9: Комбриг ніколи не обділяє, якщо мова про відпочинок після бойових.
10: Є багато піхотних командирів, які вважають, що пілоти можуть бути на позиціях 40-45 днів. ККД з тих пілотів 0,10. Тебе всі намагались вбити. Ще якісь... Тобі хоче з тої сторони ТМ-ку принести в бліндажі ж постійно. От я вважаю, що його коефіцієнт корисної дії від нього падає на 12, на 8 він вже не такий, як в перший.
11: Обирай командира на армії Gov.ua.
12: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода. Зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.

0: за країну рівних можливостей.
1: Пані та панове, вітаємо всіх, хто до нас приєднався. Традиційно дякуємо всім тим, хто з нами залишається. Це марафон «Єдині новини». Команда каналу «Ми, Україна» продовжує свою роботу. В студії для вас працюю я. Звати мене Костянтин Лінчевський. Для початку звернемось до оперативної інформації. Повітряні сили Збройних сил України попереджають нас про курсування ворожих реактивних безпілотних літальних апаратів, зокрема над столицею. Загалом мапа виглядає таким... Таким чином, Київщина і Київ, власне, під дроновою загрозою. Відповідно, ми бачимо столичний регіон в жовтому кольорі, так само, як і частину Чернігівщини, Полтавщини, Черкащини, Кіровоградщини, Дніпропетровщини, Миколаївщини, Одещини, а також Харківщини, звісно. Ось Дніпропетровщина, якщо уважно придивитись, тут одразу два види загрози – і дронова, і ракетно-дронова. Відповідно, бачимо частину Дніпропетровської області, яка примикає ближче до лінії бойового зіткнення, що вона в червоному станом на зараз. Те ж саме стосується Куп'янської та Ізумської громади Харківщини. Повністю червоними бачимо Луганщину, Донеччину, тимчасово окупований Крим і Запоріжжя. Крім того, по Запоріжжю є додаткові дані від повітряних сил Збройних сил України. Тут зафіксовані пуски ворожих керованих авіабомб. Резюмуючи все сказане, шановне панство, дослухайтесь, будь ласка, чи не зайвим буде це казати, дослухайтесь до сигналів повітряних тривог, не нехтуйте своєю безпекою. Як бачите, деескалація – це трішки не про нашу ситуацію, більш того, взагалі не зовсім про світову ситуацію. Зокрема, давайте згадаємо, що Китай вперше з 2010 року посилив закон про мобілізацію, який набуде чинності у жовтні. Документ має забезпечити перехід країни на воєнні рейки та передбачає використання передових технологій. Оновлені правила дозволяють Пекіну вилучати приватне майно, зокрема автомобілі, а також використовувати інфраструктуру, людські ресурси, іноземні компанії для потреб армії. Зміни ухвалили на тлі загострення ситуації довкола Тайваню. З нами на зв'язку Дмитро Єфремов, експерт Української асоціації китаєзнавців, доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Пане Дмитре, раді вас вітати.
2: Я вас також.
1: Пане Дмитре, давайте почнемо з того, що зараз відбувається в Китаї. Стільки рухів, невже заради одного Тайваню? До чого готуються, як це виглядає, чи все коректно? Ось, наприклад, ми подали. Є нюанси. Будь ласка.
2: Китаї святкують свято середини осені, а також в Китаї завтра чергова річниця проголошення незалежності Китайської Народної Республіки. Там свята, там тривалі вихідні, і ситуація в Китаї зовсім по-іншому в порівнянні з тим, що західні медіа воліють, на чому воліють фокусуватися і акцентувати увагу.
1: Угу. Тоді розкажіть нам докладніше, яка ж атмосфера, чому, на ваш погляд, західні ЗМІ подають все ось в таких похмурих кольорах, якщо там суцільне свято?
2: Ну, тому що Китаю вбачають на Заході традиційну загрозу для своєї стабільності, ця загроза народжується в багатьох вимірах, в першу чергу військовий вимір. Ви навели факт про мобілізацію, але знов таки це суперечить тій політиці, яку Китай реалізує назовні. Дійсно, закон не оновлювався, але час плине, 15 років минуло, чому його не осучаснити? Є досвід російської агресії проти України, який Китай вивчає, американської проти Ірану, який Китай теж вивчає, інші конфлікти. З'явились більш сучасні методи, засоби стеження, збирання інформації, передачі інформації. Треба привести законодавство у відповідність до цього. Але я не думаю, що це якась екстраординарна річ. Чому? Тому що Китай назовні, послідовно, системно, з великими витратами реалізує політику формування позитивного іміджу своєї країни, протиставляє себе Сполученим Штатам, які намагаються представити як таку країну, яка проблеми вирішує шляхом військової агресії. І Рухаючись від зворотнього, Китай намагається подати себе як миролюбну країну, яка шукає способи врегулювання конфліктів шляхом політичного діалогу, шляхом обговорення проблем і так далі. Це все заявляється на міжнародних форумах, майданчиках. Так презентується позиція Китаю, так вона фреймиться. На це Китай витрачає гроші, щоб переконати мешканців інших країн, що Китай саме такий. Тому, якщо Китай приймає це законодавство для того, щоб здійснювати агресію в найближчому майбутньому, це виглядає дивно з тієї точки зору, що він витрачає в той же час багато коштів на те, щоб формувати свій позитивний, миролюбний імідж, який протиставляється американському іміджу. Тому я закликаю не ставитись до цього закону, як до чогось такого, що свідчить про агресивні наміри Китаю, зовсім ні. Це радше виглядає як перенесення нашої західної логіки, поведінки і реалізації намірів на китайський ґрунт. Тобто, якщо ми б так робили, то і китайці так роблять. Ні, китайці зовсім інший народ, у них своя філософія, свої підходи, бачення життя, і вони практикують зовсім інші способи організації своїх політичних ініціатив.
1: Якщо дозволите пару реплік. Ну, перше хотів сказати, що коли грошей багато, їх можна ж на різне витрачати, в тому числі на імідж миролюбної кампанії, в тому числі на якусь дивну розробку якоїсь чергової ракети. Тим більш, я трохи занурений додатково у воєнну тематику. Китай достатньо регулярно також тиражує і показує, наприклад, вишкіл своєї піхоти з достатньо, м'яко кажучи, непоганою роботизованою компонентою. А навіщо тоді миролюбивій країні і ось таке ще ретранслювати, або транслювати точніше?
2: Тут треба тримати в думці, що Китай завжди порівнює себе, свою військову спроможність зі Сполученими Штатами. В Китаї є певна фіксація на Сполучених Штатах, на тій потенційній загрозі, яку безпеці Китаю можуть становити Сполучені Штати. Тому витрати Китаю направлені на те, військові витрати направлені на те, щоб досягнути паритету з Сполученими Штатами, а також, можливо, здобути принаймні невелику, але осяжну технологічну зверхність над Сполученими Штатами, що дозволило б Китаю потенційно відчувати себе комфортніше в умовах війни. Паралельно, я б не сказав, що у Китаю надзвичайно багато вільних грошей, і він більш ощадливо ставиться до своїх проєктів, і навіть, можна сказати, останнім часом скорочує витрати за кордоном і іноземні інвестиції, і якісь інфраструктурні проєкти. Він їх не припинив, але став підходити більш зважено до них. Але системно витрачає на укріплення своєї національної безпеки, в тому числі розширюючи свій ядерний арсенал. От з точки зору китайського стратегування, у Китаю гроші знаходяться, і вони далі продовжують цю політику.
1: Власне, ось давайте на цьому треку трішки ще зупинимось і пригадаємо, що Дональд Трамп заявив, що не пропонував Китаю купувати американську зброю і припустив, що дипломати переплутали Китай із Тайванем. Водночас президент Сполучених Штатів зауважив, що Пекін імовірно хотів би придбати американське озброєння і назвав це гарною ідеєю. В Держдепі одразу ж наголосили, що продаж зброї Пекіну заборонений американським законодавством. Пане Дмитре, ось така тема, як на мене, трішки пікантна. Я подивився буквально перед нашою розмовою топ-5 країн-експортерів зброї. Окей, там дані, якщо не помиляюсь, станом на квітень були але тим не менш, перше місце США, Китай замикає топ-5, маючи 6%, маючи на той момент, маючи 6% від світового експорту, але тут я хотів вас разом поточнити, це 6%, тому що Китай, власне, не дуже налаштований на експорт своєї зброї? Бо ну ми знаємо достатньо непогані взірці китайського озброєння, які в тому числі себе вже показали, якщо не помиляюсь, наприклад, в індопакистанському конфлікті.
2: Так, тут багато факторів, які обмежують китайський експорт, частково санкційні механізми, обмежуючі механізми, які працюють проти Китаю, частково партнерства інших країн, які хотіли б купити дешевшу загалом китайську зброю, але не можуть собі це дозволити, оскільки зв'язані зобов'язаннями перед Сполученими Штатами або ще якимись країнами, які забороняють або перешкоджають закупівлі китайської зброї. Але китайська зброя популярна, особливо в небагатих країн, тому що вона дешевша, доступніша, не настільки технологічно складна. Тому Китай нарощує продажі, тим більше, що ринок зараз звільнився. Раніше значна частка на ньому належала росіянам. І оскільки тепер росіянам не до цього, вони навпаки стали імпортерами зброї, а не експортерами. Варто згадати Північну Корею, яка постачає зброю до Російської Федерації. Китай спокійно, поступово займає ці ніші, які утворилися після того, як звідти зникли росіяни. І Китай далі буде це продовжувати, і через деякий час Китай стане буде приймати участь в топ-3, а можливо і більше. Я не готовий коментувати, чи це свідома стратегічна політика на обмеження китайського експорту, тому що не вивчав це питання. Але я не бачив якихось програмних документів, які заохочували китайське керівництво нарощувати безсистемно, безконтрольно експорт цієї зброї. Тим більше, що тепер дрони будуть визначати військову потужність країн також, або додавати до цієї військової потужності. А Китай є потужним виробником різних елементів, компонентів до цих дронів, а також виробником роботів і роботизованих комплексів, які він також активно експериментує з ними і деякі їхні частини продає. Тому так.
1: Пане Дмитре, користуючись нагодою, хочу ще у вас поцікавитись, точніше, скоріше, освіжити дані, які зараз відносини і чи трансформуються вони, ці відносини всередині або по периметру цього трикутника КНР Північна Корея-Росія. Я маю на увазі більше дрейф Північної Кореї в бік Росії. Наскільки це спокійно сприймають в Китайській Народній Республіці? І чи зважають взагалі на це?
2: Да, в Китаї на це зважають. В Китаї не дуже радіють тому, що Північна Корея зближується з Російською Федерацією. Для Китаю Північна Корея грала свою важливу роль. Вона була таким залякувачем, який Пекін міг активувати для того, щоб, якщо йому треба було натиснути на Південну Корею або на Японію, створити додаткову напругу в регіоні і так далі. І Пхеньян охоче раніше виконував для Пекіна цю роль через свою високу ступінь економічної залежності, а також до деякої міри політичної, дипломатичної залежності від Пекіна. Але з тими можливостями, які відкрились зараз для Кім Чен Іна, з диверсифікацією його стосунків, зростанням його ролі, зростанням його власного ядерного потенціалу, у Північної Кореї з'являється більша свобода маневру, і це не дуже цікаво, і не дуже подобається Пекіну. Пекін тепер намагається через пряник, через механізм такого залучення, відновити стосунки з Північною Кореєю і зберегти її в сфері свого впливу. Докладається вже зусилля, і бенефіціаром цього стає в першу чергу північнокорейський режим, на жаль. Але ситуація виглядає так.
1: Пане Дмитре, ну і оскільки ще маємо час, я впевнений, що за наступним треком ми, як і увесь світ, ще буде дуже довго спостерігати і, як то кажуть, заміряти температуру по палаті. Сполучені Штати та Китай взаємно знижують мита на товари з загальною вартістю 60 мільярдів доларів. Відповідні переліки пекінська та вашингтонська адміністрація оприлюднили за підсумками зустрічі до Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна. Послаблення стосуватимуться американської сільгоспродукції, вугілля, а також китайських побутових товарів. Водночас стратегічні сектори, зокрема мікрочіпи та електромобілі, під дію угоди не підпадають. Ну тут зауважу про всяк випадок, про те, що американська сільгоспродукція і вугілля ну, дорівнює, ну це за великим рахунком сировина, а з боку Китаю це продукція. Побутові товари.
2: Це споживання.
1: Так.
2: Як мають
1: як так сталося? Пане Дмитре, поясніть, будь ласка.
2: Це питання швидше до американських стратегів, які тепер, на жаль, демонструють недостатню здатність захищати свої національні інтереси. Плюс, я думаю, на це в Сполучених Штатах дуже потужно накладається лобізм. Вочевидь, ці аграрні інтереси або інтереси цих вугільних галузей є, вірніше, компанії, які їх просувають, є більш вправними в тому, щоб відстоювати і переконувати адміністрацію Трампа, що саме їх треба підтримувати. Плюс Трамп хейтер цієї зеленої адженди, зеленої енергетики, а навпаки розвиває всі вугільні сектори і прихильно ставиться до їх представників, тому це, я не думаю, що щось екстраординарне, але точно шкодитиме довгостроковим інтересам Сполучених Штатів.
1: Пане Дмитре, а взагалі в Китаї наскільки болісно сприймають розвиток американо-китайських відносин? Ну, це такий самий тригер, як для Сполучених Штатів, наприклад, чи ні?
2: Дуже болісно в Китаї ставилися до цієї тарифної агресії, яку Трамп вчинив проти Китаю під час своєї першої каденції 6-8 років тому. А зараз Китай зумів продемонструвати резистентність. Китайська пропаганда активно використала цей кейс із тарифами, а потім відкликанням цих тарифів, до яких змушена була вдатися адміністрація Дональда Трампа, як доказ того, що у Китаю є м'язи, що Китай вміє захищати свої національні інтереси, що впливовість Китаю зростає, а впливовість Сполучених Штатів падає, що це правильний процес і це підтвердження ефективності керівництва Комуністичної партії Китаю країною, і здатність відстоювати її національний інтерес.
1: Ну і ще не можемо, хоча би парою слів поділіться з нами, що стосується китайсько-європейського треку, бо зараз таке враження, що американо-китайські відносини буквально заполонили собою все. А що стосується з Європою, чи є тут якісь просування, чи є якісь додаткові бар'єри з боку Євросоюзу або окремих країн Європи. Ну, там буквально там хвилинка-півтори в нас є ще.
2: Окей, я б описав ситуацію як таку штовханину, яка із сфери політичної риторики змістилася в технічну, вузькопрофесійну сферу. Є дебати з приводу фармацевтики, з приводу того, чи є належний доступ у європейських компаній до китайського ринку, яким чином Китай може постачати, на яких умовах постачати свої електрокари на європейський ринок, чи Європі потрібно від них ефективно захищатися і так далі. Зараз тривають різноманітні технічні дебати. Китай не демонструє схильність йти на поступки для європейців. Для американців йдуть на поступки, тому що в Америки є технологічне лідерство в певних секторах, які цікаві для Китаю. От та мікроелектроніка, про яку ви згадували, вона не повністю заблокована, але американці встановили контроль. Тим не менше, торгівля в електроніці між США та КНР триває. А от з Європейським Союзом європейцям складніше, тому що у них менше важелів впливу, тому що консолідувати європейську позицію важче. І переговори тривають на будь-які європейські заходи. Китай вживає контрзаходів і поки що не демонструє якоїсь готовності йти на поступки.
1: Пане Дмитре, дуже вдячні за пояснення і тлумачення. Дмитро Єфремов, експерт Української асоціації китаєзнавців, доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, був з нами. Уряд перейшов в режим максимальної економії та відклав усі першочергові видатки задля фінансування оборони. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, стабільність держави напряму залежить від міжнародної допомоги, яка прив'язана до виконання Україною взятих зобов'язань. Кабмін вже ухвалив 17-42 необхідних рішень, а решту має завершити до 15 жовтня. Очільник уряду закликав народних депутатів прискорити ухвалення відповідних законів. З нами на зв'язку економіст Богдан Сторощук. Пане Богдане, раді вас вітати.
3: Доброго вечора, слава Україні.
1: Героям слава, пане Богдане. Ну, як бачимо, ось така ситуація в нас склалась. Переходимо в режим надзвичайної економії. Пригадуємо, наприклад, розмови на економічні теми річної давнини. Майже ніхто з експертів навіть не сумнівався, що ми можемо втрапити ось в таку історію, що нам конче потрібні гроші і є з цим проблема. Зокрема, проблема з міжнародною допомогою. Що треба зробити урядовцям, про який спектр рішень йдеться, що мають підтримати депутати? Поясніть нам, будь ласка.
3: Ну, по-перше, слід зазначити, що уряд говорить, коли говорить про проблеми з коштами, він говорить, завжди підкреслює про проблеми загального характеру. Але проблеми не стосуються взагалі усіх аспектів фінансування, а стосуються перш за все видатків військового характеру. Так? Це раз. По-друге, якщо ми говоримо про перспективу, то ця перспектива стосується перш за все наступного року, і на цей рік в цілому ці питання профінансовані. Далі, я вже говорив неодноразово, що в кінці літа на зустрічі президентів в Європі досить недвозначно і чітко було заявлено, що у плані військових видатків Захід не залишить Україну сам на самі з агресором. Далі, якщо говорити про цю перспективу, про більш далеку перспективу, необхідно розуміти, що Захід, виділяючи гроші, надаючи допомогу Україні в такій складній ситуації, і досить чітко підкреслюючи, що це є питання, які стосуються перспектив не просто України, це є питання, які стосуються перспектив навіть не просто Європи в цілому, а перспектив взагалі цивілізованого світу, і підкреслюючи ту роль, яку Україна виконує в цій сфері на сьогоднішній день, Захід, тим не менше, і це цілком логічно, хоче бачити чітку перспективу, скажімо так, дійсно раціонального і дійсно логічного витрачання цих коштів. І коли Захід стикається з тими чи іншими прикладами, коли кошти витрачаються не зовсім раціонально, коли ті чи інші статті витрат відкликають відверті питання, коли тут всередині України виникають відверті такі, скажімо так, непорозуміння конфліктного характеру, звичайно, що Захід ставить питання, що вони хотіли б, щоб витрачання коштів було раціональним, прозорим і, скажімо так, відповідало пріоритетністю, за рангом пріоритетності відповідало тим потребам, які є реально пріоритетними для країни, яка перебуває у стані війни.
1: Пане Богдане, є ще один розріз, особливо він актуальний для Києва, в якому просто зараз лунають сигнали повітряних тривог. Ми всі знаємо причини, я до чого веду. Кожна година повітряної тривоги обходиться Україні в 45 мільйонів доларів через зупинку підприємств. Про це заявив міністр економіки Олександр Кравченко. За його словами, збитки від російських атак на інфраструктуру цього року вже сягнули 10 мільярдів доларів. Через масовані удари безпілотниками сирени лунають до 10 годин на добу, а заблоковані порти й далі обмежують експорт. Пане Богдане, скажіть, будь ласка, можливо, навіть в експертному середовищі вже ось ця проблематика обговорювалась. Ну, треба певно, мати якийсь план Б. Певно, що ворог навряд чи зменшить інтенсивність своїх повітряних ударів і повітряного тиску. Зрозуміло, все рівно треба якось працювати. Що говорять ваші колеги, що думаєте ви з цього приводу?
3: Розумієте, тут питання полягає в чому? Питання полягає в тому, що ефективна, дієво побудована система безпеки, ну, це стосується взагалі, ну, скажімо так, світу у цілому і України, зокрема, вона є такою системою, яка в більшості суб'єктів, які її формують, виникає і в більшості суб'єктів немає можливості перевірити доцільність такого витрачання коштів. Доцільність ну, того, тобто її будівництва і доцільність того, що така сума коштів була витрачена саме таким чином. Так? І тому очевидно, що більшість суб'єктів ставлять питання, а це нам треба було? Тобто, а це доцільно все це було будувати? І так, дані питання, ну, не стосовно будівництва системи безпеки, а дані питання вже неодноразово лунали на виборах і в парламентах, в урядах дуже багатьох країн, перш за все країн Європи. А нам доцільно тратити такі гроші на Україну, яка при тому от демонструє ті чи інші приклади порушення демократії. Але справа в тому, що в нас навіть на четвертому році повномасштабного вторгнення, на превеликий жаль, так мислять дуже багато людей. Так мислять дуже багато людей, які, скажімо так, працюють в установах або в тих регіонах, які раніше, в тих напрямках, які раніше не піддавалися інтенсивному обстрілу. Тобто, на превеликий жаль, втрати були б значно меншими, якщо б люди, коли виникає повітряна тривога, дійсно виконували б її вимоги. Так, це втрата часу, так, це втрата коштів. Але коли йдуть руйнації, коли втрачаються люди, то це значно більші втрати. І тому очевидно, що у багатьох випадках, коли ми говоримо про втрачені кошти, це мова йде про припинення роботи. У багатьох випадках ця робота реально могла би продовжуватися. Для цього є всі необхідні можливості. Могла би продовжуватися в сховищах. У багатьох випадках ці сховища є. Вони потребують просто, ну, створення там необхідних умов продовження роботи. Звичайно ж, такі умови є не всюди. І звичайно, що в цілому Україна, і, зокрема, Центральна Україна, Північно-Східна Україна потребує будівництва значно більшої кількості сховищ. Звичайно, що в наших умовах, коли ми відправляємо основні ресурси на підтримку фронту, коли ми відчуваємо явно дефіцит цих ресурсів, таке витрачання коштів на перший погляд не завжди здається доцільним. Але в тих випадках, коли ми втрачаємо обладнання, коли ми втрачаємо безумовно цінні різноманітні матеріальні ресурси, тим більше, коли ми втрачаємо людське життя, таке витрачання коштів оправдується. Біда в тому, що взагалі фінансування безпеки оправдується тільки в тому випадку, коли вона піддається прямій руйнації. Ну, яскравий приклад, на превеликий жаль, ми пережили недавно, побачивши цю катастрофу з Національної академії наук.
1: Так, це було, м'яко кажучи, жахливо. Буквально коротка репліка з приводу того, що ось на цьому тлі росіяни, як ви кажете, переносять підземні цехи з виробництва дронів, ну і це явно не про деескалацію, або не про готовність до деескалації. Більш того, Росія ж готується до затяжної війни і рекордно збільшує оборонні витрати, а про це вже пише видання Reuters. За словами журналістів, вже наступного року Москва планує витратити на військові потреби понад 17 трильйонів рублів, а це на 27 більше, ніж передбачалося. Аби профінансувати війну, Кремль йде на подвоєння бюджетного дефіциту, змушений залізти у свої резерви, підвищувати податки та збільшувати борги. Пане Богдане, буквально хвилинка в нас лишається, начебто вже не перший рік біда з російською економікою, але за рахунок чогось вони продовжують збільшувати воєнний бюджет, оборонний бюджет. Ні, воєнний, перегнув я з оборонним. Поясніть, будь ласка, за хвилинку, на жаль, ми обмежені в часі, як росіянам це вдається?
3: Ну, по-перше, слід зазначити, що якщо ми будемо продовжувати тиск для того, щоб кінці кінців звернути м'язи цьому монстру, то звичайно, що це не буде стосуватися сховищ, це не буде стосуватися ударів по абсолютно всіх виробництвах. Тобто Україна обрала дуже мудру тактику, вона б'є саме по вузьких місцях. І в даній ситуації такими вузькими місцями це є саме нафтові добу. Вона і надто переробна промисловість. Як це вдається їм? Звичайно, що надзвичайно дієва, надзвичайно потужна військова пропаганда. Вона діє і вона показує свою результативність. Це раз. Друге, система, яка в цьому режимі фактично функціонувала останні 100 років, звичайно, що вона має відпрацьовані ці механізми. Коли ми говоримо навіть про той же Радянський Союз, фактично те, про що привело до його падіння, тобто і Афганська війна, і розпад ОПЕК, відповідно падіння цін на нафту, починається з рубежа 70-х-80-х років. Тобто міцності, запасу міцності Радянського Союзу стало фактично на 10 років. Це раз. Друге, ну, я ж просто пам'ятаю це часи моєї молодості. Навіть на початку 91-го року абсолютно ніхто не прогнозував того, що відбулося в кінці його літа.
1: Пане Богдане, та на жаль, я не просто так сказав, що в нас хвилинка. Я розумію, що це, м'яко кажучи, завдання зірочкою пояснити ось це все за такий короткий проміжок часу. Ми безмежно вдячні вам за пояснення. Економіст Богдан Сторощук був з нами, шановне панство. І ще згадаємо про те, що Росія програє війну проти України, а її економіка може зазнати краху за сценарієм, як казав пан Богдан, Радянського Союзу. І таку оцінку передав у Москві директор ЦРУ Джон Редкліф під час таємного візиту наприкінці серпня. Очільник американської розвідки дав зрозуміти Кремлю, що Сполучені Штати не припинять підтримку Києва. Тож єдиний вихід для Путіна – сісти за стіл переговорів. З нами Валентин Гладких, політичний аналітик Центру «Об'єднана Україна». Пане Валентине, сподіваюсь, доброго вечора. Сподіваюсь.
4: Добрий вечір, дякую за запрошення.
1: Дякуємо, що погодились. Ну, як бачите, начебто певний час тому і відбулася зустріч директора ЦРУ з кимось в Кремлі. Але, тим не менш, повертаються і повертаються до цієї зустрічі. Ну, чи це був аргумент, на ваш погляд, що погрожували долею Радянського Союзу Російській Федерації?
4: Мені здається, що ця версія не витримує раціональної критики, оскільки суперечить всім подальшим і всім попереднім діям адміністрації Трампа. Ну, тобто, якби Сполучені Штати Америки в особі директора ЦРУ насправді чимось погрожували б росіянам і оточенню Путіна, то, гадаю, це мало б якось складатися в загальну концепцію їхньої стратегії. Ну, я не впевнений, що чи в них є взагалі зараз якась стратегія. Тобто, це, скажімо так, ну, хто я такий, щоб занурюватися у глибини стратегічної думки найвеличнішого президента всіх часів і народів Дональда Трампа. Але з огляду на те, які інструменти є у розпорядженні США, і з огляду на те, які інструменти США використовує для того, щоб змусити Росію до миру, з огляду на те, до якої риторики вдається адміністрація Білого Дому зараз, ну, все це дає припущення, що вони швидше намагаються з Росією порозумітися і домовитися, ніж зрозуміти те, про що постійно говорить президент України Володимир Зеленський. Путін не хоче миру, Росія не збирається припиняти війну. Єдиний спосіб покласти край війні – це зробити так, щоб Росія потім не могли її продовжувати. Чи може так зробити Сполучені Штати Америки? До певної міри. Але не все також в їхніх руках заради справедливості. Це також треба визнавати, що Є інші сили, які зацікавлені в тому, щоб Росія продовжувала цю війну.
1: Ми сьогодні трошки обмежені в часі. Я дивлюся, в нас лишається буквально пару хвилин. Пропоную тоді вже на цій темі і зупинитися. Пане Валентине, на ваш погляд, як цю історію Дональд Трамп може продати до мідтермів? І чи буде він продавати цю історію з Росією? Дві хвилинки у нас.
4: Ніяк він її не зможе продати, тому що навряд чи вже якось докорінно зможе змінитися ситуація до виборів. Більше того, американців цікавлять більшою мірою, знову ж таки, це показують їхні опитання, внутрішні проблеми і всі спроби перекласти відповідальність за економічні негаразди, як то зростання ціни на пальне в Сполучених Штатах Америки на Україну. Це виглядає дуже кумедно і дуже недолуго. Тому що достатньо просто відкрити статистику, подивитися графіки, і зрозуміємо, що насправді зростання ціни на нафту, дефіцит нафти, зростання ціни на пальне, зокрема і на дизель, пов'язано не з ударами українськими по російським НПЗ, а з ситуацією у Перській затоці, Ормузькій затоці, війни з Іраном. От про це треба думати. Тому, я думаю, що це точно не буде вирішальним чинником на цих виборах. Але повторюся, щоб не склалося враження, Україна налаштована і хотіла би мати двопартійну підтримку. І двопалатну підтримку, підтримку з боку всіх інституцій штатів. Тобто це не означає, що ми там за демократів чи ми за республіканців. Ми за те, щоб повернулися до раціонального якогось бачення світу.
1: Пане Валентине, цікаве продовження напрошується до нашої розмови, але ми змушені тут поставити три крапки. Обов'язково, що побачимось в наступних ефірах. Пані та панове, Валентин Гладких, політичний аналітик Центру «Об'єднана Україна», був з нами. Дуже дякуємо. На завершення попереджу вас, точніше ретранслюю повідомлення повітряних сил Збройних сил України про реактивний БПЛА на Одесу за акваторії Чорного моря, Київщина, Київ, дронова небезпека, Сумщина, Полтавщина, Харківщина, Кіровоградщина, Одещина, Миколаївщина, Луганщина, Донеччина, Запоріжжя, тимчасово окупований Крим, ракетна. Обов'язково побачимось, бережіть себе.
5: У ефірі телеканал «Ми Україна». Це єдині головне. У студії з вами Олег Панюта. І ось про що піде мова в цьому випуску.
6: Росія почала полювати на українські школи. У Києві та області пошкоджені десятки навчальних закладів. Як вони працюватимуть далі? І де навчатимуться діти? Москва знову розмахує ядерною дубиною. Погрожує Литві, якщо там з'явиться американська ядерна зброя. Згадали навіть про радянську систему «Мертва рука». Що стоїть за цими старими страшилками? Європа знову рахує енергоресурси, бо перебуває у критичній залежності від поставок. У Брюсселі говорять про цінову кризу. Хто тримає Європу за енергетичний гаманець? І скільки платить за комуналку звичайна європейська родина?
5: 6 керованих авіабомб ворог скинув на Суми та передмістя від ранку. Є влучання на 3 локаціях. Пошкоджені об'єкти інфраструктури, приватні будинки та цивільне промислове підприємство. Відомо про 6 постраждалих, кажуть у міській військовій адміністрації. Через загрозу повторного удару рятувальники тимчасово призупиняли роботи та станом на зараз усі загоряння ліквідовано. А в столиці, у Святошинському районі, ворожий дрон вдарив по приватному будинку. Там жила родина військового, його дружина та її бабуся загинули, а житла просто немає. У Вишгороді російська ракета вночі вбила 14-річного хлопця. Його батьки у реанімації, від оселі лишилися самі друзки. Анна Ужвенко побувала на обох місцях.
7: Вже кілька тижнів ворог масовано атакує столицю та область усім, чим може – і реактивними дронами, і балістичними ракетами. Сьогоднішній день винятком не став. Вибухи лунали один за одним, палали звичайні житлові будинки. Вишгород російська ракета поцілила біля приватного будинку сім'ї, яка переїхала сюди у пошуку безпеки із Сумщини.
8: Куди тут було цілити, я не знаю. Тому приватні будинки. Черговий злочин.
9: Будинок, ви кажете, вже непридатний і не будете навіть відновлювати?
8: Ні, звісно. Він повністю, він там до фундаменту з тої сторони, взагалі повні тріщини. І єдине, що встояв трошки гараж, там кирпич, а так, ну все повністю потріскано.
7: Ударом винесло всі речі. Біля будинку величезна вирва. Із-під завалів рятувальники витягли трьох людей. Серед них дитина з гострою реакцією на стрес, чоловік з осколковими пораненнями голови і жінка із травмою ноги. Зараз вони у лікарні. І, на жаль, під купою каменів і будівельного сміття надзвичайники виявили тіло 14-річного хлопчика Іллі.
10: Чула такі страшні вибухи, да. І спаливо, і мені страшно, я не знала, куди бігти. Це мої тут родичі жили, але вони здавали цей будинок.
9: Ага, здавали.
10: Да, переселенці із Сум. Загинула дитина 14 років. Батько і мама в лікарні, а дівчинка, ну, слава Богу, без пошкодження.
7: Влучання і руйнування зафіксовані і у правобережному, і у лівобережному передмістях столиці. В Обухівському районі палав супермаркет. Там постраждала жінка.

0: якби та сама, це жахіття було. Після них
1: да.
0: я йду, да. все пошкоджено. Ні одного живого вікна. Подивіться все.
2: Загалом у столиці внаслідок російської атаки відночі загинули троє людей. Серед них – водій автомобіля та працівник «Київтеплоенерго». Це сталося у Солом'янському районі внаслідок влучання ворожого дрону у складську будівлю. Кількість постраждалих наближається до 10. Анна Ужвенко, Валерій Рябченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: Зранку ворог атакував і Дніпро. Спочатку дронами, потім ракетами. За даними обласної військової адміністрації, унаслідок ракетного удару загинув охоронець одного із підприємств. Ну а через удар безпілотника вирувала пожежа на території приватного домоволодіння. Її оперативно загасили. Загалом по Україні від початку доби 7 загиблих. Як ми вже казали, серед жертв є й дитина. Росіяни безупинно атакують нас реактивними дронами. Лише від ранку окупанти запустили 285 ударних безпілотників. Переважну більшість, 254, наші сили ППО збили або подавили. Та головною ціллю ворога є Київ та область. Вибухи лунали сьогодні і в Житомирі, Тернополі, у Вінниці. Полюють окупанти на наші енергетичні об'єкти, як зазначив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Такої масованої атаки не було від кінця минулого опалювального сезону. На Трипільській ТЕС пошкоджено генеруюче обладнання, про це повідомили у Центренерго. Інші деталі щодо наслідків зміркувань безпеки компанія не розголошує. У деяких регіонах перебої з електропостачанням, у столиці були запровадили стабілізаційні відключення світла. А ще російські війська прицільно б'ють по навчальних закладах Києва та області. Лише за літо московити поцілили кілька десятків дитячих садків, шкіл, ліцеїв і навіть вишів. Днями ворожий безпілотник ударив по ліцею в Іванкові. За кілька днів до цього під ударом опинилася школа в Солом'янському районі столиці. Ну і ці атаки Кремль здійснює у розпал навчального року. Тобто навмисно не лише цілить у наших дітей, а й хоче знищити саму змогу навчатися. Анастасія Терещук побувала у побитих освітніх закладах, аби з'ясувати, як вони працюватимуть далі і як навчатимуться школярі.
2: Це кадри із автомобільного реєстратора випадкового свідка російського удару по школі в Іванкові на Київщині. Росіяни вгатили по навчальному закладу ввечері 25 вересня.
4: Прикордонний Іванківщина, Київщині знову під прицілом росіян. Селище, яке на початку 2022 року було в окупації, знову зазнало ворожих ударів. Російський безпілотник прицільно влучив у будівлю ліцею.
2: Удар стався близько 8 вечора, тож у будівлі, окрім охоронця, нікого не було. Та й він після чергового обходу території перебував в іншій частині будівлі. Це і врятувало йому життя.
5: Пошкоджено вікна, пошкоджено всередині двері. От всі двері, які в приміщенні, вони теж всі пошкоджені. От також повністю вигорів комп'ютерний клас, в якому техніка вся, яка потребувала, використовувалася на заняттях. От і також вестибюль закладу, в якому діти там на перерві відпочивали.
2: Цей корпус відносно новий. Його повністю відреставрували лише у 2020 році. Тут навчалися учні молодших класів, проте після початку повномасштабного вторгнення кількість вихованців зросла.
5: Навчальний процес треба було організувати, то зараз на базі цього закладу навчалися два ліцеї, учні двох наших ліцеїв. От, тому вже ми використали всі приміщення, навіть деякі частинки, скажімо так, і бібліотеки, і кабінет зауча, і вчительська були задіяні саме для того, щоб розмістити дітей у класах.
2: Тепер навчальний процес тут знову доводиться змінювати.
5: Навчальний процес у всіх ліцеях Іванкова переведено на дистанційну форму. От, звісно, що ми проживаємо на території із високим рівнем небезпеки. От, і можливі онлайн-уроки можливі тільки, коли немає тривоги взагалі. Навіть коли жовтий рівень небезпеки, ми не можемо проводити уроки.
2: Відтак офлайн, хоча б в укриттях, діти провчились майже місяць. Далі знову все онлайн.
4: І вже за кілька днів росіяни поцілили в ще одну школу у Солом'янському районі Києва.
1: А це вже столична школа. Напередодні сюди також влучив російський дрон. Основний удар припав на вхідну частину будівлі. Постраждали обидва поверхи.
4: Тут погоріли кабінети, вибиті вікна і двері, а шафки зі шкільним приладдям опалені і чорні від сажі.
6: Якраз зараз ми прораховуємо, через скільки ми зможемо управлінням освіти відновити пошкоджені елементи будівлі, відновити клас. В першу чергу, звісно, замовили ще вікна вже.
4: Навчальний процес тут вирішили організувати дещо інакше.
6: Два дні, поки йде прибирання і провітрювання цього закладу, дітки в дві різні школи розосереджені.
4: Далі на обидві школи чекають експертизи та відновлення, аби повноцінний навчальний процес для дітей відновити якнайшвидше. Лише цього літа внаслідок російських обстрілів у Києві пошкоджено щонайменше 85 закладів освіти. Це і садочки, і школи, і навіть виші. А за весь час повномасштабної по Україні від ворожих атак постраждали понад 4700 освітніх закладів. Анастасія Терещук, Павло Бондаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
3: 4 роки тому Росія оголосила про так зване приєднання Донбасу. Ну а ще частини Запорізької та Херсонської областей до складу федерації. До цього московити влаштували на окупованих територіях фейковий референдум під дулами автоматів, на якому буцімто люди проголосували за приєднання до Росії. Відтоді Кремль трусить цими намальованими цифрами на всіх міжнародних майданчиках і вимагає, зокрема і на переговорах щодо миру, аби Київ відмовився від частини українських територій. Російська пропаганда бреше і показує фейкову картинку про нове світле життя на Донбасі. Та правда спливає на поверхню набагато швидше, ніж кремлівські медіа встигають клепати брехливі історії успішної відбудови. Ельвіна Сейдбулаєва про все це докладніше.
7: Вибухи на світанку, захоплення адмінбудівель, вбивство і затримання невдоволених і тих, хто чинить спротив. А згодом проведення псевдореферендуму під дулом автоматів людей змушують голосувати за приєднання до Росії. Сценарій дуже схожий на той, що росіяни реалізували в Криму в 2014 році. Тоді я, як журналістка українських медіа, висвітлювала цей фарс московських окупантів. До однієї кабінки заходили по кілька людей, а за одним паспортом голосували десятки разів. Таким чином Росія буцімто на законних підставах приєднує до себе частину Херсонщини та Запоріжжя та повністю Донеччину, Луганщину і вносить зміни у Конституцію Російської Федерації. На весь світ Москва бреше, що це вибір українців, яких вони, мовляв, звільнили від київського режиму. Людям окупанти обіцяють краще життя, але насправді перетворюють його на пекло. Як це сталося в Маріуполі? Аби захопити українське місто, росіяни спершу майже знищили там усе. Одним з найжорстокіших злочинів Російської Федерації став удар авіабомби по драмтеатру. Там саме ховалися від обстрілів більше тисячі людей. Пересічні жителі Маріуполя, переважно жінки та діти. За різними оцінками, половина з них так і не змогла вибратися з-під завалів. Росіяни нищили все, до чого могли дотягнутися, аби спопалити український Маріуполь. Людей, їхні спогади, звичне життя наче мстилися за те, що влітку 2014-го маріупольці звільнилися від першої окупації. Росіяни прицільно били по багатоповерхівках, вбиваючи жителів і серед дня, і серед ночі. А після захоплення міста почали помпезно демонструвати відбудову, щоправда, лише на камеру.
8: Всі будинки, які збудовані на місці колишніх розбомблених, ну, вони, можна прямо сказати, збудовані на кістках. Тому що коли в 23-му році, в 22-му навіть, заносили ці будинки, їх заносили зі всім тим, що було там. В тому числі з тілами людей. Будівельне сміття, яке вивозили звідти, робили асфальтну крошку, якою мостили дороги міста. Тому там не те, що будинки побудовані на кістках, там люди їздять та топають по тілах людей.
7: В окупованих районах Запоріжжя люди буквально на межі виживання. У деяких містах та селах вже давно не працюють магазини. Продуктів геть немає, навіть хлібу. Місцеві жителі скидаються на пальне та разом їздять по харчі до таких самих окупованих Токмака чи Мелітополя. А вода стала новою валютою.
9: У людей, якщо є своя скважина, то селяни приходять до цієї людини, приносять їй або продукти в обмін на воду, а деякі приносять бензин в обмін на воду. Васильівка, Балки, Дніпрорудне. Там декілька місяців взагалі немає світла. Приморськ теж по декілька місяців світла немає.
7: Гуманітарна криза в Олешках на окупованому лівобережжі Херсонщини. Люди там буквально голодують. Росіяни тримають у заручниках тисячі українців, серед яких сотні дітей. Окупанти не возять туди продукти, ба більше, самі мародерять і відбирають харчі у людей.
10: Приходять там, просять, дайте там їжі. А є таке, що приходять або на підпитку, або під якимсь іншим кайфом і вимагають, що нам треба щось поїсти, дайте їсти. Приходять з автоматами, залякують людей. Але якщо у людини нема чого їсти, то що вона їм дасть?
7: Родичі Валентини досі залишаються в Олешках з міркувань безпеки її близьких. Ми змінили голос та не показуємо обличчя жінки. Розказує, аби вижити, жителі Олешек змушені їсти траву, як за часів Голодомору.
10: Мої родичі розповідають, що люди навіть портулак. У нас це називали жирна травка. Така трава, яка ковром росте. Люди навіть цю траву варять і їдять. У кого вже зовсім нема чого їсти.
7: Втекти з Олешек нині вкрай важко. Росіяни нікого не випускають. Єдиний порятунок для цивільних – допомога з повітря. Днями українські військові та волонтери за допомогою дронів доставили до Олешек близько 4 тонн їжі та ліків. Кожен пакунок спускали по тросах у заздалегідь визначені місця по місту. Загалом таких було близько сотні. Гуманітарна катастрофа та виживання в умовах окупації – це наслідки 4-річного фарсу Кремля. Замість тріумфу Москва отримала засудження, санкції та чітку заяву світу. Донеччина, Луганщина, Херсонщина та Запоріжжя залишаються українськими. Але світу треба згуртуватися і посилити тиск на Росію. Адже єдина мова, що розуміє Путін – це мова сили. А тому треба позбавити його ресурсів.
11: Україні і західному світу, і всім тим, хто підтримує міжнародний правопорядок, необхідно на практиці робити все можливе.

0: активно випалюють ворога з української землі і допомагають, хоч і віддалено, тим українцям, які вимушено живуть під контролем окупантів, але найбільше чекають повернення додому під український стяг. Ільвіна Сидбулаєва, Олена Каптюх. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: Ну і, власне, ситуація в окупованих Олешках, про які йшлося також у сюжеті, залишається вкрай критичною. Місцеві мешканці потребують термінової гуманітарної допомоги, і Росію необхідно змусити надати її негайно. На цьому наголосив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його даними, окупанти готуються зняти десятки пропагандистських відеороліків в Олешках, ну і примусити жителів на камеру брехати, що вони задоволені життям та щасливо живуть під контролем Федерації. Сибіга закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Москву із метою зняття облоги з Олешок. На завтра Україна ініціювала терміновий розгляд ситуації на засіданні постійної ради ОБСЄ. Пряма ядерна погроза для НАТО від часів Холодної війни. У Північно-Атлантичному альянсі відреагували на лист Росії до блоку із загрозою ядерного удару. У цьому листі Москва заявила про готовність застосувати увесь свій арсенал зброї, зокрема і ядерної, якщо Захід спробує ізолювати Калінінградську область від решти території Росії. Агенція Рейтер, яка ознайомилася із листом, вказує, що Кремль обіцяє завдати ударів по центрах прийняття рішень у країнах-членах блоку. Водночас у НАТО відповіли, що вони є оборонним альянсом, ну а будь-який шантаж на них не спрацює. Власне, своєю ядерною дубиною Росія вимахує із завидною регулярністю. Днями ось погрожувала Литві, мовляв, вона стане мішенню для удару, якщо на території країни з'явиться американська ядерна зброя. У Вільнюсі проте не злякалися, литовський Сейм підтримав зміни, які можуть відкрити шлях до розміщення в країні зброї масового знищення. Йдеться насамперед про можливість союзницького ядерного стримування. Остаточно це рішення ще не ухвалене, але Москва вже реагує так, ніби ракети стоять на литовських базах. До того ж, цікавий збіг. Саме зараз у публічному просторі знову спливає так звана «мертва рука». Це радянська система гарантованого ядерного удару у відповідь. Схоже, Москва розгортає знайомий багатьом сценарій. Погроза, ядерна страшилка, ну і нагадування, що десь у таємному бункері нібито і досі існує кнопка кінця світу. Розбираємося, що тут реальність, ну а що інформаційна, психологічна, спеціальна операція.
2: Мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европы. Что бы чего бы ни говорил, кто бы ни говорил, в том числе и из прибалтийских государств. Да, мы знаем, что там нарушаются права русскоязычного населения, но мы уже знаем, как реагировать.
3: Захист російськомовних. Формула, яку Путін використовує роками, а запевнення, що війни не буде – цинічне око замилювання. Це саме у Кремлі твердили до того, як, прикриваючись захистом російськомовних, відправили свої війська в Україну. Тепер у російській риториці нова мішень – країни Балтії. І з Литвою Москва вже говорить мовою ядерного шантажу.
4: Вони, дурачки, не розуміють, що, якщо, не дай Бог, щось подобне случиться, и нам придется реагировать на их действия, в том числе в той же самой Литве, за них никто не вступится. Вот даже если там выжженное поле будет, никакие другие страны за них воювати не стануть.
3: Спершу Медведєв пригрозив, що Литва зникне зі світової мапи. Потім речник Путіна Піскову нагадав про російську ядерну зброю. А головний дипломат Лавров вдався до завуальованого ядерного шантажу. І не будь-де, а на майданчику ООН. Бо це, мовляв, на Росію всі нападають.
5: І Лавров каже, якщо щось таке подібне станеться, то війна буде короткою. А що означає війна буде короткою? Ну, це і означає, по суті, на майданчику, який має нести в світі мир, да, в Організації Об'єднаних Націй, Росія постійний член Радбезу з правом вето погрожує світу реалістичністю застосування ядерної зброї. Кремль

0: витягнув ядерну карту нібито через рішення литовського парламенту переглянути Конституцію. Йдеться про норму, яка забороняє розташовувати на території країни ядерну зброю. Сейм зробив перший крок до її скасування.
1: Це повноцінна інтеграція нашої системи колективної оборони, щоб ми могли стримувати будь-якого потенційного агресора, оскільки ядерна зброя використовується переважно для стримування.
0: Це не означає, що Вільнюс уже вирішив розмістити у себе ядерний арсенал. Поки це лише скасування застарілої норми, та й попереду два голосування. Але для РФ це привід дістати з шухляди старий набір страшилок. Тож Кремль почав широку кампанію залякування. На одному з прокремлівських ресурсів з'явилася провокативна стаття про нову СВО.
2: Росія може дозволити собі навіть відмовитися від розгортання наземних військ. Достатньо було б лише ракет з відповідним зарядом.
0: Втім, за кілька годин відверті ядерні погрози підчистили.
3: Це фактично когнітивна історія, тобто так полякати Литву, держави Балтії загалом. Але певно людина, яка займалася, так журналіст, який писав цей текст, ну трохи перегнув з формулюваннями.
0: У Вільнюсі після цього наголосили: Литва суверенна держава і член НАТО, і рішення про її оборону ухвалюватиме точно не Москва.
1: Хочу нагадати, що завдання Росії та всіх російських пропагандистів – нас залякати. Це їхній метод і їхня головна тактика.
0: Литва не планує відмовлятися від безпекових змін до Конституції.
2: Ми повинні усунути обмеження, якого немає ні в латишів, ні в естонців, ні в поляків, ні у фінів. Росіяни не нападають на сильних. Ядерне стримування також є дуже міцною опорою нашої безпеки, і цю опору потрібно створити.
0: Водночас Вільнюс розглядає різні сценарії. В Україні проводять мобілізаційні навчання, а також відпрацьовують евакуацію населення.
1: Ми поговоримо про процедури перетину кордону, про можливу евакуацію з Литви.
0: Попри жорстку риторику, сумнівно, що Кремль наважиться на відверту агресію, а ось гібридні атаки посиляться.
3: Викликати страх у балтійських держав, викликати страх у Німеччини, у Франції, у решти, в першу чергу не у політиків, а саме у європейських суспільств. Страх перед війною. І продовженням цього всього для в думках Володимира Путіна має бути припинення допомоги для України.
0: Але відвернути партнерів від України – лише перший крок. Кремль має більші апетити.
4: Прекрасно знаємо, що вони хочуть від Європи. Перезавантаження відносин на своїх умовах, вони хочуть Сувальський коридор, вони хочуть Калінінградську область, вони хочуть контроль повний над Балтійським морем.
0: Щоб залякування ядерним сценарієм точно спрацювало, Кремль витягає ще одну карту – проєкт «Мертва рука». Це радянська система, що має забезпечити ядерну відплату навіть після знищення керівництва РФ. За даними розслідувачів, зараз нібито модернізують один із пов'язаних із «Мертвою рукою» секретних підземних комплексів. Але чому інформація спливла саме тепер?
4: Питання не в тому, що хтось десь щось знайшов, якомусь там фотографію злили, буде відновлюватись програми часів холодної війни. Ні, це дуже схоже на контрольований злив інформації. Чим більше будуть обговорювати і чим більше буде ядерної риторики в західному інформаційному просторі, тим більше російська пропаганда досягає власної цілі їх залякати.
0: Нагадування про можливу активацію ядерного сценарію судного дня – це ще й додатковий захист для Путіна, який уже бачив кінець інших диктаторів.
3: Це особисто Путін намагається, ну, якось себе з усіх боків убезпечити від будь-яких дій з боку тих самих Сполучених Штатів Америки та й з боку будь-якої з держав. Тому що фактично він говорить, трансформуючи цю інформацію, що моя смерть буде означати апокаліпсис.
0: Та мертва рука Путіна не змусила країни НАТО заплющити очі на злочини країни-агресорки. Бо, як зазначив президент Литви, колоніальні амбіції Москви – загроза для всіх. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: Єврокомісія закликала країни ЄС скоротити споживання газу та електрики на тлі різкого зростання цін на енергоносії. Про таке йдеться у листі єврокомісара з питань енергетики Дана Йоргенсена. За його словами, нині Європа стикнулася із ціновою кризою, що безпосередньо залежить від проблеми з постачанням енергоресурсів. З Скільки ж європейська родина витрачає на світло і газ? На своєму досвіді нам це зараз розповість наша спецкореспондентка з Брюсселю Анна Грішина. Вона ж і розкаже, де країни Євросоюзу купують енергоносії та від чиїх поставок залежать.
6: Це серпнева платіжка моєї родини за газ та світло – 150 євро. Торік за цей самий місяць я сплатила 130 євро, тобто комірне здорожчало на 15%. Ситуація з тарифами в Бельгії – одна з найгостріших у Європі. Ціни за фіксованими контрактами на електрику та газ за рік досягли свого максимуму. Паніку і різкий стрибок цін спровокувала війна на Близькому Сході. Хоча Європа насправді ж не купує багато газу та нафти безпосередньо у зараз воюючих країн. Однак блокада Ормузької протоки зламала налагоджену світову логістику енергоносіїв.
7: Ми вже стикаємося з дуже-дуже високими цінами через ситуацію на Близькому Сході. Ормузька протока досі залишається закритою. Крім того, Росія ухвалила рішення заборонити експорт дизельного пального. Їй навіть доводиться його імпортувати, що створює додатковий тиск на регіональний ринок.
6: Зараз європейські газові сховища заповнені лише на 68%, а мали б бути на 90%. Після скорочення споживання російського блакитного палива основними постачальниками СПГ та нафти для Європи стали країни Перської затоки, зокрема Катар, африканські, Алжир та Лівія, і США. Однак після загострення ситуації на Близькому Сході танкери з Катару йдуть в обхід Африки, а це і довше, і дорожче. Щодо Сполучених Штатів, то тут ЄС доводиться торгуватися. Штати продають нафту тим, хто більше заплатить, зокрема країнам Азії.
7: Цього року ми вже перевищили позначку у 100 мільярдів євро. Саме стільки додатково заплатили за енергоносії, не отримавши натомість жодного додаткового кубометра газу чи бареля нафти. Це показує, наскільки невигідною і нестійкою для нас є залежність від джерел енергії з інших частин світу. Раніше ми залежали від Росії, і, на щастя, зараз поступово позбуваємось цієї залежності.
6: Однак у Брюсселі зазначають, коли ціни на світовому ринку зростають, як зараз, коли 100 кубометрів газу вартують 80 євро, страждають і звичайні європейці, і бізнес. Однак до російського у ЄС повертатися не збираються. Від початку війни в Україні Європа скоротила споживання енергоносіїв з Росії з 45 до 12%. І обіцяють до кінця наступного року повністю поставити крапку на енергетичній залежності від країни-агресорки. Але не до кінця зрозуміло, як це буде реалізовано в умовах геополітичних подій. Адже досі російський СПГ купує Франція. За рік там відбудуться вибори, і до влади може прийти партія Марін Ле Пен, яка наполягає на співпраці з РФ. Також негодують російським газом Бельгія, Іспанія, Португалія і Нідерланди. А трубопровідний споживають Греція, Словаччина і Угорщина. І останні навіть обіцяють судитися з ЄС і скасувати заборону. Щодо електроенергії, то тут ситуація краща. Основними імпортерами до Європи є США, Казахстан, Норвегія, Лівія, Саудівська Аравія. Плюс є власне виробництво атомної та альтернативної енергії. Водночас Єврокомісія закликала країни ЄС загалом скоротити споживання газу та електрики через різке зростання цін. Тобто пропонують менше використовувати енергоносіїв у години пік, обмежити опалення держприміщень і вночі вимикати вуличні ліхтарі. Тобто енергетична криза вже стукає у двері європейців. З Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
5: Ну і це ще не всі теми, про які ми хотіли вам розповісти сьогодні. Далі буде ось про що. Обіцяного 3 роки чекати? Кияни перекрили дорогу, бо з весни у їхньому будинку досі не відновили дах. Після російського удару його просто затягнули плівкою.
8: Відновлення майже не просунулося, а деякі оселі зазнали нових ушкоджень.
5: Чому ремонт завис у часі і чи зрушить процес після пікету? Гроші на житло є, житла за ці гроші немає. Експериментальний урядовий проєкт для ВПО опинився у глухому куті.
9: Хай це і віддалене село, але будинки варті того, 1600 хоча б. Отак. Ось така думка людей.
5: Чому програма не працює, як планували? Як звучить передова? як керувати дроном у бойових умовах і скільки важить спорядження бійця. Тут можна відчути фронт на дотик.
10: Тут земля із окопів, порох, деревина та дизель. Доволі різкий запах.
5: Український прапор знову замайорів у селищі Рідкодуб на Донеччині. У силах оборони показали кадри звільнення населеного пункту. Вибили окупантів звідти бійці бригади «Помста» у співпраці з 3-м армійським корпусом. Загалом на цьому напрямку захисники деокупували вже 5 населених пунктів. Втрати ворога сягнули 2 тисяч військових. Ще понад 250 росіян потрапили у полон. Загалом за 3 коротких сезони операції «Вівальді» сили оборони повернули під контроль України 176 квадратних кілометрів території, вбили та поранили понад 5 тисяч окупантів. Ну а ще нашим військовим вдалося зірвати плани росіян прорвати тил Слов'янсько-Краматорської агломерації та стабілізувати ситуацію на цій ділянці фронту. Про це розповів Володимир Зеленський під час зустрічі з бійцями 3-го армійського корпусу та командирами. Він також додав, що під час операції «Вівальді» багато вдалося досягнути завдяки тому, що найнебезпечніші завдання виконували роботи. Тож таку тактику варто використовувати частіше. Уламок у скроні він носив півроку. Ну а лікарі на стабілізаційному пункті казали прямо: до ранку боєць не доживе. Коли російський дрон розтрощив військовому локі, щелепу та пробив легені, до порятунку лишалося 20 кілометрів ущент замінованої дороги, якою місяцями ніхто не ризикував їздити на автівці. Побратим поїхав на Фростець. Під вибухами, крізь темряву, ще й намагався при цьому жартувати. Дивіться далі історію відчайдушної евакуації воїнів 41-ї бригади.
11: Це були уламочки у моїй скроні. Довгий час їх нарешті змогли дістати. Я тепер набагато легше мені можу носити кепки, шолом. І ніяких головних болей вже немає через це. В цьому районі воно знаходилось.
12: Ці уламки Локі носив собі півроку. Ворожа FPV посікла йому все тіло. Локі згадує, це був звичайний бойовий день на позиціях. Він з побратимом вийшов з укриття забрати дрон, що повернувся із завдання.
11: Пізно почули, в крайній момент. Побратим був трохи далі. Мене єдине, що врятувало, що у крайній момент інстинктивно просто, ну, вона з лівого боку заходила, а я інстинктивно пригнув вперед. І таким чином зміг уникнути більшої частини поранень.
12: Але дісталося Локі сильно, щелепа розтрощена, легені пробиті і все тіло у порізах. Але свідомості не втратив ні на хвилину, згадує боєць.
11: Через ці уламки мене заливало ліве око кров'ю, я ще й погано бачив, окрім всього стану загального.
12: І в такому стані вибратися з позиції Локі не зміг би, бо йти довелося пішки майже 10 кілометрів. Тому побратими ризикнули і поїхали за ним на авто.
11: Дякувати побратимам Богу, що командир прийняв рішення. Все одно виїжджаємо, забираємо. Бо наша людина, наш козак треба рятувати.
12: Забирати пораненого побратима поїхав боєць із позивним «Дюня». Жартує, що Локі йому винен був пачку цигарок. Тому і поїхав, щоб забрати борг.
13: Я б його по-любому забрав. Ви що говорите?
12: Дюня згадує, що тією дорогою вони вже не їздили кілька місяців. Занадто небезпечно. Адже там все в російських мінах і дронах-ждунах.
13: Звичайно, страшно, бо кімната, ти не знаєш, грубо говоря, що тебе чекає попереду. І так було страшно, що я збився з маршрута.
11: Неважливо, що машина там десь її шатало, щось кидало. Я це вже не відчував. Я був радий, що мені вже нададуть допомогу і свої люди поруч.
12: Воїни дуже ризикували, поїхали небезпечною дорогою посеред білого дня, але змогли виграти дорогоцінний час для Локі.
13: Їхали, я його ще заговарював йому зуби, думаю, головне, щоб він, коротше, не від'їхав. Довезли його в станпункт, його осмотрели, сказали, що що ми молодці, що його привезли. Якщо б ми там чекали би утра, то вже би не було що забирати.
12: Але Локін не просто вижив, а за 5 місяців повернувся у стрій. І тепер знову нищить ворогів на фронті.
11: Потихеньку у стрій стою. В якихось дуже важких, обтяжливих для себе нічого нового немає. Начебто приходять до норми, що фізично, що морально.
12: Бійці 41-ї окремої механізованої бригади за підтримки ДБР виконують бойові завдання на гарячих ділянках фронту. Зокрема, на Куп'янському напрямку і кличуть до себе в команду разом тримати оборону. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
5: Далі до столиці. Кияни, чий будинок потрощило внаслідок російської атаки ще у травні, вони обурені повільними темпами відбудови. Тоді російська ракета пошкодила 2 багатоповерхівки на вулиці Зоологічній. В одній і досі залишається величезна діра в торцевій стіні, а сусідній будинок, він взагалі без повноцінного даху. Тож після кожного дощу квартири на останніх поверхах заливає. Та терміни ремонтів постійно переносять, кажуть мешканці. Напередодні вони навіть вийшли перекривати дорогу, аби їх почули місцеві чиновники. Наша Олександра Бабіхіна, вона проблему бачила на власні очі, ну і дізналася, що ж влада пообіцяла людям.
14: Ці будинки на вулиці Зоологічній постраждали внаслідок російської атаки 24 травня. Тоді ракета поцілила у 1-й поверх цієї багатоповерхівки. Вибухова хвиля та уламки зачепили й сусідню. У будинках позривало дахи та понівечило стіни. 4 місяці потому мешканці кажуть, відновлення майже не просунулося, а деякі оселі зазнали нових ушкоджень.
15: Одразу привертає увагу величезна діра у торцевій стіні 6-го будинку та відсутність будь-яких підсилювальних конструкцій поруч. Пошкоджений вхід до підвалу, де розташовані труби та укриття. Під час негоди туди постійно тече вода, сирість відчувається вже на сходах. Що відбувається всередині, показує пані Лілія.
16: Тут все мокре. І за счет цієї діри, яка в домі, я рахую, що все воно сюди і затікає. А коли вода затікає, це ще й фундамент підмиває і все. Звісно, не безпечно.
15: Зруйнований під'їзд, порожній. Квартири там визнали аварійними, тож люди з'їхали. А от 2 сусідні й досі заселені. Щоправда, живуть тут нині без газу, гарячої води та подекуди з вибитими вікнами. Перед зимою тутешні мешканці найбільше бояться залишитися ще й без опалення.
16: Кришу нам, слава Богу, зробили. Сказали, що вікон у нас до зими не буде. Просто вмісто пленки вони нам пропонують забити ДСП.
15: У сусідньому 8-му будинку ситуація з відновленням ще складніша. Пані Валентина запрошує нас до себе. Квартира жінки на 4-му поверсі найбільш постраждалого під'їзду. Після удару тут немає жодного вцілілого вікна. Місцями стіни змістилися та пішли тріщинами. А частина меблів і техніки потрощена.
17: Квартира непридатна для нормального життя. Це заключення комісії.
18: Але ви ж тут проживаєте.
17: А де ж? Де жить?
15: Далі пані Валентина веде нас на горище. Показує, замість повноцінного даху тут плівка натягнута на дерев'яні балки.
17: Це паробар'єр. Він розрахований, якщо зверху нема нічого, на 2 місяці. Він уже 4 місяці стоїть. І, звичайно, він проривається. Я ж говорю, тут приходили, підлатували його. Латали, ще більше порвали.
15: Тож під час зливи навіть під'їздом доводиться ходити з парасолею. Затікає вода і в квартири на 5-му поверсі. Потоки на стелі та стінах показує пані Катерина.
19: Тут потекло. Конкретно.
20: Це надувся аж на стіль.
19: Угу. Останнього разу в туалеті втекло вже. Угу. Конкретно.
15: Скаржаться посадовці на запитання, коли буде ремонт покрівлі, щоразу відповідають по-різному.
19: Казали влітку, що все буде нормально, буде у вас покрівля. Восени, от на тій неділі ми пішли, вже сказали, що ми навіть в списку нема нас на покрівлю. Сьогодні вже щось пообіцяли. Це в листопаді що типа розпочнуть роботи на покрівлі.
15: За такого сценарію завершити ремонт обіцяють у найкращому разі аж у січні. Жінка переймається, аби до того часу вода не дісталася електродротів.
19: Ще проводка не затікла. Можу користуватися електротехнікою. А якщо затіче проводка, і що робити? Газу нема, нічого не буде.
15: Страждають від затікання квартири на останніх поверхах в інших під'їздах. Пані Ольга каже, ніколи не знаєш, де вода просочиться наступного разу.
2: А це бачите, вон ту кімнату, стінку, потолки. Клійонку наклали, бо я не знаю, де, як ніч, де воно буде тікти. Воно кожен раз тече.
15: Вода на горище заливає тепломережу. Як за таких умов будинок входитиме у новий опалювальний сезон, не зрозуміло. Втомившись від примарних обіцянок та затяжних ремонтів, жителі обох багатоповерхівок на Зоологічній вийшли на протест і перекрили дорогу. Заспокоювати обурених людей приїхав очільник районної керуючої компанії. Найперше запевнив, тепло у будинках буде. Як це можливо, коли в одному з будинків взагалі немає даху, а в обох багатоповерхівках вікна затягнуті лише плівкою, посадовець пояснив так.
21: Плануємо заново обтягнути його до моменту, поки буде відновлена покрівля. Другого варіанту поки що технологічного ми не бачимо.
22: А наскільки безпечно це для труб?
21: Всі труби заізольовані, проходить теплопостачання безперебійно. Головне, від вітрів, від сквозняків закриємо.
15: А от капітальний ремонт даху, каже чиновник, не його компетенція.
21: Обидвами покрівлями займається УКБІ містобудування міста Києва, тому вони займаються, у них на їм виділені кошти, вони будуть виконувати всі відповідні роботи.
15: Комунальне підприємство «Житло-інвест ОКБ» справді оголошувало тендер на відновлення покрівлі шостого будинку. А от щодо сусіднього, восьмого, у системі «Прозоро» жодної подібної закупівлі ми не знайшли. Останній поточний ремонт цієї багатоповерхівки у червні замовляла саме районна керуюча компанія. За договором там мали демонтувати старе покриття, облаштувати гідроізоляцію та дерев'яні елементи. Результат цих робіт мешканці бачать щодня. Пробити паробар'єри, затікання у квартирах та купи сміття на горище. І саме з таким ремонтом люди вступають у новий опалювальний сезон. Олександра Бабіхіна, Євгеній Олінський, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: Гроші на житло внутрішньо переміщеним особам є, а купити нічого. Така ситуація на Рівненщині з експериментальним урядовим проєктом «Будиночок у селі». Програма передбачає, що громади купують будинки та селять у них евакуйовані родини. А чому ж на Рівненщині так і не змогли придбати жодної хатинки для вимушених переселенців? Це з'ясовував Володимир Миколайчук.
23: Моющі, шампуні, море. Просто все необхідне є.
24: Микола із Дружківки радіє, наче дитина, коли показує засоби гігієни, які отримав для своєї родини у стабцентрі для ВПО. Тиждень тому він із братом, а також 90-річну матір'ю, врешті вирвались із прифронтової Дружківки, де ворог розбив обидві їхні хати.
25: Горіло, тріщало, все. Видно, кожну кирпичинку вилажену. Сиділи під забором, поки не згоріла вся хата.
26: Води нема, світла нема, газу нема. Зв'язку мобільного нема. Опять тачкою ми везли в 5:30 утра, дрони літають.
24: Поселили усіх у просторій кімнаті гуртожитку. І хоч тут надали найнеобхідніше, а ще частують гарячими обідами, родина мріє все ж про власну оселю. Тож зацікавились експериментальним проєктом «Будиночок у селі», який уряд запустив з травня. На купівлю житла держава виділяє громадам 500 000 гривень. Далі його безкоштовно передають у користування ВПО на 3 роки. Сплачувати треба тільки комуналку.
27: Плита, піч, грубка, кухня, холодильник. Ну, все є для того, щоб заїхати і нормально проживати.
24: Святослав показує цегляний будинок, який нещодавно виставив на продаж у Пустомитах, що за 40 кілометрів від Рівного. До нього на додачу йде майже 50 соток землі. За все чоловік просить 540 тисяч гривень, і це не з ринку, бідкається власник. У сільраді пропонують 500 000 за програму для ВПО, але Святослав вагається.
27: Ціни значно вищі. Ці 500 тисяч гривень, вони повністю не перекривають, наприклад, мої затрати і бачення того, що умови переоформлення, умови податку при купівлі-продажу, Там буде набиратися, звичайно, значна сума, яка із 500 тисяч гривень буде відмінусовуватись. І це мене, як продавця, не задовольняє.
24: У Пустомитах є і школа, і маршрутки в Рівне їздять регулярно. З мінусів немає газу, тож і опалення лише пічне. Староста села каже, могли б викупити 3-4 будинки для ВПО за програмою. Проте і решта власників не поспішають приставати на запропоновані умови.
0: Люди не згідні з такою ціною. Хай це і віддалене село, але будинки варті того, 1600 хоча б отак. Ось така думка людей.
24: Громадам пропонують додати 10% вартості будинку, якщо півмільйона недостатньо. Але у Гощанській громаді, де стоять пустомити, кажуть, на такі витрати в місцевому бюджеті немає коштів.
1: Наша громада знаходиться близько до обласного центру. Громада перспективна. На жаль, вартість будинків значно вища за той розмір, який пропонує держава. А співфінансування місцевого бюджету ми не можемо собі дозволити.
24: Нині тільки на Рівненщині проживає 42 тисячі переселенців. З початку року сюди прибули понад десяток евакуаційних потягів. Тож проблема розселення стоїть гостро. Та наразі за проєктом «Будиночок у селі» в області не придбали жодного будинку, кажуть в Рівненській ОВА. Аби до програми долучились більше громад, в Раді ВПО закликають трохи змінити умови проєкту. Зокрема, передбачити гроші на ремонт.
3: Не завжди умови, які є сьогодні в цих будинках, відповідають тим стандартам людей, які звикли до проживання в містах або в квартирах. І ці умови можна покращити.
24: Цьогоріч на програму виділили 500 мільйонів гривень із загальної субвенції громадам у 1,5 мільярда. Ці гроші має вистачити приблизно на 1000 будинків. Та нині, за даними голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади Олени Шуляк, подано лише 50 заявок на придбання житла.
4: Варто спростити процедуру і дати громадам супровід. Типові договори, чек-листи, консультації, щоб маленька громада не боялася братися за програму. Окрім цього, варто передбачити резерв на утримання викуплених будинків, щоб перший зруйнований дах не став останнім аргументом проти програми.
24: Доопрацювати проєкт пропонує один із авторів цієї ініціативи – нардеп Сергій Козир. Адже будиночок у селі країна фінансуватиме і в наступному році.
6: Повинна бути дерефінансована ціна. Не може прирівнюватися ціна, умовно, там, я не знаю, там, в Харківській області до ціни там в Рівненській області. Тому що ми розуміємо, є такий фактор, є інфраструктура і все інше. Будемо працювати з урядом для того, щоб він допрацював свою постанову і ті прогалини.
24: У Мінсоцполітики кажуть, вже готують зміни до умов проєкту. Якими вони будуть, обіцяють розповісти найближчими тижнями. Евакуація з прифронтових областей триває. Найближчим часом тільки громади Рівненщини мають підготувати мінімум 500 місць для ВПО з Донеччини та Дніпропетровщини. Із Рівненської області Володимир Миколайчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: У столичному театрі імені Івана Франка презентували меморіальний перформанс до 85-х роковин трагедії Бабиного Яру. У основі цього дійства – книга-сповідь киянина Анатолія Кузнєцова. Він підлітком на власні очі бачив окупацію міста. Як готували цей особливий вечір пам'яті, бачила Вікторія Дмитренко.
7: У театрі Франка – День пам'яті жертв Бабиного Яру. Для глядачів готують перформанс за книгою Анатолія Кузнєцова, який був свідком кривавих звірств, скоєних нацистами.
8: Приємного перегляду.
7: Поки глядачі збираються в залі, кілька слів про книгу. Її автор підлітком пережив окупацію Києва, де нацисти стратили 150 тисяч людей. Аби розказати світу правду без цензури, Кузнєцов виїхав за кордон. Тепер його спогади вийшли українською та ожили на сцені.
9: Коли-небудь людство має навчитися робити урок з того, що щось неправильно зачинене. І як ми бачимо на своєму прикладі, на прикладі українців, на прикладі Києва, знаходяться якісь істоти, які намагаються забрати твоє життя. Вечір пам'яті, де буде переплітатися акторські монологи з текстом, який ми взяли з роману Анатолія Кузнєцова, з музикою, з хоровими співами і разом творити таку тканину дійства.
7: Ну і, власне, як твориться дійство, йдемо дивитись за лаштунки. У гримерках розпів оспівується хор, актори готують реквізити, повторюють монологи. Це не стандартна вистава із вигаданими ролями. Це щира розмова і рефлексія на основі спогадів реальних людей.
10: Це більш така відсторонена позиція рефлексія, тим паче, що вона для мене дуже актуальна і болісна, тому що ще тоді відбувався геноцид єврейського народу, зараз так само відбувається геноцид українського народу. І ця паралель, вона прям дуже присікається.
7: До виходу на сцену готується й артистка Сусана Карпенко. Спеціально для постановки вона вивчила та виконує колискові єврейською мовою їдиш. Каже, співати нею раніше їй ніколи не доводилося.
11: Я вперше так глибоко, як то кажуть, поринула в цю мову. І, власне, через музику, через колискові мені вдалося, принаймні, розібрати повністю от зміст, тексти, вимову цих пісень. І я якось відчула, що в них є такий потенціал. Не просто ти співаєш колискову, спокійно, а в них є дуже багато більше драматизму, оскільки вони заходять в контекст, власне, Бабиного Яру.
7: Спеціально для нас артистка виконує пісню.
11: Манже цуди енгеле, муште йогізи.
7: На самій сцені жодної вигадки і повне занурення в ті трагічні події. Увесь біль страченого народу доповнюють архівні кадри і музика. І пронизливі монологи.
12: А назва Бабин Яр стала мало незабороненою. Вона розуміє, зошит знайшла під час прибирання мати. Почитала. Плакала над ним.
7: А ще згадки про тих, хто вижив. На сцені спогади Діни, яка дивом уціліла під час розстрілів. Вона впала в яр і прикинулася мертвою серед тисяч загиблих.
13: Бачу, Діна випав в піску. Цілковита темрява. Важкий м'ясний запах.
7: Глядачі кажуть, такі заходи допомагають осягнути важкі сторінки історії. А в контексті великої війни сьогодні це сприймається болючіше і з більш глибшими сенсами.
11: Насправді перегукуються, тому що ми вже перемогли в нашій війні, тому що збереження пам'яті – це основна зброя нації. І те, що сьогодні ми вшановуємо пам'ять людей, які загибли 85 років тому, в результаті такого самого геноциду, який зараз відбувається в нашій країні, в Україні, це і є нашою основною зброєю.
7: Все в цій книзі правда, наголошував автор. І саме ця невигадана правда зі сцени болить найдужче. Вікторія Дмитренко, Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
5: Ну а як звучить передова? Як керувати дроном у бойових умовах? Скільки важить спорядження бійця? І що відчуває український воїн на передовій? Тепер це частково можуть відчути на собі і цивільні. У Національному військово-історичному музеї відкрили виставку, де військову буденність можна не просто побачити, а буквально пропустити крізь себе. Анастасія Терещук зараз розкаже, як відчути фронт на дотик.
14: «Відчуй війну» – це не просто назва виставки, це справжня ціль цього проєкту, адже тут можна відчути те, що відчувають наші військові щодня на запах, смак, спробувати керувати дроном, узяти у руки військове снаряддя та почути те, що, на жаль, для наших військових є вже буденністю. Почути звуки дрону, пересування побратимів та Краматорськ відразу після удару. Цю виставку, а фактично інтерактивний простір, історики створювали спільно із військовими. Те, що для наших бійців щоденна буденність, тут стало експонатами.
16: У нас тут працюють, значить, два дрони, є картинки з їх камер. Тут у нас камера є тепловізійна. Є можливість відвідувачам власноруч скористатися таким інтерактивом.
14: До розв'язку. розробки деталей долучився пан Євгеній. Він сам має інвалідність позору, тож добре знає, і як зробити простір комфортним, і саму виставку ще більш реалістичною.
16: Ідея в тому, що ти уявляєш собі ситуації, коли ти спираєшся на дотик. Що це може бути? Це можуть бути сапери, які працюють в темряві, які працюють вночі. Це може бути наслідки прильотів, де задимлене горяче середовище, де ти не бачиш через це. От, тобто і ми включаємо наш дотик, і ми намагаємося зрозуміти, що ми маємо там.
14: Євгеній запевняє, там лише прості предмети. Пропонує вгадати, що сховане за чорними ширмами і мені. Противогаз.
16: Звісно.
14: Реально вгадала.
16: Так.
14: Перше вгадане, далі складніше.
2: Це якась труба, але я, ну, чесно, не знаю.
14: Мені це взагалі, це якийсь боєприпас.
16: Так, це дійсно є боєприпас. Це, ну, так званий, його називають танкісти іноді лом. Це бронебійний танковий снаряд.
14: Друге частково вгадала. Пробуємо третю комірку.
2: Щось дуже багато з цього дрібного.
16: Такі ланки.
2: Щось із автомату. Ага, ну це
16: там
2: всі
16: є,
2: деталі до...
16: Є кулеметні стрічки, як ви бачите. От крупнокаліберні кулеметні стрічки і магазини до автомата.
2: Так, у мене вийшло один із трьох. Сподіваюся, ваших відвідувачів виходить трішки краще.
16: Так.
14: На дотик відчули, далі зорова зона. Тут можна побачити пересування зоною бойових дій очима військового.
16: Тут пересувається техніка, тобто очима солдата ми бачимо різноманітні прифронтові воєнні дороги.
2: Так, так.
14: Але техніку можна не лише побачити і почути, а й спробувати нею керувати.
15: Увімкнувши двигуни цим перемикачем, ми можемо дати трохи газу. В ньому немає бойової частини, тому на 40% він вже злітає. Правим стіком я можу рухати його вправо чи вліво. Вирівнювати також, розвертати камеру. І, власне, для того, щоб рухатися вперед, потрібно нахилити дрон трохи вперед і додати трохи газу.
14: Павло зізнається, перед тим, як впевнено керувати цим дроном, він і сам провів за пультом не одну годину.
15: Це дає розуміння людям, наскільки це важка справа, наскільки це вимагає точності.
14: А після роботи і тренувань потрібно перекусити та випити води. Це тут також можна побачити і навіть спробувати. Окрім смакових рецепторів і тренування зору, можна перевірити і нюх.
2: Ось ця зона запахів, тут можна відчути те, що щодня відчувають наші військові. Тут земля із окопів, порох, деревина та дизель. Доволі різкий запах.
14: Аби остаточно зрозуміти навантаження на бійців, приміряємо їхнє екіпірування.
15: Спершу вдягнемо цей бронежилет.
2: Поки що плюс-мінус.
15: Вдягнемося каску. Так, момент істини.
2: Доволі відчутно. І в цьому ще наші військові бігають. Скільки зараз на мені?
15: На вас зараз 40 кілограмів сумарно.
14: І це ще без зброї в руках. Тож це лише базовий мінімум, який можуть відчути цивільні.
17: В принципі, в подальшому, колись ця війна закінчиться і нарешті настане мир, в подальшому цей проект буде працювати для школярів, для людей, які вирісли вже і не знали, не бачили цієї війни.
14: Поки що виставка працюватиме до кінця жовтня, та в музеї розглядають можливість залишити її надовше. Анастасія Терещук, Павло Бондаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
18: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. 16-й армійський корпус, фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю, ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
19: Ми 8-й полк сил спеціальних операцій. Жодна перешкода не зупинить нас. Жоден ворог не зламає. Там, де починається справжній бій. Там, де перемагають лише найкращі. Там, де сила духу важливіша за силу зброї. Межі існують лише для тих, хто боїться їх переступити.
20: 8-й полк сил спеціальних операцій.
21: Лише зараз розумію, як тобі було важко.
22: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
21: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували?
23: І любила спати удвох, поки тато пішов служити.
21: Я любила ходити до тебе на роботу.
23: Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
25: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
26: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
27: Вернувшися з росіянин, який повернувся з війни, вбив дитину.
28: Учасник
27: війни напав на трьох школярок в Уфі. В Іркутську колишній учасник війни в Україні взяв у заручники та вбив жінку.
29: Для цивілізованого світу вони окупанти, вбивці, мародери. Та на болотах з них вперто ліплять героїв. 300 портянками кредити обіцяють списати, і стартовий капітал 350 тисяч рублів дати, і у новий їхній бізнес з перевірками не лізти.
30: Я ветеран бойових дій!
31: Я ветеран бойових дій! Я військовий!
29: Місце на роботі зарезервоване. Місце в університеті зарезервоване. Бо окупантів на болотах до вишів братимуть поза конкурсом. Диплом – це як бонус за участь у війні. Кремль наказав тримати під своїх героїв 10% бюджетних місць. Пільги прописали також і для дружин окупантів. Тим жіночкам, хто відправив свого чоловіка на війну, теж пообіцяли студентський квиток.
32: Це таке яскраве втілення істини, що росіяни своїх не кидають. Допомога та підтримка – вона у всіх сферах.
29: Ну і вишенька на тортику. Усі, хто був під слідством і пішов воювати, їхні кримінальні справи на паузі. Така собі амністія в режимі очікування. Кремль фактично підписав новий суспільний договір. Воюєш – тоді Путін зробить тебе героєм. Бо ж на болотах якраз час героїв настав. Спочатку так назвали федеральну пропагандистську програму, а до неї ще й десятки законів нашкребли. Тепер герої путінської СВО – це реальні претенденти у депутати, губернатори і на чиновницькі посади у регіональній та муніципальній владі.
33: Герой Росії.
27: Герой Росії? У нього немає обох ніг, але він повернувся з війни і сьогодні допомагає меру працювати з дітьми, у яких немає батьків або батьки воюють. Це наша гордість.
29: Засуджених до терористичної армії Путіна вербують з 2022 року. Тоді ще живий Пригожин пропонував ув'язненим просту угоду. 6 місяців на фронті і ти вільний. Судимість знімають. Після смерті Пригожина цю практику Кремль одержавив. Вербуванням зайнялося Міноборони і Федеральна служба виконання покарань.
34: Які еліти?
35: Які еліти? Гроші десь вкрали? Пальці розчепірили? Ми еліта. Яка еліта? Ось еліта. Ті, хто захищають батьківщину. Їм не страшно передати країну в руки. Такі люди не відступлять, не підведуть і не зрадять. Ось вони повинні виходити на провідні позиції.
29: Диктатор не може дати росіянцям економічне зростання чи свободу, але може задурити їм мізки, пообіцявши якийсь там статус. 2 роки тому головний куратор внутрішньої політики Кремля, товариш Кирієнко, плакався, що після війни партянки погано адаптуються до мирного життя, а їхнє кримінальне минуле лякає матрьошок. А нині Пісков уже інакше співає.
36: Президент брав участь у розширеній колегії Міністерства внутрішніх справ. Серед показників, які викликали занепокоєння, рейтинги насильства ніяк не фігурували.
29: Це товариш Пісков сказав після того, як у Челябінську злочинець-окупант, повернувшись з фронту, убив колишню дружину, а у підмосковному Щолкові ще один такий самий герой задушив 48-річну жінку. Генпрокуратура РФ з 2023 року засекретила статистику злочинності серед учасників так званої СВО. А у квітні 2026-го з сайту Росіянського Верховного суду зникли навіть дані посудовим рішенням за останні 20 років.
27: Військові злочини, вони ще попереду. Росію накриє хвиля. Це одна із причин, чому Путін не закінчує війну. Куди подіти людей, які відчули свою безкарність? У них є свій шлях. Вкрав, випив у в'язницю на війну. І так без кінця. Їм сказали, що вони еліта.
29: Якщо вірити останнім відкритим даним судового департаменту Верховного суду РФ, то кількість засуджених військових за перші 2 роки повномасштабної війни зросла майже втричі. Половина з них отримали реальні терміни. 2 з 3 злочинів – тяжкі чи особливо тяжкі. Цьогоріч, за даними медіазони, у військових судах вже 990 справ про вбивства, в яких фігурують герої так званої СВО.
0: Якраз момент істини.
32: Саме настав вирішальний момент. Ми з вами маємо думати про солдатів, офіцерів, тих, хто сьогодні в окопах, тих, хто завтра туди прийде, про добровольців, які туди поїдуть, і не заглиблюватися в бюрократичні процедури. Брехня та наклеп щодо них будуть покарані.
0: Будуть наказано.
29: Коли злочинця амністують та нагороджують статусом героя, це не виняток з правил. Це демонстрація того, що на Росії нормальні закони не діють. Путін сигналізує матрьошкам від еліти, силовиків і до пересічних, що закон – це він, а лояльність важливіша за вирок.
32: Для нас любов до батьківщини та прагнення її захищати – понад усе.
29: Сотні тисяч зі зброєю, ПТСР, звичка до насильства і відчуття вседозволеності. Навіщо вони Путіну? Він не благодійник, він інвестор, а вони його боржники. Навічно. Така собі особиста, особлива гвардія бункерного диктатора. Тому і щедрість путінська безмежна.
32: Гроші у нього на підкупи завжди знаходяться.
29: Кремль свідомо будує систему, де судити учасника так званої СВО значить образити ідею самого Путіна. У результаті герої злі на тилових, а тилові бояться героїв. Влада ж маніпулює всіма. Замкнуте коло, в якому війна позиціонується як нормальна кар'єра для цілого покоління. Єдине, що не зарезервоване, це життя у цього покоління.
1: Та мислі барина, що ли?
32: Ось думки пана, що ось селяни оброк здають, панщину здають і не бунтують. Ось і добре.
1: От і хорошо.
29: А Кремль ще й торбу презентів дає так званій новій еліті. Лише 5000 рублів штрафу за побиту жінку, 0000 рублів штрафу за комунальні борги. Путін розставив пріоритети чітко.
3: Приходять, у них є.
32: Вони ж приходять зі зброєю, і в них є почуття солідарності. Часто це такі згуртовані, серйозні банди. І, звісно, це дуже турбує Кремль.
29: Голосніше ридає тільки болотяний міністр внутрішніх справ, бо, бачите, кадровий дефіцит в органах серйозний.
4: Ми робимо все, що ми можемо.
32: Ми робимо все, що можемо. Ми не можемо надрукувати гроші та підвищити заробітну плату, щоб залучити людей до служби в органах внутрішніх справ. А ситуація не просто змінилася, вона погіршилася. У нас не вистачає кадрів.
29: 212 тисяч поліцейських вакансій. І ще одна цікава цифра для розуміння катастрофічної ситуації з визначенням пріоритетів на болотах. З 2022 року понад 1000 матрьошок вже заплатили за це здоров'ям або життям. Вони не загинули чи покалічились на фронті. Це з ними сталося вдома. Від рук отих, от кого Кремль називає героями та робить новою елітою.
32: Це дуже важливо. Треба надати учасникам так званої СВО таку можливість, щоб вони могли приходити до навчальних закладів і викладати ті предмети, які їм ближчі.
29: Зараз так звані СВОшники – це типу еліта, якій не страшно передати країну. Але еліта на болотах – це не статус, це тимчасовий дозвіл. Така собі угода з дияволом в сучасних ерефівських реаліях. І путінський електорат раду заплатить будь-яку ціну за порожні обіцянки-цяцянки Кремля. Як робить це вже понад чверть століття. На темі знесення в Україні радянських пам'ятників деякі болотяні пропагандисти свою нікчемну кар'єру побудували. Роками верещали про це в ефірах на Зомбо ТВ.
2: За последні сутки
5: за останню добу українські радикали встигли відзначитися ще кількома акціями в різних регіонах країни. Ними було зруйновано 5 пам'ятників.
6: На Україні
5: в Україні продовжують позбавлятися від пам'ятників радянського минулого. У Києві влада вирішила прибрати пам'ятник генералу Ватутіну.
29: Демонтаж всього того радянського колоніального мотлоху Путін цинічно виставляв як буцімто боротьбу України з типу справжньою історією.
7: Понятно, для чого.
35: Зрозуміло, для чого це робиться. Для того, щоб стерти історичну пам'ять про те, хто ми такі, звідки ми взялися. А навіщо? А щоб не було майбутнього. Усе насправді елементарно.
29: Та поки з українських вулиць зникали чисельні кам'яні та бронзові ідоли радянським катам, на болотах вони лише множилися. Бо в РФ тиранів та диктаторів цінують і поважають. І справжню історію завзято вичищають від фактів про їхні страшні вчинки.
5: Пам'ятник жертвам сталінських репресій знесли в селищі Обор району імені Лазо. Про цей факт повідомили місцеві жителі.
29: Із початком повномасштабного вторгнення монументи жертвам радянських репресій на болотах та тимчасово окупованих територіях стають жертвами пам'ятникопаду все частіше. Ну, до прикладу, лише за перші півтора роки Великої війни у 9 болотяних регіонах розгромили щонайменше 15 таких пам'ятників. Про це писали опозиційні Кремлю російські видання. Що ж це виходить? Москва бореться з радянським минулим?
35: Я вважаю за необхідне використовувати всю нашу історичну спадщину. Я вважаю, що не можна ні від чого відмовлятися.
6: То нельзя відказуватися ні від чого.
29: Яка зворушлива типу любов до історії. От тільки закінчується там, де починаються згадки про злочини радянської влади. Ну бо вже у цьому році, лише впродовж 3 місяців, на Росії споплюжили щонайменше 3 пам'ятники, які нагадували про жертв радянської окупації. До прикладу, у Воркуті знесли пам'ятний знак на меморіальному цвинтарі селища Юршор. Це територія колишнього 10-го табірного відділення ГУЛАГ. Саме це місце стало епіцентром Воркутинського повстання липня-серпня 53-го. Саме тут після сконання ката Сталіна спалахнув найзухваліший заколот в'язнів. Допоки більше як півсотні з них не розстріляли з кулеметів. Були там і українці, і литовці, і естонці з латишами. Саме у пам'ять про тих загиблих повстанців з ГУЛАГу відкрили монумент у селищі.
8: Следующая генерация.
5: Наступне покоління має знати, що тут сталося.
8: Що здесь случилось?
29: От тільки кремлівська пропаганда у цьому не зацікавлена. Бо на табличці з 30 прізвищ був розміщений український герб. А ще на монументі розгледіли імена членів УПА. А тому цей пам'ятник став першим, який знищили на вимогу місцевих СВОшників. Ось такою думкою зригнула їхня ініціативна група.
27: Гірка правда про злочини нацистів та їхніх пособників не повинна бути втрачена. Ми всі повинні пам'ятати, що відбувалося, щоб не допустити цього у майбутньому. Саме місце поховання достатньо позначити на карті, а пам'ятний знак із цього місця прибрати. Йому не місце у нашому місті.
29: Пам'ятнику Юршорі простояв більше як 1,5 десятиліття і відкривали його з ініціативи місцевої влади, до речі. А тепер ця сама влада раптом розгледіла на монументі 6 імен повстанців, які нібито співпрацювали з нацистами. От тільки на момент завершення Другої світової війни 2 бунтарям було лише 14, а одному взагалі 12 років. А тому після війни, будучи у складі ОУН-УПА, ці повстанці могли боротися із совєтською владою, а не співпрацювати з нацистами.
35: Ми повинні з повагою ставитися до кожного періоду нашої історії.
29: Ще один приклад того, як Кремль насправді ставиться до минулого, пов'язаного з репресіями, гарно ілюструє нещодавній випадок у Новосибірську. Із закладного каменя пам'ятника жертвам репресій, який стоїть у міському сквері, десь зникла табличка. Це, звісно, можна було б списати на звичайний вандалізм. От тільки після місцеві держиморди відмовилися її відновлювати.
27: Ініціатором встановлення закладного каменю була організація, визнана екстремістською та ліквідована за рішенням суду. А текст таблички не відповідав критеріям об'єктивності, нейтральності та історичної точності. Враховуючи викладене, мерія Новосибірська ухвалила рішення про виключення закладного каменю із реєстру елементів монументально-декоративного оформлення. Відновлення таблички не планується.
29: А невдовзі мерія Новосибірська ще оголосила про плани знести і сам закладний камінь. Та та найактивнішим у нищенні історичної пам'яті про сталінські репресії став Томськ. Бо саме там вперше на Росії демонтували не якийсь там поодинокий монумент, а цілий меморіальний комплекс. Той увічнював пам'ять про репресованих за радянських часів литовців, латишів, поляків, естонців та калмиків. Ось що розповідав про долю цього комплексу опозиційний Кремлю паблік «Говорить не Москва».
2: На 19 апреля територію скверу.
27: У ніч на 19 квітня територію скверу пам'яті жертв політичних репресій перекрили. Робітники прибрали камінь скорботи та інші пам'ятні знаки, присвячені репресованим народам – литовцям, латишам, полякам, естонцям і калмикам. У мерії Томська заявили, що причиною стала можливість обвалення гаража на одному зі схилів яру, поруч із яким розташований сквер пам'яті.
2: Там, з котрим знаходиться сквер пам'яті.
29: От тільки згодом ті самі томські держиморди самі ж визнали, що ніякої загрози СУВу насправді не було.
27: Встановлено, що ґрунтовий масив перебуває у стабільному стані. Змін рельєфу немає, тротуарна плитка не деформована. Немає просідань, спучувань, сувів, проєктних схил і водовідведення не порушені. Це вказує на те, що ґрунтовий фундамент перебуває в стабільному стані, що також підтверджує відсутність сувних явищ на цій ділянці. Йдеться з посилання на департамент капітального будівництва.
29: Після цього томські чинуші браво рапортували про нову плитку у сквері. А запитання, чи відновлять меморіальний комплекс, вони спочатку активно ігнорували. Та за кілька місяців все ж визначилися і просто скасували попереднє дуже давнє рішення.

0: це дуже загрозливе рішення, і це черговий виток. При цьому воно має стосунок до ширшої заборони на історичну пам'ять. Я в цьому переконана. Пам'ять про політичні репресії, про масовий терор, про злочини, скоєні державою.
1: Та що вже казати про великі монументи, якщо кремлівському режиму вже мулюють око навіть маленькі таблички на згадку про жертв репресії. Навіть ті, розмір яких трохи більший за листівку. Це вже про акцію «Послідній адрес». Маленькі меморіальні таблички з іменами репресованих вішують на будинках, де ті жили. Лише у Москві таких колись навішали близько 700. А з весни 23-го ті почали масово зникати.
2: Воровство – це вандалізм.
3: Крадіжки, вандалізм, ідеологічний протест. Це особливе розуміння історії, це аморальність.
1: А мерія Єкатеринбурга взагалі нещодавно визнала встановлення таких маленьких табличок незаконним. Таких позначок у місті трохи менше 30. Схоже, болотяні держиморди бережуть місце для усіляких там дошок на честь окупантів. Але апогеєм усієї оцієї операції зі знищення пам'яті про сталінські репресії, звісно, стало закриття музею ГУЛАГу у Москві.
3: Це нам на руку.
1: Музей історії ГУЛАГу у Болотяній столиці зачинили ще восени 24-го. Раніше тут можна було дізнатися про сталінські репресії, але після 20 років роботи музей закрили, приплівши якісь там порушення правил пожежної безпеки. Спочатку він не працював, типу, тимчасово.
0: У результаті огляду музею фахівцями Центру експертиз, досліджень і випробувань у будівництві було виявлено порушення пожежної безпеки. Згідно з висновком, вони створюють загрозу для безпеки та комфортного перебування відвідувачів музею і мають бути усунені.
1: Та перш за все, такий музейні загрозу кремлівському режиму, бо тут розповідали, як совєтська влада нищила населення власної країни. Тобто робила те саме, що нині робить Кремль, відправляючи юрбу свого гарматного м'яса на війну проти України.
2: Це нам
3: на руку.
1: Тож не дивно, що тимчасове закриття музею ГУЛАГу перетворилося на вічне. Що відкривати музей ніхто не збирається, остаточно стало зрозуміло на початку цього року.
0: Музей пам'яті жертв геноциду радянського народу відкриється на місці музею ГУЛАГу.
1: Ватажкувати у цій богодільні Кремль призначив таку собі громадяночку Калашнікову, учасницю так званої СВО. Словами здорової людини, ото й їхній музей пам'яті жертв геноциду радянського народу, насправді музей справжньої фальсифікації історії.
0: Напевно, це такий останній явний сигнал, що свідчить про закінчення десталінізації.
1: Та такі віртуозні підміні понять навіть герої Орвела обзаздрилися. Тут одразу виникає головне питання. Так а хто вчиняв той геноцид? Ну, бо за даними розсекречених архівів КДБ, через радянську систему ГУЛАГу могли пройти до 20 мільйонів людей. А якщо ще врахувати всіх, хто був у засланні, трудових поселеннях та в'язницях, то це взагалі 25 мільйонів.
4: Історія
0: та пам'ять є дуже важливими інструментами політики Путіна. Саме в цих умовах зараз робиться ставка на те, щоб остаточно повернутися до такої дуже радянської версії історії, яка зосереджена на Другій світовій війні. Точніше, на Великій вітчизняній війні. Тому що про те, що відбувалося з 23 серпня 39-го до 21 червня 41-го, знову практично нічого не говориться.
1: До впровадження такого наративу, як геноцид радянського народу, навіть у СРСР не додумалися. Ну, бо тоді ще були живі багато тих, хто пройшов через табори ГУЛАГу. А нині таких вже одиниці. А значить, і питань щодо перекручування історії у ерефіян не виникне. Навпаки, матрьошки з кожним роком все більше закохуються у вождя червоного терору. Вже котрий рік по ерефії передовими темпами крокує справжнісінький сталінов стан.
5: І цель, і поступки, і
6: І мета, і вчинки, і життя Йосипа Віссаріоновича, звісно, це ж могутність, непереможність, міцність і твердість Радянського Союзу. До цієї ж мети, нехай тепер ми називаємося по-іншому, все одно це наша велика Росія, і ми всі до цього прагнемо.
1: Пам'ятники Кату множаться, як бур'ян. Нині у ерефії щонайменше 131 монумент диктатору, і 116 із них з'явилися саме за правління Путіна. Рекордним для сталіновстану став минулий рік. На честь тирана на Росії встановили 13 нових монументів.
7: Вип'ємо за батьківщину, вип'ємо за Сталіна, вип'ємо і знову нальємо.
1: Коли кремлівська пропаганда говорить про геноцид радянського народу, варто у першу чергу пам'ятати про злочини СРСР проти власного народу. А це депортації 11 народів, це мільйони розкуркулених та приміщених селян, а ще це Голодомор, який забрав мільйони життів в Україні, Казахстані та інших регіонах. Але про це Москва мовчить. Вона ховає злочини Сталіна, намагається прибрати з історії факти про терор та репресії, бо

0: Нині історія та пам'ять потрібні Кремлю лише для одного, аби виправдати злочини Путіна. І в першу чергу це стосується війни проти України.
1: Російська служба
2: швидкої допомоги справді унікальна.
1: Унікальна.
0: І унікальність її в тому, що швидкої допомоги росіяни можуть просто не дочекатися.
3: От така обстановка на наших дорогах.
4: Ось така ситуація на наших дорогах. Провулок першотравневий. Хтось чекає на швидку, людям погано. Адміністрації на це начхати. Дивіться, люди чекають на допомогу.
0: Бо замість того, аби прокладати дороги у своїх непроїзних глибинках, Ліліпутін спускає гроші на війну, вбивства та руйнування в Україні. Водночас на болотах рівень життя стає все гіршим.
4: Зараз будемо витягувати самостійно.
0: Мабуть, матрьошкам можна було б порадити хворіти лише взимку? Ну, поки дороги у росіянських глибинках замерзлі. Та де там? Бо тоді міста і селища стають непроїзними вже через нерозчищений сніг. Тож медики швидкої тягають пацієнтів на санях. Відрізані від цивілізації швидкої допомоги росіянці пишуть чолобитні звернення, але вже навіть не до Путіна, а одразу до Папи Римського у Ватикан. Саме так нещодавно сталося десь у Башкортостані.
5: Ватикан-Сіті,
4: його святість, Папа Римський Роберт Франциск XIV. Протягом 10 років у селі та на під'їзді до нього не проводиться жодних ремонтних робіт. Ми втомилися від обіцянок. Взимку карети швидкої допомоги застрягають.
6: Зимою застрягають, скорої допомоги.
0: Від бездоріжжя, а значить і без швидкої допомоги, матрьошки так само потерпають і десь у селі на Тюменщині.
7: Навіть швидка до нас не приїжджає. Пропонують викликати таксі. У селі поблизу Тюмені медики відмовляються їхати до хворих через розбиті дороги.
0: Тим часом відірваний від реальності бункерний диктатор з помпою, але в онлайн-режимі відкриває якісь там нові центри швидкої допомоги у низці болотяних міст на окупованих територіях.
1: Безусловно.
2: Безумовно. Працівники швидкої допомоги повинні мати всі необхідні умови. Весь арсенал сучасних засобів та технічних можливостей.
0: Правильніше сказати, що болотяна швидка допомога працює поза межею своїх можливостей. Ну бо оці лікарі на Росії – це одна з найдефіцитніших медичних спеціальностей. Як підрахував проєкт, якщо бути точним, навантаження на кожного медика у 1,5 рази вище за норму. А загалом, за останніми даними, озвученими урядом РФІ, на болотах не вистачає приблизно 100 тисяч медичних робітників. А чисельність середнього медперсоналу взагалі нижча за останні 65 років. А що стосується лікарів, то їх на болота вже почали завозити з Північної Кореї.
2: Ще раз наголошу, якість та доступність медичної допомоги мають покращуватися на всій території нашої великої країни.
0: Справжній рівень доступності меддопомоги на болотах ми побачили. Там без Папи Римського вже не розібратися. А що з якістю? І тут спочатку треба прибрати дітей від екранів. Бо, вашій увазі, кабінет прийому екстрених хворих десь у поліклініці Самари.
8: Ноутбук. Це моя любима стіна.
2: Це моя улюблена стіна з газетами з телепередач про людину-павука. Дуже автентична. Люблю цю стінку. Раковина. Щось працює, щось не працює. Але користуватися нею не можна. Вона засмічена. Куточок є ось такий. Незрозуміло, з чим стоїть шафа. Зазвичай ніхто нею не користується. Ось такий кабінет. Один з моїх улюблених.
0: А це вже шок-контент із Володимирської області. І це пологове відділення. А це вже інтер'єр хірургічного відділення державної лікарні у Нижньому Новгороді. Тут зі стелі на пацієнтів стрибають таргани, деякі комахи пірнають прямо у суп. І такі випадки не поодинокі.
9: У палаті куча тарганів.
7: У палаті повно тарганів, особливо вночі. Варто вимкнути світло, вони виповзають з усіх щілин. Не соромлячись, бігають по ліжку, по тумбочці, скрізь, де тільки можна. Приходиш туди з однією недугою, а можеш вийти з букетом болячок.
0: З додаткових бонусів у цієї 90-літній лікарні драний лінолеум, розідрані меблі, пошарпана ванна та лише один унітаз на весь поверх. Тим часом Путін вангує якісь там провідні цифрові технології для російських лікарень.
2: Хочу звернути увагу, що важливо активніше впроваджувати платформні рішення та сучасні цифрові технології. За ними безперечно майбутнє. Вони дозволяють знизити ризик медичних помилок, прискорюють процес і, найголовніше, підвищують точність постановки діагнозу.
0: Базікуючи про так званий технічний прогрес, кремлівський диктатор, звісно, ставив у приклад болотяну столицю. Тим часом десь на Сахаліні словосполучення «проривні методи» знають лише актери. термін з книжок жанру наукової фантастики, бо у цьому регіоні взагалі немає ніяких засобів для діагностики.
7: Переломи лікують навмання. Мешканці скаржаться, що район на Сахаліні залишився без УЗД, рентгена та інших методів діагностики. Люди скаржаться, що в ЦРЛ часто бракує реактивів для аналізів. Апарату УЗД немає вже близько 2 років. Останній стаціонарний рентген-апарат зламався 4 місяці тому. Не проводять тут і комп'ютерну томографію. Її можна зробити в Красногорську за 100 кілометрів від Шахтарська.
0: А ще більше як половина росіянських медиків не можуть лікувати своїх пацієнтів через відключення інтернету. Це результати опитування, до якого долучили 1500 болотяних лікарів. Без доступу до мережі більшість опитаних роблять призначення за принципом «пальцем у небо».
7: Найчастіше, 59%, медики скаржаться, що не можуть отримати доступ до професійної інформації під час прийому, щоб уточнити відомості про препарат, метод лікування або дозування, наприклад, у спеціальному додатку калькуляторі.
5: Але російським лікарям ріжуть не тільки інтернет, а й бюджети. Від початку року майже чверть регіонів РФ скоротили фінансування на охорону здоров'я. Про це писало опозиційне Кремлю видання «Важної історії». Найбільше бюджети на охорону здоров'я порізали у Вологодській, Іркутській та Кемеровській областях. У п'ятірці лідерів зі скорочення бюджету також Московська і Волгоградська області. Щонайменше кожен п'ятий рубль цього року також висмикнули з фінансування лікарень у Нижегородській, Ярославській, Оренбурзькій областях, а також Якутії та Комі.
0: Загалом 19 болотяних регіонів недоотримають сумарно 107 мільярдів рублів. І це, до речі, рекордна сума за весь час Великої війни. Водночас наведення оцієї самої війни проти України РФІ грошей не шкодує. За перші 4 місяці цього року Кремль вже витратив 18 трильйонів рублів.
10: Маловато.
2: Ну, трохи замало. Чесно кажучи, замало.
10: Маловато.
0: Геніальною ідеєю про те, як закрити діру у бюджеті і перекрити критичний дефіцит фінансування медицини РФ, зригнула тамтешня Національна асоціація управлінців сфери охорони здоров'я.
7: Уряду РФ запропонували вирішити проблему дефіциту коштів у системі охорони здоров'я шляхом перерозподілу частини пенсійних та соціальних страхових внесків.
0: Але є інший спосіб отримати додаткові кошти на фінансування болотяних лікарень. От тільки лікувати у палатах тоді вже мають не пересічних матрьошок, а 300-х окупантів.
7: Цивільні лікарні в Росії масово переобладнують під військові шпиталі, що посилює дефіцит лікарів та обладнання.
0: До прикладу, торік в Омську закрили жіночу консультацію, щоб відкрити на її місці поліклініку для ветеранів так званої СВО. Та що там консультація? Цілий шпиталь для портянок в Омську вже кілька років городять і на місці пологового будинку. Ну, типу, народжувати в Омську бажаючих мало, а от 300 окупантів – повінця. Тому і кляпають отой шпиталь передовими темпами.
7: Будівництво госпіталю для ветеранів війн в Омську завершать достроково.
0: Але випадок в Омську не унікальний. Шпиталь для окупантів на місці пологового також уже відкрили у Ростові. А у Москві під госпіталь для бойових портянок віддали єдину лікарню для пацієнтів із рідкісними генетичними захворюваннями. Тож, поки Кремль роками торочить про типу доступну медицину, сувора реальність на болотах – це коли швидка застрягає у багнюці. Головне, щоб до фронту без затримок доїжджали нові партії гарматного м'яса. Бо стратегу Путіну потрібно лише одне – щоб росіян не лікували, а щоб вони воювали. Бензин закінчується, а апетит до пропаганди – ні. Поки росіянські водії годинами стоять у чергах на АЗС, Кремль відкриває нові офіси РТ у Мехіко, Белграді та Тунісі. Бо гроші на пропаганду у Москви не закінчуються ніколи, навіть коли закінчується бензин. Путінська агітаторка, недожурналістка Сімон Ян відкрито заявила, зброя Росії – це не тільки ракети, а й ідеї.
7: Китай і Росія розвертають нову потужну зброю – ідеї. Захід відступає у битві за наративи. Russia Today розпочав зухвалу кампанію в Мексиці, Індії, Сербії, Тунісі та деяких інших країнах. Russia Today має контракти на трансляцію свого контенту з більш ніж 30 африканськими телеканалами.
0: РТ відкрив не лише власну академію, а й щороку набирає стажерів по всьому світу через мережу так званих «руських домов при посольствах». Робить це під виглядом освітнього проєкту. Формально ніби журналістика, а фактично вербування нових рупорів Кремля. Та ще й таких, які типу не мають прямого зв'язку з Москвою, аби пропаганда не виглядала пропагандою.
11: Можна я задам вопрос?
7: Я поставлю запитання кожному, хто буде кричати, що це російська пропаганда. Це все хіба Росія зробила? Ні. Сталася насильницька українізація європейської свідомості. Тепер усе розглядається через призму українського питання. Чому? Французьке телебачення брало інтерв'ю у Лаврова. Так почався скандал. Навіщо? У Західній Європі абсолютно відсутня демократія.
12: На нас ополчився.
4: Проти нас постав увесь цивілізований світ, який так себе називає. Знову з'явилося гасло «Завдання стратегічної поразки Росії» – деколонізації Росії. Вкотре відверто мається на увазі розчленування нашої країни. У Європі всілякі антиросійські спільноти збирають кошти на якусь підпільну боротьбу за розкол Російської Федерації. Вони цього вже абсолютно не приховують.
5: Сльози Лаврова – це гра. Після заборони у 2022-му російська пропаганда в Європі просто змінила вивіску. Один із цьогорічних моніторингів видання Inside News Media зафіксував у 10 країнах Євросоюзу понад 500 публікацій, які дослівно перекочували з підсанкційних та заблокованих кремлівських медіа на їхні сайти-клони, створені спеціально для обходу санкцій. Адреса нова, а зміст той самий.
13: Ми під санкціями везде.
7: Ми під санкціями скрізь. Тепер навіть за репост Russia Today кримінальна відповідальність. У Європі наші голоси приглушені. Ми там пробираємося партизанськими норами. Пробираємося, але важко і складно.
5: Та медіа – це лише частина пропагандистської системи. Є ще Росспівробітництво – це державна структура, яка замість редакцій працює з громадськими організаціями, молоді, культурними проєктами. Тобто улещує вже не журналістів, а потенційних симпатиків Путіна за кордоном. Це відомство диктатор створив 18 років тому для просування тоді ще своєї урядової політики за кордоном.
4: Російська діаспора дуже численна по всьому світу. Ми знайомимо з Росією людей, які готові спілкуватися з нами. Є програма «Нове покоління». І дітей є така програма «Привіт, Росія». У світі всі росіяни – це факт. Російський мір, російська цивілізація, російська освіта. Хто буває за кордоном, той не дасть збрехати. Більшість не знає, що таке Росія, але знає, хто такий Путін. Це бренд. Ікра, краса, розкіш, сніг, гарні жінки, ведмеді поруч ходять.
14: Красиві жінки, медведі рядом ходять.
5: Мережа Росспівробітництва – це більше 80 представництв у світі. Бо інакше узкий мір далеко не заїде. Його треба нахабно нав'язувати. Після завершення війни згортати цю роботу Кремль не планує. Лілі Путін прямо заявив.
15: Ми єдиний народ. Ви знаєте, це надзвичайно важливо. Відчуття єдності. Ось так звана СВО закінчиться. Чим ми будемо займатися? Нам потрібно зберегти відчуття єдності.
16: Це качество, це чувство єдинства треба зберегти.
5: А щоб слова про скрепну єдність звучали переконливіше, Путіну потрібні голоси з-за кордону з гучними титулами. Якщо таких немає, Кремль їх вигадає. У березні фінське видання «Хельсінгін Саномат» викрило впливового європейського експерта, якого російська пропаганда роками показувала своїй аудиторії. Насправді ж, це був 32-річний заробітчанин Армандо Мема, італієць албанського походження, звичайний сантехнік.
15: Це дуже сильне звинувачення, яке я відкидаю. Конфлікт в Україні, на мій погляд, повинен мати дипломатичне вирішення. НАТО розширюється на схід, і, на мою думку, Україна не повинна бути членом НАТО.
5: Якщо послухати росіянських пропагандистів, то Москва, мовляв, може вказувати незалежним державам, що і як їм робити. Ба більше, за свою незалежність вони чогось мають дякувати саме РФІ.
17: Германія существує сьогодні.
15: Німеччина існує сьогодні лише завдяки Радянському Союзу та Росії.
18: Много чого нас створювали, да?
15: Ми багато чого створили: Фінляндію, Польщу, низку держав Європи. Хоч хтось подякував?
19: Україна
15: імені Володимира Ілліча Леніна. Він її автор і архітектор. А зараз вдячні нащадки зносять пам'ятники Леніну в Україні.
20: Історична амнезія
7: Європи. Причому пам'ять відбило не лише у Європи. Пам'ять відбило у всього так званого цивілізованого світу – західного та східного.
5: Саме цю картину світу Кремль наполегливо продає західній аудиторії. Путінські пропагандисти кричать Україні, мовляв, ні в НАТО, ні в ЄС.
21: Ви знаєте, який найхудший для України?
15: Знаєте, який найгірший варіант завершення конфлікту? Це коли Україна не буде ані членом НАТО, ані ЄС і не буде окупована Росією.
2: окупацію ще треба заслужити. Що таке окупація? Це відповідальність за тих людей, яких ти контролюєш.
11: За тих людей, яких ти контролюєш.
18: Якщо ви хочете, щоб ваші молоді...
2: Якщо ви хочете, щоб ваша молодь не задавала питання, навіщо ми в Україні, треба з дитинства вчити, що ніякої Естонії та Латвії не існує. Це історичне непорозуміння. Тоді з'явиться покоління, яке у разі потреби зможе повернути свої історичні території. А коли ви виховаєте покоління, яке переконали, що Україна – це така собі держава, вони будуть запитувати, а навіщо ми в Україні?
0: У середньому на таку пропаганду Кремль витрачає більше як 12 мільярдів рублів на місяць, ну або майже 3 мільярди на тиждень. За рік набігає рекордна сума – під 147 мільярдів дерев'яних. Це більше, ніж річний бюджет цілої Астраханської області. У них там, на болотах. Основні одержувачі коштів – кремлівські ЗМІ. Приміром, РТ на промивання мізків іноземній аудиторії Путін виділив трохи більше 32 мільярдів рублів.
2: Нам потрібно доносити наші ідеї до громадян інших країн. Без цього вся наша пропагандистська робота може зірватися. Зараз ми стрімко втрачаємо інструменти для нашої пропагандистської роботи за кордоном, особливо в ближньому зарубіжжі. Телеефір – це відносна річ. Його можна вимкнути одним натисканням кнопки. Ми маємо справу з ворожими соціальними мережами, які посідають провідні позиції у сфері конкуренції на території СНД та у всьому світі. Ми не працюємо в цих середовищах. Ми не працюємо з Телеграм. То куди ж нам тоді доносити наші ідеї? Нам це ще треба придумати.
0: Схоже, з новими ідеями поки сутужно, бо на експорт Кремль знову відправляє старі методички. Росія не агресор, а типу жертва. Захід нібито обдурив Москву. НАТО порушило обіцянки, і тому Путін, ну типу, вимушений уже був розпочати війну.
20: Надули.
2: Просто нахабно обдурили.
22: У нас другого вибору не було.
2: У нас не було іншого вибору. Перш ніж дістати автомати з чохла, треба подумати. А чи можна обійтись без цього? Ні. На жаль, цього вже не можна було зробити. Чому? Тому що на нас уже напали.
23: На западну частину України.
2: Західна частина України – подарунок Сталіна Україні після війни. Йому й на думку не спадало, що може скластися така ситуація, як сьогодні. Рано чи пізно Україна втратить ці західні землі. Був лише один гарант територіальної цілісності України – це Росія. Росіян оголосили в Україні не титульною нацією. Нісенітниця, собача маячня.
23: І що, ще чуш, бред собачий?
0: І правда, весь спіч – це суцільна маячня. Як і всі вигадки пропагандистів про фашистську Україну, денацифікацію, які роками експортують, як, типу, якісь там факти.
24: Значна частина України опинилася у полоні ось цього божевільного нацизму.
25: Сохранення любого осколка на...
2: Збереження будь-якого уламка нацистської України стане постійною загрозою для РФ. Ми маємо зробити все, щоб на уламках української державності не виник новий, четвертий рейх.
26: Все-таки Росія вмічена Богом.
2: Росія все-таки позначена Богом. Коли стає зовсім важко, нам допомагають згори. Ми завершуємо справу наших дідів і прадідів, які знищили нацизм. Але наші колишні союзники цей нацизм врятували. Росія – це життя, а життя – це Росія.
26: Росія – це життя, а життя – це Росія.
0: Тім, кремлівські наративи не завжди мають чисто кремлівське обличчя. Іноді їх озвучують ті, хто колись критикував Путіна і його блазнів. Це працює краще. Довіри більше, пильності менше. А далі чіпляють уже не фактами, а емоціями. І разом із ними потрібними Москві тезами.
27: Ти війни ніколи б не було.
24: Цієї війни не було б, якби Захід сказав Україні: «Хлопці, давайте визначатися, або ви робите російську мову державною, або федералізуєте країну, або ми готові допомогти Заходу України відокремитися від поганих людей, які розмовляють російською мовою».
2: А чи є серед пропагандистів нормальні люди? Так, я вважаю, що Маргарита Симонян – така людина. Вона дуже талановита. Її погляди можуть бути зовсім непривабливими. Вона такий собі троцький. У неї всі сторони рівнозначні.
0: На практиці оці типу стандарти закінчуються там, де починаються відверті фейки. Тоді пропагандисти видають картинку, згенеровану штучним інтелектом. Нещодавній приклад – це гучне викриття угорського таблоїду «Ріпост», який фінансується партією Орбана. Редакція намагалася переконати свою аудиторію в тому, що податкова та митна служба Угорщини нібито спіймала український золотий конвой. От тільки фоторепортаж з місця подій намалював штучний інтелект.
1: Росія
3: – один із лідерів сучасного цифрового світу. Покажіть мені країну, в якій є власний пошуковий сервіс та повноцінний месенджер. Росія – це міні-світ.
1: Росія – це міні-мір.
6: Фейки – це не єдиний інструмент путінської пропаганди. Не менш ефективний прийом – це реальні фотографії з вигаданим контекстом. Саме так сталося з кадрами з Сеути, іспанського анклаву на півночі Африки, куди прорвались десятки тисяч мігрантів з Марокко. Реальні фото Кремль розтражував на своїх сайтах кальках для нагнітання ситуації в Європі. За даними Міністерства закордонних справ України, Росія роками використовує міграцію, як і інші делікатні теми, для погроз та шантажу.
3: У медіа, ідентифікованих аналітиками як проросійська мережа, з'явилося понад 1500 публікацій. Іспаномовна правда опублікувала майже 300 з них. Кожне мовне видання Russia Today поширило понад 25 новин на цю тему. Усі російські пропагандистські ресурси мають бути повністю заборонені в кожній європейській країні, яка серйозно ставиться до своєї національної безпеки.
6: Майже 7 мільйонів українців, які через війну опинились у Євросоюзі, стали для Кремля окремою темою для кліпання брехонь. Спочатку російська пропаганда переконувала європейців, що українці нібито не вміють користуватися мікрохвильовкою, мити посуд, читати і поводитися у цивілізованому суспільстві. Коли цей міф не спрацював, з'явився інший. Українська біженка типу неправильна, бо замість заплаканих очей та черг за безкоштовним супом, вона працює, віддає дитину до садочка і вивчає мову. А нині через проплачених блогерів та активістів запустили класику кремлівської пропаганди. Мовляв, українки ж типу крадуть робочі місця, чужих чоловіків і безкоштовні медичні страховки.
8: Обивателі України...
9: Громадяни України все ще мають право на безкоштовну медицину. В той час, як громадяни Польщі повинні сплачувати внесок до Національного фонду охорони здоров'я в обов'язковому порядку. Чи не дискримінують поляків у цьому питанні?
3: Чи знаєте ви, скільки податків сплачено громадянами України, які працюють в Польщі до бюджету?
9: Ні.
3: Майже 18 мільярдів злотих. А чи знаєте, скільки коштує утримання медичної допомоги для всіх громадян України? В межах 5 мільярдів злотих. Тобто наш бюджет заробляє 12 мільярдів за роботу громадян України. Це така меркантильна частина відповіді. Є людська. Громадяни України, ті жінки, які тут, їхні чоловіки або загинули, або воюють за свободу, і нашу теж.
6: Але міф про українців – це лише частина кремлівського експорту брехні. Роками за кордоном шпигують та пропагують узкий мір по ПРПЦ. Ці ФСБшники у рясах переконують, що санкції проти Росії нібито не працюють. Економіка лише міцніша, а Україна – це нібито фашистська держава. Словом, проповідь за кремлівською методичкою, де обов'язково знаходиться рядок для співчуття патріарху Кирилу, який, мовляв, незаслужено опинився під санкціями. Звичайно, їм активно підгавкують одіозні пропагандисти.
10: А санкції проти Всевишнього патріарха?
3: Санкції проти Всевишнього патріарха? Вони хочуть лише одного, щоб церква заявила, ми проклинаємо російську армію і ні в якому разі не надаватимемо їй духовної допомоги. Цього вони хочуть, але цього вони не отримають ніколи, доти, доки існує російська церква.
12: Ми воюємо не з українцями.
3: Ми воюємо не з українцями, ми воюємо з гнилим Заходом, який втратив християнську мораль, віру своїх батьків. Ця війна для нашого народу є священною. Російський солдат ніколи не буде вбивцею, ніколи не буде гвалтівником, не буде полювати за майном мирних жителів. На Заході цього не розуміють. Є заяви від ООН та Amnesty International. Вони стверджують, що це було. Я не знаю цих людей, про яких ви говорите.
20: Росія – сверхуспішний проект.
3: Росія – надзвичайно успішний проект. Тому навіювання думки про її нікчемність – це вкид із-за кордону.
20: Скажімо, це заброс із-за бугра.
6: Уся оця кремлівська пропагандистська машина працює не для того, щоб когось переконати полюбити Росію. Її завдання значно масштабніше – стерти межу між правдою та брехнею. Бо там, де правда стає лише однією з версій, для кремлівської пропаганди починається найкомфортніша територія. Не бувала для країни бензоколонки паливна криза. Спалені та потрощені болотяні НПЗ.
28: Це нам
3: на руку.
6: Бюджетна діра, яка з кожним місяцем лише оновлює історичний антирекорд.
29: Хочеться движухи.
3: Хочеться руху.
6: А ще уповільнення російського наступу на фронті і стрімке зростання військових втрат.
29: Трикратно.
3: Потрійне ура.
6: Таку ціну за війну проти України на 5-му році повномасштабного вторгнення платить Ерефія.
29: Ура! Ура! Ура!
6: І, схоже, бункерний диктатор чи не єдиний з кремлівської шобли, хто досі торочить, що все під контролем.
1: Спеціальна воєнна операція.
2: Так звана спеціальна військова операція проходить у суворій відповідності до графіка.
6: Візьмемо, до прикладу, останній болотяний писк цього літа – паливну лихоманку, що вже охопила ледь не всі російські регіони.
4: Бензина в стране нет!
2: В країні немає бензину. Ми цю нафту самі видобуваємо. Як зрозуміти, що немає бензину?
5: Четверта заправка.
2: Дві, бензину немає. Вони закриті. А на двох просто якась кілометрова черга.
7: Я 2,5 години.
13: Я 2,5 години стояла в черзі на заправку. А коли моя черга підійшла, бензин закінчився.
7: Це бензин.
13: У Москві більше немає бензину. На даний момент так точно. Тому що їду по МКАД, проїхала понад 15 заправок. І знаєте що? Правильно, ні на одній немає бензину. Принаймні 95-го. Я вже готова і в черзі годину відстояти, і вдвічі більше заплатити.
6: Та поки з болотяних заправок випаровується бензин, Ліліпутін заспокоював себе мантрою. Мовляв, запаси пального на Росії майже непорушні.
2: Наразі запаси бензину становлять 1,7 мільйони тонн, що практично відповідає рівню за аналогічний період минулого року. Але є невелике зниження, всього 4%.
1: Зниження всього 4%.
6: Ось вам і черговий доказ того, що Ерефія – країна абсурду. Ну бо резерви бензину у ній типу є, а пального немає. А тому росіяни від заходу до світанку стоять у кілометрових чергах перед заправками, а інколи ще й гамселять одне одного.
1: Хаос.
2: І зараз ми бачимо повномасштабну громадянську війну.
6: Тим часом в Анапі патрулювати АЗС вже вивели козаків, а в Іркутській області у чергах перед заправками з'явилися біотуалети. А от у Читі, схоже, вже можна розгортати готельний бізнес, бо прочекати у черзі за бензином тут можна більше 2 діб.
14: 15:09 утра.
16: 15:09 ранку. Ми простояли загалом 57 годин. І ось нарешті ми заправилися. Від сьогодні бензин тепер наливають по 30 літрів.
6: Разом із чергами перед АЗС на болотах ростуть і ціни. Вони, до речі, вже оновили 20-річний рекорд.
17: Хтось там
13: казав, що тризначні числа не помістяться на табло? У них все чудово виходить. Мені здається, що незабаром, або дай тобі трясця, чотиризначні числа помістяться.
6: Тим часом у картині світу, відірваного від реальності Ліліпутіна, у від'ємній наявності бензину немає нічого критичного.
2: Що стосується ударів по критичній, критично важливій інфраструктурі, то зараз ми спостерігаємо певний дефіцит, але він не критичний.
6: Ще один доказ того, що Путін остаточно загубив зв'язок з реальністю, це реакція кремлівського диктатора на українські далекобійні санкції. Поки наші ракети та безпілотники щодня дістають до болотяних НПЗ та оборонних підприємств, бункерний зригує ось таке.
2: У нас усе працює стабільно та з великим запасом міцності.
6: Тим часом лише за півроку наші сили оборони вдарили по НПЗ РФІ майже 200 разів. А це на хвилиночку в 11 разів більше, ніж за такий самий період торік. Не менш прекрасними цифрами тішить і наш генштаб. За його даними, українські далекобійні санкції відмінусували майже 43% загальної проєктної потужності нафтопереробки країни бензоколонки. Завдяки нашим далекобійним ударам за останній рік нафтова галузь Ерефії втратила близько 13,5 мільярдів доларів.
19: Це дійсно удивительна історія.
16: Це справді дивовижна історія, коли 4,5 роки били, гасили кувалдою по Україні. І настав час, коли голкою, але в самісіньке серце.
28: Владимир Владимирович, спасі.
16: Володимире Володимировичу, щиро дякуємо. Дякуємо за все, що відбувається. Ми насправді дуже раді. Двіжуха нереальна. Щодня відбуваються такі події. Там горить, там димить. Ціни стрімко зростають.
28: Там горить, там димить, ціни взлітають.
6: Але у паралельній реальності Ліліпутіна апокаліптичного ефекту від українських далекобійних санкцій типу немає.
1: Ущерб є, но
2: всі пошкодження є, але всі пошкоджені об'єкти досить швидко відновлюються. І проблеми, що виникають, не мають критичного характеру.
6: Від цього бравування про типу швидкого відновлення росіянських нафтових об'єктів десь у капотні тихенько заплакав московський НПЗ. Ну бо він не працюватиме щонайменше до кінця цього року. Про це повідомляло видання Reuters. Тим часом нафтові об'єкти Ерефії вже палають не лише на всій європейській частині боліт. Українські далекобійні санкції дотягнулись навіть до Сибіру.
30: Ось він,
5: Борис.
16: Ось він, увесь наш завод палає. 12 штук. Одного збили тільки, 11 влучили.
6: Для цього наші сталеві пташки подолали рекордну для себе відстань приблизно 3 тисячі кілометрів. І все заради того, аби нанести дебютний візит на Омський нафтопереробний завод.
11: Нефтезавод вон подорвали.
24: Нафтозавод підірвали, он горить. Ой-ой-ой-ой. Он там, дивись. Там все в полум'ї. Ой-ой-ой-ой-ой.
15: Завод горить.
16: Завод горить. Все, офіційно.
17: Там можеш продавати машину.
16: Там можеш продавати машину. Нафтозавод наш горить. Луплять безпілотники. О, долетів.
17: О, долетів.
6: Завод в Омську – це перлина НПЗ-шної колекції, ну бо він найбільший на Росії.
24: Здесь производится, тут виробляється кожен восьмий літр бензину та кожен десятий літр дизельного палива в Росії.
6: На рік переробляє до 22 мільйонів тонн нафти. Знаковим цей завод став для наших сталевих пташок, адже був останнім з 10 найбільших балетіних НПЗ, який досі не атакували дрони.
18: Может, сказать им, что топлива у нас не осталось?
2: Может, сказать им, что у нас не залишилося палива?
16: Ні, посміхаємося і махаємо, хлопці. Посміхаємося і махаємо.
6: Про реальну ситуацію на російсько-українському фронті бункерний диктатор також не петрає. До прикладу, нещодавно цей космонавт видав, що Збройні сили України, типу, майже оточені в районі Старого Осколу.
21: На лівому березі річки Старий Оскіл ми фактично заблокували різнорідне угруповання противника чисельністю близько 5 тисяч осіб. Його притиснуто до річки.
2: Ось зверху наступає перша танкова армія російських збройних сил і притискає противника з півночі. Третя мотострілецька дивізія з сходу підтискає. А 144-та дивізія з півдня.
6: От тільки є нюанс. Старий Оскол – це не річка. Це місто у Білгородській області Ерефії. І воно розташоване за більше як сотню кілометрів від кордону. Але цю путінську побрехеньку гарно так прокоментували у наших ЗСУ.
24: На превеликий жаль, станом на зараз ми лише працюємо над просуванням до цього міста, яке, як відомо, розташовано на північному сході Білгородської області РФ. Утім, переконані, що очільнику РФ боєздатність його військ відома краще, ніж нам. Тож пропонуємо вважати бої за Старий Оскіл анонсом з його боку.
6: Не менш епічно Путлер зганьбився своїм базіканням про ситуацію біля наших Сум.
2: Нагадаю, що мета російських військ на Сумському та Вовчанському напрямках полягає у створенні зони безпеки вздовж наших кордонів. Це завдання було поставлено після вторгнення ЗСУ до Курської області та атак на наші прикордонні райони. До речі, до міста Суми залишилося десь 10,5 кілометрів.
6: От тільки насправді в районі Сум росіянські війська не просуваються з весни минулого року. Тоді російські окупанти були зупинені за понад 20 кілометрів від міста. Втім, Путін головний на Росії брехун, тож деякі українські населені пункти він бере ротом по кілька разів поспіль.
21: Начну з міста.
2: Почну з міста Куп'янськ. Наші війська перебувають на відстані від 2,5 до 4-5 кілометрів від західної межі міста.
6: От тільки до цього Ерефія вже чи не з десяток разів вихвалялася типу повним взяттям Куп'янська. Ось що про це кремлівський диктатор базікав наприкінці минулого року.
22: Харківської області.
2: У Харківській області, як відомо, під наш контроль уже кілька тижнів тому перейшло місто Куп'янськ.
22: Перейшов город Куп'янськ.
6: Але це не межа дурні, яку здатна генерувати макітра Лілі Путіна. Бо у його хворій уяві Ерефія вже типу захопила територію, яка у 4 рази більша за загальну площу всієї України.
22: За останнє время?
2: За останній час не буду називати зараз кількість населених пунктів, бо боюся помилитися, але приблизно 2440 тисяч квадратних кілометрів російська армія взяла під свій контроль.
6: Насправді, за даними Американського інституту вивчення війни, за останній рік темпи російського наступу скоротилися у 1,5 десятка разів. Але ось як про це розповідають на Зомбо ТБ.
24: Кожен день по кілька разів.
2: Російські війська наступають по всій лінії бойового зіткнення. Немає місця, де б не було наступу російських військ.
6: При цьому кількість гарматного м'яса, яке перетравили росіянські командири для мінімального просування, шалено збільшилося.
24: У червні 2026 року війська РФ зазнали 39 490 втрат, включно із загиблими та пораненими в боях. Таким чином, за наявними повідомленнями, російські війська зазнали приблизно 1298 втрат на кожен квадратний кілометр територій, які вони захопили або на які проникали. Для порівняння, у червні 2025 року російські війська зазнали 32 680 втрат, що в середньому становило 68 втрат на кожен квадратний кілометр.
6: Тобто на кожен квадратний метр просування Ерефія нині втрачає у 19 разів більше окупантів, ніж торік.
22: Работать.
2: Працюйте, брати.
6: От тільки кількість вже відпрацьованих братчиків вразила навіть держсекретаря США Марко Рубіо.
0: in the minds of some inside of Russia.
16: Росіяни втрачають 5000 осіб, не поранених, а загиблих. За даними Міністерства війни США, це один із перших конфліктів в історії, в якому рівень смертності перевищує рівень поранень на стороні Росії. Це вперше, коли більше смертей, ніж поранених.
6: Втім, Лілі Путіну до тверезих оцінок ситуації на фронті байдуже. Він читає брехливі звіти своїх генералів і сам вигадує не менш одіозні фейки. І, здається, в деякі вже навіть вірить сам. Хоча не дивно, ну бо кремлівський диктатор завжди з осторогою ставився до інтернету і нових комунікаційних технологій. Як писало французьке видання «Le Monde», бункерний навіть ніколи не надсилав електронного листа. А ще в нього немає мобільного телефону. Його паралельна кремлереальність обмежується спеціально підібраними телевізійними зомбоновинами. Тож, за таких умов, Путін все більш нагадує підстаркуватих членів Радянського політбюро. Та закінчить ще гірше, ніж вони, бо всіх своїх попередників-тиранів цей диктатор намагається перевершити за будь-яку ціну.
5: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
8: Захист – це не лише про зброю. Це про дитячі очікування та обійми. Про мамину молитву, про дзвінок побратима. Бо за кожним захисником та захисницею, серед яких і тисячі поліцейських, ті, кого вони люблять. Ті, заради кого вони борються. Ми захищаємо не просто країну. Ми захищаємо тих, для кого вона наш дім. З Днем захисників та захисниць України!
9: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
10: Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
5: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
15: У ефірі телеканал «Ми Україна». Це єдині головне. У студії з вами Олег Панюта. І ось про що піде мова у цьому випуску.
23: Росія почала полювати на українські школи. У Києві та області пошкоджені десятки навчальних закладів. Як вони працюватимуть далі? І де навчатимуться діти? Москва знову розмахує ядерною дубиною. Погрожує Литві, якщо там з'явиться американська ядерна зброя. Згадали навіть про радянську систему «мертва рука». Що стоїть за цими старими страшилками? Європа знову рахує енергоресурси, бо перебуває у критичній залежності від поставок. У Брюсселі говорять про цінову кризу. Хто тримає Європу за енергетичний гаманець? І скільки платить за комуналку звичайна європейська родина?
15: 6 керованих авіабомб ворог скинув на Суми та передмістя від ранку. Є влучання на 3 локаціях. Пошкоджені об'єкти інфраструктури, приватні будинки та цивільне промислове підприємство. Відомо про 6 постраждалих, кажуть у міській військовій адміністрації. Через загрозу повторного удару рятувальники тимчасово призупиняли роботи та станом на зараз усі загоряння ліквідовано. А в столиці, у Святошинському районі, ворожий дрон вдарив по приватному будинку. Там жила родина військового, його дружина та її бабуся загинули, а житла просто немає. У Вишгороді російська ракета вночі вбила 14-річного хлопця. Його батьки у реанімації, від оселі лишилися самі друзки. Анна Ужвенко побувала на обох місцях.
0: Уже кілька тижнів ворог масовано атакує столицю та область усім, чим може, і реактивними дронами, і балістичними ракетами. Сьогоднішній день винятком не став. Вибухи лунали один за одним, палали звичайні житлові будинки. Це Вишгород. Російська ракета поцілила біля приватного будинку сім'ї, яка переїхала сюди у пошуку безпеки із Сумщини.
3: Куди тут було цілити, я не знаю. У приватному будинку є. Черговий злочин.
4: Будинок, ви кажете, вже непридатний і не будете навіть відновлювати?
3: Ні, звісно. Він повністю, він там до фундаменту з тої сторони взагалі повні тріщини. І єдине, що встояв трошки гараж, там кирпіч, а так, ну все повністю потріскано.
0: Ударом винесло всі речі. Біля будинку величезна вирва. Із-під завалів рятувальники витягли трьох людей. Серед них дитина з гострою реакцією на стрес, чоловік з осколковими пораненнями голови і жінка із травмою ноги. Зараз вони у лікарні. І, на жаль, під купою каменів і будівельного сміття надзвичайники виявили тіло 14-річного хлопчика Іллі.
7: Чула такі страшні вибухи, да. І спаливо, і мені страшно, я не знала, куди бігти. Це мої тут родичі жили, але вони здавали цей будинок.
4: А, здавали.
7: Да, переселенці із Сум. Загинула дитина 14 років. Батько і мама в лікарні, а дівчинка, ну, слава Богу, без пошкодження.
0: Влучання і руйнування зафіксовані і у Правобережному, і у Лівобережному передмістях столиці. В Обухівському районі палав супермаркет. Там постраждала жінка. А це вже Київ, Святошинський район, і зруйнований вщент будинок, де мешкала родина військового. Його 46-річна дружина Євгенія та її бабуся Марія загинули. Під час вибуху у будівлі була ще й теща, яка дивом вижила.
12: Мама її в лікарні зараз. От, в будинку загинула бабушка, по-моєму, 96 років їй. Ну, я точно сказав, чи 95, я точно не скажу. І внучка. Внучка і чоловік там у дворі, це саме. Він військовий, приїхав.
0: Дивом цілів і син господаря. Він заночував у товариша. Тож, коли дізнався про трагедію, кинувся додому. Згодом приїхав і батько. Вони побачили жахливу картину. Будинку просто немає. Його задня частина зруйнована вщент. Дісталося і прилеглим оселям. Щонайменше у 10 вибиті вікна, пошкоджені фасади і покрівлі.
7: Вікна всі розбиті, все. І летіло там, та саме, це жахіття було. Після них
4: да.
7: Я йду. Да. Все пошкоджено. Ні одного живого вікна. Подивіться.
0: Загалом у столиці внаслідок російської атаки відночі загинули троє людей. Серед них водій автомобіля та працівник «Київтеплоенерго». Це сталося у Солом'янському районі внаслідок влучання ворожого дрону у складську будівлю. Кількість постраждалих наближається до 10. Анна Ужвенко, Валерій Рябченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
15: Зранку ворог атакував і Дніпро. Спочатку дронами, потім ракетами. За даними обласної військової адміністрації, унаслідок ракетного удару загинув охоронець одного із підприємств. Ну а через удар безпілотника вирувала пожежа на території приватного домоволодіння. Її оперативно загасили. Загалом по Україні від початку доби 7 загиблих. Як ми вже казали, серед жертв є й дитина. Росіяни безупинно атакують нас реактивними дронами. Лише від ранку окупанти запустили 285 ударних безпілотників. Переважну більшість, 254, наші сили ППО збили або подавили. Та головною ціллю ворога є Київ та область. Вибухи лунали сьогодні і в Житомирі, Тернополі, у Вінниці. полюють окупанти на наші енергетичні об'єкти. Як зазначив прем'єр-міністр Сергій Корецький, такої масованої атаки не було від кінця минулого опалювального сезону. На Трипільській ТЕС пошкоджено генеруюче обладнання, про це повідомили в Центренерго. Інші деталі щодо наслідків з міркувань безпеки компанія не розголошує. У деяких регіонах перебої з електропостачанням, у столиці були запровадили стабілізаційні відключення світла. А ще російські війська прицільно б'ють по навчальних закладах Києва та області. Лише за літо московити поцілили кілька десятків дитячих садків, шкіл, ліцеїв і навіть вишів. Днями ворожий безпілотник ударив по ліцею в Іванкові. За кілька днів до цього під ударом опинилася школа в Солом'янському районі столиці. Ну і ці атаки Кремль здійснює у розпал навчального року. Тобто навмисно не лише цілить у наших дітей, а й хоче знищити саму змогу навчатися. Анастасія Терещук побувала у побитих освітніх закладах, аби з'ясувати, як вони працюватимуть далі і як навчатимуться школярі.
1: Це кадри із автомобільного реєстратора випадкового свідка російського удару по школі в Іванкові на Київщині. Росіяни вгатили по навчальному закладу ввечері 25 вересня. Прикордонний Іванківщина на Київщині знову під прицілом росіян. Селище, яке на початку 2022 року було в окупації, знову зазнало ворожих ударів. Російський безпілотник прицільно влучив у будівлю ліцею. Удар стався близько 8-ї вечора, тож у будівлі, окрім охоронця, нікого не було. Та й він після чергового обходу території перебував в іншій частині будівлі. Це і врятувало йому життя.
13: Пошкоджено вікна, пошкоджено всередині двері. От всі двері, які в приміщенні, вони теж всі пошкоджені. От також повністю вигорів комп'ютерний клас, в якому техніка вся, яка використовувалася на заняттях. От і також вестибюль закладу, в якому діти там на перерві відпочивали.
1: Цей корпус відносно новий. Його повністю відреставрували лише у 2020 році. Тут навчалися учні молодших класів, проте після початку повномасштабного вторгнення кількість вихованців зросла.
13: Навчальний процес треба було організувати, то зараз на базі цього закладу навчалися два ліцеї, учні двох наших ліцеїв. От, тому вже ми використали всі приміщення, навіть деякі частинки, скажімо так, і бібліотеки, і кабінет зауча, і вчительська були задіяні саме для того, щоб розмістити дітей у класах.
1: Тепер навчальний процес тут знову доводиться змінювати.
13: Навчальний процес у всіх ліцеях Іванкова переведено на дистанційну форму. От, звісно, що ми проживаємо на території із високим рівнем небезпеки. От, і можливі онлайн-уроки можливі тільки, коли немає тривоги взагалі. Навіть коли жовтий рівень небезпеки, ми не можемо проводити уроки.
1: Відтак офлайн, хоча б в укриттях, діти провчились майже місяць. Далі знову все онлайн. І вже за кілька днів росіяни поцілили в ще одну школу у Солом'янському районі Києва. А це вже столична школа. Напередодні сюди також влучив російський дрон. Основний удар припав на вхідну частину будівлі. Постраждали обидва поверхи. Тут погоріли кабінети, вибиті вікна і двері, а шафки зі шкільним приладдям опалені і чорні від сажі.
14: Якраз зараз ми прораховуємо, через скільки ми зможемо управлінням освіти відновити пошкоджені елементи будівлі, відновити клас. В першу чергу, звісно, замовили лише вікна вже.
1: Навчальний процес тут вирішили організувати дещо інакше.
14: Два дні, поки йде прибирання і провітрювання цього закладу, дітки в дві різні школи розосереджені.
1: Далі на обидві школи чекають експертизи та відновлення, аби повноцінний навчальний процес для дітей відновити якнайшвидше. Лише цього літа внаслідок російських обстрілів у Києві пошкоджено щонайменше 85 закладів освіти. Це і садочки, і школи, і навіть виші. А за весь час повномасштабної по Україні від ворожих атак постраждали понад 4700 освітніх закладів. Анастасія Терещук, Павло Бондаренко, «Ми Україна», марафон, «Єдині новини».
15: 4 роки тому Росія оголосила про так зване приєднання Донбасу. Ну а ще частини Запорізької та Херсонської областей до складу Федерації. До цього московити влаштували на окупованих територіях фейковий референдум під дулами автоматів, на якому буцімто люди проголосували за приєднання до Росії. Відтоді Кремль трусить цими намальованими цифрами на всіх міжнародних майданчиках і вимагає, зокрема і на переговорах щодо миру, аби Київ відмовився від частини українських територій. Російська пропаганда бреше і показує фейкову картинку про нове світле життя на Донбасі. Та правда спливає на поверхню набагато швидше, ніж кремлівські медіа встигають клепати брехливі історії успішної відбудови. Ельвіна Сейдбулаєва про все це докладніше.
11: Вибухи на світанку, захоплення адмінбудівель, вбивства і затримання невдоволених і тих, хто чинить спротив. А згодом проведення псевдореферендуму під дулами автоматів людей змушують голосувати за приєднання до Росії. Сценарій дуже схожий на той, що росіяни реалізували в Криму в 2014 році. Тоді я, як журналістка українських медіа, висвітлювала цей фарс московських окупантів. До однієї кабінки заходили по кілька людей, а за одним паспортом голосували десятки разів. Таким чином Росія буцімто на законних підставах приєднує до себе частину Херсонщини та Запоріжжя та повністю Донеччину, Луганщину і вносить зміни у Конституцію Російської Федерації. На весь світ Москва бреше, що це вибір українців, яких вони, мовляв, звільнили від київського режиму. Людям окупанти обіцяють краще життя, але насправді перетворюють його на пекло. Як це сталося в Маріуполі? Аби захопити українське місто, росіяни спершу майже знищили там усе. Одним з найжорстокіших злочинів Російської Федерації став удар авіабомбою по драмтеатру. Там саме ховалися від обстрілів більше тисячі людей. Пересічні жителі Маріуполя, переважно жінки та діти. За різними оцінками, половина з них так і не змогла вибратися з-під завалів. Росіяни нищили все, до чого могли дотягнутися, аби спопалити український Маріуполь. Людей, їхні спогади, звичне життя наче мстилися за те, що влітку 2014-го маріупольці звільнилися від першої окупації. Росіяни прицільно били по багатоповерхівках, вбиваючи жителів і серед дня, і серед ночі, а після захоплення міста почали помпезно демонструвати відбудову, щоправда, лише на камеру.
17: Всі будинки, які збудовані на місці колишніх розбомблених, ну, вони, можна прямо сказати, збудовані на кістках. Тому що коли в 23-му році, в 22-му навіть заносили ці будинки, їх заносили зі всім тим, що було там. В тому числі з тілами людей. Будівельне сміття, яке вивозили звідти, робили асфальтну крошку, якою мостили дороги міста. Тому там не те, що будинки побудовані на кістках, там люди їздять та топають по тілах людей.
11: В окупованих районах Запоріжжя люди буквально на межі виживання. У деяких містах та селах вже давно не працюють магазини. Продуктів геть немає, навіть хлібу. Місцеві жителі скидаються на пальне та разом їздять по харчі до таких самих окупованих Токмака чи Мелітополя. А вода стала новою валютою.
18: У людей, якщо є своя скважина, то селяни приходять до цієї людини, приносять їй або продукти в обмін на воду, а деякі приносять бензин в обмін на воду. Васильівка, Балки, Дніпрорудне. Там декілька місяців взагалі немає світла. Приморськ теж. По декілька місяців світла немає.
11: Гуманітарна криза в Олешках на окупованому лівобережжі Херсонщини. Люди там буквально голодують. Росіяни тримають у заручниках тисячі українців, серед яких сотні дітей. Окупанти не возять туди продукти, ба більше, самі мародерять і відбирають харчі у людей.
19: Приходять там, просять, дайте там їжі. А є таке, що приходять або на підпитку, або під якимсь іншим кайфом і вимагають, що нам треба щось поїсти, дайте їсти. Приходять з автоматами, залякують людей. Але якщо у людини нема чого їсти, то що вона їм дасть?
11: Родичі Валентини досі залишаються в Олешках з міркувань безпеки її близьких. Ми змінили голос та не показуємо обличчя жінки. Розказує, аби вижити, жителі Олешек змушені їсти траву, як за часів Голодомору.
19: Мої родичі розповідають, що люди навіть портулак. У нас це називали жирна травка. Ну, така трава, яка ковром росте. Люди навіть цю траву варять і їдять. У кого вже зовсім нема чого їсти.
11: Втекти із Олешек нині вкрай важко. Росіяни нікого не випускають. Єдиний порятунок для цивільних – допомога з повітря. Днями українські військові та волонтери за допомогою дронів доставили до Олешек близько 4 тонн їжі та ліків. Кожен пакунок спускали по тросах у заздалегідь визначені місця по місту. Загалом таких було близько сотні. Гуманітарна катастрофа та виживання в умовах окупації – це наслідки 4-річного фарсу Кремля. Замість тріумфу Москва отримала засудження, санкції та чітку заяву світу. Донеччина, Луганщина, Херсонщина та Запоріжжя залишаються українськими. Але світу треба згуртуватися і посилити тиск на Росію. Адже єдина мова, що розуміє Путін – це мова сили. А тому треба позбавити його ресурсів.
2: Україні і західному світу, і всім тим, хто підтримує міжнародний правопорядок, необхідно на практиці робити все можливе, аби занемогтися, аби унеможливити спроби і можливості Російської Федерації фінансувати ту війну, яку він веде проти України. Тобто це означає тиснути на спроможностях Путіна заробляти на продажі нафти, заробляти на продажі газу.

0: зняти десятки пропагандистських відеороликів в Олешках, ну і примусити жителів на камеру брехати, що вони задоволені життям та щасливо живуть під контролем Федерації. Сибіга закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Москву із метою зняття облоги з Олешок. На завтра Україна ініціювала терміновий розгляд ситуації на засіданні постійної ради ОБСЄ. Пряма ядерна погроза для НАТО від часів Холодної війни у Північно-Атлантичному альянсі відреагували на лист Росії до блоку із загрозою ядерного удару. У цьому листі Москва заявила про готовність застосувати увесь свій арсенал зброї, зокрема і ядерної, якщо Захід спробує ізолювати Калінінградську область від решти території Росії. Агенція Reuters, яка ознайомилася із листом, вказує, що Кремль обіцяє завдати ударів по центрах прийняття рішень у країнах-членах блоку. Водночас у НАТО відповіли, що вони є оборонним альянсом, ну а будь-який шантаж на них не спрацює. Власне, своєю ядерною дубиною Росія вимахує із завидною регулярністю. Днями ось погрожувала Литві, мовляв, вона стане мішенню для удару, якщо на території країни з'явиться американська ядерна зброя. У Вільнюсі проте не злякалися, литовський Сейм підтримав зміни, які можуть відкрити шлях до розміщення в країні зброї масового знищення. Йдеться насамперед про можливість союзницького ядерного стримування. Остаточно це рішення ще не ухвалене, але Москва вже реагує так, ніби ракети стоять на литовських базах. До того ж, цікавий збіг. Саме зараз у публічному просторі знову спливає так звана «мертва рука». Це радянська система гарантованого ядерного удару у відповідь. Схоже, Москва розгортає знайомий багатьом сценарій. Погроза, ядерна страшилка, ну і нагадування, що десь у таємному бункері нібито і досі існує кнопка кінця світу. Розбираємося, що тут реальність, ну а що інформаційна, психологічна, спеціальна операція.
1: Мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европы. Что бы чего бы ни говорил, кто бы ни говорил, в том числе и из прибалтийских государств. Да, мы знаем, что там нарушаются права русскоязычного населения, но мы уже знаем, как реагировать.
2: Захист російськомовних. Формула, яку Путін використовує роками, а запевнення, що війни не буде – цинічне око замилювання. Це саме у Кремлі твердили до того, як, прикриваючись захистом російськомовних, відправили свої війська в Україну. Тепер у російській риториці нова мішень – країни Балтії. І з Литвою Москва вже говорить мовою ядерного шантажу.
3: Вони, дурачки, не розуміють, що, якщо, не дай Бог, щось подобне случиться, и нам придется реагировать на их действия, в том числе в той же самой Литве, за них никто не вступится. Вот даже если там выжженное поле будет, никакие другие страны за них воювати не стануть.
2: Спершу Медведєв пригрозив, що Литва зникне зі світової мапи. Потім речник Путіна Пісков нагадав про російську ядерну зброю. А головний дипломат Лавров вдався до завуальованого ядерного шантажу. І не будь-де, а на майданчику ООН. Бо це, мовляв, на Росію всі нападають.
4: І Лавров каже, якщо щось таке подібне станеться, то війна буде короткою. А що означає війна буде короткою? Ну, це і означає. По суті, на майданчику, який має нести в світі мир, да, Організація Об'єднаних Націй, Росія постійний член Радбезу з правом вето погрожує світу реалістичністю застосування ядерної зброї.
2: Кремль знову витягнув ядерну карту, нібито через рішення литовського парламенту переглянути Конституцію. Йдеться про норму, яка забороняє розташовувати на території країни ядерну зброю. Сейм зробив перший крок до її скасування.
5: Це повноцінна інтеграція нашої системи колективної оборони, щоб ми могли стримувати будь-якого потенційного агресора, оскільки ядерна зброя використовується переважно для стримування.
2: Це не означає, що Вільнюс уже вирішив розмістити у себе ядерний арсенал. Поки це лише скасування застарілої норми, та й попереду два голосування. Але для РФ

0: привід дістати шухляди старий набір страшилок. Тож Кремль почав широку кампанію залякування. На одному з прокремлівських ресурсів з'явилася провокативна стаття про нову СВО.
1: Росія може дозволити собі навіть відмовитися від розгортання наземних військ. Достатньо було б лише ракет з відповідним зарядом.
0: Втім, за кілька годин відверті ядерні погрози підчистили.
2: Це фактично когнітивна історія, тобто так полякати Литву, держави Балтії загалом. Але певна людина, яка займалася, так, журналіст, який писав цей текст, ну трохи перегнув з формулюваннями.
0: У Вільнюсі після цього наголосили, Литва – суверенна держава і член НАТО, і рішення про її оборону ухвалюватиме точно не Москва.
3: Хочу нагадати, що завдання Росії та всіх російських пропагандистів – нас залякати. Це їхній метод і їхня головна тактика.
0: Литва не планує відмовлятися від безпекових змін до Конституції.
1: Ми повинні усунути обмеження, якого немає ні в латишів, ні в естонців, ні в поляків, ні у фінів. Росіяни не нападають на сильних. Ядерне стримування також є дуже міцною опорою нашої безпеки, і цю опору потрібно створити.
0: Водночас Вільнюс розглядає різні сценарії. Україні проводять мобілізаційні навчання, а також відпрацьовують евакуацію населення.
3: Ми поговоримо про процедури перетину кордону, про можливу евакуацію з Литви.
0: Попри жорстку риторику, сумнівно, що Кремль наважиться на відверту агресію, а ось гібридні атаки посиляться.
2: Викликати страх у балтійських держав, викликати страх у Німеччини, у Франції, у решти, в першу чергу не у політиків, а саме у європейських суспільств. Страх перед війною. І продовженням цього всього для в думках Володимира Путіна має бути припинення допомоги для України.
0: Але відвернути партнерів від України – лише перший крок. Кремль має більші апетити.
4: Прекрасно знаємо, що вони хочуть від Європи. Перезавантаження відносин на своїх умовах, вони хочуть Сувальський коридор, вони хочуть Калінінградську область, вони хочуть контроль повний над Балтійським морем.
0: Щоб залякування ядерним сценарієм точно спрацювало, Кремль витягає ще одну карту – проєкт «Мертва рука». Це радянська система, що має забезпечити ядерну відплату навіть після знищення керівництва РФ. За даними розслідувачів, зараз нібито модернізують один із пов'язаних із «Мертвою рукою» секретних підземних комплексів. Але чому інформація спливла саме тепер?
4: Питання не в тому, що хтось десь щось знайшов, якомусь там фотографію злили, буде відновлюватись програми часів холодної війни. Ні, це дуже схоже на контрольований злив інформації. Чим більше будуть обговорювати і чим більше буде ядерної риторики в західному інформаційному просторі, тим більше російська пропаганда досягає власної цілі їх залякати.
0: Нагадування про можливу активацію ядерного сценарію судного дня – це ще й додатковий захист для Путіна, який уже бачив кінець інших диктаторів.
2: Це особисто Путін намагається, ну, якось себе з усіх боків убезпечити від будь-яких дій з боку тих самих Сполучених Штатів Америки та й з боку будь-якої з держав. Тому що фактично він говорить, трансформуючи цю інформацію, що моя смерть буде означати апокаліпсис.
0: Та мертва рука Путіна не змусила країни НАТО заплющити очі на злочини країни-агресорки. Бо, як зазначив президент Литви, колоніальні амбіції Москви – загроза для всіх. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: Єврокомісія закликала країни ЄС скоротити споживання газу та електрики на тлі різкого зростання цін на енергоносії. Про таке йдеться у листі єврокомісара з питань енергетики Дана Йоргенсена. За його словами, нині Європа стикнулася із ціновою кризою, що безпосередньо залежить від проблеми з постачанням енергоресурсів. Скільки ж європейська родина витрачає на світло і газ? На своєму досвіді нам це зараз розповість наша спецкореспондентка з Брюсселю Анна Грішина. Вона ж і розкаже, де країни Євросоюзу купують енергоносії та від чиїх поставок залежать.
6: Це серпнева платіжка моєї родини за газ та світло – 150 євро. Торік за цей самий місяць я сплатила 130 євро, тобто комірне здорожчало на 15%. Ситуація з тарифами в Бельгії – одна з найгостріших у Європі. Ціни за фіксованими контрактами на електрику та газ за рік досягли свого максимуму. Паніку і різкий стрибок цін спровокувала війна на Близькому Сході. Хоча Європа насправді ж не купує багато газу та нафти безпосередньо у зараз воюючих країн. Однак блокада Ормузької протоки зламала налагоджену світову логістику енергоносіїв.
7: Ми вже стикаємося з дуже-дуже високими цінами через ситуацію на Близькому Сході. Ормузька протока досі залишається закритою. Крім того, Росія ухвалила рішення заборонити експорт дизельного пального. Їй навіть доводиться його імпортувати, що створює додатковий тиск на регіональний ринок.
6: Зараз європейські газові сховища заповнені лише на 68%, а мали б бути на 90%. Після скорочення споживання російського блакитного палива основними постачальниками СПГ та нафти для Європи стали країни Перської затоки, зокрема Катар, африканські – Алжир та Лівія – США. Однак після загострення ситуації на Близькому Сході танкери з Катару йдуть в обхід Африки, а це і довше, і дорожче. Щодо Сполучених Штатів, то тут ЄС доводиться торгуватися. Штати продають нафту тим, хто більше заплатить, зокрема країнам Азії.
7: Цього року ми вже перевищили позначку у 100 мільярдів євро. Саме стільки додатково заплатили за енергоносії, не отримавши натомість жодного додаткового кубометра газу чи бареля нафти. Це показує, наскільки невигідною і нестійкою для нас є залежність від джерел енергії з інших частин світу. Раніше ми залежали від Росії, і, на щастя, зараз поступово позбуваємось цієї залежності.
6: Однак у Брюсселі зазначають, коли ціни на світовому ринку зростають, як зараз, коли 100 кубометрів газу вартують 80 євро, страждають і звичайні європейці, і бізнес. Однак до російського у ЄС повертатися не збираються. Від початку війни в Україні Європа скоротила споживання енергоносіїв з Росії з 45 до 12%. І обіцяють до кінця наступного року повністю поставити крапку на енергетичній залежності від країни-агресорки. Але не до кінця зрозуміло, як це буде реалізовано в умовах геополітичних подій. Адже досі російський СПГ купує Франція. За рік там відбудуться вибори, і до влади може прийти партія Марін Ле Пен, яка наполягає на співпраці з РФ. Також негодують російським газом Бельгія, Іспанія, Португалія і Нідерланди. А трубопровідний споживають Греція, Словаччина і Угорщина. І останні навіть обіцяють судитися з ЄС і скасувати заборону. Щодо електроенергії, то тут ситуація краща. Основними імпортерами до Європи є США, Казахстан, Норвегія, Лівія, Саудівська Аравія. Плюс є власне виробництво атомної та альтернативної енергії. Водночас Єврокомісія закликала країни ЄС загалом скоротити споживання газу та електрики через різке зростання цін. Тобто пропонують менше використовувати енергоносіїв у години пік, обмежити опалення держприміщень і вночі вимикати вуличні ліхтарі. Тобто енергетична криза вже стукає у двері європейців. З Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
5: Ну і це ще не всі теми, про які ми хотіли вам розповісти сьогодні. Далі буде ось про що. Обіцяного 3 роки чекати? Кияни перекрили дорогу, бо з весни у їхньому будинку досі не відновили дах. Після російського удару його просто затягнули плівкою.
8: Відновлення майже не просунулося, а деякі оселі зазнали нових ушкоджень.
5: Чому ремонт завис у часі і чи зрушить процес після пікету? Гроші на житло є, житла за ці гроші немає. Експериментальний урядовий проєкт для ВПО опинився у глухому куті.
9: Хай це і віддалене село, але будинки варті того, 1600 хоча б, отак. Ось така думка людей.
5: Чому програма не працює, як планували? Як звучить передова? Як керувати дроном у бойових умовах? І скільки важить спорядження бійця? Тут можна відчути фронт на дотик.
10: Тут земля із окопів, порох, деревина та дизель. Доволі різкий запах.
5: Український прапор знову замайорів у селищі Рідкодуб на Донеччині. У силах оборони показали кадри звільнення населеного пункту. Вибили окупантів звідти бійці бригади «Помста» у співпраці з 3-м армійським корпусом. Загалом на цьому напрямку захисники деокупували вже 5 населених пунктів. Втрати ворога сягнули 2 тисяч військових. Ще понад 250 росіян потрапили у полон. Загалом за 3 коротких сезони операції «Вівальді» сили оборони повернули під контроль України 176 квадратних кілометрів території, вбили та поранили понад 5 тисяч окупантів. Ну а ще нашим військовим вдалося зірвати плани росіян прорвати тил Слов'янсько-Краматорської агломерації та стабілізувати ситуацію на цій ділянці фронту. Про це розповів Володимир Зеленський під час зустрічі з бійцями 3-го армійського корпусу та командирами. Він також додав, що під час операції «Вівальді» багато вдалося досягнути завдяки тому, що найнебезпечніші завдання виконували роботи. Тож таку тактику варто використовувати частіше. Уламок у скроні він носив півроку. Ну а лікарі на стабілізаційному пункті казали прямо: до ранку боєць не доживе. Коли російський дрон розтрощив військовому локі, щелепу та пробив легені, до порятунку лишалося 20 кілометрів ущент замінованої дороги, якою місяцями ніхто не ризикував їздити на автівці. Побратим поїхав на Фростець. Під вибухами, крізь темряву, ще й намагався при цьому жартувати. Дивіться далі історію відчайдушної евакуації воїнів 41-ї бригади.
11: Це були уламочки у моїй скроні. Довгий час їх нарешті змогли дістати. Я тепер набагато легше мені можу носити кепки, шолом. І ніяких головних болей вже немає через це. В цьому районі воно знаходилось.
12: Ці уламки Локі носив собі півроку. Ворожа FPV посікла йому все тіло. Локі згадує, це був звичайний бойовий день на позиціях. Він з побратимом вийшов з укриття забрати дрон, що повернувся із завдання.
11: Пізно почули, у крайній момент. Побратим був трохи далі. Мене єдине, що врятувало, що у крайній момент інстинктивно просто, ну вона з лівого боку заходила, а я інстинктивно пригнув вперед. І таким чином зміг уникнути більшої частини поранень.
12: Але дісталося Локі сильно, щелепа розтрощена, легені пробиті і все тіло у порізах. Але свідомості не втратив ні на хвилину, згадує боєць.
11: Через ці уламки мене заливало ліве око кров'ю, я ще й погано бачив, окрім всього стану загального.
12: І в такому стані вибратися з позиції Локі не зміг би, бо йти довелося пішки майже 10 кілометрів. Тому побратими ризикнули і поїхали за ним на авто.
11: Дякувати побратимам Богу, що командир прийняв рішення. Все одно виїжджаємо, забираємо. Бо наша людина, наш козак треба рятувати.
12: Забирати пораненого побратима поїхав боєць із позивним «Дюня». Жартує, що Локі йому винен був пачку цигарок. Тому і поїхав, щоб забрати борг.
13: Я б його по-любому забрав. Ви що говорите?
12: Дюня згадує, що тією дорогою вони вже не їздили кілька місяців. Занадто небезпечно. Адже там все в російських мінах і дронах-ждунах.
13: Звичайно, страшно, бо кімната, ти не знаєш, грубо говоря, що тебе чекає попереду. І так було страшно, що я збився з маршрута.
11: Неважливо, що машина там десь її шатало, щось кидало. Я це вже не відчував. Я був радий, що мені вже нададуть допомогу і свої люди поруч.
12: Воїни дуже ризикували, поїхали небезпечною дорогою посеред білого дня, але змогли виграти дорогоцінний час для Локі.
13: Їхали, я його ще заговарював йому зуби, думаю, головне, щоб він, коротше, не їхав. Довезли його в станпункт, його осмотрели, сказали, що ми молодці, що його привезли. Якщо б ми там чекали б утра, то вже б не було що забирати.
12: Але Локі не просто вижив, а за 5 місяців повернувся у стрій. І тепер знову нищить ворогів на фронті.
11: Потихеньку у стрій стою. В якихось дуже важких обтяжливих для себе нічого нового немає. Ну, начебто приходять до норми, що фізично, що морально.
12: Бійці 41-ї окремої механізованої бригади за підтримки ДБР виконують бойові завдання на гарячих ділянках фронту. Зокрема, на Куп'янському напрямку і кличуть до себе в команду разом тримати оборону. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
5: Далі до столиці. Кияни, чий будинок потрощило внаслідок російської атаки ще у травні, вони обурені повільними темпами відбудови. Тоді російська ракета пошкодила дві багатоповерхівки на вулиці Зоологічній. В одній і досі залишається величезна діра в торцевій стіні, а сусідній будинок, він взагалі без повноцінного даху. Тож після кожного дощу квартири на останніх поверхах заливає. Та терміни ремонтів постійно переносять, кажуть мешканці. Напередодні вони навіть вийшли перекривати дорогу, аби їх почули місцеві чиновники. Наша Олександра Бабіхіна, вона проблему бачила на власні очі, ну і дізналася, що ж влада пообіцяла людям.
14: Ці будинки на вулиці Зоологічній постраждали внаслідок російської атаки 24 травня. Тоді ракета поцілила у перший поверх цієї багатоповерхівки. Вибухова хвиля та уламки зачепили й сусідню. У будинках позривало дахи та понівечило стіни. 4 місяці потому мешканці кажуть, відновлення майже не просунулося, а деякі оселі зазнали нових ушкоджень.
15: Одразу привертає увагу величезна діра у торцевій стіні 6-го будинку та відсутність будь-яких підсилювальних конструкцій поруч. Пошкоджений вхід до підвалу, де розташовані труби та укриття. Під час негоди туди постійно тече вода, сирість відчувається вже на сходах. Що відбувається всередині, показує пані Лілія.
16: Тут все мокре. І за щодо цієї діри, яка в домі, ну я рахую, що... Все воно сюди і затікає. А коли вода затікає, це ще й фундамент підмиває і все. Звісно, не безпечно.
15: Зруйнований під'їзд, порожній. Квартири там визнали аварійними, тож люди з'їхали. А от 2 сусідні й досі заселені. Щоправда, живуть тут нині без газу, гарячої води та подекуди з вибитими вікнами. Перед зимою тутешні мешканці найбільше бояться залишитися ще й без опалення.
16: Кришу нам, слава Богу, зробили. Сказали, що вікон у нас до зими не буде. Просто вмісто пленки вони нам пропонують забити ДСП.
15: У сусідньому 8-му будинку ситуація з відновленням ще складніша. Пані Валентина запрошує нас до себе. Квартира жінки на 4-му поверсі найбільш постраждалого під'їзду. Після удару тут немає жодного вцілілого вікна. Місцями стіни змістилися та пішли тріщинами. А частина меблів і техніки потрощена.
17: Квартира не придатна для нормального життя. Це заключення комісії.
18: Але ви ж тут проживаєте.
17: А де ж? Де жити?
15: Далі пані Валентина веде нас на горище. Показує, замість повноцінного даху тут плівка натягнута на дерев'яні балки.
17: Це паробар'єр. Він розрахований, якщо зверху нема нічого, на 2 місяці. Він уже 4 місяці стоїть. І, звичайно, він проривається. Я ж говорю, тут от приходили, підлатували його. Латали, ще більше порвали.
15: Тож під час зливи навіть під'їздом доводиться ходити з парасолею. Затікає вода і в квартири на 5-му поверсі. Потоки на стелі та стінах показує пані Катерина.
19: А тут тікло. Конкретно.
20: Це надувся аж на стіл.
19: Угу. Останнього разу в туалеті тікло вже конкретно.
15: Скаржиться посадовці на запитання, коли буде ремонт покрівлі, щоразу відповідають по-різному.
19: Казали влітку, що все буде нормально, буде у вас покрівля. Восени, от на тій неділі ми пішли, вже... Сказали, що ми навіть в списку нема нас на покрівлю. Сьогодні вже щось пообіцяли. Це в листопаді, що типа розпочнуть роботи на покрівлі.
15: За такого сценарію завершити ремонт обіцяють у найкращому разі аж у січні. Жінка переймається, аби до того часу вода не дісталася електродротів.
19: Ще проводка не затікла. можу користуватися електротехнікою. А якщо затіче проводка, і що робити? Газу нема, нічого не буде.
15: Страждають від затікання квартири на останніх поверхах в інших під'їздах. Пані Ольга каже, ніколи не знаєш, де вода просочиться наступного разу.
1: А це бачите, вон ту кімнату, стінку, потолки. Клеєнку наклали, бо я не знаю, де, як ніч, де воно буде тікти. Воно кожен раз тече.
15: Вода на горище заливає тепломережу. Як за таких умов будинок входитиме у новий опалювальний сезон, не зрозуміло. Втомившись від примарних обіцянок та затяжних ремонтів, жителі обох багатоповерхівок на Зоологічній вийшли на протест і перекрили дорогу. Заспокоювати обурених людей приїхав очільник районної керуючої компанії. Найперше запевнив, тепло у будинках буде. Як це можливо, коли в одному з будинків взагалі немає даху, а в обох багатоповерхівках вікна затягнуті лише плівкою, посадовець пояснив так.
21: Плануємо заново обтягнути його до моменту, поки буде відновлена покрівля. Другого варіанту поки що технологічного ми не бачимо.
22: А наскільки безпечно це для труб?
21: Всі труби заізольовані, проходить теплопостачання безперебійно. Головне, від вітрів, від сквозняків закриємо.
15: А от капітальний ремонт даху, каже чиновник, не його компетенція.
21: Обидвами покрівлями займається УКБІ містобудування міста Києва, тому вони займаються, у них на їм виділені кошти, вони будуть виконувати всі відповідні роботи.
15: Комунальне підприємство «Житло-інвест ОКБ» справді оголошувало тендер на відновлення покрівлі шостого будинку. А от щодо сусіднього, восьмого, у системі «Прозоро» жодної подібної закупівлі ми не знайшли. Останній поточний ремонт цієї багатоповерхівки у червні замовляла саме районна керуюча компанія. За договором там мали демонтувати старе покриття, облаштувати гідроізоляцію та дерев'яні елементи. Результат цих робіт мешканці бачать щодня. Пробити паробар'єри, затікання у квартирах та купи сміття на горище. І саме з таким ремонтом люди вступають у новий опалювальний сезон. Олександра Бабіхіна, Євгеній Олінський, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: Гроші на житло внутрішньо переміщеним особам є, а купити нічого. Така ситуація на Рівненщині з експериментальним урядовим проєктом «Будиночок у селі». Програма передбачає, що громади купують будинки та селять у них евакуйовані родини. А чому ж на Рівненщині так і не змогли придбати жодної хатинки для вимушених переселенців? Це з'ясовував Володимир Миколайчук.
23: Моющі, шампуні, море. Просто все необхідне є.
24: Микола із Дружківки радіє, наче дитина, коли показує засоби гігієни, які отримав для своєї родини у стабцентрі для ВПО. Тиждень тому він із братом, а також 90-річну матір'ю, врешті вирвались із прифронтової Дружківки, де ворог розбив обидві їхні хати.
25: Горіло, тріщало, все. Видно, кожну кирпичинку вилажену. Сиділи під забором, поки не згоріла вся хата.
26: Води нема, світла нема, газу нема. Зв'язку мобільного нема. Опять тачка, і ми везли в півшостого утра. Дрони літають.
24: Поселили усіх у просторій кімнаті гуртожитку. І хоч тут надали найнеобхідніше, а ще частують гарячими обідами, родина мріє все ж про власну оселю. Тож зацікавились експериментальним проєктом «Будиночок у селі», який уряд запустив з травня. На купівлю житла держава виділяє громадам 500 000 гривень. Далі його безкоштовно передають у користування ВПО на 3 роки. Сплачувати треба тільки комуналку.
27: Плита, піч, грубка, кухня, холодильник. Ну, все є для того, щоб заїхати і нормально проживати.
24: Святослав показує цегляний будинок, який нещодавно виставив на продаж у Пустомитах, що за 40 кілометрів від Рівного. До нього на додачу йде майже 50 соток землі. За все чоловік просить 540 тисяч гривень. І це не з ринку, бідкається власник. У сільраді пропонують 500 000 за програмою для ВПО, але Святослав вагається.
27: Ціни значно вищі. Ці 500 тисяч гривень, вони повністю не перекривають, наприклад, мої затрати і бачення того, що умови переоформлення, умови податку при купівлі-продажу – там буде набиратися, звичайно, значна сума, яка із 500 тисяч гривень буде відмінусовуватись. І це мене, як продавця, не задовольняє.
24: У Пустомитах є і школи, і маршрутки в Рівне їздять регулярно. З мінусів немає газу, тож і опалення лише пічне. Староста села каже, могли б викупити 3-4 будинки для ВПО за програмою. Проте і решта власників не поспішають приставати на запропоновані умови.
0: Люди не згідні з такою ціною. Хай це і віддалене село, але будинки варті того, 1600 хоча б отак. Ось така думка людей.
24: Громадам пропонують додати 10% вартості будинку, якщо півмільйона недостатньо. Але в Гощанській громаді, де стоять Пустомити, кажуть, на такі витрати в місцевому бюджеті немає коштів.
2: Наша громада знаходиться близько до обласного центру. Громада перспективна. На жаль, вартість будинків значно вища за той розмір, який пропонує держава. А співфінансування місцевого бюджету ми не можемо собі дозволити.
24: Нині тільки на Рівненщині проживає 42 тисячі переселенців. З початку року сюди прибули понад десяток евакуаційних потягів. Тож проблема розселення стоїть гостро. Та наразі за проєктом «Будиночок у селі» в області не придбали жодного будинку, кажуть в Рівненській ОВА. Аби до програми долучились більше громад, в Раді ВПО закликають трохи змінити умови проєкту. Зокрема, передбачити гроші на ремонт.
3: Не завжди умови, які є сьогодні в цих будинках, відповідають тим стандартам людей, які звикли до проживання в містах або в квартирах. І ці умови можна покращити.
24: Цьогоріч на програму виділили 500 мільйонів гривень із загальної субвенції громадам у 1,5 мільярда. Ці гроші має вистачити приблизно на 1000 будинків. Та нині, за даними голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади Олени Шуляк, подано лише 50 заявок на придбання житла.
4: Варто спростити процедуру і дати громадам супровід. Типові договори, чек-листи, консультації, щоб маленька громада не боялася братися за програму. Окрім цього, варто передбачити резерв на утримання викуплених будинків, щоб перший зруйнований дах не став останнім аргументом проти програми.
24: Доопрацювати проєкт пропонує один із авторів цієї ініціативи – нардеп Сергій Козир. Адже будиночок у селі країна фінансуватиме і в наступному році.
6: Повинна бути дерефінансована ціна. Не може прирівнюватися ціна, умовно, там, я не знаю, там, в Харківській області до ціни там в Рівненській області. Тому що ми розуміємо, є спековий фактор, є інфраструктура і все інше. Будемо працювати з урядом для того, щоб він допрацював свої постанови і ті прогалини.
24: У Мінсоцполітики кажуть, вже готують зміни до умов проєкту. Якими вони будуть, обіцяють розповісти найближчими тижнями. Евакуація з прифронтових областей триває. Найближчим часом тільки громади Рівненщини мають підготувати мінімум 500 місць для ВПО з Донеччини та Дніпропетровщини. Із Рівненської області Володимир Миколайчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: У столичному театрі імені Івана Франка презентували меморіальний перформанс до 85-х роковин трагедії Бабиного Яру. У основі цього дійства – книга-сповідь киянина Анатолія Кузнєцова. Він підлітком на власні очі бачив окупацію міста. Як готували цей особливий вечір пам'яті, бачила Вікторія Дмитренко.
7: У театрі Франка – День пам'яті жертв Бабиного Яру. Для глядачів готують перформанс за книгою Анатолія Кузнєцова, який був свідком кривавих звірств, скоєних нацистами.
8: Приємного перегляду.
7: Глядачі збираються в залі, кілька слів про книгу. Її автор підлітком пережив окупацію Києва, де нацисти стратили 150 тисяч людей. Аби розказати світу правду без цензури, Кузнєцов виїхав за кордон. Тепер його спогади вийшли українською та ожили на сцені.
9: Коли-небудь людство має навчитися робити урок з того, що щось неправильно зачинене. І як ми бачимо на своєму прикладі, на прикладі українців, на прикладі Києва, знаходяться якісь істоти, які намагаються забрати твоє життя. Вечір пам'яті, де буде переплітатися акторські монологи з текстом, який ми взяли з роману Анатолія Кузнєцова, з музикою, з хоровими співами і разом творити таку тканину дійства.
7: Ну і, власне, як твориться дійство, йдемо дивитись за лаштунки. У гримерках розпів утворюється хор, актори готують реквізити, повторюють монологи. Це не стандартна вистава із вигаданими ролями. Це щира розмова і рефлексія на основі спогадів реальних людей.
10: Це більш така відсторонена позиція рефлексія, тим паче, що вона для мене дуже актуальна і болісна, тому що ще тоді відбувався геноцид єврейського народу, зараз так само відбувається геноцид українського народу. І ця паралель, вона прям дуже присікається.
7: До виходу на сцену готується і артистка Сусана Карпенко. Спеціально для постановки вона вивчила та виконує колискові єврейською мовою їдиш. Каже, співати нею раніше їй ніколи не доводилося.
11: Я вперше так глибоко, як то кажуть, поринула в цю мову. І, власне, через музику, через колискові мені вдалося принаймні розібрати повністю от зміст, тексти, вимову цих пісень. І я якось відчула, що в них є такий потенціал не просто ти співаєш колискову, спокійно, а в них є дуже багато більше драматизму, оскільки вони заходять в контекст, власне, Бабиного Яру.
7: Спеціально для нас артистка виконує пісню.
11: Маже суди енгеле, маште йогізи.
7: На самій сцені жодної вигадки і повне занурення в ті трагічні події. Увесь біль страченого народу доповнюють архівні кадри і музика. Пронизливі монологи.
12: А назва Бабин Яр стала мало незабороненою. Вона разом її зошит знайшла під час прибирання мати. Прочитала. Плакала над ним.
7: А ще згадки про тих, хто вижив. На сцені спогади Діни, яка дивом уціліла під час розстрілів. Вона впала в яр і прикинулася мертвою серед тисяч загиблих.
13: Бачу, Діна була повна піску. Цілковита темрява. Важкий міцний запах від маси свіжих трупів.
7: Глядачі кажуть, такі заходи допомагають осягнути важкі сторінки історії. А в контексті великої війни сьогодні це сприймається болючіше і з більш глибшими сенсами.
14: Насправді перегукуються, тому що ми вже перемогли в нашій війні, тому що збереження пам'яті – це основна зброя нації. І те, що сьогодні ми вшановуємо пам'ять людей, які загибли 85 років тому, в результаті такого самого геноциду, який зараз відбувається в нашій країні, в Україні, це і є нашою основною зброєю.
7: Все в цій книзі правда, наголошував автор. І саме ця невигадана правда зі сцени болить найдужче. Вікторія Дмитренко, Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
5: Ну а як звучить передова? Як керувати дроном у бойових умовах? Скільки важить спорядження бійця? І що відчуває український воїн на передовій? Тепер це частково можуть відчути на собі і цивільні. У Національному військово-історичному музеї відкрили виставку, де військову буденність можна не просто побачити, а буквально пропустити крізь себе. Анастасія Терещук зараз розкаже, як відчути фронт на дотик.
16: «Відчуй війну» – це не просто назва виставки, це справжня ціль цього проєкту, адже тут можна відчути те, що відчувають наші військові щодня на запах, смак, спробувати керувати дроном, узяти у руки військове снаряддя та почути те, що, на жаль, для наших військових є вже буденністю. Почути звуки дрону, пересування побратимів та Краматорськ відразу після удару. Цю виставку, а фактично інтерактивний простір, історики створювали спільно із військовими. Те, що для наших бійців щоденна буденність, тут стало експонатами.
17: У нас тут працюють, значить, два дрони, є картинки з їх камер. Тут у нас камера є тепловізійна. Є можливість відвідувачам власноруч скористатися таким інтерактивом.
16: До розробки розробки деталей долучився пан Євгеній. Він сам має інвалідність позору, тож добре знає, і як зробити простір комфортним і саму виставку ще більш реалістичною.
17: Ідея в тому, що ти уявляєш собі ситуації, коли ти спираєшся на дотик. Що це може бути? Це можуть бути сапери, які працюють в темряві, які працюють вночі. Це може бути наслідки прильотів, де задимлене горяче середовище, де ти не бачиш через це. От, тобто, і ми включаємо наш дотик, і ми намагаємося зрозуміти, що ми маємо там.
16: Євгеній запевняє, там лише прості предмети. Пропонує вгадати, що сховане за чорними ширмами і мені.
1: Противогаз.
17: Звісно.
1: Реально вгадала.
17: Так.
16: Перше вгадане, далі складніше.
1: Це якась труба, але я, ну, чесно, не знаю.
16: Мені це взагалі, це якийсь боєприпас.
17: Так, це дійсно є боєприпас. Це, ну, так званий, його називають танкісти іноді лом. Це бронебійний танковий снаряд.
16: Друге частково вгадала. Пробуємо третю комірку.
1: Щось дуже багато з цього дрібного.
17: Такі ланки.
1: Щось із автомату. Ага, ну це там всі є, деталі до...
17: Є кулеметні стрічки, як ви бачите. От крупнокаліберні кулеметні стрічки і магазини до автомата.
1: Так, у мене вийшло один із трьох. Сподіваюся, ваших відвідувачів виходить трішки краще.
17: Так.
16: На дотик відчули, далі зорова зона. Тут можна побачити пересування зоною бойових дій очима військового.
17: Тут пересувається техніка, тобто очима солдата ми бачимо різноманітні прифронтові воєнні дороги.
16: Так, так. Але техніку можна не лише побачити і почути, а й спробувати нею керувати.
15: Увімкнувши двигуни цим перемикачем, ми можемо дати трохи газу. В ньому немає бойової частини, тому на 40% він вже злітає. Правим стіком я можу рухати його вправо чи вліво. Вирівнювати також, розвертати камеру. І, власне, для того, щоб рухатися вперед, потрібно нахилити дрон трохи вперед і додати трохи газу.
16: Павло зізнається, перед тим, як впевнено керувати цим дроном, він і сам провів за пультом не одну годину.
15: Це дає розуміння людям, наскільки це важка справа, наскільки це вимагає точності.
16: А після роботи і тренувань потрібно перекусити та випити води. Це тут також можна побачити і навіть спробувати. Окрім смакових рецепторів і тренування зору, можна перевірити і нюх.
1: Ось це зона запахів. Тут можна відчути те, що щодня відчувають наші військові. Тут земля із окопів. Порох, деревина та дизель. Доволі різкий запах.
16: Аби остаточно зрозуміти навантаження на бійців, приміряємо їхнє екіпірування.
15: Спершу вдягнемо цей бронежилет.
1: Поки що плюс-мінус.
15: Вдягнемося каску. Так, момент істини.
1: Доволі відчутно. І в цьому ще наші військові бігають. Скільки зараз на мені?
15: На вас зараз 40 кілограмів сумарно.
16: І це ще без зброї в руках. Тож це лише базовий мінімум, який можуть відчути цивільні.
18: В принципі, в подальшому, колись ця війна закінчиться і нарешті настане мир, в подальшому цей проект буде працювати для школярів, для людей, які вирісли вже і не знали, не бачили цієї війни.
16: Поки що виставка працюватиме до кінця жовтня, та в музеї розглядають можливість залишити її надовше. Анастасія Терещук, Павло Бондаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
19: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
20: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо їх звідти.
21: Там 200 метрів відкритки.
20: Шукаємо інший варіант.
21: Коробочка залізає, зустрічайте.
20: Мені 31, єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
22: Як ти, сонечко?
23: Захист – це не лише про зброю. Це про дитячі очікування та обійми.
0: про мамину молитву, про дзвінок побратима. Бо за кожним захисником та захисницею, серед яких і тисячі поліцейських, ті, кого вони люблять, ті, заради кого вони борються. Ми захищаємо не просто країну. Ми захищаємо тих, для кого вона наш дім. З Днем захисників та захисниць України!
2: У добі 1439 хвилин. На перемоги. На мрії. На турботу. На захоплення. На радість. На любов. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.

0: боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Вітання всім, Національний марафон, єдині новини. Це ми, Україна. Я дякую, що ви з нами. Аналізуємо найважливіші події України і світу. Ну, як завжди, долучаємо компетентних гостей до нашого ефіру для того, щоб проаналізувати все, що відбувається в дипломатії, на полі бою. Ну і, звичайно, поговорити про те, як далі Україна протидіє російській агресії. Сьогодні разом зі мною в розмові Антон Земляний, це старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці. Антон, вітання.
2: Вітаю, дякую за запрошення.
1: Дякую вам. Отже, продовжуються атаки з боку Російської Федерації, реактивні дрони, ракети, циркони, все летить на територію нашої країни. Нам вдається збивати деякі елементи, але ми розуміємо, бачимо сьогодні повідомлення того, що цілком ймовірно, що Росія почне вчергове атакувати наші теплоелектростанції і вже намагатися протидіяти і робити так, щоб ще до зими ми залишалися без тепла, ми залишалися без світла і залишалися без води. Як думаєте, такі цілі, вони цілком прогнозовані Росією? Чи це стається тому, що не вдається досягнути певного безпосередньо на передовій?
2: Ну, безумовно, ситуація на передовій, вона певною мірою впливає на вибір цілей, так, на певною мірою медійний ефект від ураження цих цілей на території України, тому що російські ракетні дронові обстріли, вони так само підтягуються і підв'язуються до загальної політичної ситуації всередині Росії, до, так би мовити, громадської думки всередині Росії. І от якраз російському командуванню, вони, окрім військових якихось цілей, так, під час своїх терористичних ударів, вони прослідковують так і, власне, якісь медійні інформаційні кампанії, які потім можна буде підв'язувати для того, щоб розповсюджувати дезінформацію на території України, так, якимось чином медійно впливати на ситуацію всередині терористичних ударів. Вони прослідковують так і, власне, якісь медійні інформаційні кампанії, які

0: розповсюджувати дезінформацію на території України, так, якимось чином медійно впливати на ситуацію всередині країни і дестабілізувати її. Але з огляду на те, що росіяни били, по чому били росіяни останнім часом, це в першу чергу електрогенерація, так, це інфраструктура, тут можна дійсно сказати, що це в першу чергу початок такої російської осінньо-зимової кампанії ударів по українській інфраструктурі з метою знищити її, так, або принаймні перешкоджати діяльності функціонуванню, якісному функціонуванню української енергетичної інфраструктури. Ну і, власне, щоб це впливало в подальшому, в першу чергу, на перебіг, життєдіяльність і, власне, добробут українських громадян.
1: Якщо ми кажемо про вибір району, тому що центр України, зокрема Київщина, ну, мабуть, вже останній місяць точно під цими цілодобовими атаками, так, комбінованими. Вчора ми бачили влучання на Сумщині, в школу, є загиблі, є постраждалі. Тобто все одно та прикордонні регіони, вони залишаються найвразливішими, тому що туди швидше прилітаємо, розуміємо, що небезпека є все одно більшою. Чи бачите ви якусь підготовку того, що Росія може збільшити свої атаки на прифронтові регіони? Можливо, ми зараз можемо сказати про підготовку і з боку Білорусі, тому що знаємо про роботу ретрансляторів, про те, як Білорусь все одно намагається знову контактувати з Росією в цій війні. Який є тут зв'язок, яка небезпека на прифронтових регіонах?
0: Ну, тут варто відзначати, що для прифронтових регіонів небезпека є постійна. І, власне, те, що ми зараз спостерігаємо на території центральної частини України, так, над Києвом, фактично прифронтові регіони, вони це відчули набагато раніше. Якщо ми говоримо зараз про початок кампанії російських ударів по українських АЗС, зокрема, довкола Києва, так, по Житомирській трасі, далі на захід, то прифронтові регіони, в прифронтових регіонах ця кампанія почалася ще весною цього року, і, власне, величезна кількість автомобільних заправних станцій були знищені від ударів російських тактичних дронів, в тому числі. Тому тут загроза для прифронтових регіонів, для прикордонних регіонів на півночі, вона постійна, і вона, вочевидь, буде тільки зростати з огляду на інтенсифікацію ударів по території України. Якщо ми говоримо про Білорусь, то використання білоруської території для безпосередніх пусків, наприклад, там балістичних ракет або інших ракет і дронів, поки що ця загроза, вона дійсно існує, але вона в найближчій перспективі мало неймовірна. То росіяни і білоруси, вони намагатимуться використовувати території Білорусі в першу чергу в таких, так би мовити, підпорогових діях, де не можна зараз прямо сказати, що Білорусь залучена в агресію безпосередньо проти України, бо надає свою територію як плацдарм там або для широкоформатного наступу, або для ударів по території України. Але при цьому інфраструктура білоруська, вона використовується, вона продовжує використовуватись, попри те, що були повідомлені, що деяка кількість ретрансляторів, які були розташовані на прикордоні в Білорусі, були виведені з ладу, або, точніше, перестали функціонувати, то, очевидь, зараз росіяни і білоруси поновили діяльність цих ретрансляторів, і це, власне, дозволяє росіянам активніше і більш впевнено себе почувати в повітряному просторі України на півночі, в тому числі, зокрема, в західних регіонах. І це дійсно та проблема, з якою ми маємо щось робити для того, щоб убезпечити українські міста від українських дронових ударів в найближчій перспективі.
1: До речі, цікаво, напередодні також була інформація, навіть кілька фото в соцмережах про те, що безпілотник впав на кордоні між Росією та Білоруссю. І також в російських медіа дуже ширилася ця інформація, що, звичайно, вони цю провокацію скидають на українську сторону, що начебто це все Україна і зараз намагається розпалити цю війну між двома країнами. Але цілком ймовірно, що це не випадковість. І ми розуміємо, навіть і Роберт Бровді сьогодні давав інформацію про те, що будь-який дрон або безпілотник, який прилітає на територію Росії чи ворожу для України сторону, ми не можемо називати випадковістю. Але Росія може скористатися цим фактом. Як ви думаєте, яка може бути користь і для нас, мається на увазі, з боку пропаганди, як Росія може використати цю інформацію і цю подію?
0: Ну, я б не казав би, що якось Росія 100% може використати цю інформацію для того, щоб нападати на території півночі України, так, проводити широкоформатний наступ у 22-му році, росіянам не треба був ніякий привід, і, власне, для цього вони залучали білоруську територію. Тобто не було ніяких таких передумов, щоб це робити. Тому, якщо росіяни все ж таки дотиснуть режим в Мінську, росіяни будуть активніше використовувати саме території Білорусі. Але, знову ж таки, тут питання в доцільності цього, тому що зараз Білорусь – це така сіра територія, територія для Росії, звідки росіяни постачають підсанкційні товари, в тому числі так зараз були певні зняття обмежень щодо.

0: Білорусі з боку Сполучених Штатів. І для росіян не зовсім логічно і невигідно втрачати цей ринок, так би мовити, так? Тому що, знову ж таки, російська промисловість, вона отримує звідти сировину, вона отримує звідти комплектуючі через санкційні різні обходи. Так само російська, білоруська промисловість, вона працює для того, щоб забезпечувати російський військово-промисловий комплекс. Велика частина білоруських шасі, які роблять білоруські підприємства, вони йдуть саме на ринок Росії, і, власне, використовується для того, щоб робити в подальшому пускові установки для ЗРК, для комплексів ППО, для пускових установок балістичних ракет. І тут навряд чи росіяни зараз будуть використовувати Білорусь як таку розмінну монету, щоб якимось чином спровокувати і використати це для ударів по Україні. Скоріше за все, подібні падіння безпілотників на прикордоні ми, знову ж таки, не можемо підтверджувати або спростовувати, але тут очевидно прослідковується кореляція між ударами російських безпілотників по прикордонних пунктах на кордоні з Польщею, на кордоні з Молдовою в Одеській області. Ну і не дивно, що в прикордонні Росії з боку союзної держави Білорусі можуть бути такі інциденти, що дійсно безпілотники падають і певною мірою перекривають їхні логістичні артерії так само.
1: Поговоримо про діпстрайки. Напередодні президент України сказав про те, що Україною є затверджений план далекобійних ударів, і також в розробці є і ці плани, власне, затверджені ці цілі, незважаючи на міжнародну політику, про яку ми згодом поговоримо, та про що зауважував і Трамп, просить не завдавати ударів українській стороні по нафтопереробним заводам, але маємо те, що маємо. Президент сказав, що ми готові до жовтневої такої кампанії, але як ви бачите результат цієї кампанії сьогодні і яким він був, ну, наприклад, ще півроку тому? Тому що ось ці влучання, вони є вже доволі давно, і Україна використовує навіть власну зброю для цього, і ми маємо дуже хороші успіхи. Але наскільки результат і реакція Росії відрізняється сьогодні від того, що ми починали?
0: Ну, реакція Росії, насправді, вона ніяким чином не відрізняється, тому що Росія і російське керівництво, воно постійно демонструє сталість таку, так, стабільність. Путін в своїх заявах і своїх прес-конференціях заявляє, що українські удари є, так, вони певною мірою там шкодять, але при цьому критичного нічого немає. Тому заяви Росії тут розцінювати якось не треба, треба дивитися на дані і фактично на російський бюджет. Зараз російський бюджет, він в тотальному дефіциті, так, це просто безмежна діра, яка зараз тільки збільшується до кінця року. І це якраз певною мірою наслідки українських ударів по російській економіці, так, по російському нафтовому сектору, який, власне, і дозволяє фінансувати російський бюджет війни, який російське керівництво витрачає на агресію проти України. Так само діяльність і в точніше, бездіяльність, недіяльність російських НПЗ, які зараз більша частина на території європейської частини виведена з ладу, деякі відновлюються, деякі на довший період виведення з ладу. Це так само наслідок діяльності і української кампанії діпстрайків по території Росії, яка націлена на зменшення і військових, в тому числі і економічних спроможностей. Ну і ми сьогодні бачимо дійсно, що українські удари, вони впливають на ситуацію всередині Росії, на ринок пального, це відповідно впливає на загалом на інфляцію, на ринок цін, на забезпечення самих росіян. І це демонстрація того, як українські удари планомірно, якщо вони відбуваються системно і стратегічно, так би мовити, вони можуть впливати на економічну складову в Росії, ну і, власне, на перебіг війни, на фінансування війни в тому числі. Щоправда, без зовнішніх факторів так само не обходиться. Ми розуміємо, що ситуація на Близькому Сході, в Ірані, вона значною мірою впливає на ринок цін на нафту, на енергоносії. І це так само допомагає зараз Кремлю збільшувати свої надходження до бюджету шляхом експорту своєї нафти, яку вони не можуть переробити і експортують в тому числі і в Китай, і в Індію, і, зокрема, в Туреччину.
1: А звідки тоді Росія бере фінанси для того, щоб утримувати і військових? Тому що, згідно останнім даним, ми маємо те, що Росія вже вчетверте з початку цього року збільшує кількість військовозобов'язаних, і це на 15,5 тисяч. Тобто, зрозуміло, що там вони не дають та якесь суперзабезпечення, але все одно ці люди потребують коштів, потребують утримання, потребують навчання, ну і так далі. І куди вони поїдуть, ми не знаємо, але очевидно, що ці люди будуть спрямовані на агресію проти нашої держави. Звідки ці кошти? Це якісь резервні фонди, це гроші, які вони мають від партнерів, чи ось це саме ось ці нафтові здобутки, так умовно?
0: Ну тут я б ще б відзначив, окрім того, що росіяни оголосили про збільшення кількості військових. В російському бюджеті зараз відбувається збільшення кількості видатків на оборону, власне, на 25%, якщо не помиляюсь, до 200 мільярдів доларів. Це рекордний показник для російського бюджету. Всі попередні роки він так само був рекордний, але це збільшення воно значне і суттєве. Крім того, що на війну Росії в Україні йдуть не тільки видатки на оборону, але ще значна частина російських видатків вони засекречені, в тому числі ці видатки так само використовується для діяльності росіян і продовження війни в Україні. Крім того, тут знову ж варто відзначати і діяльність, і видатки російські видатки в бюджеті на нацбезпеку, так звану, куди гроші виділяються для Росгвардії і російських спецслужб, які так само беруть участь в окупації і в діяльності і продовженні війни проти України. І з цього виходить, що російський бюджет, він якимось чином здатний поки що фінансувати цю війну і, власне, збільшувати видатки. Але за рахунок чого це береться? З одного боку, Росія продовжує експортувати нафту значно меншими темпами, але при цьому всьому в неї ще є ринки збуту, і в неї ще, так би мовити, майданчики, звідки вона може це робити. Це, зокрема, Балтійські порти, звідки вони на півночі експортують нафту через тіньовий флот, це і Далекий Схід, звідки вони так само на азійський ринок дозволяють, це їм дозволяє експортувати нафту. І це додаткові надходження в їхній бюджет. Але при цьому всьому, знову ж, ці надходження, вони не покривають всіх витрат, всіх видатків російських на цю війну, і росіянам, вочевидь, доводиться урізати інші статті бюджету для того, щоб якось збільшувати фінансування цієї війни. І, власне, зараз в російському бюджеті зменшення видатків на медицину, на освіту, на різні культурні програми, на забезпечення регіонів і покращення добробуту в цих регіонах. І це демонструє те, що російське керівництво, воно продовжує воювати вдовгу, воно не планує зупинятися. І тут от якраз це характерно для таких довготривалих військових конфліктів. Чим більше ти вкладаєш фінансів, ресурсів і чим більше витрачається на це часу, тим важче зупинитися. І це демонстрація того, наскільки росіяни можуть бути ідейно, так би мовити, вмотивованими і не бачити, вочевидь, фінансових якихось перепон, так, і військових в тому числі, для того, щоб продовжувати безглузду війну в Україні. Власне, голова ЦРУ, який приїжджав в Москву, він так само попереджав Росію про економічну катастрофу, яка може бути всередині Росії, і нагадував про розпад Радянського Союзу, який на тлі війни в Афганістані так само свого часу розвалився. Тому тут російська економіка, вона тримається, поки що ми бачимо суттєві проблеми в їхній діяльності. Так, це вже самі російські економісти заявляють, зокрема з державних російських банків, за що потім вони звільняються. Але при цьому всьому це ж загальна така тенденція дозволяє росіянам ще триматися на плаву і забезпечити.

0: внутрішній ринок Росії на російських громадян на початку війни. Зараз в багатьох аспектах росіяни перебудувалися, так би мовити. Вони націоналізували ті підприємства, які були покинуті європейськими компаніями. І певною мірою вони згладили, так би мовити, наслідки цих санкційних обмежень, які були накладені на Росію на початку війни. І зараз ми навіть бачимо, коли російські лобісти в Європі, російські політики або якісь дружні країни до Росії, вони лобіюють якраз скасування певних обмежень щодо російських олігархів, які ведуть свою активну або вели свою активну діяльність в Європі до початку повномасштабної агресії Росії проти України. І це якраз такий досить тривожний сигнал, тому що якщо раніше, наприклад, наш Український центр безпеки та співпраці досліджував те, як російські компанії металургійні лобіювали там зниження санкційних обмежень і послаблення квот на російські метали в Європі, то зараз ми бачимо про те, як буквально є російські лобісти олігархів, які продовжують аргументувати, чому треба зняти з них санкції. І це дійсно тривожний сигнал. Якщо ми говоримо про там, так би мовити, драконівські тарифи і закон Лінці Грема, який був нещодавно ухвалений, то це дійсно те, що може в перспективі впливати на перебіг війни, так, на ситуацію в Росії, в першу чергу, на таку сприйняття ситуації в російському керівництві, але при цьому всьому маємо розуміти, що цей закон має працювати і мита, тарифи або санкції мають накладатися на компанії в Росії, на компанії в Індії, в Китаї, які експортують і імпортують російську нафту, потім її переробляють. Тобто ухвалення одного закону, воно все одно нічого не змінює, якщо він не діє. І, власне, ми зараз досліджуємо тему обходу деякими російськими компаніями, які залучені до військово-промислового комплексу санкціонування. І якраз попри те, що санкції накладені, вони мають таку можливість. І, власне, тут головним чином є не тільки накладання санкцій, а в першу чергу їхній контроль і дотримання за цим санкційним обмеженням. Тому що без контролю ці санкції – це просто фактично пусті погрози. І тут важливо, щоб санкції, знову ж таки, накладалися не тільки на Європу, на Росію або на російські компанії, але при цьому накладалися на ті країни і на країни цих держав, які на компанії цих держав, які допомагають Росії. Знову ж, купляють нафту, перероблюють нафту, постачають їм сировину, постачають їм військову продукцію. Зараз ми говоримо про Китай як один з таких важливих чинників, який дозволяє Росії підтримувати ці безперервні постійні удари дронами по території України, тому що Китай постачає реактивні двигуни, Китай постачає вуглеволокно, в тому числі для виробництва планерів і різних компонентів в російських дронів. І це те, що має бути перекритим, але при цьому всьому тут треба залучати і європейських партнерів, але так само, в першу чергу, Сполучені Штати Америки. Тому що значною мірою те, що могли б зробити європейські дипломатичному треці для того, щоб якось мусити Росію або нанести їй більш нічний удар, вони це вже все зробили. І тут як поле для маневру, воно трошки звужується, точніше, значно воно звужується. І тут в чергу має взяти на себе роль зараз Сполучені Штати Америки як, ну, фактично гегемон на геополітичній карті світу.
1: Антоне, правильно розумієш, що те, що допомагає Росії найшвидше і найкраще обійти санкції, це саме ті країни, які є її помічниками, та? Тобто, можливо, ще є методи, якими Росія навчилася за цей час обходити санкції, те, що поки спрацьовує. Ви аналізували цю тему.
0: Ну, знову ж, тут є різні шляхи обходження санкцій, вони можуть бути абсолютно банальними, просто проблема в тому, що за ними ніхто не слідкує. Власне, ми досліджували питання діяльності російської Алабуга Волокно, яка виробляє вуглецеві матеріали для російського військово-промислового комплексу і є складовою російського Росатома. І в нашому дослідженні ми, власне, дослідили те, як банально просто російська Алабуга Волокно закуповує панпрекурсори в державного виробника хімічних сполук Китаю і через експедиторів постачає їх на території Росії. Так само зараз у нас іде паралельне розслідування щодо іншої компанії, яка буквально постачала вуглеволокно з території Китаю через казахстанську територію. І тут в цих схемах немає нічого такого нового або якогось дуже складного схематозу. Просто питання в тому, що за ними ніхто не слідкував з контролюючих органів, відповідно, не було накладено санкцій на китайських постачальників. Тому що, якщо ми говоримо про Алабуга Волокно, воно під санкціями Сполучених Штатів, України, ЄС, Великої Британії, але при цьому всьому ця компанія, вона постачала цю сировину. Тут я б зазначив би, якщо така тенденція є, якраз після приходу Дональда Трампа на пост президента Сполучених Штатів, контакти і закупівля вуглеволокна з Китаю, так, з китайського підприємства, вона на певний час призупинилася. Якраз коли були розмови про тарифи, про санкції щодо китайських компаній, щодо індійських компаній,

0: ця діяльність була обмежена. І, власне, це демонстрація того, наскільки можуть бути впливові санкції, якщо російські компанії, і в тому числі китайські компанії, їх будуть боятись. Але якщо контролю за ним немає і немає ніяких наслідків його порушення, то результатів теж не буде.
1: Так, цікаво. Цікаво, хто дійсно буде впливати надалі на це рішення. Ну, останок, пане Антоне, ще про допомогу від наших партнерів. Бельгія до кінця року передасть Україні 3 літаки F-16. Ну, і також знаємо зараз про допомогу від Сполучених Штатів, про новий зенітно-ракетний комплекс NASAMS. Ще допомога, якою ми просимо, зараз іде в затвердженні. Президент України каже, що йдуть перемовини стосовно цього. Як ви оцінюєте до кінця року, наскільки ми можемо посилити цю допомогу як грошами, так і технікою?
0: Ну, щодо грошей, це досить складне питання. Зараз виділяються значні кошти, в першу чергу, від європейських партнерів. І це те, що дійсно дозволяє Україні підтримувати обороноздатність і посилюватись в тому числі. Якщо ми говоримо про передачу літаків, то це, вочевидь, посилення і комплексів NASAMS, це, вочевидь, посилення протиповітряної оборони України. Якраз напередодні представники сил протиповітряних сил ЗСУ повідомляли про те, що якраз F-16, вони одні з найкращих збиттів крилатих ракет, збиттів дронів і демонструють високу ефективність. Якраз, якщо ми говоримо про ситуацію довкола Києва, можна побачити велику кількість уражень дронів, реактивних дронів, саме з допомогою авіації. І кожна F-16 і на балансі, так би мовити, українських повітряних сил – це додаткові збиття і захист українського повітряного простору. Раніше говорилося і обдумувалося, що F-16 дозволить відганяти, так би мовити, російську штурмову авіацію, російські бомбардувальники з прифронтових регіонів, які скидають каби, керовані авіаційні бомби на прифронтові регіони. Але цього не сталося через те, що банально не вистачає далекобійних ракет, які могли б використовуватись на F-16 для протидії російським літакам. Але при цьому всьому це дійсно ефективний засіб, інструмент протидії повітряному терору ворога в тилу України, так, протидії крилатим ракетам, реактивним дронам. І це те, що посилює Україну.
1: Антоне, я вам дуже дякую за цю розмову. Антон Земляний – це старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці. Друзі, дякую вам, бережіть себе і до нових зустрічей.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: З козацьких часів багато змінилось. Але не все. Це тепер наша шабля. А це наша нова булава. Незмінне прагнення до волі і здатність дати по зубах тим, хто каже, як нам жити, яких пісень співати і в чиїй компанії. Українські воїни, ви сіль землі цієї. І ви вогонь, що спалить ворогів. Сьогодні Україна – це ви. Безмежна вдячність кожному з вас. Слава силам оборони! Зі святом, хлопці та дівчата!
4: Можете поговорити трохи для звуку?
5: Раз, чутно мене.
6: В Авдіївці він особисто виходив на зачистку в сіру зону.
7: В мітах просто тишина, всі дивилися тупо за одним стрімом, як нас сопровождали з заму. Командир роти виходить на начальника штабу, каже, що це, каже, за два дібіла туди йдуть? Каже, комбат і зам. Кричим, каже, куди ви їх відправили? Зачем ви їх відпустили туди?
6: Комбриг як двоюрідний дядько по маминій лінії. Бачу його рідко, але думка про нього хороша.
7: Я, коротше, в цьому підрозділі був на 100% впевнений, я знав, що моя постійна присутність тільки буде їх відволікати.
8: Обирай командира на армії Gov.ua.
9: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємо щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: що перше у світі астрологічне передбачення за 20 років до народження Нострадамуса написав уродженець Львівщини Юрій Дрогобич, вчений астролог, медик, ректор Болонського університету і оракул для самого польського короля. Як він зміг так прославитись та чи збулись його передбачення? Дивіться у цьому параграфі. До слова, ми трохи змінили формат, тож обов'язково напишіть нам, як вам. Мене звати Юлія Галушка, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайк. Якісного українського контенту має бути більше. Кінець 15 століття. Леонардо да Вінчі ще не брався за таємну вечерю та Монолізу. Колумб якраз шукає гроші на свою подорож до Індії. У Римі виходить книга «Прогностична оцінка поточного 1483 року». Книга латиною, і це перший у світі астропрогноз. З точністю до годин і хвилин автор визначив два майбутні місячні затемнення, фази місяця, рух планет і навіть прогноз погоди на цілий рік. Книга була невелика, всього 10 таких сторінок, 18,5 на 13 сантиметрів. Але це була одна із перших друкованих книг в історії, адже друкарський верстат винайшли зовсім незадовго до цього. Німці, французи та голландці досі сперечаються, хто ж був першим. Але точно відомо, це сталося всередині 15 століття. Написав той трактат магістр Юрій Донат Котермак із Русі, доктор мистецтва медицини Болонського університету, більш відомий європейським сучасникам як Джорджо де Леополі, тобто Юрій зі Львова. Втім, в українську історію він увійде під ім'ям Юрій Дрогобич. Давайте, щоб без плутанини, буду називати його саме так.
10: То він писав Юрій з Дрогобича, Георгіус з Русі. Це була ідентифікація тільки географічного розміщення. Тоді всі підписувалися, звідки вони вийшли. І уявлення про національну свідомість у добу Юрія Дрогобича були зовсім інші, ніж через 100, через 200 років.
5: Що нам відомо про людину, яку часто називають українським Нострадамусом? Народився Юрій орієнтовно 1450 року у Дрогобичі, який тоді входив до руського воєводства Польського королівства. Про всяк випадок нагадую, що до руських чи до московитів, яких тоді називали, це не має жодного відношення. Хлопчик з'явився на світ у родині Михайла Доната, місцевого збіднілого шляхтича. Його походження часто стає предметом міфів та спекуляцій. Про це нам розповів професор історії з Дрогобича Леонід Тимошенко.
10: Перший міф пов'язаний з тим, що Ярослав Васильович припустив, що Юрій Дрогобич був сином соливаря. А в Дрогобичі соливарня – це найдавніше постійно діюче підприємство в Україні від Київської Русі дотепер, бо інших таких і нема. От, і коли канал СТБ в нульових роках знімало фільм про Юрія Дрогобича, приїжджало, брало в мене інтерв'ю у Львові Ярослава Дмитровича, і ми всі говорили про те, що от не варто пов'язувати оце з соливарнею. Так, і навіть цей пам'ятник, який там поставили у нас, це тепер Замкова площа, між площою Ринок і костелом Дрогобича, і він там ніби поглядом обернений, обличчям обернений до соливарні, де він народився. Це все абсолютно є домисел.
5: Що далі відбувалося, достеменно невідомо. Усе ж таки 15 століття, інформацію фіксували не так ретельно, як зараз. За легендою, Юрій рано залишився без матері. Батько мріяв, щоб син став ученою людиною і послав його у науку. І отут професор Тимошенко розбиває ще один міф.
10: Другий домисел пов'язаний з тим, що він, напевно, закінчував парафіяльну чи братську школу. На передмістях є знамениті наші церкви, церква Святого Юра і Возвишення Чесного Креста справа з лівої соливарні, що він навчався там. Але люди добрі, у нас церковні братства появилися лише в Дрогобичі, документально зафіксовані в другій половині 16 століття. І навіть у братських школах так тієї доби, за винятком Вільна і Львова, латинську мову не вивчалося, інші мови. А для того, щоб потім стати студентом Ягеллонського університету, то треба було знати латинську мову, бо там навчання було латинською. Там кожного не приймали. Я припускаю, що він міг отримати таку от підставову, як кажуть поляки, освіту лише при кафедральній школі, при латинському костьолі в Дрогобичі, бо це найдавніша така святиня наша, документально зафіксована. Але оскільки ми про народження Юрія Дрогобича нічого не знаємо, не факт, що він, можливо, в Дрогобичі не народився.
5: Нагадаю, це 15 століття, відомо дуже мало, але 1469 року Юрій вступає на факультет вільних мистецтв у Ягеллонському університеті Кракова. Принаймні, саме про цей рік йдеться у першому документі, пов'язаному із його перебуванням у польському виші. Юрій син Михайла Доната. Такий допис знайшли у книзі абітурієнтів. Поруч стоїть і сума вступного внеску – 1 грош. Історик Іван Бездудний розповів про особливості тодішньої освіти.
11: Університетська освіта, вона була доступною або для тих, хто має кошти, або для тих, хто дуже сильно старався. Якщо ми подивимося на тих українців, які здобували освіту, таких, ну, достатньо відомих в Європі, той же Феофан Прокопович, до якого є таке дуже специфічне ставлення через його роль у створенні Російської імперії, Інокентій Гізель, Станіслав Оріховський, вони всі мали достатньо елітне походження. Це або духовенство, тобто родина священників, або це шляхетське походження. До того ж, на той момент здобути вищу освіту було достатньо складним процесом, тому що, ну, для прикладу, в той рік, коли Юрій Дрогобич закінчував Ягеллонський університет в Кракові, коли він отримував статус бакалавра, то всього цей статус отримало 66 студентів, включно із ним. Але за 2 роки оцей самий поток, із них тільки 9 змогли отримати статус магістра.
5: Краківський чи топак Ягеллонський університет мало чим відрізнявся від інших вишів того часу. Усього 4 факультети – богословський, юридичний, медичний та факультет вільних мистецтв. Ну, тут треба пояснити, що ж таке ці вільне мистецтво. Це граматика, логіка, риторика, арифметика, геометрія, музика та філософія. За рік після вступу Юрій Дрогобич отримує ступінь бакалавра, ще за 3 – уже магістра. Після першої освіти Дрогобич відразу вирушає за 2-ю і не куди-небудь, а у найпрестижніший універ того часу – в італійській Болоньї. Це ж яка мала бути спрага до знань, аби йти туди пішки? Та сьогодні цю відстань можна здолати за лічені години. А наприкінці 15 століття, ще й з обмеженим бюджетом, варіант був тільки один – автостоп. Вважається, що Юрій пішки пройшов майже 1500 кілометрів. Чому саме до Болоньї хотів потрапити наш герой, дослідив мій редактор Сергій Шинкарчук.
12: Юль, Болонія і досі звучить заманливо і романтично. Тоді, на зорі Ренесансу, це був справжній науковий прорив. Історія почалася ще 1088 року, коли графиня Матильда Тосканська, якій належала більшість земель Північної Італії, вирішила відкрити школу вивчення римського права. Лекції, які читав один з кращих фахівців того часу Ірнерій, швидко принесли славу новому вишу. За 100 років школа отримає статус університету. І прогресивно діяла система земляцтв, яка захищала студентів з інших міст від зазіхань місцевої влади. Вони самі обирали собі ректора, наймали викладачів, визначали їхню платню. Та і це ще не все. У Болоньї могли навчатися чи викладати жінки. Викладачі університету мали високе становище у місті. Їх звільняли від податків, військової служби та прирівнювали у правах до містян. На середньовічній університетській дошці пошани у Болоньї мали б висіти портрети італійських поетів Данте Алігєрі, Джованні Бокаччо, Франческо Петрарки, англіканського архієпископа Томаса Бекета, філософа з Нідерландів Еразма Роттердамського, німецького живописця Альбрехта Дюрера. Болонський університет і досі вважається одним з найкращих у світі.
5: Власне, вже не дарма європейську систему освіти називають саме Болонською. Дякую, Сергій. Ми повертаємось до Юрія Дрогобича. 2 роки в університеті Джорджо Далеополі, як його записали у студентському квитку, вивчав медицину та вільні мистецтва. У свої 28 він став доктором філософії, а згодом і медицини. Його поважали студенти, відтак обрали ректором університету. І це всього у 31 рік. Тодішній ректор, звісно, зовсім інша посада, аніж сьогодні. Його обирали на рік, і він виконував роботу профкому чи голови студради. Але факт залишається фактом. Отримавши ступінь доктора медицини, Юрій Дрогобич почав широко досліджувати вплив планет та зірок. Сьогодні такого вченого, напевно, зарахували би у шарлатани, а наприкінці 15 століття ці професії нерозривно йшли поруч. Адже, споглядаючи за нічним небом, тогочасний лікар мав визначити, як саме проводити курс лікування, коли слід вдатись до операції чи пустити кров. Тоді це було і модно, і прогресивно. Майже як зараз. Людей, які могли розрахувати та передбачити якісь природні катаклізми, сприймали як напівбогів. Юрій Дрогобич починає писати перші наукові роботи з астрології. Прогностик на 1478 рік, оцінка сонячного затемнення 29 липня 1478 року, оцінка місячного затемнення 4 липня 1479.
11: Це є доба відродження, доба Ренесансу, і звертають увагу дослідники, ну, науковці того часу, на людину, на її бажання, на її долю, звісно що. І якщо раніше раніше майбутнє людини визначалося за Божим провидінням, тобто те, що, власне, тобі на проповіді скажуть, то і буде твоє майбутнє, а ти потім ходиш і думаєш, чи то воно справжнє, чи то ні, де я нагрішив і так далі, то астрологія, вона пропонувала, ну, яке-не-яке, але наукове на той момент обґрунтування твого майбутнього, того, як складуться планети, як вони будуть рухатися, як розташуються зірки. Тобто це було схоже на якесь наукове обґрунтування, обґрунтування майбутнього людини. Це вже згодом, коли завдяки діям пана Коперніка буде доведено, що насправді то Земля обертається навколо Сонця, а не Сонце навколо Землі, як стверджувала католицька церква, то тоді дійсно астрологія і астрологи, вони втратять свій вплив, тому що, ну, до них виникне одразу запитання, як ви могли цього не помічати раніше. І звісно, що багато астрономів і астрологів, а тоді не було розмежування цих двох явищ, їхній вплив дуже сильно просяде. Але якщо ми говоримо про часи пана Дрогобича, то тоді астрологія навпаки набирала своєї ваги.
5: І починають з'являтися замовлення. Прогнози і пророцтва були дуже популярні серед тодішньої еліти, аж до королів.
10: Коли він повернувся, вже був у кінці життя до Кракова, то він спричинився до підготовки такого гороскопу короля Казимира Ягеллончика. Це було спричинено з його смертю 1492 року. Коли він брав участь у написанні цього гороскопу Казимира Ягеллончика, то кого брали написати? Це були люди, які були не тільки викладачами університету, а які мали практику як лікарі-астрологи. Тобто медицина з астрологією була тісно пов'язана. На сьогодні у нас медицина, астрологія – це дуже далекі науки. Дуже далекі. Я не бачу там нічого спільного. А на той час це було зовсім інакше.
11: На той момент освіта ще не є загальнодоступною, і абсолютна більшість населення, вона до неї доступу не має. А там, де немає знань, там завжди знайдеться місце до, ну, як це сьогодні говориться, конспірології, віри у якісь надзвичайні здібності, надзвичайні явища. І тому все пояснювати можна було магією. Ну, власне, навіть зараз люди те, що вони не можуть пояснити з нашої точки зору, вони все приписують поназемним силам.
5: Я прочитала найвідоміший прогноз Дрогобича на 1483 рік. Там немає загадок, як у Нострадамуса, і все доволі конкретно. Ось, наприклад, один із розділів передбачення про положення Польщі. І це цитата. «Славна держава Польща, нещаслива у першій половині року, буде диспонуватись недобре при нещасливому розміщенні неба з обох сторін, якщо головний сигніфікатор Венера затримається в домі смерті, бо є підозра на великий мор». Але історики кажуть, імовірно, прогнози Юрія Дрогобича збувалися.
10: У нас немає даних про те, чи хтось із чи королів, як оце було з Казимиром Ягеллончиком, чи з інших, що вони були ображені, що щось не виправдалося. Не треба думати, що в цих прогнозах вони точно говорили про те, що от ти давай йди там на війну з кимось, для прикладу, так? І ти здобудеш перемогу. Зовсім ні. Вони на себе таких обов'язків не брали. Вони просто прогнозували йому, що от зірки віщують про те, що цей там період, коли от світила там будуть сходитись чи розходитись, чи які вони будуть обирати собі траєкторії, то він для цієї людини, яка володіє якимись своїми характеристиками там теж цифровими, напевно, так, от, то цей рік буде для нього сприятливий чи несприятливий. І образ таких, що це було не так, ми підтверджень таких не маємо.
11: Бо воно було настільки прописано більш науковою мовою і більше саме для тих, хто розумітиме це. Не для широкого кола читачів, та і взагалі широкого кола читачів тоді ще не було. Книги тільки-тільки-но з'являються в друкованому форматі, але при цьому вони залишаються дуже дорогими і далеко не кожен міг собі їх дозволити. Ну, будемо об'єктивними, зараз книги теж не найдешевше задоволення.
5: Одним із читачів був сам Папа Римський Сікст IV. Принаймні, присвячена книга була саме йому і дуже зухвало.
11: Він зазначав про те, що Богом може називатися той, хто має владу над розумом. Написати таке Папі Римському, це, ну, якби це сталося на 100 років тому, його б спалили одразу. Щонайменше відлучили б від церкви.
10: Їх не можна занести до числа єретиків. Вони на тему будови Всесвіту не висловлювалися відкритим, бо це було дуже небезпечно. І якщо Джордано Бруно був спалений, то це був, я вважаю, радше був винятий із цього правила. Тобто це була наука тогочасна, так? Її сприймали як науку, тому до них зверталися. У нашій сьогоднішній теперішній свідомості, так, той, хто займається астрологією, то це щось довкола науки. На той час ні. Це була поважна галузь науки. І треба не забувати, чим були, де вони крутилися, де вони жили, астрологи, при університетах. Університети були доволі незалежними від усіх. Це були вогнища, середовища вільнодумства певної науки і таке інше.
11: Ми знову ж таки говоримо про кінець 15 століття. І Юрій Дрогобич, коли він це писав, він вже був ректором Болонського університету. Він вже мав репутацію, він вже мав авторитет. І якщо говорити про те, чому його тримав Папа Римський при собі, я думаю, саме за рахунок його дуже глибоких знань про тодішній світ. І враховуючи те, що католицькій церкві доводилося тоді боротися за свій вплив у Європі, і суперників у католицької церкви ставало дедалі більше з кожним десятиліттям, то розумні люди при дворі Папи Римського, вони були дуже потрібними і були на вагу золота.
5: У книзі автор згадує і рідний Дрогобич, наголошує, як і сусідній Львів. Це міста Руського королівства, тобто спадщина Галицько-Волинського королівства Данила Романовича. До речі, знайдіть на нашому ютубі випуск про короля Данила, ставте вподобайку, коментуйте і підписуйтесь на наш канал. Після Болоньї Юрій Дрогобич повертається до Альма-Матер Краківського університету. Та він справжня зірка. Його лекції користуються шаленим попитом, а серед слухачів якраз росте наступна зірка науки – поляк Миколай Коперник. Паралельно Дрогобич служить придворним лікарем польського короля Казимира IV Ягелончика, а потім і його наступника Яна I Ольбрахта. До речі, саме за ініціативи Юрія Дрогобича у Кракові давньоруською мовою видають спеціальні книги для церковних богослужінь: «Тріодь постна», «Тріодь цвітна», «Восьмикласник» та «Часословець». Остання витримала безліч перевидань і стала на українських землях абеткою, а потім і читанкою. Та була відома навіть у 18 столітті. На пенсію Юрій Дрогобич пішов у статусі декана медичного факультету. Як нагороду отримав ділянку землі неподалік Львова та можливість отримувати відсоток від сільського церковного прибутку. 4 лютого 1494 року Юрій Дрогобич помер у Кракові, де, ймовірно, і був похований.
10: Колись у Дрогобичі утворилося, було в нульових роках таке громадське об'єднання, товариство Юрія Дрогобича. О, це були молоді бізнесмени, які викликали мене на бесіду і хотіли дати мені гроші, щоб я поїхав у Краків шукати його могилу. Я сказав: вибачте, з тієї доби, 15-го, початку 16 століття, жодні могили не збрилися. Це марна справа.
5: В Україні ім'я Юрія Дрогобича стало відоме тільки у 20 столітті. Уже за незалежної України у рідному Дрогобичі йому встановили пам'ятник та випустили ювілейну монету і марки. А ви знали про Юрія Дрогобича? Напишіть нам у коментарях. Додивились? Обов'язково поставте вподобайку і підпишіться на наш YouTube-канал. Ну і загалом, як вам наш новий формат? Чекаємо відгуків і до зустрічі в новому параграфі.

0: Отже, вітання всім. Канал «Ми Україна». Я дякую, що ви з нами. Про найважливіше говоримо тут і доєднуємо компетентних гостей до наших ефірів. Національний марафон, єдині новини. Друзі, дякую, що ви з нами. Ілля Котов зараз разом зі мною, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Пане Ілля, вітання.
1: Щиро вітаю вас.
0: Хочу розпочати з реакції наших партнерів на ті жахливі події, які продовжуються в Україні. Мова йде про цілодобові обстріли Російської Федерації. Ми мали потрапляння в Національну академію наук, ми маємо загиблих. Напередодні також було влучання в Сумську школу, де також є загиблі. Власне, ці події продовжуються, але... Чи аналізували ви реакцію наших партнерів на те, що відбувається? Тому що зазвичай, коли йде дуже довга історія таких атак, медіа трошки затихають. Ми зараз не кажемо про наші українські медіа, тому що ми щохвилини бачимо якісь оновлення, якісь новини. Як сьогодні світ реагує на те, що атаки Російської Федерації не припиняються?
1: Знаєте, дивлячись, що ми маємо на увазі, відверто кажучи, під реакцію. Якщо ми маємо на увазі реакцію дійсно світових засобів масової інформації, хочу наголосити, вона присутня. Звертають увагу, не випадає наша держава з порядку денного загалом, європейського, американського та в цілому світового, за рахунок дійсно цих терористичних ударів, постійного продовження їх. І найголовніше, дійсно, дуже правильно звертають увагу на ціль. Кінцева ціль – це паралізувати столицю. Це дійсно привести до певних таких негативних соціальних наслідків, втомити морально людей, це треба розуміти. І ЗМІ активно про це пишуть, звертають дійсно на це увагу. Але якщо ми говоримо про реакцію наших партнерів в контексті керівництва держав, в контексті керівництва Європейського Союзу, то, звичайно, говоримо чесно, хотілося б краще. Десь треба розуміти дійсно, що це ж не перша така кампанія терористична, і дуже багато смертей було раніше принесено на нашу землю. Давайте згадаємо, починаючи з 22-го року, всі ті події, які висвітлювалися, на які була реакція. Але от зараз, ну, трохи, скажімо так, немає того, чого б Україна хотіла бачити, чути, очікувати. Я не про глибоку стурбованість, я перепрошую, а я про якісь конкретні кроки, які дійсно здатні допомогти нам протидіяти цій російській загрозі, цій черговій російській терористичній тактиці. Поки що цього немає. Є загальні обіцянки, звичайно, і навпаки, на протидію всього ми... Замість посилення санкцій, я перепрошую, але бачимо навпаки зняття санкцій з того ж самого Алішера Усманова і Фрідмана, і Європейським Союзом. Бачимо багато інших негативних речей, які, на жаль, відбуваються. Штати взагалі мовчать. Десь це неприємно, але треба також розуміти, що Трамп намагається триматися над конфліктом, тому це є причина його мовчання, але крім Трампа все ж таки є Державний департамент, є багато інших структур, які мали б висловити власну думку, але ж, на жаль. Тому станом на сьогодні я не готовий сказати, що про нас забули, з одного боку. Але з іншого боку треба розуміти, що ну дійсно вже важко чимось здивувати наших партнерів в контексті от поглиблення терористичних акцій нашого ворога.
0: Попри це, Сполучені Штати доволі активно продовжують зберігати ідею того, що Україні, Росії та США потрібно зустрітися і обговорити те, що відбувається. Мова зараз іде про так зване енергетичне перемир'я, про що сьогодні кажуть представники США. Мова йде про можливу зустріч, тристоронню зустріч в жовтні, яка може відбутися в Абу-Дабі, буде вона присвячена, скажімо так, саме питанню енергетичного перемир'я. Як ви думаєте, чому США так на цьому наполягають? Чи не є це ідеєю Путіна, чи для чого це Трампу в першу чергу?
1: Тут глибока історія. Фактично, тут треба розпочати з того, що зробив Дональд Трамп. Трамп публічно оголосив про існуючу проблему з цінами на пальне всередині Штатів. Ми з вами пам'ятаємо, це було нещодавно. На наступний же день президент Трамп, оголосивши про проблему, знайшов начебто її таке рішення дуже просте. Виявляється, це Україна винна в тому, що відбувається всередині Штатів. Не Іран, не Ормузька протока, не ситуація навколо Саудівської Аравії, Ємена. А виявляється, це удари по російським НПЗ призводять до такого зростання цін на дизель всередині Америки. І тому він, знаєте, як перед виборами ніколи так не брешуть, як після полювання і перед виборами. От він знайшов рішення. Виявляється, енергетичне перемир'я, і Штати, як модератор досягнення цього перемир'я, дозволить в подальшому знизити ціни всередині Америки. Наскільки це взагалі, давайте розпочнемо з того, наскільки це відповідає дійсності. Відверто абсолютно не відповідає, і навіть у випадку досягнення того самого перемир'я, про який все кажуть, це жодним чином, відверто, не вплине на те, що відбувається всередині. І виникає ж так питання, навіщо тоді Трамп це робить? Фактично, це така передвиборча технологія. Але ну, нам треба користуватися тим, чи, тими можливостями, які ми отримуємо, тому, звичайно, це питання піднімається. І Абу-Дабі буде вирішальним. От момент тієї зустрічі, вона, тут треба наголосити, буде на рівні робочих груп. І вона якраз буде про технічні аспекти енергетичного перемир'я і, можливо, кажу дуже обережно, морського перемир'я. Відповідно, хоча ми вже почули, що росіяни категорично проти, не готові пов'язувати енергетику, Чорне море і зерно. Побачимо. Тут справа в тому, що от якщо ця зустріч буде мати хоч якийсь конкретний результат, перепрошую, не домовимось домовлятись далі, а вже реальні конкретні результати, підтверджені всіма сторонами, тоді перемир'я виглядає, в принципі, можливим. Якщо росіяни знову будуть використовувати зустрічі, тристоронні формати для затягування часу, то треба розуміти, що, на жаль, дійсно, ну, попереду важкий період, але ми до нього активно готуємось і готувалися ще починаючи, ну, напевно, по завершенню минулої зими. І також ми з вами активно бачимо, так, що от начебто з'являється інформація, що сам Трамп не вірить. Те саме енергетичне перемир'я, яке пропонує. І справа в тому, що, звичайно, кінцеве рішення, на жаль, будуть приймати росіяни. Треба це прекрасно розуміти. Росіяни можуть обманути. Треба це також прекрасно розуміти. Тому зміст можливого досягнення цієї угоди такої секторальної, він буде полягати, на мою думку, навіть не в тому, чи взагалі домовимось. А от якщо домовимось, тут питання в тому, наскільки і яким чином Штати будуть контролювати виконання цього перемир'я і які наслідки можуть чекати Росію в випадку його порушення. По-іншому, жодного сенсу цій історії немає. Тому що Путін навіть може піти на зустріч, знаєте, врятувати рядового Трампа, скажімо так, і дати йому якийсь такий результат перед виборами, щоб він вийшов до американців і сказав, бачите, я домовився з Україною, з Росією, все, енергетичне перемир'я, скоро в нас також все буде добре. Це в певній мірі підійме електоральні бали для республіканської партії перед довиборами, які відбудуться 3 листопада. Але а 4 листопада, що заважає тоді Росії здійснити черговий терористичний удар? От у мене більше це питання, а не те, чи буде воно загалом досягнуто. Станом на сьогодні важко спрогнозувати, тому що, скажімо так, це буде показником, до речі, от тут треба обов'язково звернути увагу, наскільки довготривало Росія готова продовжувати війну. Поясню, що маю на увазі. Якщо вони підуть на енергетичне перемир'я, на жаль, це як і добра новина, так і погана. З іншого боку, так, ми можемо розраховувати на певний спокійний період, але для енергетики це не означає, що не буде повітряних тривог. А з іншого боку, ми маємо розуміти, що якщо вони готові навіть зимову терористичну кампанію не проводити, чисто гіпотетично, то це означає, що вони дійсно роблять ставку на продовження довготривалої війни і, відповідно, на фактичний розпад Європейського Союзу після майбутніх виборів в європейських державах і, найголовніше, на зупинку допомоги для України з боку Європи. Це рожева мрія Путіна, про яку він постійно говорить і, відверто кажучи, вони зараз роблять це, дійсно, щоб це відбулося. Тому, знаєте, енергетичне перемир'я доволі така крихка історія, яка має як власні плюси, так, якщо поглянути глибше, несе в собі певні негативні наслідки.
0: Але, направду, це енергетичне перемир'я потрібно не тільки Україні, але і Росії. Тому що той момент і ті події, в яких останні півроку живе Російська Федерація, коли зупиняється московський нафтопереробний завод, коли так розбиті логістичні центри на 85%, коли також відбувається відключення світла і всі події, те, що відбувається на АЗС, в Росії, в Москві, в Петербурзі, в основних центральних містах, це також мало би стати причиною Путіна для того, щоб це зробити. Тому що ми вже переживали великодні перемир'я, вересневі перемир'я і так далі. Так, цього дотримано не було, але принаймні ідея була. Сьогодні це перемир'я також цікаве Москві. Чому він не йде на цей крок, Путін? Чому він не може там домовитися і, ну, принаймні якось змінити, коли він знає, що його країна також від цього потерпає, ну, надто сильно?
1: А коли його загалом цікавило те, що відбувається з людьми всередині тієї країни?
0: Поза Кремлем.
1: Давайте так. Також це розуміти. Він провів вибори, і для нього це величезний показник того, що черговий обман російського суспільства відбувся. Результати намальовані. Ніхто не вийшов на вулиці з якимись протестами. Те, що було там, ми бачили, ну це протестами не назвеш, це смішно. Відповідно, він таким чином легітимізував цю Державну Думу ще на 5 років. І фактично в його хворій уяві він легітимізував продовження бойових дій. Тому що як він подає інформацію? От ви бачите, результати Єдиної Росії, вони що означають? Що от бачите, росіяни підтримують війну, підтримують нашу боротьбу проти колективного заходу. Ну, оці всі, знаєте, російські наративи. І він це подає, от результати виборів, саме таким чином. Але, звичайно, в економіці цифри ж не обманеш. Вони можуть обманювати, я маю на увазі, Кремль може простих росіян водити навколо пальця, але ж цифри, вони – це цифри. Тому дійсно, ситуація у нас з нафтопереробкою складна. Недаремно декілька днів тому був підписаний, до речі, указ в Російській Федерації про засекречення даних щодо кількості дизельного палива, яке виробляється, і найголовніше щодо імпорту того самого палива. Тобто для того, щоб, по-перше, не показувати реальні цифри втрат. А втрати значні, різні є дані, на 50% ми знищили нафтопереробку, дехто з експертів каже. Хто говорить, що повернулося на рівень взагалі 2005 року, то на наднизький рівень. І відповідно ця проблематика є, і вони максимально по світу знаходять десь купити. І тому дані в тому числі будуть засекречені, вже засекречені, щоб не показувати, звідки вони беруть ту кількість, хоча б, щоб хоч якось, знаєте, триматися. Тому так, на одній, з одного боку, ми можемо розуміти, що такі економічні наслідки можуть начебто підштовхнути до перемир'я. Але давайте по-іншому моделювати ситуацію. У випадку такої повноцінно активного якогось імпортозаміщення з боку Китаю, на ті верстати, які потрібні, на ті всі комплектуючі до НПЗ, які потрібні, за певний період часу вони там щось відновлять. Я не кажу все, ну але там якесь відновлення має бути, треба розуміти раціонально. І знову ж таки, що заважатиме після цього відновлення? Порушити власне слово. І, варто кажучи, досягти певних своїх таких цілей, якихось конкретних, хоча б, щоб ми не продовжили удари і хоч якимось чином те російське суспільство не відчувало наслідків війни, яку вони розпочали. І в свою чергу, знаєте, в грудні знову повернутися. Тому питання більше, питання економіки важливо. Зараз, тим паче, в них з'явилися бюджетні показники на наступний рік, які також абсолютно викликають дуже багато питань. Не дивлячись на збільшення оборонних видатків, в бюджеті ж треба дивитися не на збільшення видатків, а на те, який саме дефіцит того самого бюджету. Якщо станом на зараз, то дефіцит 2026 року порядка 8 трильйонів рублів, і це багато, то що ж на наступний рік чекає росіян? Недаремно з'являється вже інформація, що американці також про це попереджували, і директор ЦРУ казав, що ситуація катастрофічна, ви не витягнете, і держава може розпастись. Тому тут, знаєте, дуже багато моментів, наскільки Володимир Путін, російський диктатор, буде приймати рішення раціонально. З іншого боку, розуміючи, що фактично зима цього року – це останній шанс на його терористичний розрахунок десь заморозити нашу державу, десь таким чином без успіхів на фронті домогтися капітуляції. Кінцева ж ціль – капітуляція, ми ж розуміємо з вами. Успіхів на фронті немає, жодних там якихось, навпаки, успіхів є в нашої держави, але домогтися тероризмом капітуляції – це вони мріють про це вже котрий рік, починаючи з 22-го. І якщо він буде розуміти, що це його останній шанс – то будь-які інші раціональні доводи про нафтопереробку, про росіян, які там стоять годинами і днями в черзі, для нього не будуть грати, на жаль, жодного значення. Але буде грати значення можливий тиск Сполучених Штатів Америки, використання закону Грема, і це вкрай важливо, і дійсно треба сподіватися, що ну Трамп все ж таки зрозуміє, що по-іншому угоди навряд чи можна досягти.
0: Зараз в обговоренні ще одна ідея, чи то називається послуга за послугу, що пише зараз видання «Атлантик». Мова йде про те, що Кремль має домовленості зі Сполученими Штатами, зокрема з Путіним або з представниками Трампа, про те, що Кремль може звільнити деяких політичних в'язнів Росії, натомість Сполучені Штати можуть послабити якісь санкції. Це відкриє дорогу Росії до певних політичних домовленостей, до більш розширеної дипломатії, про які послаблення санкцій мова не йде, але зауважує «Атлантик», що це такі потужні і важливі політв'язні Росії, що ці послаблення можуть бути дуже значними. Чи може це бути правдою, пане Ілля?
1: Коротко, от не вірю максимально. Простими словами. Поясню зараз так. Першопочатково я сприйняв, до речі, як вкид з боку росіян. Ми недооцінюємо інколи нашого ворога. Він навчився також десь вкладати кошти в європейські, американські видання. Я не кажу про прямий підкуп, я кажу про те, щоб так обережно власну позицію через когось шляхом фінансування доносити. Тому думав, що це вкид Кремля. Але, відверто кажучи, давайте подивимося на реакцію росіян. Пісковська, ви знаєте, так у нас немає, в принципі, політв'язнів. Тобто, фактично, погодитись на таку історію, для них визнати, що у них автократія, і що фактично у них дійсно ті люди, які є, то це є саме в'язні з політичних причин. Що Кремль ніколи не визнає, Путін вже говорить, що не демократична, відкрита держава, не Північна Корея. Це перший момент. Другий момент, справа в тому, що Трамп на сьогодні не може впливати на повноцінне зняття санкцій з боку Сполучених Штатів на Російську Федерацію. Ті, хто це розуміють, відразу не сприйняли цю статтю, тому що без Конгресу він не може зняти близько 80% тих обмежень, які на сьогодні існують. А ті 20, які залишаються, ну, а для чого? От що це принесе в результаті? Фактично, крім чергового падіння рейтингу. Тому те, що в команді президента існує певне коло людей, той же Вітков, до речі, які могли йому це запропонувати, впевнений на 100%. Те, що Трамп не сприймає такі пропозиції, розуміє наслідки для себе, наслідки для республіканської партії, те, що це жодним чином не корелюється з законом Грема, тим самим, який він підштовхував до прийняття, хочу наголосити, без його політичної волі закон Грема не пройшов без Сенату. Відповідно, це абсолютно алогічно і безсенсово. Тому, повторюсь, першопочатково сприйнявся саме як кит росіян для того, щоб знову внести деструктив між Сполученими Штатами і Європою. Але, врешті-решт, пропоную не забувати, що в тих самих Сполучених Штатах виборчий процес. І демократична партія дуже любить використовувати оце не таке взаємозв'язки і не зовсім правильну комунікацію між Трампом і Росією для того, щоб бити по рейтингу Трампа. Тому пропоную десь також розглянути цю статтю не як якусь перевірену історію з джерелами, а як чергову політичну технологію, яка в першу чергу спрямована на внутрішнього споживача, кінцевого виборця, американця, який має побачити, що Трамп знову хоче загравати з Росією, знімати санкції з Путіна, хоч він і не має таких повноважень на сьогодні, але. І відповідно прийти на вибори і проголосувати за кого? За демократів. Тому давайте з холодним розумом все сприймати, дивитися не те, що пишуть, а наскільки це взагалі реалістично. Нам треба головне для українського суспільства зрозуміти, що ці всі вкиди – це дійсно певна внутрішня частина внутрішньополітичної боротьби. І вони не передбачають реалізації тих планів, які існують. Звичайно, росіяни десь користуються моментами ув'язнених. Хочу наголосити, що також нещодавно, близько місяця тому, якщо не помиляюся, Путін зробив величезний жест доброї волі і видав американцям одного засудженого, який є громадянином Америки, морським піхотинцем, який був засуджений в Росії до 15 років ув'язнення. Чи до пожиття. Це не особливо важливий термін. Важливо, що просто видали, начебто, абсолютно без жодних умов. Так, вони це такі певні політичні загравання. Це те саме, що так, що робить Трамп з Білорусією. Хочу наголосити. Але чому робить Трамп це з Білорусією? Для того, що Олександр Лукашенко міг маневрувати між Сполученими Штатами Америки і Москвою. Для того, щоб Олександр Лукашенко не дав використати власну територію для нападу, знову ж таки, на нашу державу чергову, або ж на європейські держави. Тобто Сполучені Штати таким десь батогом, а десь пряником намагаються загравати. Але їм немає сенсу робити ці загравання з Росією, тому що фактично Трампа в контексті Росії цікавить лише завершення бойових дій, як зараз.
0: Пане Ілля, ще поговоримо про те, наскільки ця загроза російських атак наближається до країн Європейського Союзу і країн НАТО, тому що Марк Рютте сьогодні каже про те, що ця загроза є НАТО близькою. Дональд Туск взагалі каже про те, що найближчі тижні, місяці будуть дуже важкими для і Польщі, для загалом до країн НАТО, тому що дрони, безпілотники все частіше залітають на територію, їх частіше доводиться піднімати авіацію для того, щоб їх знешкодити, власне, це створює певні перепони, і це є певним страхом. Як ви думаєте, наскільки Росія готова наблизитися до цих кордонів?
1: Не готова. Якби у Росії була можливість це зробити, це було б зроблено давно. Це так тезово максимально. Найкращий момент був для відкриття якогось другого фронту проти держав Європи і НАТО. Це після початку кампанії Сполучених Штатів в Ірані, коли вони там зав'язли, і Трамп був повноцінно сфокусований на тому конфлікті, і не зрозуміло, як би він відреагував. Цього зроблено не було. Не через те, що вони не хочуть, хочу наголосити, через те, що в них немає достатніх військових можливостей. Вони не знають, як відповість Європа, і можуть здивуватися навіть відповіді. Але кінцеве ціль всього того, що відбувається, я погоджуюсь, до речі, зі словами Туска, що все буде тільки погіршуватися. Але погіршуватися – це не танки, які перетинають кордон європейських держав. Mm-hmm. Погіршуватися – це інше. Це дійсно збільшення таких гібридних атак, збільшення кількості безпілотників. Можливо, навіть якісь ракетні удари. Не зрозуміло, з якої території. Росіяни, як завжди, скажуть, ми не знаємо, це не ми абсолютно. Але кінцева ціль цього всього не є знищення якоїсь інфраструктури, треба наголосити. Кінцева ціль цього всього – це повноцінна когнітивна операція. Кінцева ціль, от ви застосували в питанні правильно слово «страх». Так от, кінцева ціль – це викликати величезний страх у європейських суспільств перед можливим нападом Росії, перед можливою війною в Європі. В Європі, яка чесно не хоче воювати. В Європі, якій простіше дати нам грошей, ніж якось приймати якусь більш активну участь. Чому, тоді виникає питання, росіяни хочуть викликати цей страх? Тому що наступною тезою, яку вони завжди несуть, що все те, що відбувається в Європі, є наслідком європейської допомоги для України. Тому, коли ця допомога припиниться, то Європа, ну, начебто має бути в безпеці.